0: talen om att den nya ägaren är mån om markens skönhet och dess bevarande.
1: Reportrar var Patrik Sjö, Anneli Johansson och Per Arnsäter vid P4 Jämtland. En 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse, dömd till döden för ett mord som begicks 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen, och han har hela tiden själv hävdat att han var oskyldig. Till sist så har Sveriges fotbollsherrar besegrat Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp i Nations League. Och det var Ekot. Jag heter Katja Magnusson.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Phones are fucked. No one knows where we are.
4: I höst i P1 sänder vi nya programserien I vardagsrummet med Katarina Wikars och Rickard Dinter. Vad är det här för serie?
5: Ja, men det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden efter 60, och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk. Och så vi bestämde oss för att göra en serie som man kan kalla någon slags vardagspsykologi. Och temana är de långa äktenskapen, skilsmässorna och åldrandet.
4: Vilka är vi hör i serien utöver er?
6: Ja, för först så är det några halvgamla äktenskap.
7: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge.
5: Vi pratar ju med en man som skiljer sig, och eftersom han inte får tag i en lägenhet så får han flytta hem till sina gamla, mer eller mindre döende föräldrar. Och vad det kan innebära. Liksom.
6: Vi träffar också någon som eldar upp en soffa i skogen.
5: Ja, som hämnd.
6: Sen så intervjuar vi människor som är mycket äldre än vad vi är, som börjar närma sig 80 eller är över 80. 80 är inte det nya 60.
8: Det kan jag ge det på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
4: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
6: Ja, de kan man lyssna på i P1. Från och med måndagen den 28 september klockan 11:30 på förmiddagen, med någon repristid på helgen. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst, och jätteofta också om man vill.
4: Katarina Wikars och Rickard Dinter, som alltså gör programserien I vardagsrummet nu i höst. I P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Ja, det var alltså i förmiddags som i vardagsrummet med Katarina Wikars och Rickard Dinter hade premiär.
1: I veckans avsnitt av Mästerverken så lyssnar vi på Tristan och Isolde.
2: Vi kommer att fokusera på två höjdpunkter.
1: Ja, förspelet och kärleksdöden, början och slutet. Det är kul att man kan göra så, att det funkar så bra.
2: Snabb spolningsopera.
1: Det passar vår tid.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Från i söndags förmiddag, nu dags att släppa fram Jesper Lindå och god morgon världen.

0: Dramatisk eftervalsvecka. Förundersökningar pågår om valfusk och hör hur Borlängebor ser på den saken.
1: Det var inte som planerat. De ville vinna, de fick mycket, de kom tillbaka starkare. Alltså politikerna, de vill skylla på någon. Allt ska vara vänsters fel och det är invandring, det är därför.
0: Militär säkerhet, skymmer den behovet av annan säkerhet?
2: Vill vi skapa en säkrare värld globalt så behöver vi se till att lokalsamhällen runt hela världen kan utvecklas i säkrare riktning. Så att det hänger liksom ihop.
0: Och hur gick det då i veckan för Donald Trump och Xi Jinping med den artificiella intelligensen? Det blir en krönika.
3: När bottarna inte räcker till finns det specialiserade tjänster som låter en skapa AI-flickvänner. Dessa tjänster låter en välja etnicitet, kropp, ögonfärg, frisyr och hårfärg, personlighet, yrke och klädstil. Och vips, så är en strömkvinna skapad.
0: Agri Ismail. I vår andra timme, sanningskommissionen för samer, adopterade embryon och satir med radioskugga. Hör också om den försvunna gruvstaden Malmberget, om TikTok och böcker och ett kåseri av Pamela Jaskowiak.

0: Välkommen till Godmorgon världen, jag heter Jesper Lindå. Ja, valfusk, veckans stora politiska samtal. Polisen utreder, det pågår förundersökningar på några håll i Sverige. Ingen är än så länge delgiven misstanke om valfusk, så vi vet inte. Men journalistik publiceras, viktiga röster, många påståenden. Det pågår en intensiv debatt i medier på ledarsidor och sannolikt i vardagen. Och vi ska strax till Tjärna Änga i Borlänge. Men först Pontus Mattsson, inrikespolitisk reporter på Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Du har ju varit med om en mängd valrörelser och val- och regeringsbildningar. Har du varit med om något liknande till det här?
1: Inte på det sätt det som utspelar sig nu. Det brukar ju alltid vara lite dragkamp efter ett val om det parti som ska förhandlas ihop sig. Men inte på det här sättet. Nu finns det uppgifter om att Andersson, Socialdemokraterna och Dadgostad Vänsterpartiet ska träffas idag. Men det är källor som uppger detta. Det har varit helt tyst från partierna och det läcks saker via medierna. De uttalar sig fräsigt om varandra. Ibland anonymt, ibland via sociala medier, också mitt i allt detta då, de här anklagelserna om valfusk som ju landar som en bomb i de här förhandlingarna också.
0: Pontus, vi ska prata mer om regeringsbildningen sen, men vi ska då till Tjärna Änga i Borlänge dit vår reporter Lotta Myrén åkte i veckan. Och tidigare i veckan då så inleddes en förundersökning om misstänkt valfusk. Det rör Vänsterpartiet. Och frågan om det låg något olagligt bakom att två politiker i Borlänge fick ovanligt många personröster och gick om toppnamn på riksdags respektive kommunlistan. Och det var just i Tjärna Änga som många av personkryssen gjordes.
2: Det påverkar oss mycket faktiskt. Alltså hela Sverige får dålig bild om Borlänge. Och speciellt de här ställena vi bor på.
3: Tror du att det finns någon sanning i det här?
2: Jag tror inte. Det är absolut lögn.
3: I Tjärna Änga är det sen eftermiddag. Solen håller på att gå ner och folk samlas här i parken mellan studentbostäderna, trevåningshusen i betong och pizzerian. Barnen leker och de vuxna sitter vid små bord och samtalar och skrattar. Många vill prata om det misstänkta valfusket, men det är nästan ingen som vill vara med på band. Jan Kao, som han kallar sig, är en av få. Han har bott här i 10 år och sätter ord på det som många känner. Att det inte kan stämma, att de inte sett något fusk och att de inte känner någon som inte själv valt hur de ska rösta.
4: Åklagare utreder misstänkt valfusk i Borlänge. Det är Riksenheten mot korruption som har inlett en förundersökning om misstänkt valfusk. Det rapporterar Dagens Industri. Enligt tidningens uppgifter.
3: Exakt hur misstankarna om valfusk ser ut, det vet vi inte. Vi har begärt ut polisanmälan, men eftersom det är en pågående förundersökning hänvisar polisen till sekretess. Enligt olika tidningsuppgifter handlar det om att personer från utanförskapsområden ska ha skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar och att det ska betalats pengar till väljare för att rösta på ett visst sätt. Misstankarna rör Vänsterpartiet och två kandidater i Borlänge som fick många personkryss. En av dem är Mohammed Ali som fick 648 personröster. Han gick om toppnamnen och fick en plats i riksdagen. Något som överraskade många. Han är en oerfaren politiker som gick med i partiet för 1 år sedan. Vi har sökt honom men utan resultat. Till SVT säger han att han är chockad över misstankarna.
5: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott mot lagen, svensk lagen.
3: Mohammed Ali kommer nu ta en timeout, en paus från politiken under den tiden utredningen pågår. Det sa Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar i veckan.
6: Ja, men det är bra att vi får reda på vad som faktiskt har hänt, att polisutredningen får nu gå till botten med de anklagelser som är riktade mot de personer som finns i den här utredningen.
7: Vad vet ni så här långt?
6: Ja, det är ju polisen som nu utreder detta och vi följer det och står till förfogande att hjälpa till på de sätt vi kan.
7: Men ni har en lokal organisation. Tittar de på detta också? Har de sett någonting som kan visa att det kanske är fusk?
6: Jag utgår från att polisutredningen framförs på ett vederhäftigt sätt.
3: Jan Kao, som jag träffar i Tjärna Ängar, tror inte att det handlar om fusk, utan mer om att valresultatet inte blev som väntat.
2: Det är lögn, det är bara folk hittar på saker. De vill att man ska göra omröstning, partier vill ändra på det här.
3: Men varför skulle de vilja det, tänker du?
2: Det var inte som planerat. De ville vinna, de fick mycket, de kom tillbaka starkare. Alltså politikerna, de vill skilja på någon. Allt ska vara vänstersfäl och det är invandring, det är därför.
3: Och inte heller Halim Abdulhaj tror att det var fusk.
8: Nej, det går inte. Men Sverige så inte fuskar.
9: Hur reagerar du på uppgifter om att det kan vara valfusk i Borlänge?
8: Borlänge inte gör så. Nej, nej.
3: Inne på biblioteket i Borlänge, i ett litet rum bland tidningar och böcker, träffar jag en grupp män. Framför sig har de en tidning uppslagen där det står om det misstänkta valfusket. En av männen, Sixten, säger:
10: ja, det kom som en chock. Det gjorde det.
3: Medan en annan, som vill vara anonym, inte blev överraskad över misstankarna.
11: Jag är inte någon förvånad.
3: Varför inte?
11: Därför att jag har sett det själv förut.
3: Berätta, vad är det du har sett?
11: Valfusk, de har på med det där. Exakt som det står i tidningarna. Jag har sett förra gången det var val.
3: Kan du inte berätta, vad såg du?
11: Dela ut valsedlar till andra. Här, de här ska ni rösta på, de här ska ni rösta på.
3: Varför tror du att det blir så här?
11: Ja, du. Varför? De vill väl flytta fram sina positioner.
3: Misstankarna om valfusk utreds nu av Nationella antikorruptionsgruppen vid NOA, alltså polisens nationella operativa avdelning, tillsammans med Riksenheten mot korruption. Uppmärksamheten har också lett till att det kommit in tusentals anmälningar till valprövningsnämnden, som är den instans som har till uppgift att se till att val går rätt till. Samtidigt utreds flera andra fall av misstänkt valfusk, bland annat i Luleå, där misstankarna rör en annons i sociala medier där personer erbjuds pengar för att, citat, rösten hamnar rätt, alltså inte rött, slut citat. Och i Stockholm har gjorts en polisanmälan om misstänkt valfusk i Järva gällande en personvalskampanj inom Vänsterpartiet. Om det visar sig att ett brott begåtts i någon valkrets kan det bli aktuellt med omval där. Sara Fransson är statsvetare vid Uppsala universitet och har forskat om personvalssystemet.
12: Det som avgör oftast om det har varit omval, oavsett om det har varit olämpligt eller olagligt, det handlar om utfallet har påverkats av de här handlingarna. Det är också för att omval är inte någonting man tar lätt på, utan det handlar helt enkelt om att avgöra en proportionalitet. Har det här påverkat själva utfallet eller är det så få röster det handlar om att utfallet hade blivit likadant oavsett om det här hade hänt eller inte?
3: Tidigare har det inte gjorts något omval i riksdagsval, men det var omval till Sametinget förra året efter att kuvert inte klistras igen ordentligt. Och i kyrkovalet också det förra året eftersom valsedlar strimlats av misstag innan de räknats. I årets riksdagsval var det en fjärdedel som person röstade. Men det är ovanligt att någon politiker kryssas förbi toppnamn, även om det är några varje år.
12: Det är en väldigt udda fågel. Under alla de här snart 30 åren det har funnits så är det mellan 2 och 12 riksdagsledamöter som har kryssats upp sig på det här sättet.
3: Mohammed Ali fick 648 personröster. Han är en av 8 personer i årets riksdagsval som fick en plats i riksdagen tack vare personröster. Ali fick över 5% i valkretsen och fler än någon annan.
12: De där personkryssen hade inte varit någonting värt om det hade skett i ett större parti eller i en större valkrets. Utan personvalssystemet så som det är utformat gynnar mindre partier och i mindre valkretsar där det är betydligt lättare att uppnå de där 5%-spärren med ganska lite medel jämfört med om det är vad det är i de större partierna eller i andra större valkretsar än Dalarna.
3: Men oavsett nu om du har begått ett brott eller inte, varför blir det en så stor grej när någon kryssar sig förbi på det här sättet?
12: Framförallt så handlar det om att personvalssystemet är fortfarande ganska okänt i Sverige, både hos väljarna men också hos partierna, att man vet att det här kan hända, och det är också det som gjorde att man införde det, men man har tänkt att det händer aldrig oss. Ett system som har funnits i Sverige som är lite av en udda fågel som plötsligt möter det 100-åriga partidominerade valsystemet, som är liksom invaggade i någon form av så här går det till, och så plötsligt så uppstår det att så var det visst inte.
3: Men vill man inte då att folk ska kunna kryssa sig upp på en lista?
12: Jo, det är så man har argumenterat, att väljarna ska ha liksom den slutgiltiga makten över vilka som blir deras förtroendevalda. Och det handlar ju egentligen om att är det partierna som ska bestämma vilka som blir deras företrädare i riksdagen, eller är det väljarna som ska välja vilka deras företrädare ska bli i riksdagen? Och där finns det liksom en spänning som alltid har funnits mellan är det partiet eller är det väljarna som bestämmer.
3: Tillbaka i Tjärna Ängar. Det börjar bli mörkt och folk som varit samlade här i parken börjar röra sig hemåt. De jag har pratat med har berättat att de vet folk som fått skjuts, men att det handlar om personer som är gamla eller saknar bil. Flera har röstat på Muhammad Ali, men det är för att de känner till honom. Och de säger också att det skulle vara svårt att fuska, eftersom man ju ska vara själv i valbåset. Jan Kao, igen.
2: Ja, det är inte bara vi som blir utpekade, det är all invandring i Sverige som blir utpekade. Vi kanske är den området allting händer, men det behövs inte. Det är folket, alltså invandrarfolket. Det är därför det kom perfekt tid efter Jim Åkesson, så vänster så Sverige förlorade på grund av att en invandrare, alltså invandringen, röstade. Det är därför vi förlorade. Så jag tror det är därför.
0: Och det var Godmorgon Världens reporter Lotta Myrén som var i Borlänge. Nooshi Dadgostar intervjuades av Ekots Ivan Garcia, och Lisa Lindeberg på P4 Dalarna intervjuade Halim Abdullahi. Ja, Pontus Mattsson, inrikespolitisk reporter på Ekot. Magdalena Andersson jobbar ju nu med att försöka få ihop ett regeringsunderlag. Alltså, hur påverkas det arbetet av allt det här?
1: Det krånglar till det för Vänsterpartiet mycket kraftigt. Redan tidigare har ju framförallt Centerpartiet starkt avvisat att de vill ha med Vänsterpartiet i regering. Socialdemokraterna verkar inte alls intresserade av att ha med Vänsterpartiet i regeringen. Och den här typen av anklagelser spelar ju in i det. Det blir ju inte lättare för Vänsterpartiet att argumentera för att de ska vara med i regeringen. Samtidigt så är mandaten de är. Vänsterpartiet vill fortfarande vara med i regeringen, kräver detta fortfarande. Ida Gabrielsson, som är vice ordförande och den som är ute offentligt i intervjuer och argumenterar för detta, skrev på sociala medier häromdagen att ni kan bara ta och glömma att, att Vänsterpartiet nu lägger ner kraven på att vara med i regering. Så att det skärper motsättningarna och skruvar upp konfliktnivån.
0: Mm, om man tittar då på den stora processen med regeringsbilden, hur verkar det gå för Magdalena Andersson?
1: Det ser högst oklart ut. Det är okänt för mig i alla fall om det har varit några möten överhuvudtaget att tala om. Nu, Vänsterpartiet hävdar att, eller Socialdemokraterna läcker uppgifter till medierna om att det är svårt att Vänsterpartiet säger att Socialdemokraterna inte försöker få till stånd några möten. Deras informationschef Vänsterpartiet Anna Herdy skriver på sociala medier att Socialdemokraterna inte har gjort något för att få till stånd en förhandling. De här uppgifterna tillbakavisas då av olika S-källor, och enligt Aftonbladet så ska Dadgostar och Andersson träffas idag.
0: Mm. Och jag menar, i veckan som kommer nu så ska ju riksdagen påbörja sitt arbetsår och det ska ju öppnas. Så här, vad händer härnäst i den här processen?
1: Ja, imorgon så är det upprop i riksdagen.

0: mot Socialdemokraterna. Hur det blir, oklart. Det går inte att ha fått något besked igår i alla fall, när jag försökte få besked från olika partier om när de skulle presentera sina kandidater. Kanske blir det i eftermiddag eller blir det imorgon.
1: Tack så mycket, Pontus Mattsson, inrikespolitisk reporter på Ekot. Det här är Godmorgon världen, snart om artificiell intelligens, Xi Jinping och Donald Trump. Men nu säkerhet, det är en av vår upprustande samtids stora frågor. Men vad vi menar med ordet säkerhet är inte självklart. Det betyder olika för olika människor. Godmorgon världens Emma Janke söker säkerhetens olika innebörder, från en kvinnogrupp i Nairobi till Försvarshögskolan i Stockholm. Ett starkare fokus på militär säkerhet, gör det andra former av säkerhet mindre synliga?
2: Knowing that I was HIV positive and I never had a lot of information how I'm going to live with it, I thought that I was going to die.
3: 2005 får 21-åriga Rosemary Olale veta att hon är HIV-positiv. Hon har barn att försörja, bor i ett skjul i nordvästra Nairobi och tror att hon ska dö. Men strax innan har hon genom ett välgörenhetsprojekt fått lära sig att sy och fått en symaskin.
2: So I decided instead of dying with the skills and the sewing machine, I need to give out these skills to other girls so that even if I'm not around, they can be able to move on with their lives.
3: Rosemary börjar ta emot andra kvinnor hemma och lära dem sy så att de ska kunna försörja sig när hon själv är borta.
2: So from there they learned the skills and then I did not die. So I thought of now I'm not dying, what do I do?
3: Hon dog inte. Och det som började hemma hos Rosemary blev Tienuke, en ideell kvinnogrupp i Njoro i Nairobi, där kvinnorna genom hantverk försöker skapa en egen försörjning.
4: When a woman cannot secure her basic needs, she, that woman feels insecure.
3: Och organisationen finns, menar Rosemary, för att en kvinna som inte kan tillgodose sina och barnens grundläggande behov inte känner sig säker.
5: When I came, I was in that pregnancy situation.
3: En av dem som kommer till Tienuke, Catherine Avino.
5: Back then, can see that it was dark.
3: Hon kom hit 19 år, förtvivlad och gravid. Nu är hon mamma till en 2-åring. Livet före Tienuke beskriver hon som mörkt.
5: So tough. I didn't know what to do. When you become a mother, you need money.
3: Att kunna sy förändrade något grundläggande.
5: I can depend on myself. I can see something like that. There's something that I can brag that I can do for myself.
3: Hon är stolt. Nu kunde hon själv tjäna pengar till mat och skolavgifter. Men det var då. För nu har någonting hänt.
5: Like in business, we have the high season and the low season. It's below lowest.
3: Det är den lägsta av lågsäsonger enligt Catherine. Och Rosemary ser samma sak. Kvinnorna i Tienuke får allt svårare att leva på det de tillverkar. Och hon kopplar det som händer i fattiga kvarter i Nairobi till det som händer långt därifrån.
2: Whenever the price of the fuel is high, you find the cost of living also goes high. Because we depend very much on fuel and we have the products that we are making. But nobody is coming to buy them.
3: Världsläget har drivit upp priser på drivmedel och allt ska transporteras. Maten och materialet kvinnorna syr av. Samtidigt har kunderna mindre att handla för. Och när försäljningen sviktar tvingas kvinnorna välja. Mat eller bindor. Mat eller preventivmedel. Mat eller mediciner.
2: Our vulnerability depends on our income. The women are trying very hard to have something on the table for the children. And it is not there. So they cannot secure the basic needs for their children. In terms of buying food, in terms of keeping their children also in school. So the insecurity level now is very high.
3: För Rosemary handlar säkerhet alltså om det mest grundläggande. Mat, vård och barnens skolgång. Men är det verkligen säkerhet? Linus Hagström, professor i statsvetenskap vid Försvarshögskolan, tycker att frågan är mer komplicerad än den först verkar.
6: Säkerhet är ju ett begrepp som används väldigt mycket. Det är överallt liksom. Men säkerhet är inte bara någonting som handlar om staten, utan säkerhet är någonting som rör också våra egna liv. Och ibland är det så att de här statliga anspråken på säkerhet, de här statliga berättelserna om osäkerhet och hot, att de skymmer de här personliga erfarenheterna och

0: personliga berättelserna.
1: Och då blir frågan inte bara vad som hotar oss, utan också vem eller vad det egentligen är som ska skyddas.
0: Det är ganska oklart vad det egentligen betyder. Om man benar i det så kan man se att säkerhet kan ibland ges motstridiga betydelser. Så jag har ju själv efterlyst med just intresse för begreppet. Det handlar ju trots allt om liv och död. Det är en av de allra viktigaste sakerna som staten ägnar sig åt. Det är att hålla oss säkra.
1: Men synen på vad som ska göra oss säkra har förändrats. Efter kalla krigets slut var tanken närmast den motsatta mot idag, säger Linus Hagström. Säkerhet skulle byggas genom att länder bands närmare varann.
0: I början av 90-talet så tänkte man ju att säkerhet är någonting som vi kan uppnå genom ömsesidiga beroendeförhållanden. Vi handlar med motparten och de handlar med oss. Och de är beroende av att vi lever i fred och vi är beroende av att de lever i fred. Liksom. Handel och investeringar och demokrati kommer att göra allting mycket bättre. Liksom.
1: Och säkerhetshoten uppfattades dessutom som något som framförallt fanns någon annanstans.
0: De äger rum i liksom fattiga länder i tredje världen. Men vi är i någon mening redan säkra. Vi är hemma. Så man pratade väldigt mycket då om liksom mänsklig säkerhet. Ibland behöver andra stater intervenera till förmån för liksom befolkningen. Om befolkningen lider, då kan man som stat behöva intervenera i en annan stat för att liksom reda i det här.
1: Men den epoken är över. Krig i Ukraina, ett försämrat säkerhetsläge och Sveriges inträde i NATO har förändrat både politiken och språket. Idag är det återigen Sverige självt som ska säkras.
0: Idag har det ju svängt 180 grader skulle jag säga. Idag så är det ju snarare så att man tänker på säkerhet ofta ganska snävt, både i en svensk kontext och internationellt, i termer av avskräckning.
1: Men det handlar inte bara om vilka hot vi oroar oss för. Att kalla någonting för en säkerhetsfråga ger den också en särskild tyngd. Säkerhet är ett ord som kan få oss att acceptera åtgärder som annars hade varit svåra att motivera enligt Linus Hagström.
0: Det finns ju också någonting performativt i säkerhetsbegreppet. Det vill säga att pratet om säkerhet i sig ofta får konsekvenser. Om jag säger till dig, säkerheten kräver nu att vi ska avbryta den här radiosändningen. Då säger du, vad ska vi göra det? Jo, men det är osäkert. Någonting kan hända. Jag hör att det är helikopter där som smattrar eller någonting. Vi måste ut. Liksom. Det är någonting med att åkalla säkerhet på det sättet som ofta leder till att åtgärder måste vidtas. Inte sällan är det extraordinära åtgärder som behöver vidtas.
1: Linus Hagström pekar också på något mer vardagligt. Frågor som redan är på agendan kan få en helt annan politisk kraft när de görs till säkerhetsfrågor.
0: Inte att utbildningen i sig är viktigt, men i ett läge nu där vi liksom hela tiden är utsatta för hybridkrigföring från fientligt sinnade stater, då måste utbildningen verkligen stärkas så att våra barn förstår när de läser propaganda och när det liksom är på riktigt. Eller ja, i ett läge nu där vi kanske ska kriga om några år, då behöver sjukvården äntligen skärpas till. Det är inte att sjukvården i sig är viktig, men ska vi kriga, då måste sjukvården styras upp. Liksom.
1: Och när säkerhet allt mer handlar om krig, försvar och beredskap, riskerar det Linus kallar den andra berättelsen om säkerhet att skymmas. Människors egen säkerhet i deras vardag. Samtidigt minskar det internationella biståndet. Stora givare som USA, Storbritannien men även Sverige har skurit ner. Och det märks hos organisationer som jobbar med kvinnors säkerhet, hälsa och försörjning. Sofia Kalltorp är UN Womens Sverigechef.
2: Det är de lokala organisationerna som drabbas mest. 9 av 10 av de organisationer som vi har intervjuat har ju tvingats ta ner på sitt stöd. Många arbetar frivilligt för att överhuvudtaget kunna ge hjälp till drabbade kvinnor. Och uppemot hälften räknar med att de inte kommer kunna finnas kvar inom ett år. Så att samtidigt som behoven ökar, stödet minskar, så ser vi också hur hela den lokala kvinnorörelsen i många av de här länderna håller på att raderas ut.
1: Och det är inte bara skydd mot våld som försvinner när organisationer skär och lägger ner. Det handlar också om hälsovård och stöd till kvinnors egen möjlighet till försörjning.
2: Det vi ser är en paradox där behoven ökar samtidigt som stödet dras ner.
1: Men är det verkligen rimligt att ställa det här mot den hårda säkerheten? Alltså ett land måste ju kunna försvara sig och ett förändrat säkerhetsläge kräver väl andra prioriteringar?
2: absolut måste vi fokusera på vår egen säkerhet. Samtidigt tror jag att vi måste arbeta parallellt, för vill vi skapa en säkrare värld globalt så behöver vi se till att lokalsamhällen runt hela världen kan utvecklas i säkrare riktning. Så att det hänger liksom ihop.
1: Och tillbaka hos kvinnorna i Tiennoke är den där andra berättelsen om säkerhet högst konkret. Mat, vård och möjlighet att försörja sig.
3: I am worried because if things goes the way it is, we might end up shutting down.
1: Nu är Rosemary rädd att också det kvinnorna själva byggt upp ska försvinna. Men hon ber till Gud att det inte ska behöva gå så långt.
3: We might end up also losing our business. But we are praying that it should not reach there.
4: Sist hörde vi Rosemary Olale i Nairobi i Kenya, reporter Emma Janke. Nu ska vi till USA.
5: President Xi and I have forged a friendship, a truly great friendship actually, built on mutual respect and the vital interests of our people.
4: En godmodig Donald Trump under mötet i veckan med den kinesiska ledaren Xi Jinping. En av de viktigare frågorna de tog upp under det här statsbesöket i Washington, det var artificiell intelligens, alltså tekniken som det på senare tid har varnats väldigt starkt för. Det är som ett hot mot mänskligheten, att utvecklingen går för fort och med för lite kontroll. Fredrik Heinz, professor i datavetenskap Linköpings universitet, god morgon.
6: God morgon, god morgon.
4: Nu vet vi inte så mycket exakt om vad som sades de två emellan och vad som beslutades om på toppmötet. Men vad är din bild av hur det gick på toppmötet för just frågor om AI?
6: Nej, men det är ju tydligt att AI står ju högt upp på agendan för båda länderna. Att det här är ju en viktig fråga. Samtidigt så har man ju ganska olika så här, perspektiv på hur man angriper problemen. Från kinesiskt perspektiv kanske man ser det mer som en nytta för sina företag. Man ser det som en konkurrensfördel. Samtidigt vill man ju inte att det ska hota statens ställning. Man får inte ifrågasätta så att säga, partiet och så vidare. Medan i USA så är det ju snarare de här stora bolagen som då driver frågan och att statens roll där blir kanske snarare ska man hindra dem eller ska man främja deras verksamhet, och den nuvarande regeringen har varit väldigt tydlig med att amen, vi vill att AI-utvecklingen ska fortsätta och gärna så framgångsrikt som möjligt, vilket då gör ju att den amerikanska inställningen har ju varit att man inte varit så mycket intresserad av den här typen av mer bindande regleringar. Mm. Så att jag tror man hade ganska olika utgångspunkt samtidigt som man hade båda ansett vara en viktig fråga.
4: Alltså som expert på artificiell intelligens, hur ser du på hur världens politiska elit har hanterat utvecklingen och kontrollen av AI?
6: Så jag tror ju liksom utmaningen här är att å ena sidan så har vi just den här så där, snabba teknikutvecklingen, och å andra sidan så har vi reglering och regelverk, och vanligtvis så skapar man ju reglerna i efterhand där man har sett att nej, men det här funkade inte, det här blev fel, ja, då får vi kompensera, då får vi korrigera, och så inför man lagar och regler för att hantera saker som har uppstått. Här försöker man ju snarare ta fram regelverk i förebyggande syfte, man ska kalla det liksom i förväg, för att undvika möjliga negativa konsekvenser. Och där tror jag det blir en utmaning, för att det blir svårt att veta vad som kommer. Och man måste då skapa lagar och regler på saker som inte redan finns. Mm. Så att där tror jag finns en utmaning. Och där har ju liksom EU tagit den här inriktningen, att där man gjort väldigt tydlig, och jag tycker det är ett bra ställningstagande, just att ja, vi vill ha AI, men vi vill inte ha vilken AI som helst, utan just det vi har AI som man då anser är människocentrerad och tillitsfull, och som har ju tagit fram sin AI-förordning för att möjliggöra det. Så att vi är faktiskt de enda i världen som har den typen av reglering, och nu har ju frågan lyfts och även på FN och andra ställen om ska resten av världen också införa samma eller liknande regelverk.
4: Mm. Det här hotet då, det talas ju då om av vissa som ett hot mot mänskligheten, men det är ju ett väldigt stort fält nu för tiden. Medan en kundtjänst chatbot kanske inte är så systemhotande, men det finns ju så kallade AI-agenter som hackat andra företag. Det finns farhågor om att kommande AI-modeller utvecklar sig självt, och det finns även farhågor om en framtida artificiell superintelligens som skulle överträffa människan. Men det är ju farhågor. Vad tror du idag? Vad är det som är de hotfulla sidorna med AI?
6: Ja, nej, men jag tror liksom det som... Jag skulle säga så här, att jag tror att utmaningen är att man inte vet. Det vill säga att vi ser nu att utvecklingen är väldigt snabb och att då är det ju lätt att dra slutsatsen om den här utvecklingen fortsätter i samma takt. Ja, då inom något år kommer vi ha ofantligt kraftfulla AI-modeller. Du nämnde ju det här med artificiell superintelligens till exempel. Och att om vi då har den här typen av superintelligens, hur ska vi då kunna kontrollera den? Just med tanke på att ja, men den är så vida mycket, ofantligt mycket mer smart än vi. Och att vad vi än skulle kunna hitta på så skulle den kunna manövrera ut oss. Så att, och just den, alltså att om vi skulle uppnå det tillståndet vi har den här typen av superintelligens, då håller jag med om att den typen av risker är ju då uppenbara. Däremot är ju inte jag lika övertygad om att det är möjligt. Och det är också så att det vi ser idag är ju att de här AI-modellerna, de är väldigt ojämna. De är ofantligt bra på sig matematik och programmering, men det betyder inte att de är lika bra på allting annat. Och att det är frågan om liksom, hur generella är de? Hur generella kan de bli? Samt kan de då bli så pass mycket bättre än vad vi är? Och det är ju det som är den öppna frågan, och det är det som då leder till de här diskussionerna om möjliga framtida risker.
4: Om man tittar ut över precis samma fält där de här hotbilderna finns här, så om man tar det från andra hållet, vad är det som lovar gott med det vi ser från AI?
6: Ja, men det vi ser är ju till exempel att forskningen accelererar. Vi såg till exempel det här med Nobelpriset i kemi som då gick till Demis Hassabis och John Jumper från Google DeepMind för deras utveckling av AlphaFold som då löser proteinvikningsproblemet, vilket då var ett problem som tidigare tog människor ett år eller något år att göra, och nu kan man göra det på minuter eller kanske till och med kortare tid, vilket då gör att då kan du utforska mediciner, möjliga mediciner mycket, mycket snabbare. Du kan liksom utforska miljontals proteiner istället för några enstaka. Så det är ju liksom ett väldigt konkret exempel på hur man skulle kunna förbättra den medicinska forskningen. Vi ser nu också inom sig matematik, inom datavetenskap, fysik, där man också gör den här typen av framsteg. Och just det här med AI för vetenskapen är ju ett av de mest lovande områdena för att då göra det möjligt att möta de komplexa utmaningar vi står inför. Mm. Ett annat perspektiv är ju offentlig sektor, eller överhuvudtaget liksom att vårt samhälle idag är ju ganska, ska jag säga, resurskrävande. Vi gör med väldigt mycket resurser. Och just den här typen av resursoptimering är ju också någonting som AI-system är väldigt bra på. Så man skulle mycket väl kunna tänka sig att vi kan ha samma eller kanske ännu bättre välfärd än idag, men till mycket mindre resurser, både liksom ekonomiska men framförallt liksom naturresurser. Att vi kan få till de här cirkulära flödena, för att utmaningen är att det blir mycket mer komplexa värdekedjor som blir svåra att utveckla och hålla under kontroll manuellt. Men om man då kan använda AI-system så kan vi också få till den typen av cirkulära lösningar, vilket då skulle vara väldigt bra för klimatet. Så att jag tror det finns väldigt många positiva aspekter här.
4: Tack så mycket, Fredrik. Fredrik Heinz, professor i Linköping. Nu en krönika, Agri Ismail.
7: Enligt en återkommande vandringssägen inom militären hittade brittiska officerare i Indien på en fiktiv lady för att förbättra männens hygien och uppmuntra gentlemannamässigt beteende bland soldaterna. Ibland påstås till och med ett helt rum har varit reserverat för den osynliga kvinnan. Det är en intressant idé att tro att kvinnans närvaro är det som krävs för att civilisera mannen. Samma logik verkar ligga till grund för att digitala assistenter som Amazons Alexa och Apples Siri har kvinnoröster som grundinställning. Sociologen Yolande Strengers och medievetaren Jenny Kennedy menar att dessa digitala assistenter återskapar illusionen av den traditionella 50-talshustrun. Hon som lyder ens minsta vink, som aldrig tar illa upp och som alltid flörtar med en vid behov. Idag verkar allt fler bli vänner med sina AI-chattbottar och kan ibland även förälska sig i dem. I Wall Street Journal kan vi läsa om hur Metas bottar, som tack vare miljondollaravtal med diverse kändisar, kan tala med till exempel Kristen Bells och Judi Denchs röster. Om användaren vill ägna sig åt romantiskt rollspel och sexchatta med dessa bottar går det bra. Även om användaren säger sig vara minderårig. Meta har visserligen hävdat att detta var en bugg som nu ska vara fixad. När det visade sig att man dessutom kunde be Kristen Bell tala sexigt med samma röst som Anna ur den tecknade filmen Frost blev Disney givetvis rasande. Men även om kändisarnas AI-röster gjorde nyheten extra klickvänlig är dessa rollspel inte unika för Metas chattbottar. En undersökning som Washington Post gjorde 2024 visade att det vanligaste man använde chattbottar till var just att sexchatta. I en intervju som släpptes samtidigt som Metas nya AI-bottar hävdade Metas vd Mark Zuckerberg att de flesta amerikaner endast hade 3 nära vänner. Men att människor hade utrymme i sina liv för hela 15 nära vänner. Zuckerberg ser AI-bottarna som ett sätt att ge människor den närhet de saknar. Och när bottarna inte räcker till finns det specialiserade tjänster som låter en skapa AI-flickvänner. Dessa tjänster låter en välja etnicitet, kropp, ögonfärg, frisyr och hårfärg, personlighet, yrke och klädstil. Och vips så är en strömkvinna skapad. Jag testar en sån tjänst och skapar 3 bottar. En flörtig läkarstudent, en kylig spion och en dominant bibliotekarie. Deras personligheter överensstämmer mycket väl med det förbestämt att jag vill ha. Till skillnad från precis alla verkliga människor i ens liv stör de en aldrig, utan sitter tysta och väntar på att man själv skriver till dem. Allt är alltid på ens eget villkor. I Dagens Nyheter skriver Myra Åbäck-Örman att kärlekens ofta frustrerande paradox är, citat, att vi vill bli valda av en fri människa, samtidigt som friheten innebär att hon också kan välja bort oss. AI erbjuder en nästan obehagligt bra lösning på problemet eftersom den kan spela rollen av någon som väljer dig utan att besitta en egen vilja. En partner som saknar ett förflutet som inte designats för dina syften och som aldrig kan säga nej med samma tyngd som någon som faktiskt hade kunnat resa sig och gå. Slutcitat. Att ha en relation med en bot blir därför som att spela ett spel som inte går att förlora, där inget kan skada en. Det är att prata med någon som aldrig tar illa upp, som aldrig kan feltolka något, som aldrig blir annat än en spegling av det man själv säger sig vilja. Det är svårt att veta exakt hur många män som idag har AI-flickvänner, men en rapport som kom ut nyligen visade att över 144 000 personer söker efter dem online varje månad. Google har investerat 2,7 miljarder dollar i chatbot-tjänsten Character.ai. Att det är en växande marknad verkar uppenbart. Och kanske lockas investerare av tanken att detta är lösningen i ett samhälle där allt fler känner sig ensamma. 2023 visade en undersökning att 65% av amerikanska män tyckte att ingen kände dem väl. Men frågan är om en flörtig läkarstudent, en kylig spion eller en dominant bibliotekarie någonsin kommer kunna känna dem.
4: Krönika signerad författaren Agri Ismail. Nu är det dags för God morgon världens panel. Vi har med oss Sina Aldebani i Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk. God morgon.
8: God morgon.
4: Adam Zweiman, Göteborgsposten, liberal. God morgon.
9: God morgon.
4: Och Lisa Pelling, Dagens Arena, oberoende progressiv. God morgon.
10: God morgon.
4: Ja, valfusk eller inte valfusk, det är en fråga. Det började ju i Borlänge. Om det pågår idag en polisutredning om valfusk. Det finns ju också andra ärenden som polis tittar på, bland annat i Stockholm. Debatten och samtalet om detta är ju omfattande, har varit hela veckan. Även om ingen individ är än så länge delgiven någon misstanke, inga åtal har växt. Så jag undrar, min fråga till er då, oavsett vad dessa utredningar till slut kommer fram till, borde det som hänt påverka hur svenska val ska gå till framöver? Sina Aldebani?
8: Nej.
4: Adam Zweiman?
9: Ja, det beror på vad som framkommer i utredningarna.
4: Lisa Pelling?
10: Ja, jag måste hålla med Adam. Det måste ju faktiskt få bero på vad man slår fast där.
4: Varför ska det bero på, Adam Zweiman?
9: Alltså jag tror att det som diskuteras är egentligen två separata frågor, fast de är sammankopplade. Och det ena är alltså faktisk påvisbar korruption. Och det får man faktiskt vänta tills liksom utredningarna är klara innan man vet exakt vad det är som har hänt och inte hänt. Så. Det är en grej. Och framkommer det att det har förekommit fusk? Ja, men det är klart att det kanske måste påverka hur val förrättas i Sverige. Liksom att få skärpa vissa regler eller att valmyndigheterna får andra resurser eller någonting. Sen är det det andra, liksom, med olika typer av liksom, bussning och annan organiserad, så att säga, förkryssade valsedlar och sånt. Och det behöver inte nödvändigtvis vara ett lagbrott. Det kan fortfarande påverka, så att säga, hur valmyndigheten agerar. Så jag tycker det är lite två separata saker.
4: Sina Alban, är du så nej?
8: Nej, men just att hur de ska gå till framöver. Jag tänker att svenska val är i grunden rättvisa och att vi har myndigheter på olika platser som också hanterar det. Men det är klart att om det har... nu, och det är det här som är grejen med den här diskussionen också i media och så, att vi vet så lite om vad det är som har hänt. Och är det några lagbrott egentligen? Och nu har det varit, jag vet inte hur många överklaganden till valförrättningsnämnden. Vad är det, 11 700? Och det är 6 förundersökningar i fredags i alla fall som pågick om oegentligheter. Så det där måste man ju verkligen lösa och se vad det egentligen betyder. Kommer man fram till att det inte har varit det, då får man också fundera på varför alla de här anmälningarna kom egentligen.
4: Mm. Vad säger du, Lisa Pelling?
10: Ja, nej, det kan ju lika väl visa sig att det inte var någon fusk och inga oegentligheter, och att vi har ägnat oss åt att misskreditera en enskild riksdagskandidat, människor som har engagerat sig i valrörelsen för honom, även andra kandidater. Försvarets FOI utreder just nu om det kan vara någon form av påverkansoperation. Det verkar som att det är en väldig aktivitet i sociala medier. Även det bör man ju ta med sig till nästa valrörelse. Behöver vi skydda oss? Är det här liksom en beredskapsfråga, att det uppstår en sån här osäkerhet kring det svenska valresultatet? Är det utländsk makt som försöker påverka det internt? Någon som försöker använda sig av det här? Det är också väldigt allvarligt.
4: Har detta som har varit nu under hela veckan, har det redan, så att säga, påverkat förtroendet för valsystemet? Så att säga? Vad säger du, Adam Sveiman?
9: Ja, det är klart det har gjort det. Alltså, även ifall det inte är så att det har förekommit valfusk, så är det så att exempelvis det som rapporteras senast i Järva, att personer kommer liksom ledda av en församlingsledare med förkryssade valsedlar. Det är klart att det påverkar. Så att jag menar, det är inte, så att säga, det är inte en utländsk påverkansoperation när människor tycker att demokratiska val inte liksom förrättas på ett rimligt vis. Det är fullt naturligt och väldigt hälsosamt i en demokrati att man tar den här diskussionen direkt efter ett val. Det behövs ingen utländsk makt för det. Det är jättebra att vi gör det, vi själv reglerar det.
4: Sina Alabani, kan man se det här som en bra diskussion på det sättet?
8: Oj, jag tror att det beror på. Jag tänker att en sak som jag tycker har varit lite oroväckande är att den här diskussionen, att i vissa fall så har det varit att man springer väldigt mycket på bollar där man inte vet riktigt om det stämmer eller inte. Mycket har låtit mer som lösryckta rykten. Så att jag tror att den här diskussionen har liksom gått så mycket snabbare än någon utredning. Och i vissa fall så har det lett till att så här, enskilda grupper pekas ut, enskilda riksdagsledamöter som inte verkar vara delgivna någon misstanke om brott pekas ut, som är relativt okända. Det är liksom inte just partiledarna som hängs ut. Så där tycker jag att det har faktiskt varit lite gränsfall. Men det har också varit en del journalister också inom public service som har ifrågasatt lite hur den här mediediskussionen har sett ut i det här läget, och det tycker jag är bra.
4: Är det ett bra samtal, Lisa Pelling?
10: Ja, alltså det känns ju som att det är liksom en grupp här som inte kan, någonsin kan göra rätt. Människor som bor i våra utsatta stadsdelar runt om i Sverige, som ju ofta används som slagträ i debatten, integrationsdebatten, migrationsdebatten när det gäller brottsbekämpning. Här har man engagerat sig vad det verkar för en kandidat. Man har kryssat hans namn, samma sak i Järva, för att äntligen få en röst. Det är som att när man inte går och röstar, då blir man kritiserad för det, att valdeltagandet är så lågt. När valdeltagandet äntligen ökar och man engagerar sig för att få en röst, en representant, ja, då blir man demoniserad för det. Det är verkligen ett samtal vi behöver ha inför nästa val. Hur ska vi prata om varandra? Hur ska vi prata om väljarna?
4: Vad säger du om det, Adam Sveiman? Riktar det sig för mycket mot en specifik grupp?
9: Nej, det riktar sig mot de områden där det har varit uppenbara problem och där exempelvis personer på vallokalerna har larmat om det här. Det, liksom inte, det spelar absolut inte ingen som helst roll vilket område det är, men det är just vissa områden där det har varit problem och det är någonting man måste titta på. Och ska man i det här läget börja släpa in argument som att det är någon sorts att misstänkliggöra av grupper och så vidare, det är fullkomligt absurt. Det är jättebra att vi i en demokrati som också förändras, att vi är vaksamma på att det inte är folk som röstar kollektivt där de har fått förkryssade valsedlar. Det borde vara alldeles elementärt att vi ska kunna ha den diskussionen och lösa det problemet utan att släppa in massa misstankar om utan att ska påverka liksom operationer eller stereotypisering av grupper.
10: Vi har ett reportage från vallokalerna i svenskbygderna i Spanien där liksom väljare ankommer med en jättelik buss som det står Sverigedemokraterna på med försedda med goodiebags och middag prästen, från eller? Jessica Stegrud som hon skryter om på sociala medier. Alltså det här, det förekommer mycket konstigt i den här valrörelsen, men det är vissa grupper som har pekats ut.
4: Tack så mycket. Nu ska vi ändå hinna med de två andra frågorna. Vi ska prata om abort och vem som har rätt att göra abort. Vad ska det stå i den nya abortlag som riksdagen ska ta beslut om? Att det är en kvinna som är gravid som i lagtexten får göra abort, alltså det som redan finns i lagen. Det tycker Socialdemokraterna, Centerpartiet och även Tidöpartierna. Men både Miljöpartiet och Vänsterpartiet är kritiska. En transperson som är gravid riskerar att exkludera, alltså föreslår formuleringen den som är gravid, som Ekot rapporterat om. Lagtext är ändå själva lagen, men vad tycker ni? Räcker det om det står kvinna i abortlagen? Lisa Pelling?
10: Nej.
4: Adam Tsejman?
9: Ja.
4: Sina Albani?
8: Nej.
4: Varför det då, Sina?
8: Men jag tänkte väldigt mycket på den här frågan och jag tänker att den här lagtexten om vem som har rätt att göra abort, det är ju bra att den inkluderar så många som möjligt som behöver göra abort. Och är det så att människor utesluts, till exempel transpersoner som behöver göra abort, då måste ju de rättigheterna vara utgångspunkten och inte könsidentitet. Så då är det bra att ha en så neutral lagstiftning och text som möjligt.
4: Annars säger man...
8: Nej, men jag tänkte bara att så här, hade det varit en fråga om att man liksom minskar en annan grupps rättigheter med det här så är det en sak. Men nu handlar det lite om att utvidga rättigheterna och det borde inte vara problematiskt.
4: Adam Sveinman, vad säger du?
9: Ja, det är egentligen ganska enkelt. Det är bara biologiska kvinnor som kan göra abort. Så lagtexten borde vara väldigt precis. Det handlar om kvinnor, det vill säga biologiska kvinnor. Sen vad folk identifierar sig med, det är en helt annan fråga. Men det har inget med lagtexten att göra.
4: Lisa Pelling?
10: Ja, då borde ju lagtexten vara då biologiska kvinnor. Men här handlar det om att välja mellan den som är gravid eller kvinna som är gravid. Och där tycker jag, precis som Sina, att det här är ganska okomplicerat. Men det döljer sig en väldigt komplicerad fråga bakom det. Jag tror att vi alla är liksom eniga om att vi bör sträva efter ett land och en värld där ditt biologiska kön spelar allt mindre roll. Alla ska få klä sig som de vill, få jobba var med vad de vill, bilda vilka familjer de vill, älska vilka de vill, alldeles oavsett vilken kropp man har. Men det finns också en verklighet att förhålla sig till här där våra kroppar faktiskt bestämmer vad vi kan och få jobba med, hur mycket betalt vi får, vad vi förväntas, hur vi förväntas se ut och hur vi förväntas klä oss. Och den verkligheten måste man ju också kunna mäta. Man måste kunna mäta diskriminering som riktas mot kvinnor. Och det är här som kvinnoorganisationerna är oroliga. Om man suddar ut ordet kvinna från alla dokument, hur ska det då gå med jämställdhetsintegreringen som är en sån centralt liksom, verktyg för att uppnå jämställdhet?
4: Håller du med om det, Adam Tsejman?
9: Alltså det, folk får klä sig hur de vill och identifiera sig hur de vill och tänka vad de själva vill om sitt eget kön. Det är fortfarande bara biologiska kvinnor. Det är fortfarande bara kvinnor som kan göra abort. Det är egentligen mycket enkelt och inte så komplicerat.
4: Sina Alevani?
8: Ja, alltså det är biologiska kvinnor, det är sant. Men om det bara står kvinnor och en person som då identifierar sig som man, som är född som kvinna, som behöver göra abort och på något sätt då utesluts rättighetsmässigt från att göra abort, då blir det ju såklart ett problem. Mm. Men jag tror också, lite som Lisa var inne på, det är klart att man inte ska ta bort kvinnor ur den här typen av texter och jämställdhetsdokument och sådär. Det handlar inte om att radera ut ett helt kön, för då kan vi inte ha något jämställdhetsarbete överhuvudtaget. Men det är lite en annan fråga.
4: Vi ska ta en sista fråga som handlar om att väljas och att bo då. I valet var det en del riksdagsplatser som gick till folk som inte bor på orten de valdes in på. Jimmy Åkesson personkryssades in i Örebro och det gjorde även Kristdemokraternas Ebba Busch. I Malmö valdes Lars Leijonborg in från Liberalerna eftersom deras rikslista fick fler röster än deras lokala lista. Och då lokala namn får istället stanna hemma. Hur blir det då? Så jag undrar, blir demokratin bättre om riksdagsledamöterna faktiskt bor på orten de fått sina röster ifrån? Lisa Pelling?
10: Ja.
4: Adam Sveiman?
9: Ja.
4: Sina Alibani?
8: Ja.
4: Ja, men... så där satt han. Lisa Pelling, varför det då?
10: Det uppstår en väldigt konstig situation här. Lars Leijonborg blir invald från Malmö fast han inte bor där. Malmöborna har ju rätt att känna sig representerade i riksdagen, de som röstat på Liberalerna. Vad händer nu? Riksdagsledamöterna jobbar hemifrån varje måndag för att de ska kunna träffa väljare som han har blivit vald av. Ska han liksom åka till Malmö då och träffa väljare där? Och sen är det också så, det är ett erkännande av att vi är ett land med väldigt olika geografier och de olika verkligheterna måste kunna vara representerade i riksdagen. Han ska också sitta på Skånebänken i riksdagen, eller jättekonstigt. Nej, jag tycker att man borde bo där man blir inröstad.
4: Adam Sveiman, vad blir bättre om man bor där man väljs?
9: Ja, men man har ju kontakt, man förstår vilka så att säga, förutsättningar man har i olika delar av landet. Vi är ett stort geografiskt land. Det finns en poäng att riksdagsledamöterna som åker till Stockholm och deltar i omröstningar och utskottsarbeten, att de faktiskt har en ganska djup inblick i hur det ser ut i olika delar av landet. Sen kan man fatta att partierna vill liksom trixa och optimera sina listor så att de får så många röster som möjligt, men jag tror att de måste nog klara av att hitta folk i olika delar av landet. Annars faller lite poängen med att vi har en så stor riksdag.
4: Mm. Sina Alevani?
8: Alltså, ja, det är väl klart att det är trevligt om Sverige är representerat, men samtidigt, vårt valsystem ser ju inte ut så. Det är inte som att vi är en federation eller en federal stat. Alltså, vi har ju de här rikslistorna och så är det partierna som bestämmer. Men samtidigt så håller jag ju med både Adam och Lisa att det är ju bättre för demokratin och sådär. Men folk får ju också samtidigt rösta på dem de vill. Vill de ha någon mer lokal person så kan man faktiskt rösta på den personen också.
10: Det finns ju en annan fara som döljer sig här och det är ju, vi har tidigare pratat om att man blir inkryssad för att man är liksom lokalt känd i Järva, Tjärna Ängar i Borlänge eller så. Det här i traditionen att man sätter partiledaren högst på alla listor gör ju att helt okända personer som lokalbefolkningen överhuvudtaget ingen har någon relation till kan liksom glida in på en lista som toppas av ett riksnamn, och det är inte heller bra. Det är bättre att människor är lokalt förankrade, är kända av de som väljer dem, och det är också en poäng med det här personvalssystemet som man skulle kunna förstärka genom den geografiska aspekten.
4: En liten sista grej bara. Här har man ju suttit i den här studion och haft en hel del ledarskribenter. Det är inte ovanligt att det är mycket stockholmare i ert skrår som skriver ledartexter för lokala tidningar. Är man en bättre ledarskribent om man bor på platsen? Vad säger du, Adam Sveiman, som faktiskt bor i Göteborg?
9: Ja, alltså definitivt.
4: Vad säger du, Sina? Betyder det?
8: Ja, alltså nu är jag ju själv här på besök i Göteborgs studion. Tackar, väldigt trevligt. Men vi pratade faktiskt om att Sveriges Radio är kanske extra bra på att representera personer som bor runt om i landet. Men att kanske att det är så att SVT borde ta efter lite.
4: Kanske det. Vad säger du, Lisa?
10: Jag älskar att cykla till den lokala studion i Uppsala och vara med därifrån. Det tycker jag ger en extra dimension. Jag är
4: tack
10: stolt
4: så mycket.
10: Uppsala-bo.
4: Tack så mycket, Lisa Pelling från Dagens Arena. Tack också Adam Sveiman från Göteborgs-Posten och Sina Aldevani från Aftonbladet.
11: Bland de nya riksdagsledamöterna som inleder sitt arbetsår idag är det 8 som tagits in med hjälp av personkryss. En av de som kryssats in är Centerpartiets Julia Algotsson från Västerbotten.
12: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
13: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp. Men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ha är Moderaternas Sten Bergheden som suttit i riksdagen sedan 2006. Men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
14: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ju ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
11: Sten Bergheden, Moderaterna, reporter Tobias Sandblad. I Ukrainas huvudstad Kiev har det under natten återigen hörts explosioner efter nya ryska robot- och drönarattacker enligt flera nyhetsbyråer. Det har varit intensiva luftangrepp mot Kiev den senaste tiden. Igår dödades 9 personer och fler än 80 skadades i drönarattacker runt om i Ukraina enligt landets president Volodymyr Zelensky. En dödsdömd 71-årig man i Utah i USA har släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse i väntan på avrättning efter ett mord som begicks år 1985. Men en ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Det var Ekot i studion, Katja Magnusson.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: Sanningskommissionen om hur Sverige behandlat samerna. Nu kommer rapporten. Och möt Belinda som adopterat bort sitt embryo.
1: It wasn't us who created life. It's God who ultimately decides if we can have life or not. And so since he allowed us to have viable embryos, we didn't feel that it was appropriate to take away life.
0: Sen blir det satir med Radioskugga.
2: Vänsterpartiet, de ser allvarligt på det här. Vi har faktiskt en reporter just nu på deras Borlänge-kansli. John Bove, hur är stämningen där?
3: Det är lugn och skön stämning.
4: Först Hamas och nu det här. Fattar ni hur Elisabeth Handrink vi sitter och myser?
0: Malmberget, hör hur en avskedspolka spelas och hur minns man en försvunnen ort. Och sen blir det bokmässan. Hur gick det med böckerna på TikTok? Och sist ett kåseri av Pamela Jaskowiak.
5: Häromdagen fick jag höra att man har planterat in dovhjortar och mufflonfår i mina trakter i Bohuslän. Bara för att sedan kunna skjuta dem. Det tycker jag är oschysst.

0: Välkommen till Godmorgon världen. Jag heter Jesper Lindå. Sanningen, ja vad är det? I Svenska Akademins ordbok står det yttrande eller tanke som överensstämmer med verkligheten. Kanske är det självklart, men det är ändå ganska viktigt. Sanningskommissionen för det samiska folket, en statlig utredning, den släpps i veckan som kommer. Mer än 300 vittnesmål om hur svensk politik drabbat samerna och vilka konsekvenser det fått. Gunlög Fur, professor i historia och ledamot i kommissionen, god morgon.
1: God morgon.
0: Och Cecilia Persson, kulturarbetare som leder ett samiskt kulturcenter i Norge, god morgon.
2: God morgon.
0: Cecilia, du är same och hur är det för dig? Behöver du den här sanningen?
2: Ja, verkligen. Vi behöver den allihopa. Vi har levat i en skuggvärld där vi inte finns och där vi inte har en egen röst under väldigt, väldigt lång tid. Så att det här behöver vi och det var verkligen på tiden.
0: Just att få berätta, nu kommer det här att publiceras, att få berätta högt. Varför är det viktigt?
2: Ja, alltså det värsta man kan göra mot en annan människa, det är att göra den personen osynlig. Och här är ett helt folk som har varit osynlig i väldigt, väldigt lång tid. Och när vi då börjar berätta våran historia så blir vi synliga och vi blir verkliga och det blir en sanning som vi har upplevt. Och det är det som är det viktiga.
0: Mm. Hur är det att under lång tid inte få berätta högt?
2: Ja, då blir man ju osynlig och så lever man i en skuggtillvaro och så har man inga rättigheter, man finns inte i verkligheten, man lever i en parallell verklighet. Så, och enda gången som man kommer i kontakt med majoritetsbefolkningen i sin samiska roll, det är när man då hamnar i konflikt. Och då blir det konflikten som blir den samiska historien. Mm. Och det är ju inte så.
0: Och just detta med att berätta högt, att vittna, så att säga, på andra sidan, då, hur viktigt är det att någon lyssnar?
2: Det är ju det som är förutsättningen, att det är någon som lyssnar. För samerna har ju berättat sin historia under väldigt lång tid. Men det har väl mottagningen kanske inte har riktigt fungerat. Det har inte funnits någon på andra sidan bordet, någon som lyssnar till vår historia. Men nu är det äntligen vår tur att berätta om vår sanning, vår verklighet och vår historia.
0: Mm. De här berättelserna, vilken berättelse bär du på med din historia och din familj?
2: Ja, det är för min familj och för min gamle far som inte längre lever handlar det väldigt, väldigt mycket om sameskolan och den behandlingen som barnen fick på skolan. Och han berättade för mig och för oss andra som var runt om honom om systematisk misshandel och hur de inte fick tala sitt eget språk, hur de blev slagna när de talade samiska och när de inte gjorde som storsamhället och skolan förväntade sig att de skulle göra. Så det var en ganska brutalt införande i det storsamhällets samhälle, i det västerländska samhället. Och det var brutala språkbyten som satte spår i en hel generation och i många generationer efter det.
0: Hur är det med, precis som du berättar om din far som gått bort, berättelserna från alla de som dött och försvunnit, alltså sedan hundratals år, finns de kvar, berättas de vidare?
2: Ja, det finns ju en muntlig tradition och det, som i alla familjer så berättar man ju familjens historia och samerna själva kan berätta och har berättat sin historia, men det är ju frågan om det här med vem som lyssnar och vilken status de här berättelserna får, om de verkligen blir erkända av storsamhället och att man erkänner att det här faktiskt är sant, att det har hänt och att man allvarligt på riktigt vill göra någonting åt det, vill på riktigt göra en förändring.
0: Mm. Nu kommer ju den här sanningskommissionen med över 300 berättelser och då kommer det att höras, men just om någon lyssnar får vi ju se, så att säga. Är det, kan man vara nervös inför det?
2: Nej, vi har väntat så länge på att våra röster ska höras. Jag förstår inte vad vi skulle vara nervösa för. Utan vi vill ju bara att någon ska lyssna på vår historia.
0: Gunlög Fur, ledamot i kommissionen och även professor i historia vid Linnéuniversitetet. Du har suttit och jobbat med sanningskommissionen för samerna och samlat de här mer än 300 berättelserna. Kan du berätta någonting om så att säga, de kommer ju först i veckan, men vad innehåller de här berättelserna?
1: De innehåller många delar, många olika typer av berättelser som vi då har försökt att samla och kategorisera lite grann. Det som Cecilia berättar är en del om detta, om erfarenheter från skolan. Många av dem av förlust av språk och att man förlorade kontakten med sin familj genom att tvingas gå i skolan långt hemifrån. Men det finns också väldigt många berättelser eller vittnesmål som berör relationen till marken, till naturen, till allt det som lever omkring och som gör, som grundar en som människa. Och där människor uttrycker en sorg över förlust av språk och språket som ett sätt att förhålla sig till och förstå och överhuvudtaget kunna tolka och se sin tillvaro. Vi har också berättelser som där människor uttrycker stor sorg över den splittring som statens politik har varit med om att skapa mellan samer genom att kategorisera samer på olika sätt.
0: Alltså att sitta inför så många vittnesmål på det sättet som uppenbarligen innehåller många smärtsamma delar. Hur har det varit att läsa och höra det här?
1: Det går ju in i både hjärtat och i kroppen på en att möta det. Och det väcker ju också, jag tror det nog har varit så för oss alla, att det väcker också smärtsamma egna minnen. Som gör att man önskar att se, men önskar att många ska få höra och lyssna. Att det ska höras i hela Sverige för att människor ska kunna sätta sig in i hur våra medmänniskor har det och har haft det. Och för min del så tänker jag att det också väcker en önskan om att kunna tänka oss en annorlunda framtid.
0: Mm. Cecilia Persson, de här berättelserna som kommer i sanningskommissionens rapport, är det berättelser som alla svenskar behöver?
2: Ja, det tycker jag, därför att det här är en del av den svenska kolonialistiska historien. Och när man låtsas som att det aldrig har hänt, så är det i sig ett övergrepp. Och det, jag tror att många svenskar, och det vet jag många svenskar säger, att de är också besvikna att de aldrig har fått lära sig någonting om den samiska kulturen. Och det är i sig också ett övergrepp mot dem, eftersom vi lever i samma värld, vi delar samma verklighet. Mm. Så det tycker jag absolut.
0: Gunlög Fur, just ändå det här begreppet, sanningen, jag menar, det är någonting som vi har med oss i hela våra liv. Och det är inte helt okomplicerat. Sanningen, verkligheten, att göra en kommission, vilken sanning blir det?
1: Ja, jag tänkte jag kunde faktiskt... Det är inte så att i Sverige så kanske vi uppfattar att det är länge har levt med en uppfattning om att vi har samma förståelse utav, att det finns en förståelse utav vad Sverige är och vad svensk, hur Sverige har blivit det Sverige är. Men i många andra delar av världen så lever man ständigt med att det finns en mångfald av perspektiv. En mångfald av sanningar om hur det har varit och hur det är. Europarådets kommission för minoriteter så skriver man att det finns behov för en mångfald av perspektiv i historieundervisningen som speglar en värdering av och uppmuntrar till kritisk reflektion över olika perspektiv grundade i metodologiskt rigorösa och oberoende historieskrivningar. Och när jag läste den definitionen så tänkte jag på att när jag var... Ja, det är som en av de saker som erfarenheter jag hade som gjorde att jag blev intresserad av de här frågorna. Det var att när jag var ung så lärde jag känna den samiska konstnären Hans Ragnar Mathisen från norska delen av Sápmi. Och han hade då gjort på 70-talet en fantastisk karta. Mycket detaljerad och korrekt när det gäller att beskriva hur landet ligger till. Men det som var fascinerande med den var att han har vänt perspektivet upp och ner. Den börjar ifrån Nordkalotten och tittar söderut. Och för mig var det en sån här aha-upplevelse. Ja, men den är ju precis lika sann som de kartor som hela min uppväxt och skolgång hade varit full av, som börjar söderifrån.
0: Många perspektiv. Cecilia, att den här kommissionen och rapporten ska leda till försoning, det finns inte med just i kommissionen, det kommer senare, men är det viktigt att man kommer till en försoningsplats?
2: Ja, jag tror det. Jag tror att det är viktigt, men då det är jätteviktigt att man kan acceptera den historien som man har. Man kan omfamna den, man kan få upprättelse och man kan gå vidare i värdighet. Det är viktigt.
0: Är det viktigt för dig?
2: Absolut. För många samer är det allra viktigaste att inte bli betraktade som offer. Att inte bli betraktade som offer och att man faktiskt får behålla sin värdighet och att man kan vara stolt över den man är och att man blir mottagen av andra för den man är och att vi faktiskt är här i världen tillsammans.
0: Mm. Tack så mycket, Cecilia. Tack också du, Gunlög. Gunlög Fur, professor i historia och ledamot i sanningskommissionen. Cecilia Persson, kulturarbetare som leder ett kulturcenter i Norge. Nu USA, provrörsbefruktning eller IVF. Det har blivit en politisk fråga i USA. Debatten handlar om embryons juridiska status. Är ett embryo ett ofött barn eller inte? I Lexington, Kentucky finns Snowflakes. Det är den enda certifierade adoptionsbyrån i Nordamerika som arrangerar adoption av embryon på samma sätt som vore det ett fött barn. John och Belinda Rossi adopterade bort embryon efter en provrörsbefruktning och fick även välja mottagarfamilj.
3: We wanted the embryos or the babies to go to godly, loving families that would cherish the babies, that would take care of them, that would raise them right. That was huge for us. We prayed about that a lot.
4: När John Rossi och hustrun Belinda fick godkänna vilken familj som skulle få ta emot deras nedfrysta embryo var det egentligen bara två saker som var viktiga för dem. Trygghet och tro. Det faktum att de kunde ha åsikter om vem som skulle få ta emot det, ska vi säga överblivna embryot efter en provrörsbefruktning eller IVF, är ett annat sätt att se på hanteringen av embryon än vad vi är vana vid. Men det är också en del av den allt mer politiserade frågan om abort och IVF i USA. Men mer om det lite senare. Det absolut vanligaste är att ett embryo som är nedfryst efter en provrörsbefruktning och som föräldern inte vill ha, det är att det destrueras. Ibland kan det doneras. Nyckelordet här är destrueras. För inom vissa kristna rörelser i USA anses det vara mord. Och det är därför organisationen Snowflakes med bas i Lexington i Kentucky hanterar embryon på samma sätt som om det handlar om ett redan fött barn. Beth Button är verksamhetschef för Snowflakes program för embryoadoption.
5: Yes, so we are the only organization that's actually a licensed adoption agency, where other organizations might just have a matching service, we actually follow an adoption model. During that process, we're checking criminal background, financial stability, marital relationship instability.
4: Så adoptionsprocessen, där man undersöker mottagarfamiljens lämplighet noga, ekonomiska förutsättningar, eventuella brott och stabilitet, är i princip densamma som för en adoption av ett redan fött barn. Och för att förenkla allt kommer jag nu en stund använda Snowflakes egen terminologi. När John och Belinda Rossi gjorde sin IVF blev det ett nedfryst embryo över. Men John och Belinda, som är djupt troende, ville inte att det skulle destrueras. För det är inte människan som avgör om ett embryo skulle få bli ett barn. Det ska ligga i Guds händer, och människans plikt är att ge embryot en chans, menar Belinda.
6: It's important to me from our faith that we are not taking for granted life. It wasn't us who created life. It's God who ultimately decides if we can have life or not. And so since he allowed us to have viable embryos, we didn't feel that it was appropriate to take away life.
4: Och det blev ett barn som nu lever med en annan familj, men som biologiskt är John och Belindas. Och eftersom både den som adopterar bort, jag använder snowflakes-termer här, och den som adopterar embryot faktiskt har så att säga godkänt varandra, så finns det möjlighet att ta kontakt. Och det gjorde mottagarfamiljen. Något som väckte oväntat starka känslor hos John och Belinda.
6: It didn't get personal and uncomfortable until that family reached out to us and asked us, would you like to see her? When it kind of, we didn't even look at the picture for the first couple days. Like we were like, do we look? Do we not look? Because that makes it so personal. But at that point, you just have to trust God, and that's what we did.
4: I Sverige är embryodonation tillåtet sedan 2019. Det är fortfarande relativt ovanligt och allt sköts av sjukvården. Varken den som donerar eller den som tar emot vet i allmänhet något om varandra. Barnet har dock rätt att så småningom få reda på sitt biologiska ursprung. I jämförelse skulle man då kunna se Snowflakes hantering som ganska samma sak, fast med alla parter djupt involverade. Men här finns en ideologiskt stor skillnad. Det här är inte för människor som vill bilda familj. Det här gör man för att man anser att ett embryo är ett ännu ofött barn. Men en del som kommer till Snowflakes förstår inte att det här bygger på en sån ideologi och att det här inte är en vanlig donation, berättar verksamhetschef Beth Button.
5: Yeah, and that is kind of hard sometimes for them to accept, but our program exists so that embryos will have an opportunity to be born, not necessarily so adopting parents will be able to adopt what they consider the ideal child or children.
4: Och det är här vi kommer tillbaka till politiken. Idag betraktas ett embryo normalt inte som ett ofött barn. Svensk lag kan till exempel ge embryon ett visst skydd samtidigt som forskning på embryon och IVF-verksamhet är tillåten under reglerade former. Men trycket på amerikanska politiker att ändra på den juridiska statusen drivs på framförallt av krafter inom den så kallade pro-life-rörelsen. Pro-life är en social och politisk rörelse som motsätter sig abort eller vill begränsa den baserat på uppfattningen att mänskligt liv börjar redan vid befruktningen. I en dom i februari 2024 slog Alabamas högsta domstol fast att frysta embryon kunde omfattas av samma lagstiftning som skyddar barn och beskrev dem som barn utanför livmodern.

0: Worth är starkt kritisk till det här beslutet och menar att det inte alls främjar liv eller bygger på vetenskaplig grund. Hon menar att det drabbar människor som vill bilda familj och bara har IVF som en utväg. De skulle potentiellt då kunna vara kriminella.
1: A ruling based on extreme ideology rather than on medical science. And one that throws IVF access into chaos for countless women as they and their doctors try to figure out whether they might be criminalized for simply trying to start a family.
0: Abort är en av USAs stora polariserande frågor. Och abort är nära sammanflätat med frågan om embryots juridiska status. Alltså destrueras ett embryo skulle det kunna ses som samma sak som en abort. Det kommer inte vara den avgörande frågan i mellanårsvalet, men den kan få stor betydelse i flera jämna delstats- och kongressval. Särskilt i de fyra delstater där väljarna i samband med mellanårsvalet kommer att ta folkomröstning om att antingen införa lagstadgad rätt till fri abort eller att upphäva den beroende på delstat. Ovetande om att hon är en del i en politisk debatt växer nu John och Belinda Rossis biologiska dotter upp med en annan familj. Och de brottas nu med en annan fråga. När är det dags att tala om för deras andra barn att det finns ett syskon till där ute?
2: I think about that in the sense that our child out there could potentially run into our other children at college. Who knows? And they do ancestry.com and
3: we won't go that far, but I mean, yes, that could happen, happen, I guess.
2: Those thoughts happen. Yeah, yeah. Then I have to remember that in the moment I'm starting to feel confusion and doubt in a choice that we prayed about and we feel that God allowed, it allows me to feel more comfortable about it.
4: Belinda och John Rossi, reporter Martin Svenningsen. Nu blir det satir.
5: Hallå?
6: Hallå?
5: Hörs jag?
6: Nej.
7: Hej och välkomna till Radioskugga, mitt i politiken Silly Season, där vi kommer att prata om, håll i er nu, misstänkt valfusk. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Radioskugga. Upp som en sol, ned som en pannkaka. Så kan man kanske beskriva Vänsterpartiets första veckor efter valet. Först ett valresultat som pekade mot regeringsmakten. Sen var det någon som prompt skulle skjutsa utsatta mammor och hemlösa till vallokaler i Borlänge och eventuellt sticka till dem någon hundralapp för besväret. För er som inte vet det så var det den lokale vänsterpartikandidaten Mohammed Abdulkadir Ali som kryssades in i riksdagen och vars kampanj nu beskylls för valfusk. Och nu har Ali tagit time out innan han ens börjat. Det är lite som att bryta ett 800 meters lopp innan startskottet. Vänsterpartiet, de ser allvarligt på det här. Vi har faktiskt en reporter just nu på deras Borlänge kansli, John Bove, hur är stämningen där?
8: Det är lugn och skön stämning.
9: Först Hamas och nu det här. Fattar ni hur Elisabeth Handrink vi sitter och myser?
8: Det är lugn och skön.
9: Men hur ska vi hinna kolla upp alla? Det är flera hundra. Det räcker väl att vi ser att de bär Palestina-sjal för tusan.
8: Ja.
7: Tack John. Ja, Vänsterpartiet verkar ha en del att stå i just nu. Liksom med Magdalena Andersson som hade svårt att förklara hur hon skulle bilda regering innan det här hände. Men kanske blir det enklare med en ny talman som är mer, hur ska jag formulera mig, socialdemokratisk. Vi ska komma ihåg att det inte är klarlagt att det begås något lagbrott under röstfisket i Borlänge. Vi får helt enkelt vänta och se. Högersidan verkar närmast chockerad över den här utvecklingen, att invandrare i så hög utsträckning röstat på vänstersidan i valet. Här har Tidegänget annonserat på bussar med texten "Saknar du Mogadishu? Återvandringsbidraget hjälper dig hem." Och så går de somalier som reklamen vänder sig till och röstar på andra sidan, på Vänsterpartiet. Lite sjukt ändå. Men det är inte slut här, för nu kommer rapporter om märkligheter i Stockholms förorter. Män som gång på gång instruerar andra hur de ska rösta, tjänstemän som påverkar äldre hur de ska rösta, valsedlar som flyttas och göms, präster som kommer med hundratals kvinnor och instruerar hur de ska rösta. Och...
10: Får jag stoppa dig här?
7: Varför det, Roger?
10: Jo, alltså, vi har inte så mycket programtid, vet du. Och det här kan upplevas som jag lite tråkigt.
7: Ja, det har du helt rätt i. Tråkigt, Sabul. Nu säger jag välkommen till Mikael Thysson. Du är statsvetare och ska hjälpa oss besvara frågan, vad är egentligen valfusk?
5: Ja tack, jo jag kan försöka. Jag är lite jurist också, men mest på hobbybasis.
7: Så pass. Om vi utgår från det här omskrivna fallet i Borlänge då. Det har ju talats om att folk har blivit skjutsade till vallokalerna. Kan det betraktas som olagligt?
5: Ja, det där är väl snarare en fråga för Transportstyrelsen tänker jag.

0: Är fordonet i kördugligt skick, skatten betald om man inte kör på sommardäck i snöstorm, så ger jag tumme upp. Lite på hobbybasis, men ändå.
1: Okej, men om vi går vidare då. Förkryssade valsedlar.
0: Helt okej i Sverige, så länge det är gjort för hand. Men man ska komma ihåg att andra länder har en mycket mer pragmatisk syn på det här.
1: Jaså, berätta.
0: I fristaten Fandango till exempel, där är det helt okej att valförrättarna korrkryssar inlämnade valsedlar om de uppenbart är felkryssade från början.
1: Felkryssade, hur menar du då?
0: Ja, men säg att en person har kryssat någon helt okänd stackare på plats 43 på listan. Då är det ju uppenbart att välja en slant med pennan. Det kan ju vara vilken galning som helst som får krysset.
1: Ja, okej. Okay. Vidare då. Röstning under pistolhot eller om man är neddrogad och inskjutsad i rullstol?
0: Ja, det låter lite fuskigt, tycker jag. Men å andra sidan, den som är utan synd kastar första stenen. Det brukar jag alltid tänka.
1: Det där vill jag nog inte riktigt förstå. Vi tar time out och säger tack till statsvetare och hobbyjurist Mikael Thysson. Vi ska passa på att snabbt koppla in Ulla Gnafta, vår korrespondent i Schweiz. Ni vet det där landet som så ofta blandas ihop med både Sverige och Schweiz. Ulög, du har testfuskat lite grann på plats där nere. Berätta.
2: Yes, Fritte. Min upplevelse är att många uppskattar att rösta om man får fika pengar och slipper kryssa själv. Mer fokus på det roliga med demokrati.
1: Det låter ju jättetrevligt.
2: Ja, visst gör det. Det jag gjorde det var att jag valde ut en rätt stor vallokal och så erbjöd jag alla röstande schweizare en skål med nyvevad fondue och Toblerone. Faktiskt riktigt gott att doppa det där.
1: Ja, lite oväntad kombination kanske. Men vad var motprestationen då?
2: Motprestationen, menar du då?
1: Ja, men fondue och Toblerone, behövde man inte rösta på ett visst parti för att få doppa, så att säga?
2: Aha, nu förstår jag. Ja, nej, det kändes onödigt att komma med såna krav. Jag ville så sagt bara skapa lite trevlig stämning, hemtam stämning i vallokalen. De flesta glömde faktiskt bort det där med själva röstningen och fokuserade mer på maten.
1: Okej, så valdeltagandet gick ner då?
2: Ja, till 24%.
1: Oj, riktigt blygsam siffra, men det var ingen som reagerade på att en korre från public service i Sverige bjöd på mat.
2: Hörde du? Glädjedödare. Vi hade trevligt, Fritte. Precis som det ska vara i en demokrati.
1: Från Schweiz tillbaka till Sverige. Det är inte bara vänsterpartister som blivit inkryssade. Även Liberalernas tidigare partiledare Lars Leijonborg, 76, kryssas in i Malmö. En stad han har vaga aningar om var den ligger. Hur gick det till då? Jo, det var något ljushuvud som kom på att man kunde ha två valsedlar lokalt. En med just lokala namn och en med toppnamn som Mohamsson och Leijonborg. Och det var så många som mindes Lars buskiga ögonbryn och trygga stämma att han blev inkryssad. I Malmö. Alla blev glada, utom Liberalernas första namn i Malmö, Simon Krisander, som därmed inte kom in i riksdagen. Men då gjorde Leijonborg något väldigt fint. Han skickade ett sms till Krisander med andemeningen att det kommer nya val. Säkert en fin tröst. Leijonborg verkar se det som någon slags plikt att sitta 4 år till i riksdagen. Han skulle ju också kunna säga att, vet ni vad, jag passar. Han, den där Simon Krisander, verkar jättebra. Varför gör han inte det då?
3: Goda skäl till varför Lars Leijonborg vill in i riksdagen igen.
1: Maskinkaffet i riksdagshuset är överlägset det han själv kan göra hemma. Han och Romina Pourmokhtari har en elektropop-duo med replokal under gamla andra kammaren. Och slutligen, han har saknat rampljuset. Han vill helt enkelt synas lite mer i 4 år till innan lamporna slutligen slocknar. Vi rundar av här och lovar att vi nästa vecka inte kommer att prata så mycket om valfusk. Och det här är ju bara en målsättning och inget löfte. Jag heter Fritte Fritsson. Tack för att ni har lyssnat.
4: Det var Radio Skugga, även av och med Erland Karling och Per Julin. Ni lyssnar på Godmorgon världen, strax om böcker och TikTok. Men nu Malmberget, en ort i norra Sverige vid Gällivare, som rivits och monterats ner eftersom gruvan behöver utvinna järnmalm under marken där orten låg. Om detta försvinnande har det gjorts en dokumentärfilm som heter En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Och filmarna själva, Alexander Runeus och Per Bifrost, god morgon.
5: Hej.
4: Det fanns ju ett högt hus i Malmberget som hette Fokushuset, som jag vet, det var det som fick er att åka upp och börja filma Malmbergets försvinnande. Vad var det som hände?
5: Ja, alltså, vi har ju dokumenterat händelseförloppet i Malmberget sedan 2010. Men just den här filmen började vi filma 2019 när någonstans rivningsarbetet och samhället skulle intensifieras. För oss var det ju väldigt viktigt att återvända, dels för att skulle vi fortsätta dokumentera på platsen innan det var för sent, så var det nu. Och det var just en bild vi såg som vi fick skickad till oss på det här stora fokushuset där alla lägenheter var släckta utom ett. Och det var en ganska talande bild just för att dels att ja, ska det dokumenteras så är det nu. Mm. Samt att vi också visste vem personen var i det huset.
4: Ah. Och vi ska in i fokushuset nu innan så att säga hela huset försvann, och då lät det så här.
6: Har du någon polka?
7: Ja, vi kör polka på.
6: Ja.
4: Vad är det som vi hör här inifrån en korridor i det gamla fokushuset?
8: Ja, det är två personer som vi följer i den här filmen. Håkan och Tage som är inne i det här fokushuset och gör ett sista farväl till huset. Och det var ändå lite oväntat faktiskt att det sista farvälet skulle vara en polka, en dans. Så det var väldigt fint. Det var deras sätt att liksom säga farväl till det här huset som har både varit som ett landmärke i Malmberget och sådär. Men också en plats där Tage då bodde. Han bodde i det huset.
4: Och ni följde ju rivningen och fokushus av Malmberget under lång tid och levde med människorna som fortfarande bodde där. Hur var det att umgås med en ort som försvinner?
5: Men jag tror det handlar ganska mycket om... Vi möter ju någonstans en plats efter att en konflikt har lagt sig i princip. Alltså att det är en slags acceptans att nu finns det ingen återvändo, att allting ska rivas eller flyttas. Och den här platsen kommer successivt återgå till natur och ett sargat landskap. Och det var väl någonstans i det att möta några av de sista personerna som bodde där, att vilka känslor kommer till ytan efter en sån här konflikt och hur hanterar man att alltings förgänglighet och hur är det att förlora sitt hem någonstans, så att vilka känslor där kommer till ytan.
4: Mm. Vad var det för typ, alltså, återvände livet till någon sorts normalitet efter konflikten, eller vad var det för känslor?
8: Det var nästan som att de vi i alla fall har filmat och träffat, så kändes som att det nästan också fungerar som någon typ av, jag vet inte, man kan säga katalysator också för andra typer av, alltså, sorgeprocesser eller förändringsprocesser eller sånt som också uppstod i livet. Man börjar liksom titta på sitt liv på ett annat sätt i och med att man ska lämna den här platsen då. Och det var olika typer av så där, bearbetningar av kanske ensamhet, sorg eller... Så jag tror att under filmen så blev det ju också att det är ju en film som handlar om Malmberget, men att den också handlar om livet och ganska så där universella teman kring hemmet till exempel. Vad betyder ett hem och vad är ett hem för en själv och sådär. Det uppstod också andra tankar kring sådär, hur ska man minnas en plats när liksom det fysiska är borta eller sådär förändrat. Hur gör man då? Sådär?
4: Alexander och Per, ni kommer ju båda från samma by, Svärdsjö, i Dalarna då, i trakterna kring Falun. Också det, ett gruvlandskap. Och ni växte upp, som någon av er sa, omringade av gruvor. Så här, tänkte ni på det, att om hela ert Svärdsjö skulle försvinna, hur skulle det bli?
5: Men jag tror det finns något väldigt universellt i just tanken att man kommer någonstans, man kommer från en plats, från, man har växt upp någonstans, och det är nog ganska lätt att tänka att man alltid ska kunna, även om man har valt att flytta därifrån, att man ska kunna komma tillbaka för att det någonstans kan väcka minnen hur det var förr. Och det är väl någonstans det som har väckt, vi har pratat ganska mycket om det, vad skulle hända om till exempel där vi växte upp, på våran gata. Liksom. Vad händer om vårt hus rivs eller vår gata skulle rivas eller i förlängningen hela vårt samhälle skulle... I princip är det ju som att jämföra med hela Svärsjö socken på 5000 personer, som det ändå var när vi började filma Malmberget 2010.
4: Jag såg er film på bio och det var en kvinna som reste sig efter filmen och sa att hon var just från Gällivare och Malmberget. Och för henne så berättade hon att minnets referenser var borta. Hus och gator som är som de referenspunkterna som håller i minnena. Så det går inte riktigt att orientera sig längre. Upplevde ni det där med att man tappar orienteringen?
8: Ja, men absolut. Alltså, både det att vi upplevde ju många sådana diskussioner mellan människor så där, när vi filmade exakt där egentligen. Att hur minns man det när liksom det fysiska blir så förändrat och sådär. Och vad är då minnet? Det är som att minnet blir lika fragmenterat som platsen på något konstigt sätt. Och sen, men vi upplevde det ju också rent sådär konkret när vi filmade att ibland kunde vi, om vi hade ett uppehåll på kanske några månader eller någonting, kunde vi komma tillbaka och tänkte att vi skulle ta samma gata och svänga när vi skulle filma och sen kunde vi inte göra det. Den var stängd eller någonting var borta och sådär. Och det kunde vara små konversationer när någon stod och pratade om sådär ett träd kanske. Och bara, var det här trädet som stod bredvid vårt hus och sådär. Så det var många sådana där ögonblick av att man försöker hitta fram i minnet kopplat till platsen som säger ganska mycket. Sådär.
4: Just när, alltså, så när något fysiskt försvinner så förändras sättet att tala om världen på. Är det så?
5: Ja, så skulle man väl kunna säga. Alltså, någonstans har det väl, jag tänker att det har ganska mycket med referensramar att göra. Alltså att man någonstans lokaliserar sig med sin plats utifrån hur det har sett ut på något vis. Och försvinner de ramarna så riskerar man ju ganska snabbt att glömma hur det en gång var. Och jag tror någonstans, det är väl det också filmen berör lite. Att, jag vet, det är en i filmen som säger att, till exempel att vi vet det men vi kan inte minnas det.
4: Alltså, jag upplevde ju det själv att det är en film som man faktiskt skrattar till. Så att säga, i en stad som håller på att försvinna där man bearbetar försvinnandet. Hur är humorn där?
8: Ja, men det var ju fint också att du såg det. För det har varit en sån där också en viktig del för oss att visa det i filmen. Och det har ju kommit fram i mötet med de här människorna vi har mött. Att mitt i det här som pågår, det är liksom som det sista kapitlet för Malmberget. Och det rivs ett helt samhälle. Men samtidigt så pågår ju det här, alltså bara det vardagliga också. Man hämtar posten, man äter frukost, allt det där som är liksom livet också. Och i det så uppstår ju någon slags absurditet i att allt också bara fortsätter. Mm. Det här jättedramatiska och det jättevardagliga samtidigt. Och i det så möttes ju humorn. Och det kom mycket från, man kunde nästan känna att det fanns någon typ av motståndskraft också hos dem som vi mötte i just humorn. Så det försökte vi ändå balansera med den här sorgen som också finns.
4: Tack så mycket Alexander Renéus och Per Bifrost som gjort filmen En gång ska du vara en av dem som levat för länge sedan. Nu ska vi till årets bokmässa som pågår i Göteborg. BookTok heter den. Det blev stort under pandemin och BookTok beskrivs ibland som världens största bokklubb i sociala medier. Det är unga som själva tipsar om böcker och inspirerar varandra i appen TikTok. Ja, det har ändå hållit på i flera år, så vad har det då lett till? Godmorgon världens Kristin Holmberg besökte bokmässan och träffade Jennifer.
7: Det är väl mest egentligen att sitta och scrollar på typ TikTok och så bara får jag upp en video där de visar boken och säger vad den heter och förklarar varför de tyckte den var bra och liksom vad som fick dem att tycka om den. Och så kan jag sen känna själv att ja, men det låter intressant, lägger till på min läslista eller bara väljer att ignorera.
9: Ja, så där kan det gå till när boktips delas i appen TikTok. Fenomenet blev stort under pandemin och har fått unga världen över att dela med sig av sina boktips eller bara ta del av vad andra har att säga om sina bokupplevelser.
10: Jag heter Ann Steiner och jag är professor i litteraturvetenskap med litteratursociologisk inriktning.
9: Ann Steiner är professor vid Uppsala universitet. Hon sitter vid ett kafébord utanför föreläsningssalen på bokmässan där hon pratat om sin forskning om bokmarknad och läsning. Jag frågar henne hur hon ser att BookTok har påverkat just bokmarknaden.
10: den svenska bokmarknaden och den internationella har det ju påverkat enormt mycket. Man kan inte gå in i en svensk bokhandel idag utan att hitta ett ordentligt hörna för boktalkböckerna med stora bord och bokhyllor, och det är väldigt tydligt att det är en fysisk bok man vill ha, och det ska vara vissa utgåvor med vissa omslag och så vidare, och att det är mycket tryck på det fysiska, just att man ska ha en fin bokhylla.
9: Ann Steiner har tittat på hur man visar sina läsarvanor på BookTok. Ofta är det unga tjejer och kvinnor mellan 15 och 30 år. Och den fysiska boken är alltså viktig bland BookTokarna, säger hon. Det är också en av förklaringarna enligt henne till att försäljningen av tryckta böcker i Sverige ökade under förra året, enligt branschstatistik.
10: Och där blev det just tydligt att det är BookTok-böckerna som har drivit det, och att man vill gå in i bokhandeln, man vill botanisera bland titlarna. Är man här i de här så finns det liksom jättemycket trender som, där man visar upp sin bokhylla eller sin vagn. Det finns en väldigt tydlig BookTok-vagn där man har sina böcker som man håller på att läsa eller precis har läst och så. Det är en hel estetik kring detta. Så det finns väldigt mycket klipp där man visar upp sin vagn eller visar upp sin bokhylla, och den ska gärna vara färgkodad eller genrekodad, och så finns lite olika sätt att tänka kring det.
9: Ann Steiner har sett bland annat två beteenden bland de som visar upp sina läservanor. Det ena är att de visar att de har läst enormt mycket.
10: Och då menar jag enormt mycket de talar om. Det här är de 200 böcker jag läste förra året, och det här är mina topp 5. Det finns väldigt många sådana videos. Eller så visar man tvärtom hur man älskat en bok och läst den om och om och om, och om igen. Och kladdat i den och satt post-it-lappar och strykit under. Och så visar man upp sin bok då, så att man kan visa fysiskt hur noga man har läst den. Och det är lite status också i det där noga läsandet, som är då liksom nästan litteraturvetenskapligt i sin form. För man talar om karaktärer och analys och så vidare. Så att det är liksom både och, både mängd och jättedjupt.
9: Genom BookTok har också skapats nya genrer, som till exempel romantasy, en blandning av romantik och fantasy. Och det är något som studenten Stella gillar, som jag träffar i Sorlet på bokmässan, där vi trängs framför en av scenerna på mässgolvet, omgivna av utställningsmontrar och boktravar.
7: Framförallt så handlar det väl om att liksom diskutera litteratur, ta emot rekommendationer, men också liksom prata om sina favoritböcker. Det tror jag är en väldigt stor del, att liksom få sprida sin egna glädje kring en bok eller liksom en genre med andra.
9: Men vad tror du om framtiden då?
7: Oj, alltså det känns ju som att det bara växer och växer och växer. Liksom. Men sen med sociala medier är ju också mer omdebatterat nu, och alltså att bäna sociala medier och sätta åldersgränser för unga som kanske är främsta målgruppen liksom. Så det är jättesvårt att säga.
9: Stella är student och vill jobba med böcker och bokförlag i framtiden. Hon är här på bokmässan med kurskompisen Ida.
11: Och jag är mer inne på fantasy, high fantasy. Jag har redan sett runt lite här och det känns som att just svensk fantasy också kommer att växa. Och det är jag väldigt glad över, för att det är min favoritgenre, och jag tycker det är värt att liksom skapa andra världar där man kan fly lite från verkligheten och så.
9: Kan man inte göra det utanför sociala medier? Måste det ske där?
11: Det behöver inte, men det är där böcker sprids. Det är liksom så det är idag, och man får väldigt bra rekommendationer och det diskuteras väldigt mycket.
9: Ida och Stella sitter bänkade på varsin stol bland många andra unga, både tjejer och killar, framför en av alla de små scener här på bokmässan. De ska lyssna till ett samtal med boktalkaren Jasmin Darban, som också är verksam i förlagsbranschen. Hon var tidigt ute med att börja med det här, säger hon, när jag pratar med henne efter att hon gått av scenen.
12: Jag har hängt på BookTok sen det typ skapades eller blev någonting. Jag började 2020, precis i början av pandemin, och då var det inte så många svenska kreatörer. Så att jag skulle ändå våga säga nu efterhand att jag var en av de första i Sverige som började med BookTok. Så att jag har liksom sett det utvecklas från start, från vad det var då till vad det är idag. Det här jättestora fenomenet som syns överallt på bokmässan till exempel, och som har påverkat hela bokbranschen på olika sätt.
9: Hur tycker du att det har påverkat bokbranschen?
12: Nej, men en jättestor del är såklart vad man väljer att ge ut för någonting. Det är väldigt mycket översatt litteratur från amerikanska och författare i England som har blivit BookTok-succé, som har fått väldigt mycket uppmärksamhet på appen, som man nu väljer att översätta. Och det är vissa specifika genrer som är större än andra. Romantasy, romance, jättekul att den här trenden har highlightat de här genrerna och gett författarna en chans att ta mer plats i olika sammanhang.
13: Hur står sig den svenska litteraturen idag, skulle du säga, på BookTok?
12: Alltså på just BookTok så har svenska författare fortfarande väldigt svårt att slå igenom. Det är synd, men det är också förklaringen är ju såklart att BookTok inte är tillräckligt stort i Sverige, eller har tillräckligt många kreatörer i Sverige för att det ska vara lika lätt att få samma genomslag som man kan få i USA. Och sen så måste ju såklart den svenska utgåvan vara översatt till på engelska för att det ska finnas en chans att slå igenom internationellt.
13: Vad tror du om framtiden?
12: Alltså jag har ju sett den här trenden växa i 6 års tid och det verkar aldrig ta slut. Eller så här, det verkar inte finnas något stopp. Och nu med alla tv-adaptioner som kommer från de här BookTok-succéböckerna, och det känns som att man har breddat och nått målgruppen som älskar film, som kanske läser boken också. Så att det känns som att det inte har funnits något stopp än så länge, och jag ser inte att det inte skulle kunna fortsätta växa. Så att jag väljer att se det positivt.
9: Tillbaka till forskaren Ann Steiner igen. Även om fenomenet BookTok kan skapa läslust hos vissa, räcker inte det för att förändra läsvanor i stort, säger hon.
10: Det finns ju en sån här förhoppning, tror jag, bland många läsfrämjande att det här ska få en ny generation att läsa. Och det kan vi ju alla önska. Men riktigt så, det har ju funnits liknande saker tidigare. Och det kan ju få en effekt på en liten grupp läsare. Men det förändrar inte läsmönster, för det måste man göra ett mycket, mycket större arbete. Så att det är ju jättekul med det här som läsfrämjande, men det är bara en liten del.
13: Vilka är de andra som du menar att det har funnits liknande? Vad menar du då?
10: Nej, men det har funnits andra sociala medier där det har drivits liksom läsning. Och det har funnits andra sammanhang när det kommit väldigt stora böcker som Harry Potter eller Twilight eller så. Där det har funnits, nu har vi en ny grupp läsare. Ja, det funkar. Det är ungefär samma grupp. Det är bara en ny generation.
9: Så vad tror då litteraturforskaren Ann Steiner om framtiden för fenomenet?
13: Kommer det här stå sig?
10: Sociala medier är väldigt rörligt. Vi kommer att få något annat, något liknande. Och är det om 3 år eller om 10 år, det vet vi inte. Men det kommer att vara något annat, för så funkar det.
4: Och det var Kristin Holmberg som rapporterade i Göteborg. Nu ett kåseri, Pamela Jaskowiak.
14: Höstdagjämningen har kommit och gått. Det betyder att solen har passerat himmelsekvatorn och nu lyser starkare på det södra halvklotet, medan ljuset här i norr försvinner i en rasande takt. Mer mörker och mindre dagsljus, minut för minut. Och man märker att hösten är här. Man blir sugen på att gå på bio, köper gymkort och manchesterbyxor. Många älskar hösten. Menar att den är lugn och vilsam efter sommarens hets. Komma in i rutinen igen. Vilken rutin, undrar jag. Jag har aldrig haft en enda rutin i hela mitt liv, trots att jag verkligen har försökt. Det skulle väl vara att dricka pulverkaffe med havremjölk i sängen på morgonen då. Och spela Wordfeud och Odel och Wordle och Dagens 4. Men visst kan hösten vara fin på sitt sätt, det får jag ändå ge den. Och visst har jag plockat en massa svamp och äpplen och kokat chutney, och visst känner man sig duktig då. Visst är luften hög och frisk. Och visst är det vackert när löven skiftar färg, och visst är havskräftorna billiga. Visst är det skördetid. Och visst är det härligt på sitt sätt. Men det har ändå med döden att göra. Att något vissnar och tar slut. Jag gillar inte det. Kanske är det för nära hem. Och snart börjar jakten också. Häromdagen fick jag höra att man har planterat in dovhjortar och mufflonfår i mina trakter i Bohuslän. Bara för att sedan kunna skjuta dem. Det tycker jag är oschysst. Som där jag bodde när jag var barn. Där la jägarna ut äpplen i en hage för att locka dit älgarna. Och när de kom och lät sig smaka, då sköt de dem. Eller som en gång när jag var ung. Jag var i USA hos vänner till en vän. De hade ett naturskönt beläget, nyrikt hus i New England. Och pappan i familjen var gammal och daskade mig på stjärten. De visade mig sina ägor. Bland annat ett annex vars väggar var täckta från golv till tak av djurhuvuden från Afrika. Min vän berättade att de ledde in djuren i en folla. Sen fick de vita skjuta dem och ta med sig troféerna hem. Det var skördetid då också. Majs och höstastrar och pumpor och squash. Som vanligt den här tiden på året har jag världens största zucchini i kylskåpet. Man känner alltid någon som odlar för mycket zucchini och inte vet vad de ska göra av skörden. Jag har tillagat en bit av den. Men den tar upp nästan en hel hylla i kylskåpet och jag bor ensam. Den där känslan, när man ser att den har börjat mjukna och fått bruna gropa lite här och där. Skuld, men också en viss lättnad. Då slipper man den. Det värsta är spagettipumporna. Vem lurar folk att odla såna? En gång lagade jag till en. Det blev inget vidare. Trådigt liksom. Ilandsproblem. Vill du veta hur många minuter dagsljus Göteborg tappar per dag just nu? Eller vill du ha datum och tider för kommande solstånd och dagjämningar? Nej tack. Jag har ett par manchesterbyxor att lägga upp. En monstruös squash att tillaga och ett berg av äpplen att ta hand om. Alla dessa burkar med chutney som jag vet så småningom kommer att stå längst in i någon annans kylskåp tills de möglar.
4: Pamela Jaskowiak.

Veckan lider mot sitt slut och det nya tar sin början. Och på måndag upprop i riksdagen och val av talmän och drönarmässa i Indien i New Delhi. Tisdag, Svenska kyrkans högsta beslutande organ samlas och öppnar första kyrkomötet. Och onsdag då det utfrågning i Stortinget i Norge om Epstein-ärendet. Och torsdag, Sveriges bästa kockar gör upp om titeln Årets kock, det är ni. Sen är det fredag och då i Kalmar.

Eva Dahlgren inleder sin höstturné i Kalmar. Lördag parlamentsval i Ettland. Söndag och morgonvärlden är tillbaka. Tack för att ni ändå var med idag. Jag heter Jesper Lindå. Hej då.

0: Det var Gustav Fransén som producerade och Andreas Eriksson var tekniker. Och god morgon världen sände vi första gången i söndags förmiddag. Något som vi sände i våras och som vi har gjort flera vårar i rad nu, det är Fågelsångsnatten. Och dit kan man återvända om man vill.
1: Det finns något rätt så underbart att återuppleva från Naturmorgonredaktionen. En hel natt av fågelsång från både Sverige och Finland. Vi sände direkt i P1 den 9 maj i år.
2: Ja, nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
3: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
4: Mm. Ja, det här är en högtidsstund. Ja.
2: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
4: Där var det en slagugla som ropade.
3: Ja.
4: Ursäkta.
2: Nej, det är helt okej alltså.
4: Precis. Hörde man i bakgrunden.
3: Wow. Vilken upplevelse.

0: just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Ganska mörkt har vi också. Vi har 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.

0: fina vattenljud.
1: Lite måsar och vågor. Bra skit.
2: Lyssna när du behöver komma till ro på kvällen eller precis när du vill. Du hittar maratonsändningen i två delar i appen Sveriges Radio och även på sajten sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten.
3: Programmet Konflikt hör vi efter nyheterna klockan 4. Det ska handla om dragkampen om Ryssland i Europa.
4: I den ryskockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp som släpps från drönare. Vi ska höra en kvinna som kunnat ta sig ut och hennes röst är förvrängd.
5: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. Det är det första kända fallet där en AI hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Australien har bett vd:erna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens. Så Sverige, bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag, är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss. Det var Ekot med Katja Magnusson.
6: P1, Sveriges Radio.
7: Bouzouken. Ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller. Men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
8: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
7: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. När du vill, i Sveriges Radio-appen.
3: Är Ryssland på väg tillbaka in i värmen igen? Det frågar sig konfliktredaktionen i det program som vi kunde höra första gången i lördags. Är rubriken Dragkampen om Ryssland i Europa. Programledare är Filip Kotsamboikidis.
9: So I'm gonna go inside and check it out.
10: Friedrichstrasse i centrala Berlin. Här ligger det så kallade ryska huset.
9: You're not gonna tag along?
11: I prefer not.
9: Okay. I'll just go inside and check it out.
10: Ett centrum för kultur, enligt vissa. En rysk underrättelsecentral, mitt i Berlin, enligt andra.
9: Hi guys.
12: Hi. On the microphone.
9: There's no camera. No microphone either.
10: Förutom de 3 ryska män som vaktar larmbågen innanför entrén är det ingen där.
9: Is it?
10: För sedan några veckor är ryska huset nedstängt på order av den tyska regeringen. Som svar på vad man menar är upptrappad rysk hybridkrigföring. De 29 000 kvadraten gapar tomma. ett steg i den tyska regeringens allt hårdare linje mot Ryssland. Men samtidigt sjuder något annat.
0: Das ist die Position der Alternative für Deutschland, da sind wir sehr klar und deutlich.
10: Ytterkantspartier som vill se återupprättade relationer med Putin vinner snabbt mark. Är Ryssland på väg tillbaka in i värmen?
13: Hoppet verkar inte vara helt dött i alla fall sett ur det ryska husets perspektiv. Utanför sitter en skylt där det står what does it say?
11: It says we don't say adieu, we say see you later because who knows what can happen from today till tomorrow.
10: Det här är konflikt om dragkampen om Ryssland i Europa. Jag heter Filip Kotsamboikidis.

0: Anja Sahlberg,
1: ja.
0: Känner du basgången?
1: Vad är det för någonting, Filip?
0: Det är tysk epadunk.
1: Okej.
0: Just det här kommer från AFDs valvaka i tyska delstaten Mecklenburg-Vorpommern för inte så länge sedan. Det har ju blivit lite av ett soundtrack för det tyska radikalhögerpartiet Alternativ för Tyskland, AFD. Och det går bra för dem just nu. För AFD är ju nu Tysklands klart största parti i opinionen. I ett av delstatsvalen i Sachsen-Anhalt fick man nyligen nästan egen majoritet. Deras retorik och politik går hem i de tyska stugorna och det har ju en massa förklaringar, invandring och ekonomi och ja, sånt som man känner igen från liknande partier runt om i Europa. Men det finns något mer, en inte helt oviktig förklaring till deras starka medvind nu.
2: Vi vill aber keine Waffen in Kriegsgebiete schicken, da sind wir ganz klar als Alternative für Deutschland.
0: Det blir tydligt när radions korrespondent Katarina von Arnt skickar över lite ljud. Högljudda krav på att Tyskland ska stoppa vapenleveranser till Ukraina.
2: Und immer weiter öl ins Feuer gießen, ob das die Lieferung von Offensivwaffen ist.
0: Det här är AFD-toppen Leif Erik Holm i delstaten Mecklenburg-Vorpommern. Och väljarna där i folkhavet håller helt med.
3: Steuern sind aber in die Höhe gegangen.
0: Folk som knappt får vardagen att gå ihop får än högre skatter, säger en kvinnlig väljare, Vanessa. Medan Tyskland, tycker hon, öser pengar över Ukraina.
4: Mer försteuert, man geht arbeiten, aber hat im Endeffekt weniger dafür.
0: Robert säger att det inte går att leva på lönen längre. Att regeringen hjälper alla förutom de egna medborgarna. Och hör här Anja, ännu en AFD-väljare, Fabian, som tycker att det är väst som pressar på för ett krig med Ryssland.
5: Vi ärger mer och mer den ryska björnen.
0: Vi stör den ryska björnen som till slut kommer att säga att nu är det nog.
1: Filip, att den här typen av ytterhögerparti och dess väljare är mer proryska och vad ska man säga, mot västs stöd till Ukraina, det är kanske ingen nyhet. Men när nu det här partiet går så starkt framåt så födde ju det en massa frågor hos oss här på konfliktsredaktion. Alltså, man undrar ju liksom om hela EUs hållning, rustning, retorik gentemot Ryssland sedan 2022, alltså om den riskerar att falla ihop när mer Rysslandsvänliga stämningar i Europa tycks vara på uppgång.
0: Mm. Europa har ju investerat enorma resurser i att stödja Ukraina och mota Ryssland. Men hur länge kan man hålla den linjen mot Ryssland innan den krackelerar? Det är den här dragkampen vi ska se närmare på i det här avsnittet.
6: Ska sitta där, enligt vad? Ja, precis.
0: Jag satte mig först i en studio med den av våra kollegor här i Radiohuset som kanske har mest koll på Tyskland och AFD.
7: I Tyskland finns det en mer blandad uppfattning om man ska stödja Ukraina och förhandla med Ryssland eller inte.
0: Daniel Alling har följt AFD sedan partiet bildades 2013.
7: AFD argumenterar för att man ska förhandla med Ryssland och inte stödja Ukraina längre. Och det vinner man gehör på.
0: Daniel, skulle du säga att tyskar är rädda för att det ska bli krig med Ryssland? Vi hörde ju en väljare prata om den ryska björnen.
7: Ja, det vill jag påstå att krigsrädslan i Tyskland är större än i Sverige till exempel. Alltså kanske inte större som så här oron utan hur man reagerar på den.
0: Och den oron blev nyligen större.
8: Mutmaßlicher Anschlagsversuch am Flughafen Leipzig-Halle. Eine Drohne mit Sprengstoff wird entdeckt und entschärft.
0: Det är i augusti 2026 som ett attentatsförsök mot en flygplats i Leipzig sänder chockvågor genom Tyskland. En drönare, stor som en mikrovågsugn ungefär, med uppemot ett kilo sprängämnen, hittas vid ett ukrainskt transportflygplan som står parkerat på flygplatsen.
9: En smala baumstreifen, nur wenige hundert meter vom Tower entfernt.
0: En övervakningsvideo visar hur drönaren träffar flygplansvingen, men utan att detonera. Några timmar senare krockar en annan drönare med ett transportflygplan, som dock kan landa säkert på en annan flygplats. Det dröjer nästan en månad, men sen pekar tyska regeringen ut Ryssland för att ligga bakom dådet genom ombud. En ny nivå av eskalation enligt Tysklands inrikesminister Alexander Dobrindt.
10: Auf eine russische Involvierung bei den geplanten, durchgeführten und auch vereitelten hybriden Aktionen.
0: Och det tyska svaret blir också hårdare än tidigare. Man stänger det ryska konsulatet i Bonn och det så kallade ryska huset i Berlin. Ett enormt kulturcentrum.
11: Auch das russische Haus in Berlin, eine Kultur-, Propaganda- und Spionage-Einrichtung, wird geschlossen.
0: Som länge dragits med anklagelser om att vara ett nav för Rysslands mjuka maktutövning. Ett ryskt spioncentrum eller någonting däremellan. Personalen får 8 dagar på sig att packa sina väskor.
7: Ja, men man får ju säga det att den tyska regeringen nu, alltså Merz agerande här efter Leipzig, har varit ovanligt hård mot Ryssland. Men å andra sidan kan man också säga, tycker jag, att det tog lite tid innan man kom fram till detta. Och det finns ju de tyskar, inte minst i Friedrich Merz kristdemokratiska parti, som skulle vilja gå ännu hårdare fram.
0: Så den här utvecklingen med att ytterkantspartierna som vill ha bättre relationer med Ryssland, vill vara mjukare mot Ryssland, att de växer samtidigt som den tyska regeringen tar till hårdare tag mot Ryssland. Hur ska man få ihop de där två bilderna?
7: Nej, det är svårt att få ihop, och det visar också att partilandskapet i Tyskland splittras upp, för att man ser väldigt olika på det här. Och man ser hur AfD har reagerat på de hårdare tonerna mot Ryssland på grund av det som hände i Leipzig, så säger de mer att det finns inga bevis, och det här visar ännu mer på att vi måste vara försiktiga med relationen till Ryssland, för om vi fortsätter så här så kan det gå åt skogen, och det vinner man också väljare på.
0: Men Daniel, hur länge tror du då att Tyskland kan fortsätta hålla den här hyfsat hårda linjen mot Ryssland?
7: De står inför ett vägval på något sätt, vilken väg man ska gå här, och det beror ju väldigt mycket på hur kriget går, hur länge det ska fortsätta, och det är en fråga som spelar väldigt stor politisk roll i Tyskland, och det kommer det fortsätta göra, för Tyskland ligger där det ligger, Ryssland ligger där det ligger, och båda länderna har den historia till varandra som man har, och alltid spelar sin roll och kommer fortsätta göra det.
0: Ja, den tysk-ryska historien, andra världskriget, har skapat ett slags minneskultur i Tyskland där många anser att Tyskland har ett särskilt ansvar för att verka för fred och dialog och mot upprustning. Och jag reser till Berlin för att försöka förstå lite mer om de här strömningarna i det tyska samhället.
12: Du har en linkväst an, vitsar du dazu?
0: När jag är där är det bara några dagar kvar till valet i Berlins delstatsparlament, och ett parti på stark frammarsch där i huvudstaden är vänsterpartiet Die Linke, som också förespråkar mindre vapenleveranser till Ukraina och mer dialog med Ryssland. Vid en tunnelbanestation håller Die Linke ett litet valmöte, och partifunktionären Soma räcker över någon slags rödvit goodiebag.
13: I think actually when the war started, Die Linke lost a lot of people who voted for them because they are against supplying weapons anywhere.
0: Die Linke tappade många väljare när Ryssland invaderade Ukraina 2022. Få kunde ställa upp på den pacifistiska linje som partiet drev, berättar hon. Men nu är det annorlunda. Kostnadskrisen i Berlin är den stora frågan, och den är delvis kopplad till kriget, tror hon. Och där har Die Linke kopplat greppet.
13: I feel like now people are coming like kind of back or are more open to voting for Die Linke again.
0: Och Soma ska ju faktiskt få rätt. Några dagar senare vinner Die Linke för första gången valet i Berlin. Jag frågar henne om AfD, hur hon tänker kring att vänstern och ytterhögern i Tyskland landar i samma slutsatser kring Ryssland.
13: Well, I think it's a broken clock is right twice a day, you know.
0: En trasig klocka går ju rätt två gånger om dagen. AfD är i grunden proryska, anser Soma, medans Die Linke är ett antikrigsparti.
13: They have their own reasons. The AfD at least. I mean, they're very pro-Russia. We can have a similar stance, but come to it on a different reasoning, if that makes sense, you know?
0: Väljaren Volker Esemann, som står i kö för att ta en bild tillsammans med en Die Linke-parlamentariker, vill inte att Tyskland skickar mer vapen till Ukraina eller någon annan konflikt för den delen.
14: More weapons are more dead people. It's very simple.
0: Men vad ska man göra istället då?
14: We go to Putin Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and we talk and talk and talk and talk and
0: Tyskland skulle inta rollen som medlare, resa till Putin och inte åka hem förrän en lösning finns på konflikten. Det är Tysklands plikt att inta den rollen, anser han, med tanke på landets historia. Det var ryssarna som stoppade fascismen och det borde vi vara tacksamma för, säger han.
14: Because the Russians stopped the fascism here. So we have to thank them every time, yeah. And so it's very stupid that we fight against the Russians.
0: Men istället går det åt fel håll med den saken, tycker han, som stängningen av ryska huset här i Berlin. Det tyska svaret efter drönarattacken.
14: It's not a good sign to close this house.
0: Det är ett oroande tecken, säger Volker, som inte tycker den tyska regeringen lagt fram övertygande bevis om att det var Ryssland som låg bakom drönarna i Leipzig. Ryska huset var en av de sista platserna där den tysk-ryska dialogen kunde äga rum, säger han.
14: I think it's we have to talk every day. And then it's a good place.
0: Anja, det har ju varit mycket om det där ryska huset i nyheterna sedan den tyska regeringen i början av september kommunicerade att det stängs ner.
1: Alltså, vad är det för ställe, Filip? Hur ser det ut?
0: Ja, alltså jag blev själv nyfiken och gick dit. Och det är ju inget hus egentligen. Det är en enorm byggnad som upptar ett helt kvarter.
15: En stor, ganska brutal betongbyggnad med stora glasfönster längst ner.
0: Den ligger mitt i Östberlins gamla regeringskvarter.
15: På våningarna ovan, 4-5 stycken, så är de flesta persiennerna neddragna.
1: Och alltså, är det helt stängt nu, igenbommat?
0: Alltså, det är faktiskt lite oklart vid den första anblick. Själva kulturverksamheten är nedstängd, men någon form av mänsklig aktivitet verkar ändå pågå. Mm. Det finns en rysk bokhandel, exempelvis med en egen ingång från gatan som är öppen. Och där utanför stämmer jag träff med journalisten Nikolaj Klimenjuk.
16: And actually, do you mind sitting over here? Maybe so we can, you know,
17: sure, we can look. Magnificent building.
0: Vi sätter oss på ett café snett över gatan från ryska husets entré. Nikolaj Klimenjuk är ukrainare från Krim ursprungligen. Men han har bott i Moskva och är nu bosatt i Berlin sedan 30 år tillbaka.
18: The whole structure now belongs to the organization that is called Rossatrudnicheste.
0: Och hela den här byggnaden, förklarar han, ägs av Ryssland. Och själva verksamheten drivs, eller drevs i alla fall, av den ryska myndigheten för internationell samverkan med tungvrickarnamnet Rossatrudnicheste.
1: Okej, jag ska inte försöka upprepa det.
0: Innanför de där tjocka betongväggarna finns biograf, bibliotek, utställningsytor och konsertsalar. Det gick förut att ta språkkurser på ryska och äta ryskt. Och dessutom så finns det 60 lägenheter med privata ryska hyresgäster.
18: You would describe it as a, you know, soft power institution.
0: Ett verktyg för Rysslands mjuka makt, enligt honom. Bara att när det kommer till Ryssland så finns det ingen mjuk makt.
18: Well, this with Russia, this power is never soft.
0: För några år sedan skrev Nikolaj en artikel i tyska tidningen FAS om ryska huset. Kopplingen till den här ryska myndigheten med det svåra namnet och den där bokhandeln över gatan som enligt honom då var full av rysk propaganda. Och ryska huset svarade med att stämma FAS.
1: Alltså ett sätt att alltså skrämmas och tysta kritiker, eller hur ska man förstå det?
0: Ja, det är så Nikolaj tolkar det i alla fall.
18: The case they brought up against the publishing house was absurd. But this is the way they intimidate people and they intimidate media.
0: Och den här diskussionen om ryska huset i Berlin är egentligen inte ny. Det finns de som länge har argumenterat för att det borde stängas. Och ett av skälen har varit misstanken om att ryssarna egentligen använder huset för underrättelseverksamhet.
18: The electricity bills went up considerably.
0: De spekulationerna tog fart när byggnadens elförbrukning på ett lite oförklarligt sätt sköt i höjden mellan 2022 när Ryssland invaderade Ukraina och 2023. Och vissa tyska politiker drog slutsatsen att det betyder att Ryssland har tekniskt avancerad utrustning där inne, typ spionutrustning.
1: Alltså spekulativt var ordet, Filip.
0: Jo, lite. Jag har också sökt företrädare för ryska huset utan att få något svar.
18: There was never proof for that. The Russians did not provide.
0: Så det har egentligen

0: Så, Anja, ett dokument från det franska inrikesministeriet läcker till pressen. Det rör en rysk person vid namn Xenia Fedorova. Och i samma dokument finns uppgifter om att det så kallade ryska huset i Berlin är en rysk spioncentral. Och det här är med eftersom hon ska ha sökt eller haft intentionen att söka jobb där på ryska huset.
1: Mm. Och den här historien om Xenia Fedorova, den rullas ju liksom upp parallellt i Frankrike, men hänger på olika sätt ihop med den tyska regeringens agerande mot det ryska huset i Berlin. Men det är också en historia som är mitt i den där dragkampen om Ryssland som vi synar i det här avsnittet, Filip, men i den franska kontexten då.
0: Mm, berätta.
1: Så Xenia Fedorova är en elegant rysk kvinna som efter att hon lyckas ta sig in i en av Frankrikes mest populära nyhets-tv-kanaler fått den franska regeringen att gå i taket med sin Kremlvänliga argumentation. Hör här Frankrikes utrikesminister Jean-Noël Barrot.
2: Madame Fedorova, nous l'avons démontré, n'est pas une journaliste, mais une propagandiste patentée qui sert de relais à la désinformation du Kremlin.
0: Du får hjälpa till där med översättningen, Anja.
1: Så han använder orden inbiten propagandist om Xenia Fedorova, säger att Kreml använder henne som länk för att föra ut sin propaganda i Europa. Den franska regeringen menar att hon är ett säkerhetshot, medan hon själv och hennes franska arbetsgivare försvarar sig med yttrandefrihetskortet att ja, alla röster måste få höras, också om Ryssland. Och sista ordet i den här historien tycks inte vara sagt.
0: Okej.
1: Vi kan väl ta det från början, Filip. Jag fick tag i en person som följt alla turer kring Xenia Fedorova. Maxim Odiné är specialist på rysk informationspåverkan.
3: Xenia Fedorova, elle naît en 1980 à Kazan.
1: Så Xenia Fedorova föds 1980 i den ryska staden Kazan i dåvarande Sovjetunionen.
3: On sait qu'elle va dans sa jeunesse venir à Moscou, qu'elle va fréquenter les milieux des élites culturelles.
1: Hon frekventerar tidigt kultureliten i Moskva, pluggar journalistik och i ung ålder, 24 år, så handplockas hon av en person i Vladimir Putins närmsta krets. En kvinna som heter Margarita Simonyan, chef för Russia Today.
0: Mm. Henne känner man ju till.
3: Et Margarita Simonyan aujourd'hui est vraiment l'une des trois principales propagandistes du Kremlin. C'est vraiment une figure majeure de la propagande russe.
1: Maxim Odiné refererar till den här kvinnan, Margarita Simonyan, som den ryska propagandans moder. Och Xenia Fedorova beskrivs som hennes skyddsling. 2017 skickas hon till Frankrike för att starta upp och leda RT France.
0: Så alltså den här ryska propagandakanalen får en redaktion i Frankrike?
1: Precis, och Xenia Fedorova blir chefredaktör. Den ryska staten pumpar in pengar i projektet och flera franska journalister rekryteras till kanalen som börjar sina livesändningar i december 2017.
3: Donc elle a piloté la principale branche délocalisée du réseau RT à l'étranger.
4: Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine.
5: The largest invasion of a neighboring country in Europe since World War II.
1: Till följd av Rysslands invasion av Ukraina så förbjuds RT i hela EU. Så här låter RT France sista sändning.
6: Voilà, c'était peut-être le dernier journal d'RT France. Alors après toutes les tentatives de fermer notre chaîne en Europe.
3: En fait, ce qui va se passer après l'interdiction de RT, c'est que
1: förbudet av RT görs helt och hållet till en säkerhetsfråga, säger Maxim Odiné.
3: À l'époque, bien d'aller sur un enjeu sécuritaire, c'est-à-dire on ne peut pas laisser.
1: Vi kan inte låta en mediekanal trumma ut positiva budskap om en regim som i strid med folkrätten invaderat ett annat land i Europa, löd argumentationen. Men förbudet gällde inte enskilda journalister som jobbat för RT. De kan söka nya jobb i medievärlden, men det är få som vill anställa dem

0: efter det här förbudet, med undantag för en grupp som tar emot RT-journalisterna med öppna armar. Och det handlar då om mediekanaler som lyder under miljardären och mediemogulen Vincent Bolloré, som har tydliga preferenser långt ut till höger i politiken. Xenia Fedorova får genom Bolloré flera plattformar där hon kan föra fram Kremls propaganda.
1: Le groupe de Vincent Bolloré autour du groupe de Canal Plus et notamment
0: mediebolaget Canal Plus,
1: la chaîne CNews,
0: CNews som kan beskrivas som Frankrikes motsvarighet till Fox News.
1: Le média qui s'appelle le JDD,
0: söndagstidningen JDD och
1: Europe 1.
0: Radiokanalen Europe 1. Och hon får genom sin personliga relation till Vincent Bolloré makt och inflytande över det redaktionella arbetet. Till exempel så ser hon till att en fransk general som kommenterat kriget mot Ukraina får sluta då hon inte delade hans syn på kriget, säger Maxime Audiné. När Xenia Fedorovas makt inom Bolloré-sfären börjar ifrågasättas av grävande journalister, bland annat på tidningen Le Monde, våren 2026, så gör forskaren Maxime Audiné en vetenskaplig analys av hennes krönikor och texter.
1: J'ai mené une analyse textuelle computationnelle, une analyse
0: för att liksom inte bara ta enskilda citat ur luften, och framträder en tydlig bild.
1: Une reprise d'éléments de langage très clairement.
0: Så Xenia Fedorova använder återkommande Vladimir Putins formulering specialoperation om kriget.
1: Parler d'opération militaire spéciale plutôt que d'invasion.
0: Hon argumenterar att kriget är NATOs eller västs eller i den franska kontexten Macrons fel.
1: C'est de la faute de l'Ukraine et de ses alliés européens qui ne cessent d'alimenter l'escalade militaire en soutenant l'Ukraine.
2: C'est l'Occident qui a décidé de prolonger ces conflits. Et je pense que c'est très important.
0: Hon målar ständigt upp Ryssland som en fredlig aktör och Ukraina som korrupt och opolitligt. Hon säger Maxime Audiné pratar också om till exempel det faktum att Ryssland tvångsförflyttat ukrainska barn som en citat humanitär akt.
1: Deportation d'enfants ukrainiens en Russie, je cite de d'évacuation humanitaire.
0: Samtidigt som det klassas som krigsbrott och brott mot mänskligheten av ICC och FN. Och i den franska kontexten så för hon gång på gång fram idén om att Frankrike har begått ett enormt misstag som brutit banden med Moskva. Och att Macrons efterträdare, det är ju presidentval nästa år, måste reparera banden med Ryssland för att, med hennes ord, rädda den franska ekonomin.
2: Vous savez pas tous les Russes absolument sont les espions.
0: Xenia Fedorova skrattar bort kritiken mot henne i sina egna kanaler. Inte alla ryssar är spioner, säger hon.
2: Je dois préciser que je ne suis pas la porte-parole de l'ambassade de la Russie, je n'ai les compétences ni l'information nécessaire.
0: Jag är ingen talesperson för ryska ambassaden, jag har bara ett annat perspektiv, säger hon också till exempel. Och Filip, jag har på olika sätt försökt kontakta Xenia Fedorova för att fråga om allt det här, och det har också franska undersökande journalister som jag har varit i kontakt med gjort. Men hon ställer inte upp på någon intervju utan kommunicerar enbart via sina egna kanaler. Inte heller företrädare för Bolloré-gruppen har velat uttala sig när jag har hört av mig. En del av dem har hört sig i fransk media där man återkommande hänvisat till yttrandefriheten och att olika perspektiv måste få höras.
3: C'est intéressant pour nous d'avoir des points de vue différents sur
0: också när det gäller Putin och Ryssland. Okej, det är en del i utkanten av Paris där stora tv-kanaler ligger. Här framför mig är Canal Plus och här inne ligger också då CNews TV Studios. Jag beger mig till CNews högsäte i utkanten av Paris där flera redaktioner som Xenia Fedorova varit en del av sitter liksom i ett kluster. Ingångarna är bevakade och enbart anställda kommer in. Men jag försöker prata med folk där utanför om hela den här historien.
4: C'est pas lui qui était patron du journal du dimanche.
0: Men få vill stanna upp och prata om det här. De har inte tid, säger de. Men så möter jag en person som har all tid i världen att prata om det här. Hon pratar gärna om CNews, en kanal som står på från morgon till kväll där hemma, säger hon.
5: Ska vi höga det CNews, par exemple?
0: Pensionären Jacqueline Siboni.
5: Qu'est-ce que vous aimez avec CNews?
6: Alors les gens, les journalistes qui font des commentaires.
0: Jag älskar journalisterna på CNews. De har precis samma idéer som jag själv.
6: Ce sont mes idées en plus, donc j'avoue que voilà. Il y a tellement de journalistes de gauche que c'est un bonheur d'avoir des journalistes de droite.
0: Skönt med ett högerlutande fyrtorn bland alla vänstermedier, tycker hon, och är tacksam för att mediemogulen Bolloré tagit så tydlig ställning.
6: Je trouve que s'il a beaucoup d'argent, c'est très bien, c'est qu'il l'a mérité, c'est qu'il a bossé. Et s'il veut se payer des médias, il se paye des médias et puis c'est tout. Non, franchement, moi je suis pour.
0: Det är inget problem att han köpt in sig på mediemarknaden, tycker hon. Och det faktum att han därmed kan påverka opinionen i landet inför nästa års presidentval. Det är inte heller något problem, säger Jacqueline Siboni.
6: C'est pas du tout inquiétant puisque ça va dans mon sens donc
0: inte heller att Kreml trogna Xenia Fedorova fått lägga ut texten i bland annat CNews stör pensionären.
5: Ni har des arguments pro Putin, est-ce que pour vous c'est un problème quand vous regardez ou pas?
6: Non, ce n'est pas un problème pour moi, non.
0: Det är helt okej att i TV höra om Ryssland och Putin i positiva ordalag, tycker hon.
6: Ça ne me dérange pas que quelqu'un soit pro-Poutine.
0: Medan den politiska eliten, inte minst då Emmanuel Macron, inte viker en tum om stödet till Ukraina, så pratar pensionären Jacqueline Siboni mest om kostnaderna för det militära stödet.
6: Je trouve ça nous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
0: Hon är rädd att det ska gå över styr och att väst och NATO en dag till och med kommer att skicka soldater till Ukraina.
6: Il faudrait surtout pas envoyer de soldats parce qu'alors là ce serait le pompon, hein.
0: Nu hoppas hon att en majoritet av fransmännen med högerorienterade CNews som draglok ska rösta som hon, långt långt till höger i nästa års presidentval.
6: La droite, c'est-à-dire Le Pen ou Bardella.
0: Det blir nog Le Pen och Bardella för min del, säger hon. Och lägger till att det säkerligen är många som kommer rösta som hon.
6: Et je crois qu'il y a beaucoup de gens. Hein.
5: Merci beaucoup, madame, d'avoir pris le temps. Bonne journée.
7: Och det handlar ju då i den franska kontexten om det parti som tidigare hette Nationella fronten, som idag heter Nationell samling. Och Anja, vi har ju hört om AFDs valskrällar på sistone i flera delstater i Tyskland.
0: Mm.
7: Och där är ju partiets proryska hållning en viktig förklaring till framgångarna. Men hur starkt är det där i det franska extremhögerlägret?
0: Ja, men det är definitivt mindre än det vi hört om inom AFD i Tyskland. Men den här historien med Xenia Fedorova visar ändå på att det finns en större acceptans för Putin på den yttersta högerkanten än befolkningen i stort. En som har järnkoll på Nationell samling och också då hur man inom partiet ser på Ryssland är statsvetaren Jean-Yves Camus, chef för det som kallas Observatoriet av politisk radikalism i Paris.
8: Marine Le Pen a rencontré Vladimir Poutine qu'assez tard.
0: Han påminner om Marine Le Pens möte med Vladimir Putin i Moskva 2017. Alltså samma år som Xenia Fedorova skickas till Paris för att starta upp RT France. Men
8: il y a eu une évolution depuis avec l'attaque russe contre l'Ukraine.
0: Efter att det fullskaliga kriget brutit ut kommer verkligheten i kapp Le Pen, som säger statsvetaren har haft en rätt låg profil om Ryssland sedan 2022.
8: C'est incontestable, mais malgré tout, quand on écoute Marine Le Pen et l'ensemble des dirigeants du RN.
0: Men jämfört med traditionella partier och dess väljare ser Nationell samling definitivt med mer blida ögon på Ryssland.
9: Pourquoi est-ce que je me suis opposé à ce prêt?
0: Och de röstar återkommande mot stödpaket till Ukraina i Europaparlamentet. Inte minst Jordan Bardella som både är Europaparlamentariker och partiordförande för Nationell samling. Det finns inga pengar till någonting som fransmännen behöver. Varken sjukhus eller välfärd, säger han när han får frågor om alla de gånger han röstat mot hjälp till Ukraina. Fransmännen går på knäna, men ändå, säger han kritiskt, hittar vi pengar att skicka till Ukraina.
9: On retrouve spontanément de l'argent que l'on envoie à l'Ukraine.
0: Och när de franska högernationalisterna kräver omedelbart eldupphör och fred, så finns inga tydliga krav på att Ukraina ska återfå kontrollen över Krimhalvön och regionerna Donetsk och Luhansk. Något som ju skulle spela Putin i händerna. Det är minst sagt problematiskt, konstaterar Jean-Yves Camus. Han har, från sitt perspektiv, följt alla turer kring Xenia Fedorova.
8: Absolument phénoménal.
0: Det är en häpnadsväckande historia. När man tar del av hennes krönikor förstår man att hon inte är journalist utan en propagandaagent, säger han här. Jag frågar Jean-Yves Camus om hennes eget argument i hela den här historien, alltså yttrandefrihet och pressfrihet.
10: D'une liberté d'expression justement.
8: Ils ont Je suis tout à fait favorable à la liberté d'expression et j'ai toujours.
0: Jag är helt och hållet för yttrandefrihet. Jag säger alltid ja när någon av Bolloré's högerorienterade medier vill intervjua mig.
8: CNews doit continuer à émettre.
0: Och jag tycker att CNews med sin tydliga politiska inriktning måste få finnas. Men, tillägger han.
8: Nej, le poids de madame Fedorova et sa relation très particulière avec le Kremlin n'est pas celle d'une journaliste avec le pouvoir, mais celle d'un agent d'influence.
0: Xenia Fedorovas relation till Kreml är inte en relation mellan en seriös journalist och Kreml, utan mellan en, som man säger, påverkansagent och Kreml. Och i en tid när Ryssland efter invasionen av Ukraina blivit Frankrike och Europas tydliga fiende, en fiende som lägger sig i val i väst, på olika sätt försöker splittra och söndra, som övervakar och spionerar, så handlar det här om, det är i alla fall så den franska regeringen ser det, säger han. En person som arbetar i maskopi eller liksom samförstånd med fienden och därmed måste avlägsnas.
8: Il a considéré que c'était une forme de collusion avec un pays qui est désormais assez clairement défini comme un ennemi potentiel. Le gouvernement en a tiré toutes les conséquences et il a eu raison.
7: Så om jag ska försöka mig på att sammanfatta den här historien så har den tidigare chefredaktören för den ryska propagandakanalen RT, Xenia Fedorova, fått en exceptionell ställning och stort utrymme inom den högerorienterade franska mediemogulen Vincent Bolloré's imperium. Så pass stort att den franska regeringen alltså beslutar att utvisa henne. Så var är hon nu då, Anja?
0: Ja, vi vet inte exakt. Någonstans utanför Schengen, som jag förstår det. Hon är väldigt aktiv i sociala medier fortfarande och kritisk till att hon portats.
11: Bonjour à tous. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. Xenia Fedorova.
0: Hon ger intervjuer till tidigare kollegor i Frankrike där hon ifrågasätter regeringens agerande och anklagar dem för att underminera yttrandefriheten.
11: Omerta a pu la joindre. En exclusivité, elle a accepté.
0: Som här i, som journalisten säger, en exklusiv intervju i kanalen som heter Omerta.
12: Bonjour Xenia Fedorova.
13: Bonjour.
0: Och CNews har med Vincent Bollorés godkännande gått ut och lovat att Xenia Fedorova snart kommer tillbaka i rutan. Men på länk från någonstans utanför Frankrike. Och det här är ju något som fått Frankrikes regering att återigen gå i taket. Utrikesministern är rasande.
13: Pourquoi ouvrir ces studios, ces colonnes?
0: Hur kan man vilja ge en plattform till någon som utvisas, som jobbar för Ryssland, mot Frankrike och mot EU, frågar han sig.
13: Au service de la Russie, contre la France et contre l'Union européenne.
0: Och regeringen har hotat med sanktioner, eller liksom att man på något sätt kommer att straffa CNews om Xenia Fedorova kommer tillbaka.
7: Så det är alltså det franska beslutet att utvisa Xenia Fedorova som får ringar på vattnet och som når Berlin. I utvisningsbeslutet står inte bara att Fedorova sökt jobbet som chef på Ryska huset utan också ordagrant att Ryska huset används av de ryska underrättelsetjänsterna som täckmantel. Uppgifterna som på något sätt läcker till medier får stor uppmärksamhet, inte minst i Tyskland under sommaren 2026.
14: Das russische Haus in Berlin ist Propagandazentrum und gleichzeitig Ausgangsort für Geheimdienstaktivitäten.
15: Das russische Haus in Berlin ist ein Hub für Desinformation und Spionage.
7: Pressen mot Ryska huset ökar. Och när Leipzig-incidenten sen sker ett par veckor senare blir det spiken i kistan. Beskedet att Ryska huset stängs väcker känslor i det delade Berlin.
16: Okay, there was a demonstration for the Russian house. They are like fighting, demonstrated.
7: Den exilryska aktivisten Ekaterina, som jag träffar utanför Ryska huset, minns hur tre demonstrationer pågick samtidigt.
16: And here was a two demonstrations, demonstration of Ukrainian guys, like Ukrainians, and our demonstration somewhere there.
7: En där hon och en rad andra exilryssar demonstrerade för att huset ska göras om till ett fritt centrum för kultur långt bort från ryska statens inflytande. En annan med ukrainska aktivister och så en tredje demonstration där tyska vänstergrupper demonstrerade mot stängningen.
16: Because, well, I understand them.
7: Hon säger att hon på ett sätt förstår de som är upprörda över stängningen. Man kan inte förbjuda kultur i en demokrati.
16: They just, well, Russian culture cannot be forbidden.
7: Men, säger hon, de människorna har ingen aning om vad som pågick bakom dessa väggar.
16: But they were just don't have a clue what was behind these walls.
0: Okej, Filip, men alltså nu är det där ryska huset i Berlin historia, eller?
7: Faktiskt inte helt och hållet.
17: We can go into the bookshop.
18: Okay.
17: Yeah, this the is bookshop? No problem. Yeah.
7: För den där bokaffären som Nikolaj Klimenjuk granskade för några år sedan, som publicerade rysk propaganda och som ledde till att tidningen stämdes av Ryska huset, den har fortfarande öppet när vi är där.
17: You know, accessible from the outside and it is you know transparent, there are huge windows.
7: Och den ligger liksom på hörnet av byggnaden med en egen entré, så man behöver liksom inte gå in i Ryska huset för att komma in i bokaffären. Och den drivs av ett förlag med bas i Litauen och hävdar sitt oberoende från ryska staten.
18: Do you think they mind if we talk a little bit inside there?
7: Men Nikolaj Klimenjuk ger inte mycket för det. Det är ingen slump att just den här kedjan fick hyra in sig här, säger han. Ryssland stödjer bara aktörer som de anser är vänligt sinnade.
17: It's not a coincidence, obviously, that they gave this space to that chain and not to some other. They give, you know, space to pro-Russian or Russia-friendly organizations.
7: Inne i bokaffären ber jag Nikolaj visa mig några exempel på vad som skulle vara rysk propaganda eller den här mjuka makten som vi talar så mycket om.
17: So this is classics, classics, classics, different editions.
7: Det är bara det att det blir lite svårt.
17: So let's go to the other side. As far as I remember, it was more.
7: Vi går runt där ganska länge och ärligt talat så hittar vi i princip ingenting.
17: A challenging task.
7: Alltså någon enstaka bok med dikter om krig.
19: Lite Mumin där på ryska.
7: Ett antiklimax.
17: Okay, to be honest, I don't see any outright propaganda here in this section right now. What a disappointment. What a good thing, you know.
7: Utbudet har ändrats mycket sedan Nikolaj var inne här för 3 år sedan. Varför? Kanske att pressen utifrån på Ryska huset och den här bokaffären har fått effekt, tror Nikolaj.
17: That means the pressure works.
0: Men Filip, lyckades du liksom prata med någon av dem som jobbar där? Alltså, vad säger personalen?
20: Hi. Hey, I work for a Swedish public radio.
7: Ja, jag gjorde det. De är tydligt stressade av all turbulens kring Ryska huset.
21: I can't say anything like.
7: Det har ju varit mycket demonstrationer och så utanför, säger en kille bakom kassan. Men vi är bara en vanlig bokaffär som hyr in oss här, säger han.
21: Our shop is like just a bookshop, so.
7: Och en annan kille som jobbar där med perfekt brittisk accent säger att allt går perfekt.
22: It hasn't been affected at all.
20: No.
22: Everything's going fine. That's all I can tell you.
7: När jag frågar om folk kopplar ihop den här bokaffären med Ryska huset så säger han att det är upp till var och en att ha en åsikt om.
22: That's up to them. Ask people, not me. I don't think I can see that.
7: Och jag frågar om utbudet. Har det ändrats och blivit mer oberoende? Det är ju den uppfattning som jag och Nikolaj har fått i alla fall. Och det vill han inte riktigt svara på.
22: Really up to the way you see it. It's everyone sees it differently, I suppose. But you know what? I'm not going to answer any more questions.
20: That's fine. I just can't. Yeah.
7: Okej, nu gick vi ut från bokaffären här och precis vägg i vägg då är den här stora pampiga entrén till Ryska huset.
20: Is it open or not?
5: No, not here.
7: Och utanför där står en kvinna och liksom tvekar lite.
5: I don't know, it's closed.
7: Tatjana, som hon heter, är här för att få lite personliga dokument översatta.
5: I like to translate my documents. It's ground why I'm here.
7: Det ska finnas någon sån service inne i Ryska huset, förstår jag, även om vår kommunikation haltar lite grann.
5: Bureau translation document from Ukraine to German.
7: Hon brukar komma hit för att få hjälp med översättning från ukrainska till tyska.
0: Men alltså, den här kvinnan, är hon ukrainare eller vad?
20: Are you Ukrainian?
5: I'm Ukrainian. It's so.
7: Ja, jag blev själv rätt förvånad. Alltså, varför skulle en ukrainare komma till Ryska huset om det nu är ryska statens förlängda arm?
0: Mm.
7: Men hon liksom understryker att det är bara för att få hjälp med översättning. Det är inget politiskt. Hon till och med drar upp dokumenten ur väskan för att visa mig, som om jag inte trodde henne.
5: Sure, I like to translate. It's not any political reason.
7: Och jag frågar henne vad hon tycker om stängningen av Ryska huset.
5: Okay, I will tell so. People are not guilty. Lot of people are nice, Ukrainian people, Russian people, German people. It's only politic. It's not so nice. I think so.
7: Och hon säger, det där är bara politik. Hon gillar inte det. Det finns bra människor på alla sidor.
5: Thanks a lot.
20: Okay, thank you.
5: Have a nice day.
20: Bye bye.
7: Sen går Tatjana hem med ogjort ärende, men en av dörrarna till Ryska husets entré ser faktiskt ut att vara öppen.
20: So I'm gonna go inside and check it out.
17: Enjoy.
7: Innanför sitter det 3 vakter vid en larmbåge.
23: Under kameran och under mikrofon, ja?
20: There's no camera. No mikrofon either.
23: Is it?
17: Yeah, close.
7: Och de här vakterna blir ganska irriterade på min bandspelare, men om jag lovar att stänga av den så släpper de in mig.
20: If I turn this off. Okay.
7: Nikolaj har ingen lust att följa med.
20: Should we?
21: I prefer not.
20: Okay. I'll just go inside and check it out. Okej, okay, så jag precis kommit ut från ryska huset nu. När man kommer in så möts man av en stor byst av Yuri Gagarin. Men all verksamhet är borta, det ekar tomt där inne. Och det enda som finns är ett litet café längst in som faktiskt är öppet fortfarande. Men hoppet verkar inte vara helt dött i alla fall sett ur det ryska husets perspektiv. Utanför sitter en skylt där det står, what does it say?
21: It says, we don't say adieu, we say see you later. Who knows what can happen from today till tomorrow.
20: So they're hoping to come back.
21: They are working on that. A couple of days...
7: Nikolaj Klimenjuk, som stått och väntat på mig utanför, säger att Ryssland arbetar på att öppna andra ryska hus i andra delar av världen, men också i andra delar av Tyskland, som i Sachsen, där Alternativ för Tyskland är en dominerande kraft.
21: And now this Russophilia is coming back.
7: Nikolaj ser hur de mer rysslandsvänliga stämningarna växer. Kanske inte bland de som fattar de hårda politiska besluten i Tyskland idag, men däremot inom kultursfären och i opinionen. Och han skräder inte orden när han beskriver de som vill se en islossning i relationerna med Ryssland.
21: They consider themselves the good people who are for peace and understanding.
7: De tror att de står för fred och samförstånd, att de är de goda människorna.
21: They think they, you know, occupy the moral high ground.
20: And how do you see them in one sentence?
21: Idiots.

0: Och Anja, när vi nu fördjupat bilden av proryska narrativ som sprider ut sig i EUs två största länder, Tyskland och Frankrike, så undrar man ju lite om det här gäller för hela Europa när man ser till ytterkantspartier, kanske främst till höger då.
1: Jag har pratat runt med lite olika experter om det här när vi gjorde research inför det här avsnittet. Till exempel Jacob Poster. Hello, can you hear me?
2: Yeah, I can hear you. Can you hear me?
1: Som är chef för det amerikanska forskningsinstitutet Pew Institute.
2: We do public opinion around the world.
1: Som genom internationella opinionsundersökningar tar fram fakta om en rad olika frågor. Bland annat synen på Ryssland.
2: Well, we've actually been studying views of Russia for over 2 decades.
1: Och det korta svaret på din fråga, Filip, det är att den här trenden är synlig på sina håll. Alltså tänk Ungern,
2: Fidesz supporters in Hungary
1: och from Greek solutions, Grekland till exempel. Men proryska narrativ är inte alltid ett kort som ytterhögerpartier runt om i Europa spelar.
2: There are differences definitely between more northern European countries.
1: Blickar man norrut så är bilden en annan.
2: For Sweden Democrats for example, more universal kind of anti-Russian, anti-Putin sentiment and more pro-Zelensky.
0: Och Sverigedemokraternas negativa inställning till Ryssland blev tydlig när Ekots politiska reporter Pontus Mattsson på valvakan under valnatten pratade med partiets internationella sekreterare Mattias Karlsson om AFDs framgångar.
3: Hur ser du på framgångarna för AFD?
4: Ja, jag tycker de är oroande. Alltså, AFD är ett parti som vi har valt att inte ha någon som helst samverkan med. Dels därför att de har väldigt stora, väldigt radikala falanger som jag skulle beskriva som rena fascister. Sen är det ju framförallt väldigt oroande med deras geopolitiska, utrikespolitiska positionering där de är, jag skulle säga, direkt Rysslandsvänliga. Vilket är oerhört problematiskt. Jag hoppas inte att Tyskland går i den riktningen. Så att jag tyckte inte det var positivt.
3: Men är det inte bra att det går bra för ett nationalistiskt parti i Europas största land?
4: Alltså för mig är det väldigt viktigt vilken typ av nationalist man är. Jag är ju personligen demokratisk kulturnationalist men västlig geopolitisk orientering. De som är motsatsen till det, jag vill säga etnonationalistiska med någon typ av rysslandsvänlig geopolitisk orientering ser jag ju som ideologiska motståndare.
0: Det sätter punkt för det här avsnittet av Konflikt. Reportrar Pontus Mattsson, Daniel Alling och Katarina von Arnt. Producent Anja Salberg. Tekniker Kalle Hedlund. Och jag heter Filip Kotsamboikidis.

0: första gången i veckan. Du hör vårt fördjupande utrikesmagasin Konflikt. Det är på lördagar klockan 6 i appen Sveriges Radio. Och här i P1 klockan 10 på förmiddagen samma dag.
1: Fungerar våld för att uppnå resultat? Varför får vi inte bestämma själva om vårt livsslut? Kan en byggnad vara objektivt vacker? Och varför är tanken på den framtida evigheten skrämmande? Fråga filosofen är tillbaka. Lyssna på Filosofiska rummet i appen Sveriges Radio.
0: Om svampdjursexperten som försöker kartlägga livet i djuphavet innan det är för sent ska vi få höra i Vetenskapsradion. Men före det, dags för 5 nyheter.
2: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. Flygbasen ska ha använts av USA i kriget mot Iran, men Iran förnekar all inblandning. De 5 terrormisstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien om ursäkt offentligt för incidenten där en av deras AI-agenter olovligen bröt sig in i webbportalen för landets sjukvårdsmyndighet. OpenAI skriver också att företaget tidigare borde ha meddelat Australien att dess AI-agenter tagit sig in i sjukvårdssystemet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter hjälpa de avskurna och lidande invånarna i Oleski med nödhjälp som släpps från drönare. Den ukrainska guvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Oleski att lämna det ockuperade området. Sverige nu idag äger riksmötets öppnande rum, samtidigt fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats. Talman Andreas Norlén inleder sina rundor imorgon, men regeringsbildningen är fortsatt komplicerad. Bland de 349 riksdagsledamöter som börjar sitt arbetsår idag så är det 8 som kryssats in av väljarna. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in med hjälp av personkryss och det har varit 12 som flest. Så sport. Sveriges fotbollsherrar besegrade igår kväll Polen med 3-1 i Nations League. Sverige leder nu sin grupp där. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Och vi ska tillsammans med Sara Sällström och svampdjursexperten Paco Cardenas djupt ner i haven nu. Paco Cardenas är svampdjursexperten som försöker kartlägga livet i djuphavet innan det är för sent. Och han har just kommit tillbaka från en expedition där han har samlat in flera svampdjur vars skelett består av glas.
4: So I'm looking for an animal that is round shaped and about the size of a golfball.
5: Runda små djur som golfbollar. De kommer från en planet där ungefär hälften av ytan består av livsmiljöer som är i stort sett okända, det vill säga jorden.
4: We are going around the moon. We have been on the moon. People are talking about Mars, but on our planet we actually haven't been to more than half of it because it's the deep sea.
5: Vi har varit på och bortom månen och drömmer om att åka till Mars. Så vi vet på vissa sätt mer om rymden än de vidder och avgrunder som finns i djuphavet här på vår egen jord. Det säger svampdjursexperten Paco Cardenas här i Vetenskapsradion. Han har varit med på en fartygsexpedition för att utforska djuphavets dolda hemligheter. Och det han har med sig hem kan både stilla vår nyfikenhet och visa vad som står på spel när havet exploateras.
4: Deep sea fishing, oil platforms and then of course deep sea mining.
5: Jag heter Sara Sällström och får vara med när Paco Cardenas vid Evolutionsmuseet i Uppsala packar upp sina senaste fynd från djuphavet.
4: Anyway.
6: Let's see here. Yeah. This is your trolley with a stuff.
4: Yes, I just took it out from the main collection so that we can open the boxes and start to sort what's inside.
5: Burkar, bubbelplast, provrör och påsar när han dyker ner i lådorna som har fraktats i 3 veckor från Irland där forskningsfartyget la till efter en månad långt upp i norr. Paco Cadenas är en av 6 europeiska forskare som följde med en expedition under försommaren 2026 som ordnades av miljöorganisationen Greenpeace. De såg till att det blev en resa medan forskarna och deras institutioner stod för finansieringen av själva forskningen. Och målet var det bergiga undervattenslandskapet mellan Grönlandshavet och Norska havet. Där skickades en undervattensrobot ner som kunde lysa upp det annars becksvarta landskapet på mellan 600 till 3000 meters djup. Och som kunde samla in de djurprover som nu har hamnat här i labbet. Svampdjur som är bland de allra enklast uppbyggda och ursprungliga djuren.
4: So it's 450 specimens.
6: Så 2 stora plastbackar med 450 individer av djur. Exemplar, ja precis. Mm. Tack. Okej, okay, wow. So a bit of unboxing then.
4: Yes.
5: Och med tanke på jämförelsen att vi känner bättre till vissa delar av rymden än vad vi känner till livet i djuphavet så är det ändå nästan utomjordiskt märkligt det han plockar fram.
4: These ones are glass sponges.
6: Mycket emballage här. Mm.
5: För de här djuren består av glas.
4: Let me put gloves.
6: Yes.
4: That's also the problem with glass. And especially their skeleton is made of thousands of needles. They can get under your skin just like cactus needles. And you don't want that because it's painful.
6: Okej, handskarna på för att inte få små glas. Fragment i fingertopparna.
5: Delar av gruppen svampdjur är de enda djuren vi vet som har skelett av glas. Från kiseldioxid i vattnet tillverkar de små vassa fragment som bygger upp ett poröst glasskelett som kan anta många olika former, men oftast verkar vara ogenomskinligt och vitt. Skelettbitarna blir sedan kvar när själva djuret dör och skapar ett tjockt lager av glas på havets botten.
4: And it can be several meters thick. So it's
6: fields of glass.
4: Exactly, fields of white blobs all made of glass.
5: Glasområden som är som fält med vita klumpar där svampdjur växer på varann. Svampdjuren är speciella i djurriket inte bara för att de är så duktiga glasmästare utan också för sin annorlunda fysiologi. Paco Cadenas håller upp ett materialet direkt får mig att tänka på en luftig tvättsvamp. Men formen och färgen påminner mer om en skånsk spettekaka.
6: Den är jättestor.
4: Ja.
6: It looks like a chimney, sort of, a round cylinder-shaped chimney.
4: Exactly. And you can see tiny holes on the sides. These are the pores, so that's where water comes in. And in the sponge, the animal is going to take the food out of the water. Bacteria, organic matter and molecules.
5: På det cirka 3 decimeter höga skorstensformade demonstrationsexemplaret syns alla små porer i skelettet tydligt. Det är genom dem som djuret tar in vatten och filtrerar ut ätbara saker som bakterier, organiskt material och molekyler. Även om det också finns rovlevande svampdjur som fångar hela biten. Och så här långt känns allt välbekant. Organismer som livnär sig via filtrering finns det gott om i havet. Musslor, koralldjur och blåvalar till exempel. Svampdjurens uppbyggnad däremot utmanar åtminstone min uppfattning av vad det är att ha en kropp.
6: As a human you sort of start to look for back and front end or eyes or something like that. Like where does it start and where does it end? No. But it doesn't have that.
4: No, so sponges are very peculiar animals. They do not have any organs. No brains, no nervous system, no digestive system, no heart. Nothing of that sort. There's only a slight tissue at the surface, but no tissue. A tissue means when the cells are connected to each other. All animals have tissue, except sponges.
5: Ingen hjärna, inget nervsystem, inget matsmältningssystem, inget hjärta. Alla djur har vävnader av sammanhängande celler, utom svampdjuren som nästan helt saknar det.
6: What do they have?
4: They have very rich microbial communities. And these microbial communities live inside the sponge and even inside their cells. And they have this amazing glass skeleton.
5: Ja, svampdjuren saknar visserligen organ, men de är istället fullproppade med ovanligt mycket mikroorganismer. En rik flora av bakterier och arkier som sköter om näringsomsättningen och andra livsviktiga funktioner. En design som har hängt med länge genom evolutionens historia. Svampdjuren kan ha uppstått för uppåt 600 miljoner år sedan och har överlevt alla de olika massutrotningar som livet på jorden har genomgått. Och att de är så uråldriga kan förmodligen förklara varför många av dem idag tillverkar sitt skelett av glas.
4: And at that time there was a lot of silica in the water, much much more than we have today. So maybe for them it was extremely easy, it was the best solution to build the skeleton.
5: När svampdjuren utvecklades fanns det mycket mer kiseldioxid i haven än idag. Så kanske var det helt enkelt det enklaste byggmaterialet att använda. Idag är det mer komplicerat.
4: Because they have to compete also with, for instance, diatoms. And the diatoms are everywhere and they're very abundant. So they compete with the sponges to get this resource. But the diatoms, they need to do photosynthesis. So you only find them at the surface. So if sponges want to have more silica, they need to go deeper.
5: Kiselalger är växtplankton som också använder kiseldioxid för att bygga skal runt sin enda cell. Och efter att de dök upp på jorden i stora mängder är det konkurrens om kiseldioxiden i vattnet. Men eftersom kiselalgerna måste leva där det är ljust så finns de inte djupare ner i havet. Och de svampdjur som bygger skelett av glas kan ha sitt byggmaterial i fred. Därför finns de flesta kända svampdjuren av glas just nere i djuphavet.
6: Nu ska vi se, nu öppnar Paco lådan här med de riktiga proverna.
4: So we have used on the boat plastic because it's handy when you're on the field, but in the long run plastic is not good because it will deteriorate and it will break. So after this collection is studied, it will be moved to actually glass. So you will have glass sponges in glass jars.
5: På sin resa från gränsområdet mellan Grönlandshavet och Norska havet har de insamlade djurproverna bevarats i plastbehållare med alkohol, eftersom plast är smidigt att hantera ute i fält. Men alkoholen får plasten att brytas ner med tiden, så en del av jobbet framöver blir att flytta över fynden till glasburkar, berättar Paco Cardenas vid Uppsala universitet. Men först ska han studera djuren noga vetenskapligt. Och varför inte börja med en grupp av svampdjur som är extra dåligt känd och där det kan finnas chans att hitta nya arter.
4: I will try to find the golf ball sponges. So I'm looking for an animal that is round shaped and about the size of a golf ball.
5: I brist på en annan översättning kan vi köra på direktöversättningen golfbollssvampdjur. Även om den art vi har här enligt mig mest påminner om något som katten har hostat upp.
4: So I found a couple. You might think they don't look very much like golf balls. They look more like little hairy balls because this species of golf ball is actually always very hairy. We say hairy but they don't have hair. These are just spicules that make this hairy appearance.
5: Små, ganska runda bollar med hår gjort av glas. Och de verkar ha glömt att kamma sig.
4: And you can see a lot of little white dots in the fur.
6: Yeah, it's like you could imagine stuff like getting stuck in the fur.
4: Exactly. There's lots of little organisms that love to live in this fur. Little worms, other sponges, etc.
5: Håret är fullt av skräp, tänkte jag först. Men det visar sig alltså att håret är fullt av liv. Många små organismer som maskar och mindre svampdjur tycker att pälsen är toppen att vara i. Som ett eget ekosystem i miniformat. Golfbollsvampdjuren är också kända för en sorts levande födsel av ungarna.
4: And then the mother poops tiny, tiny baby golfball sponges. They come out of the canals and they drop at the bottom of the water. They don't swim. There's no larvae for these species. They just fall next to the mother and then they will settle and grow.
5: Avkomman växer till inuti mammadjuret och när ungarna är redo så spottas de ut i havet. Pyttesmå golfbollar som ploppar ut.
6: That's cute. They
4: are extremely cute. When you see a baby golf ball, it's very cute.
5: Och det finns många arter av djuphavsvampdjur kvar att upptäcka och beskriva, säger Paco Cardenas.
4: We described about more than 100 species of sponges every year. Everywhere I go on field work, I always find new species, which means that there's definitely much, much more to describe. And especially in the small species, the ones that people haven't looked at so much.
5: Varje år beskriver forskarna ett hundratal nyupptäckta sådana här svampdjursarter. Särskilt bland de som är mindre i storlek finns det mycket kvar att upptäcka. Och förutom den rent vetenskapliga drivkraften att veta hur livet på jorden ser ut, så är en ökad kunskap om djuphavets arter viktig för havens framtid, säger Paco Cardenas.
4: People that are not interested in these habitats tend to say, well, there's nothing lives there, there's maybe two or three species. But that's not true. It's actually hundreds and hundreds of species. We actually have no idea how many species. So I'm looking at sponges, but maybe someone else will look at worms. Someone else will look at unicellular organisms. And here also it's very poorly studied and there's a lot of undescribed biodiversity.
5: Den som inte är så intresserad kan lätt tänka att det nog är ganska tomt ner i det kalla och mörka djuphavet. Men det är inte sant, säger han. Allt mer upptäcker forskare att det inte bara finns mängder av hittills okända svampdjur där nere, utan även andra livsformer som maskar och encelliga organismer. Och struntar vi i dem kommer vi aldrig att veta vilken påverkan olika typer av mänsklig aktivitet har på havens ekosystem.
4: And we will never understand the impact of humans if we do not understand what's already present there, because once we will have understood what's present there, then we can start to say, oh, the communities are changing, this species is disappearing, or this species is taking over. But we can't do that if we don't know what's there. We can't actually discuss and communicate on anything, really.
5: Det forskarna försöker göra är att skaffa sig en grundläggande kunskap om vilka djur som finns i djuphavet och hur de har utvecklats. Först då kan vi förutse hur förändringar i miljön kommer att förändra havens ekosystem, säger han, och går igenom några aktuella hot.
4: Climate change also affects the deep sea. So if we want to know how this will happen, how we need to know what's there first before things start happening.
5: Klimatförändringen är ett hot som även påverkar djuphaven, säger han. Men det finns mer som oroar.
4: Deep sea fishing, because there's less and less fish in shallow waters, so the fishermen go deeper and deeper. Oil platforms, they create a lot of sediments when they drill, and this sediment will actually settle on the fauna that is living at the bottom of the ocean. And many of these animals, they rely on the water and they filter the water. So if there's a lot of sediments, you're going to prevent them from eating.
5: Fisket söker sig numera mot allt djupare vatten i takt med att många fiskebestånd närmare ytan blir mer och mer utfiskade. Och när oljeplattformar borrar efter olja skapas moln av fint bottenmaterial i vattnet som sedan regnar ner och lägger sig som damm över bottendjuren. Det kan ställa till problem för de som filtrerar vattnet för att få mat så att de inte kan äta. Och så finns det också långtgående planer på många håll på kommersiell gruvbrytning i djuphavet, där man kan utvinna metaller som behövs för batterier. Bland annat viktigt för elbilar och vindkraftverk så att vi kan sluta använda fossila bränslen. Något som därför kan minska hotet från klimatförändringen, men som samtidigt kan bli ett stort problem i sig.
4: So we would use robots, vehicles at the bottom of the ocean to collect those minerals. And of course this will create tremendous chaos. Plumes of sediments, not only will it destroy the bottom floor that is actually being excavated, but a lot of the sediments coming from this excavation will settle in the surroundings and will probably impact all the animals that live there.
5: Tekniken är undervattensrobotar som plockar upp metaller från havsbotten, men som samtidigt skapar enorma undervattensmoln av bottendamm som kan skada djuren. För att inte tala om de organismer som finns just där utvinningen pågår. Det blir kaos för svampdjuren och de andra, säger Paco Cardenas. Samtidigt inser han vilken svår konflikt det här är.
4: Because of course everyone wants to have his mobile phone or his electric car, but there's a cost to everything. And people need to know where the elements of their car or their phone comes from. So everyone wants the minerals, but not at any cost.
5: Det är klart att folk vill ha mobiltelefoner eller ett batteri i sin elbil. Men allt har en kostnad som man också behöver ta med i beräkningarna, menar han. Och genom att utforska djuphavet bättre kan forskarna ge människor en ärligare bild av vilken ekologisk kostnad en exploatering av djuphavet kan ha. Och drömmen på lång sikt för en biolog är förstås att förstå allt liv på planeten.
4: Of course we want to know everything that's on our planet because everything's connected. So once we will have understood the different species communities that we have in the deep sea and on land, all of this is connected to each other. When you impact one part of the planet, it will impact another. So having holistic view, so a complete a global view of our planet is essential to understand how it works and how we can protect it better.
5: Det gäller att ha en helhetsbild över livet på jorden. Zoomar man ut tillräckligt mycket ser man att allting hänger ihop. Och om det sker stora förändringar i haven kommer det också att påverka livet på land. Och genom att lära oss mer om arterna och deras utveckling kan vi förhoppningsvis skydda livet på jorden från olika hot, säger Paco Cardenas. Och då gäller det att se att även de minsta detaljerna är en del av den globala helhet han pratar om.
4: Oh, okay. I have to show you this amazing specimen. It's the lollipop sponge.
5: Härmed presenterar svampdjuret som ser ut som en godisklubba. Långskälk som avslutas med en klump. Och så är det helt revolutionerande i rotänden som fäster djuret mot underlaget.
4: Like a pretzel and then little rootlets that even go further into the sediment.
5: En struktur i form av en kringla.
4: People had never seen the root. So now we understand why it's so firmly attached in the sediment because it has this very, very strong root. I was amazed. And everyone actually on the boat was amazed because I explained a little bit why this was amazing, that this specimen was so important. And people did think it was beautiful.
5: Ingen hade tidigare sett hur svampdjuren som liknar klubbor sitter fast eftersom skälken ofta går av när de samlas in. Så att vi lyckades ta upp en med rotdelen är fantastiskt. Ingen i världen har tidigare sett det här, berättar svampdjursexperten Paco Cardenas vid Uppsala universitet. Han går här igenom de djur som samlades in under en djuphavsexpedition till området mellan Grönlandshavet och Norska havet. Och vill du höra om fler forskare som kartlägger de mer okända delarna av livet på jorden, så kan du lyssna på ett par andra avsnitt av Vetenskapsradion i Sveriges radioappen. Då handlar det om riktiga svampar istället för svampdjur, både på land och i vatten. Sök efter Så studeras svamparnas okända värld med jordprover och DNA-teknik. Och Gåtfulla svampar i vattnet är vattendragens hjältar. Producent för Vetenskapsradion är Lars Broström och jag heter Sara Sällström.
0: Och det här programmet kunde vi höra första gången igår måndag. Och idag tisdag har vi ett nytt Vetenskapsradion och då handlar det om någonting helt annat. Annika Östman berättar mer.
7: Samer i Sverige har på flera områden en hälsa som liknar eller till och med är bättre än majoritetsbefolkningens. Men det finns också tydliga varningssignaler, inte minst när det gäller erfarenheter av diskriminering och psykisk ohälsa bland unga. Samtidigt är forskningen svår att göra eftersom Sverige inte registrerar etnicitet. Så vad vet forskarna egentligen om samers hälsa och vad vet de inte? Jon Petter Stor, du är psykolog och biträdande universitetslektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet. Samer är ju det enda urfolket i EU och i ett internationellt perspektiv har många urfolk en ganska dålig hälsa.

0: stöttar. Och närheten till naturen och tryggheten i det. Och så skulle jag säga att familjen och arvet också ger en stor trygghet. Man känner att man har en stark bakgrund liksom.
1: Ana Edmundsson medverkar i Vetenskapsradion om samers hälsa. Vi hör det idag klockan 9:09. Och före det på förmiddagen är det dags för kropp och själ. Glädje och smärta, tristess och njutning. Är det kontrasterna som gör livet levande? Eller måste man lida för att må bra?
2: Lida? Är det någon mening med att lida? Ja, det var en filosofisk fråga. Nej.
3: Tack. Nej, men det är att känna glädje. Du måste ha haft lite tufft ibland också. Då känns det gött att gå vidare. Men du vet vad man säger i Göteborg, va? Missar man en spårvagn så kommer allt en till.
4: Finns det någon mening med att lida? Måste man dö några gånger innan man kan leva? Vill man ha svar på livets svåra frågor, då åker man till Göteborg.
5: Ja, det är bra att lida lite. Då känner man ju sen hur det är och vara lycklig.
3: Finns det någon mening med att lida?
6: Ja, det är väl att man vet att man finns till.
7: Ja, jag tror att man behöver kunna lida. För att annars så kan man inte få känna, tycker jag.
4: Jag träffar Robert på ett kebabhak nära Nordstan. Han och hans lilla dotter har precis käkat upp.
7: Kan man inte lida, då kan man inte liksom inte heller vara glad heller. Då skulle det inte göra någon make no sense.
3: Alltså, du tror inte att det finns folk som bara är happy-go-lucky?
7: Nej, nej.
1: Om lidandets pris i kropp och själ klockan 11 idag tisdag.
8: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
9: Du vet väl att du kan höra sommarens ljudböcker, Dörren av Magda Sabo och När skruven dras åt av Henry James i ett helt år.
10: Mitt hjärta stod förfärat stilla ett ögonblick. För jag undrade om det skulle visa sig att även hon kunde se. Andlöst väntade jag på att hon skulle skrika till och därmed ge mig ett plötsligt oskyldigt tecken på antingen intresse eller rädsla.
9: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio ända fram till nästa sommar.
11: Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
12: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
11: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
1: Och ikväll tisdag den 29 september är det Borås tur. Det är den stora scenen på Borås stadsteater som får besök av radiokorrespondenterna klockan 18.00. Och med det så säger jag, Agneta Redell, tack för kvällen och natten som varit. Klockan är i det närmaste 5:30 på morgonen och jag lämnar över till P1-morgon.
13: Mm. Just det, P1-morgon i Sveriges Radio tisdag den 29 september, dagen för riksmötets öppnande. Politikåret sätter igång på riktigt, men utan en ny regering. Förhandlingarna körde ju fast redan innan de började och Magdalena Andersson har lämnat ifrån sig sonderingsuppdraget. Frågan är vad som händer nu. Vi tar den till

0: några av de som har stor erfarenhet av förhandlingar på den här nivån. Vi ska höra hur spel kan hjälpa barn att komma igång med läsningen, om denna enormt populära kulturform kan vara en del i lösningen på läskrisen. Och så om ett mycket ovanligt möte som hölls i helgen. Det var faktiskt första gången sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina som Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov fick sätta sig ner med en motsvarighet från ett av EUs stora länder. Tyskland handlar det om då. Elias Wahlberg heter jag. Nyheter nu. God morgon.
1: Här är Ekot. Idag öppnar riksdagen för första gången efter valet. Samtidigt så fortsätter arbetet med att få en ny regering på plats.
2: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
3: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
2: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
4: Men hur låst är det?
5: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
1: Reporter här var Thea Regell. Så går vi utrikes. I den ryskockuperade staden Oleski i södra Ukraina råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Nu försöker ukrainska myndigheter nå den avskurna staden med nödhjälp.
6: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
1: Efter att 5 män i söndags greps vid en brittisk-amerikansk flygbas i England misstänkta för terrorbrott, säger nu USAs utrikesminister Marco Rubio att det är tydligt att en utländsk aktör var inblandad i terrorplanen. De 3 misstänkta männen har släppts mot borgen, men utredningen pågår fortfarande. Och ett år efter att fritidskortet lanserades så används det fortfarande begränsat av de barn som har det tuffast ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i taekwondo i Helsingborg.
7: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
8: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2 000 kronor mer. Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson, projektledare.
9: Det är ju 1 år in i den här reformen, så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
8: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
7: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
1: Reporter Klara Törn, P4 Malmöhus. Idag får Götaland molnigt med lokalt lättare regn. Över Svealand moln som lättar efterhand. Över Norrland med soligt när morgondimman lättat. Temperatur i söder 14-19 grader och 10-15 grader i norr. Ekot Erik Norberg.
10: P1, Sveriges Radio.
11: Hej och välkommen till en kort repris av måndagens Ring P1. Jag heter Jack Lantz. Och först ut hör vi Terry Green i Stockholm som har några råd till politikerna inför den kommande regeringsbildningen.
12: För det första så skulle jag vilja säga, för oss väljare, vi vanliga dödliga som arbetar och kämpar, vi driver företag och vi är anställda. Den situation som vi befinner oss i Sverige nu, den är så prekär, den känns farlig, den känns som att man inte kan lita på processen av det vi nu kan se i media, att det till och med har pågått valfusk. Det här är någonting som jag tycker att man bör ta på högsta allvar. Och nummer två är, politikerna kan inte jobba för att göra sig själv maktgalna. Vi har alltså två olika, vi har det röda, vi har det blåa. De behöver lära sig att samarbeta över blocken och inte fortsätta 2026 och säga nej, den där tänker vi inte samarbeta med. Det finns ingen arbetsplats. Det finns ingen myndighet, det finns inget vuxet forum i Sverige där vi egentligen kan säga jag tänker inte samarbeta med dig.
11: Mm. Ska bara sticka spelet, in här, ja, att det är ju inte klarlagt än om det har skett valfusk, det utreds valfusk. Men,
12: nej,
11: men jag hör vad du säger, vad tänker du att partierna och politikerna borde göra annorlunda?
12: Dels så borde vi borde skippa blockpolitiken. Vi borde skippa alla minoritetspartier. Vi ska inte kunna välja bland så här många politiska partier. Om jag hade mandat att bestämma idag, min liksom helt klara bild av det här är att Tand för Centerpartiet. Centerpartiet, jag är ju uppvuxen uppe i Norrland. Centerpartiet var stort back in the days uppe i Norrland. Det var arbetarnas parti, det var jordbrukarna, lantbrukarnas parti. Annie Lööf gjorde faktiskt en exit av de blåa och lämnade dem en gång i tiden för att samarbeta med de röda. Och jag tänker, nu skulle Tand kunna göra exakt samma sak. Hon skulle kunna kliva över och göra en comeback till det blåa.
11: Varför då?
12: Dels av grunden av kulturen, vad egentligen Centerpartiet i alla tider historiskt och kulturellt har stått för. De står närmare de blåa. Och här finns då det här nya problemet också. Nej, jag tänker inte kliva in på den sidan för att vi tänker inte jobba med SD. Och nu vill jag inte hamna i någon diskussion om SD överhuvudtaget, men vi kan inte jobba på det sättet i Sverige om så många som nästan 20% lämnar i en demokrati sin röst för SD eller för Moderaterna. Ja, då måste man se till att samarbeta med dem. Det är så på alla arbetsplatser. Vi kanske inte gillar alla, men vi behöver samarbeta och vi behöver jobba för Sverige. Just det. Inte för egen fullkomlighet.
11: Men skulle man inte kunna säga egentligen, skulle man inte kunna säga egentligen samma sak om Vänsterpartiet? Att de borde kunna släppa sina röda linjer mot Vänsterpartiet?
12: Röda linjer, absolut. Ja, lika mycket röda linjer kan släppas och blåa linjer kan släppas. Mm.
11: Klara besked från Terry Green i Stockholm. Tack så mycket för att du ringde.
12: Tack till dig. Ha en fin dag.
11: Detsamma. Hej. Per Lundberg i Kalmar. Hej på dig.
13: Hej, hej, hej.
11: Hej. Du har lite tankar om vad politikerna håller på med just nu. Vad tänker du?
13: Ja, helt kort, koncist. Det har knarats lite om detta med röda linjer och man har då inom den lite bredare socialdemokratiska rörelsen ondgjort sig över framförallt Vänsterpartiets röda linjer då, och sina krav på ministerposter, men även Centerpartiet givetvis. Man inte vill regera med vänsterpartister i regeringen då. Och det må ju så vara, men jag tycker att Min poäng är följande. Det är inte de här röda linjerna som egentligen är problemet, tycker jag. I varje fall inte för oss som röstar till vänster, utan det är ju Socialdemokraternas brist på röd linje, tycker jag.
11: Varför är det ett problem?
13: Jag tror att det är belagt, och det har liksom knorrats lite internt i den socialdemokratiska rörelsen, att man har ett parti som egentligen vill ha en vänsterpolitik, och man har kongress som tar ett valmanifest som egentligen är vänsterpolitik. Men man har en partiledning som talar om andra saker och som egentligen kanske, ja, det är antytts att man kanske inte är så rasande intresserad av att bedriva det här, alltså partikongressens valmanifest. Va? Och nu kom det ju någon undersökning här efter valet, det var DN tror jag, Ipsos, som gick ut, och det konstaterades att 75% av väljarna visste inte vilken politik man skulle få om man röstade på Socialdemokraterna. Och jag upplever att det är ett jätteproblem, att Socialdemokraterna har liksom, de har kommit att representera en väldigt urvattnad mittenpolitik som egentligen bara handlar om politisk positionering. Va? Och det är det som gör att de har problem.
11: Ja, de har ju kommit med några förslag inför valet, slopat karensdag och så vidare, men vad skulle du önska att de skulle bli tydligare med?
13: Ja, det finns väldigt enkla grejer som de skulle kunna bli tydligare med. Att gå ut och säga konkret vad man vill satsa på i välfärd. Är reda pengar.
11: Ja, men lite tydligare besked från Socialdemokraterna önskar du, helt enkelt, Per. Tack för att du ringde och ha det fint.
13: Ja, tack ska du ha.
11: Hej. Ja, detta är som sagt Ring P1. Vi går direkt till Alexander i Lidköping, tänkte jag. För du har också politik på hjärtat, eller hur?
14: Ja, mitt namn är Alexander Forselius. Jo, det är ju så här att jag har ju precis blivit arbetslös i mars efter att jag har drivit eget som IT-konsult och musiker. Och då så är det ju så att A-kassan idag tycker jag fungerar lite för dåligt för det pris vi betalar för. Eller snarare att priset på A-kassan är för lågt egentligen. Alltså jag tycker så här att när jag betalade in A-kassan i alla år, så tycker jag 160 kronor är väldigt lite egentligen för det man har tänkt att försäkra egentligen.
11: Du vill betala mer alltså?
14: Jag tror att om man skulle betala mer, och det skulle vara man skulle i hög utsträckning basera avgiften på den inkomst man ska försäkra, och att en större del av, än idag, av A-kasseutbetalningen finansieras av den här avgiften än via statsbudgeten, så skulle det vara lättare att ta upp frågan politiskt om en förbättrad A-kassa oavsett blocknivå, utan att man hamnar i de här moraliska diskussionerna om bidrag och arbetsovilja och sånt där.
11: Ja, tänker du då också en A-kassavgift som är lite mer anpassad så att den som tjänar mer betalar mer?
14: Ja, precis. För jag tycker det är helt galet alltså, egentligen. Alltså, det är ju samma som om man gör A-kassan till en försäkringslösning som är statlig. Alltså koppla bort facket i det här. För fackets varumärke skadas av det här krångligt och folk får mer pengar i A-kassan och de får avslag och återkrav och allt det där. Och långa handtider. Och istället gör det så att A-kassan blir en statlig inrättning. Precis som Försäkringskassan, kanske en del av Försäkringskassan. Och så tar bort det här systemet och så att facket får fokusera på riktiga frågor istället för att deras varumärke skadas av problemet med A-kassa. Och då istället då göra att man då har ett större och sen tar bort den här arbetsmarknadsavgiften och ersätter den då med en riktig premie som man drar på lönen för A-kassan som liksom speglar själva försäkringsvärden. Det är precis som att man försäkrar en båt eller bil eller hem. Om hemmet brinner så ifrågasätter inte försäkringsbolaget att du vill bo i en ny lägenhet, utan för de säger ju inte att du måste bo i tält för att lägenheten är lyx, utan då är det liksom att då fixar de hotellrum eller så i normalt sätt och sådär. Och därför tänker jag samtidigt på A-kassan att gör det till en riktig försäkringslösning. Och är det så då att jag skulle tjäna mycket pengar på IT, då tycker jag att man ska tjäna 40-50 000 på det. Då tycker jag en tusenlapp i A-kassegift är helt rimlig för den här typen av ersättning man skulle kunna få. Mm. För då skulle man kunna höja ersättningen och göra det så att det verkligen går att leva på A-kassan under rimlig tid. Och också finansiera att man också har möjlighet att till exempel plugga under A-kassan om man har möjlighet att göra sånt som kanske utvecklar den istället för att sitta i den här liksom byråkratiska kafkan som är idag.
15: Mm. Ja, intressant. Jag tror att många fackföreningar gärna inte släpper ifrån sig A-kassan. Man brukar ju säga i Sverige att det där ska arbetsmarknadens parter sköta. Där brukar ju båda sidorna vara lite...
14: Det är ju samma sak med sjukförsäkring. Jag tror att här behöver vi ta omtag, för det funkar ju uppenbarligen inte nu när människor är så att säga har sådana problem med A-kassan. Och jag tror att just det här problemet är att finansiera A-kassan med premier för den risk och den inkomst man ska försäkra. Precis som i alla andra försäkringssammanhang. Precis som att försäkra bil och båt. Om du har dyrare föremål eller en dyrare villa så betalar du mer i försäkringspengar än en billigare villa. Det är liksom samma princip. Och då menar jag att om du tjänar mycket pengar, betala mer i A-kassan så att det finns en skälig ersättningsnivå som går att leva på. Och skälig handläggning och administration så att man inte behöver vänta ett halvår på beslut. Och tror att det skulle kunna göra det lättare också att diskutera ersättningsnivåerna, att de blir rimliga om det liksom är utgångspunkten är att man ser det för vad det är, att det är en arbetslöshetsförsäkring och inte ett bidrag. Och det gör man lättare genom att lyfta ut den här liksom utbetalningarna från mer från statskassan, kanske kan täcka upp när det till exempel inte premien räcker, men liksom att huvudsaken är att premierna ska lyfta liksom själva utbetalningarna, liksom riskmoment, precis som med bilar, båt och hus, vagn och allt vad man annars försäkrar här i livet.
15: Mm. Ja, men tack för det, Alexander Forselius i Lidköping, och tack för att du ringde.
14: Ja. Ha en bra dag.
15: Detsamma.
14: Hej då.
15: Du har lyssnat till en kort repris av måndagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du tisdag morgon klockan 9.30. Vilket ämne vill du prata om? Ring 020 22 10 10 till Ring P1.

0: prästen Ingrid Holmgren från Vårdnäs utanför Linköping hörs i andakten i P1 den här veckan. Och idag har andakten rubriken Välsignelse över dig som är rädd.
1: Vad drömmer du om, mamma? Med festis i mungipan och nyfiken blick frågade min 6-åring mig detta på en strand i somras. Vi skulle tälta på platsen. Jag hade följt upp med att sortera tältpinnar när frågan oväntat gavs till mig som en gåva. För jag insåg där och då att jag saknade intet. Att alla mina personliga drömmar stillnat till ett enda stilleben av denna stund. Med honom, hans badande syskon och tältpinnekaos här vid sjön. Samtidigt kan jag inte blunda för knuten i magen som drogs åt av min plötsliga insikt att jag lever min dröm. Lyckans skrämmande flyktighet. Vi vet ju så lite om morgondagen. Hur den kommer forma oss och allt vi är rädda att mista. När knuten i magen stramar åt är det lätt hänt att det också påverkar våra händers rörelser. Med vitnade knogar går vi då, försöker hålla i allt med all vår kraft, kontrollera och behärska alla de gåvor vi får ta emot. Glömmer att allt och alla är gåvor vi får ta emot. Istället för att tacka Gud, alla goda gåvors givare, håller vi allt hårdare om det vi fått till låns. En bra praktik för den som är rädd, så rädd att själens knogar vitnar, är att gå i mässan. Här blir vi handgripligen påminda om den öppna, tomma handens väg. På den vägen får vi öva oss på att långsamt öppna våra liv inför Gud. Finger för finger lossa varje knut av illusion om kontroll, härska strategier och duktighet. Allt som binder oss till rädslor. Nästan allt i mässan kan bli prestation, till och med vår bön. Men den tomma öppna handen är ingenting och allting. Det är ju först när handen är tom som jag kan ta emot. Kristus, en bit av honom bruten för mig. Som länkar mig samman med himlen och jorden och med alla andra tomma öppna händer omkring mig. Ja, också de knutna. I kyrkan där jag tjänstgör finns en stor altartavla där bilden föreställer stunden då Jesus tar med sina lärjungar Petrus, Jakob och Johannes upp på ett berg. När människor går upp på berg i Bibeln kan vi vara säkra på att det kommer hända grejer. Och det gör det sannoliken i denna scen. Jesus förvandlas inför dem. Det berättas hur hans ansikte lyser som solen och hans kläder blir vita. Händelsen återges som Kristi förklaring eller förhärligande. Den som sover över i kyrkan och vaknar upp i gryningen kan verkligen få se Jesu ansikte lysa som solen när det tidiga morgonljuset letar sig in genom det lilla fönstret bakom tavlan. Trots att tavlan är vacker hade jag länge svårt att beröras av eller relatera till den lysande Kristus på berget. Till dess jag i somras förstod att det är ju jag som är Petrus. Den lärjunge som går och samlar tältpinnar. Som vill ge denna härliga stund ett tak, väggar, golv. Inreda med stolar och bord. Så att vi kan bo här. Leva här. Stanna här på berget. Petrus blir så begeistrad över Jesu förvandling att han föreslår detta väldigt konkret. Låt oss bygga hyddor här, Herre. Jag förstår hur han känner. Det är frestande att vilja stanna kvar där allt är härligt och förklarat. Där det känns tryggt. Dra igen blixtlåset i tältduken och knäppa händerna tills knogarna vitnar.

Men den öppna tomma handens väg manar till en annan rörelse. Den säger, höj dina öppna händer mot himlen. Tacka Gud. Minns att allt är en gåva. Du med. Gå ner från berget. Denna välsignelse är menad att vara i rörelse. Den reser med dig när du återvänder till marken. Den är menad att förvandla, inte behärska, bäraren av den. Den vill ge ljus åt vägen, räckas ut till den som går i mörker, till den som är mycket rädd. Den är ödmjukande smörjmedel för hårda, knutna händer. Den är inget mindre än en del av världens förvandling genom dig. Välsignad är du som samlar tältpinnar och bygger hyddor åt dem du älskar, dem du är rädd att mista. Välsignad är du som just nu håller så hårt om livet att knogarna vitnar. Välsignad är du som längtar efter att våga släppa lite på taget och börja leva lite mer öppen och orädd. Öppna ditt hjärta för Gud och ta emot Guds välsignelse i det som varit, mitt i det som är och i det som ska komma. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Ingrid Holmgren. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Framtiden.
2: Och jag längtar intensivt.
3: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
1: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
4: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
5: God morgon. Det är dags för en sjörapport från SMHI med mig, Moa Hallberg. På Norska havet drar ett lågtryck bort och ett högtryck drar sig in över Skandinavien. Utsikter till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Ost 8-12 meter per sekund. Ikväll sydost och mest god sikt med skurar. Fiskebankarna sydutsyra. Ost eller sydost 4-8. Ökande och ikväll 12-19. Mest god sikt på eftermiddagens skurar. Skagerrak och Kattegat. Ost eller nordost 4-8. Ikväll 6-11. Mest god sikt med någon skur. Vänern. Nordost 3-7. På morgonen risk för dimma sedan god sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Omkring ost 2-5. Till kvällen 6-10. Mest god sikt med någon skur. Södra och sydöstra Östersjön. Syd eller sydost 6-10. I eftermiddag 3-8. Mest god sikt. Mellersta Östersjön. Syd eller sydväst 5-9. I eftermiddag växande 1-5. Och i natt ost eller sydost. Mest god sikt med någon skur. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Sydväst 5-10, vridande till nord 3-7. I natt nordost. Mest god sikt med någon skur. Riga bukten och Finska viken. Syd 6-10. I eftermiddag väst eller sydväst 4-8. I kväll vridande till nordost. Mest god sikt med någon skur. Bottenhavet. Vridande till nordväst 5-10. Från ikväll omkring nord 2-6. Under morgonen skurar annars god sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Syd 5-10 meter per sekund. Vridande till omkring väst. Till eftermiddag regn med måttligt till dålig sikt. Sedan god sikt. Och vattenståndet i havet nu på morgonen. Då hade Kalix 59 cm över nollnivån i RO 2000. Ratan 50 över. Sundsvall 32 över. Stockholm 28 över. Karlskrona 32 över. Klagshamn 29 över. Göteborg 21 cm över nollnivån i RO 2000. Och Vänerns vattenstånd är 32 cm över referensytan på sjökortet. Och några aktuella observationer från klockan 5. Torsminde, nordost 3 meter per sekund. Oxefyr nord 5. Skagen väst 3. Nordkoster nordost 1. Väderöarna lugnt. Pålgrunden väst 3. Naven väst 2. Vinga och Nidingen nordväst 3. Anholt och Hallands väderö nord 3. Drogden och Falsterbo nordost 3. Arkona ost 4. Skillinge nord 1. Hammerode ost 2. Hanö nord 1. Utklippan lugnt. Ölands södrudde syd 2. Ölands norrudde sydväst 2. Harstena väst 2. Hobur sydväst 4. Östergarnsholm syd 7. Fårösund syd 3. Gotska Sandön syd 5. Landsort väst 4. Skarpe sydväst 2. Svenska högarna sydväst 7. Söderarm sydväst 5. Finska ute syd 9. Nyhamn syd 8. Örskär syd 6. Äggegrund och Kuggören sydväst 3. Bremön nord 7. Skagsudde nordväst 3. Järnesklubb sydväst 3. Holmön sydväst 6. Bjureklubb nordväst 4 med dålig sikt och regn. Piterönskär sydväst 2. Rökhallen syd 3. Kemifyr syd 12 och Storön sydväst 4 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
6: Ja, god morgon, P1 morgon i Sveriges Radio. Lyssnar du på med mig, Elias Wahlberg. Per Edberg kommer jag vända mig till för nyheter. Vad ska du berätta om idag?
7: Ett ämne idag, hotet från Ryssland. Finlands president tar nämligen bladet från munnen och uppmanar omvärlden att inte bekymra sig så mycket utan att ta en bastu istället.
6: Okej, vi ska sen möta en av de som försöker gå emellan då högerextrema bosättare på Västbanken attackerar palestinier. Det blir reportage, mycket politik annars idag också. Det är ju riksmötets öppnande. Per kommer berätta om det i Ekot klockan 6. God morgon.
7: Ja, riksmötet öppnas idag. Vi ska få en rapport från Ukraina och det svenska försvaret köper in jaktdrönare. Det är rubrikerna i Morgonekot som börjar i riksdagen.
8: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat.
9: Jag hemställer att ers majestät förklarar riksmötet öppnat.
8: Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete. Men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin.
10: Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
8: Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Bland annat lämnade Socialdemokraternas Magdalena Andersson ifrån sig sonderingsuppdraget efter att Vänsterpartiet sagt att de kommer stötta Moderaternas talmanskandidat istället för Socialdemokraternas. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
11: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där. Jag tror väl ändå att man förr eller senare kommer att hamna i ett samtal kring de här fyra partierna. Vi har svårt att se vem som ska vika ner sig. Jag tror att Centerpartiet kommer att spela en nyckelroll här.
8: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
12: Min ambition är ju att vi inte ska hålla på i 134 dagar den här gången. Ju fler röda linjer och villkor och förbehåll man har, desto svårare blir processen.
13: Men hur låst är det?
12: Ja, som sagt, jag ska ju träffa dem på onsdag. Vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
7: Reporter Thea Regell. Efter valet har det ju varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagits in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
14: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
15: Det blev en rivstart för de nyvalda riksdagsledamöter som igår var i riksdagen för upprop och talmansval. Mohamed Abdokani, som fram till nu varit gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna, stod på 4:e plats på riksdagslistan men lyckades få tillräckligt med personröster för att få Miljöpartiets enda mandat från Sörmland.
16: Jag är inte överraskad. Jag har varit ganska tydligt. Jag vill driva de frågorna. Jag har varit hos dem. Jag har varit aktiv och sagt vilka frågor som jag kommer att driva. Det är klimatet, det är jämlikheten, det är solidariteten och det är där som jag har fått förtroende. Och jag känner mig att det är en ära som jag har fått från Sörmlands förtroende som jag kommer att förvalta på bästa sätt här i riksdagen.
15: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
17: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
18: Är det här ett tecken på att valsystemet som det är nu idag med personkryss, ja, som du menar behövs?
17: Ja, jag tror att det är bra att det finns den möjligheten att kunna kryssa sig in. Sen vilken nivå och allt annat, det kan väl alltid diskuteras. Men i ett stort parti som ändå Moderaterna är så är det inte så jättelätt att kryssa sig upp från en plats som inte är given, om man så säger.
7: Moderaten Sten Bergheden och reporter här var Tobias Sandblad. Nu vänder vi blicken mot Ukraina i staden Olesky som ligger i södra Ukraina. En stad som kontrolleras av ryssarna, råder nu akut brist på mat, vatten och mediciner. Och invånarna i stan vittnar om svåra förhållanden.
19: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesky berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. Olesky i sydöstra Ukraina ockuperades av Ryssland i början av den fullskaliga invasionen. Men på andra sidan av Dniprofloden som går genom Olesky finns grannstaden Kherson som fortfarande är under ukrainsk kontroll. Och nu använder ryska styrkor Olesky för att beskjuta Kherson, samtidigt som ett par tusen civila uppges vara kvar i staden. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Samtal om evakueringar har pågått sedan i våras, men enligt Ukraina har Ryssland ännu inte gett några besked. Förra veckan erkände Kreml att situationen är allvarlig i Olesky, men la skulden på Ukraina. I FNs generalförsamling i slutet av förra veckan krävde Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha en omedelbar evakuering av civila från Olesky. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
7: Nästa ämne, det svenska försvarets satsning på olika drönarsystem. Inom kort kommer så kallade jaktdrönare att köpas in. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
20: Vi bygger ju ett skyddslag över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion för att kunna ta vissa hot mot Sverige.
21: Jaktdrönare eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar, men det anses vara en dyr metod och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ.
20: Den kan vara ganska kostnadseffektiv i förhållande, så man kan, och den är rätt så, man kan producera den i ganska stora mängder relativt fort.
21: Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
20: Det är inte så att vi köper x antal jaktdrönare och lägger på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade versioner och uppdaterade förmågor. Så att det alltid är det senaste.
21: Vid en konflikt eller ett krig så kan behovet av mängden drönare bli snudd på oändligt. Ukrainas försvarsministerium har tidigare sagt att målet för 2026 är att bygga 6 miljoner drönare. Kristoffer Ralskog menar därför att en beredskap för att massproducera drönare i Sverige eller Norden kan bli nödvändigt i framtiden.
20: Ja, det tycker jag väl att det behövs, och jag skulle säga att det behöver väl kanske egentligen all försvarsindustri behöver kunna vara relativt nära och absolut uppskalningsbar.
7: Reporter Mikael Eriksson. Den senaste tiden har det ju kommit många varningar om att Ryssland skulle vara i färd med att planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Men Finlands president Alexander Stubb vill tona ner risken för en rysk eskalering och tycker att folk ska lugna ner nerverna lite grann med hjälp av ett bastubad.
0: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News.
2: In the sense that as commander in chief in Finland I sit on all the relevant information and I just don't see a factual base for it.
0: Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack.
2: So the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
0: Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
22: We are getting intelligence from multiple sources.
0: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något citat stort i år utan att specificera exakt vad.
22: Russia is cooking up something big this year.
0: Men enligt analytiken Piotr Szymanski på Centrum för öststudier i Warszawa så delar länderna kring Östersjön egentligen samma lägesbild, som är att Ryssland i nuläget inte är kapabel till en storskalig militär attack mot NATO.
23: Russia is not enough capable to go into the full scale aggression.
0: Däremot, säger han, så kan vi vänta oss fler så kallade hybridaktiviteter i form av sabotage och luftkränkningar.
23: Aggressive steps towards NATO under the threshold of Article 5.
0: Och huvudsyftet med de ryska provokationerna är enligt Szymanski att minska stödet till Ukraina. Något som Putin faktiskt kan komma att lyckas med här i Polen, där man just nu diskuterar om landet verkligen har råd att fortsätta skicka militärt stöd när Polen självt står inför ökade hybridhot.
23: In order to be ready for worst case scenarios.
0: Felicia Hassan, Warszawa.
7: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI ber nu Australien offentligt om ursäkt för incidenten då en av företagets AI-agenter tog sig in i en webbportal för Australiens sjukvårdsmyndighet.
24: We are sorry, skriver bolaget i ett blogginlägg och lovar att bättra sig. Det var det första kända fallet där en autonom AI-agent hackat sig in i ett annat lands myndigheter. Premiärminister Anthony Albanese kallade händelsen oacceptabel och kritiserade att företaget tagit lång tid på sig att informera regeringen. Australien har bett ledarna för OpenAI och Anthropic att vittna i en utredning om artificiell intelligens i den australiska senaten. OpenAI meddelade i måndags att man väntar med att släppa sin senaste AI-modell på grund av säkerhetsskäl. Axel Kronholm, Bangkok.
7: Ett år efter att det så kallade fritidskortet lanserades används det fortfarande bara i begränsad omfattning och minst av de familjer som kanske skulle behöva det mest ekonomiskt sett. Gabriel Jatta är tränare i kampsporten taekwondo i Helsingborg.
25: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
26: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften. Men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Under första hösten var det färre av de barnen som använde bidraget än de som får det allmänna fritidskortet på 500 kronor. Ett problem hos Gabriel Jatta är att de som dyker upp inte har föräldrarna med sig.
25: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte. Men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det. Ni behöver inte tänka på det. Men vi behöver att era föräldrar kommer hit. Och det är oftast där vi fallerar.
26: Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det. Vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson projektledare.
27: Det är ju ett år in i den här reformen så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter så att man kan få informationen från olika håll.
26: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
25: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
7: Reporter Klara Törn vid P4 Malmöhus. Götaland får molnigt och lokalt lätt regn och 14-19 grader idag. Svealand efterhand minskande molnighet och i väster en del sol, 13-17 grader. Norrland får först lokalt dimmigt men efterhand sen mest soligt väder och 10-15 grader. Fjällen dock molnigt och regnskurar i hög terräng med inslag av snö. I söder uppehåll och halvklart 1-10 grader i fjällen. Ja, då är klockan 17:15, Elias.
1: Då tar jag över då och tar den här morgonen vidare med lite fotbollsglädje, tror jag. Mats Fagerström på Radiosporten. Sveriges start i Nations League, vad ska man säga om den tycker du?
3: Den är helt lysande. Två raka segrar. 3-1 igår mot Polen i detta Nations Leagues gruppspel där vi fick se bland annat startdebuterande Patrik Wålemark göra en kanonmatch. Och som Radiosportens expert Jon Persson vill se mer av. Och Nassim Ajari som blev matchhjälte och matchens lirare. Och vi har en målvakt som har presenterat sig rejält också. Viktor Johansson, en stor match igår igen. Och vi blandar väl och ger då under morgonen Elias bland glada svenskar från gårdagskvällen. Det tycker jag väl låter bra.
1: EM-guld 2028, det vågar vi utlova va?
3: Kan vi sikta på det i alla fall? Siktar man högt så faller man djup, men vi siktar på det.
1: Ja, vi siktar på det. Det är bra. Sören Granat på Ekonomiekot, du berättar idag om en bransch i snabb förändring.
4: Ja, det handlar om tandläkarkliniker. Vi är vana vid att det är små, många finns överallt, eller på många ställen i alla fall, inte överallt naturligtvis. Det som händer nu, det är en stor omstrukturering. Det är några lite större bolag som köper upp små och slår ihop dem. Ett bolag till exempel har köpt 17 kliniker de senaste 4 åren. Mm. Och nu ska Tandvårds- och läkemedelsverket, de håller på att utreda vad det här betyder för patienter när det gäller priser och tillgång
1: just det,
4: på tandvård.
1: Om det är bra eller dåligt för oss som ska gå till tandläkaren.
4: Det ska de komma med fram till i den där utredningen. Ja.
1: Väntar vi på det? En utveckling som liknar den vi ser i den här branschen, det ser vi faktiskt i en helt annan, Harald Andersson på Vetenskapsradion. Det är mjölkgårdar som blir färre och större.
5: Precis, de blir färre och större, men vi har pratat med forskare som slår ett slag för de mindre mjölkgårdarna också. Bland annat så gynnar de här företagande på landsbygden och den biologiska mångfalden. Ursäkta. Och så får vi hänga med till en liten mjölkgård.
1: Spännande. I våra nyheter också. Yes. Kulturnytt denna morgon, Gustav Ingerhage, du berättar om en generationsroman.
5: Ja, men precis så är det. Den har ju kallats för det, romanen Perfektion, skriven av italienaren Vincenzo Latronico. Den handlar ju då om 2010-talets livsstilsideal. Det handlar om ett par som bor i Berlin, de arbetar som digitala kreatörer. Det ser liksom ut som att de lever ett ganska lyckligt liv. Någonstans där inne är det någonting som skaver i jakten på den här perfektionen då. Och vi har träffat Latronico, han berättade för oss om upprinnelsen till den här boken när han under pandemin då skaffade sig ett Instagram-konto. Så här säger han.
6: I started noticing that everyone's apartment looked like my own. And everywhere in the world, the same plants, the same furniture. And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology in physical reality.
5: Mer om detta i Kulturnytt senare alltså.
1: Peter Bjurbo är producent för P1 Morgon idag. Nu om de israeler som försöker skydda palestinier på Västbanken från bosättares attacker. Våldet där har ju ökat och med det också spänningarna mellan högerextrema israeler och människorättsaktivister som bokstavligen går emellan för att stoppa våldet. Och de här israeliska aktivisterna känner sig allt mer utsatta, inte bara på Västbanken utan också i det israeliska samhället. Det berättar Naomi som arbetar med att skydda palestinska herdar i Jordandalen.
9: When settlers come, we will put our bodies between the settlers and the Palestinians.
10: När bosättare kommer försöker vi ställa oss mellan bosättarna och palestinierna. För om en palestinier blir attackerad av en bosättare kan han eller hon aldrig försvara sig. Det säger Naomi, en israelisk människorättsaktivist i 40-årsåldern.
9: Because Palestinians can never, if they're attacked by a settler, they can never fight back. If they're hit and they hit back, they will immediately be accused of attack.
10: Om en palestinier slår tillbaka, blir han eller hon, enligt Naomi, omedelbart anklagad för att ha attackerat bosättaren. Och det kan sluta med att palestinier grips eller skjuts av militären eller bosättare. FN beskriver bosättarvåldet på Västbanken som historiskt högt. Under årets första 8 månader dokumenterades mer än 1600 attacker, nästan 7 om dagen. Det kan handla om att bosättare sätter eld på hus, misshandlar människor och förstör vattenförsörjning och jordbruksmark. Våldet har bidragit till att tusentals palestinier tvingas lämna sina hem och sin mark. Videor och rapporter från israeliska människorättsaktivister visar att bosättarvåldet och sammandrabbningar mellan israeliska aktivister och bosättare har blivit en del av vardagen på Västbanken. Naomi berättar att aktivisternas situation har förändrats efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Före den 7 oktober var bosättarna mindre benägna att använda våld när det fanns vittnen och dokumentation, särskilt när vittnena inte var palestinier.
9: Settlers were more averse to doing violence basically when there's witnesses and documentation and non-Palestinian witnesses at that.
10: Även kontakten med militären var annorlunda. Som israeler kunde aktivisterna ifrågasätta soldaternas beslut, be att få se kartor och order och försöka förhandla med militären.
9: We asked to see the map, we asked to see the directive from the army commander, all the legal stuff.
10: Efter den 7 oktober har det utrymmet nästan försvunnit. Soldaterna lyssnar mindre på aktivisterna och vill allt oftare inte ens prata med dem. Vårt privilegium som israeler har blivit allt mindre, säger Naomi.
9: I will say that our privilege as Israelis has been diminishing over time.
10: Men pressen finns också inne i Israel. Aktivister riskerar trakasserier och att förlora sina jobb. Naomi berättar att lärare, vårdpersonal och universitetsanställda har hotats med att få sparken efter att ha kritiserat det som händer på Västbanken eller i Gaza.
9: We have it with teachers, we have it with people in the medical system and universities have been threatened with being fired.
10: Det är en av anledningarna till att Naomi inte vill framträda med sitt efternamn eller berätta vad hon arbetar med. I slutändan måste vi ju kunna försörja våra familjer, säger hon.
9: You know, and at the end of the day, we need to feed our families also.
10: Naomi tar upp hat- och hotkampanjen mot de israeliska filmskaparna bakom den prisbelönade dokumentären NASA som ett exempel på vad som kan hända israeler som kritiserar eller uppmärksammar Israels agerande i de ockuperade områdena.
8: Vad är NASA?
11: Nezik agavi. Kamuta enashim sholchim lamut pa...
10: Filmen handlar om Israels krig i Gaza och granskar bland annat hur den israeliska armén använder ett AI-system för att välja ut mål och hur många civila dödsoffer militären räknar med eller accepterar vid en attack mot en Hamas-medlem. Filmen har mötts av hårda reaktioner och starka fördömanden i Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att han vill kunna återkalla medborgarskapet för personer som enligt regeringen förtalar israeliska soldater eller staten. Demonstranter har också samlats utanför filmskaparnas föräldrars hem och ropat dödsstraff åt förrädarna.
9: Many parts of the society basically see us as traitors, right?
10: Många i samhället ser oss som förrädare, säger Naomi. På frågan om hon ändå förstår israelernas vrede efter Hamas-attacken den 7 oktober, som dödade omkring 1200 israeler, svarar Naomi.
9: The 7th of October was terrible, but the 7th of October does not happen in a vacuum, and that doesn't justify it.
10: 7 oktober var fruktansvärt och hände inte ur tomma intet. Det

0: Då ska vi få tankar för dagen med journalisten Karin Ahlqvist.
1: Nu ska vi gå ut idag, mitt lilla face och jag. Så sa alltid min mormor när hon låste ytterdörren. Hon hade sminkat sig med mascara, ögonskugga och rouge. Nu var hon redo. När hon kom in i hissen vände hon sig mot spegeln, rättade till håret, fuktade läpparna, spärrade upp ögonen lite och sa tyst för sig själv, ja ja, det får duga. Den där strofen om facet kommer från en låt som Lill Lindfors sjöng på 60-talet. Jag minns att jag tyckte det var en skojig sång. Titta på mitt bleka face, bäst jag smetar på något grejs. Helt plötsligt en morgon när jag slog igen ytterdörren hörde jag mig själv säga: nu ska vi gå ut idag, mitt lilla face och jag. De där orden dök plötsligt bara upp. Så märkligt med minnen som ligger och ruvar och som plötsligt bara kan ge sig till känna. Att jag ens mindes den där strofen, var hade den legat någonstans och gömt sig i alla år? Och i samma stund som jag själv uttalade orden förstod jag varför mormor alltid sa dem. Ibland krävs det helt enkelt ett face för att orka med det som finns utanför. Ansiktet är skört och känsligt, facet mer robust. För min mormor var det ofta en kraftansträngning att lämna hemmet och gå ut och möta andra. Hon gillade inte det. Om det inte skulle låta så slitet och klyschigt så hade jag velat säga att hon levde och trivdes bäst i den lilla världen. Hemma hos oss behövde hon inte sätta på sig något face. En stor mening med livet måste väl vara att sträva efter att få hamna på platser och i sammanhang där det finns fler ansikten än face. När jaget inte längre behöver vara snyggt, det är då det händer saker, mellan och i människor. Det är min absoluta förvissning. Vi vet alla att det finns tillfällen i livet då vi inte kan hålla upp facet. Det krackelerar och sårbarheten sipprar ut. Vi tvingas blotta det nakna och ömtåliga. Inte en helt skön känsla helt ärligt. Men är det så farligt? Nej, inte om man får tro forskningen. Den visar att när vi blottar vår sårbarhet så blir vi inte dömda så hårt av omgivningen som vi tror vi ska bli. Helt klart dömer vi vår egen sårbarhet hårdare än när vi ser den hos andra. En forskargrupp vid Mannheims universitet i Tyskland har undersökt detta i flera olika studier som visar att andras sårbarhet kan vi se som något positivt. Att det kan finnas något fint med att blotta sig. Att det kan vara modigt, mänskligt och till och med sympatiskt. Det hade ju varit bussigt minst sagt om vi kunde börja med att betrakta vår egen ofullkomlighet med ungefär samma vänlighet och överseende som vi betraktar andras. Och sen är det väl inte helt otroligt att vi också går runt och skyddar en version eller ett face av oss själva som andra människor faktiskt inte kräver av oss eller ens vill ha. Omgivningen är inte så hård och dömande som vi tror. Något att tänka på idag när vi låser ytterdörren och ska gå ut och gå med våra små face.

0: tankar för dagen med journalisten Karin Ahlqvist. Vi ska snart höra om ett mycket ovanligt möte som hölls i helgen. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov fick sätta sig ner med en motsvarighet från ett av EUs stora länder för första gången sedan den fullskaliga invasionen. Tyska regeringen tyckte det var dags att ta tempen på den ryska fredsviljan. Vi ska höra varför. 6:30 är klockan nu. Vi ska få en nyhetssammanfattning.
1: Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet i och med att riksmötet öppnas. Talmannen Andreas Norlén kommer att genomföra en så kallad talmans

0: runda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Men partiernas olika så kallade röda linjer fortsätter att komplicera det hela. Efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagits in i riksdagen med hjälp av just personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in på det sättet. I den ryskockuperade ukrainska staden Olesjky råder akut brist på mat, vatten och mediciner just nu. Invånarna där vittnar om mycket svåra förhållanden. Den ukrainska regionguvernören anklagar Ryssland för att hindra invånarna i Olesjky från att lämna det ockuperade området. Inom en nära framtid ska det svenska försvaret köpa in så kallade jaktdrönare som ska kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige. För Ukraina har just den här typen av drönare blivit viktiga. Någon exakt tidsplan för de svenska inköpen finns inte, men enligt försvaret brådskar det hela. Ett år efter att det så kallade fritidskortet lanserades används det fortfarande i ganska begränsad omfattning och allra minst används det av familjer som kanske skulle behöva det mest ekonomiskt. Bara 20% av de barn i landet som har rätt till den högre summan för att betala fritidsaktiviteter har utnyttjat den möjligheten. Och nu, Sören Granat, ge oss ekonomiekot.
1: Och först om en bransch som dominerats av små företag, men där nu större bolag, några större bolag i snabb takt tar över allt fler av de mindre. Det handlar om tandläkarkliniker. Kristoffer Östberg är vd för Smile Tandvård som nu äger nästan 70 kliniker och planen är att fortsätta att växa, säger han.
2: Vårt mål är att över tid nå en marknadsandel på cirka 10%. Och då bedömer jag att vi har ungefär 4,5 idag. Och det är framförallt då genom att få fler kliniker i städer där vi inte finns idag som vi vill växa igenom.
3: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Förutom Smile så finns till exempel Oral Care, Aqua Dental och Dentalum. Och om man räknar in delägarkooperativet Praktikertjänst så hade de 7 största bolagen närmare 30% av marknaden för några år sedan. Och sedan dess har utvecklingen fortsatt. Bara Smile har köpt 17 kliniker de senaste 4 åren. Och det har man gjort med redan inarbetat kapital, säger Smiles vd Kristoffer Östberg.
2: Vi återinvesterar hela tiden överskotten i verksamheten. Till stor del är det genom förvärv av nya kliniker men också genom investeringar i lokaler, utrustning, system och våra medarbetare.
1: Och reporter var Erika Sundén. På de asiatiska börserna är det mest nedgångar så här långt. Tokyobörsen står på minus 1,4%. I Shanghai kretsar indexet kring nollan. Hongkong står på minus 0,6%. Och stigande marknadsräntor i USA igår satte avtryck i handeln på Wall Street. Dow Jones-indexet stängde på minus 0,7%, Nasdaq minus 0,9%. Och Stockholmsbörsen igår minus 0,3%. En titt på valutamarknaden visar att dollarn just nu kostar 9,97 och euron kostar 11,33.
4: Egenrapporterade självmordsförsök bland samiska unga kvinnor kan ha ökat kraftigt enligt en ny enkätstudie. Det ska ni berätta om i Vetenskapsradio nu, Harald Andersson.
5: Ja, och vi har pratat med en av forskarna bakom studien.
6: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
7: Jon Petter Store, psykolog och lektor i urfolksfolkhälsa vid Umeå universitet.
6: Tidigare har vi ju talat framförallt om unga samiska män som den riskgrupp som vi ser när det kommer till suicid. Och här är det istället de unga samiska kvinnorna som sticker ut.
7: De egenrapporterade självmordsförsöken bland unga samiska kvinnor har ökat markant jämfört med hur det såg ut i en enkät bland unga kvinnor i majoritetssamhället. Men av de som fått enkäterna är det i båda fallen bara 4 av 10 som också valt att svara, vilket gör att man får tolka resultatet försiktigt. Ett annat dilemma när forskning görs om samer är att ingen vet vilka samer som bor i Sverige eftersom etnicitet inte registreras. Det gör att forskare bland annat söker personer via de som registrerat sig för att rösta i Sametinget. I den här studien var det 227 unga samiska kvinnor som svarade i åldrarna 18-29 år. Av dem var det nästan 40 personer som berättade att de försökt ta sina liv. Även om det kan råda viss osäkerhet om hur tydlig bilden är, så är det viktigt att vara observant framöver, menar Jon Petter Stor.
6: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare, medan det oftare är män som dör i suicid. Och det här går egentligen inte emot det, men det är klart att när vi liksom har föreställningen att det är de unga samiska männen vi ska vara oroliga för, och så istället så visar det sig att det är unga samiska kvinnor som i mycket högre grad rapporterar självmordsförsök, då vänder det lite grann perspektiven, och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar, utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
5: Mår du eller någon i din närhet dåligt kan du ringa Minds självmordslinje 90101. Hör mer om varför många samer ändå mår väldigt bra i Vetenskapsradion redan nu eller 12.09 här i P1. Reporter här var Annika Östman. Det amerikanska AI-företagen OpenAI och Anthropic utreder tiotusentals säkerhetsincidenter där deras mest avancerade AI-agenter agerat problematiskt. Det uppger anonyma källor till nyhetssidan Axios. Det ska alltså handla om incidenter som ännu inte har rapporterats till allmänheten, där deras AI-agenter har försökt eller lyckats med att kringgå säkerhetsfunktioner, ta sig ur testmiljöer och ta över hemsidor bland annat. I de flesta fallen har det dock inte lett till någon verklig skada enligt Axios källor, och både OpenAI och Anthropic samarbetar med oberoende säkerhetsforskare för att utreda händelserna. Det är viktigt att ha även mindre mjölkgårdar i Sverige, även om utvecklingen fortsätter att gå mot allt färre men större gårdar. Det menar Lisa Ekman som forskar om hållbara livsmedelssystem. Och i en studie ser hon att många bönder med mindre gårdar inte vill växa. Fredrik Kjellröjer är en av dem.
8: Nu börjar vi komma ut till...
9: Här är de, längst bort.
8: Ja, de är verkligen längst bort. De har lite olika beten som vi släpper på dem.
10: Hej, couscous.
8: Ja, så där är inte så.
9: Och vem har tid att komma fram och hälsa när klövern och gräset väntar ute på åkerbetet? Och solen värmer precis lagom i naturbeteshagen med enebacken bredvid. Fredrik Kjellröjer brukar ha 50-55 aktivt mjölkande kor på gården i uppländska Almunge. Plus de som inte mjölkar. Men om ekonomin tillät hade han gärna skalat ner.
8: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
9: Bland annat värdesätter han att vara självförsörjande på foder. När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
11: Det har varit väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas, både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara, hur den ska kunna se ut.
9: Och enligt studien finns det ett behov av stöd och rådgivning som är mer skräddarsydda för de mindre gårdarna.
5: Reporter här var Sara Sällström.
4: För första gången sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina har en utrikesminister för ett av EUs största och viktigaste länder träffat sin ryska motsvarighet. Det är tyska Johan Werdefull som i helgen träffat Rysslands Sergej Lavrov. Samtal som inte verkar ha fått några konkreta resultat, men som kanske säger något om var vi står i konflikten och möjligen också något om den tyska inrikespolitiken. Katarina von Arndt är vår Berlin-korrespondent. God morgon.
12: God morgon.
4: Vad vet vi om det här mötet och vad som sades där?
12: Ja, det vi vet är att Lavrov och Wadefull möttes i ungefär 20 minuter i FN-byggnaden i ett rum som hör till den ryska delegationen. Och där ska Wadefull ha tagit upp eskalationen som han sa då mot Tyskland, Europa och NATO. Då syftar han då bland annat på det här försöket att utföra ett sabotage då på Leipzig flygplats som Tyskland har anklagat Ryssland för. Och dessutom ska han ha tagit upp spannmålsleveranserna som går via Svarta havet som inte fungerar som tidigare nu under kriget och som påverkar länder också utanför Europa. Och sen har också berättats om det här mötet att det låg en broschyr framme i rummet när Wadefull kom dit med titeln Goebbels arvtagare, förfalskning av händelserna i Butja, som ska ha handlat då om de händelserna som ryssarna utsatte människor för i Butja 2022, att det bara skulle varit västerländsk propaganda. Och med tanke på titeln då så jämfördes ju då tyskarna eller europeerna med nazisternas propagandaminister Goebbels. Så att det var väl ett litet försök till provokation inför samtalet där i det där rummet kanske.
4: Och den ryska reaktionen då på de här sakerna som Wadefull tog upp, vad har kommunicerats från tyskt håll angående det?
12: Ja, alltså Wadefull har ju varit ute och berättat om det här mötet och han tyckte ju då att det var nödvändigt att ha ett samtal för att få stopp på kriget, trots då att ryssarna, deras reaktion var ju att det här var fullständigt meningslöst. Han hade kunnat ringa mig och be mig läsa ett uttalande istället, var ju reaktionen från Ryssland. Men då tyckte ändå Wadefull att det var nödvändigt att man genomförde det här samtalet. Tidigare så har ju Tyskland inte sagt att man vill tala med Moskva över huvudet på Ukraina, så att det var ju lite överraskande ändå. Men han sa också att flera personer från andra länder hade bett honom att genomföra det här samtalet och ta upp de här spannmålsleveranserna bland annat då, eftersom de riskerar att orsaka hungersnöd på flera håll utanför Europa. Så att det var de skälen då som han angav till att man ändå ville tala med Moskva trots att det inte gav någonting.
4: Det är de officiella skälen då, men lite oväntat ändå säger du. Hur tycker du man ska förstå att det sker just nu?
12: Ja, det pågår ju, finns en del tolkningar kring varför det här hände. Och vissa ser det ju som ett sätt att få med Europa vid bordet. Alltså att inte bara låta USA vara de som ensamt förhandlar eller samtalar med Moskva. Så att det här skulle då vara ett försök att komma in i den där diskussionen. Om det nu var så att det var andra länder som hade bett Wadefull genomföra det här samtalet, så kan det ju ha varit ett skäl till att han gjorde det just här och nu då, att understryka att det är fler som lider av det här kriget. Sen finns det ju de som menar då att det här samtalet ägde rum just för att Tyskland och Rysslands relation har försämrats efter den här drönarattacken eller försöket till drönarattack i Leipzig, och att man då behöver en direktkanal när det här läget har blivit osäkrare och mer farligt. Och ytterligare någon säger att det här kanske är ett möte som hänger ihop med diplomatiska ansträngningar som har pågått en längre tid bakom kulisserna för att få till då en förhandling längre fram, kanske på G20 mötet i Miami till exempel. Mm.
4: Det har ju också pratats om inrikespolitiska skäl till att träffa Ryssland. Kan det finnas sådana från den tyska regeringen, och vad beror de på i så fall?
12: Jo, men det kan man absolut säga, och det har även hörts från Kristdemokraternas håll här, alltså det parti som Wadefull tillhör, att det skulle finnas ett inrikespolitiskt skäl, alltså en signal till dem i Tyskland som vill att Tyskland inte bara ska rusta upp utan också använda diplomati för att få slut på kriget. För det är ju en väldigt viktig fråga för ytterhögerpartiet AFD, Alternativ för Tyskland, som till och med vill återuppta kontakterna med Ryssland och börja handla med Ryssland igen. Så att trycket från det partiet och även BSV, Bündnis Sara Wagenknecht, ett vänsterpopulistiskt parti, vill också att man ska ha mer diplomati. Och även Socialdemokraterna som sitter med i regeringen har ju också sa igår att de hade tryckt på för att de här diplomatiska förhandlingarna skulle påbörjas. Så att det här är ju, de här åsikterna är det ju många som har här i Tyskland, att man vill ha mer diplomatiska samtal med Ryssland. Så att det hör man konstant, det finns i närvarande i debatten här hela tiden.
4: Och med tanke på det då, mottagandet i Tyskland, vad har det kommit för tyska reaktioner på att det här mötet ägde rum?
12: Ja, det har ju varit lite både och, ganska ljummet kanske. Men det har funnits en del kritik också faktiskt från CDU, från Kristdemokraterna. Då, att där har det varit en person, en tung politiker med utrikespolitik och säkerhetspolitik som specialitet. Och han har ju menat att det här är ju inget... Han har ju tyckt att det var fullständigt meningslöst med det här samtalet. Och dessutom att det kanske också motverkade sitt syfte, att det blev mest bara förvirrat att man hade det här samtalet, och kanske till och med att Tyskland blev ännu blev mindre säkert efter ett sånt här samtal. Och sen finns det ju andra som har menat att det här var fullständigt nödvändigt just för att man vill ha en plats vid bordet då och börja samtala med Ryssland.
4: Vi får se då om det här blir början på en ny förhandlingsoffensiv från Tyskland eller EU. Katarina von Arnt är vår korrespondent i Berlin. Tack så mycket. Då ska vi fördjupa oss i vad en av världens 150 rikaste personer gjort av med en del av sin förmögenhet på skogsmark i Härjedalen, vad det verkar. Det är vdn för det omstridda techbolaget Palantir, en av vinnarna i AI-boomen som utvecklar system för att samla in och analysera stora mängder data. Alex Karp heter han, och hans senaste investering är alltså 15 000 hektar skog i Bergs kommun. Maria Henriksson är reporter på tidningen Härjedalen, som jag precis får höra att vi inte har med oss. Det var de som avslöjade detta. Vi ska se om vi kan koppla upp Maria Henriksson igen här. Maria, god morgon.
13: God morgon.
4: Hur fick du nys om detta, denna affär?
13: Det började med att slag förlorade jakträtten strax öder om Storsjö kapell. Så min chef, Linda Fort, och jag började gräva i det. Så jag hade sålt marken för 235 miljoner kronor till ett nystartat företag, ägt av den amerikanska miljardären Alex Karp.
4: Vi ska se, vi har en lina där som inte är perfekt till Maria Henriksson. Vi ska se om den blir... Vi ringer upp på en ny telefon där, så ska vi se om vi kan få en bättre lina. Men vi gör så att vi kopplar in Sven Karlsson som är techreporter på Ekot. God morgon, Sven.
14: God morgon.
4: Om vi börjar i den här änden då, Alex Karp. Vem är det?
14: Ja, han är vd för Palantir då, datahanteringsjätte, som då hjälper företag, polis, militär världen över, eller rättare sagt i USA och deras allierade stater, att då läsa av framförallt, tror jag, väldigt stora mängder data som de menar Palantir i alla fall redan sitter på, så att säga, men inte har liksom fått hela bilden av. Och det här ger dem, ja, tydligen då bättre möjligheter att bedriva sin verksamhet. Men det kan också vara lite kontroversiellt där.
4: Ja, precis. Omstritt, kontroversiellt. Flera riksdagspartier som varit kritiska till att svenska myndigheter gör affärer med dem. Hur ska man förstå det där? Varför är de kontroversiella?
14: Jo, men ja, till exempel så finns det ju då en domstol i Tyskland som har menat att på det sätt som Palantir kombinerar all den här datan och analyserar den och, ja, hjälper till exempel då myndigheter eller militär att dra slutsatser om den, ja, det är liksom inte... Det strider mot tysk grundlag, menar då den domstolen. De har inte förbjudit Palantir där, men liksom, polisen kan inte använda det på det sätt som de har gjort, menar den här domstolen då, eller slår den fast. Och, alltså, det är då system som Palantir tillhandahåller som, ja, hjälper polis till exempel då att hitta intressanta personer eller platser, mål att angripa för militären, det har man sett exempel på i Iran till exempel, eller personer att döda till och med, enligt vad Alex Karp själv säger. Och det är klart att det där går ju inte alltid kanske perfekt till. Alltså, till exempel migrationspolisen ICE i USA, som blivit mycket kritiserad de senaste åren för hur de bedriver sin verksamhet. Där har Palantir samarbetat ganska länge, verkar det som. Mm. Så det handlar väl om hur man då, hur de väljer ut de misstänkta och vad de här misstankarna bygger på och vad som egentligen är, hur systemet fungerar. För insynen är ganska låg, till exempel i hur Palantir används i Sverige av polis och försvarsmakt, vilket vi till slut har fått veta efter grävande av andra av tidningsredaktioner.
4: Vad säger Alex Karp då och Palantir själv om den här kritiken?
14: Ja, nej, men Alex Karp är en ganska stridbar person, politiskt medveten. Han tycker att Palantir kommer att hjälpa USA. Han var på Biden-administrationens sida. Han är nu på Trump-administrationens sida. Han kommer att hjälpa USA och dess allierade. Palantir står till exempel väldigt nära Israel. Och ända sedan 7 oktober 2023 med attacken där så har Palantir gjort det väldigt tydligt att de står på Israels sida och kommer att hjälpa dem att bedriva sin krigföring, helt enkelt. Och han tycker att det här är... Alltså, västerländska stater har rätt att göra det, och det vore mycket bättre att göra så till exempel än att låta terrorism frodas exempelvis. Så det finns ju de som håller med honom förstås. Mm.
15: Maria Henriksson då tar vi in igen, reporter på tidningen Härjedalen, och du berättade här då din lina var lite skakig att du fick reda på det här genom att det var ett jaktlag som förlorade sina rättigheter, eller hur var det?
16: Men precis, vi fick ett tips om att flera jaktlag förlorade rättigheter när SCA sålde den här marken strax söder om Storsjö kapell. Så min chef Linda Fort och jag började gräva i det. Då fick vi fram det här som ni precis var inne på, att marken såldes till den amerikanska miljardären Alex Karp. Mm.
15: Och alla undrar ju varför han köpt den här skogen. Vad har du fått för svar på det?
16: Ja, det är ju den stora frågan. Vad exakt han ska göra med marken i nuläget är inte känt. Men bolaget bakom köpet har sagt att syftet är ett långsiktigt ägande och varsamt skogsbruk med hänsyn till natur, växt och djurliv. Det har ju varit spekulationer om ett datacenter, men det har företaget dementerat. Mm. Det vi däremot vet är att Alex Karp gillar att åka skidor. Han gillar nordisk kultur. Han har även gjort stora fastighetsköp i USA, bland annat nära större skidorter. Ja. Dessutom kan ju marken användas för jakt.
15: Just det. För Kladonia Skog AB, då, där Alex Karp är huvudman, de säger till oss också att de här spekulationerna om datacenter saknar grund. Ambitionen är att sköta detta unika område genom ett varsamt skogsbruk som tar hänsyn till växt- och djurlivet. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot. Då du ser den här affären, vad tänker du? Är det där vi hittar förklaringen, eller kan det finnas så att säga techförklaringar på detta?
14: Ja, alltså, till att börja med vet jag inte riktigt exakt vad jag skulle tro och tänkte på, liksom, att mark i Sverige kanske uppvärderas på grund av klimatförändringar. Man vet ju inte exakt hur de här personerna tänker. Alltså, Alex Karp är väldigt nära Peter Thiel till exempel, en ganska profilerad höger, liksom, inriktad tech-investerare som verkar ha lite liksom domedagstankar om vad världen är på väg. Han är inte heller alltid liksom för demokratiska processer, har man märkt tydligt genom åren. Så de är liksom figurer som tänker lite annorlunda, men i det här fallet så verkar ju också så att alltså Alex Karp älskar att åka längdskidor, och han ger ibland sina presentationer för Palantir, alltså gentemot aktiemarknaden, från längdskidespåret, och tycker om den metaforen om att det liksom man bestiger ett berg för att sen kunna njuta av att komma ner för det på skidorna. Så att det verkar väl vara den troligaste förklaringen, och ja, bolaget har ju då som sagt att de här spekulationerna, menar de, om datacenter saknar grund.
15: Vi får väl se om vi får svar vad det lider. Maria Henriksson, vad säger folk i ditt bevattningsområde helt kort? Hur reagerar man på att det blir en ny ägare?
16: Ja, men det man ska veta är att i Storsjö kapell bor det runt 100 människor. Så det är klart att folk undrar vad en amerikansk miljardär ska göra där. Men flera jaktlag har ju drabbats av köpet, och de vill ju såklart få tillbaka sin jakträtt. Och sen är det den här oroligheten för datacentret som nu är dementerat. Mm. Men vi vet också att kommunalrådet i Bergs kommun, Therese Kärngarn, säger att kommunen kommer följa utvecklingen av området väldigt noga. Så det återstår nog att se vad som händer.
15: Maria Henriksson på tidningen Härjedalen, Sven Karlsson, techreporter på Eko. Dags för Kulturnytt, Gustav Ingerhage. Succéromanen Perfektion handlar om.
17: Ja, det ska det göra. Den har ju hyllats. Den har beskrivits som en generationsroman. Och Kulturnytt har träffat succéförfattaren, italienaren Vincenzo Latronico, bakom boken.
18: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
19: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
18: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
19: Det fick honom att fundera på hur den digitala tekniken påverkar inte bara ens inredning, men också idén om vad som gör en bra relation eller ett meningsfullt liv. Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Berättelsen är en parafras på Georges Perecs Tingen från 1965. Och Latronico skrev sin version i bokens marginaler.
18: Oh well, instead of British handmade leather shoes, it could be natural wine.
19: Handgjorda läderskor blev till naturvin. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Författarens förklaring är att synen på 2010-talet förändrats. Nu är det nostalgi, säger han.
18: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
17: Det rapporterade Nora Makander sist här i Kulturnytt, Elias.
15: Väder nu, Moa Hallberg på SMHI. God morgon.
20: God morgon. Ett högtryck växer in över landet och morgonens moln och dimmor luckras upp från Dalarna och norrut. Och här väntas en hel del sol under dagen. Dock i norra fjällen med moln och gränsfjällen skurar och även i övriga Svealand och Götaland blir moln och någon lokal skur. Men solen kan stundtals kika fram även här. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med hela Götaland. Under morgonen en del dis och dimma här och var, men under dagen dominerar molnen och lokalt kan någon skur förekomma. Då kan även solen kika fram här och var mellan molnen. Och dagstemperatur 15-20 grader. I kväll och natt halvklart i mulet och lokala skurar och i natt 10-15 grader. Svag eller ostlig vind. Hela Svealand, utom Dalarna. Dis och dimma som lättar under dagen väntas mest, och under dagen väntas mest molnigt väder även om solen stundtals kan kika fram. På dagen 14-19 grader. I kväll och i natt mest mulet och enstaka skurar och i natt 6-12 grader. Svag eller ostlig vind. Södra Norrlands kust och inland samt Dalarna. Under morgonen dröjs en del moln, dis och dimma kvar från natten men luckras upp efterhand och ger plats för allt mer sol. På dagen 11-17 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder men dimma kan åter förekomma. Och i natt som lägst 0-5 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Moln som luckras upp och efterhand plats för en del sol. I norra delen kan någon skur dra in och på dagen 6-11 grader. I kväll och i natt klart till halvklart och 0-5 grader. Västlig vind, från i natt vind omkring sydost. Norra Norrlands kust inland. Under morgonen kan en del dis, dimma och någon lokal skur förekomma, men molnigheten minskar västerifrån och under dagen väntas en hel del sol. Dagstemperatur 10-15 grader. I kväll och natt klart till halvklart väder men även dis och dimma kan förekomma och i natt minus 2-4 grader. Västlig vind med friska vindbyar, från i natt svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela perioden mest molnigt och främst i gränsfjällen en del skurar. Men även solen kan stundtals visa sig. På dagen 3-10 grader, i natt minus 2-4 grader. Västlig frisk till lokalt hård vind, i natt avtagande vind och vridande till sydost. Under onsdagen rör sig ett högtryck österut och etablerar sig till torsdagen över Finland. Och i norra Sverige väntas fortsatt en hel del sol, med mer moln över de södra delarna av landet. Dock spricker upp allt mer under onsdagen över Götaland och på onsdag morgon och framförallt torsdag morgon och förmiddag kan en del dimmoln förekomma i mellersta och norra Sverige. Tittar vi på några observationer från klockan 6 så hade Stockholm 13 grader, Göteborg 10, Malmö och Karlskrona 13, Kalmar 11, Visby 14, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 13, Karlstad 10, Gävle 12, Mora 10, Sundsvall 9, Östersund 7, Umeå 12, Vilhelmina 1, Luleå 10 och Kiruna 5 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet uppmättes i Gielas som ligger i södra Lapplandsfjällen med 2 minusgrader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Nu tillbaka till P1 morgon.
15: och klockan närmar sig 7. Vi ska få nyheter. Per Edberg, vad väntar hos dig?
0: Ja, vi fortsätter förstås att prata politik efter valet. Idag öppnar riksmötet till exempel. Det finns en del att säga om det.
15: Det gör det. Politikåret sätter igång på riktigt. Vi ska ta en titt på de förhandlingar som ser ut att ha kört fast redan innan de börjat. Magdalena Andersson har lämnat ifrån sig sonderingsuppdraget. Några personer med stora erfarenhet av förhandlingar på den här nivån på gång in i programmet för att ge sin syn på vad som kan tänkas hända nu. Klockan är 7.
0: Morgonekot. Riksmötet öppnas, försvaret köper in jaktdrönare och Finlands president uppmanar folk som är oroliga över Ryssland att lugna ner sig och ta en bastu istället. Det är rubrikerna i Morgonekot som börjar i riksdagen.
21: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin.
22: Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
21: Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Bland annat lämnade Socialdemokraternas Magdalena Andersson ifrån sig sonderingsuppdraget efter att Vänsterpartiet sagt att de kommer stötta Moderaternas talmanskandidat istället för Socialdemokraternas. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
23: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
21: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
24: Ju fler röda linjer och villkor och förbehåll man har, desto svårare blir processen.
25: Men hur låst är det?
24: Ja, som sagt, jag ska ju träffa dem på onsdag. Vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
0: Reporter Thea Regell. Efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagits in i riksdagen med hjälp av just personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson från Västerbotten.
26: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
27: Det blev en rivstart för de nyvalda riksdagsledamöter som igår var i riksdagen för upprop och talmansval. Mohamed Abdokani, som fram till nu varit gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna, stod på 4:e plats på riksdagslistan men lyckades få tillräckligt med personröster för att få Miljöpartiets enda mandat från Sörmland.
28: Jag är inte överraskad. Jag har varit ganska tydligt. Jag vill driva de frågorna. Jag har varit hos dem. Jag har varit aktiv och sagt vilka frågor som jag kommer att driva. Det är klimatet, det är jämlikheten, det är solidariteten och det är där som jag har fått förtroende. Och jag känner mig att det är en ära som jag har fått från Sörmlands förtroende som jag kommer att förvalta på bästa sätt här i riksdagen.
27: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ha är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
29: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
27: Är det här ett tecken på att valsystemet som det är nu idag med personkryss, ja, som du menar behövs?
29: Ja, jag tror att det är bra att det finns den möjligheten att kunna kryssas in. Sen vilken nivå och allt annat, det kan väl alltid diskuteras. Men i ett stort parti som ändå Moderaterna är, så är det inte så jättelätt att kryssa sig upp från en plats som inte är given, om man så säger.
0: Reporter Tobias Sandblad. Vidare till Ukraina nu, i staden Oleski som ligger i södra Ukraina och som kontrolleras av ryssarna, råder akut brist på mat, vatten och mediciner.
1: En kvinna som nyligen lyckades lämna Oleski berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker, samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. Oleski i sydöstra Ukraina ockuperades av Ryssland i början av den fullskaliga invasionen. Men på andra sidan av Dniprofloden som går genom Oleski finns grannstaden Kherson som fortfarande är under ukrainsk kontroll. Och nu använder ryska styrkor Oleski för att beskjuta Kherson, samtidigt som ett par tusen civila uppges vara kvar i staden. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Samtal om evakueringar har pågått sedan i våras, men enligt Ukraina har Ryssland ännu inte gett några besked. Förra veckan erkände Kreml att situationen är allvarlig i Oleski, men la skulden på Ukraina. I FNs generalförsamling i slutet av förra veckan krävde Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha en omedelbar evakuering av civila från Oleski. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Det svenska försvaret satsar just nu på olika drönarsystem. Inom kort kommer man bland annat att köpa in så kallade jaktdrönare. Kristoffer Ralskog är ansvarig för att skaffa antidrönarsystem till försvaret.
2: Vi bygger ju ett skyddslager över Sverige där vi har olika system. Där fyller då jaktdrönaren en viktig funktion för att kunna ta vissa hot mot Sverige.
3: Jaktdrönare, eller jakt-UAV som Försvarsmakten kallar dem, blir alltså en del av Sveriges luftförsvar. För några år sedan var det nog inte många som ens hört ordet jaktdrönare, men de har blivit en mycket viktig del i Ukrainas försvar mot vågorna av ryska drönare som natt efter natt kommer flygande med sina sprängladdningar. Drönare går givetvis att skjuta ner med mer avancerad utrustning som luftvärnsrobotar, men det anses vara en dyr metod och här kan jaktdrönarna vara ett mer ekonomiskt alternativ.
2: Den kan vara ganska kostnadseffektiv i förhållande och den är rätt så, man kan producera den i ganska stora mängder relativt fort.
3: Den otroligt snabba utvecklingen på drönarområdet gör att varje inköp snabbt kan bli omodernt. När Sverige nu ska köpa in jaktdrönare finns därför en risk att utvecklingen springer ifrån det man köper.
2: Det är inte så att vi köper x antal jaktdrönare och lägger på hyllan, utan det är kontinuerlig leverans med uppdaterade versioner och uppdaterade förmågor. Så att det alltid är det senaste.
0: Reporter Mikael Eriksson. Den senaste tiden har det ju kommit en hel del varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder. Finlands president Alexander Stubb vill dock tona ner den här risken och manar folk att lugna ner sig med hjälp av en bastu.
5: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack. Så ta en bastu och slappna av, är alltså budskapet från Alexander Stubb.
4: We are getting intelligence from multiple sources.
5: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har, som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det, underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något, citat, stort i år, utan att specificera exakt vad.
4: Russia is cooking up something big this year.
5: Men enligt analytikern Piotr Szymanski på Centrum för öststudier i Warszawa så delar länderna kring Östersjön egentligen samma lägesbild, som är att Ryssland i nuläget inte är kapabel till en storskalig militär attack mot NATO.
6: Russia is not enough capable to go into the full scale aggression.
5: Däremot, säger han, så kan vi vänta oss fler så kallade hybridaktiviteter i form av sabotage och luftkränkningar.
6: Under the threshold of article 5.
5: Och huvudsyftet med de ryska provokationerna är enligt Szymanski att minska stödet till Ukraina. Något som Putin faktiskt kan komma att lyckas med här i Polen, där man just nu diskuterar om landet verkligen har råd att fortsätta skicka militärt stöd när Polen självt står inför ökade hybridhot.
6: In order to be ready for worst case scenarios.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
0: Så gäller det läget på Västbanken.
7: I takt med det ökade våldet på Västbanken ökar också pressen på israeliska människorättsaktivister. De går bokstavligen emellan för att skydda palestinier från bosättarvåld, samtidigt som de själva känner sig allt mer utsatta. Det berättar Naomi, en israelisk människorättsaktivist som skyddar palestinska herdar i Jordandalen på Västbanken.
8: When settlers come, we will put our bodies between the settlers and the Palestinians.
7: När bosättare kommer försöker vi ställa oss mellan dem och palestinierna. Om en palestinier blir attackerad kan han eller hon aldrig försvara sig, säger Naomi, en israelisk människorättsaktivist i 40-årsåldern. Hon föredrar att medverka med bara förnamn. FN beskriver bosättarvåldet på Västbanken som historiskt högt. Under årets första 8 månader dokumenterades mer än 1600 attacker, nästan 7 om dagen. Det kan handla om misshandel, anlagda bränder och förstörd jordbruksmark och vattenförsörjning. Naomi berättar att situationer för aktivister i Israel har förändrats kraftigt sedan Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Före attacken var bosättare enligt Naomi mer försiktiga när israeliska eller internationella aktivister fanns på plats och dokumenterade. Nu bryr de sig inte. Och aktivisterna får allt mindre gehör från den israeliska militären. Vårt privilegium som israeler har blivit allt mindre, säger hon.
8: I will say that our privilege as Israelis has been diminishing over time.
7: Samtidigt ökar pressen mot aktivister inne i Israel. Naomi berättar att människor hotats med att förlora sina jobb efter att ha kritiserat Israels agerande i Gaza eller på Västbanken. Hon säger att många israeler ser aktivister som henne som förrädare.
8: Many parts of the society basically see us as traitors.
7: Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Ett år efter att det så kallade fritidskortet lanserades används det fortfarande bara i begränsad omfattning och minst faktiskt av de familjer som kanske skulle behöva det mest ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i kampsporten taekwondo.
9: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
10: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Under första hösten var det färre av de barnen som använde bidraget än de som får det allmänna fritidskortet på 500 kronor. Ett problem hos Gabriel Jatta är att de som dyker upp inte har föräldrarna med sig.
9: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte. Men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det. Ni behöver inte tänka på det. Men vi behöver att era föräldrar kommer hit. Och det är oftast där vi fallerar.
10: Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson projektledare.
11: Jag är ju ett år in i den här reformen så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
10: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
9: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
0: Reporter Klara Törn vid P4 Malmöhus. Och 7:15 börjar det väl bli dags att återvända till den svenska politiken och försöken att bilda regering, Elias.
12: Ja, precis. De såg ut att ta minst ett steg bakåt igår. Vi ska se om vi kan visa några vägar framåt med hjälp av våra gäster. Magdalena Andersson lämnade ju tillbaka sonderingsuppdraget igår. Stafettpinnen är åter hos talmannen. Den stora frågan är vem som får den här näst, och vi har alltså tre veteraner som suttit i förhandlingar på den här nivån med oss nu. Här i studion finns Johan Ingerö som är tidigare partisekreterare bland annat för Kristdemokraterna. God morgon, välkommen hit.
13: God morgon.
12: Lars Stjernkvist finns i vår studio i Karlstad, tidigare partisekreterare för Socialdemokraterna. God morgon.
14: God morgon.
12: Och i Gävle finns Pernilla Cetreus som haft samma roll i Vänsterpartiet. God morgon till dig med.
15: God morgon.
12: Ja, det var ju kanske ingen bra dag igår för den som så snabbt som möjligt vill ha en ny regering på plats. Jag tänker era spontana tankar om läget just nu, Johan Ingerö, om vi börjar med dig.
13: Ja, hittills har det inte hänt någonting ovanligt. Alla partier har agerat som de sa att de skulle agera, inte bara före valet utan hela mandatperioden i praktiken. Så jag tror inte, alltså än så länge är det egentligen inte så himla konstigt.
12: Nej, ju Lars Stjernkvist, vad är din bild av läget just nu?
14: Jag håller med om det. Egentligen har det inte hänt så mycket nytt mer än att en del hårda ord har sagts och att man fortfarande inte är riktigt överens om hur man ska tolka valresultatet, och det i sig är allvarligt.
12: Pernilla Cetreus, vad säger du?
15: Ja, alla partier har gjort precis det de har sagt, så att egentligen är ju ingenting av det som har hänt någon överraskning mer än att man kanske inte kom framåt mer under de här veckorna där man skulle har kanske ägnat sig åt lite mer samtal med varandra. Mm. Det som har hänt är att vi har en ny gammal talman på plats. En talman som har stort förtroende och som säkert omedelbart kommer att kunna göra ett bra jobb även i den här regeringsförhandlingsfrågan. Det är ett lika kärvt läge som det var 2018, och han åtnjöt stort förtroende då för sin förmåga att ratta den processen. Så att det är ju det som har hänt.
12: Jag tänker, det var ju Vänsterpartiet som lite grann igår fick skulden av Socialdemokraterna åtminstone för att de här förhandlingarna brakade samman redan innan de börjat, eller vad man ska säga. Man pekade på ett nytt block med Vänsterpartiet och Moderaterna. Pernilla Cetreus, vad tänker du om det där?
15: Det är en väldigt långsökt koppling. Talmansämbetet är ju till sin natur icke-partipolitiskt, så att säga. Det är partipolitiskt tillsatt, men rollen är ju att framförallt bereda vägen för en ny regering eller skapa förutsättningar för en regeringsbildning. Och det är ju i hög grad personberoende, och där tror jag ju, nej, det finns ju ingen koppling till att man skulle förhandla med Moderaterna eller gå ihop med Moderaterna i sak. Politiska frågor, de frågorna är helt åtskilda från varandra.
12: Och Vänsterpartiet jobbar ju rätt hårt nu för att framställa sig som partiet som agerar konstruktivt. Vice partiledaren Ida Gabrielsson fick igår stå själv i Aktuellt efter att C och S hoppat av. Tror du att Vänsterpartiet på något sätt är nöjda med utvecklingen de här senaste dagarna?
15: Nej, det tror jag inte. Jag tror att man vill komma in i förhandlingsrummet helt enkelt, och jag tror att man upplever det som att Socialdemokraterna ungefär har satsat allt på ett kort. Det är väl oklart vad Magdalena Andersson har för strategi, men man har kanske satsat allt på ett kort och bestämt sig för att försöka få Vänsterpartiet att ge vika på det enda krav som partiet har sagt att man inte kan backa ifrån. Ja. Och det gör väl att man kanske har förlorat tid och att man fortfarande befinner sig på ruta noll egentligen.
12: Lars Stjernkvist, vad säger du om den socialdemokratiska taktiken och varför gav Magdalena Andersson upp så tidigt?
14: Därför att det var alldeles uppenbart att det just nu inte finns förutsättningar för ett skifte där Magdalena leder en ny regering. Så att jag förstår liksom logiken bakom det som hände igår. Men alltså första förutsättningen för att man ska kunna nå fram i en förhandling, och det gäller både sakfrågor och det gäller den här typen av förhandlingar om hur en regering ska se ut, det är att man är överens om hur ser verkligheten ut. Och det som är, tycker jag, liksom grundproblemet, det är att det finns ett parti, Vänsterpartiet, som inte vill se att egentligen har riksdagen en ganska stabil majoritet för en borgerlig regering. SD har förskjutit hela den politiska skalan högerut. Och därför är Centerpartiet vågmästare. En förutsättning för att det ska kunna bli en annan regering, det är att man kan få något borgerligt parti som går med på en mer vänsterlutande politik. Och när Pernilla säger att satsa på ett kort, så handlar ju det, från min sida, så handlar det om att utifrån det valresultat som finns, så för att åstadkomma en förändring så är det ett parti som är vågmästare, och då handlar det naturligtvis om att övertyga det partiet om att det är bättre att få en vänsterlutande än en högerlutande regering. Mm.
12: Johan Ingrid, vad säger du om det? Är det Centerpartiet som har en nyckelroll här?
13: Nej, och Magdalena Andersson tror inte själv, och hon tror inte att någon annan tror att Vänsterpartiet är på väg att bli det femte Tidöpartiet. Anledningen till att hon sa detta igår, det är att om hon hade sagt jag kan inte tillträda därför att förhandlingsläget är låst, då hade ju alla insett att det är låst av två partier, av Vänsterpartiets ultimativa krav på att ingå i regering och av Centerpartiets lika ultimativa krav på att Vänsterpartiet inte ingår i regering. Så att vad vi ser nu, det är egentligen en konsekvens av att man inte förberedde sig under mandatperioden. Alltså förhandlingarna om det som blev Tidöavtalet, de var ju också rätt tuffa. Men det gick att lösa det på ungefär en månad. Därför att vi började ju bygga och relationer och resonera med varann liksom 2019 på våren. Så att vi hade ju gjort det här i några år och kunde varann lite bättre. Mm.
12: Hur tycker du man ska förstå att man inte har gjort det då, Johan Ingrid? Att man inte har förberett sig innan?
13: Förlåt,
12: hur ska man förstå att de inte har gjort det? Att de inte har samlats innan det här valresultatet kom?
13: Varför de inte har gjort det, menar du? Ja, det är en jättebra fråga. Egentligen bör den ställas till Centerpartiet, kanske mer än till Vänsterpartiet. Därför att, alltså, man kan tycka vad man vill om Vänsterpartiet. Jag vill inte se dem i en regering förstås, va? Men deras linje håller ihop. De säger att vi är fyra partier som står bakom Magdalena Andersson som statsminister. Men de fyra partierna accepterar vi inte som en enhet. Och då är det naturligtvis svårt.
12: Lars Stjernkvist, vad säger du om det?
14: Alltså det Johan säger förutsätter ju på något sätt att vi accepterar som en självklarhet att vi har två sidor som står mot varandra och att vi ska ha i den meningen en polarisering. Och i ett sånt läge kommer ju alltid partierna på ytterkanten att få en slags vetorätt eller utslagsröst och ett orimligt stort inflytande. Jag tycker att det är bra att man inte tog för givet att det alltid måste se ut så, utan att man före valet ändå var öppen för flera olika alternativ. För alltså jag ser, för mig handlar ju politik om att genomföra en politik som jag tror på. Och för att kunna göra det, genomföra sociala reformer med ett stabilt stöd, då är den här polariseringen en olycka. För den skapar en kortsiktighet, den skapar en skarpare motsättning i politiken som gör det väldigt svårt att hitta breda lösningar. Och därför så är det viktigt att bryta upp den här polariseringen. Och då hade det varit förödande om man redan före valet hade sagt att vi betraktar den här polariseringen som av naturen given.
13: Men de mandaten finns, jag förstår inte, de mandaten finns ju inte. Alltså det här som till exempel Centerpartiet skissade lite på i valrörelsen med SKDC och så. Alltså det är inte närheten av majoritet.
15: Nu vill jag komma in också.
12: Ja, vänta, Lars Stjernkvist får svara på det.
14: Det är blockpolitik som vi har haft i den här formen. Den har vi haft sedan början på 2000-talet. Men den är ju inte, vi som har varit med ett tag vet ju att det har funnits andra samarbetsformer om vi tittar längre tillbaka. Och det finns ingen naturlag som säger att det måste se ut så här, att det är två sidor som står mot varandra.
12: Pernilla Zethraeus.
15: Jag skulle först vilja säga något om Centerns vågmästarroll. Centerpartiet har ju under ett antal år profilerat sig väldigt starkt antirasistiskt mot Sverigedemokraterna. Annie Lööf tog stenhårda diskussioner om både deras retorik och deras förslag. Det har också Muharrem Demirok gjort. De har värvat många väljare på att vara det enda borgerliga alternativet, tror jag, som står upp mot en politik som upplevs som flykting. Jag har svårt att se att man skulle överge den och gå i lag med Sverigedemokraterna, och jag har också svårt att se att ganska mäktiga och inflytelserika Sverigedemokraterna skulle acceptera en plats på läktaren. Jag tror att Tidöblocket håller ihop. Det andra jag vill säga, det är ju att vad man skulle behöva göra nu, det är att slänga gammal förhandlingsrutin över bord, tycker jag, på den rödgröna sidan. Där har faktiskt alliansen varit jätteduktiga. Man åkte hem till varandra, man la upp politiken på bordet, man såg till vad man som förenade, man identifierade reformbehov för Sverige, man byggde arbetsrelationer, man lärde känna varandra, man byggde ett team. Där sitter vänstersidan lite grann fast i en gammal förhandlingskultur som är hämtad från

0: fettpinnen nu som jag pratade om. Vill de försöka bilda regering i det här läget?
1: Ja, det får de svara på. Jag tror att, alltså det är klart att det är naturligt för talmannen att ge ett sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson, men jag tror kanske inte att det är så framkomligt i nuläget.
0: Vad tycker du om det?
1: Jag skulle ju tycka att det var intressant om talmannen gav ett sonderingsuppdrag till Centerpartiet. Därför att det är deras önskekoalition som vi vet minst om. Och då är det rimligt att de som då säger sig vara öppen för olika varianter också får sondera de varianterna. För då får alla 8 riksdagspartier någonting att förhålla sig till efter det, som kanske är lite mer konkret än det vi har nu.
0: Lars Stjernkvist, vi tar den frågan till dig också då. Vad borde talmannen göra? Lite kort.
2: Ja, det han, jag utgår från att han kommer att göra, det är att han kommer att ändå fråga den näst största, eller den näst mest självklara regeringsbildaren, nämligen Kristersson, att pröva om det finns förutsättningar. Sen delar jag ju Pernillas uppfattning, jag tror inte alls att Centern vill, men det är ändå det parti som i teorin har 2 alternativ. Och därför är det naturligt att man prövar det som nästa alternativ.
0: 3 stycken partisekreterare, Johan Ingerö, tidigare partisekreterare ska jag säga, Johan Ingerö, Kristdemokraterna, Lars Stjernkvist, Socialdemokraterna, Pernilla Zethraeus, Vänsterpartiet. Tusen tack till er alla. Då ska vi få sportnyheter, Mats Fagerström.
3: Tack för det, säger jag. Igår kom andra raka segern i Nations Leagues gruppspel för de svenska fotbollsherrarna när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan.
4: Matchens lirare, målskytt och enligt vår expert största utropstecknet på plan, Yasin Najari. Det här var en ganska bra kväll, va?
5: Ja, jag hade kul där ute. Som jag alltid säger, när jag har kul idag är jag som bäst, när jag inte tänker så mycket. Ja, spela med fantastiska spelare, det är alltid lika kul att komma ut här på arenan och spela framför alla fans.
4: Det var väldigt tydligt att både du och Bergvall på mittfältet blev ganska hårt ansatta. Hur såg du på prestationen där ute?
5: Jag tyckte det var bra. Vi tar steg varje gång vi spelar tillsammans. Jag tycker det är en förbättring från sist också. Vi lär oss att spela med varandra och jag tycker speciellt andra halvlek vi kommer ut. Vi totalt dominerar. Vi sätter tempot på spelet och vi lyckas göra 2 mål. Och det känns tryggt.
3: Ett annat namn att lägga på minnet är Patrik Wålemark som fick spela från start för första gången och han gjorde det med den äran.
6: Ja, absolut. Jättefina insatser på Nanasi som spelar mycket de här 2 tillsammans. Wålemark som nästan spelar lika mycket skulle jag vilja säga, men betydligt större utropstecken där. Att han får komma hit och få spela så mycket de här första 2 matcherna hade i alla fall inte jag gissat. När man dessutom tar chansen på det sättet som han har gjort så det är klart att in med han igen. Vi vill se mer liksom sådär. Självklart pricken över hit, förspelet och inspelet till Jökeres mål är ju riktigt, riktigt hög klass och riktigt kul att se för en sån kille.
3: Radiosportens expert Jon Persson där om både Yasin Ayari, så heter han, och Patrik Wålemark som var riktigt bra igår kväll. Reporter Selma Jennevall, och närmast väntar nu 2 bortamatcher för herrlandslaget, Bosnien-Herzegovina på fredag och därefter Rumänien på måndag. Båda matcherna bevakar Radiosporten givetvis på plats. Där stannar vi upp för den här gången.
0: Snart om hur spel kan hjälpa barn att komma igång med läsningen, denna enormt populära kulturform. Kan det vara en del i lösningen på läskrisen? Vi ska höra intressanta initiativ från både Leksand och Kungsbacka. Sen om hur den svenska sjukvården förbereds för krig, också lärdomarna från Ukraina är många, har nyligen hämtats hem av vårdpersonal i Västernorrland. 7:30 är klockan.
7: Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet. Talmannen Andreas Norlén kommer sedan imorgon att genomföra en så kallad talmansrunda för att fortsätta arbetet med att försöka få fram en ny regering. Efter valet har det varit en hel del diskussioner om personkryssen. Mycket har handlat om Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk, men ytterligare 7 kandidater har tagits in i riksdagen med hjälp av just personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som togs in på det sättet. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i fängelse i över 40 år. Mannen dömdes mot sitt nekande för ett mord 1985. En ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. I den ryskockuperade

0: Ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner och invånarna vittnar om mycket svåra förhållanden just nu. Ukrainas regionguvernör anklagar Ryssland för att hindra invånarna i stan från att lämna det ockuperade området. Inom en nära framtid ska Försvarsmakten köpa in så kallade jaktdrönare som är tänkt att kunna slå ut fientliga drönare på väg mot Sverige. För Ukraina har den här typen av drönare blivit mycket viktig. Ett år efter att det så kallade fritidskortet lanserades används det fortfarande i ganska begränsad omfattning och allra minst av de familjer som skulle behöva det mest ekonomiskt. Bara 20% av de barn i landet som har rätt till den högre summan för att betala fritidsaktiviteter har utnyttjat den möjligheten. Nu Ekonomiekot med Sören Granat.
1: Och först om en bransch som dominerats av små företag men där nu större bolag i snabb takt tar över allt fler av de mindre. Det handlar om tandläkarkliniker. Kristoffer Östberg är vd för Smile Tandvård som nu äger nästan 70 kliniker och planen är att fortsätta att växa, säger han.
2: Vårt mål är att över tid nå en marknadsandel på cirka 10%. Och då bedömer jag att vi har ungefär 4,5 idag. Och det är framförallt då genom att få fler kliniker i städer där vi inte finns idag som vi vill växa igenom.
3: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Förutom Smile så finns till exempel Oral Care, Aqua Dental och Dentalum. Och om man räknar in delägarkooperativet Praktikertjänst så hade de 7 största bolagen närmare 30% av marknaden för några år sedan. Och sedan dess har utvecklingen fortsatt. Bara Smile har köpt 17 kliniker de senaste 4 åren. Och det har man gjort med redan inarbetat kapital, säger Smiles vd Kristoffer Östberg.
2: Vi återinvesterar hela tiden överskotten i verksamheten. Till stor del är det genom förvärv av nya kliniker men också genom investeringar i lokaler, utrustning, system och våra medarbetare.
3: Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Och de som har sålt till Smile har i huvudsak haft 2 skäl.
2: Ett av dem är liksom en planerad succession, så att man vill lämna över sin klinik som privattandläkare en god tid innan man går i pension. Men det är också en del yngre som säljer för att de vill ha mer tid till det kliniska och lägga mindre tid av sin liksom fritid på att hantera allt annat som du behöver göra som privattandläkare.
1: Säger Kristoffer Östberg, vd på Smile Tandvård, reporter Erika Sundén. Tokyobörsen står just nu på minus 1,3%. I Shanghai är det kring nollstrecket just nu. Hongkong ner 0,6. Och stigande marknadsräntor i USA igår satte avtryck i handeln på Wall Street. Dow Jones stängde på minus 0,7%. Nasdaq minus 0,9. Och Stockholmsbörsen igår minus 0,3%. Nu till efterdyningarna av byggboomen i Skellefteå från tiden när Northvolt drog igång sin batterifabrik. Nu har var tredje bygglovshandläggare på Skellefteå kommun fått sluta. Enar Nordvik är kommunens bygglovschef.
4: För ett antal år sedan så hade vi ju 70 nya bygglov i veckan. Och då anställde jag ju för att klara av det. Och nu har vi i omgången varit nere på 7 lov i veckan.
5: Ena Nordvik beskriver det som att bygglovsenheten varit i en berg-och-dalbana där åren med Northvolts etablering och bostadsbyggandet som följde var toppen. Nu är man nere i dalen. Hela bygg- och miljönämnden går mot ett underskott på 6 miljoner kronor i år, varav 5 miljoner kronor är lägre taxor och avgifter än budgeterat. Som en följd har nu en tredje...
6: Är det så eller väntas ytterligare neddragningar?
4: Det här ska vi ju till varje pris undvika att göra igen. Sen vad som räcker och inte, det är ju lite grann upp till
1: kommuns bygglovschef P4 Väster. Blotta på valuta 4.
7: Nyheter från Vetenskapsradion nu. Harald Andersson först om storleken på svenska mjölkgårdar.
8: Det är viktigt att ha även mindre mjölkgårdar i Sverige, även om utvecklingen fortsätter att gå mot allt färre men större gårdar. Det säger Lisa Ekman vid Örebros universitet.

0: och pekar på att mindre mjölkgårdar gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
1: Det har varit väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara, hur den ska kunna se ut.
0: I en studie där Lisa Ekman och forskarkollegor frågat över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Fredrik Kjellröjer brukar ha 50-55 aktivt mjölkande kor på sin gård i uppländska Almunge, plus de som inte mjölkar. Men om ekonomin tillät hade han gärna skalat ner.
2: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
0: De egenrapporterade självmordsförsöken bland unga samiska kvinnor har ökat markant jämfört med hur det såg ut i en enkät bland unga kvinnor i majoritetssamhället. Det visar en ny studie. Men av de som fått enkäterna är det i båda fallen bara 4 av 10 som också valt att svara, vilket gör att man får tolka resultatet försiktigt. I studien var det 207 unga samiska kvinnor som svarade i åldrarna 18-29 år. Och av dem var det nästan 40 personer som berättade att de försökt ta sina liv. Och även om det kan råda viss osäkerhet om hur tydlig bilden är, så är det viktigt att vara observant, menar psykologen och urfolkshälsoforskaren Jon Peter Stor som har gjort enkätstudien.
3: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare, medan det oftare är män som dör i suicid. Och det här går egentligen inte emot det, men det är klart att när vi liksom har föreställningen att det är de unga samiska männen vi ska vara oroliga för, och så istället så visar det sig att det är unga samiska kvinnor som i mycket högre grad rapporterar självmordsförsök, då vänder det lite grann perspektiven, och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar, utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
0: Mår du eller någon i din närhet dåligt, så kan du ringa Minds självmordslinje 90-101. Hör mer om varför många samer ändå mår väldigt bra i Vetenskapsradion i appen Sveriges Radio.
4: Kan en oändligt populär och växande kulturform bli en väg in i en annan, minskande men viktig sådan? Det är nästa fråga i programmet. Svenska barn blir ju allt sämre på läsförståelse, det visade PISA-mätningen som presenterades för några veckor sedan. Men kanske kan man främja läsandet genom att fånga upp barn och ungas intresse för spel. Det görs försök med detta just nu. Vi ska koppla upp Kungsbacka först. Isabel Kristensen finns där. God morgon.
5: God morgon, hej, vad fint att vara med.
4: Ja, vad roligt att du är med. Du är bibliotekarie, du leder ett projekt för att skapa läsfrämjande miljöer. Och det började med att ni frågade barn och unga i Kungsbacka om deras intresse för både läsning och för spel. Vad fick ni för svar där?
5: Ja, men precis. Det projektet handlar om att skapa framtidsläsfrämjande miljöer ihop med barn och unga och genom immersiva upplevelser. Och de svaren som vi fick som ledde fram till projektet, då ställer vi frågor, vad är viktigt för dig, vad vill du kunna testa? Vad brinner du för, litteratur eller böcker? Och då fick vi svar som handlade om just Minecraft och Roblox. Alltså mycket kring spel. Men också att vara producent och sitt innehåll. Som att kunna skapa, teckna och bland annat i VR. Så. Viktigt var också vänskap och familj och intressen såsom musik och kreativitet. Mm. Så
4: spel dyker upp då. Men hur kan man jobba med då? Alltså då ni hör det här Minecraft och Roblox till exempel. Då, hur jobbar man med att fånga upp det spelintresset och översätta det i något läsfrämjande?
5: Ja, men precis. Vi jobbar ju med medskapande workshops i Kungsbacka kommun och undersöker just behoven och utgår från deras intressen och behov. Så att fånga upp det spelintresset har ju lett till att barn har workshoppar för andra barn inom till exempel Minecraft, och spelkulturen är ju otroligt fint samspel med det läsfrämjande arbetet.
4: Hur då konkret? Alltså, hur jobbar ni med det just nu?
5: Ja, men just nu så då är det att de håller workshops för andra barn bland annat. Och då kan man se det i workshopen där också, att man skriver, man läser högt tillsammans inom Minecraft också. Men sen arbetar vi mer med också högläsningen i samspel med ljud, men också ljus. Och då är det att barn skapar egna ljud till högläsningen som också då förstärker det läsfrämjande arbetet, skapar då innovativa och engagerande läsupplevelser. Så vi tror mycket på delaktigheten och medskapandet ihop där. Det skapar ett väldigt stort intresse när man kombinerar just ljud, att skapa egna ljud ihop med högläsning och då immersiva upplevelser.
4: Mm. Vi tar in Linda Sävhammar också som finns i Leksand. God morgon.
6: God morgon, god morgon. Vad trevligt att vara här.
4: Ja, det är roligt att du är med också. Bibliotekskonsulent är du som arbetar med digitala utvecklingsprojekt i Dalarna, där ni också arbetar med analoga rollspel. Vad säger du om det här, spel och läsning? Vad finns det för möjlighet att kombinera dessa?
6: Ja, men det finns ju stora möjligheter. Det är ju, spel bygger ju på berättande och berättelser, och genom ett spel kan du också kanske bli intresserad av att läsa om liknande världar i böcker. Du vill ta reda på mer. Det är mycket text i spel också när man spelar dataspel, tv-spel. Så att även om du kanske inte ser dig själv som en läsare, så läser du faktiskt mycket text. Och det är något att uppmuntra barnen när man pratar med dem om spel.
4: Mm. Annars kanske man skulle kunna se dem som konkurrenter då? Alltså spel tar tid från läsning.
6: Det kan man tänka sig, absolut. Och det kan ju ta väldigt mycket tid. Men om du som vuxen kanske intresserar dig, frågar ditt barn: vad är det du spelar för någonting? Berätta för mig om ditt spel. Då blir det liksom en interaktion och man kan prata om vad som händer tillsammans.
4: Mm. Utifrån ett barns perspektiv då, hur skiljer sig upplevelsen i de här digitala eller analoga spelen från att läsa en spännande bok till exempel?
6: Alltså, i boken så då läser du ju om någon och du kan få lära dig empati och sånt, men det finns ju något som heter soloäventyr i bokform, och då blir du mer delaktig. Ett soloäventyr betyder att du läser en sida och sen så får du ett val när du kommer på sista sidan. Ska du gå till sidan nummer 30 eller sidan nummer 23? Och då, beroende på vilket val du väljer där, så kommer ju berättelsen i en sån bok att få olika typer av slut.
4: Just det, så någon typ av interaktivitet är viktigt då?
6: Precis. Och det är liksom spelmekanik, att du blir mer involverad i den berättelsen som du läser.
4: Mm.
6: Så det kan vara ett sätt att börja läsa, man säger, vanliga böcker och inte bara spela spelet på en skärm.
4: Isabel Kristensen, vad tänker du? Tror du att det här är metoder som kan nå barn och unga som idag inte ser sig som läsare?
5: Jo, men det tror jag verkligen, för det handlar ju mycket om samskapande, oavsett om man tar upp liksom den fysiska boken, en digital bok, eller går in i spelen eller arbetar på ett kreativt sätt. Så jag tänker att det handlar mycket om delaktigheten och skapa just de här innovativa, engagerade läsupplevelserna utifrån då intressen och behov och liknande. Så jag tror verkligen att även om man kanske inte ser sig som läsare, att vi behöver motivera och engagera utifrån intressena och behoven.
4: Har du sett effekter så här långt att det har lett till ett större intresse för att läsa också vanliga böcker?
5: Ja, men det skulle jag verkligen säga. Och det är just det jag berättade om ljus där, som är en del av immersiva upplevelser, att kunna skapa liksom uppslukande och förstärkta miljöer på olika sätt, engagerande upplevelser. Det är ju en form som gör att man ser liksom en bredd bland litteraturen, att barnen utforskar och plockar upp nya böcker. Vi har ju arbetat med det kopplat till både äldre litteratur och ny litteratur. Och man ser att när man kombinerar liksom ljudet i samspel då med bilderboksberättandet, då plockas böckerna upp och de lånas ut mycket mer, och vi har fått ha många fler kreativa workshops. Något som äger rum varje vecka, varje dag.
4: Linda Sävhammar, hur behåller man det här intresset då barnen blir till ungdomar, unga vuxna? Är tanken att då man väl har läsandet så följer det med även i vuxen ålder?
6: Ja, man hoppas ju det, att det gör det. Men läsning behöver man ju hålla uppe, och det kan ju vara viktigt att man kanske skapar olika typer av rollspelscirklar. Man kan samlas på ett bibliotek och jobba med att spela ihop, så man bildar en grupp. Och sen därifrån så fortsätter man läsa böcker. Och nu tappar jag tråden här, men jag tänker att Har man väl börjat läsa och upptäckt att det finns en värld i böckerna så dras man vidare och vill läsa fortsatt liknande böcker.
4: Alla verkar ju överens om att det är viktigt att lyfta läsningen, att främja läsandet. Ser du att det finns en vilja från de som har möjlighet att påverka här att lyfta in sådana här nya metoder för att främja läsandet?
6: Ja, men det tycker jag. Jag jobbar ju främst med bibliotek här i Dalarna och det finns stort intresse från bibliotekarierna att lyfta in spel och hur man kan jobba med det för att verka läsfrämjande och få barn att läsa mer. Man har bland annat spelcirklar på vissa bibliotek där man kanske pratar om de spel som man har spelat hemma. Eller också spelar man ett spel ihop och så pratar man om upplevelsen. Hur kändes det när vi gjorde det här valet? Vad gjorde det med mig? Eller varför, om jag hade gjort det här valet, hur hade det påverkat berättelsen sen? Mm. Och då man bygger vidare på varandras erfarenheter och upplevelser.
4: Fler och fler vuxna såklart som är bekanta med spelvärlden, men jag tänker många som inte är det, många mor- och farföräldrar kanske som den här världen är ny. Går det fortfarande att bara ta upp en unge i knät och läsa en bok?
6: Absolut, jag tror de tycker det är väldigt mysigt att få sitta tillsammans. Och man kan ju ta hjälp av en bibliotekarie och fråga om vilken bok ska jag läsa med mitt barn, vad skulle kunna locka. Man kanske inte har koll på den senaste utgivningen, men då ska det definitivt gå till biblioteket och be om hjälp. Och barnet kommer definitivt vilja sitta med dig och lyssna när du tar tid för den.
4: Tack så mycket, Linda Sävhammar, bibliotekskonsulent i Dalarna, Isabel Kristensson, också bibliotekarie i Kungsbacka. Då ska vi få Kulturnytt och då har det blivit dags att ta på sig badmössa och simfötter, Gustav Ingerhage.
7: Ja, precis. För vi ska till havet. Så heter nämligen den nya utställningen på Nationalmuseum i Stockholm om stranden som gränsland och semesterdröm. Och vår kritiker Måns Hirschfeldt är lite frågande.
8: Badorter och badturism i bildkonsten. Hur spännande låter det egentligen? Det är ju inte ett tema som kan mäta sig med till exempel apokalyps som Göteborgs konstmuseum ståtade med här om året. Och det börjar inte heller så bra på Nationalmuseum där de första salarnas dammiga friluftsmåleri kunde hängt lite var som helst och nog sägas handla om både det ena och det andra. Och det är väl talande att den bästa målningen där, ett bolmande ånglok av Claude Monet, bara med rätt god vilja kan klämmas in under strand- och badtemat. Men längre in så faller saker och ting bättre på plats i ett underbart rum fullt med badande barn och nakna karar. Det är Eugen Jansson, det är Munk, det är Willumsen. Det är solljust som man måste kisa och det är en hängning där verken och färgen resonerar i varandra och i mig. Och sen så fortsätter det fint in i 1900-talet och ända fram till Omaha Beach och dagen D. Och ja, det låter kanske som man tänjer väl mycket på badtemat just där. Men längs med vägen har ändå smugits in så pass mycket oro i strandbilderna att det ändå känns följdriktigt. Tyske expressionisten Max Beckmann var inte direkt någon idyllskildrare, om man säger så. Men jag tror att ett grundproblem med den här och andra liknande utställningar ändå är själva tidsspannet. Från slutet av 1800-talet till andra världskriget genomgår samhället och konsten enorma omvälvningar. Och ändå försöker utställningsmakarna få till ett helhetsgrepp där alla experter ska få med sin epok och då blir det som så ofta varken hackat eller malet. Utan istället, som här, helt okej, flera bra verk. Några överraskningar och ganska roliga randiga badbyxor från förr. Men det är inte med några större insikter eller någon större förundran som jag går därifrån.
7: Det tyckte Måns Hirschfeldt som varit på Nationalmuseum där utställningen Till havet visas till den 7 februari. Så litteratur, perfektion har hyllats och beskrivits som en generationsroman. Och Kulturnytt har träffat succéförfattaren Vincenzo Latronico.
9: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
10: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
9: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
10: Det fick honom att fundera på hur den digitala tekniken påverkar inte bara ens inredning, men också idén om vad som gör en bra relation eller ett meningsfullt liv. Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Berättelsen är en parafras på Georges Perecs Tingen från 1965. Och Latronico skrev sin version i bokens marginaler.
9: Oh well, instead of British handmade leather shoes, it could be natural wine.
10: Handgjorda läderskor blev till naturvin. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Författarens förklaring är att synen på 2010-talet förändrats. Nu är det nostalgi, säger han.
9: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Yeah, yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
7: Författaren Vincenzo Latronico där, intervjuad av Kulturnytts Nora Makander. Den populära turkiske komikern Deniz Göktaş dömdes igår till 19 månaders fängelse av en domstol i Istanbul för att ha förolämpat president Tayyip Erdogan. Samtidigt släpptes han på fri fot i väntan på överklagan, och Deniz Göktaş har suttit fängslad sedan han greps den 3 juli i år, kort efter att hans stand-up show Dead Sea blivit viral på YouTube och nådde 9 miljoner tittare. Sist här i Kulturnytt, Elias.
4: Svensk sjukvård ska öka sin beredskap. På många håll innebär det att förbereda sig på det värsta, en vård som fungerar i händelse av krig. Och lärdomar finns ju tyvärr att hämta från Ukraina, och 8 anställda från region Västernorrland har därför just varit i Zaporizjzja och tittat närmare på hur man gör där. Vi säger god morgon till Anna Ahlström som är reporter på P4 Västernorrland. Du har med dig 2 av dem som just kommit hem från Ukraina, eller hur?
11: Ja, det har jag. Jag är här tillsammans med Roger Westerlund som är tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västernorrland och Patrik Eriksson Olsson som är projektledare för fastigheter. Om vi börjar så här, vilket minne är det som dröjer sig starkast kvar efter resan, Patrik?
12: Ja, finns väldigt många jobbiga minnen, men vi skulle besöka ett barnsjukhus. Bombades dagen innan, så vi åkte och besökte ett annat som var helt nybyggt, oinvigt, där vi möttes upp av chefen och 2 sjuksköterskor som var jättefint uppklädda i sina arbetskläder. De visade oss runt på barnsjukhuset och var väldigt stolta. Jag hamnade i samtal med ena sköterskan när jag frågade hur hon hade det. Och då började tårarna rinna på hennes kind. Hon bad om ursäkt. Och hon sa att hon bara skulle gråta en minut. Och sen så berättade hon att både hennes barn låg på intensiven och hennes man var vid fronten. Och det var otroligt jobbigt att stå bredvid och känna den paniken och sorgen. Men hon var ändå där, uppklädd, och ville visa och vara stolt över vad de hade. Så att, ja.
11: Och det handlar ju mycket det här om att många gör sitt jobb trots att det pågår ett krig i Ukraina. Roger Westerlund, vad kan vården i Sverige lära av Ukraina?
13: Vi har naturligtvis massor att lära. De bedriver ju vanlig hälso- och sjukvård trots att det är en fullskaligt krig råder i hela landet. Att lyckas ställa om på det sättet som de gör, den vilja att stå emot, den är ju helt fantastisk. Och det behöver vi uppbåda även här hemma i Sverige och förbereda oss på ett sätt som de kan lära oss att göra.
11: Och Patrik Eriksson Olsson, du jobbar ju med fastigheter. Vilka lärdomar har du dragit då från kriget i Ukraina och hur sjukvården fungerar där idag?
12: Nej, men det är väl framförallt att man måste se över de sätt att kunna skydda viktig infrastruktur för att vi ska kunna bedriva vård och just det med värme, el, vatten. Och de försörjningarna in i fastigheterna som Ukraina har fått lära sig den hårda vägen då.
11: Jag vet att ni tittar bland på elverk och hur de hanterar det och att en delegation från Ukraina också besökt Västernorrland och tittat på våra. Alltså, hur ser det ut här hos oss jämfört med Ukraina?
12: Ja, frågar du ukrainarna så är vi ju väldigt, väldigt dåligt rustade. Sen är det klart att vi har ju en resa att göra och det är en otroligt bra lärdom att ha fått sett hur de gör och hur de skyddar sin infrastruktur. Så de till exempel gräver ju de ner stora ställverk för att skydda mot bombangrepp då. Så att vi har en resa att göra, absolut.
11: Vad är det första du gör nu då i din roll utifrån det du har tagit med dig från Ukraina?
12: Nej, men jag har ju försökt informera mina kollegor om hur vi ska tänka framgent och så. Och sen är det klart att vi har ju innan resan också påbörjat en del av det. Men sen är det klart att när man har sett det in real life och förstår konsekvenserna av ett bombangrepp så förstår man ju också att vi har lite att jobba på framöver. Mm.
11: Ni berättade tidigare också om operationer som fortsätter under flyglarm. Det är personal som opererar i skyddsvästar, hjälmar och som riktade attacker mot ambulanser. Roger Westerlund, vad är det som gör att sjukvården ändå då kan fungera som den gör? Att den fungerar bra även under krigsförhållanden i Ukraina?
13: Ja, fungerar bra, det är väl också en sanning med modifikation. Man gör så gott man kan med de resurser man har och man behöver sänka ambitionsnivån. Och trots det så lyckas man ju producera den vanliga hälso- och sjukvården och hantera det som kriget då åsamkar dem. Så det handlar ju om att fördela resurserna så klokt som möjligt och att sänka ambitionsnivån och försöka hjälpa så många som möjligt.
11: Om vi tittar då på Sverige och Västernorrland, vad är det för typ av angrepp som sjukvården här måste förbereda sig på?
13: Så medskicket från ukrainarna är ju förbereder inte på det förra kriget, det vill säga det som de är med om nu. Ryssland kommer inte komma körande som en lång kolonn med stridsvagnar uppifrån från Finland, utan deras varning var ju förbereder för ett massivt luftangrepp redan dag ett. De kommer att vilja slå ut all vår infrastruktur och det behöver vi ta höjd för att klara av.
11: Det säger alltså Roger Westerlund, tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i region Västernorrland.
4: Och det var Anna Ahlström, reporter på P4 Västernorrland, som intervjuade. Ja, det är P1 morgon. Du lyssnar på. Klockan går mot 8. Per Edberg sitter redo, ska ge oss nyheter. Snart en rubrik från din sändning.
14: Ja, vi har precis fått in en nyhet om att Riksrevisionen kommer med ganska omfattande kritik mot försvaret idag.
4: Mer försvar, mer Ukraina vid 7:15 också. Då ska vi försöka förstå hur ett ryskt angrepp på Storbritannien skulle spelas ut. Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring, har spelat rysk generalstabschef i en ny brittisk tv-serie. Vi hör mer om det. Vi ska så småningom också koppla upp riksdagen, vår politikreporter, inför riksmötets öppnande som sker senare idag.
14: Morgonekot. Försvaret får kritik av Riksrevisionen. Riksmötet öppnas idag och Finlands president uppmanar folk som är oroliga över Ryssland att lugna ner sig och ta en bastu. Det är rubrikerna idag. Ja, Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen idag. Bland annat behöver försvaret bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas för logistik. Sascha Solman har varit projektledare i granskningen när det gäller just logistik.
15: Militär logistik och sjukvård handlar om att kunna få personal och materiel på plats för att genomföra operationer. Att det kommer fram i rätt tid, att de kan lösa, alltså krigsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter över tid. Att skadad personal får den sjukvård de behöver och att materiel som då skadas eller slits kan underhållas på ett bra sätt.
16: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
15: Logistiken och sjukvården behöver ta större plats i övningarna, inte enbart som möjliggörande faktorer för själva övningen, utan de områdena behöver också övas.
16: I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa upp att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
17: Och det innebär ju ett problem med dagens krigföring, för det ser vi ju ganska tydligt idag att man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor. Så att just att man är kostnadseffektiv är ju väldigt centralt.
14: Reporter Mikael Eriksson. Nu förflyttar vi oss till riksdagen.
18: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Karl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin.
19: Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
18: Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Bland annat lämnade Socialdemokraternas Magdalena Andersson ifrån sig sonderingsuppdraget efter att Vänsterpartiet sagt att de kommer stötta Moderaternas talmanskandidat istället för Socialdemokraternas. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
20: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
18: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
21: Ju fler röda linjer och villkor och förbehåll man har, desto svårare blir processen.
22: Men hur låst är det?
21: Ja, som sagt, jag ska ju träffa dem på onsdag. Vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
14: Reporter Thea Regell. Personkryssen har ju varit på tapeten efter valet. Mycket har handlat om Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagits in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson.
23: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
24: Det blev en rivstart för de nyvalda riksdagsledamöter som igår var i riksdagen för upprop och talmansval. Mohamed Abdokani, som fram till nu varit gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna, stod på 4:e plats på riksdagslistan men lyckades få tillräckligt med personröster för att få Miljöpartiets enda mandat från Sörmland.
0: Jag är inte överraskad. Jag har varit ganska tydligt. Jag vill driva de frågorna. Jag har varit hos dem. Jag har varit aktiv och sagt vilka frågor som jag kommer att driva. Det är klimatet, det är jämlikheten, det är solidariteten och det är där som jag har fått förtroende. Och jag känner mig att det är en ära som jag har fått från Sörmlands förtroende som jag kommer att förvalta på bästa sätt här i riksdagen.
24: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ha är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006, men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
1: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
2: Reporter Tobias Sandblad. Utrikes nu till Ukraina i staden Olesky som ligger i södra Ukraina och som kontrolleras av Ryssland vittnar invånarna nu om mycket svåra förhållanden.
3: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesky berättar för ukrainsk tv att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Samtal om evakueringar har pågått sedan i våras, men enligt Ukraina har Ryssland ännu inte gett några besked. Förra veckan erkände Kreml att situationen är allvarlig i Olesky, men la skulden på Ukraina. I FNs generalförsamling i slutet av förra veckan krävde Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha en omedelbar evakuering av civila från Olesky. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
2: Efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder tycker Finlands president Alexander Stubb att vi ska sluta oroa oss och lugna ner nerverna i en bastu.
5: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News. In the sense that as commander in chief in Finland I sit on all the relevant information and I just don't see a factual base for it. Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack.
25: So the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
5: Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
26: We are getting intelligence from multiple sources.
5: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något citat stort i år utan att specificera exakt vad.
26: Russia is cooking up something big this year.
5: Men enligt analytikern Piotr Szymanski på Centrum för öststudier i Warszawa så delar länderna kring Östersjön egentligen samma lägesbild som är att Ryssland i nuläget inte är kapabel till en storskalig militär attack mot NATO.
27: Russia is not enough capable to go into the full scale aggression.
5: Däremot, säger han, så kan vi vänta oss fler så kallade hybridaktiviteter i form av sabotage och luftkränkningar.
27: Aggressive steps towards NATO under the threshold of Article 5.
5: Felicia Hassan, Warszawa.
2: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han dömdes mot sitt nekande för ett mord som begicks 1985. En ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Så vänder vi blicken mot Västbanken.
6: I takt med det ökade våldet på Västbanken ökar också pressen på israeliska människorättsaktivister. De går bokstavligen emellan för att skydda palestinier från bosättarvåld, samtidigt som de själva känner sig allt mer utsatta. Det berättar Naomi, en israelisk människorättsaktivist som skyddar palestinska herdar i Jordandalen på Västbanken.
7: When settlers come, we will put our bodies between the settlers and the Palestinians.
6: När bosättare kommer försöker vi ställa oss mellan dem och palestinierna, säger Naomi, en israelisk människorättsaktivist i 40-årsåldern. FN beskriver bosättarvåldet på Västbanken som historiskt högt. Under årets första 8 månader dokumenterades mer än 1600 attacker, nästan 7 om dagen. Naomi berättar att situationer för aktivister i Israel har förändrats kraftigt sedan Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Före attacken var bosättare enligt Naomi mer försiktiga när israeliska eller internationella aktivister fanns på plats och dokumenterade. Nu bryr de sig inte. Och aktivisterna får allt mer mindre gehör från den israeliska militären. Vårt privilegium som israeler har blivit allt mindre, säger hon.
7: I will say that our privilege as Israelis has been diminishing over time.
6: Samtidigt ökar pressen mot aktivister inne i Israel. Naomi berättar att många israeler ser aktivister som henne som förrädare.
7: Many parts of the society basically see us as traitors.
6: Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
2: Ett år efter att det så kallade fritidskortet lanserades används det fortfarande bara i begränsad omfattning och allra minst av de familjer som kanske skulle behöva det mest ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i kampsporten taekwondo.
8: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
9: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Under första hösten var det färre av de barnen som använde bidraget än de som får det allmänna fritidskortet på 500 kronor. Ett problem hos Gabriel Jatta är att de som dyker upp inte har föräldrarna med sig.
8: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte. Men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det. Ni behöver inte tänka på det. Men vi behöver att era föräldrar kommer hit. Och det är oftast där vi fallerar.
9: Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det. Vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson projektledare.
10: Jag är ju 1 år in i den här reformen så att det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
9: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
8: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
2: Klara Törn vid P4 Malmöhus. Vädret idag, molnigt i Götaland, lokalt lätt regn också. Svealand, efterhand minskande molnighet, i väster en del sol. Norrland får först lokalt dimmigt men efterhand mest soligt och 10-15 grader där. Fjällen molnigt med regnskurar, i högre terräng kan regnet ha inslag av snö. Elias, din tur.
4: Vi ska höra om hur ett ryskt angrepp på Storbritannien skulle spelas ut. I en ny tv-serie har Sky samlat före detta toppolitiker, diplomater, militärer för att hantera ett simulerat krigsscenario. Premissen är att Ryssland attackerar Storbritannien och så ska britterna som då spelas av de här tidigare höjderna svara efter bästa förmåga. Det finns en svensk koppling. Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring på Försvarshögskolan, är i den här serien generalstabschef för den ryska sidan. Du är med oss nu, Oskar. God morgon. ska se om vi hör Oskar Jonsson. Vi testar och säger god morgon igen. Oskar Jonsson, hör du oss? Nej, det låter inte som det. Vi testar att ringa upp på nytt för att prata om den. Där har vi Oskar Jonsson. God morgon, Oskar.
11: Hej, god morgon. Jag hörde dig, men nu.
4: Du, om du ska ge oss ingången i det här då, hur börjar det här simulerade angreppet på Storbritannien?
11: Det här angreppet börjar med lite av en olycka som vi använder som förevändning. Vi har ett fartyg från det ryska försvarsministeriet som kartlägger undervattenskablar som sen går på grund. Och då på den ryska sidan sitter vi och diskuterar och säger ja, men nu är det här ett bra förevändning för att sätta igång en plan mot Storbritannien. Och så landar vi i att vi först sänker ett brittiskt skepp och sen möter vi ganska mycket tvekan och då säger vi okej, nu är det dags. Så då använder vi ett gäng fartyg som är i närområdet och skickar ett 60-tal robotar ungefär mot några av de viktigaste installationerna i Storbritannien. Det är egentligen de första delarna av det här krigsspelet.
4: Mm. Och det här är då, som du ser det, ett sannolikt scenario. Om det skulle ske ett angrepp på något sätt så är det ungefär så här det skulle kunna gå till.
11: Alltså det vi säger här, det är ju att det är ett scenario, det är inte det, kanske det mest sannolika, men sannolikheten i själva scenariot spelar mindre roll. För att människorna som är involverade är verkliga människor som nyss hade makten, de förmågorna de använde är de verkliga förmågorna som Storbritannien har. Och de reaktionerna de har i det här krigsspelet blir ju väldigt, väldigt autentiska. Mm. Många fokuserar lite för mycket på scenariot. Eller så här, scenariot är ett scenario. Det kan spelas ut på väldigt många olika sätt. Det finns ju mycket möjligheter kring det. Mm. Men det som sker i rummet är ju väldigt, väldigt verkligt.
4: Och vad sker i rummet då? Hur klarar de sig?
11: Nej, men det sker egentligen en totalt kaos i bitvis och total omvärdering över allt man har trott och allt man har gjort. Och det är en väldigt intressant egentligen persongalleri. Man har tagit då en regering från båda sidorna av det politiska spektrat och det sker ju ett sånt brutalt uppvaknande. Alltså vissa av dem som spelar den brittiska sa ju det efter att säga, men allt jag tänkt om försvar i 25 år har jag fått omvärdera när man inser när de tittar på det här och inser att vi har ingenting. Alltså precis när då den ryska sidan börjar skjuta robotar mot Storbritannien så frågar överbefälhavaren sin då ställföreträdare frågar vad har vi på beredskap? Och då svarar han we got bugger all. Och det är ungefär. Det tycker jag är en av behållningarna med det här, för att säga att vi spenderar för lite på försvar. Ja, det är lite ihåligt och generiskt, medan så här, oj, vad kan vi skicka här och nu mot det här? Och så ser man att det är nästan ingenting.
4: Men är det det som är avgörande då, att Ryssland har ett så tydligt övertag? Det är förmågorna man har?
11: Jag tror att det finns många saker. Jag tror att en av de viktigaste sakerna är att i det här scenariot, som är ju ett isolerat scenario, det är bara Storbritannien mot Ryssland. NATO är inte involverat och USA har en America first, alla ska vara kompisar och deeskalera approach. I det scenariot så har Storbritannien vad som kan nå det ryska fastlandet. Ja, det är ett 60-tal robotar på en ubåt och strategiska kärnvapen. Och det är egentligen allt det har för att göra någon verklig effekt på Ryssland med. Och då är jag som satt som rysk generalstabschef, men jag tittar på det här och så säger att okej, ja, men det är en ubåtsbas i norra Skottland och det är strategiska kärnvapen. Det är egentligen allt jag behöver hantera. Medan ryska vapensystemen som kan nå Storbritannien är ju långt mycket fler. Och det leder ju till en ganska naturlig slutsats, är ju att det viktigaste som kan ske, det är ju att vi får hjälp, alltså från Storbritannien. Då börjar man ju ringa inte bara USA men alla andra NATO-medlemmar. Men det visar ju sårbarheten i det här enskilda scenariot.
4: Mm. Om man skulle göra motsvarande övning i Sverige, skulle man komma fram till ungefär samma saker, tror du?
11: Ja, det skulle vara lite annorlunda. Vi skulle i viss mån ha lätt att kunna skjuta in på ryskt fastland eftersom vi är mycket närmare, men på motsvarande sätt så skulle det vara väsentligt många fler ryska vapensystem som skulle nå in på svenskt territorium. Jag tror att vi i vissa delar är vi lite bättre beskickade och andra delar inte. Jag tar ett exempel, alltså Storbritannien lägger ju kopiösa mängder pengar på sina hangarfartyg, på sina kärnvapen och så vidare, och sen har de ju mycket mer haft en expeditionär fokus än Sverige. Jag ska bara ta ett exempel som jag tycker är mest talande. Just nu så ser vi ryssarna skjuta väldigt mycket ballistiska robotar på Ukraina som Ukraina knappt kan skjuta ned. I det här scenariot när det brittiska kabinettet inser att oj, det enda vi har som kan skjuta ner det här är 6 jagare, men 3 av dem är på underhåll och 2 av dem är utomlands. Det vill säga vi har en. Antingen så parkerar vi den i Skottland vid våra kärnvapen eller så parkerar vi den i London och skyddar huvudstaden. Den avvägningen är extremt smärtsam för en regering att göra. Vi kan skydda en liten plats mot ballistiska robotar i hela Storbritannien. Mm.
4: Oskar Jonsson, doktor i rysk krigföring, finns mycket mer att fråga om detta. Se om vi kan återkomma en annan dag till fler av lärdomarna vad Sverige borde ta med sig av det här. Tack så mycket för att du var med här i programmet idag.
11: Tack.
12: Nairobi tisdag. Jakten på mördaren. På bara 2 månader har 11 kvinnor dödats i Sydafrika. De har varit hel- eller halvnakna och har hittats i områden i utkanten av storstaden Johannesburg. Och det finns likheter. Offren har hittats vid vägkanter, öppna fält eller vattendrag, ofta helt eller delvis avklädda och med liknande fysiska skador. På bara 2 månader har en brutal mordvåg drabbat Johannesburgs ytterområden. Offren är unga kvinnor i 20-30 års åldern. Kvinnor som var någons dotter, någons syster och någons mamma. Bland dem finns tvåbarnsmamman Dineo Motapane och 38-åriga Elisabeth Sonso. Nu pågår en omfattande polisjakt på den eller de som ligger bakom morden. Frustrationen bland kvinnoorganisationer är stor. Länge har den sydafrikanska regeringen anklagats för att inte ta brotten på allvar. Sydafrika är en av världens värsta platser att vara kvinna på just nu. Och morden har återigen satt strålkastarljuset på landets djupa kris med könsrelaterat våld, så kallad femicide. Det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen, med ett genomsnitt på 15 mord per dygn. Och problemet är utbrett på kontinenten. Också här i Kenya händer det att kvinnor hittas mördade, styckade vid soptippar. Och jag ska vara ärlig, som kvinna blir man påverkad och extra uppmärksam. Att inte gå ut ensam vid mörkrets inbrott och att alltid ha med sig någon. Ja, det är vardagen för många kvinnor här i Kenya. Femicide är endast kriminaliserat i 33 länder i världen. 2 av de länderna ligger i Afrika, Gabon och Marocko. I de flesta länder klassas brottet fortfarande som vanliga mord. Det gör det svårt att föra statistik och sätta in rätt åtgärder. Nu fortsätter polisjakten i Sydafrika och frågan alla ställer sig är vilken dotter, syster eller mamma som blir nästa offer att hittas i terrängen. Mona Ismail Yama, Nairobi.
4: För första gången sedan den fullskaliga ryska invasionen av Ukraina har en utrikesminister för ett av EUs största och viktigaste länder träffat sin ryske motsvarighet. Det är tyske Johan Wadefull som i helgen träffat Rysslands Sergej Lavrov, samtal som inte verkar ha fått några konkreta resultat men som kanske säger oss något om var vi står i den här konflikten. Vi ska höra mer om det här mötet nu. Katarina von Arnt är vår Berlin-korrespondent.
13: Ja, det vi vet är att Lavrov och Wadefull möttes i ungefär 20 minuter i FN-byggnaden i ett rum som hör till den ryska delegationen. Och där ska Wadefull ha tagit upp eskalationen som han sa då mot Tyskland, Europa och NATO. Då syftar han då bland annat på det här försöket att utföra ett sabotage då på Leipzig flygplats som Tyskland har anklagat Ryssland för. Och dessutom ska han ha tagit upp spannmålsleveranserna som går via Svarta hav. Som inte fungerar som tidigare nu under kriget och som påverkar länder också utanför Europa. Och sen har det också berättats om det här mötet att det låg en broschyr framme i rummet när Wadefull kom dit med titeln Goebbels arvtagare, förfalskning av händelserna i Butja, som ska ha handlat då om de händelserna som ryssarna utsatte människor för i Butja 2022, att det bara skulle varit västerländsk propaganda. Och med tanke på titeln då så jämfördes ju då tyskarna eller europeerna med nazisternas propagandaminister Goebbels. Så att det var väl ett litet försök till provokation inför samtalet där i det där rummet kanske.
4: Och den ryska reaktionen då på de här sakerna som Vadefull tog upp, vad har kommunicerats från tyskt håll angående det?
13: Ja, alltså Vadefull har ju varit ute och berättat om det här mötet, och han tyckte ju då att det var nödvändigt att ha ett samtal för att få stopp på kriget, trots då att ryssarna, deras reaktion var ju att det här var fullständigt meningslöst. Han hade kunnat ringa mig och be mig läsa ett uttalande istället, var ju reaktionen från Ryssland. Men då tyckte ändå Vadefull att det var nödvändigt att man genomförde det här samtalet.

0: att få med Europa vid bordet, alltså att inte bara låta USA vara de som ensamt förhandlar eller samtalar med Moskva, så att det här skulle då vara ett försök att komma in i den där diskussionen. Om det nu var så att det var andra länder som hade bett Wade få genomföra det här samtalet, så kan det ju ha varit ett skäl till att han gjorde det just här och nu då, att understryka att det är fler som lider av det här kriget. Sen finns det ju de som menar då att det här samtalet ägde rum just för att Tyskland och Rysslands relation har försämrats efter den här drönarattacken eller försöket till drönarattack i Leipzig, och att man då behöver en direktkanal när det här läget har blivit osäkrare och mer farligt. Och ytterligare någon säger att det här kanske är ett möte som hänger ihop med diplomatiska ansträngningar som har pågått en längre tid bakom kulisserna för att få till då en förhandling längre fram, kanske på G20 mötet i Miami till exempel. Mm.
1: Det har ju också pratats om inrikespolitiska skäl till att träffa Ryssland. Kan det finnas sådana från den tyska regeringen, och vad beror de på i så fall?
0: Jo, men det kan man absolut säga, och det har även hörts från Kristdemokraternas håll här, alltså det parti som Wadefull tillhör, att det skulle finnas ett inrikespolitiskt skäl, alltså en signal till dem i Tyskland som vill att Tyskland inte bara ska rusta upp utan också använda diplomati för att få slut på kriget. För det är ju en väldigt viktig fråga för ytterhögerpartiet AfD, Alternativ för Tyskland, som till och med vill återuppta kontakterna med Ryssland och börja handla med Ryssland igen. Så att trycket från det partiet och även BSV, Bündnis Sahra Wagenknecht, ett vänsterpopulistiskt parti, vill också att man ska ha mer diplomati. Och även Socialdemokraterna som sitter med i regeringen har ju också sa igår att de hade tryckt på för att de här diplomatiska förhandlingarna skulle påbörjas. Så att det här är ju, de här åsikterna är det ju många som har här i Tyskland, att man vill ha mer diplomatiska samtal med Ryssland. Så att det hör man konstant. Det finns i närvarande i debatten här hela tiden.
1: Katarina von Arnt, vår Berlin-korrespondent om mötes mellan Tyskland och Rysslands utrikesministrar.
2: Framtiden.
3: Och jag längtar intensivt.
4: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
2: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
5: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
1: Kan berätta att klockan 8:15 kopplar vi upp vår reporter i riksdagen inför riksmötets öppnande. Vi ska få en bild därifrån, höra mer om vad som kommer att hända under dagen. En speciell politisk tid. Vi försöker ju, eller de politikerna försöker bilda en regering här samtidigt som det där pågår. 8:30 klockan, vi ska få en nyhetssammanfattning.
6: Försvarsmakten får kritik i två rapporter från Riksrevisionen som precis har presenterats. Bland annat behöver försvaret bli bättre på att transportera soldater och utrustning enligt Riksrevisionen. Kritiken handlar också om hur de ekonomiska resurserna fördelas. Riksrevisionen menar att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera var pengar gör mest nytta. Idag börjar riksdagens arbete formellt igen efter valet. Talmannen Andreas Norlén kommer att genomföra en så kallad talmansrunda imorgon för att fortsätta arbetet med att få fram en ny regering. Men partiernas olika så kallade röda linjer fortsätter att komplicera regeringsbildningen. Efter valet har det ju varit mycket diskussioner om personkryssen. Bland annat har det handlat om Muhammad Ali i Borlänge och påstått valfusk, men ytterligare 7 kandidater har tagits in i riksdagen med hjälp av personkryss. Förra valet var det bara 2 ledamöter som kom in i riksdagen på det sättet. I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit i fängelse i över 40 år. Mannen dömdes mot sitt nekande för ett mord som begicks 1985, men en ny DNA-analys visar att det är tveksamt om han begick mordet. I den ryskockuperade ukrainska staden Oleski råder akut brist på mat, vatten och mediciner. Och nu vittnar invånarna om mycket svåra förhållanden i stan. Den ukrainska regionguvernören anklagar

0: Ryssland för att hindra invånarna i Oleski från att lämna det ockuperade området. Och med det över till Sören Granat och Ekonomiekot.
1: Stämningsläget hos hushållen har förbättrats kraftigt, skriver Konjunkturinstitutet, som i sin barometerindikator sammanfattar läget i svensk ekonomi. Indikatorn steg i september för femte månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner visar fortsatt på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Stämningsläget är också starkare än normalt i samtliga sektorer i näringslivet och i handeln är det mycket starkare än normalt enligt KI. Nu om en bransch som dominerats av små företag men där nu större bolag i snabb takt tar över allt fler av de mindre. Det handlar om tandläkarkliniker. Kristoffer Östberg är vd för Smile Tandvård som nu äger nästan 70 kliniker och planen är att fortsätta att växa, säger han.
2: Vårt mål är att över tid nå en marknadsandel på cirka 10% och då bedömer jag att vi har ungefär 4,5 idag. Och det är framförallt då genom att få fler kliniker i städer där vi inte finns idag.
3: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Förutom Smile så finns till exempel Oral Care, Aqua Dental och Dentalum. Och om man räknar in delägarkooperativet Praktikertjänst så hade de 7 största bolagen närmare 30% av marknaden för några år sedan. Och sedan dess har utvecklingen fortsatt. Bara Smile har köpt 17 kliniker de senaste 4 åren. Och det har man gjort med redan inarbetat kapital, säger Smiles vd Kristoffer Östberg.
2: Vi återinvesterar hela tiden överskotten i verksamheten. Till stor del är det genom förvärv av nya kliniker men också genom investeringar i lokaler, utrustning, system och våra medarbetare.
3: Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade tiotandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Och de som har sålt till Smile har i huvudsak haft 2 skäl.
2: Ett av dem är liksom en planerad succession, så att man vill lämna över sin klinik som privattandläkare en god tid innan man går i pension. Men det är också en del yngre som säljer för att de vill ha mer tid till det kliniska och lägga mindre tid av sin liksom fritid på att hantera allt annat som du behöver göra som privattandläkare.
3: Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
4: Vi vill ju att de vårdgivarna som finns, de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
1: Och reporter var Erika Sundén. Nu till efterdyningarna av byggboomen i Skellefteå från tiden när Northvolt drog igång sin batterifabrik. Var tredje bygglovshandläggare på Skellefteå kommun har nu fått sluta, säger Enar Nordvik som är kommunens bygglovschef.
5: För ett antal år sedan så hade vi ju 70 nya bygglov i veckan. Och då anställde jag ju för att klara av det. Och nu har vi i omgången varit nere på 7 lov i veckan.
1: Så börserna, Tokyobörsen står på minus 1%, Shanghai plus 0,3%, Hongkong ner 0,3%. Och stigande marknadsräntor i USA igår satte avtryck på handeln på Wall Street. Dow Jones stängde på minus 0,7%, Nasdaq minus 0,9%. Stockholmsbörsen igår minus 0,3%. Och dollarn kostar 9,97 på valutamarknaden och euron kostar 11 kronor 33 öre.
6: Sören Granat, tack så mycket för detta. Vetenskapsradions nyheter, Harald Andersson. Först notan för utbrottet av afrikansk svinpest i Västmanland för 3 år sedan.
7: Mm. Det utbrottet ledde till samhällskostnader på minst 151 miljoner kronor. Det visar en studie som har letts av statens veterinärmedicinska anstalt. Smittan var begränsad till vildsvin och nådde aldrig svensk grisproduktion. Men stora bekämpningsåtgärder sattes in och aktiviteter i skog och mark i det smittade området begränsades. Vissa kostnader går dock inte att beräkna med tillräckligt stor säkerhet, bland annat kostnader för företag och föreningar. Så den totala notan var sannolikt högre än det beräknade på 151 miljoner kronor. Egenrapporterade självmordsförsök bland samiska unga kvinnor kan ha ökat kraftigt enligt en enkätstudie.
8: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
9: Jon Petter Store, psykolog och lektor i urfolks folkhälsa vid Umeå universitet.
8: Tidigare har vi ju talat framförallt om unga samiska män som den riskgrupp som vi ser när det kommer till suicid. Och här är det istället de unga samiska kvinnorna som sticker ut.
9: De egenrapporterade självmordsförsöken bland unga samiska kvinnor har ökat markant jämfört med hur det såg ut i en enkät bland unga kvinnor i majoritetssamhället. Men av de som fått enkäterna är i båda fallen bara 4 av 10 som också valt att svara, vilket gör att man får tolka resultatet försiktigt. Ett annat dilemma när forskning görs som samer är att ingen vet vilka samer som bor i Sverige eftersom etnicitet inte registreras. Det gör att forskare bland annat söker personer via de som registrerat sig för att rösta i Sametinget. I den här studien var det 227 unga samiska kvinnor som svarade i åldrarna 18-29 år. Av dem var det nästan 40 personer som berättade att de försökt ta sina liv. Även om det kan råda viss osäkerhet om hur tydlig bilden är, så är det viktigt att vara observant framöver, menar Jon Petter Stor.
8: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare, medan det oftare är män som dör i suicid. Och det här går egentligen inte emot det, men det är klart att när vi liksom har föreställningen att det är de unga samiska männen vi ska vara oroliga för, och så istället så visar det sig att det är unga samiska kvinnor som i mycket högre grad rapporterar självmordsförsök, då vänder det lite grann perspektiven, och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar, utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
7: Mår du eller någon i din närhet dåligt kan du ringa Minds självmordslinje 90-101. Hör mer om varför många samer ändå mår väldigt bra i Vetenskapsradion 12.09 här i P1. Reporter här var Annika Östman. Det är viktigt att ha även mindre mjölkgårdar i Sverige, även om utvecklingen fortsätter att gå mot allt färre men större gårdar. Det menar Lisa Ekman som forskar om hållbara livsmedelssystem. Och i en studie ser hon att många bönder med mindre gårdar inte vill växa. Fredrik Källröjer är en av dem.
10: Nu börjar vi komma ut till...
11: Ja, här är de, längst bort.
10: Ja, de är verkligen längst bort. De har lite olika beten som vi släpper på dem.
12: Hej, couscous.
10: Ja, sådär intresserad.
11: Och vem har tid att komma fram och hälsa när klöven och gräset väntar ute på åkerbetet? Och solen värmer precis lagom i naturbeteshagen med enebacken bredvid. Fredrik Källröjer brukar ha 50-55 aktivt mjölkande kor på gården i uppländska Almunge. Plus de som inte mjölkar. Men om ekonomin tillät hade han gärna skalat ner.
10: Alltså jag skulle vilja ha lite färre kor än vad jag har just nu. Det skulle ju bli lite mer bete helt enkelt för korna.
11: Bland annat värdesätter han att vara självförsörjande på foder. När Lisa Ekman vid Örebro universitet frågade över 300 svenska mjölkproducenter var det flera som inte ville eller kunde växa. Och hon säger att Sverige behöver både stora och mindre gårdar. De mindre gynnar företagandet på landsbygden, den biologiska mångfalden i betesmarker runt om i landet och inte minst livsmedelsberedskapen.
13: Det har varit ett väldigt stort fokus på just det här att växa är det enda sättet att utvecklas, både inom teknikutveckling, inom forskningen, inom rådgivningen. Och där tror jag att vi behöver bredda bilden av vad en mjölkgård ska vara, hur den ska kunna se ut.
11: Och enligt studien finns det ett behov av stöd och rådgivning som är mer skräddarsydda för de mindre gårdarna.
7: Reporter här var Sara Sällström och det var nyheterna från Vetenskapsradion för den här morgonen.
6: Med Harald Andersson, tack för det. Nu om de israeler som försöker skydda palestinier på Västbanken från bosättares attacker. Våldet där har ju ökat och med det också spänningarna mellan högerextrema israeler och människorättsaktivister som bokstavligen går emellan för att stoppa våldet. Och de här israeliska aktivisterna känner sig allt mer utsatta. inte bara på Västbanken utan också i det israeliska samhället. Det berättar Naomi som arbetar med att skydda palestinska herdar i Jordandalen.
14: When settlers come, we will put our bodies between the settlers and the Palestinians.
15: När bosättare kommer försöker vi ställa oss mellan bosättarna och palestinierna. För om en palestinier blir attackerad av en bosättare kan han eller hon aldrig försvara sig. Det säger Naomi, en israelisk människorättsaktivist i 40-årsåldern.
14: Because Palestinians can never, if they're attacked by a settler, they can never fight back. If they're hit and they hit back, they will immediately be accused of attack.
15: Om en palestinier slår tillbaka blir han eller hon, enligt Naomi, omedelbart anklagad för att ha attackerat bosättaren. Och det kan sluta med att palestinier grips eller skjuts av militären eller bosättare. FN beskriver bosättarvåldet på Västbanken som historiskt högt. Under årets första 8 månader dokumenterades mer än 1600 attacker, nästan 7 om dagen. Det kan handla om att bosättare sätter eld på hus, misshandlar människor och förstör vattenförsörjning och jordbruksmark. Våldet har bidragit till att tusentals palestinier tvingas lämna sina hem och sin mark.
16: Hej! Madhusin! Hej! Hej! Madhusin, dansa med på!
15: Videor och rapporter från israeliska människorättsaktivister visar att bosättarvåldet och sammandrabbningar mellan israeliska aktivister och bosättare har blivit en del av vardagen på Västbanken. Naomi berättar att aktivisternas situation har förändrats efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Före den 7 oktober var bosättarna mindre benägna att använda våld när det fanns vittnen och dokumentation. Särskilt när vittnena inte var palestinier.
14: Settlers were more averse to doing violence basically when there's witnesses and documentation and non-Palestinian witnesses at that.
15: Även kontakten med militären var annorlunda. Som israeler kunde aktivisterna ifrågasätta soldaternas beslut, be att få se kartor och order och försöka förhandla med militären.
14: We asked to see the map, we asked to see the directive from the army commander, all the legal stuff.
15: Efter den 7 oktober har det utrymmet nästan försvunnit. Soldaterna lyssnar mindre på aktivisterna och vill allt oftare inte ens prata med dem. Vårt privilegium som israeler har blivit allt mindre, säger Naomi.
14: I will say that our privilege as Israelis has been diminishing over time.
15: Men pressen finns också inne i Israel. Aktivister riskerar trakasserier och att förlora sina jobb. Naomi berättar att lärare, vårdpersonal och universitetsanställda har hotats med att få sparken efter att ha kritiserat det som händer på Västbanken eller i Gaza.
14: We have it with teachers, we have it with people in the medical system and universities have been threatened with being fired.
15: Det är en av anledningarna till att Naomi inte vill framträda med sitt efternamn eller berätta vad hon arbetar med. I slutändan måste vi ju kunna försörja våra familjer, säger hon.
14: You know, and at the end of the day, we need to feed our families also.
15: Naomi tar upp hat- och hotkampanjen mot de israeliska filmskaparna bakom den prisbelönade dokumentären NASA som ett exempel på vad som kan hända israeler som kritiserar eller uppmärksammar Israels agerande i de ockuperade områdena.
17: Vad är NASA?
18: Nezik agavi. Kamut ha'anashim sholchim lamut pa...
15: Filmen handlar om Israels krig i Gaza och granskar bland annat hur den israeliska armén använder ett AI-system för att välja ut mål och hur många civila dödsoffer militären räknar med eller accepterar vid en attack mot en Hamas-medlem. Filmen har mötts av hårda reaktioner och starka fördömanden i Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att han vill kunna återkalla medborgarskapet för personer som enligt regeringen förtalar israeliska soldater eller staten. Demonstranter har också samlats utanför filmskaparnas föräldrars hem och ropat dödsstraff åt förrädarna.
14: Many parts of the society basically see us as traitors, right?
15: Många i samhället ser oss som förrädare, säger Naomi. På frågan om hon ändå förstår israelernas vrede efter Hamas attacken den 7 oktober som dödade omkring 1200 israeler, svarar Naomi.
14: The 7th of October was terrible, but the 7th of October does not happen in a vacuum, and that doesn't justify it.
15: 7 oktober var fruktansvärd och hände inte ur tomma intet. Det rättfärdigar inte det som hände. Men om vi lämnar människor utan hopp och utan någon framtid har de till slut ingenting att förlora, säger Naomi och tillägger att hennes engagemang inte bara handlar om rättvisa för palestinier utan också om kärleken till hennes land. Naomi menar att Israels agerande på Västbanken, där bosättare stöds av staten och armén, inte gör Israel säkrare. Tvärtom, riskerar att skapa mer desperation och mer våld. På frågan om ett regeringsskifte efter det israeliska valet den 27 oktober kan förändra synen på ockupationen och dess konsekvenser, svarar Naomi att det först krävs en förändring i hur människor tänker. Just nu ser jag inget politiskt ledarskap som kan förändra det, säger hon. Men Naomi är optimistisk och hoppas ändå på förändring.
14: I'm an optimist, so I'm gonna hope so.
15: Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
6: Då ska vi få kulturnytt, Gustav Ingerhage. Det handlar om litteratur.
19: Ja, precis. Vi har flera böcker på agendan faktiskt. Först ut då den hyllade romanen Perfektion, skriven av Vincenzo Latronico. Och honom har kulturnytt träffat.
20: I opened an Instagram account and I started noticing that everyone's apartment looked like my own. Everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
21: Under pandemin startade Vincenzo Latronico ett Instagram-konto och upptäckte att hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
20: And then I started wondering what other aspects of my life have been so impacted by the presence of digital technology.
21: Det fick honom att fundera på hur den digitala tekniken påverkar inte bara ens inredning, men också idén om vad som gör en bra relation eller ett meningsfullt liv. Perfektion följer ett ungt par i 2010-talets Berlin. De är digitala kreatörer och utåt sett lever de ett lyckligt liv. Men bakom bilderna i sociala medier stiger tomheten. Berättelsen är en parafras på Georges Perecs Tingen från 1965. Och Latronico skrev sin version i bokens marginaler.
20: Oh well, instead of British handmade leather shoes, it could be natural wine.
21: Handgjorda läderskor blev till naturvin. Perfektion fick ett svalt mottagande i Italien när den kom ut 2022. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den en internationell succé. Författarens förklaring är att synen på 2010-talet förändrats. Nu är det nostalgi, säger han.
20: My book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine. When the book came out in English, it was clear it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
19: Och det rapporterade Nora Makander. Den franska författaren Marie-Hélène Lafon är tillbaka med den nya romanen Utanför, och Nina Assanoy har läst.
22: Det är fler kor än människor i Marie-Hélène Lafons nya roman Utanför. perspektivet växla mellan en bror som blev kvar på föräldrarnas gård och så hans studiebegåvade syster som for till Paris. Författaren gräver där hon står. Det var hon som for. I skrivandet blir det möjligt att leva båda liven. Gårdens rutiner sitter även i hennes kropp. Jorden, floden, byn. Det blir en dubbelblick på det ödsliga franska landskapet. Höet som ligger på tork i strängar och så brodern långt där borta i traktorn. Onåbar med hörlurar och tinnitus. Arbetet som aldrig tar slut och knappt går att försörja sig på. Vartannat kapitel är det systern Claire som registrerar våldet och vansinnet. Och vartannat är det brodern Rill. Men det blir en författares fantasi om vad som pågår inuti ett huvud som slutat tala. Språket är kargt, ett kortfattat registrerande av sysslor och väderlekar. Att mocka koskit med trasig rygg, cigaretterna, hatet mot fadern. Texten spänner över 50 år och det är gastkramande att läsa om en människa som bara låter åren gå. Klaustrofobin där i pojkrummet där brodern ligger kvar, ångestvaken på nätterna och relationerna som aldrig blir, grannsonens självmord. Det här är en text som korresponderar med Thomas Bannerheds Korparna och Sanna Samuelssons Mjölkat. Marie-Hélène Lafons Utanför är som en dokumentärroman, vacker i sin ordknapphet.
19: Och det tyckte Nina Asanoj. Och så Konst till havet, så heter den nya utställningen på Nationalmuseum i Stockholm om stranden. Och Måns Hirschfeldt är lite frågande.
0: Badorter och badturism i bildkonsten. Hur spännande låter det egentligen? Det är ju inte ett tema som kan mäta sig med till exempel apokalyps som Göteborgs konstmuseum ståtade med här om året. Och det börjar inte heller så bra på Nationalmuseum där de första salarnas dammiga friluftsmåleri kunde hängt lite var som helst och nog sägas handla om både det ena och det andra. Och det är väl talande att den bästa målningen där, ett bolmande ånglok av Claude Monet, bara med rätt god vilja kan klämmas in under strand- och badtemat. Men längre in så faller saker och ting bättre på plats i ett underbart rum fullt med badande barn och nakna karar. Det är Eugen Jansson, det är Munk, det är Willumsen. Det är solljust som man måste kisa och det är en hängning där verken och färgen resonerar i varandra och i mig. Och sen så fortsätter det fint in i 1900-talet och ända fram till Omaha Beach och dagen D. Och ja, det låter kanske som man tänjer väl mycket på badtemat just där. Men längs med vägen har ändå smugits in så pass mycket oro i strandbilderna att det ändå känns följdriktigt. Tyske expressionisten Max Beckmann var inte direkt någon idyllskildrare, om man säger så. Men jag tror att ett grundproblem med den här och andra liknande utställningar ändå är själva tidsspannet. Från slutet av 1800-talet till andra världskriget genomgår samhället och konsten enorma omvälvningar. Och ändå försöker utställningsmakarna få till ett helhetsgrepp där alla experter ska få med sin epok och då blir det som så ofta varken hackat eller malet. Utan istället, som här, helt okej, flera bra verk. Några överraskningar och ganska roliga randiga badbyxor från förr. Men det är inte med några större insikter eller någon större förundran som jag går därifrån.
19: Och det tyckte Måns Hirschfeldt sist här i Kulturnytt.
6: Dags nu för väder, Moa Hallberg på SMHI.
2: Ett högtryck växer in över landet och morgonens moln och dimmor luckras upp från Dalarna och norrut. Och här väntas en hel del sol under dagen. Dock i norra fjällen med moln och i gränsfjällen skurar och även i övriga Svealand och Götaland med moln och lokal skur. Men solen kan stundtals kika fram även här. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med hela Götaland. Inledningsvis en del dis och dimma här och var och under dagen dominerar molnen och lokalt kan någon skur förekomma. Dock väntas solen kika fram här och var mellan molnen och dagstemperatur 15-20 grader. I kväll och i natt halvklart i mulet och lokala skurar och i natt 10-15 grader. Svag eller ostlig vind. Svealand utom Dalarna. Dit så dimma som lättare under dagen väntas mest molnigt väder även om solen tidvis visar sig. På dagen 14-19 grader. I kväll och natt med smulet och enstaka skurar och i natt 6-12 grader. Svag eller ostlig vind. Södra Norrlands kust och inland samt Dalarna. En del moln, dis och dimma kvar från natten men som luckras upp och ger plats för allt mer sol. Och på dagen 11-17 grader. I kväll och natt klart till halvklart väder men dimma kan åter förekomma. Och i natt som lägst 0-5 grader. Mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Moln som luckras upp och ger plats för allt mer sol. Men i norra delen kan någon skur dra in och på dagen 6-11 grader. I kväll och i natt klart till halvklart väder och 0-5 grader. Västlig vind från i natt vind omkring sydost. Norra Norrlands kust inland. Molnigheten minskar västerifrån under dagen väntas en hel del sol. Dagstemperatur 10-15 grader. I kväll och natt klart till halvklart väder även dis och dimma kan förekomma i natt minus 2-4 grader. Västlig vind med friska vindbyar från i natt svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela perioden mest molnigt och i främst gränsfjällen en del skurar. Men även solen kan visa sig stundtals. På dagen 3-10 grader och i natt minus 2-4 grader. Västlig frisk till lokalt hård vind och i natt avtagande vind och vriden till sydost. Och imorgon rör sig högtrycket österut och etablerar sig till torsdag över Finland. I norra Sverige väntas fortsätta en hel del sol med mer moln över södra delen av landet. Dock spricker det upp allt mer under onsdagen över Götaland och på onsdag morgon och framförallt torsdag morgon och förmiddag kan en del dimmoln förekomma i mellersta och norra Sverige. Och i och med lågtryck i väst och högtryck i öst väntas en sydlig luftström över Sverige och med det strömmar för årstiden varm luft upp över landet och i söder kan vi nå över 20 grader. Och på fredag och lördag kan eventuellt en ny front med regn dra sig in över landet västerifrån. Och tittar vi på några observationer från klockan 8 så hade Stockholm 13 grader, Göteborg 10, Malmö 13, Karlskrona 14, Kalmar 12, Visby 14, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 12, Karlstad 9, Gävle 8, Mora 10, Sundsvall och Östersund 7, Umeå 11, Vilhelmina 0, Luleå 10 och Kiruna 5 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Gielas som ligger i södra Lapplandsfjällen med 2 minusgrader. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 5:01 med land- och sjörapport. Nu tillbaks till P1 morgon.
6: Idag börjar den politiska hösten. På allvar kan man nog säga riksmötets öppnande. Vi kommer att höra om det i Ekot om en stund. Vi ska också koppla upp vår reporter på plats i riksdagen som ska berätta mer om vad som händer idag. Jack Lantz leder Ring P1 som börjar klockan 9:30. God morgon, Jack.
3: God morgon på dig, Elias. Jo visst, och hos oss kan man ringa in och om man inte vill tala om för politikerna vad de ska göra i regeringsbildningen så kanske man kan diskutera A-kassan som vi gjorde här även igår. 020 22 10 10 ring och säg om du också tycker att vi borde betala mer i A-kasseavgift.
4: Här är morgonekot. Försvaret får kritik av Riksrevisionen. Ovanligt många tog personkryssvägen in i riksdagen den här gången. Och Finlands president manar till bastubad för att minska oron för Rysslands planer. Det är rubrikerna. Per Edberg i studion. Ja, Riksrevisionen kommer med kritik mot försvaret på en rad områden idag. Bland annat behöver försvaret bli mer kostnadseffektivt och man behöver också bli bättre på logistik, alltså till exempel på hur man transporterar soldater och utrustning. Sascha Solman vid Riksrevisionen.
5: Militär logistik och sjukvård handlar om att kunna få personal och materiel på plats för att genomföra operationer. Att det kommer fram i rätt tid, att de kan lösa, alltså krigsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter över tid.
23: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
5: Logistiken och sjukvården behöver ta större plats i övningarna, inte enbart som möjliggörande faktorer för själva övningen, utan de områdena behöver också övas.
23: I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta, och man kan heller inte visa upp att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
1: Och det innebär ju ett problem i dagens krigföring, för det ser vi ju ganska tydligt idag att man ska inte använda någonting som kostar 1 000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor.
4: Reporter Mikael Eriksson. Nu byter vi ämne och förflyttar oss till riksdagen.
8: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin. Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
9: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen, och där sätter ju då Centern sig emot det, och då har vi den här blockeringen redan där.
8: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018, men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
12: Men hur låst är det?
24: Jag ska ju träffa dem på onsdag, vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
4: Reporter Thea Regell. Personkryssen till riksdagen har ju skapat mycket uppmärksamhet det här valet, inte minst efter det påstådda valfusket i Borlänge och vänsterpartisten Mohammed Ali. Men ytterligare 7 kandidater har faktiskt tagits in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson.
25: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
4: Det blev en rivstart för de nyvalda riksdagsledamöter som igår var i riksdagen för upprop och talmansval. Mohamed Abdokani, som fram till nu varit gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna, stod på 4:e plats på riksdagslistan men lyckades få tillräckligt med personröster för att få Miljöpartiets enda mandat från Sörmland.
26: Jag är inte överraskad. Jag har varit ganska tydligt. Jag vill driva de frågorna. Jag har varit hos dem. Jag har varit aktiv och sagt vilka frågor som jag kommer att driva. Det är klimatet, det är jämlikheten, det är solidariteten, och det är där som jag har fått förtroende. Och jag känner mig att det är en ära som jag har fått från Sörmlands förtroende som jag kommer att förvalta på bästa sätt här i riksdagen.
4: Förra valet var det bara 2 som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ha är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på 4:e plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
27: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som, att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag, och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
4: Reporter Tobias Sandblad. Läget i Ukraina nu. I staden Olesky, som kontrolleras av Ryssland, vittnar invånarna idag om mycket svåra förhållanden.
28: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesky berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Samtal om evakueringar har pågått sedan i våras, men enligt Ukraina har Ryssland ännu inte gett några besked. Förra veckan erkände Kreml att situationen är allvarlig i Oleski, men la skulden på Ukraina. I FNs generalförsamling i slutet av förra veckan krävde Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha en omedelbar evakuering av civila från Oleski. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
4: Efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder tycker Finlands president Alexander Stubb att vi ska lugna ner oss och ta en bastu.
7: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News.
10: In the sense that as commander in chief in Finland I sit on all the relevant information and I just don't see a factual base for it.
7: Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack.
10: So the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
7: Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
11: We are getting intelligence from multiple sources.
7: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något citat stort i år utan att specificera exakt vad.
11: Russia is cooking up something big this year.
7: Men enligt analytikern Piotr Szymanski på Centrum för öststudier i Warszawa så delar länderna kring Östersjön egentligen samma lägesbild som är att Ryssland i nuläget inte är kapabel till en storskalig militär attack mot NATO.
13: Russia is not enough capable to go into the full scale aggression.
7: Däremot, säger han, så kan vi vänta oss fler så kallade hybridaktiviteter i form av sabotage och luftkränkningar.
13: Aggressive steps towards NATO under the threshold of Article 5.
7: Felicia Hassan, Warszawa.
4: Från USA rapporteras att en dödsdömd 71-årig man som suttit i fängelse i över 40 år för ett mord släppts mot borgen. Han dömdes mot sitt nekande för mordet som begicks 1985. En ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till det blod som hittades på brottsplatsen. Ett år efter att det så kallade fritidskortet lanserades används det fortfarande bara i begränsad omfattning och allra minst av de familjer som kanske skulle behöva det allra mest ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i kampsporten taekwondo.
14: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte. Och det är rätt synd.
15: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften. Men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Kortet kan användas till den sista november och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det. Vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson, projektledare.
16: Jag är ju ett år in i den här reformen så det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
15: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
14: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
4: Reporter Klara Törn vid P4 Malmöhus. I Morgonekot där det nu är dags att släppa in Radiosporten och Mats Fagerström.
0: Tack för det, säger jag. Det går bra nu, som artisten Petter sjunger, och då gäller det herrlandslaget i fotboll som tog andra raka segern i Nations Leagues gruppspel när man besegrade Polen med 3-1 på nationalarenan igår kväll. Patrik Wålemark fick chansen från start och han tog den.
2: Det är ju stort, såklart, med startdebuten, men jag kände mig ganska lugn innan. Klart det pirrar lite extra och så, men det var bara ut och göra min grej egentligen.
6: Ja, hur ser du på själva matchen? Du är ju inne och skapar mycket lägen och spelar också fram till 3-1-målet. Ja, men hur var det där ute?
2: Nej, som du säger. Jag kände mig involverad och när jag väl får bollen så då ska jag egentligen skapa chanser. Så skapar vi några och känner mig allmänt bra i spelet och gett insats från laget också.
6: Hur mycket mer smak får man när man får spela så här inför hemma publik?
2: Mycket.
6: Det syns på dig.
2: Ja, det är superkul alltså.
0: Och för Gabriel Gudmundsson blev det en stökig match i dubbel bemärkelse. Vi börjar med när han helt plötsligt försvann av planen för att sen komma tillbaka igen någon minut senare.
17: Ja, jag tappar ju linsen liksom. Svårt att se liksom annars. Så att, har ju extra med mig som tur var. Så att, det ordnade sig. Så att jag fick springa in och sätta på mig den där. Det är klart att jag behöver ju den liksom. Så att jag började få till den extra linsen snabbt och sätta in den. Sen visste jag att jag behövde ändå vara ute en minut. Så att jag hoppades kunna lösa det på den minuten. Så att, det gick bra som tur var.
6: Vår expert reagerade på att du linkade ju ut ganska långsamt efter första halvlek. Var du sliten?
17: Nej, jag blockade skott. Jag precis i slutet och träffade på fel ställe, så kan man säga. Så det är också så här jäkla tråkigt första halvåret. Men det är skönt att det gick bra.
0: Och ni som vet hur ont det gör, ni vet. Reporter Selma Jennevall. Närmast väntar nu Bosnien-Herzegovina på fredag och Rumänien på måndag. Båda matcherna på bortaplan. Och ni kan vara lugna, vi finns på plats. Där tackar jag för mig.
4: Tack för det, Mats. Vad gäller vädret får Götaland idag molnigt och lokalt lätt regn och 14-19 grader. Svealand, moln varvat med sol, 13-17 grader. Norrland, mest soligt, 10-15 grader. Men fjällen får molnigt och regnskurar som kan ha inslag av snö. De södra fjällen dock uppehåll och halvklart. Elias, varsågod och ta över.
18: Tack för det, Per. Jag sitter och tittar på talman Andreas Norlén. Det är ju riksmötets öppnande idag. Vi ska återkomma till det alldeles snart. Många funderar ju på vad han ska göra nu, vem han ska ge sonderingsuppdraget. Jack Lantz på Ring P1. Jag tänker kanske att det är någon lyssnare som har tips till talmannen hur han bör göra i det här läget.
19: Vi har jättemånga tips faktiskt. Det är flera som har ringt på just det där området. Ja. Och mycket handlar om, ska han kräva att de där röda linjerna som flera partier har ska bort? Eller är det tvärtom så att sånt där kan vara viktigt, att man håller på sina politiska principer. Ja, men ring gärna 020-22-10-10, men ring gärna om helt andra saker också. Ja, vi har den här A-kassediskussionen till exempel som vi började igår när Alexander ringde och tyckte att A-kassan, vi kan gärna få betala mer pengar till den så att den blir mer som en vanlig försäkring. Mm. Det var väl intressant idé, va?
18: Verkligen. Politik och mycket annat får plats i Ring P1 som börjar om en kvart, då är Jack Lantz tillbaka. Det är P1-morgon den sista tisdagen i september, valåret 2026, och vi tar oss till riksdagshuset där vår reporter Karin Runblom finns. Parallellt med den här skakiga regeringsbildningen så är det alltså idag riksmötets öppnande och det spelas på ett piano. Karin, god morgon, vad är det som händer där?
20: Nej, det spelas på en klarinett, men musik är det. Jag står i gamla riksdagshuset, nära den entré där kungafamiljen brukar komma, ni vet, med den här paradkaleschen och gå in, och alla riksdagsledamöter när de vandrar in den vägen. Här är dekorerat med stora vackra rosa blommor och det är lite förberedelser och då går runt personer och städar lite in i det sista här i olika rum.
18: Mm, jag vill föra till protokollet att jag hör att det är en klarinett och jag inte pratar och lyssnar samtidigt. Okay. Fint, Karin. Berätta, vad är det som ska hända där idag?
20: Ja, men det kommer ju, klockan 14 så är det ju den ceremonin som brukar heta riksmötets öppnande, och det är den ceremonin där som sätter starten då för det nya arbetsåret där kungafamiljen deltar. Det är fullt med folk, det är riksdagsledamöter som är uppklädda med folkdräkter och högtidsdräkter av olika slag, och där i normala fall då när vi har en regering på plats så brukar man också ha en regeringsförklaring. Men det kommer inte ske i år, finns ju ingen regering ännu, så det blir betydligt kortare ceremoni. Det är klockan 14, men innan dess så går de riksdagsledamöter som vill på en traditionsenlig ceremoni i kyrkan, Storkyrkan här, och de som inte vill det kan välja gå i humanisternas ceremoni vid 12-tiden. Och sen så när riksmötet är slut, det beräknas ta ungefär 25-30 minuter om jag har förstått det rätt den här gången, kungen kommer att tala, då är det dags att mingla för dem som vill här efteråt i en av lokalerna i det gamla riksdagshuset.
18: Just det, men ingen regeringsförklaring då som sagt, det har väl hänt förut antar jag?
20: Det har hänt förut, senast för 2022. När en regering inte finns på plats så finns det ju heller ingen statsminister som kan komma med sin regeringsförklaring och deklarera vilken politik man avser föra under den kommande mandatperioden. Så det får vi vänta, och då blir det en ny ceremoni när en regering finns på plats helt enkelt.
18: Riksmötets öppnande, en tradition med rötter från 1600-talet. Så här berättar den återvalde talmannen Andreas Norlén om betydelsen av den här ceremonin.
1: Ett tydligt startskott för ett nytt arbetsår i riksdagen, men också ett tillfälle att högtidlighålla och fira vår demokrati. Men den här ceremonin har inte alltid sett ut som den gör idag. Före 1975 kallades invigningsceremonin för riksdagens högtidliga öppnande. Det var en ceremoni med anor från 1600-talet som hölls i rikssalen på Stockholms slott.
18: Just det, det var Andreas Norlén alltså som berättade om den här ceremonin. Nog om det, Karin Runblom. Jag tänker stämningen idag med tanke på den här turbulensen kring regeringsbildningen som knappt har satt igång. Vad kan man tänka sig?
20: Ja, vi får väl se. Ännu har jag bara sett en ledamot faktiskt som svischar förbi. Det är ganska folktomt här än så länge. Det kanske, ja, jag bara spekulerar, det kanske är lite mer återhållsam glädje. Men jag tror ändå att folk är rätt upprymda för att dra igång med det här arbetet ändå. Men visst, det lägger väl sordin på stämningen att det är väldigt kyligt mellan olika partier. Det är vad jag tror.
18: Karin Runblom, vår reporter på plats i riksdagen inför riksmötets öppnande. Det hör du, kan du lyssna på i vår app, Sveriges Radio-appen. Alltså klockan 14 sätter det igång. Vi tar väl mer politik direkt då. Igår lämnade ju Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen efter att Vänsterpartiet sagt att de ställer sig bakom Moderaternas talmanskandidat Andreas Norlén, alltså den återvalde. Tidigare i morse pratade jag med tre veteraner som suttit i förhandlingar på den här nivån om den stora frågan vem som ska få sonderingsuppdraget härnäst. Johan Ingerö, tidigare partisekreterare för Kristdemokraterna. Lars Stjernkvist som haft samma roll i Socialdemokraterna. Och så Pernilla Zethraeus som var partisekreterare för Vänsterpartiet. Och hon menar att valet av talman och regeringsfrågan, det är två skilda frågor.
3: Det är en väldigt långsökt koppling. Talmansämbetet är ju till sin natur icke-partipolitiskt så att säga. Det är partipolitiskt tillsatt, men rollen är ju att framförallt bereda vägen för en ny regering eller skapa förutsättningar för en regeringsbildning. Och det är ju i hög grad personberoende och där tror jag ju, nej, det finns ju ingen koppling till att man skulle förhandla med Moderaterna eller gå ihop med Moderaterna i sak. Politiska frågor, de frågorna är helt åtskilda från varandra.
18: Och Vänsterpartiet jobbar ju rätt hårt nu för att framställa sig som partiet som agerar konstruktivt. Vice partiledaren Ida Gabrielsson fick igår stå själv i Aktuellt efter att C och S hoppat av. Tror du att Vänsterpartiet på något sätt är nöjda med utvecklingen de här senaste dagarna?
3: Nej, det tror jag inte. Jag tror att man vill komma in i förhandlingsrummet helt enkelt, och jag tror att man upplever det som att Socialdemokraterna ungefär har satsat allt på ett kort. Det är väl oklart vad Magdalena Andersson har för strategi, men man har kanske satsat allt på ett kort och bestämt sig för att försöka få Vänsterpartiet att ge vika på det enda krav som partiet har sagt att man inte kan backa ifrån. Ja. Och det gör väl att man kanske har förlorat tid och att man fortfarande befinner sig på ruta noll egentligen.
18: Lars Stjernkvist, vad säger du om den socialdemokratiska taktiken och varför gav Magdalena Andersson upp så tidigt?
5: Därför att det var alldeles uppenbart att det just nu inte finns förutsättningar för ett skifte där Magdalena leder en ny regering. Så att jag förstår liksom logiken bakom det som hände igår. Men alltså första förutsättningen för att man ska kunna nå fram i en förhandling, och det gäller både sakfrågor och det gäller den här typen av förhandlingar om hur en regering ska se ut, det är att man är överens om hur ser verkligheten ut. Och det som är, tycker jag, liksom grundproblemet, det är att det finns ett parti, Vänsterpartiet, som inte vill se att egentligen har riksdagen en ganska stabil majoritet för en borgerlig regering. SD har förskjutit hela den politiska skalan höger ut. Och därför är Centerpartiet vågmästare. En förutsättning för att det ska kunna bli en annan regering, det är att man kan få något borgerligt parti som går med på en mer vänsterlutande politik. Och när Pernilla säger att satsa på ett kort, så handlar ju det, från min sida, så handlar det om att utifrån det valresultat som finns, så för att åstadkomma en förändring så är det ett parti som är vågmästare, och då handlar det naturligtvis om att övertyga det partiet om att det är bättre att få en vänsterlutande än en högerlutande regering. Mm.
18: Johan Ingrid, vad säger du om det? Är det Centerpartiet som har en nyckelroll här?
8: Nej, och Magdalena Andersson tror inte själv, och hon tror inte att någon annan tror att Vänsterpartiet är på väg att bli det femte Tidöpartiet. Anledningen till att hon sa detta igår, det är att om hon hade sagt jag kan inte tillträda därför att förhandlingsläget är låst, då hade ju alla insett att det är låst av två partier, av Vänsterpartiets ultimativa krav på att ingå i regering och av Centerpartiets lika ultimativa krav på att Vänsterpartiet inte ingår i regering. Så att vad vi ser nu, det är egentligen en konsekvens av att man inte förberedde sig under mandatperioden. Alltså förhandlingarna om det som blev Tidöavtalet, de var ju också rätt tuffa. Men det gick att lösa det på ungefär en månad. Därför att vi började ju bygga och relationer och resonera med varann 2019 på våren. Så att vi hade ju gjort det här i några år och kunde varann lite bättre. Mm.
18: Hur tycker du man ska förstå att man inte har gjort det då, Johan Ingrid? Att man inte har förberett sig innan?
8: Förlåt,
18: hur ska man förstå att de inte har gjort det? Att de inte har samlats innan det här valresultatet kom?
8: Varför de inte har gjort det, menar du? Ja, det är en jättebra fråga. Egentligen bör den ställas till Centerpartiet, kanske mer än till Vänsterpartiet. Därför att, alltså, man kan tycka vad man vill om Vänsterpartiet. Jag vill inte se dem i en regering förstås, va? Men deras linje håller ihop. De säger att vi är fyra partier som står bakom Magdalena Andersson som statsminister. Men de fyra partierna accepterar vi inte som en enhet. Och då är det naturligtvis svårt.
18: Lars Stjernkvist, vad säger du om det?
5: Alltså det Johan säger förutsätter ju på något sätt att vi accepterar som en självklarhet att vi har två sidor som står mot varandra och att vi ska ha i den meningen en polarisering. Och i ett sånt läge kommer ju alltid partierna på ytterkanten att få en slags vetorätt eller utslagsröst och ett orimligt stort inflytande. Jag tycker att det är bra att man inte tog för givet att det alltid måste se ut så, utan att man före valet ändå var öppen för flera olika alternativ. För alltså jag ser, för mig handlar ju politik om att genomföra en politik som jag tror på. Och för att kunna göra det, genomföra sociala reformer med ett stabilt stöd, då är den här polariseringen en olycka. För den skapar en kortsiktighet, den skapar en skarpare motsättning i politiken som gör det väldigt svårt att hitta breda lösningar. Och därför så är det viktigt att bryta upp den här polariseringen. Och då hade det varit förödande om man redan före valet hade sagt att vi betraktar den här polariseringen som av naturen given.
8: Men de mandaten finns ju inte. Alltså det här som till exempel Centerpartiet skissade lite på i valrörelsen med SKDC och så. Alltså, det är inte
3: närheten av en majoritet.
18: Ja, vänta, Lars Stjernkvist får svara på det.
5: Det är blockpolitik som vi har haft i den här formen. Den har vi haft sedan början på 2000-talet. Men den är ju inte, vi som har varit med ett tag vet ju att det har funnits andra samarbetsformer om vi tittar längre tillbaka. Och det finns ingen naturlag som säger att det måste se ut så här, att det är två sidor som står mot varandra.
18: Pernilla Zethraeus.
3: Jag skulle först vilja säga något om Centerns vågmästarroll. Centerpartiet har ju under ett antal år profilerat sig väldigt starkt antirasistiskt mot Sverigedemokraterna. Annie Lööf tog stenhårda diskussioner om både deras retorik och deras förslag. Det har också Muharrem Demirok gjort. De har värvat många väljare på att vara det enda borgerliga alternativet, tror jag, som står upp mot en politik som upplevs som flykting. Jag har svårt att se att man skulle överge den och gå i lag med Sverigedemokraterna, och jag har också svårt att se att ganska mäktiga och inflytelserika Sverigedemokraterna skulle acceptera en plats på läktaren. Jag tror att Tidöblocket håller ihop.
18: Pernilla Zethraeus, tidigare vänster.

0: Danmark eller är det USA som är vinnare av det här nya avtalet om Grönland? Dansken Hassan och jag är inte helt överens. Vad händer med Vänsterpartiet och den moraliska kollapsen? Och behöver vi fler Pippi Långstrump-låtar i Sverige? Jag heter Rosa Linderborg och mig hör ni i norsken, svensken och dansken här i P1 eller i appen Sveriges Radio.
1: Det var ett par tips på vad ni kan lyssna på i Sveriges Radio. Vi tar ett till klockan 10.03. Då är det förmiddag i P1 med Nicke Nordmark. God morgon, Nicke.
2: God morgon, Elias.
1: Du ska idag prata om människans okända ursprung.
2: Ja, precis. Ända sedan jag läste boken Sapiens har jag varit fascinerad över hur vi människor i tusentals år levde sida vid sida med neandertalare och att vi fått barn med dem. De flesta som kommer att lyssna på dagens program kommer faktiskt ha spår av neandertalar-DNA i sig. Och nu finns det nyare forskning som dessutom visar att vi bär på okänt DNA. Det tycker jag är superspännande. Kanske fanns det ytterligare arter som vi fått barn med, helt enkelt.
1: Just det, som man har lite homo sapiens, lite neandertalare och eventuellt någonting mer.
2: Precis, och det ska jag försöka ta reda på med min gäst Mattias Jakobsson som är professor i genetik vid Uppsala universitet.
1: Spännande, då lyssnar vi klockan 10.03. Vi har ju en dag framför oss där mycket kommer handla om politik. Det är riksmötets öppnande, det kommer vi följa. Det blir en del om bostadsdemonstrationer i Spanien också. En rubrik från dagen. Fortsätt lyssna på P1, appen Sveriges Radio förstås också. Producent för P1 Morgon idag, det var Peter Bjurbo. Nyhetsproducent var Emil Östman. Simon Karlsson var sändningskoordinator. Tekniker var Olof Hansson Wallgren och Tobias Karlsson. Våra reportrar Emanuel Tillberg och Åsa Furuhagen. Själv heter Elias Wahlberg. Tack för att ni har lyssnat. Vi är tillbaka som vanligt i morgonbitti, samma tid, samma kanal. Hej så länge.
3: Och hej från Malmö och direktsända Ring P1 med mig Jack Lantz och med alla er lyssnare. Idag öppnar som sagt riksmötet, riksdagens första riktiga dag och med många nya inkryssade, 8 stycken faktiskt. Ja, vad tycker du om det här systemet med personkryssning? Ring 020 22 10 10. Dessutom är det resande folkets dag idag. Spännande om vi fick höra från någon av er. 020 22 10 10. Nu har vi redan med oss en lyssnare och här är det dagens och veckans politiska händelser som det handlar om när du vill prata, eller hur? Mikael Jevenko i Ludvika.
4: Stämmer bra det.
3: Ja. Vad har du för tankar?
4: Ja, det är ju den här situationen nu som råder, att det är så svårt för partierna att få någon egen mandat här. Jag tycker att vi borde ha en samlingsregering, faktiskt. För att det är svåra tider just nu, så det skulle nog bra, tror jag. Alla partier har ju något som är bra.
3: Du menar alltså en samlingsregering, en sån där som man brukar ha när det är kris eller krig, där alla partier är med?
4: Ja, typ. Och många partier, det är inte så stor skillnad tycker jag mellan partier idag. De är mer faktiskt, ja. Jag tänker typ i Ludvika, här har vi moderater som styr tillsammans med socialdemokrater. Och det har gått jättebra. Mm.
3: Vad tänker du fördelarna kunde bli om alla partierna satte sig tillsammans och bildade regering?
4: Jag tror att det skulle bli mer ordning och reda på sakfrågorna, skulle liksom avhandlas snabbare. Och vi skulle få bättre anseende både inom land och utanför land. Och speciellt ekonomin och sånt där. Då, sådana saker behöver man inte ha stabilitet. Och det tycker jag, det får man inte om vi har en massa talmansrundor och tiden bara går.
3: Man skulle kunna tänka sig att om nu alla partierna kommer med i regeringen, jag kan tänka mig att en del väljare då skulle fundera på, ja men vad spelar det då för roll vad jag röstar på om alla ändå blir med och bestämmer?
4: Ja, det var en bra sminkning. Nej, men ja, varför inte?

0: inte diktatur, men ändå liksom ett fast styre.
1: Ett fast styre där alla är med, och det kanske är någonting som i alla fall skulle lösa upp några av knutarna vi har nu.
0: Tack. Man kan väl prova i varje fall.
1: Ja, ett tips till talmannen. Han ska ge nya besked på onsdag, imorgon alltså. Så vi får väl se. Tack Mikael Jevenko i Ludvika.
0: Ja. Tack själv, tack.
1: Hej
0: då.
1: Hej. Och det är nästan så att man tror att det är någonting underligt som händer här i världen idag, att stjärnorna står i rak linje. För nu har vi faktiskt en annan lyssnare från Ludvika, du också, och du vill också prata om samlingsregering, eller hur Stina?
2: Ja, det stämmer.
1: Det är ju otroligt.
2: Det var ju... Ja.
1: Vad är det med er i Ludvika som gör att ni tycker så mycket om idén med samlingsregering?
2: Ja, inte vet jag, men jag håller med honom. Men sen så tycker jag ju inte riktigt likadant, och det har nog att göra med att jag är 90 år och det är inte han. Och jag är inte så liksom insnöad på Dalarna, och jag är inte lika nöjd med den här samlingsregeringen vi har i kommunfullmäktige.
1: Nej.
2: Och det beror på att jag har varit med om andra världskriget. Jag är ju så gammal. Och jag kommer ihåg alltså hur fruktansvärt rädda både föräldrar och barn var. För vi trodde ju säkert att vi skulle dras in i det där. Och jag var ju gammal nog att komma ihåg den där skräcken.
1: Ja.
2: Och sen blev det ju slut på det kriget, och då var ju amerikanerna de stora hjältarna. Ja. Och nu tycker ju inte jag att amerikanerna är så stora hjältar längre.
1: Ja, men om vi talar just om samlingsregeringen, det här var ju någonting som du säger precis som man gjorde under andra världskriget i Sverige. Hur tycker du att det blev?
2: Ja, det blev ju bra alltså, men man fick ju slingra sig fram, det är ju inte lätt att hålla sig utanför, och efteråt så fick de ju kritik. Men det var ju alltså, krig är ju det värsta som finns, både miljömässigt, mänskligt och ekonomiskt, tycker jag.
1: Mm. Ja, man kan ju förstå att I en sån situation så vill man lägga andra frågor åt sidan och allesammans gå tillsammans för att lösa de riktigt stora problemen. Men vad tror du om en sån lösning idag, nu när vi inte har krig, åtminstone inte i Sverige?
2: Jo, det är just det jag tycker, att som det är nu i Sverige så har det varit sandlådenivå på valet i Sverige. Det var ynkligt att höra på hur de tre stora partierna gick lös på varann, och inget samarbete, och ingen så glad ut, och ingen kom med något positivt. För jag tycker att vi är ett litet pluttland med storhetsvansinne, och vi ska inte hålla på och bråka inbördes, utan låt de där stora länderna slåss inbördes. Så tröttnar de väl på det, men de ska ju inte slåss i vårt land.
1: Du tycker det att de svenska stora partierna, de borde kunna försöka komma överens lite bättre alltså?
2: Ja, där borde alla partier, jag menar de där som säger jag sitter inte i regeringen om inte de är med, är inte det mobbning och sandlådenivå? Det går ju aldrig att få ihop ett parti när de låser sig på det sättet. Man kan absolut inte säga jag leker inte med den. Det är ju hur barnsligt som helst, tycker jag.
1: Ja. Hur ska man då göra om man till exempel är ett parti som tycker att ja, men det här andra partiet, deras politik är så långt ifrån det jag tror på, så att vi kan inte få ihop ett bra samarbete. Hur ska man tänka då?
2: Ja, det är bara så att har vi en samarbetsregering så är de tvungna och samarbeta. De begriper det inte själva, men då måste de samarbeta för att det här yttre hotet är så mycket större att det blir världskrig.
1: Mm. Ja, du tänker att situationen är så pass allvarlig så du tänker att nu liksom då på under andra världskriget så borde vi gå samman i politiken.
2: Exakt.
1: Men hur ska man, om det nu är så redan nu, vad ska man då ta till för medel om det verkligen blir krig?
2: Ja, det är det jag menar. Jag tror inte de kommer att vakna upp, de där kära politikerna, för det är fullt krig att NATO och ryssarna slåss i Lappland. Då tror jag att då vaknar de upp, men det är så dags då, eller hur?
1: Vi får verkligen hoppas att vi inte hamnar där.
2: Men jag... Ja, det hoppas jag. Ja.
1: Men tack Stina Myrman för att du ringde och för att vi fick höra dina erfarenheter. Det är inte så ofta vi har någon som kan minnas och berätta om politiken under andra världskriget, så det tackar jag mycket för.
2: Och jag har minsann sett hur politiken har förändrats under åren också, men det är en annan historia.
1: Den tar vi en annan gång. Ha det så fint, ja. Stina, och ha en trevlig dag.
2: Tack detsamma, hej då.
1: Hej. Vi får även på mail folk som hör av sig till oss om regeringsbildningen. Lasse, han skriver: talmannen måste förmå vänstern och Centerpartiet att överge sina röda linjer samt att vänster och center överlåter till Magdalena Andersson att efter bästa förstånd utse de ministrar hon finner lämpliga. Det är Lasses förslag på en lösning. Jag vet att ni lyssnare har många fler förslag. Ring då in till 020 22 10 10 till oss här på Ring P1. Men låt oss lämna regeringsbildningen för en sekund. Sören Thomasen i Kristinehamn, god morgon på dig.
3: Ja, Thomsen är mitt rätta efternamn.
1: Ja, då rättar jag mig själv genast här. Sören Thomsen, ja. Ska det vara.
3: Ja, nu har vi hamnat i Värmland.
1: Ja, från rumpmasarna i Ludvika till Värmland. Hur vill du prata?
3: Dalmasarna i Ludvika till Värmland.
1: Jo du, vad vill du prata om?
3: Jo, jag tycker det här med vintertid och sommartid. Som ni vet så ska vi ställa om klockan en timme om en månad.
1: Ja, det stämmer. Det var den 25, om inte jag minns fel. 25 oktober.
3: Ja, men det får bli slut på det här daltandet fram och tillbaka. För jag tycker att nu borde EU lagstifta om det här med sommartid vara eller inte vara. Ska vi ha vintertid eller sommartid permanent? Och det tycker jag att det är dags att man lagstiftar om det nu. För att det hon pratar om, sandlådenivå. Det är ju EU-länderna som har den här nivån i sandlådan som inte kan bestämma sig hur vi ska ha det. Ska vi ha vintertid eller inte?
1: Ja, det där har varit en lång debatt. Vad tycker du själv?
3: Ja, jag föredrar vintertid.
1: Mm. Varför då?
3: Därför att det är sånt himla rantande och krånglande fram och tillbaka. För man vet ju inte, folk som ska upp och jobba liksom, ja... De hinner inte med i tidsrytmen, kan man säga.
1: Ja, men tanken med det här är ju att man ska få maximalt med soltimmar. Hur tycker du att det funkar?
3: Jag föredrar inte mörkret. Jag föredrar mörka kvällar faktiskt.
1: Ja, varför då?
3: Därför att om man tittar på en film till exempel, om det är som sommarkväll, då får man ju solen i ögat.
1: Ja. Ja, det är klart. Ja. Och en annan sak är också, man kan ju själv faktiskt bestämma sig för när man ska gå upp, i många fall i alla fall. Så att man behöver ju inte...
3: Jo, men jag tycker att det är dags att EU borde lagstifta om det här nu, för att jag vet inte varför det här kom på tal överhuvudtaget egentligen.
1: Nej, jag har inte hela historiken heller, men det handlar ju om att man ska få det så ljust som möjligt. Men som du säger, det finns ju de som hellre tittar på film i mörkret, och det kanske är fler och fler idag, vad vet jag.
3: Jo, men det är ett sånt himla rantande fram och tillbaka varandra år. Nu får de faktiskt ta och bestämma sig i EU-länderna. Antingen så ska vi ha vintertid eller sommartid permanent, eller så får EU går in och lagstifta, för nu får det bli slut på det här velandet fram och tillbaka här nu.
1: Då får vi se om detta hörsammas. Tack så mycket Sören för att du hörde av dig.
3: Ja.
1: Ha det fint, hej.
3: Hej.
1: Ja, sätta ner foten om sommartiden. Det har skjutits upp år efter år, så vi får väl se om det blir sista gången vi sätter om klockan nu den 25 oktober. På vår Facebook-sida diskuteras A-kassan just nu. Det var Alexander i Lidköping som ringde in igår och han tyckte att A-kassan borde göras om så den blir mer som en vanlig försäkring, som en bilförsäkring eller husförsäkring där man betalar lite mer om man tjänar lite mer och sen så får den där avgiften finansiera A-kassan istället för skatten. Ja, här tycker David att ja, men det där är en bra idé med att avgiften ska bero på ens inkomst. Helmut tycker att ja, men har man betalat in pengar till A-kassan i över 35 år och inte fått ut en enda krona som han, ja, då kanske man skulle få tillbaka lite en återbetalningsbonus när man går i pension. Vad tycker du som lyssnar om A-kassan? Ring 020 22 10 10. I Uppsala nu har vi med oss Paul Wern. God morgon på dig.
4: Hej, god morgon.
1: Hej, vad vill du prata om?
4: Jag skulle vilja tala om personval till riksdagen och hur det har använts och missbrukats allt mer i det här valet och i flera val innan.
1: Mm. Ja, använts och missbrukats, säger du. Vad tänker du på då?
4: Jo, när vi röstar till riksdagsvalet så röstar vi på partier fortfarande. Vi har ju inte personval, så, utan vi röstar på parti, dess åsikter och partiprogram. Nu kan du ju då som med att kryssa på valsedlarna välja ut vilka du vill ha med personligen och inte vill ha med. Men det där har ju satts i system sedan några val tillbaka. Det finns många exempel på det. Naturligtvis det senaste i Borlänge.
1: Mm.
4: Där personer utanför det hela använde sig av möjligheten och så kan, i det här fallet med honom så räckte det med 600 röster för att få en människa in i riksdagen. Och just med honom så var det en människa som ganska nyetablerad svensk medborgare, har ingen som helst erfarenhet naturligtvis av föreningsliv, politisk verksamhet och något sånt. Och han ska sitta i riksdagen. Det är ju inte meningen med vårt valsystem. Mm.
1: Ja, han säger ju själv att han har varit aktiv i politiken inom Vänsterpartiet, Mohammed Ali här. Du vet också
4: att Vänsterpartiet visste ju inte om vem han var.
1: Ja, det var några som inte visste det och några som visste. Men det finns ju en principiell fråga i det här som är intressant.
4: Ja, precis. Ja, han är inte den enda.
1: Nej, precis. Och räcker med så få röster. Det beror ju på att det är så pass få fortfarande som använder den här personröstningen. Mm. Så att det räcker i det här fallet då med lite drygt 600 röster så kommer man in i riksdagen. Hur ska man ändra på det där, tycker du?
4: Jag tycker man ska ta bort möjligheten för att vi, till riksdagen så röstar vi inte på personer i första hand, utan röstar på parti och dess åsikter.
1: Mm.
4: Och dessutom, sen flera riksdagsval tillbaka så har vi sett vad som händer med sådana här människor som inte är politiskt förankrade på samma sätt. Det föder ju ett politiska vildar. Vi hade flera stycken sista val, Kakabav och sådana, som då säger att nej, Det här beslutet kan inte jag ställa mig bakom, så att då hoppar jag av partiet. Mm. Det var ju heller inte meningen med systemet. Det skapar ju bara oreda.
1: Ja, det är ju ännu ett ganska ungt system. Jag tänker att en tanke med det kan vara att vitalisera demokratin, att fler ska få vara med och bestämma om vilka som kommer in och inte bara partitopparna, så att säga. Vad tänker du om den ambitionen?
4: Det tycker jag nog, det är lätt att säga att det är en bra idé, men det är ju inte det i praktiken när det kan missbrukas så lätt. På kommunalval och på kanske regionval också, alldeles utmärkt, för där är ett lokalt engagemang en helt annan sak. Det hör hemma där, folk som tar ställning för att bevara ett lokalt sjukhus eller bygga någon väg eller inte bygga någon väg. Men inte på riksdagsval. Det är ju Sveriges som land som ska regeras på ett bästa möjliga sätt. Inte personliga åsikter.
1: Mm.
4: Hur ska vi försvara oss? Hur ska vi bygga upp vårt ekonomiska system så det fungerar på det bästa sätt och så vidare?
1: Ja, nej men...
4: Och vildarna har ju skapat bara kaos och kommer fortsätta göra det när vi har så mycket personval.
1: Ja, och då tänker du att får vi mer personinkryssade då är det större risk att de också blir vildar?
4: Precis, det blir det.
1: Ja. Nej, men...
4: Så, det togs upp av Svenska Dagbladet i det här fallet igår, så jag är glad att det har kommit upp lite grann på debattnivån, men
1: ja,
4: jag ringer för att säga att ta bort Ta bort möjligheten.
1: Jag gissar att den här kommer fortsätta diskuteras mer och mer. Så tack för att du är med och bidrar till diskussionen. Och för att du ringde. Tack. Paul Wern.
4: Tack själv.
1: Hej.
4: Hej.
1: Paul här tyckte ju att vi ska ta bort personkryssmöjligheten i alla fall till riksdagen. Kanske behålla den i kommun- och regionval. Vad tycker du som lyssnar? 020-22-10-10. Ja, mer på valtemat ska vi nu prata om med dig, Stig Bernardsson i Varberg. Hejsan!
5: Tjena, tjena!
1: Tjenare! Vad är dina tankar om situationen just nu?
5: Först får jag väl hålla med honom som snackade. Jag tror det är bättre ordning på dagis faktiskt i dagens läge än vad det är där. Det verkar ju rena rappakaljan. Och sen när det kommer, när man hör och läser Hallandsnyheter bland annat, så finns ju andra tidningar också i sig, men då läser man att en kvinna kommer och ska rösta och så är hon redan förprickad. Och jag själv, jag har Kivra och jag fick ingen digital röstsedel. Så, och sen försvann det valsedlar och nej, det är dags att göra om det systemet. Och sen har jag en liknelse. Låt oss säga, du är gaisare och jag är blåvitt. Och så har vi en kompis till som är ysare.
1: Mm.
5: Blanda inte ihop. Låt varje parti svara för sig. De ska inte hålla på och få igenom galna beslut bara för maktgalhet. Maktgalheten, den ska styra. Så nej, det är dags att göra om det. Och likadant valsystemet. Jag trodde ju i min enfald när man skulle få, fick ju inte jag en digital röstsedel, att man skulle som i deklarationen, om man inte har, jag jämför då, om man inte har avdrag och massa fastigheter och vad det nu kan vara. Att man kan deklarera och identifiera sig med bank-ID. Så skulle ju valet gå till också. Det har massa, jag har själv suttit med i valet och tagit emot russerna. Alltså där sitter ju ibland folk som är bäst före datum och visst, de kan vara klara i huvudet, det kan de vara, men nej, det är helt fel system.
1: Men du tycker, är det dags att göra valet lite mer digitalt alltså och gå ifrån det här med pappersvalsedlar?
5: Ja, det är ju så förlegat. Det borde ju kunna i dagens datatid sitta hemma och rösta och så bara bläddra och läsa på lite och se vad man... Och så som han sa, inga personröster. Du känner väl inte personen?
1: Mm.
5: Det är ju så löjligt, så det är ju partiet och de ska få svara var och en för sig. Liberalerna för sig, SD för sig... Moderaterna för sig, inte slå ihop så, nej.
1: Det låter ju onekligen enkelt att man skulle kunna få sitta hemma i soffan och rösta.
5: Ja.
1: Men tror du inte att det skulle bli ännu mer anklagelser om valfusk nu när man i så fall skulle kunna hacka sig in i valsystemet?
5: Det skulle Ja, jag förstår din tanke, men det ska ju vara, det går att göra saker och ting väldigt säkert om man vill, och det går. Sen de här som hackar och visst, men ett säkert system, det funkar ju när man ska deklarera. Det funkar ju jättebra. Så jag tycker det borde kunna gå och lösa med dagens GPD, artificiell intelligens och fixa till och så på ett vettigt säkert sätt.
1: Jag sitter här och funderar på hur det skulle kunna funka. Jag tänker en av de här sakerna som man diskuterat nu i valet, det är ju det där i Borlänge där det finns anklagelser om att vissa skulle ha påverkat andra och rösta på ett visst sätt. Frågan är, hur ska man stoppa det där om man sköter det hemifrån? Då blir det ju väldigt svårt att se om någon har uppmanat någon annan att rösta.
5: Ja, jo, jag förstår det. Jag förstår vad du, jag hör vad du säger, men så tror jag även i alla familjer så pratas det ju lite. För det är ju ofta så. Första gångs väljare, ja, de tittar ju bara på kanske mor och far. Jag röstar på ett parti en gång. That's it. Och sen tycker jag, när man pratar om, som han var en som pratade där om, att då ska de som tjänar mest. Och det, jag tycker man ska väl inte straffas för att man tjänar mer. Jag tycker inte det. Det är hela tiden det. Ja, ska man höja skatten och då kan de som tjänar mer betala. Varför ska de det? Jaha. Det är väl inte fult att tjäna pengar. Men nu var det en annan sak.
1: Det var en annan. Nu kom vi in på skattepolitik. Ja. Men hörru, tack för förslagen här om valsystemet.
5: Ja, jag tycker det.
1: Ja.
5: Och som sagt, vad du sa där i sista... Visst sitter man hemma och diskuterar lite politik och så, både med sin fru och kanske barnen lyssnar. Och, så att det sen att det påverkas, det får ju var och en göra. Det var min tanke idag.
1: Tack för denna tanke och ha det så fint, Stig. Hej.
5: Ja, det är så fint själv. Hej då. Hej.
1: Ring P1 heter programmet. Ja, men visst hinner vi väl minst en lyssnare till. Och det är ju regeringsbildningen återigen som engagerar. Mats Widoff, är det så det uttalas?
6: Ja, just det. Det stämmer.
1: Ja, i Stockholm. Hej, vad tänker du om regeringsbildningen?
6: Jo, först vill jag bara kommentera killen som pratar nyss om att man skulle sitta hemma och rösta digitalt.
1: Ja.
6: Alltså det, man kommer ju inte kunna behålla den här så kallade valhemligheten då, va?
1: Nej, det var ju det vi diskuterade som kanske kan bli svårare, tänker jag.
6: Det är inte svårare, det är bara det att det inte går alls. För att vitsen med att man står i ett valbås och man får bara vara en person där, det är att man kanske inte alls vill rösta på den som man har suttit med sin familj och diskuterat, va? Mm. Ja. Utan man vill rösta på en helt annan. Och det kan man inte göra om man sitter hemma i soffan och röstar. Då kan det se ut 3-4 personer runt om och liksom peppa på. Va?
1: Just det.
6: Så att, det är ju så att om man ska ha valhemligheten kvar så måste man tänka ut något system som verkligen gör att man röstar i sin enskildhet, så att säga.
1: Yes. Men du hade en annan tanke också, eller hur?
6: Ja, det var det om... Dango Star här som äntligen börjar ha satt ner sin fot mot socialdemokratin. De är vana vid att hela tiden ha hunsat det här vänsterpartiet. Va? I 100 år har de haft vänsterpartiet som dörrmatta. Nu äntligen så har hon visat att 500 000 röster som hon har bakom sig betyder någonting.
1: Du tänker på när Vänsterpartiet nu röstade fram Moderaternas Andreas Norlén till att bli talman?
6: Ja, det är ju bara liksom en första lilla sparken hon har gett på sossarna. Utan sen är det här med att sitta i regeringen som de aldrig har fått gjort. De har aldrig under 100 år, fast de har hjälpt sossarna i 100 år, har de aldrig haft en enda ministerpost. Mm. Miljöpartiet har fått ministerposter. Och nu vet jag inte hur det blir med Centerpartiet, om de kommer kräva några. Det kanske de inte gör, de kanske bara kommer vara en ny dörrmatta.
1: Uh-huh.
6: Men vänstern har faktiskt börjat tuffa till sig lite grann, kan man säga.
1: Ja, men det låter på dig som att du tycker att de borde få sitta i regering. Varför då?
6: Ja, de har i alla fall ett krav på att sitta i regering, så tycker jag fullständigt berättigat, eftersom man har 500 000 röster. Precis som både Centerpartiet och Miljöpartiet har berättigade krav. Mm. Sen är ju sådana störst, mer än dubbelt så stora som de där är, om man säger enskilda partierna, 3 gånger så mycket i vissa fall.
1: Mm.
6: Och så det är klart att det är ju de som kommer att tillsätta statsministern, det är ju ganska självklart.
1: Mm.
6: Och att hon, Magdalena Andersson, haft 4 år på sig att få ihop den här konstellationen, inte har lyckats med det.
1: Ja.
6: Det tycker jag är ren skandal.
1: Alltså det är ju många partier, för att inte säga alla, som har olika krav. Och det går väl att se att alla de skulle kunna vara berättigade, men alla kraven går ju inte ihop. Hur ska man lösa det då?
6: Nej, men alltså, titta nu på som det har varit med borgarna här. Då har ju haft Moderaterna som har haft huvudministerposterna. Och sen har ju Liberalerna haft några poster där. Och Kristdemokraterna har ju också haft några ministrar. Och Sverigedemokraterna har frivilligt avstått från ministrar. Så då har det ju fungerat, va?
1: Ja.
6: Och nu är det ju problemet med den nya bildningen att det ena partiet som är ganska litet inte vill släppa in det andra partiet som inte heller är så stort, va? Men alla de där fyra partierna behövs ju.
1: Ja. Ja, men tack för dessa tankar. Jag tänkte att jag ska släppa in Roger Eriksson i Göteborg också för alldeles sist här i programmet som också har tankar om detta. Mm. Så tack Mats Widoff för vad du tänker. Och Roger, så undrar jag, vad tänker du om det här som Mats säger?
7: Ja, jag har lyssnat på lite annat så att jag vill framföra en annan idé, och det är ju att man tar de stora partierna som folket har röstat på, och att inte partier med kanske 5% ska få vara med och avgöra en väldigt massa saker. Det blir extremister då lätt ju. Medan, och sen är det så här också där med att Socialdemokraterna, de har ju haft problem nu i 4 år, och nu kanske de får vara med i, och eventuellt så missköter de det och får inte vara med. Men har man ett annat system, det vill säga där man de största partierna bildar en regering, ja då bildar sossarna och Moderaterna och nu för tiden då Sverigedemokraterna en regering. Och så får de andra partierna springa runt och hålla på med något annat.
1: Ja, så
7: och det blir enkelt.
1: Ja, det är precis som vi hörde gång. Att de gör i Ludvika, ja. Alltså, att Socialdemokraterna och Moderaterna gör ja. Upp. Ja. Vad tror du skulle bli bättre av det?
7: Ja, för det första så blir det enklare att göra en bildning av det hela, och sen kan det hända att man det som blir som i vissa andra länder, till exempel i England, så har man ju i princip bara 2 partier och sådär, va?
1: Ja, ja det verkar
7: kan
1: ju
7: bli en utveckling.
1: Det kan ju bli, vi får se om vi hamnar där till slut. Tack ja. Roger Eriksson i Mölndal som vi hörde sist här i ja. Programmet.
7: Ja, det var så lite så. Men tack för att jag fick komma fram.
1: Ja, det var så lite. Ha det bra. Mm. Och ha det bra även ni som lyssnar, för nu rundar vi av Ring P1 och snart kastar vi oss istället in i förmiddag i P1. Jag heter Jack Lantz, Anna Landelius producent, och Sofie Ward var tekniker.
8: Allt fler mindre tandläkarkliniker köps upp av större bolag. Erika Sundén rapporterar.
9: Ja, just nu sker en omstrukturering av tandvården i Sverige. Klinikerna blir färre och större. Tandvårds- och läkemedelsverket håller just nu på att utreda vad den här förändringen av tandvårdsmarknaden kommer att betyda för patienterna, bland annat när det gäller priser och tillgången på tandvård. Enligt den statliga utredning som låg till grund för införandet av den så kallade 10-tandvården så är det framförallt de allra minsta klinikerna som blir färre. Sveriges tandläkarförbund har både anställda och egenföretagare som medlemmar, och de följer utvecklingen, säger kanslichefen Jenny Målgren.
10: Vi från Tandläkarförbundet lägger egentligen ingen värdering i vad det är för varumärke på arbetsgivare eller så, utan vi vill ju att de vårdgivarna som finns, och de ska vara goda arbetsgivare och kunna tillhandahålla en arbetsmiljö som gör att man kan arbeta på ett patientsäkert sätt. Och det är klart att om det då är stora aktörer som tar över på bekostnad av just den här mångfalden och de små klinikerna, då ser vi det som någonting som är negativt och någonting vi behöver ha ögonen på.
8: Reporter här, det var alltså Erika Sundén. Stämningsläget bland hushållen har förbättrats kraftigt enligt Konjunkturinstitutet. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för 5:e månaden i rad. KI skriver också att företagens prisplaner fortsatt peka på prishöjningar i större utsträckning än normalt. Riksrevisionen riktar kritik mot Försvarsmakten. Bland annat så behöver försvaret bli bättre på transporter av soldater och materiel.
11: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är, i och med NATO-medlemskapet, en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
8: Mikael Eriksson där. Allt färre personer här i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet så dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000. Det här visar beräkningar från Hjärt- och lungfonden. Och bättre diagnostik nämns som en förklaring till den här minskningen. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg.
12: P1, Sveriges Radio.
13: Människan har länge varit fascinerad av sitt ursprung. Var kom vi ifrån egentligen? Det har förklarats på olika sätt genom historien. Först med myter och berättelser. Och så småningom har vi fått fler och fler vetenskapliga svar. Men det finns fortfarande en del vi inte vet. –2010 kunde den svenska forskaren Svante Päbo och ett internationellt forskarlag visa att en del människor bär på spår av neandertalare. Vi har inte bara levt samtidigt, vi har fått barn ihop, som i sin tur fått barn, i ungefär 40 000 år. Du som lyssnar på det här har med stor sannolikhet neandertalar-DNA i dig. Nyare forskning visar dessutom att Homo sapiens kanske fått bidrag från okända släktingar. Så hur blev vi till egentligen? Varför dog tidigare människoarter ut? Och kan vi till och med utvecklas till en ny art långt in i framtiden? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Mattias Jakobsson.
1: Tack. Hej Nicke.
0: Du är professor i genetik vid Uppsala universitet och internationellt ledande forskare om människans genetiska historia. Först undrar man ju, hur kom det sig att det här ämnet intresserade dig från början?
1: Ja, jag vet egentligen inte hur lång tid tillbaka i tiden det går, men jag har en minnesbild tidigare än, alltså innan jag kunde läsa, när jag sitter och bläddrar i böcker hemma i föräldrahemmet, där det är böcker med bilder på fossil och på rekonstruktioner av just tidiga former av människa. Mm. Och sen har det lett vidare då till ett biologiintresse, och sen hamnade jag på Lunds universitet och pluggade matematik och historia, och via en stund i USA, en del års arbete där, så landade jag att jag kunde starta en forskargrupp, och då var ju det givna målet att kunna jobba med människans evolution.
0: Och det är det vi ska ägna det här programmet åt, att prata om just människans ursprung. Jag tänker att vi behöver börja med, ja, men jag skulle vilja veta vad Homo sapiens äldsta kända släkting är som vi sedan utvecklats ifrån.
1: Ja, Annika, då tror jag att du egentligen vill att vi ska prata om ganska nära släktingar, men vad vi vet är att med största sannolikhet så kommer allt liv på jorden att ha en gemensamt ursprung. Så skulle vi liksom dra det till de äldsta släktingarna, så kommer vi ner till en encelliga organismer. Men om vi tar liksom avstamp istället vår närmaste släkting, nu levande släkting, så är det schimpans och dvärgschimpans. Ja. Och sen kan vi följa den linjen framåt, och då måste vi hamna på fossilen, för det är det som finns. Mm. Och då finns en del sådana här berömda fossil som pekar på intressanta tidigare människoformer. Kanske Lucy är en av de mest kända.
0: Ja.
1: Och hon var en representant av en grupp som har fått namnet Australopithecus.
0: Okej, och det är därifrån som våran gren så att säga har fortsatt, den här släktet Homo, som har utvecklats i flera olika arter, eller hur?
1: Ja, det stämmer delvis, för att antagligen så representerar Lucy då kanske mer en sidogren. Ah. Och de flesta av de här fossilen som vi hittar, de är antagligen inte direkt i linjen bakåt till oss människor, utan de är små sidospår här och var som ger oss spår om att vi har haft gemensamma föregångare, antagligen också med Lucys förfäder.
0: Just det. Men när det här släktet Homo då utvecklas, det går ju till på något sätt. Och det är det här jag känner att jag inte riktigt fattar. Alltså hur kan en art utvecklas sen till en ny art? Förstår du hur jag menar?
1: Ja, alltså då har vi ju basala evolutionära principer. Och då man tänker sig att man har en art som existerar, och så finns det en viss mängd genetisk variation hos de individerna i den arten. Och sen kan det vara så att det finns vissa genetiska varianter som ger en fördel för att kunna överleva eller få fler barn. Och om man drar den processen i sin extrem eller under en ganska lång period, så kan du få utveckling av nya arter. Det kan bero på isolering av grupper, det kan bero på att man hittar en ny plats eller ett nytt sätt att leva.
0: Mm. Och om jag tänker då att nu finns ju Homo sapiens i miljarder på jordklotet. Och vi har ju massa olika genetiska uppsättningar liksom. Men förändras vi? Pågår den här förändringen liksom i realtid, fast vi ser den inte riktigt? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, det gör den säkert. Det är bara det att vi lever i ett väldigt, väldigt, väldigt kort ögonblick. Mm. Så för att de här processerna ska liksom bli synliga för oss, eller för liksom ur ett evolutionärt perspektiv, så behöver vi tänka i tusentals generationer.
0: Okej. Okay. Ja, vi ska ju våga oss på att blicka framåt till och med längre fram i programmet då. Men om vi backar tillbaka då igen till historien. Vilka arter av homo fanns då precis innan Homo sapiens? Och hur kommer det sig att vi uppstår?
1: Ja, det finns ett samlingsbegrepp som ofta får liksom namnet Homo heidelbergensis. Och om det är en art eller ej, det kan forskningssamhället diskutera. Det är nog snarare så att det är en samling fossil som ser rimligt lika ut. Mm. Men om vi tänker oss den här formen, så är det nog föregångaren till oss, sapiens, men också föregångare till neandertalare och den isova människan.
0: Okej. Okay. Och hur går det då till när vi uppstår? Det är ju en stor fråga, det inser jag ju. Men kan du hjälpa mig lite grann?
1: Ja, då kan man tänka sig att vi har en grupp av de här tidiga formerna, om vi är tillbaka sig 600 000 år sedan, som vandrar ut från Afrika och blir då föregångare till neandertalare och denisova. Men en grupp stannar kvar. Och då kanske det fanns speciella förutsättningar i de livsbetingelserna i Afrika då, som gör att vi människor utvecklas åt en viss riktning. Vissa genetiska varianter blir mer vanligt förekommande. Och då leder det fram till oss Homo sapiens kanske för 300 000 år sedan.
0: Mm. Och det här, du var inne på det, men Homo sapiens uppstod alltså i Afrika för 300 000 år sedan, eller?
1: Ja, det är de bästa gissningarna vi har. Alltså, vi vet att Homo sapiens uppstår i Afrika. Det säger fossilen väldigt tydligt. Där finns det ganska mycket kontinuitet i södra Afrika, i östra Afrika och även i Nordafrika. Men mer precis är svårare att säga. Sen har vi ett par hållpunkter när det gäller tid. Alltså vi vet att de djupaste förgreningarna bland oss som lever idag, och om man då också räknar in en del fossilfynd som levde för individer som levde för några tusen år sedan, så hamnar vi i storleksordningen 300 000 år. Och det sätter som en undre gräns för när vi måste ha varit biologiskt, alltså funktionellt Homo sapiens.
0: Mm. Och om jag nu försöker röra till det här kanske, förlåt, men neandertalarna, fanns de före Homo sapiens?
1: Nej, antagligen inte, utan de utvecklas ur den grenen, om man tänker sig den här Homo heidelbergensis som vi pratade om, så är det en annan separat gren som går parallellt med utvecklingen av sapiens.
0: Och om jag då vill snurra det här ännu mer, liksom, hur kan det komma sig att det är ur på något sätt samma stam, kan man säga så, samma liksom släkte, utvecklas åt två olika håll? Vad är det som gör att Homo sapiens blir liksom en del och neandertalarna en annan del? Går det att prata om?
1: Ja, det finns ju liksom enkla principer om att det blir anpassningar till olika miljöer. Och vi vet att neandertalare levde i en annan miljö och utvecklades i en annan miljö jämfört med sapiens som utvecklas i Afrika. Så det kan vara de skillnaderna. Sen finns slump är också en faktor. Och så finns det en massa andra saker som kan påverka de här processerna.
0: Mm. Om du fick tänka lite fritt här på något sätt, vad är det som gör att neandertalarna blir neandertalare då? Alltså vad är det då kanske i deras miljö som gör att de blir annorlunda?
1: Alltså den traditionella förklaringsmodellen är ju att man tänker sig att det är en kallare miljö, att det finns en annan typ av villebråd i den miljön utanför Afrika vid de här tidpunkterna när neandertalare utvecklas.
0: Och det, var är vi någonstans på jordklotet då?
1: Ja, då är vi i Eurasien, alltså Europa och Asien.
0: Ja, okej. Okay. Om vi då går tillbaka till de allra första Homo sapiens då i Afrika. Går det på något sätt att måla upp en bild av vad det var för värld de levde i?
1: Ja, alltså de finns på öppna landskap eller i semiöppna landskap. Så de använder nog olika former av jakt på villebråd som finns på de här stora ytorna. Så att det är typiskt att utnyttja områden som inte är tät regnskog.
0: Mm. Vet vi om de allra första Homo sapiens använde eld?
1: Ja, det gjorde de definitivt. Det finns många föregångare i homosläktet som använder eld.
0: Mm. Fascinerande, och då är vi alltså flera hundratusen år tillbaka i tiden.
1: Ja.
0: Okej, Mattias, det här är förmiddag i P1 och vi ska fortsätta prata med dig. Du är professor i genetik och nu drar vi igång en lite mer komplicerad bild om människans ursprung. Ja, men vi har ju varit inne på det här att det samtidigt som Homo sapiens utvecklades så utvecklades också till exempel neandertalaren och också denisova-människan, eller hur?
1: Mm, stämmer.
0: Och hur hade vi uppfattat de här två människoarterna om vi hade, ja, men du vet, om de hade, vi hade sett dem på stan idag och satt oss ner och pratade?
1: Ja, vi hade nog inte sett så stor skillnad. Alltså rent fysiskt påminner de ju väldigt mycket om oss. Så hade de gått runt i vanliga kläder och liksom klippt håret på samma sätt som vi gör, så tror jag inte vi hade ens noterat dem. De kanske hade haft lite extremare drag, alltså klassiska de här kraftiga ögonbrynsbågarna hos neandertalarna. Men antagligen hade vi inte märkt någonting.
0: Det där går liksom emot den bilden, jag får ju blotta mina fördomar här, liksom, som jag har haft av neandertalare som mycket mera ja, men kraftigare och kanske, ja, men som du säger, lite gorilla liknande sådär. Att jag borde ju upptäcka en sån direkt om jag såg dem på stan.
1: Ja, de hade nog varit lite kraftiga och lite muskulösa, men antagligen inom normalspektrat av människor som går runt på stan idag.
0: Hmm. Det här är ju väldigt intressant. Vet vi någonting om hur de kommunicerade? Alltså, hade vi kunnat prata med dem?
1: Alltså, det är ganska säkert att neandertalare hade någon form av språk. Om de hade samma språk som oss, alltså ett röstbaserat språk, det kan vi inte riktigt veta. Men att de hade språk, det kan vi nog anta. Så att hade de levt i dagens samhälle så hade de säkert pratat precis samma språk som vi pratar.
0: Och om du fick föreställa dig lite grann, alltså hur hade ett möte sett ut mellan en homo sapiens och en neandertalare?
1: Alltså, i dagens samhälle så hade det inte stuckit ut på något sätt. Sen kan man ju alltid spekulera om hur de här mötena var när sapiens kommer till Europa och det finns väldigt många neandertalare som bor där.
0: Om jag skulle gärna höra dig spekulera.
1: Ja, alltså, det, för det första vet vi inte, men vi kan tänka oss att det är liksom som en ny grupp som dyker upp och det är inte säkert att de betraktar dem som någonting annorlunda, utan det är mycket möjligt att det bara var en annan grupp människor och att de inte gjorde speciellt stor skillnad på de olika grupperna som fanns vid den tiden.
0: Nej, och att det då istället var liksom olika, ja, men som du säger, grupper, klaner som stöter på varandra helt enkelt.
1: Ja, och om en neandertalklan stöter på en annan neandertalklan eller en sapiensklan, det spelade kanske inte så stor roll för den gruppen.
0: Nej, antingen, men vet vi någonting om vi samarbetade på något sätt, alltså levde ihop?
1: Nej, det vet vi ju inte så mycket om. Vad vi vet är att vi har fått barn med dem, så att det antagligen så har vi också samarbetat i olika konstellationer.
0: Ja. Det där är ju intressant och som jag nämnde i inledningen då ändå relativt ny kunskap att vi faktiskt har fått barn tillsammans med neandertalare och denisova-människor. Alltså vet vi någonting om under hur lång tid och hur vanligt det var?
1: Ja, alltså vi vet att de här två grupperna träffas på kanske för 60 000 år sedan för första gången och sen så finns den här kontakten fram till för kanske 40 000 år sedan i den storleksordningen. Och vi vet också att det finns ett antal sådana här tillfällen när neandertalare och sapiens har fått barn. Det är inte bara den här, ska vi säga, den som har bidragit till de 1-2% genetiskt material som finns hos människor med icke-afrikanskt ursprung.
0: Jag hänger inte med. Hur menar du?
1: Jo, det finns fossilfynd på individer som levde för 40 000 år sedan som har träffat på en annan neandertalare. Inte den neandertalaren som har gett DNA till dig och mig, utan det är en annan bit DNA som det här fossilet har i sig. Så vi vet att det har hänt flera gånger de här mötena och de har fått barn ihop.
0: Ah, så det kan vara så att en homo sapiens och en neandertalare får ett barn. Och det barnet i sig kan få ett barn med en neandertalare eller en sapien.
1: Ja.
0: Ah, så det kan ha korsats fram och tillbaka under tusentals år egentligen.
1: Ja, och det har skett flera gånger. Vi vet också att denisova-människan och neandertalaren fick barn ihop till exempel.
0: Just det. Det blir så här liksom vidgande för min hjärna det här. Det kan liksom ha gått omkring tre olika människoarter samtidigt på samma del av planeten och träffats.
1: Ja, det stämmer. Och skulle de levt idag skulle vi nog inte kallat dem andra arter, utan vi bara skulle kallat dem en del av mänskligheten, och då skulle det kanske vara den del av mänskligheten som har de djupaste grenarna.
0: Är det så? Alltså jag tänker att vi människor är ju idag i alla fall snudd på besatta av att dela in människor i olika grupper på olika sätt och vis.
1: Ja, alltså artkonceptet är ett rätt så komplicerat koncept inom biologin, men liksom de här, om man tar de här klassiska sakerna att vi kan få barn ihop och fertil avkomma, så funkar det ju hur bra som helst med neandertalare och denisova-människor.
0: Så du menar att eftersom vi kunde få barn tillsammans med varandra så skulle vi inte ha sett på dem som egentligen särskilt annorlunda?
1: Nej, troligen inte. Det är svårt att veta. Sen finns det regioner i vårt DNA, framförallt på X-kromosomen, där vi inte hittar något neandertal-DNA i oss som lever idag. Så det kan också finnas regioner som har varit, vad ska vi säga, inkompatibla. Men de varianterna eller de regionerna försvinner fort när man har många generationer med fortsatt barnafödande.
0: Och det där skulle vara då så att säga regionalt baserat?
1: Ja, regionalt i genomet. Alltså att det är en viss gen kanske, så funkar inte neandertal-varianten så bra med sapiens-varianten. Och då försvinner en av de två varianterna ganska fort. Men nu är vi inne på ganska komplicerad populationsgenetik.
0: Ja, men vi har tid att prata om det också, tycker jag. Finns det någonting som tyder på att det var svårare för en sapiens och en neandertalare att få barn?
1: Ja, det är just de här regionerna, att man kan tänka sig att det har funnits just kombinationer av genetiska varianter på vissa platser i vårt genom som har sänkt fertiliteten hos då barnen, hos när de har en neandertal och en sapiens förälder.
0: Okej. Ja, nu ska jag komma in på en liten annan del av det här, för jag undrar verkligen vad det beror på att de här andra människoarterna, om jag nu får kalla dem för det bara för att vi förstår vad vi pratar om i alla fall, neandertalare och denisova-människan, hur kom det sig att de dog ut?
1: Ja, det här är något som forskare har funderat på ganska länge, och liksom den traditionella förklaringsmodellen är att försöka hitta någon, ska vi kalla det, mekanistisk förklaring eller någonting som har att göra med att vi säger att vi människor, vi var smartare, vi var bättre på att samarbeta eller någonting annat. Mm. Men det blir ofta efterkonstruktioner. Så att det är väldigt svårt att veta varför de dog ut. För att de försvann, det är uppenbart. Men man kan också, och nu tar jag kanske en ganska kontroversiell ståndpunkt, man kan också tänka sig att neandertalarna har faktiskt inte dött ut. Utan det finns mer neandertal-DNA på vår planet idag än vad det någonsin har funnits tidigare. På grund av de här få procenten som finns hos många människor idag.
0: Fascinerande. Alltså på totalen menar du, så finns det mer neandertal-DNA på jorden just nu än vad det gjorde för 40 000 år sedan?
1: Precis, för att vi är väldigt, väldigt många fler människor som bär på en liten bit neandertal-DNA. Och då kan man tänka sig att egentligen så, om man har en stor grupp, eller en förhållandevis stor grupp neandertalare, men man tar en jättestor grupp med sapiens och blandar upp de här neandertalarna med, så är det så att neandertalarna egentligen inte dör ut på det här traditionella sättet att de blir utkonkurrerade av någon anledning, utan de blir assimilerade och lever vidare som en liten del i den stora sapiens-populationen.
0: Intressant. Men du, då kommer jag att tänka på, skulle det gå att skapa en neandertalare idag?
1: Kanske inte just idag, men tekniken finns på väg att utvecklas. Så det finns företag till exempel som vill återskapa mammutar och så vidare. Ja, och i princip det. Så skulle man kunna använda samma tekniker. Det vore högst oetiskt, men biologiskt, tekniskt så skulle det vara möjligt.
0: Mm. Men vi skulle ju lära oss väldigt mycket om vi gjorde det, skulle vi inte det?
1: Det skulle vi, men det finns så många etiska saker som skulle slå in här. Alltså skulle vi då skapa ett foster och geneditera detta foster, så ja, vi skulle korsa väldigt många etiska röda linjer.
0: Ja, men jag inser ju det såklart. Men okej, det är ju en intressant teori du har där, att de kanske inte har dött ut. Men den andra teorin då, som skulle vara att de har dött ut, vad skulle vara orsaken då?
1: Ja, då kan man tänka sig att de kanske inte hade samma färdigheter som sapiens har. Och det finns ett antal olika hypoteser. Det finns de som påstår att neandertalarna var sämre på att samarbeta. De verkar ha levt i lite mindre grupper än vad sapiens har gjort. De verkar också, om man tittar på det genetiskt, så verkar de ha varit ganska isolerade grupper. Mm. Och sen var de helt enkelt färre också. De levde under en tidsperiod när istiden härjade. Det var inte helt lätta förhållande utanför Afrika. Så de var nog inte så jättemånga.
0: Nej. Och det kan inte ha varit så att vi, Homo sapiens, rent av har tagit koll på dem?
1: Ja, på ett eller annat sätt så har vi gjort det. Om vi har liksom sugit upp dem, assimilerat dem eller kanske tagit deras villebråd, så blir resultatet liknande.
0: Ja, i och för sig, det har du rätt i. Men nu ska vi gå in på det här som är lite nyare då, forskning som visar att förutom DNA från neandertalare och denisova så har vi kanske visst DNA idag, ja, vi har kommit fram till det, från okända släktingar. Vad vet du om det?
1: Ja, det finns ganska många studier som försöker titta då på vad som är gemensamt för alla oss sapiens över hela världen idag. Och så försöker man räkna på vad finns det för tecken på att vi har varit en grupp eller flera grupper om vi går långt tillbaka i tiden, alltså bortom 300 000 år tillbaka i tiden. Mm. Och då finns det en del studier som pekar på att ja, den enklaste förklaringsmodellen att det skulle vara en homogen grupp verkar inte riktigt fungera här. Och då brukar man liksom förklara det med att men det kanske har varit en okänd släkting, en arkaisk form eller en tidig form av människor som då typiskt har levt i Afrika som kanske har förgrenat sig ut och sen så blandat ihop sig igen med det som blir sapiens.
0: Okej. Okay. Men om du berättar lite mer, vad är det vi behöver svar på för att veta mer vad det här okända är för någonting?
1: Så drömscenariet skulle ju vara att vi hittar fossil som vi kan få ut DNA ifrån. Men nu är vi i Afrika och vi är ett par hundratusen år tillbaka i tiden. Så det är högst osannolikt att det kommer att gå. Så att vi är nog begränsade till att räkna baklänges på det genetiska material som finns idag. Men sen finns det ju ett antal potentiella kandidater. Vi pratade lite om Heidelbergensis tidigare. Det finns berömda fossilfynd från Zimbabwe som skulle kunna vara just någonting Homo heidelbergensis. Och man kan tänka sig att de har bidragit till en liten del till det som blir oss sapiens senare.
0: Mm. Skulle det kunna vara så att det här okända DNA kommer från någon ytterligare annan art av Homo?
1: Ja, vi vet inte riktigt vem som skulle vara den mest sannolika kandidaten. Jag kan dra ett exempel. Det finns ett väldigt spännande fynd som hittades bara för några år sedan i Sydafrika av en art som har fått namnet Homo naledi. Och de tänker man sig, om man tittar på dem skelettutseendemässigt, så ser de ut som de har ungefär en fjärdedel av vår hjärnvolym. De har fötter som oss och de gick upprätt, men de har händer som en schimpans. Mm. Och de skulle man kunna tänka sig att de levde för 1,5 miljon år sedan. Men det visade sig när man daterade de här att de levde för 300 000 år sedan. Så de levde samtidigt som vi människor också levde i södra Afrika. Men de är nog så pass avvikande så att det skulle vara osannolikt att de har bidragit på något sätt till oss sapiens.
0: Ja.
1: Men då finns det andra sådana här kandidater av, vad ska vi säga, från homosläktet som är närmare besläktade med oss.
0: Vad är det för några då som vi känner till?
1: Ja, då är det just den här formen från Zimbabwe som nog egentligen är det bästa exemplet. Det ser ut som en tidig neandertalare, men den är inte speciellt lik neandertalfossilen i sig.
0: Nej. Rent teoretiskt skulle det kunna finnas fler människoarter som vi helt enkelt inte har hittat?
1: Oh ja, och med största sannolikhet så finns det det. Det finns säkert en massa former som vi aldrig kommer att hitta fossil av.
0: Och vi kommer inte heller genom DNA-forskningen att kunna förstå det riktigt?
1: Det ska man inte säga. Där har vi, DNA-forskningen har fantastiska möjligheter att hitta såna här okända former på olika sätt. Vi kanske inte kommer få ett fossil som kan visa

0: covid-pandemin till exempel, att det finns genetiska varianter som vi har fått från neandertalare som skyddade eller de minskade risken för död i covid till exempel. Mm. Men det fanns också genetiska varianter som vi har fått från neandertalare som ökade risken för död i covid.
1: Spännande. Man har antingen tur eller otur i det lotteriet då, kan man säga.
0: Ja, och antagligen så har de här varianterna haft andra funktioner och nu är vi inne i immunförsvaret, så att de har liksom skyddat mot andra infektioner som har funnits kanske när neandertalarna levde eller senare.
1: Ja. Finns det något annat tydligt som du tänker att det har varit fördelar för Homo sapiens att ha DNA från neandertalare?
0: Det är de tydligaste exemplen är just på immunförsvaret, och det finns från Denisova-människan också exempel på genetiska varianter som har att göra med immunförsvar. Sen finns det lite andra varianter som inte är riktigt lika konkreta, och där verkar det snarare vara så att det har inte varit speciellt viktigt att ha de här varianterna.
1: Nej. Och nackdelar då? Finns det några sådana tydliga?
0: Ja, det är egentligen vi hamnar i immunförsvaret, att det finns varianter som har tydligt ökat risken för vissa sjukdomar. Och här finns det mycket forskning kvar att göra, för vi tittar ofta på enkla varianter, alltså bara en gen. Och vad vi tror är att många av de egenskaper vi har, så är det kanske hundratals eller till och med tusentals genetiska varianter. Mm. Så det här är ett aktivt forskningsfält som många försöker att bena ut.
1: Jag tänkte ju så här då att om man har neandertalar-DNA så kanske man har, du vet, starkare eller bättre motstå kyla eller någonting sånt. Men det är inget som man kan se då, eller?
0: Nej, jag känner inte till några studier som har lyckats hitta något sånt exempel.
1: Nej, okej. Okay. Ja, jag pratar alltså med Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet. Och vi ska strax gå in på vad som gör just Homo sapiens speciell. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Mattias, om du skulle få summera lite grann, alltså utifrån allt vi vet och inte vet om vårt ursprung, hur skulle din berättelse om hur vi blev till låta?
1: Ja, men då skulle jag nog beskriva det som kanske mer liknande ett floddelta, där du tänker dig att du har olika former av människor och så hamnar vi på homosläktet och så har vi olika floddeltan och ibland går de här olika grenarna isär och ibland går de ihop. Och sen finns det också såna här sidoskott som leder iväg och som kanske inte bidrog till den grupp som vi är idag.
0: Nej. Ett av de där sidoskotten, du var inne på den, att Naledi var en mindre, en släkting till oss, men mindre än oss, va? Eller hur?
1: Ja, stämmer.
0: Och dog ut. Vad beror det då på att vissa av de här helt enkelt dog ut? De som inte, vi har ju pratat om neandertalarna och Denisova där, men de här andra, vad berodde det på?
1: Ja, alltså det är svårt eftersom vi inte kan, hade vi kunnat resa tillbaka i tiden så hade vi kunnat ta reda på det. Men vi får ju spekulera och då, det är liksom det, den enklaste förklaringsmodellen är att det finns sapiens vid den här tiden, eller de tidigaste formerna av sapiens för 300 000 år sedan. Och de har egenskaper, kognitiva egenskaper, de är helt enkelt smartare som gör att de kanske har lättare att överleva och konkurrera ut de här andra grupperna som finns.
0: Just det. Och då tänkte jag komma in på det nu. Alltså, vad är det som gör att Homo sapiens liksom tar fart och utvecklas mer än de tidigare arterna? Eller samtida också. Men de kanske vi har så att säga avlat in i oss själva, som du var inne på.
1: Ja, och där... vi vet inte riktigt vad om sapiens i sig har någonting unikt. Så man skulle kunna tänka sig att hade sapiens försvunnit från Afrika så hade neandertalarna eller någonting annat utvecklats på det sättet som vi har gjort. Men vad vi också vet är att vi koloniserar väldigt stora områden. Så vi har ett par egenskaper som verkar vara unika. Och det är liksom nyfikenhet och den här förmågan att hantera sin miljö och förändra sin miljö. Mm. Sen hur mycket det handlar om biologi eller om det handlar om, vad ska vi säga, kulturell evolution, att vi blir många, vi kan samla kunskap och sprida den kunskapen, det är inte helt glasklart.
0: Jag har ju också läst tidigare att vi har en fantastisk förmåga att kunna kommunicera i stora grupper, tro på gemensamma berättelser och sådana saker. Vad tror du om det som framgångsfaktor?
1: Ja, alltså det är ju också så här, det finns väldigt många spännande sådana

0: idéer som man kan tänka sig att det stämmer bra på Sapiens. Men om vi ska testa det på något vetenskapligt sätt så skulle vi behöva en stor grupp, till exempel neandertalare, för att kunna jämföra det. Och vi skulle nog behöva dem i, liksom, i vuxen form för att kunna göra de här jämförelserna.
1: Det går inte bara att liksom titta på en neandertalares hjärna och därigenom dra slutsatser om hur duktiga de var på kommunikation, till exempel.
0: Nej, alltså det har försökts att leta efter genetiska varianter som skulle kunna ha att göra med någon form av högre kognition. Och oftast så finns det idéer och hypoteser om detta, men de brukar liksom falla ganska platt när man väl tittar på det genetiska materialet.
1: Det känns som när jag lyssnar på dig och du berättar det här så låter det lite grann som att Homo sapiens nödvändigtvis inte är så himla speciell som vi kanske vill känna oss.
0: Så skulle man kunna säga, ja.
1: det är bara hacka i sig. Det är lite jobbigt att ta det där att vi inte är så himla speciella kanske.
0: Alltså vi är speciella på många, många sätt, men att tro att vi är någon form av kronan på verket eller något sånt där, dit är det långt att vandra, så att säga.
1: Ja, jag tänkte att vi ska avsluta snart genom att blicka lite framåt, men först så vill jag ändå bara höra, vad är det för frågor om vårt ursprung som du tror att vi kommer att få svar på då inom rimlig framtid? Alltså, finns det någonting kvar att veta?
0: Det finns jättemycket kvar som vi inte vet. Vi har ju egentligen berört det här idag, och det är ju hur utvecklas vi människor från det att vi kanske skiljer oss från neandertalare och denisova. Finns det såna här spökgrupper eller okända grupper? Och sen vet vi inte heller riktigt var vi utvecklas. Vi säger ofta Afrika, men vi vet inte om det är södra Afrika eller östra Afrika eller norra Afrika. Och jag har många kollegor som tror att det är på många platser, och sen att det är kombinationen av de här olika grupperna som skapar oss sapiens. Så här är många sådana frågeställningar som vi kanske kommer få svar på om de närmsta 10-20 åren.
1: Och du kommer att fortsätta jobba med det?
0: Ja, verkligen.
1: Ja, vad spännande. Vi kanske gör ett nytt program då om 10 år strax innan jag går i pension. Och apropå framtid så skulle jag bara vilja höra dig fundera lite grann kring den här frågan om, skulle vi då, Homo sapiens, kunna utvecklas till en helt annan art på något sätt i en avlägsen framtid då?
0: Ja, alltså rent biologiskt så finns det liksom inga hinder för det. Men sen har vi har ett helt annat samhälle idag jämfört med hur det var för 100 000 år sedan. Så om man bara går tillbaka till de basala evolutionära principerna, så handlar det ju om överlevnad och handlar om fortplantning. Mm. Och med de enkla medlen så kan man då fundera på, är vi på väg att utvecklas eller evolvera åt något håll? Och svaret är väl att vi just nu kanske har satt mycket av de principerna ur spel. Men samtidigt måste vi komma ihåg att detta är kanske 5 generationer som vi har pysslat med att leva på det sätt som vi gör. Och många av de här evolutionära sakerna som kan hända med artbildning, då pratar vi tusentals, kanske tiotusentals generationer. Mm. Så vi kommer inte att veta förrän om en väldigt lång tid.
1: Nej, men om vi ändå liksom bara spånar lite snabbt här, vad tror du skulle premieras i sånt urval? Som du säger, det är inte så lätt att säga idag, men vi har ju klimatförändringar vi kanske behöver hantera så småningom, eller tänker jag tokigt?
0: Ja. Nej, det är en jättebra tanke, för då kan man tänka sig att men vi kanske skulle vara mer anpassade till varmare klimat. Ja. Men då kommer den frågan igen, är det så att de som skulle vara anpassade till ett varmare klimat skulle få fler barn eller större chans att överleva? Och i dagens samhälle så är nog svaret på den frågan nej. Att vi är så duktiga på att hantera vår miljö på olika sätt. Mm. Så att vi har andra principer för att överleva och för att få barn.
1: Det här är en jättespännande, men vi hinner inte mer. Tack så hemskt mycket, Mattias Jakobsson, som är professor i genetik vid Uppsala universitet. Producent för dagens program, Mats Jonsson, och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar, vill du höra av dig till oss så går det jättebra att mejla. Då är adressen formiddagip@sverigesradio.se. Och i appen Sveriges Radio finns det mängder av spännande program av Förmiddag i P1. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program med Olle Wiberg som handlar om hur vi redan nu faktiskt försöker påverka vår arts framtida gener. Nu kommer dagens Eko med Robin Olin.
2: Nina, varför har Prince Harry och Meghan flyttat tillbaka till Storbritannien egentligen? Det vet vi inte, men eftersom det handlar om en brittisk kunglighet så finns det gott om åsikter i alla fall om hur hög eller låg profil de bör hålla nu när de är tillbaks.
3: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Harry och Meghans plötsliga comeback och hur paret kallas pseudokungligheter.
4: We have some breaking news to bring you relating to the Duke and Duchess of Sussex and the news last week that they are returning to the UK.
5: Det är i slutet av augusti 2026 när BBC:s hovreporter berättar att en flytt som det ryktats om nu verkligen är på väg att ske.
6: Well, we now know that Harry and Meghan and their two children Archie and Lilibet will be back in the UK today. BBC understands that they are flying in privately with their children to start this new phase of their life.
5: Enligt BBC:s källor ska paret bosätta sig någonstans i Cotswolds. Men exakt varför den här flytten sker, det är oklart.
6: Harry will expand his program of public engagements. We're going to see a lot more of him out and about, particularly with those charities.
5: Det som är tydligt enligt hovreporten, det är att Harry vill reparera relationen till sin familj. Och att det brittiska folket nu kommer få se mycket mer av honom. Men planerna på mer offentlighet leder också till en sällsynt markering från kung Charles.
7: The letter from a senior Buckingham Palace official on behalf of the king makes clear that Harry and Meghan are still private citizens, not working royals, and they should not be called their royal highness.
5: Ett brev med en påminnelse om vad som gäller efter att paret med buller och bång lämnade landet år 2020.
3: Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
8: Och ja, Nina, vi har ju att göra med ett par här som rört upp mycket känslor i Storbritannien. Men också då kanske satt fingret på en del mer principiellt intressanta frågor som handlar om det här med att tillhöra eller inte tillhöra det arbetande kungahuset. Men jag tänker, vi kanske ändå måste börja här med liksom en liten påminnelse för den som inte hängt med i alla svängar om det här paret, Meghan och Harry.
2: De träffades 2016 och de blev snabbt ett par. Och Meghan Markle sa redan tidigt till sina vänner, har hon sagt efteråt, att de varnade henne, inte för prinsen utan för de brittiska tabloidtidningen, att de kan vara helt obarmhärtiga. Mm-hmm. Men de gifter sig i alla fall 2018 och de ses av många som en möjlig nytändning för det brittiska kungahuset. Ett modernt par, ett engagerat par.
9: Will you take Meghan to be your wife?
10: I will.
11: I will.
2: Meghan Markle har en egen framgångsrik skådiskarriär och prins Harry, som ju haft en rätt röjig ungdom periodvis, verkar ha hittat hem, och det är det många som är glada för.
9: Mm-hmm. I therefore proclaim that they are husband and wife.
2: Men rätt så snart efter det här bröllopet så börjar det bli mer negativa skriverier.
12: Prince Harry's wife facing a growing barrage of criticism. British newspaper headlines claiming Meghan is feuding with Kate, rude to staff and demanding.
2: Det handlar om relationen till det andra prinsparet, William och Kate, som ligger före dem i tronföljden.
13: All the work you do together is great, but working together as family, do you ever have disagreements about things?
14: Oh yes.
2: Och det skrivs också en del saker redan tidigt med rasistiska undertoner om Meghan Markles exotiska DNA bland annat.
15: Headlines and speculations painting her as demanding, dubbed Duchess Difficult.
2: Och framför allt Meghan Markle får betydligt mycket mer negativ press än sin kollega prinsessan Kate. De får också sitt första barn, en pojke som heter Archie, och de är restriktiva med hur mycket bilder som får tas av den här lilla bebisen, och det väcker också kritik.
16: It's astonishing. It's momentous. It has no precedent in modern times. The golden couple have decided they're quitting.
2: Så i januari 2020 så meddelar Harry och Meghan på Instagram att de tänker träda tillbaks som seniora medlemmar av kungafamiljen. Och det här är något som ingen har gjort på det sättet tidigare. Kungahuset ska enligt uppgift ha blivit tagna på sängen av att paret gick ut med det här offentliggörandet.
16: There is talk of disappointment There is talk of senior members of the royal family being hurt by the statement.
2: Och Harry och Meghan verkar ha velat se någon slags hybridplan då, att de både skulle kunna fortsätta jobba som kungliga ibland, men också med privata kommersiella intressen, med samarbeten. Men det här, det krockar helt med hovets och drottningens idé om hur saker ska funka.
8: Det är lite både äta kakan och ha den kvar, som det heter, eller?
2: Ja, men precis så beskrivs det av många, att de vill ha både och. Och det finns ju liksom ingen manual här om hur man gör när man träder tillbaks men ändå på något sätt är en del av kungahuset. Mm-hmm. Så det hålls ett möte på Sandringham, som är ett av kungafamiljens slott.
10: The historic royal crisis talks are making international headlines.
2: Och resultatet av det mötet blir det som kallas för Sandringham-överenskommelsen.
6: It was clearly felt by senior members of the royal family that this idea of a role that was a hybrid, half in, half out, just wasn't viable.
2: Och den sätter stopp för alla tankar på att paret skulle kunna vara till hälften in och till hälften ute, så att säga.
6: That means no more public money. They won't have the HRH, his and her royal highness titles.
2: De får inte heller använda varumärket Sussex Royal, som de redan hade hunnit registrera. Men också deras polisskydd blir betydligt mindre omfattande. Och just det där är en fråga som kommer komma tillbaka och också väcka ilska och irritation framöver.
8: Men den här planen då, eller vad man ska säga, om att ha någon slags, liksom, vi är kungliga men lite light-versionen, den spricker här då, låter det som.
2: Ja, den spricker. Och så småningom så flyttar paret till Kalifornien med sin son. Där så fortsätter Harry med olika engagemang i välgörenhetsorganisationer som han är kopplad till.
17: The world needed to be reminded of the power of the human spirit.
2: Och just välgörenhet är ju en otroligt viktig del av den kungliga rollen i Storbritannien. Mm-hmm. De startar produktionsbolag, de får uppmärksammade kontrakt med Netflix och med Spotify.
18: Hi, I'm Megan, and this is Archetypes, my podcast about the labels and tropes that try to hold women back.
2: Och de får också sitt andra barn, en dotter som heter Lilibet.
8: Men relationen till familjen där, kungafamiljen hemma i Storbritannien, vad händer med den då?
2: Ja, den går väl så där.
19: Do you think you would have left or ever stepped back were it not for Meghan?
17: No, the answer to your question is no.
19: You would not have.
17: I wouldn't have been able to, because I myself was trapped.
2: 2021, efter flytten till USA, så gör paret en lång intervju med Oprah Winfrey där de talar väldigt öppet om den ansträngda relationen till kungafamiljen och inte minst till hovet.
20: I went to the institution and I said that I needed to go somewhere to get help, and I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution.
2: Och här i Storbritannien är det många som blir rätt chockade över den där intervjun. En del tar deras parti, men många andra tycker att de verkar självupptagna och rätt illojala mot kungafamiljen. Mm-hmm. Harry släpper boken Spare 2023, alltså Reserven, där han berättar väldigt mycket och väldigt öppenhjärtigt, och bland annat om relationen till hans storebror William.
17: He grabbed me by the collar, ripping my necklace, and he knocked me to the floor. I landed on the dog's ball, which cracked under my back. The pieces cutting into me.
2: Att de ska ha börjat slåss i ett bråk om Meghan, skriver han. Och efter att den här boken kommer ut så är det helt tydligt att de här bröderna har brutit kontakten. Att där är det iskyla.
21: Royal Highness, have you had a chance to read your brother's book at all? Have you had a chance to read your brother's book at all, your Royal Highness?
2: I maj förra år, 2025, så signalerar Harry i en intervju som han gör med BBC att han ändå skulle vilja återförenas med sin familj.
17: I would love reconciliation with my family. There's no point in continuing to fight anymore. As I said, life is precious.
2: Men att konflikterna som är kring det här indragna polisskyddet för honom och hans familj står i vägen för det.
17: Mm-hmm. I can't see a world in which I would be bringing my wife and children back to the UK at this point.
2: Och just det här med polisskydd är en känslig fråga, bland annat utifrån det som hände hans mamma, prinsessan Diana. Hon hade ju inga egna säkerhetsvakter på slutet när hon dog i en bilkrasch efter en kapplöpning med fotografer, så var föraren i bilen berusad. Och den här bakgrunden gör den här frågan väldigt känslig för prins Harry. Men i juli i år så kommer hela familjen för första gången sen flytten på besök till Storbritannien. Och bland annat så lägger Meghan upp en bild där familjen besöker prinsessan Dianas barndomshem. Mm-hmm. Och de besöker också kungen och drottningen tillsammans med barnen. Det är första gången som de här barnen träffar sin farfar på 4 år i vad som då officiellt kallas för en privat familjeträff. Och så i slutet av augusti så rapporterar flera medier att The Sussexes kommer flytta tillbaka till Storbritannien. Kanske inte permanent, men i alla fall för vad som kallas för en längre period.
6: So they are arriving back today in the UK.
4: Do we know where their new base is going to be here in the UK, Daniel?
6: We don't exactly, but we're expecting it to be in the Cotswolds area.
8: Och då kommer vi alltså då också till alla funderingar kring varför.
6: For Meghan, the focus will be on settling her family, but she's also looking to expand her as ever lifestyle brand and also, of course, working towards that return to acting.
2: Ja, vi vet ju inte, men prins Harry har ju då flera gånger talat om att han vill se en återförening. Han vill spendera tid med sin pappa som är sjuk i cancer och får regelbunden behandling. Och Harry har också sagt att han vill att hans barn ska lära känna sin brittiska släkt. De här barnen ska också börja skolan vid det här laget. Och sen så finns det också spekulationer om att den där amerikanska drömmen som de hade kanske inte gick så bra som de hade hoppats.
0: Spotify not renewing Meghan's podcast Archetypes, which yielded just 12 episodes in the 2.5 years of their contract.
2: En del av de här väldigt lukrativa avtalen som de tecknade i början har löpt ut och inte förnyats.
1: There's really no activity on any of their projects happening with Netflix. And maybe Netflix just isn't into $64 candles anymore.
2: Och kanske att den här tillvaron som inte riktigt kungliga men inte vanliga kändisar, så att säga, utan någonting annat, att den kanske har varit svår att navigera i USA.
8: Och då innebär ju det också, jag menar, att de måste, som alla som flyttar, på något sätt börja om och bygga sig ett nytt liv här då, i Storbritannien igen. Alltså, vad blir det för slags liv?
2: Ja, men pressen låter dem faktiskt vara i fred. Vi vet till exempel inte riktigt var de bor. Och medan Meghan håller en rätt låg profil jämförelsevis, enligt uppgift mest ägnar sig åt just att få familjen på banan här, så börjar däremot prins Harrys kalender rätt snabbt se ut rätt mycket som om han hade en officiell roll. Mm-hmm. Det är framförallt planerade besök vid olika välgörenhetstillställningar. Brittiska The Times kallar det här för pseudokungliga framträdanden som ibland också krockar i tid med kronprinsparet William och Kates agenda.
8: Aha, det blir någon slags konkurrens här, vem som får liksom uppmärksamheten då.
2: Ja, och alltså rätt snabbt så hamnar de i den här diskussionen. Alltså, vad är det för sorts djur vi har här? Mm. Prins Harry är prins, men han ska inte kallas kunglig höghet. Han gör offentliga uppträdanden, men han har ändå dragit sig tillbaks från sina uppdrag i kungafamiljen. Och bara knappt 2 veckor efter det att han och Meghan har landat i Storbritannien så skickar kungen genom sin högsta hovtjänsteman ut ett brev som är adresserat till myndigheter och andra berörda. Det landar i en av mina WhatsApp-grupper också.
8: Okay. Uh-huh.
22: The interesting part of all this is perhaps not just the content of the letter, but the fact that it was made public by the palace on the expectation that if they didn't, it might leak.
2: Där han påminner om att paret är privata medborgare, som de skriver, att de inte är en aktiv del av kungahuset. Ja, så att Sandringham-uppgörelsen fortfarande gäller, kort sagt.
22: It's been sent to government officials, the military, and to the Lord Lieutenants. They're the representatives of the monarch in each of the counties of England, Wales, and Scotland. And it's a reminder to them that if Harry and Meghan are doing an engagement in your area or on your patch, they're not royal, and please do not treat them as such.
8: Och varför gör kungen så, tror du? Skickar ut ett sånt här meddelande?
2: Ja, men förmodligen för att försöka räta upp linjerna, för att påminna om att man inte kan vara både och. Harry och Meghan i sin tur, de uttrycker förvåning över det här brevet. Enligt källor skulle de gärna ha kallats för offentliga personer istället för privata medborgare. Så det är ju någonting här som fortfarande skaver uppenbarligen.
8: Mm-hmm.
2: Och om kung Charles hade tänkt sig att det där brevet skulle dämpa intresset för paret, då har han ju fel. För få saker triggar brittisk press så mycket som ett att man nosar upp något som liknar ett bråk inom kungafamiljen.
8: Det är torsdag den 17 september och det nyinstiftade priset Invictus Spirit Award ska delas ut i London. En rödhårig man med smokingjackan fylld av medaljer får väntande Londonbor att ropa hans namn. Det här är Prince Harrys första publika framträdande sedan han tagit med familjen tillbaka till Storbritannien. Under middagen, arrangerad av välgörenhetsorganisationen som han själv grundade som prins, som ska hylla och stötta skadade och sjuka militärveteraner, håller han ett tal.
3: The achievements that matter most aren't always the ones that make the headlines. Sometimes victory is getting out of bed or asking for help.
8: Harry pratar om de små segrarna i att orka gå upp på morgonen, be om hjälp eller återknyta relationen med sin familj.
3: Reconnecting with your family.
8: Och när tidningen Hello frågar honom hur hans första tid tillbaka varit, svarar Harry kort.
17: Look, the last 2 weeks has been it's been eventful.
8: Händelserik. Så Nina, på många sätt är det ju som du varit inne på här, misstänkt likt kungliga aktiviteter som Harry ägnar sig åt. Och kan det på riktigt vara så nu då att man på något sätt håller på att få lite två konkurrerande kungahus i Storbritannien här?
2: Alltså, det går långt att säga att det skulle vara två kungahus. Det reguljära kungahuset så att säga är ju en enorm institution med mycket muskler och makt på olika sätt. Mm-hmm. Men det är en sorts maktkamp kan man väl säga, där det här paret som utmanade normerna på gott och ont är tillbaka i landet. Och de tar ju återigen väldigt mycket av syret från det reguljära kungahuset. Inte minst då från kronprinsparet William och Kate som är väldigt populära bland befolkningen men som inte får särskilt mycket uppmärksamhet nu för sina framträdanden som ju ligger lite mer i den traditionella fåran så att säga.
8: Mm-hmm. Det låter ju komplicerat alltihop. Jag menar, det skulle det ju varit för en vanlig familj allt det här. Men när vi pratar om kungligheter så här, alltså säger hela den här historien någonting om vilken situation den brittiska monarkin befinner sig i nu, skulle du säga?
2: Alltså, jag tänker att det visar på en dubbelhet i vad monarkin har för roll. För kungafamiljen är ju en del av statsskicket här. Kung Charles har blivit ett allt viktigare diplomatiskt verktyg för regeringen, framförallt i kontakterna med Donald Trump som uppskattar kungahuset mycket.
8: Mm-hmm.
2: Men de är ju också kändisar, behandlas som influencers kanske. Och den där rapporteringen, den intensiva rapporteringen om familjeproblem berättigas ju också av att de är en del av statsapparaten, mm-hmm, av deras officiella roller. Men det vi ser, det är ju att det ena har en tendens att gå ut över andra. Som till exempel, kungen hade ett möte om AI med ledande amerikanska företagsledare som var influgna hit. Det kallades för ett toppmöte till och med. Men det krockade då med att prins Harry gjorde sitt första framträdande. Och det krockade också med en ny skandalbok som är skriven av prinsessa Dianas bror som beskriver hur kungen reagerade efter hennes död och som kungahuset såg sig tvunget att gå ut och bemöta. Och vips så försvann ju allt intresse för det så kallade toppmötet om AI. Så den där rollen som ett diplomatiskt verktyg för Storbritanniens bästa i lite tyngre samtidsfrågor, den är kanske inte så robust i de där lägena som det ser ut. Och det enda man kan säga med säkerhet vad gäller Harry och Meghan och deras förhållande till kungahuset är väl att fortsättning följer.
8: Tack så mycket Nina.
2: Tack.
8: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
18: Programledare var Robin Olin och gäst Nina Benner. Producerade gjorde Kim Hessius och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss, skriv då till dagenseko@sverigesradio.se.
8: Och du får gärna hjärtmarkera Dagens Eko i Sveriges Radio-appen, så missar du aldrig när vi släpper ett nytt avsnitt.
5: Och så tipsar vi om senaste podden från P3 ID. Den här jakten på pengar har funnits hela tiden, från dag ett, och han har förstått att det är en mekanism som köper honom mer makt.
7: Gianni Infantino.
11: Today I feel gay.
7: Han kallar världsledare som Vladimir Putin och Donald Trump för sina vänner.
23: Gianni Infantino, he's a smart, tough man.
5: Han är opportunist hela tiden.
11: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
24: Då tänkte jag att nu har det verkligen slagit slint.
7: När han tog över FIFA var det med löften om transparens och förbättring.
25: Bribes worth millions of dollars.
26: We will restore the image of FIFA and the respect of FIFA.
7: Men han har anklagats för att vara värre än sina korrupta föregångare.
27: What was Gianni Infantino thinking? The soul and governance of football are not assets to trade.
28: Man går in och rör vid det mest oantastliga. Det är ju tabu här. Man går över en gräns.
7: Nu kämpar han för att klamra sig fast vid sitt jobb.
5: Det här är en värld där det inte går att lita på någon. Och det vet de här gubbarna.
29: Ett uttalande från FIFA lyder: självklart har inget förändrats.
30: I don't understand why some of you are so mean. Why? Why? I don't get it.
31: Du hittar P3 ID i SR-appen. Lidandets pris, det handlar det om i Kropp och själ. Om några minuter med frågan: kan det vara så att det är kontrasterna som gör livet levande? Och skulle det kunna finnas en poäng med allt det svåra som livet kan bjuda på? Lyssna efter nyheterna. Klockan är 11.
32: Först om den misstänkte för skoldådet i Fagersta i september. För det visade sig nämligen att socialtjänsten i Västerås och familjehemmet slog larm om Liam Nebels psykiska hälsa senast i somras. Men trots det här så la barn- och ungdomspsykiatrin BUP i Fagersta ner utredningen. Det här visar handlingar som Dagens Nyheter har tagit del av. Nebel är häktad, misstänkt för ett mord och fyra mordförsök på Brinellskolan, och en undersökning som domstolen begärt visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Kommuner pressas av stigande priser på IT-teknik, det här när AI-boomen dammsuger marknaden på komponenter.
33: All hårdvara som finns här inne, i princip allting, ökar ju kostnaden.
34: Anders Hallestig är enhetschef för drift och infrastruktur på Norrköpings kommun. Och han står i en av kommunens serverhallar där varje komponentbyte nu blir en dyr historia.
35: Otroligt orolig. Det kan man ju räkna ut att får vi ökad kostnad, någonstans måste ju pengarna tas ifrån.
34: När datacenter byggs ut i rekordfart för att möta AI-boomens behov har uppstått brist på komponenter. Komponenter som också behövs för vanliga datorer, mobiler och datalagring. Och det här har fått priserna att skjuta i höjden. Och även på kommunalförbundet Itsam som ansvarar för IT-verksamheten i Boxholm, Vimmerby, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshög har man tvingats ta höjd för prischocken. Johan Flemgård är teknisk chef.
36: Hittills har det ju bara rusat. För lagring så har vi sett en ökning på 300%.
34: Och tekniken blir inte bara dyrare. Den kan också bli svår att få tag på.
36: Och sen får man komma ihåg att de större drakarna på den här globala marknaden är ju de som går först och suger upp allt behov egentligen. Så för 2027 så finns det ju rapporter om att det kommer vara väldigt svårt att få tag i datorer och RAM-minne.
32: Reporter här, det var P4 Östergötlands Olivia Larsson. Vi håller kvar lite vid ämnet, för OpenAI kommer att stoppa lanseringen av sin senaste AI-modell. Det här på grund av säkerhetsskäl, det meddelade företaget natten till idag. Den nya modellen som heter Astra ska inte ha levt upp till säkerhetskraven, det säger bolagets säkerhetschef. Och då ska jag se, att hovrätten precis meddelat sin dom gällande det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala i april förra året, då tre personer sköts till döds inne på en frisersalong. Hovrätten, den går på tingsrättens linje och dömer en 22-åring till livstidsfängelse. Mer om det här får ni givetvis i kommande sändningar och alltid i vår app Sveriges Radio. Så slutar Ekot klockan 11 med Johan Westerberg.
37: Där
0: här är P1, Sveriges Radio.
1: Klockan ett hör du dagens P1-kultur och då får du reda på vad som händer när Verdi-operan La Traviatas storslagna passionerade allvar flyttar in i en skitig och mer intim vardag på en riktig lokalbuss. Du får också reda på vad vår kritiker tyckte om Göteborg Stadsteaterns uppsättning av Shakespeare-komedin 13-dagsafton. Och så får du möta både artisten Gärd som korades till framtidens artist 2023 av Peter Guld och som är aktuell med ny musik och sitt andra fullängdsalbum More Water Than Anything, och den italienska författaren Vincenzo Latronico som skrivit en av årets mest omtalade romaner, Perfektion. Allt det här och lite till klockan ett i P1 Kultur.

0: Förra veckan gick jag rakt in i en glasdörr. Ena sekunden är man en lagom vital individ i sina bästa år som springer runt och förbereder en sändning och ska in i studion och kolla något. Nästa ligger man i en hög på golvet med blod överallt och med en folkhop lutad över en som torkar, frågar, tejpar, plåstrar, på med is, mår illa. Vill ha en banan? Ska vi åka till sjukhus? Och jag ska inte försöka spela macho här, det gjorde rätt så ont. Och blod är aldrig kul, särskilt inte ens eget. Men mest av allt blev jag lite omtumlad och småchockad. Och så drog genast hela katastroftänkandet igång. Vem ska nu ta hand om hästen idag när jag måste åka och sy och måste hålla mig borta från bakterier? Kan jag ha en plastpåse mot ögat under sändningen utan att det prasslar? Och hur blir det med bokmässan? Jag kommer se ut som en gammal boxare i ansiktet om 2 dagar. Och hur många är tål egentligen ett ansikte för att fortfarande framstå som normalt? Ja, den fysiska smärtan hamnade liksom inbakad i allt det där andra virrevarret av små chockade tankar. För det är ganska ofta så att fysisk smärta samtidigt också framkallar psykiskt lidande. Det gör inte bara ont utan man börjar tänka på konsekvenserna. Hur länge kan det hålla på? Kommer jag orka och stå ut? Blir allt någonsin som förr? Och hur blir livet annars? Och vem ska ta hand om allt? Ibland är det inre snurret mer plågsamt än det där som gjorde ont från början. Och det fysiska är också oftare mycket lättare att få hjälp med. Sjukvården är ju väldigt duktiga på att ställa diagnos och lappa ihop våra fysiska kroppar. Men vart vänder vi oss med vårt psykiska lidande? Ja, det ska vi prata om i dagens Kropp och själ som till största delen är inspelad på Bokmässan i Göteborg. Finns det en poäng med lidandet, frågar vi oss. Kan det öppna vägar till vårt inre? Är lidandet nödvändigt för balansen i livet? Eller är det bara en sjukdom som vi bara behöver bli bättre på att bekämpa? Ja, det är några frågor vi funderar på idag. Välkommen till Kropp och själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
1: Lida. Är det någon mening med att lida? Ja, det var en filosofisk fråga. Nej.
2: Tack. Nej, men det här att känna glädje, du måste ha haft lite tufft ibland också. Då känns det gött att gå vidare. Men du vet vad man säger i Göteborg, va? Missar man en spårvagn så kommer det alltid en till.
3: Finns det någon mening med att lida? Måste man dö några gånger innan man kan leva? Vill man ha svar på livets svåra frågor, då åker man till Göteborg.
4: Ja, det är bra att lida lite, då känner man ju sen hur det är och vara lycklig.
2: Finns det någon mening med att lida?
5: Ja, det är väl att man vet att man finns till.
6: Ja, jag tror att man behöver kunna lida. För att annars så kan man inte få känna, tycker jag.
3: Jag träffar Robert på ett kebabhak nära Nordstan. Han och hans lilla dotter har precis käkat upp.
6: Kan man inte lida, då kan man inte liksom inte heller vara glad heller. Då skulle det inte göra någon make no sense.
2: Alltså, du tror inte att det finns folk som bara är happy go lucky?
6: Nej. Nej.
2: När led du senast?
6: Det var faktiskt när min svärfar gick bort för 3-4 år sedan. Men han var underbar faktiskt. Väldigt speciell som människa, men underbar. Det var jobbigt faktiskt när han gick bort. Nej, men han var väldigt rolig att ha bara. Han la mycket roliga vitsar. Man kunde gå dit och ta sig, liksom bara sitta och prata lite med honom. Eller liksom han kom förbi och hälsade på honom på jobbet. Och han var ju väldigt ensam människa, men han hade ju oss liksom i alla fall. Han var ju ofta hälsad på jobbet. Så här, inte för att han egentligen skulle göra någonting där, utan bara för att han skulle komma och säga hej. Och vara där för 2-3 minuter och så gick han vidare.
2: Tycker du vi lider för lite idag?
6: Det finns någon som känner mig, det finns någon som känner mindre. Jag själv är en person som känner mindre, men min tjej, hon känner mycket mer.
2: Hur hanterar du hennes lidande?
6: Oj. Jag försöker stötta henne oftast. Ibland kan jag vara lite dålig på det, men det är också för att jag oftast inte riktigt förstår heller. Varför är det jobbigt för dig? Jag försöker liksom visa liksom empati och hänsyn på det sättet, men det kan vara svårt att förklara också att jag har svårt att förstå det här. Och jag förstår inte varför du är ledsen eller varför du lider för detta.
3: Utanför kebabhaket gnisslar de långsamma spårvagnarna. Det hörs att rälsen lider. Och det gör även Birgitta som tar sig sakta fram på trottoaren.
7: Nej, det gör det fan inte. Jag har lidit hela livet. Och det är värdelöst, kan jag tala om. Jo, jag har haft smärta hela livet på grund av reumatiskt. Och så psykiskt har jag också lidit. Ja. Med mycket ångest och depressioner.
8: Det hade jag svårt att tro när jag såg det. Det såg så livfull ut. Du ser så livfull ut.
7: Skenet bedrar. Okay. Ja, så jag tar på mig en mask när jag går ut. Så.
8: Är det nödvändigt?
7: Ja, det är ju trevligare för omgivningen. Ja. Än att man går omkring så som ett ösregn.
8: Men...
7: Hela tiden, eller?
8: Ja, hej guys. Vad heter du?
3: Melvin.
8: Melvin.
3: Från en pensionär till en tonåring. Vad vet egentligen tonåringar om att lida? Kanske allt.
9: Korrekt, ja. Absolut, jag vet inte annat, ja.
3: Kanske ingenting. Kanske liten då, om man hejar på guys. Få fotbollslag har åkt upp och ner i det svenska seriesystemet som guys.
9: Typ när de åkte ner från Superettan till Division 1. Sen har det också varit med mycket kul när de gick från Division 1 till Superettan och Superettan till Allsvenskan.
3: Ett lag som är mer rock'n'roll än disco. Men också ett lag som historiskt stämplats som ett floralag.
8: Säg att ni inte har varit så dåliga och ni bara vunnit hela tiden. Då vet du inte hur det gött det är när ni väl vinner, eller hur?
9: Exakt, det har varit lite mer som Malmö. Man buar varje match som man förlorar.
8: Exakt.
9: Ja, så det är ändå... Det finns både positiva och negativa saker med det.
8: Du måste ju vara lite nere i skiten för att förstå hur gött det är när solen väl dyker upp liksom.
9: Ja, exakt. Typ, ja. Korrekt.
8: Vad är det du har lärt dig nu av det här samtalet?
9: Att det är för att lida... Så känns det bättre när man, det väl går bra.
8: Ursäkta, jag kommer från Sveriges Radio.
10: Jaha, jag kommer från Göteborg.
3: Jag springer på Werner som har en kamera runt halsen. Han tycker om att fota.
10: Ja, jag fotar. Nu är det här människor, alltså gatufotografi. Ja.
8: Fota mig då.
3: Jag kastar ut mina frågor om lidandet och han pekar på sin fot. Han har haft problem med en nerv i 7 år.
8: Du har en strumpa bara.
10: Ja, men jag har tagit av mig en strumpa.
8: Varför har du gjort det då?
10: Det är för att det gör ont.
8: Hur har det påverkat dig då just?
10: Ja, det begränsar mig att min rörelsefrihet blir begränsad. Att, och kanske kan gå en timme och så måste jag vila kanske en timme. Mm.
8: Men vad, har du fått ut något positivt av det här?
10: Nej.
8: Ingenting?
10: Ingenting, nej.
8: Nej.
10: Det ger inget positivt att ha smärta.
8: Men det finns ju de som säger om man lider så inser man hur vacker världen kan vara eller är egentligen.
10: Nej, nej, nej, jag ser inte det. Det är skitsnack.
8: Men tänker du aldrig så här, varför just jag?
10: Nej, nej.
8: Gör du inte det?
10: Nej.
8: Okej.
10: Okay. För då tänker man mer på att det är någon högre makt som orsakar smärtan hos mig. Va?
8: Okay.
10: Och jag tror inte på någon högre makt som orsakar smärtan.
8: Nej.
10: Jag har en syster i Amerika. Hon är dement. Och varför blev hon dement? Ja. Så att man kan fråga sig olika saker. Så här, varför jag är arbetslös? Eller varför är jag, varför har jag inga barn? Varför är jag ungkar? Varför är jag fattig? Mm.
8: Men får det dig inte att må dåligt då? Alla de här grejerna du ravlar upp?
10: Nej.
0: Då ska vi över till vårt samtal på årets bokmässa. De flesta kanske skulle spontant säga att lidandet, det själsliga lidandet, det skulle man helst slippa helt och hållet om det var möjligt. Vem mår bra av att må dåligt? Liksom. Men det beror ju förstås också på hur vi ser på lidandet. Om det är en genväg för att nå till vår egen inre kärna. Om det fungerar som en drivkraft, en språngbräda till förändring. Eller om det är en förutsättning för att vi ska kunna känna njutning. Eller om lidandet bara är en kemisk obalans i hjärnan, något som vi vill gärna bota och bli av med, en sjukdom. Och hur man ska se på lidandet och hur man ska förhålla sig till lidandet är vad vi ska prata om nu. Och jag tänkte börja med dig, Martin Wolgast, som skriver om det här i din bok Diagnosernas tid. Du är ju själv psykolog och undertiteln på din bok är Hur psykiatrin format vår syn på lidande och på oss själva. Jag bara skulle säga, hur ser vi på lidandet idag?
11: I växande grad tycker jag vi ser på lidandet som ett tecken på någon typ av avvikelse hos individen eller sjukdom då. Att den diagnosmodell, det psykiatriska språk som har kommit att prägla psykiatrin har så att säga spritts till en allt större del av samhället och hur vi tänker kring hur vi ska förstå när livet är svårt och när vi inte får det att funka som vi vill.
0: Mm. Du skriver att psykiatrin och medicinen har fått liksom tolkningsföreträde. Vad menar du med det?
11: Jag menar att det är de kategorierna som vi vänder oss till när vi ska försöka förstå lidandet och livets utmaningar och hur vi ska begreppsliggöra och sätta ord på när livet inte känns bra helt enkelt. Så vänder vi oss till de auktoriteter som finns i samhället idag, vilket tenderar att vara vården eller andra experter och de modeller som dominerar där. Förstår lidandet som tecken på avvikelse, dysfunktion eller syndrom inuti individen i väldigt stor utsträckning. Och då är det också det språket som vi tillgodogör oss och de modellerna som tenderar att dominera och forma vårt tänkande.
0: Och vad leder en sån inställning till då?
11: Jag tror det leder dels till ett bristande förståelse för vad lidandet är, hur lidandet uppkommer. Att de sociala sammanhangen som många gånger producerar och orsakar lidandet osynliggörs och kan gå oförändrade. Eftersom förklaringen till lidandet förläggs i individens hjärna, i generna, i kemiska obalanser eller neurologiska avvikelser på ett eller annat sätt. Sen så flyttar det också makt att definiera lidandet och att förstå lidandet, tänker jag, från den som bär det, från oss som lever våra liv till de experter vi vänder oss till och som så att säga då sitter på tolkningsföreträdet i den här medicinska förståelseramen. Mm.
0: Och som berättar då att vårt lidande är inte, du lider inte, du har en depression eller du har en ångestsymptom eller något sånt. Är det här ett felaktigt sätt att se på lidandet, tycker du?
11: Det är en modell med väldigt svag vetenskaplig grund skulle jag säga. Man har ju inte hittat de här kemiska obalanserna, man har inte hittat de biologiska markörerna till de diagnoser vi förhärskar, utan de diagnoser som är förhärskande, utan de har ju ungefär samma vetenskapliga status som att förklara att vi har ont i huvudet med att säga att vi har huvudvärk. Det är ungefär så diagnosmodellen i grund och botten fungerar.
0: Det känns ju lite obehagligt att höra en psykolog säga så här, att det finns ingen vetenskaplig grund för allt det här som...
11: Den är mycket svagare än vad modellen ger sken av, mycket svagare än vad den här dominerande modellen, dess status motsvarar helt enkelt.
0: Mm. Så om man då till exempel får en ganska vanlig form av inre mörker, brukar man diagnostisera som depression och att det är en kemisk obalans i hjärnan. Det stämmer inte, menar du då?
11: Man har ju inte kunnat påvisa den här kemiska obalansen. Det finns inget vetenskapligt stöd för det.
0: Nej. Christian Ryck, du är psykiater, har nu skrivit din tredje bok på temat mänskligt lidande som heter Generation Trauma. Vad säger du? Är lidandet ett resultat av en kemisk obalans i hjärnan?
12: Nej, det tror jag inte. Men och jag tänker att men vi har ju som simmar runt en slags Göteborgs skärgård av lidande, och en del av det kallar vi öar som är diagnoser då. Alltså vi använder diagnos för att avgränsa lidande utifrån att vi då kanske kan göra åtgärder så att säga. Men jag skulle inte säga att, eller jag håller med om att vi har en överdriven tillit till psykologi och psykiatri för att förstå vårt lidande idag. Och lite kan det ju bli så där också när man pratar om det här, som när rika människor säger att pengar inte betyder någonting. För det gäller ju såklart att komma på andra alternativa modeller som är liksom mer meningsfulla. För det som överraskar sådana som oss här, det är ju hur otroligt populära de här modellerna. Alltså, människor ser ett enormt förklaringsvärde i ADHD och autism på ett sätt som man aldrig hade kunnat föreställa sig för 30 år sedan i professionerna. Så jag tänker det är liksom, man måste se det också tror jag, men absolut att Vi har liksom tappat språket för lidande. Just lidande till exempel är ett ord som väldigt sällan används. Vi pratar ofta om psykisk ohälsa istället, och det tror jag är ett stort misstag att måla om vårt inre rum i de här färgerna som blir begränsande för oss.
13: Men det här är just det här sättet att prata om lidandet som en sjukdom. Det har ju ändå varit så att folk har inte pratat om det här. Folk har gått och lidit i tysthet tidigare. Kan det inte vara en hjälp ibland?
12: Ja, självklart. Nej, men det är ju såklart att om du förr bara led och sen blev det aldrig bättre, och sen om du istället kan se det som tvångssyndrom och så blir du typ får en behandling och mår mycket bättre, så det är ju viktigt såklart att de här öarna i lidandet, att vi inte missar dem. Men det finns ju också en massa lidande som är oundvikligt i livet, som kommer av livshändelser eller av skav i samhället eller processer man måste gå igenom, eller att man måste möta sig själv, som ju är väldigt obehagligt att göra också. Så där, redan där uppstår en del lidande så att säga.
13: Men ibland kan det just bli lättare, om man tänker på till exempel alkoholism, blev ju lättare att prata om, mindre skamligt ändå, när man började kalla det för en sjukdom än vad det var innan.
12: Ja, och det ser man ju också i den här neurodiversitetsrörelsen, autism till exempel, att människor som kallar sig autister eller har autism, det är olika hur man vill säga det, upplever att, jag var precis på världskongressen i psykiatri som började i Stockholm igår, och då var det ju föreläsningar om det här, och då var det en bild som var ungefär, ja men jag vill hellre bli kallad zebra än en konstig häst. Alltså att hitta en annan sätt att förstå sig själv är såklart viktigt. Men frågan är om medicinska, psykologiska begrepp alltid ska vara modellen, och det tror jag absolut inte.
13: Har det ökat eller minskat det här att vi ser lidandet då som en psykiatrisk diagnos eller en sjukdom, tror du?
12: Ja, men det har ju ökat. Vi förklarar ju en allt större del av lidandet med diagnoser, och sen är det också så, om jag nu ska ge tillbaka här till psykologen, va, kan man ju säga att psykologer och jag också och andra har ju drivit utvecklingen ännu längre, så att även det liksom icke-diagnostiska lidandet förklaras i slags psykologiska termer. Ja, men trauma är ju ett sånt begrepp till exempel. Trauma är ingen diagnos, men det är en slags konceptualisering av lidande som liksom har ett stort genomslag och som upplevs som väldigt meningsfullt av många.
13: I samhällsdebatten så pratar vi inte så ofta just om lidandet. Nej. På det sättet. Det kallas det ofta för psykisk ohälsa. Ett ganska brett begrepp som du var inne på, men det kan på ett vis också göra det lättare att prata om än att prata om lidande. Särskilt när du pratar om personer som kanske till det yttre inte borde lida. Och en sån person har du skrivit om, Alma Törn, i din serieroman Everest, där vi får möta en ung kvinna, Emma, som har mycket bra i sitt liv, men hon lider ändå. Kan du berätta lite om henne?
14: Ja, precis. Det är en serieroman som, ja, det handlar om Emma som precis har fått sitt andra barn och känner sig väldigt fast i tillvaron på olika sätt. Att det är skavigt i hennes relation. Jag vet inte om det är rätt ord, men kroppslig liksom, dysfori. Alltså att hon inte känner igen sin kropp efter graviditeter och förlossning. Och känner sig inte... Ja, men, inte helt som sig själv där i början, tror jag. Och sen tar det här sig uttryck att hon får någon slags fixering vid Mount Everest. Hon fastnar framför en dokumentär om Mount Everest och blir besatt av tanken på att stå på världens högsta topp. Hela idén till den här boken kom ju för att, efter att jag hade fått mitt andra barn och var hemma och var föräldraledig och fastnade framför en dokumentär om Mount Everest och blev besatt.
13: Vad var det som lockade med det då?
14: Nej, men det är ju någonting som är, för mig är det så extremt främmande att man skulle vilja utsätta sig för någonting så fruktansvärt jobbigt. Bara för att i liksom några minuter var den

0: som står högst upp av alla. Och ju mer man läser och lyssnar och ser om Mount Everest, desto obegripligare blir det, tycker jag. Men det är väl, jag tänker att Emma ser det här som ett sätt att ta kontroll över sitt liv igen och liksom över sin kropp.
1: Mm. Det här är ju då en seriebok, så det är teckningar liksom. Det är väldigt, när tristessen ligger som väldigt tjockt, något tjockt och mörkt över allting där, eller att hon känner, hon känner samtidigt att hon borde vara lycklig och tacksam.
0: Mm.
1: Hon har ju familj och barn och hon mår bra fysiskt och så där. Det är mycket att vara tacksam för, men ändå så kommer det här, och det är ganska många som känner igen det just när man är föräldraledig. Vad tror du att det beror på?
0: Jag vet inte exakt vad det beror på, men jag tyckte väl själv kanske inte att det var jättekul att vara föräldraledig. Jag tänker att man är i en tid när man borde vara då jättelycklig och glad för att man har ett barn som man älskar och sådär, men det är ju en väldigt, eller kan vara en väldigt instängd tillvaro där man inte har kanske så mycket annat utbyte än med en bebis och här ett litet annat barn eventuellt. Mm. Då.
1: Men du har ju själv också en relation till den här diskussionen kring psykisk ohälsa som en sjukdom.
0: Mm.
1: Kan du berätta lite?
0: Så jag har ju själv varit då liksom deprimerad och jag tyckte att det var väldigt, för mig var det ganska intressant att alltså efteråt när jag hade varit liksom deprimerad klart, eller man ska säga, det är en, som jag har fattat det när jag har läst på om depression, så kan det ju vara en väldigt, ett ganska kort förlopp liksom, om det, för att det ska så då räknas som depression. Jag kunde liksom i början, jag var väldigt ung när jag fick då den här diagnosen första gången och kunde inte alls känna igen mig, jag fick göra något sånt självskattning. Jag hade typ ont i magen jättemycket och så fick jag gå till läkaren och sen så fick jag göra något sånt självskattningstest och så sa de att ja, du är ju deprimerad, och jag bara, det här känner jag liksom inte alls igen mig överhuvudtaget. Men sen några år senare fick jag väl det som kanske skulle klassas som en depression då. Det som var intressant tyckte jag var efteråt, när jag liksom hade varit, när jag liksom inte längre kände mig deprimerad, att det tog ganska lång tid för mig att förstå skillnaden på att jag identifierade mig ganska starkt med den här diagnosen och kände att jag kunde lägga ganska mycket i den, att så här, men jag är så här på grund av det här, eller jag orkar inte det här på grund av att, ja, men jag är ju deprimerad, eller jag har varit deprimerad, eller jag har haft...
1: Känner du att du skyllde lite på den, eller hur?
0: Ja, men lite så liksom, så ja, nej, men ja, men det här kanske jag får en panikångestattack eller liksom något om jag så där utsätter mig för olika saker, och att det tog ganska lång tid för mig, och jag vet inte riktigt hur jag förstod det, men någonstans förstod jag att så här, det här är inte depression eller ångest, utan det här är bara att vara ledsen, eller det här är bara livet liksom. Och det tog ganska lång tid att fatta det, men det var väldigt skönt när jag fattade det, för då tänker jag att jag accepterade någonstans, ja, men typ att lidande, det finns ju olika grader såklart, men att det lidande då som jag kände i min vardag, att det var liksom inte, det var inte en sjukdom, utan det var bara, nej, livet.
1: Susanna Ravini, aktuell med boken Psykonauterna, tolkar konst via psykoanalysen. Du har ju den spännande kombinationen av att vara kulturskribent och också psykoanalytiker,
2: ja,
1: i Sigmund Freuds anda. Hur ser man på lidandet inom psykoanalysen?
2: Ja, alltså redan Freud upptäckte ju en väldigt viktig sak, nämligen att vi vantrivs i kulturen. Att vi har ju skapat oss en civilisation, och trots allt vi har omkring oss, kultur och allt möjligt, så vantrivs vi i den. Så att psykoanalysen, ja, den bygger ju helt enkelt på att man liksom bejakar på något sätt och tar vara på sitt lidande och ser det som en inkörsport i sig själv, alltså mot det omedvetna. Så att lidandet är en väldigt viktig funktion som människan har. Det vet ju allihopa, och ni är bättre placerade än mig för att veta att psykopater till exempel har ingen möjlighet att känna något lidande. Så att, men sen såg man ju, jag är född i Rumänien, och vi såg ju på depressionen som, i alla fall på 80-talet innan jag kom hit, som en västerländsk åkomma. Man trodde inte liksom att den fanns överhuvudtaget, och ändå led vi jättemycket eftersom. Och det är det som är det paradoxala, att

0: är en komplex varelse, då är ju lidandet det pris vi får betala för att få vara människa. Och jag tror liksom att man också i den svenska kulturen har haft lidandet väldigt högt med tanke på Bergmans metafysiska filmer och all konst och litteratur som eller Munch skriet liksom. Så att vi, vad vore litteraturen, den svenska kulturen utan en romantisering kanske av lidandet som vi har kanske förlorat lite grann, för nu talar man, tycker jag, om lidandet på ett väldigt så mycket mer icke-romantiserande sätt, icke-intellektuellt sätt också skulle jag säga. Och jag ser också på mina patienter, de som kommer och pratar om sitt lidande, som är väldigt modiga individer, alltså att ha det här modet som du har talat om, det ni som skriver om, det krävs ett visst mod att erkänna att man lider. Och det här intellektuella och emotionella modet är ju fantastiskt. Så att ja.
1: Men är det nödvändigt att ha kontakt med och utforska lidandet för att nå de andra känslorna, liksom hela sin palett av känslor?
0: Ja, absolut. Alltså det är en inkörsport både inåt och utåt. Alltså att vara liksom helt enkelt liksom lyhörd gentemot andras lidanden är ju lika viktigt som att vara lyhörd mot det egna lidandet. Så att det är en inkörsport till andra känslor också. Jag menar, Freud upptäckte ju en annan sak, nämligen att vi drivs av två krafter, nämligen eros och thanatos, livs- och dödsdriften. Och det är därför kärlek är så svårt, för att vi både vill förstöra och älska den andra. Och men det är väldigt få som erkänner att de har en dödsdrift. Det är ingen som säger att jag känner lite thanatos här i mig idag. Och det är väldigt synd, tycker jag, liksom, att det föreligger fortfarande ett tabu kring de krafter som finns inom oss som gör att vi får andra att lida. Det tycker jag vi inte har kommit särskilt långt än, tyvärr.
1: Men blir man lite mer spännande av att lida?
0: Vilken rolig fråga. Men du var inne på det tidigare, Christian, liksom att jag skulle inte lita heller på någon person som inte har lidit. Eller på en psykoanalytiker som inte har lidit. Och jag tror, jo, faktiskt, man blir mer spännande. Sen som psykoanalytiker, jag vet inte vad ni tycker, du som psykolog och du som psykiatriker, ni har väl aldrig tråkigt någon gång? Alla lidanden är väl intressanta, eller?
1: Har ni aldrig tråkigt?
0: Jag har inte det i alla fall. Jag tycker alla.
2: Oj, det var press här. Ja. Jo, men kanske ibland tråkigt, men även absolut. Det är ju fascinerande att våga öppna sig för andra människor på det sättet, att ta in andra människors lidande, det kan man väl säga.
1: Det finns ju en gammal replik: alla lyckliga människor, familjer liknar varandra, men varje olycklig familj är olycklig på sitt eget vis. Det är någon, vad var det du sa, det är Tolstoj eller någon?
0: Jag tror det är Tolstoj som börjar så, ja precis. Ja, det skapar ju skillnader, lidandet såklart. Vi lider på olika sätt. Sen finns det ju, du var inne på det, Christian, jag har precis läst din bok där, Traumakulturen. Det finns ett problem som du tar upp som jag tycker är väldigt viktigt. Nämligen att det är väldigt många som blir inlåsta i sin egen traumaberättelse och som skapar sin identitet kring det lidandet och inte kan se vägen ut ur det. Och det vore intressant att höra dig prata om det, när trauman blir man identifierar sig för mycket med ett visst lidande. Och jag skulle vara intresserad av att veta hur du jobbar för att få folk att komma ut ur det lidandet som psykiatriker. Om jag får lov att ställa en fråga.
2: Men jag tycker det är ju svårt, va? För på ett sätt kan det ju vara det bästa man kan göra att identifiera sitt lidande som trauma eller som OCD eller som depression. För då kan man faktiskt bli av med en hel del av det här lidandet. Och jag tycker ändå att det är rimligt att om man lider av något fruktansvärt att man kan få lindring. Liksom. Jag tror ingen tycker att allt lidande är välkommet eller så. Och problemet blir ju, som vi är inne på allihopa kanske här, att när vi liksom överidentifierar och tänker att nu har jag hittat förklaringen. För vi vill hitta en förklaring till vårt lidande, vi vill hitta mening genom förklaring. Så det är attraktivt att göra det och vettigt, men det är vansinnigt svårt. Alltså man kan ju säga att forskningen studerar ju egentligen bara på gruppnivå. Det finns ärftlighet, det finns miljöfaktorer, men exakt vilka de är kan vi nästan aldrig säga hos en individ. Så vi lämnar individen lite i sticket på det sättet, att hitta sin egen berättelse, sin egen förklaring. Och om förklaringen leder till att man blir så att säga lite inlåst eller börjar undvika en massa saker eller ser sig som

0: skör på ett sätt som inte är hjälpsamt, det är då det blir problematiskt, tänker jag mig.
1: Men du skriver ju också att det är väldigt många som anser sig ha varit utsatta för ett trauma, att man har liksom urvattnat det där begreppet lite grann.
0: Jag är inte säker på att alla som använder begreppet trauma menar att de har blivit utsatta för ett trauma, utan man har börjat använda det här begreppet bitvis för erfarenheter som är svåra, kanske utan att nödvändigtvis tänka att det är samma sak som som att vara i Auschwitz, så att säga, va? Men bara genom att labla om en massa erfarenheter, ungefär som att kalla allt lidande för psykisk ohälsa, gör vi om språket. När vi gör om språket, då gör vi om världen och hur vi kan finnas i världen.
1: Mm. Martin Wolgast, om vi inte går till vårdcentralen då när vi lider, var ska vi ta vägen då?
2: Jag tror det finns många olika svar på det. Det är väl det som är risken. Alltså jag tänker risken med allt det här vi pratar om är ju att man på något sätt homogeniserar lidandet och tänker att allt lidande är trauma eller det är sjukdom eller vad det nu kan tänkas vara. Va? Och det är det jag tror att vi behöver bryta upp. Jag tror också att det finns en risk att man romantiserar lidandet och att man då också missar en förändringspotential i vad som faktiskt, vad är det i det sättet som vi har organiserat vårt samhälle på som gör att fler och fler verkar må dåligt och söka sig till diagnoser eller traumaberättelser eller vad det kan tänkas vara. Va? Och så att jag tror att man måste ha flera tankar i huvudet samtidigt när man resonerar det här. Det är definitivt så att lidande, en del lidande är en oundviklig del av att vara människa och att det på något sätt är baksidan av myntet till det som är allra mest meningsfullt och viktigt för oss, gör oss också sårbara och öppnar för lidande, och det är på något sätt en del i det som vi oundvikligen möter. Samtidigt så finns det ju väldigt mycket lidande och smärta som vi vet orsakas av sånt som ökad fattigdom, diskriminering, mobbing, ensamhet, system som inte är anpassade utifrån våra behov utan utifrån någon sorts ekonomisk rationalitet och liksom ett arbetsliv och en skola i snabb förändring. Och så vi kan inte liksom dribbla bort de korten i någon sorts allmänt existentiellt samtal om att lidandet är något oundvikligt, tänker jag, utan vi måste se hela bilden och komplexiteten i det här, att lidandet också har högst, så att säga, materiella, ekonomiska, politiska bakgrunder som vi också måste kunna uppmärksamma och inte tappa bort.
1: När du ändå tyckte att du blev frisk, eller vad man nu ska säga, eller du blev av med ditt lidande tillstånd, eller vad man ska säga, man är helt fast i det här medicinska tänkandet. Vad tror du var det som hjälpte dig mest, eller?
3: Nej, men jag fick ju antidepp utskrivet åt det ett tag och sen som fick mig lite så över ytan så att jag orkade ta tag i mitt liv, vilket jag som förstod då på de som skrev ut att det var kanske meningen med antidepp, att det var liksom att ta mig över liksom ytan bara. Och jag vet inte, jag tänker att det var väl egentligen inget särskilt. Det var väl att alltså livet hände ju bara på jättemånga sätt och det fortsatte och blev annorlunda. Det var väl inget särskilt som egentligen
1: hände.
3: Men
1: alltså, ser du annorlunda på lidandet, så att säga, när du mår dåligt nu? Tänker du så här, nu är jag sjuk, eller hur?
3: Det ser väldigt annorlunda ut på, alltså för att jag vet ju hur det känns att må riktigt pissdåligt liksom. Det ska tidigare när jag liksom var kanske mer i det då liksom diagnostiserade lidandet var mycket snabbare att dra slutsatser kring mitt mående och hur det liksom skulle ta sig liksom i uttryck, att jag förväntade mig att nu kommer jag att må dåligt för att jag har känt tillstymmelse av den här känslan förut, medan nu.
4: Men du ville aldrig gå i terapi eller så?
3: Ja, jag har gått i terapi.
4: Du har?
3: Ja, och det har massa hjälpt, olika eller? Saker. Ja, den terapi som hjälpte mest, det var ju att gå i, alltså när jag gick för mina katastroftankar. Det var väldigt bra. Det som jag tyckte har varit problemet med att gå i terapi, det är att om man inte har pengar och ska gå i terapi så måste du gå i terapi hos vårdcentralen och då får du typ så 30 minuter och du hinner liksom ingenstans och man hinner ju inte prata. Och det tänker jag att det som jag tänker att en psykolog, när jag har gått i liksom terapi, när jag har pratat med psykologer, att det de har hjälpt mig med, det är att ha någon utifrån som jag kan prata med, som man kan vara helt transparent med, och liksom, det är ingen som känner mig, det är ingen som kommer dra några slutsatser sen i vårt liksom privata liv. Jag kan ju prata med min man eller mamma eller sådär, men det blir en annan sak med någon som kommer helt utifrån, och det, och där är ju tiden väldigt kort när man går hos vårdcentralen.
2: Det som man också behöver se är ju att skapa diagnoser eller att sätta vissa ord på lidande har ju också varit ett sätt att skapa marknader i väldigt stor utsträckning då. Så de här diagnosmanualerna, och du pratar om kriterier som har förändrats. Sorgekriteriet är ju borttaget nu i den senaste DSM. Så då finns inte längre undantaget för sorg, utan då kan man bli diagnostiserad direkt. Så nu finns inte ens den här två veckor.
1: Det är alltså den här diagnosbibeln som alla använder.
2: En hel del av de här justeringarna, och när man skapar nya diagnoser och flyttar ribban för vad som krävs för att få en diagnos, är också i allra högsta grad drivet av en vilja att skapa marknader på något sätt, va, för att sälja behandlingar. Det knyter an till det samtalet ni var inne på också, va, om hur saker och ting instrumentaliseras, och också där vissa sätt att förhålla sig till lidande och svårigheter på inte bara lyfts fram för att de har det starkaste vetenskapliga stödet, utan för att de också passar in väldigt väl i de institutioner som vi bygger.
1: Jag tänkte vi skulle komma tillbaka lite till diagnoser och identitet som du också skriver om, Martin. Ja. Att det också kan påverka en person väldigt mycket att få en diagnos.
2: Absolut. Men jag tycker att Alma har satt ord på det väldigt väl. Jag har ett kapitel där som handlar om att öppna dörrar, men att bygga nya burar på något sätt. Va? Så det är en del i det som många beskriver om vi tittar på den bredare litteraturen kring det här. Va? Diagnosen blir ett sätt i vårt samhälle idag också att dels freda sig själv kanske från för stora krav från omgivningen. Ett sätt att legitimera att liksom det här är, nu jag mår inte bra, det här liksom funkar inte för mig på något sätt. Va? Så har det blivit det sättet som det går att signalera på tydligt. Va? Och det blir också ofta nyckeln till att få hjälp, att det krävs en diagnos för att få olika typer av insatser och stöd.
1: Men du beskriver en del av de här diagnoserna nästan som en slags cirkelresonemang på något sätt. Kan du beskriva det?
2: Jaha, det är det du tänker på. Mm. Ja, men det blir ju den här liksom när vi tror att psykiatriska diagnoser fungerar på samma sätt som vi är vana vid att tänka medicinska diagnoser. Alltså att jag har ont i magen för att jag har blindtarmsinflammation. Alltså där diagnosen sätter ord på någon typ av orsaksförklaring till de besvär jag har. Och så tror vi att samma sak gäller för koncentrationssvårighet i relation till ADHD eller nedstämdhet i relation till depression. Men så är det ju inte, utan i de psykiatriska diagnoserna är ju egentligen tvärtom. Där är diagnoserna bara ett namn på besvären vi upplever, ett sätt att sätta en etikett på dem. Men när den väl är satt så blir det lätt för oss och för liksom samtalet i stort en förklaring. Så det som från början bara var ett ord eller en etikett omvandlas på något sätt då till en förklaring där man säger att jag känner mig nedstämd för att jag är deprimerad, eller jag har svårt att koncentrera mig för att jag har ADHD. Men det är ju på något sätt ett bakvänt cirkelresonemang då.
1: Ni är ju båda ganska pessimistiska ändå kring...
2: Generellt eller?
1: Nej, inte generellt. Men ni beskriver psykiatrin och psykologin och hur vi tittar på det här. Vilken riktning skulle du vilja att vi går, Martin?
2: Alltså jag tycker man ser, det är ju alltid en mångfald där också, va? Jag tycker vi ser en växande och en mycket bredare diskussion idag. Jag tänker att det har varit, att det är på något sätt oundvikligt också givet den utveckling vi har sett, va? Där bara på 15 år så har förskrivningen av ADHD-läkemedel till unga ökat med 600%. Förskrivning av antidepressiva till unga tjejer har ökat med 300%. Alltså en sån utveckling måste leda fram till ett bredare samtal, bredare reflektioner på något sätt. Jag tänker att också där vi ser både vetenskapligt och i samhället i stort. Men det motverkas ju också av väldigt starka krafter som kanske gör att man ibland blir lite pessimistisk. Då, va? Där de institutionella och ekonomiska så att säga, trycken mot att behålla en individfokuserad, diagnoscentrerad modell där lidandets förklaring läggs inuti individen i någonting som kan paketeras och säljas individuella lösningar till. Den logiken blir oroväckande stark och kanske ligger bakom en del av pessimismen.
1: Mm. För annars tänker man att sjukvården har väl andra ambitioner än att tjäna pengar bara?
0: Ja, ja, och jag menar, i hög grad är det ju ändå så att psykiatrin och till exempel de här diagnosmanualerna har ju försökt liksom hålla uppe vissa gränser och säga bara det här ska vara autism och bara det där och så. Men jag tänker själv att den förklaring som är mest hjälpsam för människor är den man ska använda.
1: Cinzia Ravini.
4: Ja, alltså, om jag får spekulera lite i framtiden så, där, så tror jag att eller jag hoppas i alla fall att man ska försöka, att man kommer försöka få tillbaka idén om det mänskliga mysteriet i både psykoanalysen och psykiatrin och så vidare, eftersom de här förklaringsmodellerna dödar ju lite den, vad ska man säga, aura av mystik och komplexitet som människan ändå går omkring och bär på och som konst och litteraturen hjälper oss att konfrontera oss med. Så att, men jag har inget emot att det finns förklaringsmodeller som sådana eftersom Freud själv kommer ju med sin egen apparatur. Men jag tror att vi behöver förfina våra verktyg och ja, helt enkelt höja liksom statuset på lidandet ännu mer så att man också kan börja tala mer om lidandet hos våra politiker, hos alla möjliga, för det finns ju på så många olika nivåer. Så jag är glad att du tog upp fast den här marxistiska, materialistiska läsningen av lidandet eftersom vi måste se på vilka faktorer får oss att lida och så vidare. Men jag tycker ändå att det är synd att psykoanalysen inte verkar ligga särskilt högt här i kurs.
1: Nej, så högt du har gjort ditt bästa för att slå ett slag för psykoanalyser idag.
4: Ja, men lite av en bildningsförakt faktiskt.
1: Vi kan ju säga att, och det är... att Alma Törn, du har ju också bidragit till att få in lidande till konsten via din bok. Mm. 10 000 kronors frågan då. Mm. Måste man lida och må dåligt för att man ska kunna må bra? Vad tror du, Alma?
3: Alltså... Jag tänker, jag ser på mitt liv så här och i typ min liksom kärleksrelation och så där, så tänker jag att okej, men om det är typ 70% så mår jag okej eller bra eller jättebra, och 30% så kan det vara hur kast som helst, då tycker jag att det är ganska som rimlig uppdelning. Och sen lycklig eller liksom, det är i alla fall jag i extremt korta, liksom, det rör sig om sekunder åt gången och ganska utspritt. Och jag tänker att det skulle vara så vansinnigt att jaga den känslan för mycket, utan att för mig handlar det mer om att vara, ja, men, tillfreds en större procent av tiden och liksom utslaget på tid. Inte liksom kanske så varje dag, utan utslaget på liksom en längre tidsperiod.
1: 70-30.
3: Ja, det är så jag har tänkt de senaste, inte vet jag, 10 åren kanske. Och det har funkat ganska bra. Och jag tror, ja, jag vet inte, det blir svårt att veta vad som är att må jättebra men aldrig må dåligt. Liksom.
1: Mm. Mm, precis. Jag tycker det får bli sista ordet faktiskt. Tack så mycket, Alma Törn, författare, Martin Wolgast, psykolog, Christian Ryck, psykiater, och Cinzia Ravini, psykoanalytiker. Tack så jättemycket för att ni kom.
4: Tack,
2: tack. Tack så mycket.
5: Och eftersom det här programmet alltså går i bokens tecken, så ska vi nu prata om en av de böcker som kanske gjort allra störst intryck på vår syn på själsligt lidande, och mycket för när den kom. Olivia Sandell är reporter.
6: En ung man klädd i blå rock och gul väst håller en pistol i sin hand. Berättelsen om honom, hans lidande och det han snart kommer att göra kommer att skapa stora reaktioner hos den läsande omvärlden.
7: Ja, den kom ut 1774, och det är en tid när det här med känslor är väldigt, väldigt, väldigt intressant i Europa. Jag heter Otto Fischer, jag är professor i retorik vid Uppsala universitet, och jag forskar mest på medier och medier och känslor och hur de samverkar. Jag har skrivit kanske mest om 1700-talet och det tidiga 1800-talet.
6: Den unge Werthers lidanden En bok skriven av Johann Wolfgang Goethe i slutet av 1700-talet handlar, som bokens titel avslöjar, just om den unge mannen Werther och hans lidande som uppkommit till följd av olycklig kärlek.
7: Det är en brevroman. Man får läsa Werthers brev till sin kompis.
6: I breven beskriver Werther hur han blivit förälskad i Lotte, men också om hur Lotte redan är förlovad med en annan man, Albert.
7: Så att det finns hinder i vägen för att det ska bli liksom en lycklig kärlekshistoria. Där förstår Werther på ett sätt, men han fortsätter att odla de här känslorna, kan man säga. Man får liksom följa med på en känslomässig berg- och dalbana. I början förstår man att Werther, han är en väldigt känslig person. Han är väldigt förtjust i att uppsöka vackra platser, att läsa böcker som påverkar honom, att på olika sätt liksom försätta sig själv i olika känslotillstånd. Så han har liksom en känslighet eller en receptivitet på något sätt för det som sen kommer när han träffar Lotte. Och då förstår man att det här slår liksom ner som en blixt. Faktiskt bokstavligen, därför att det är ett avgörande ögonblick i deras kärlekshistoria. Eller kärlekshistoria kanske fel ord, men i det som händer mellan de här två personerna. Det är när de tillsammans bevittnar ett åskväder och det visar sig att det leder till samma litterära referens för båda. I den här situationen så yttras ett enda ord, och det ordet Klopstock. Och då syftas naturligtvis på den tyske diktaren Friedrich Gottlieb Klopstock och hans dikt som just skildrar ett åskväder. Och genom att Werther på något sätt förstår att de delar den här litterära referensen, att hon har berörts av samma text som honom, så förstår han också att de på något sätt är tvillingsjälar.
6: I och med den insikten, och insikten om att han och Lotte aldrig kommer bli ett par, så går det ut för.
7: Det är en väldigt stram berättelse egentligen. Den är väldigt fokuserad just på den här personen, hans känslor, hans lidande och hans egen liksom väg mot en sorts undergång. Och till slut drivs de här känslorna så långt att han inte ser någon annan utväg än att ta sitt eget liv.
6: 1700-talet har beskrivits som känslans århundrade, och den då populära känslosamheten gjorde stort avtryck i tidens böcker.
7: Känslor har ju alltid funnits i litteraturen. Tittar man på den antika litteraturen och egentligen på en tradition ända från dess och fram till kanske 1700-talet, så kan man säga att man har naturligtvis varit intresserad av känslor, men man har också höjt ett varnande finger för dem. Känslor är någonting som kan stå i konflikt med förnuftet och göra att vi beter oss oförnuftigt, eller det kan stå i konflikt med dygden och göra att vi beter oss omoraliskt, helt enkelt. Så det som är lite nytt med 1700-talet, det är nog att man börjar se känslor som någonting i grund och botten ganska positivt. Man börjar diskutera att, ja, men vore det inte för känslor så skulle vi ju egentligen inte kunna ha någon moral. Det är tack vare att vi känner sympati, empati skulle vi säga idag, men på den tiden som har sympati med våra medmänniskor, som vi också förstår att de är ganska lika oss och som gör att vi agerar moraliskt. Man kan se under 1700-talet hur det här börjar egentligen då som ett utforskande av hur kan känslor se ut, ofta med fokus på att de har en positiv sida. Sen kan man säga att det här intresset för känslorna leder också till en sorts toleransökning, skulle man kunna säga, där publiken kräver häftigare och häftigare känslor. Så det här är en stegvis utveckling, skulle man kunna säga. Det blir liksom starkare, intensivare och potentiellt mer destruktiva känslor som man börjar undersöka allt eftersom århundradet går liksom.
6: Och det är nu i slutet av känslans århundrade, när toleransen och intresset för stora känslor vuxit, som boken om Werther kommer ut. Och många läsare kastar sig över den, för starka, destruktiva känslor är något som Werther har.
7: Alltså Werther är ju otroligt upptagen, fascinerad skulle man kunna säga, av sitt eget känsloliv. Och den här starka känslan som han då upplever av kärlek, men också naturligtvis den smärtan det innebär att inte kunna liksom få henne, blir ju för honom någonting som han liksom blir nästan besatt av. Och det innebär ju också att han söker sig till den. Hans kompis, förstår man på breven, han försöker liksom varna honom och säga, men åk därifrån, strunta i henne. Lotte, som är en förnuftig människa, säger också ungefär att nej, men det kan inte bli något, så sluta hålla på, ska man kunna säga. Men Väter, han liksom håller fast vid det här på olika sätt. Det är också så att han liksom använder sig av, han verkligen nästan själv suggererar sig på olika sätt. Alltså just till exempel genom att ge sig ut till i naturen och sitta på en klippa och tänka på henne, och känner sig naturligtvis ännu mer ensam och isolerad och utlämnad åt den här känslan. Det lidande som Werther har handlar ju så väldigt mycket om vem han är. Han upptäcker ju sig själv som en känslomässig, komplex människa genom det lidande han utsätts för, eller som han på sätt och vis utsätts sig själv för. Och det innebär, tror jag, att för honom blir det också ett personligt projekt. Det är liksom nästan, det är den han är. Det är den här personen som kan känna de här känslorna. Och det är därför, tror jag, som han har så svårt att sluta känna dem, även om de gör väldigt ont. Därför att vem skulle han vara då? Vem skulle han vara utan de här känslorna, helt enkelt?
6: Boken om Werther tilltalar en ung publik. Men att känslorna för honom hela vägen till ett självmord är ett magstarkt slut för många av de lite äldre läsarna.
7: Det är ett tidigt exempel på ungdomskultur. Så att en äldre generation, de är äldre vid den här tiden, som genom man kanske 30 och uppåt, förfäras och tycker att det här är liksom, det är alldeles för läskigt det här. Ungdomarna tycker det är fantastiskt. Man kan tänka på andra generationskonflikter genom historien, om det så är liksom filmer, dataspel, hårdrock på 80-talet, vad det nu skulle kunna vara. Väter blir lite grann den tidens Ozzy Osbourne. I väldigt hög grad tror jag att den blir liksom lite generationsdefinierande. Det här leder ju bland annat till att man förbjuder den på flera håll. Av och till är den förbjuden eller censurerad. Det hävdas att den förorsakar en självmordsepidemi bland unga människor.
6: Historier om unga män som tar sina egna liv på samma sätt som Werther, klädda i liknande blå rock och gul väst, sprider oro. Men hur pass smittsamt Werthers självmord verkligen är svårt att säga.
7: Man kan säga så här, det finns ett antal fall där personer då har liksom tagit sitt liv, där man har hänvisat till Werther eller där det finns andra omständigheter som gör att man kan tänka att den haft en betydelse. Om en epidemi förutsätter väl en kvantitativ ökning, och det tror jag inte någon som liksom har kunnat slå fast att det finns ett före och efter, att Werther leder till en ökning av suicider.
6: Författaren Goethe själv skriver i sitt förord att han hoppas att boken kan ge läsaren tröst. Och oavsett inverkan så har boken om Werther och hans lidande levt kvar i många generationer.
7: Har ju spelat en väldigt viktig roll på det viset att den erbjuder en modell för hur olycklig kärlek känns, skulle man kunna säga. Som har varit väldigt, väldigt viktig. Samtidigt kan man också säga att den utgör nästan lite som en slutpunkt på den här känslosamheten. Det går liksom inte att ta det ett steg till. Det här sättet att uttrycka känslor som man hittar i 1700-talslitteraturen kan vi nog i efterhand upplevas som ganska grovt eller naivt eller banalt ibland, va? Det upphör ganska tvärt runt 1800. Så att jämföra till exempel en 1700-talsroman med en roman av Jane Austen eller senare Hjalmar Söderberg, liksom när han skriver om kärlek, så ser man att det här är ju mycket, mycket subtilare. 1700-talet, där målar man med ganska bred pensel, och det är väl förmodligen för att man håller på att utveckla ett språk och för de här känslorna.
1: Och detta var det hela för den här veckans program, som till största delen spelades in på Bokmässan i Göteborg. Ninos Chamoun, Olivia Sandell, Linnea Wannefors, Astrid Ankarcrona och jag som heter Ulrika Hjalmarsson Neideman tackar därmed för oss. Och ser fram emot nästa vecka, då vi pratar om maten som en väg till vårt allra innersta,
5: i dubbel bemärkelse. Det handlar om minnen, mat och en och annan panerad köttbit i nästa veckas Kropp och själ. Hoppas vi hörs då.
8: Kropp och själ görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
9: Strax så hör vi klockan slå 12, men innan dess ett tips om vår nystartade serie.
10: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge och jag kanske inte heller vill veta hur det har gått till.
11: Hör om de halvgamla äktenskapen. Hur göra en skilsmässa? Och hur lång kan en ålderdom egentligen vara?
12: 80 är inte det nya 60.
13: Det kan jag ge det på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
11: Lyssna måndagar i radion och i Sveriges Radios app. I vardagsrummet i P1.
14: Att man borde ha en slags...
12: ritual.
14: Ritual kring, det heter ju mässa. Man borde ju ha en skilsmässa.
11: Med Inter och Vikars.
9: Och Katarina Vikars är också ny redaktör för Dagens Dikt som vi hör efter det att klockan slagit 12.

Något har kommit in via skorstenen och tvekar. Ett tidigare okänt utrymme mellan våningar. Eller duggregnet som droppar ner på askan. Något självdör i decimeterdjupt vatten bland multnade höstlöv, ömsade ormskinn. Eller rödhakens småsnackande för sig själv. Och dess andetag, rökmoln som kristalliseras med ett tunt sprakande i granhäcken intill. Långsamma inandningar i hålrummen mellan trädets rötter. Eller undervattensströmmen som passerar 50 meter åt öster. Störningar i elledningarna från ovädret. Eller klockan över källardörren. Eller hasselmusens tassar på sovrumsmattan. Knackningarna fortplantas i forsytians rotsystem. Ekorren rusar på den frusna telefonledningen. Istapparna vibrerar och faller med ett lågfrekvent dån.

0: Den här dikten finns med i Johannes Heldéns nya diktsamling som rör sig mellan övernaturligheter och havererad teknik. Simon Reitner läste ur Modern mytologi. Sen hörde vi pianisten Facile Say-Frédéric spela Chopins nocturne nummer 20 i cis-moll.
1: Så tar vi reda på vad eftermiddagen i P1 innehåller. Vi börjar med Vetenskapsradion.
2: Hur mår EUs enda urfolk, samerna? I Sverige har vi ganska dålig koll på samers hälsa, men forskning har de senaste åren börjat komma. Den visar på både positiva och oroande tendenser. Imorgon så presenteras sanningskommissionen, den som ska visa hur historiska oförrätter påverkat dagens villkor för samer. Men strax kan du höra i Vetenskapsradion om vad forskarna vet om hälsan hos samerna idag.
1: Men innan vi lyssnar till Annika Östman lite mer om vad som planeras inför tisdags eftermiddagen i P1.
3: Filmregissören Tarek Saleh gästar talkshow idag och vi ska prata om motståndets estetik utifrån en utställning med samma namn som pågår just nu som tar avstamp i Peter Weiss romantrilogi om kampen mot fascismen runt andra världskriget. Men hur ser motståndet estetik ut idag och när blir politisk konst plakatig? Vi ber oss också till Umeå där det råder hockeyfeber. Nu när Björklöven äntligen spelar i högsta ligan igen efter 25 år. Hör om luttrade supporters och hur Björklöven har blivit en del av Umeås själ. Och så ska vi träffa asfaltsläggarna som ville bli bäst i världen på att meta makrill. Göran och Filip Karlsson, pappa och son från Fjällbacka. Det handlar om passion, uthållighet och vänskap och ett helt sensationellt skratt. Så ni vill inte missa talkshow idag.
4: I studiet tisdag idag öppnar riksdagen under högtidliga former med gudstjänst i Storkyrkan och kunglig närvaro. Men i kulisserna präglas dagen av det fortsatta besvärliga läget kring regeringsbildningen. Sedan Socialdemokraternas Magdalena Andersson lämnat tillbaka sonderingsuppdraget till talmannen är ju frågan vem som nu får chansen att försöka samla stöd för en ny regering. Och i EU fortsätter budgetbråket. Ja, på bordet ligger den största budgeten i unionens historia värd 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Det handlar om hur mycket Sverige och andra medlemsländer ska betala och trots nya förhandlingar är länderna fortsatt långt ifrån en överenskommelse. Och så har det visat sig att älgar har personlighet. Vi hörs klockan 16 i Studio 1 med Ylva Lilja och mig, Maja Åström.
5: The Swedes. Varför rasar de svenska elevernas resultat?
6: Det visar hur akut läget är, tror jag. Vi bor i ett land där det saknas lärare.
7: Det är jättesvårt att vara en lärare i Sverige. Ett samhälle som är inte så disciplinerat. Det är inte som att vara lärare i Sydkorea.
5: The Swedes. Onsdagskvällar i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
2: Samer i Sverige har på flera områden en hälsa som liknar eller till och med är bättre än majoritetsbefolkningens. Men det finns också tydliga varningssignaler, inte minst när det gäller erfarenheter av diskriminering och psykisk ohälsa bland unga. Samtidigt är forskningen svår att göra eftersom Sverige inte registrerar etnicitet. Så vad vet forskarna egentligen om samers hälsa? Och vad vet de inte? Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Jon Petter Stor, du är psykolog och biträdande universitetslektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet. Välkommen.
8: Tack så mycket, Annika.
2: Samer är ju det enda urfolket i EU och i ett internationellt perspektiv har många urfolk en ganska dålig hälsa jämfört med majoritetsbefolkningen. Men hur ser det ut i Sverige?
8: Jag skulle säga att för ett par år sedan så hade vi flera kunskapssammanställningar som liksom inte, de kunde inte landa för vi saknade så mycket kunskap. Men sista 5 åren kan man säga att vi har byggt på det ganska mycket. Och om jag ska säga någonting brett om det så tror jag att samernas hälsa i Sverige är i stort likvärdig med svenskars hälsa i allmänhet. Och vore det på något annat sätt så skulle vi ha sett det i våra data.
2: Jag träffade tidigare i veckan 26-åriga sjuksköterskan Anna Edmundsson. Och så här sa hon om varför många samer ändå mår bra.
9: Att vara same är en ganska stor skyddsfaktor om jag bara går utgår från mig själv. Att det ger mig väldigt trygghet i min identitet.
2: Vad är det som gör att det är en skyddsfaktor?
9: Att veta att man har sitt samiska samhälle runt sig som stöttar. Och närheten till naturen och tryggheten i det. Och så skulle jag säga att familjen och arvet också ger en stor trygghet. Man känner att man har en stark bakgrund liksom.
2: Jon Petter Stor, när jag tittade på era forskningsresultat så blev jag ändå ganska förvånad, för de gick på tvärs delvis mot vad man brukar se i folkhälsoundersökningar. För där är det ofta att personer med lägre lön och kortare utbildning har sämre hälsa. Men här bland samer tycktes det för mig åtminstone som att det var tvärtom. Vad tror du att det kan bero på?
8: Jo, men det vi undersökte var om det att kunna tala samiska hängde samman med god psykisk hälsa, och det var vad vi fann. Och den skillnaden, den positiva skillnaden med att kunna tala samiska, den bestod även när vi korrigerade för så att säga relativ fattigdom, utbildningsnivå och så. Vilket ju betyder att den här att kunna tala samiska är en så starkt skyddande faktor att den faktiskt också kan tolkas som att den slår ut en del andra sociala bestämningsfaktorer för hälsa som vanligen ju påverkar i negativ riktning.
2: Men kan man säga att det verkligen är språket som orsakar god hälsa?
8: Vi tror ju inte att det är att kunna tala samiska i sig självt, utan vi tror ju att det är det som är förenat med att kunna tala samiska. Och det kan vara många olika saker. Trygg samisk identitet, starka samiska nätverk. Det kan vara en mängd olika saker som hänger samman så att säga med att kunna tala samiska och som totalt sett gör att det slår igenom som en starkt skyddande faktor.
2: Samer ska då erbjudas likvärdig vård som majoritetssamhället i Sverige. Och det innebär bland annat att ett kunskapsnätverk har bildats i 4 regioner, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Men det är inte alltid lätt att kunna ge kulturkompetens även om man besitter den. Anna Edmundsson, den 26-åriga sjuksköterskan i Umeå, hon berättar hur hon tänkte när hon jobbade som ambulanssjuksköterska.
9: Jag funderade där om jag skulle ha en samisk namnskylt, att det står sjuksköterska på samiska och så mitt namn. Men det finns ju också en rädsla i vissa jobb, att som exempelvis på ambulansen, man träffar folk som kanske inte uppskattar det samiska. Att det finns liksom en hotbild. Och jag tycker det är hemskt att man ska behöva tänka på det.
2: Men var det något ni resonerade om i ambulansgruppen?
9: Nej, utan det utgick jag mest från mig själv, att jag tyckte det skulle kännas obehagligt om man exempelvis stötte på väldigt fulla eller drogpåverkade personer och de verkligen hade jättestort hat mot samer. Så det tycker jag skapar lite av en rädsla liksom för mig, att jag undvek att ha det då.
2: Vad tänker du, Jon Petter Stor, när du hör det här att man besitter kulturkompetens som vårdpersonal men inte alltid känner att man kan använda den?
8: Sorgligt. Sannolikt förenat med att det samiska fortfarande är så pass osynligt också i våra hälso- och sjukvårdssystem. Vi tror ju att det är en väldigt vanlig strategi bland samer att man väljer att dölja sin identitet av rädsla för hur den kan uppfattas eller att man hamnar i konflikt med någon. Och sådär. Så det är en av de frågor som vi skulle vilja undersöka mer, hur vanligt det där är.
2: Sanningskommissionen ska ju på regeringens uppdrag bland annat, jag citerar, sprida kunskap om och öka den allmänna förståelsen för samernas historia och hur historiska oförrätter påverkar dagens villkor för samer. Och i samband med det här då har den statliga utredningen Marken, vattnet och tankarna publicerats. Du är ju en av forskarna, Jon Petter Stor. Bör vårdpersonal läsa delar av den här för att bättre klara av att ge jämlik vård även till samer?
8: Ja, jo, det tycker jag i och för sig. Va? Samtidigt så är det viktigt, tror jag, att man lite grann breddar begreppen. Om vi talar om till exempel kulturkompetens så får man lätt för sig att det då ska vara någonting ganska statiskt. Alltså att man så att säga lär sig hur samerna är, hur samisk kultur är och så vidare. Att man kan förhålla sig till det. Men så ser ju ingen kultur ut. Så att det krävs ju också ett mer dynamiskt förhållande. Så att säga att läsa de 700 sidorna, visst vore det bra. Men det krävs ju att man också kontinuerligt uppdaterar sig, tror jag.
10: Och man kan läsa delar av den, tänker jag också. Väldigt lättläst, skulle jag säga. Där visar ni då, vad det gäller forskning, att mer än en fjärdedel upplever att de har blivit kränkta de tre senaste månaderna. Vad lägger ni då i ordet kränkt?
8: Ännu bättre fråga kanske är vad våra deltagare lägger i ordet kränkt. Och det vet vi ju faktiskt inte. Det är en väldigt bred fråga, så vi kan inte riktigt besvara vad det är de har för typer av upplevelser. Den undersökning som finns om diskriminering mot samer, den enda som finns i Sverige, den är gjord 1998. Så att det är så att säga 30 år gamla data om hur samer upplevde det då. På den tiden så var det en ganska vanlig upplevelse att man hade blivit kallad lappjävel till exempel. Men vi vet ju inte om är det står för idag också, eller är det andra typer av upplevelser. Det vet vi inte.
10: Även om man då inte vet exakt vad det här att känna sig kränkt som same, vad det står för, vet ni något om sambandet mellan sådana erfarenheter och hälsa? Går det att säga något om orsak och verkan?
8: Mm. Jo, vi har tittat på det, och det är tydligt att uppleva sig kränkt eller diskriminerad, utsatt för rasism bland samer, det är ju förenat också med sämre psykisk hälsa. Vi kan inte säga någonting om att det är orsak och verkan där, men vi vet ju från den breda internationella forskningen att uppleva sådana saker är förenat med sämre hälsoutfall och att det finns en kausalitet i det. Så att det ena orsakar det andra. Men samtidigt är det inte så enkelt. Det kan också gå åt andra hållet. Det vill säga att må dåligt psykiskt kommer ju innebära att man också liksom läser av sin omvärld på ett annat sätt och kanske också tenderar att känna sig kränkt oftare än andra. Så att det är en komplex bild, men det är klart att allt annat lika, att utsättas för diskriminering eller rasism eller att bli kallad lappjävel, det är ingen som blir glad av det, så att säga.
10: Sjuksköterskan Anna Edmondsson, hon skrev uppsats om psykisk ohälsa, och då upptäckte hon något speciellt när hon ville sammanfatta studien på lulesamiska i det som kallas ett abstract.
9: Jag tror inte det fanns något ord för psykisk ohälsa, och det är ett väldigt använt begrepp annars.
10: Vad tänker du om det, att det inte finns ett ord för psykisk ohälsa?
9: Jag tänker att det visar lite grann på att man inte har pratat så mycket om psykisk ohälsa inom det samiska innan. Jag tror att det väldigt mycket har varit, och det visar ju viss forskning också, att man ska, där att man ska klara sig själv och varje familj ska klara sig själv. Och jag tänker att det här är lite ett tecken av det.
10: Det var ju också lite speciellt med din uppsats, för att den blev underkänd just för att du hade med sammanfattning på samiska.
9: Ja, precis. Den blev underkänd för det. Det var svårt för dem att hitta någon översättare till just lulesamiska.
10: Kändes det diskriminerande?
9: Ja, det skulle jag ändå säga. Vi skrev ju den här uppsatsen för att också kunna förenkla för samer att kunna visa på de problemen som finns. Och då är det otroligt tråkigt att det liksom blev underkänt på grund av att vi ville inkludera fler.
10: Vad hände sen?
9: Vi skickade in den igen som den var, och så fick vi godkänt andra gången. Och sa att vi tycker vi ska ha kvar det här abstractet, så då fick vi det.
10: Då hade de hittat en översättare.
9: Jag vet inte riktigt vad som hände, men det blev godkänt. Det var det viktiga.
10: Vad tänker du när du hör den här berättelsen, Jon Petter Store, lektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet?
8: Ja, alltså det är väl, ligger nära till hands att tänka att det här blir liksom en del av den, ska vi kalla det, strukturell osynliggörande av det samiska, som säkerligen också finns i våran akademi. Det samiska i Sverige, inklusive de samiska språken, är väldigt mycket mer osynliga än till exempel hur det samiska är i Norge. Jag var tidigare i veckan, så var jag i Tromsö på det arktiska universitetet där. Och där är ju alla skyltar finns på nordsamiska också, bredvid norska och engelska. Och så ser det ju inte ut i svenska universitet heller i Norrland, så att säga. Så att det hänger väl samman.
10: I en studie som nyligen publicerades här i augusti så visar ni nämligen särskilt oroande resultat för unga samiska kvinnor. Jämfört med suicidförsök hos unga tjejer i majoritetssamhället så är den väldigt mycket högre hos samiska tjejer i den här studien. Och den har ökat sedan den senaste mätningen för nästan 20 år sedan. Då var den jämförbar med svenska tjejer, men nu har den hos samiska tjejer ökat från 7% till 17%. Vad är det för möjliga förklaringar som ni diskuterar i den här studien?
8: I studien så kan vi utesluta att det beror på de, så att säga, igen då, de vanliga sociala bestämningsfaktorerna. Att den här skillnaden den består till exempel även när vi korrigerar för sånt som lägre utbildningsnivå och inkomst och så. I studien så spekulerar vi att det skulle kunna hänga samman med andra faktorer som vi också visat har varit vanligare bland unga samer tidigare. Och det är till exempel att utsättas för hot om våld vanligare bland unga samiska kvinnor än bland unga kvinnor i Sverige i stort. På våran fråga om det, man har upplevt det under det senaste året. Det är också vanligare med att ha ekonomiska bekymmer. Det skulle också kunna hänga samman med det.
10: Blev du förvånad över det här resultatet?
8: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
10: Vad tror du att det kan bero på att det har kunnat svänga så här då på 20 år?
8: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare. Medan det oftare är män som dör i suicid. Då vänder det lite grann perspektiven och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
10: Jag frågade också 26-åriga sjuksköterskan Anna Edmondsson som också jobbar med hälsofrågor i det samiska ungdomsförbundet Sami Norra om vad hon tänker om att så många tjejer har försökt ta livet av sig.
9: Först vill jag lyfta att det är otroligt viktigt och bra också att det här faktiskt syns. Förut har vi liksom inte haft de möjligheterna. Vi har inte haft forskningen som har sagt att det är en skillnad i mående.
10: Känner du själv personer som lever i en sån här situation med suicidförsök?
9: Ja, men det gör jag. Och jag tror att de flesta unga samer gör det i samhället idag. Vi hade samtal, jag tror det var 2 år sedan kanske på vårt årsmöte, där man fick sitta i mindre grupper och prata. Och när en person började våga prata om det här, då kom alla de andra på. Ja, men jag känner också någon. Och ja, men jag har en nära anhörig eller så. Så det är ett väldigt utbrett problem i det samiska samhället.
10: Vad behöver göras då för att förbättra situationen för unga samer?
9: Det behövs ett nationellt ansvar för den samiska hälsan. I Norge så finns det ett centrum som kallas SANKS där man jobbar mycket med de här frågorna på norsk sida och jag tycker att det behövs någonting liknande i Sverige. Sen tycker jag också att utbildning och kulturellt tillgänglig vård är superviktigt. Att det kommer öka tryggheten vid vårdbesök både för vårdpersonal och för patienter. Och sen tycker jag också rättigheter. Att när jag pratar med ungdomar så är det väldigt många som mår dåligt för att de kanske känner att sin röst inte är lika mycket värd som liksom en svensk röst.
10: Vad säger du, Jon Petter Stor, som psykolog? Finns det risk att resultaten misstolkas som att samiska tjejer mår dåligt i allmänhet när det egentligen handlar om en ganska specifik grupp i en viss studie? Här var det 227 samiska tjejer som hade svarat och då är det 17% av dem som har sagt att de har haft suicidförsök.
8: För det första är vi ganska säkra ändå på att det är så att säga ett genuint fynd. Det är inte slumpen som har gett upphov till detta. Men igen så vet vi vet inte orsakerna bakom det nödvändigtvis. Utan vi ser det här mönstret i våra data då. Jag skulle säga att all typ av folkhälsovetenskap löper den här risken. Därför att det vi egentligen gör är ju att vi förenklar verkligheten lite grann när vi studerar det här på gruppnivå. För att kunna beskriva verkligheten. Och sen är det ju dessutom så att just särskilt för sådana här minoriteter som samerna så tenderar faktoider, eller vad man ska säga, att klumpa fast vid identiteten. Och det här är ju någonting som, håller på att säga, alla samer är medvetna om det. Själv kommer jag ihåg när jag var ung så skulle jag aldrig låta mig liksom bli sedd iklädd liksom traditionella kläder med en ölflaska i handen, därför att man var så rädd att det här liksom skulle förstärka andras fördomar. Så att den risken finns ju absolut. Men det enda sättet att egentligen motverka det är att hela tiden försöka sprida en nyanserad bild av det samiska, försöka se till att människor får mer information, faktabaserad information och så vidare. Så att till sist så att säga fylla ut den här tomma kroppen som vi laddar med stereotyper, så att den blir en mer nyanserad och hel bild av hur verkligheten ser ut.
10: Ett problem då när det handlar om att forska kring samer, det är ju att i Sverige och i övriga nordiska grannländer så finns inte någon etnisk registrering. Uppskattningsvis så tror man nog att det finns mellan 20 till 40 000 samer i Sverige. Och när ni har forskat så har ni utgått ifrån de som finns med i röstlängden till Sametinget. Och där får man vara med om till exempel det har talats samiska i hemmet för två generationer sedan. Och om man uppfattar sig som same. Det här tänker jag borde ställa till problem för er forskare, Jon Petter Stor. Bland annat för att det bara är omkring 20% som pratar samiska av det samiska folket. Ni löser det då med att komplettera sökningen med vilka som äger ett renmärke eller får inkomst via rennäringen. Men lyckas ni få med alla samer då? Eller hur tänker ni?
8: Ja, nej, jag skulle kanske inte säga att vi löser det problemet, för det gör vi inte. Utan vi undersöker den samiska grupp som vi har klarat att nå ut till. Och det är genom de här administrativa registren, röstlängdsregistret och register som kan kopplas till renskötsel. Men det finns ju absolut samer som varken röstar i sametingsval eller har koppling till renskötsel. Och de når vi inte ut till, och de vet vi inte vilka de är heller. Så att vi kan inte riktigt säga att våra resultat med bestämdhet är representativa för alla samer i Sverige.
10: Att man inte vill ha register på samer, vad beror det på?
8: Det är ju den europeiska historien som spökar. Även om jag har inte sett den svenska staten motivera det på det sättet, men norska statistiska centralbyrån, när de då efter andra världskriget slutade registrera ras, då sa de ju uttryckligen att det här handlar om att ras har blivit så misskrediterat under kriget. Och det är väl lite grann att man har kastat ut barnet med badvattnet när man också så att säga har strukit etnicitet.
10: Men hur menar du att man skulle kunna samla kunskap om samer på ett sätt som då samer har förtroende för?
8: Det är väl förtroende som är nyckelordet där. Alltså man måste bygga upp ett system som samer kan lita på håller och som samer kan lita på inte kan användas mot en så att säga. Det måste kännas tryggt att kunna delta i forskning, precis som det ska kännas tryggt att delta i all annan typ av forskning. Och där är det ju det stora så att säga tillitsglappet mellan många samer och vår statsapparat.
10: Nu då, vad förväntar du dig utav sanningskommissionen när det handlar om forskning om samisk hälsa?
8: Jag hoppas att sanningskommissionen ser att det faktum att Sverige har erkänt samerna som ett urfolk i landet också måste innebära att vi måste ha kunskap om hur urfolkets livssituation är i landet. Och hälsa är ju en av de allra mest centrala delarna i det.
10: Den som säger det är Jon Petter Stor, psykolog och biträdande universitetslektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
11: Nyligen blev det stort rabalder då det demonstrerades mot ullindustrin på New Yorks

0: Det här är lunchekot. Försvarsmakten svarar på Riksrevisionens kritik om logistik och budget. I Washington växer oron för Kinas inflytande över AI-utvecklingen. Och så har ett unikt teatermanus som varit borta i decennier hittats i studion Henrik Sell. Ja, Försvarsmakten svarar nu att man förstår stora delar av Riksrevisionens kritik. I två olika rapporter pekar Riksrevisionen på brister inom Försvarsmaktens logistik och hur försvaret fördelar och prioriterar de 175 miljarder man tilldelats i årets budget. Carl-Johan Edström är chef för Försvarsstaben.
1: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken och den mest allvarliga kritiken är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på. Alltså att utveckla kopplingen mellan kostnad, verksamhet och resultat. För mer pengar ställer ju högre krav på oss, inte lägre.
2: I den ena av rapporterna från Riksrevisionen som släpptes tidigare idag konstateras att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström håller med om mycket av kritiken och menar att många av bristerna redan är kända och att man dragit igång åtgärder för att komma till rätta med problemen. I den andra rapporten pekar Riksrevisionen på att försvaret behöver bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas logistik. Något som blivit särskilt viktigt i och med Sveriges NATO-medlemskap. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken från Riksrevisionen och man menar att förändringar är på gång. Stig-Olof Kroné, som är chef på Försvarsmaktens stödenhet om Riksrevisionens rapport.
3: Den innehåller ju inga större överraskningar, utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Det har ju blivit en komplexare uppgift när vi ska göra tre saker samtidigt. Vi ska bygga förmåga till nationellt försvar, vi ska bidra till militära operationer tillsammans med allierade och samtidigt möjliggöra transitering, förhandslagring och basering av utländska styrkor.
0: Reporter Mikael Eriksson. Så gäller det den misstänkte för skollådet i Fagersta i augusti. Trots larm från socialtjänsten och familjehemmet senast i somras stoppade BUP i Fagersta en utredning av den misstänkte gärningsmannen Liam Nebels psykiska ohälsa, skriver Dagens Nyheter. En undersökning som domstolen begärt efter dådet visar att han kan lida av en allvarlig psykisk störning. Nu ska det handla om trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året. Idag fastställde hovrätten livstidsdomen mot skytten Fredrik Gylers Brändling.
4: Det var dagen före Valborgsmässoafton 2025 som en person öppnade eld utanför en frisersalong nära Vaxhåla torg i Uppsala. Skytten fortsatte in i salongen och mördade där tre personer, två tonårskillar och en 20-årig man. Händelsen skakade om Uppsala och ett par dagar senare kunde en misstänkt 21-åring gripas i Stockholmsområdet, Fredrik Gylers Brändling. Efter gripandet kopplades han även till två mordförsök i Eslöv några veckor tidigare. I maj i år dömdes han till livstidsfängelse av Uppsala tingsrätt för mord och mordförsök i Uppsala och mordförsök i Eslöv. Han överklagade domen eftersom han ansåg att tingsrätten har gjort en felaktig bevisvärdering i målet. Men idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen, hovrättsråd Ann Wartin.
5: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för den här att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelse av den här skytten.
4: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare två personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Det finns enligt tingsrätten uppgifter i utredningen som tyder på att dådet är kopplat till en konflikt mellan två olika grupperingar i Uppsala. Men vem som beställt dådet, vem som var måltavla och motivet är fortfarande oklart, säger hovrättsråd Ann Wartin.
5: Det har ju liksom inte kommit fram något nytt i den delen.
4: Så många frågor kvarstår så att säga när det gäller motiv?
5: Det gör det, och måltavla.
0: Hovrättsråd

0: Dan Martin, reporter Simon Andrén. Under eftermiddagen äger riksmötets öppnande rum. De folkvalda och inbjudna gäster väntas inta sina platser i riksdagen. På plats redan nu utanför riksdagshuset vår politikreporter Karin Runblom. Hur märks det att riksdagens höstarbete drar igång?
1: Ja, riksmötets öppnande, det är ju en ceremoni som inleder det nya arbetsåret för politikerna. Jag står mellan det gamla riksdagshuset och slottet. Här har det samlats flera hundra människor för att bevittna det som ska hända här i den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset också. Kommer den här riksmötets öppnande och dra igång klockan 2. In i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenisalen med musiker och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
0: Och som du sa där, klockan 14 startar ceremonin. Den sänds här i P1 och i vår app. Vad kommer hända under den?
1: Ja, i vanlig ordning så håller ju kungen tal och förklarar riksmötet öppnat. Det blir musik, men den här gången så kommer det inte bli någon regeringsförklaring. För vi har ju ingen ny statsminister eller regering som bekant då. Och då kan ju inte man hålla en regeringsförklaring. Det kommer att komma vid ett senare tillfälle. Men det kommer att vara kungen som talar och förklarar mötet öppnande för öppnat då. Och så blir det musik. Och det blir ganska snabb ceremoni som är överstökad på ungefär 30 minuter.
0: Och arbetet med att bilda en regering, det fortsätter ju. Hur går det?
1: Ja, säg det. Regelrätta förhandlingar, det pågår inte just nu så vitt jag vet eller har inte inletts från den rödgröna sidan. Det var ju en ovanligt dramatisk dag i riksdagen igår då när talmannen skulle väljas. För då hade ju Vänsterpartiet gett besked om att de inte tänkte stödja Socialdemokraternas kandidat utan istället Tidöpartiernas förslag då Andreas Norlén. Magdalena Andersson då, hon som hade fått i uppdrag att försöka bilda regering, hon lämnade då tillbaka det så kallade sonderingsuppdraget till talmannen. Och där står vi nu. Just nu är det ytterst låsta positioner på den rödgröna sidan. Så vi får se vad som händer. Imorgon ska ju talmannen samla partiledarna till nya samtal i en så kallad talmansrunda.
0: Tack så mycket vår politikreporter Karin Runblom direkt från riksdagshuset. Och trots att vi inte har någon ny regering på plats betyder det inte att Sverige saknar styre. Statsråden från den förra regeringen sitter kvar i en så kallad övergångsregering. Tommy Möller är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
2: Ja, det är en regering som sitter kvar i väntan på att en inkommande regering är på plats. Och en övergångsregering har ju precis samma formella maktbefogenheter som vilken regering som helst utom på en punkt. Den kan inte utlysa ett extra val.
3: Det är ju som bekant valresultatet som avgör vilken regering som kan bildas. Om den sittande regeringen inte får tillräckligt stöd för att sitta kvar ska det bildas en ny regering. Den processen, som leds av riksdagens talman, kan vara svår och ta lång tid. Och det ser den också ut att bli den här gången. Oppositionen fick visserligen en majoritet av rösterna i riksdagsvalet. Men det är låst mellan två av partierna, Centerpartiet och Vänsterpartiet. Vänsterpartiet kräver att sitta i regering, medan Centerpartiet vägrar släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår. Och under tiden sitter alltså den gamla regeringen kvar, säger statsvetaren Tommy Möller.
2: Det är exakt samma regering.
3: Han säger att det är praxis i Sverige att övergångsregeringen inte befattar några kontroversiella politiska beslut. I regel lägger övergångsregeringen fram en så kallad övergångsbudget som inte innefattar några reformer eller skatteförändringar.
2: Det handlar mer om att en övergångsregering ska helt enkelt sköta det löpande administrativa arbetet som regeringen ska göra.
3: Hur länge kan en övergångsregering sitta kvar?
2: I princip hur länge som helst. Och efter 2018 års val så slog vi ju ett rekord i Sverige. Och då var det ju 134 dagar som vi hade en övergångsregering.
0: Tommy Möller vid Stockholms universitet säger det, reporter Carl Friborg. I Spanien protesterar tiotusentals personer mot kraftigt höjda hyror och vräkningar av hyresgäster. Och idag ska regeringen mötas för att prata om frågan. Något som fått protesterna att blossa upp är vräkningen av en 87-årig kvinna som bars ut på bår.
4: Estamos aquí porque la vivienda ya es un problema que abarca toda la sociedad, todas las edades y todas las clases.
5: Vi är här därför att bostadskrisen är ett problem för hela samhället, för människor i alla åldrar och från alla klasser, säger Dora Garcia till nyhetsbyrån AP. Hon är en av tusentals som samlats i centrala Madrid för att protestera. Kraftigt höjda hyror i kombination med bostadsbrist gör att många spanjorer inte har råd med ett boende. Den utlösande faktorn för de senaste protesterna är vräkningen av Maria del Carmen Abascal, en 87-årig kvinna. Hyran för hennes lägenhet, som hon bott i över 70 år, mångdubblerades efter att ett investmentbolag köpt fastigheten och kvinnan har inte kunnat betala. I förra veckan vräktes hon. Hon bars ut på en bår och fördes till sjukhus. Bilderna väckte nationell vrede och demonstrationer har fyllt gatorna i flera städer. Premiärminister Pedro Sánchez har i ett uttalande riktat sig direkt till kvinnan och sagt att de arbetar dygnet runt för att ta fram ett dekret. Idag tisdag ska regeringen mötas. På bordet ligger ett förslag med bland annat förbud mot vräkningar av utsatta personer fram till 2028 och begränsningar av hyreshöjningar. Men det blir hårda förhandlingar. Sánchez leder en minoritetsregering och dekretet måste godkännas i efterhand av parlamentet. Igår kom ett besked att Maria del Carmen Abascal, som blivit en symbol för bostadskrisen, får komma tillbaka till sin lägenhet. Hon har i spansk media kritiserat premiärministern och frågat om han inte inser, eller om han inte vill inse, hur många vräkningar som sker dagligen.
0: Reporter Sara Heyman. I Thailand har antalet som dött i översvämningarna i landet nu stigit till 23 personer, det rapporterar AFP med hänvisning till den thailändska regeringen. 29 av Thailands 77 provinser berörs av översvämningarna. Där är lunchekot, klockan har passerat 20:01 och nu ska det handla om AI. Kinesiska AI-modeller vinner mark snabbt och i Washington oroas man över vilket inflytande det ger Peking över AI-utvecklingen.
6: Företag och utvecklare väljer allt oftare kinesiska AI-modeller till sina appar och tjänster. Det visar siffror från två stora plattformar, OpenRouter och Vercel, som den amerikanska tv-kanalen CNBC tagit del av. I början av året stod kinesiska modeller där för ungefär en tiondel av användningen. Idag är det över hälften. Även om de ledande modellerna från USA fortfarande är mer avancerade har alternativen från Kina nu blivit tillräckligt bra och är ofta betydligt billigare. En annan skillnad är att de flesta kinesiska modeller har så kallade öppna vikter, det vill säga att vem som helst kan ladda ner dem, anpassa dem och köra dem på egna servrar. De ledande amerikanska modellerna från till exempel OpenAI och Anthropic är stängda där man betalar per användning. Något förenklat kan man säga att USA har satsat på att ligga först och Kina på spridning. Googles tidigare vd Eric Schmidt jämförde redan förra året det här med Kinas globala infrastruktursatsning, den så kallade nya sidenvägen.
7: That means that the majority of the world, think of it as the Belt and Road Initiative, are going to use Chinese models and not American models.
6: I Washington granskar nu kongressen vilka konsekvenser som spridningen av kinesisk AI kan få. En del bedömare menar att den kan ge Peking större möjlighet att påverka standarder och regler för AI globalt. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Med studio nu är Kina-reporter Hanna Salberg. Hur ser Pekings möjligheter ut att vinna det här AI-reset?
8: Det är precis så här som Kina vill konkurrera med USA, med sina AI-företag, och det finns också en politisk vilja att sätta nya standarder i ett nytt teknikfält. Det är någonting som kommunistpartiet har legat på med i många år nu.
0: Har du några exempel?
8: Jo, men om man tittar på teknikutvecklingen så här, att om vi skulle kolla på film för några år sedan så kollade vi på något som kallas för VHS. Sen byttes det här formatet till DVD. I Kina var man snabb och man använde inte VHS utan man hoppade på från utomhusbio till DVD. På senare år så har Kina varit väldigt snabbt med att det här med kreditkort struntade man faktiskt också i. Och istället började man köra hårt med QR-koder. Långt innan man kunde betala med QR-koder här i Sverige så kunde jag liksom betala till tiggare i Peking med två olika kinesiska företags betallösningar på QR-kod. Och nu har ett nytt fält öppnat sig, nämligen det här att använda AI för programmering är ju väldigt vanligt. Och där ser man att kinesiska företag tar jättekliv på marknaden.
0: Och var är det Kinas ledning riktar sig främst?
8: Jo, men om man ser det politiska initiativet så har ju Xi Jinping under sommaren stått värd för något som kallas Världsorganisationen för AI. De länder som är med där, det är mycket i närområdet sådana man känner igen från Sydostasien, ASEAN, sidenvägsländer och så vidare. Men det som är nytt och som har skett det senaste halvåret, det är att användare inte bara i globala syd utan också i Europa och USA i stor utsträckning väljer de här mer som de tycker prisvärda kinesiska modellerna. Och det kan man se, vi har tittat på en undersökning som amerikanska CNBC har gjort på såna här plattformar, hur folk, företag, programmerare mycket använder AI-tjänster, hur de då väljer de kinesiska modellerna för fler uppdrag, medan pengar, i pengar mätt så kan man se att man lägger fortfarande mer pengar på amerikanska tjänster, men man använder dem faktiskt i mindre utsträckning. Så att det här är ett sätt som Kina verkligen kan konkurrera med USA på, och det är det som får Washington att bli oroligt nu.
0: Kort, vad är det för modeller, kinesiska modeller?
8: Ja, men om vi tänker AI här så tänker vi kanske, ja men Anthropic till exempel är ett företag som vi ofta nämner. Vi nämner ofta OpenAI. Men om man tittar på den kinesiska sidan så pratar vi om DeepSeek. Vi pratar om Alibaba, Sverens, Qiwen. Och ja, det finns många, men också på ZAI.
0: Tack så mycket, Kina-reporter Hanna Salberg. Och på tal om Anthropic, så inför deras börsnotering varnar bolaget i sitt prospekt investerare för att deras teknologi kan utgöra existentiella risker för mänskligheten. Ett ovanligt agerande enligt Pontus Jonsson, professor i cybersäkerhet på KTH.
9: Men det är inte förvånande givet Anthropics syn på sin egen verksamhet. De är genuint väldigt oroade över att den artificiella intelligens som de nu utvecklar, att den kan leda till existentiella hot mot mänskligheten.
10: AI-bolaget Anthropic är på väg mot börsen och ägnar nära en tredjedel av prospektet åt att lyfta risker med allt mer avancerade AI-modeller som kan manipulera, utpressa och uppvisa andra oförutsägbara beteenden enligt Financial Times. Noteringen väntas ske senare i höst och värderingen av bolaget väntas då bli ett riktmärke för hela AI-sektorn. Och av prospektet framgår nu att bolaget hoppas på en värdering på 2000 miljarder dollar, vilket motsvarar cirka 20 000 miljarder kronor enligt Reuters. Det är exempelvis mer än dubbelt så mycket som vid den senaste finansieringsrundan i maj och överstiger de nära 18 000 miljarder kronor som Elon Musks SpaceX nådde i juni. Och av prospektet framgår nu att Anthropic planerar att spendera cirka 5 000 miljarder kronor på beräkningskapacitet, molntjänster och datacenterinfrastruktur under kommande år. Och det kan skynda på AI-utvecklingen ytterligare och öka riskerna enligt Pontus Jonsson.
9: Det kan skapa tryck om att försöka leverera vinster snabbare.
0: Reporter Stina Ålila. Och så tittar vi till läget på börsen. I Stockholm ligger på plus 1,1%, London upp 0,3%. I Frankfurt är man upp 0,6%. På valutamarknaden kostar en euro 11 kronor och 34 öre och en dollar prick 10 kronor. Ja, läget för kronan är alltså fortsatt svagt. Prick 10 kronor kostar en dollar nu, Filip Ramqvist på Ekonomiekot. Vad är förklaringen till det här?
11: Ja, 10 kronor, nu har den halkat ner något, såg jag faktiskt alldeles nyss, till 9,99. Men det är ändå 10 kronors strecket, det är den lägsta nivån sedan våren 2025 kan man konstatera. Och det är lite blandad kompott, det beror på oro i omvärlden, krig i Mellanöstern som driver upp energipriser och för med sig en risk för ökad inflation. Och det här gör att investerare tenderar att söka sig till säkra hamnar, och då är det ofta dollarn som är den säkra hamnen. Sen så har ju då Europeiska centralbanken, ECB och amerikanska Federal Reserve börjat höja sina räntor, en räntehöjningscykel, och då blir det ett gap mot svenska Riksbanken som inte har börjat göra det än. Och då blir det mer attraktivt för investerarna att placera sina pengar då i USA eller i ett land där man handlar med euro. Och vad får det här för effekt då, kan man ju ställa sig frågan. Ja, det blir dyrare att handla i utlandet om man är på semester i USA till exempel. Det får också effekten att det blir dyrare för svenska företag att köpa in varor från utlandet. Men å andra sidan så kan det bli bättre för svenska exportföretag som kan sälja sina varor lite billigare i omvärlden.
0: Tack så mycket, Ekonomiekots Filip Ramqvist. Hushållens syn på både sin egen och Sveriges ekonomi är däremot positiv och steg kraftigt i september, visar Konjunkturinstitutets mätning. Så här positiva har hushållen inte varit sedan 2021. Myndighetens barometerindikator som sammanfattar läget i svensk ekonomi steg i september för femte månaden i rad. Ett unikt teatermanus som i decennier varit försvunnet har nu återfunnits. Mattias Lindén på Kulturnytt, vad handlar det här om?
12: Jo, det handlar om manuset till den skandalomsusande men också banbrytande pjäsen Sakrament som skrevs och sattes upp av nyligen avlidne regissören Richard Günther på Friteatern Teater Galliasen i Stockholm 1987. Där manuset ska bara ha funnits i ett enda exemplar. Skådespelarna fick under repetitionerna memorera det scen för scen. Och det var Karin Wiklund som var dramaturg och regiassistent och skapade det här manuset tillsammans med Richard Günther då, som hittade det i en papperskasse i sitt barndomshem helt enkelt.
0: Men vad var det som gjorde föreställningen så omtalad?
12: Det här handlar om en fri bearbetning av två Lars Norén-pjäser, Förste slickaren och Mantegna Portfolio. Och de starka reaktionerna, de handlade främst om det råa scenspråket och det sexuella och nakna innehållet. Om man bläddrar i rubrikerna i tidningarna vid tiden så hittar man bland annat Günthers chockpjäs i Aftonbladet och Sakramentet chockar igen i Expressen. Men den var också väldigt hyllad av sin samtid. Avantgarde på hög nivå skrev idag Dagens Nyheter och Svenska Dagbladets rubrik var sensationell regimagi. I rollerna där på Teater Galliasen på Skeppsholmen så såg man Leif André, Lars Björklund, Lena B. Eriksson och Anna Ulfstrand bland annat. Och Karin Wiklund då, dramaturgen, hon säger så här om kontroverserna kring pjäsen.
13: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män liksom. Men jag kan inte sitta och säga att det var något fel med det liksom. Jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs, helt enkelt en bra föreställning.
0: Vad händer med manuset nu?
12: Jag låter helt enkelt Lars Noréns dotter Nelly Bonner, som nu har fått ta över det, svara på den frågan.
14: Ja, nu kommer ju Sakramentet att ingå i det övriga arkivet. Ett av mina uppdrag har varit att sammanställa så allting finns. Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år. Så nu ska det ingå med alla andra manuskript som finns. Och vi har ju vårt arkiv i Centrum för näringslivsarkiv.
0: Säger Lars Noréns dotter Nelly Bonner, tack så mycket innan dess, Mattias Lindén. Och nu sport med Nike Bolmgren.
15: Sporten börjar med senaste nytt från Svenska Hockeyligan.
16: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
15: Reporter där Astrid Einarsson. Färjestad ligger just nu tvåa i tabellen efter 4 spelade matcher. Nästa möte är på torsdag borta mot Djurgården. Nu handboll.
17: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabel Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil-Wanberg.
18: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
15: Radiosportens handbollsexpert är till reporter Susanna Andrén. Premiär för handbollsligan dam alltså imorgon, du hör matcherna såklart i Sportextra.
0: Tack Nike. Allt färre personer i Sverige dör av hjärtsvikt. I början av 2000-talet dog i snitt 62 av 100 000 invånare i hjärtsvikt varje år. Nu har dödsfallen pressats ner till omkring 40 per 100 000, en minskning med 35%. Bättre diagnostik nämns som en förklaring till att dödsfallen minskat. Producent för den här sändningen, Daniel Klar, nu land- och sjöväderprognos med SMHI.
19: Och här på SMHI ser jag Mo Hallberg. Ett högtryck växer in över landet och från Dalarna och norrut med soligt väder. Dock i norra fjällen lite mer moln och i gränsfjällen skurar. Även i övriga Svealand och Götaland lite mer moln och lokal skur, men solen kan stundtals kika fram eller lysa igenom de höga molnslöjorna. Imorgon åter soligt i norr och i söder lite mer moln, men i Götaland spricker upp allt mer under dagen. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland. Varierande molnighet och någon lokal skur och en hel del sol. I kväll och i natt omkring halvklart och lokala skurar och i natt 10-15 grader. Imorgon minskar molnigheten söderifrån och ger plats för sol och på dagen 16-21 grader. Ostlig vind. Svealand utom Dalarna. En del moln även om solen tidvis visar sig och i kväll och i natt enstaka skurar och 6-12 grader. Imorgon mycket moln och någon lokal skur och 12-17 grader. Svag eller ostlig vind. Södra Norrlands kust och inland samt Dalarna. Mest soligt väder. I kväll och natt klart till halvklart väder men dimma kan förekomma. Och i natt som lägst 0-5 grader. Imorgon åter mest soligt men efterhand ökar molnigheten i de södra landskapen. Och på dagen 11-16 grader. Mest svag vind. Imorgon sydostlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. En hel del sol, men i norra delen kan någon skur dra in. Och i kväll och natt klart till halvklart väder och 0-5 grader. Imorgon en hel del sol och 8-14 grader. Västlig vind. Från imorgon vind omkring sydost som till eftermiddagen blir frisk. Norra Norrlands kust och inland. Mest soligt väder och i kväll och i natt klart till halvklart väder, även om dis och dimma kan förekomma. Och i natt -2 till +4 grader. Imorgon inleds dagen med en del dis och dimma som lättare efterhand åter med soligt. Och 9-15 grader. Västlig vind med friska vindbyar. Imorgon mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Mest molnigt och i främst gränsfjällen en del skurar. Men även solen kan stundtals visa sig i framförallt de södra delarna. I natt -2 till +4 grader. Imorgon minskar molnigheten och solen kommer fram allt mer och 7-12 grader. Västlig frisk till lokalt hård vind. I natt avtagande vind och imorgon vridande till sydost. Och nu en sjörapport och vi börjar med en siktsammanfattning. Mest god sikt med lokala skurar och nattetid lokal risk för dimma. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Skagerrak. Ost eller nordost 5-10 meter per sekund. I kväll 7-12 och imorgon omkring ost. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Ost eller sydost 3-8. Ökande och sent i kväll sydost 8-13. Vänern. Växande 0-5. I kväll omkring ost 5-10. Södra och sydöstra Östersjön. Syd eller sydost 3-8. Imorgon eftermiddag sydost 6-11. Mellersta Östersjön. Sydväst 5-10. Men väst om Gotland växande 0-5. Och ikväll allmänt omkring ost 3-8. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet. Vridande till omkring nord 3-8. Och imorgon ost eller sydost. Bottenhavet. Nord eller nordväst 5-10. Avtagande. Och ikväll omkring nord 3-8. I natt växande 1-6. Imorgon kväll ost eller sydost 3-8. Norra Kvarken och Bottenviken. Väst 5-10. Ikväll nordväst och imorgon bitti växlande 0-5 meter per sekund. Och tittar vi på några temperaturobservationer från klockan 12 så hade Stockholm 16 grader, Göteborg 14, Malmö 20, Karlskrona 18, Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 17, Karlstad 14, Gävle 15, Mora och Sundsvall 14, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 11, Luleå 13 och Kiruna 10 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Gelas som ligger i södra Lapplandsfjällen med 2 minusgrader. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 10 i 10 med land- och sjörapport.
20: Där är P1, Sveriges Radio.
21: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari. Och om en liten stund får du reda på vad som händer när Verdi-operan La Traviatas storslagna, passionerade allvar flyttar in på en riktig lokalbuss. Och så får du möta både artisten Gerd som korades till framtidens artist 2023 av Petre Guld och som är aktuell med ny musik och sitt andra fullängdsalbum More Water Than Anything. Och den italienska författaren Vincenzo Latronico som skrivit en av årets mest omtalade romaner Perfektion. Men vi ska börja programmet med Göteborgs stadsteaters uppsättning av Shakespeare-komedin 13-dagsafton. Ja, så här låter musiken när Stadsteatern i Göteborg sätter upp Shakespeares fjärde mest spelade pjäs. Detta efter Hamlet, Romeo och Julia och en midsommarnattsdröm. 13-dagsafton i regi av brittiska regissören Ellen MacDougall. Och medan andra var i Göteborg för att gå på bokmässan så var du, Jenny Tellman, teaterkritiker här på vår redaktion. Där för att gå på premiären av 13-dagsafton, eller hur?
22: Ja, så var det.
21: Berätta för mig, vad var det första du såg på scenen när ridån gick upp?
22: Ja, men det var ett maffigt skeppsbrott, för det här är ju 13-dagsaftons grunddrama. En båt går under i vågorna och så är det en tvilling som försvinner och en kravlar upp i främmande land. Och här såg man då liksom i kubikmeter av kolsyrerök så här svarta silhuetter i slow motion som går under mitt på scen. Och så står det en modern ambulans och du ser en bår, du vet, en värmefilt i sina prassligt folio. Blåa skuggor från saftblandarna på ambulansen. Så tankarna går liksom till katastrof, olycka, båtar på havet, förlust. Så då tänkte jag det, att nu ska samtiden bearbetas här i en av Shakespeares så kallade lyckliga komedier. Det var maffig inledningsscen.
21: Det här med Shakespeares lyckliga komedier, vad betyder det egentligen?
22: Ja, men det där är lite kul. Man pratar ju om Shakespeares tragedier, komedier och krönikespel. Alltså finns det en bubblare i senare års forskning som kallas för sagospel. Och då är det att komedi är ju inte nödvändigtvis i den här bemärkelsen att allt måste vara jätteroligt hela tiden. Men det är positivt. Shakespeares lyckliga komedier, det ordnar sig. De har ett lyckligt slut. Och sen så har du liksom trasslig kärlek, ordlekar, det är en sorts dragkamp mellan förnuft och känsla, förväxlingar, wit, bus. Tänk ett lustspel. Så att smulkakelätt knasintrig och så är det ett fint språk. Kanske en sorts här evig poetisk romance. Mm. Det är utgångspunkten om du ska se en Shakespeare-komedi. Så det måste man ju vara lite beredd på då.
21: När du berättade om första scenen så var det som att mina förväntningar gick upp på den här pjäsen. Var det så för dig också? Och hur blev det av dem i så fall?
22: Ja, precis. För liksom trots det här, eller egentligen på grund av det här jag beskrev med det lätta och att man vet hur det ska sluta, så behöver man ju så att säga samla sig runt någon form av tematik ändå när man sätter upp den igen. Vad finns det i det här som gör att den ska spelas igen, förutom Shakespeares språk? Men efter den här ambulansen då lämnar regin alla tankar på någon form av undertext. Det är liksom pang på, rakt upp och ner, förväxlingskomedi, vilket är lätt hänt när man sätter upp Shakespeare. Det är ett evigt springande fram och tillbaka med olika budskap till grevar och grevinnor. Och två unga skådespelare, Mbaye Simbise och John Nye, de kämpar men de har liksom inte en spricka att jobba med. De blir pappkartonger fast de gör sitt allra, allra bästa. Men i en Shakespeare-komedi så finns det, det hör också till, det finns liksom alltid en drös väldigt roliga biroller, underhållningsroller. Det är tjänstefolk och berusade adelsmän. Här heter de Tobias Rap och Baron Blekomnosen, vilket vi blir väldigt roligt på svenska. Och det här gänget spelas av en oerhört erfaren gammal rävensemble med bland annat Fredrik Evers. Och då får de dra och dra och dra det här ganska långdragna spelet med sin komiska timing. Vilket liksom gör den här uppsättningen, om du kan förstå, till en ganska pryd, tråkig förväxlingshistoria med liksom öar av deras roliga sketcher mitt i när de tar över. Så att det blir väldigt konstigt med meningen. Varför tittar jag på detta?
21: När du som kritiker har varit och kollat på en pjäs som du uppenbarligen inte kanske har varit supernöjd med, vad tänker du på när du går hem därifrån sen?
22: Jo, men ja, jag kan tänka både det ena och det andra, ska jag säga dig. Men just i det här fallet så fortsatte kanske den tanken lite grann. Shakespeares komedier, vad är det man behöver göra för att de ska ha någon mening just? Alltså, tragedierna är ju så oändligt tacksamma med sina teman om hämnd och död och sorg och väldiga existentialism. Och jag är inte regissör, gudskelov. Men när man ser dem uppsatta nu på scenerna så tror jag faktiskt att det är liksom nödvändigt att ta hand om de här unga rollerna. Liksom, hur ser oro och fara och sexsug ut för en nyuppspolad tonåring i killkläder i främmande land? Det går liksom inte att komma runt det. Jag tycker att en av de sämsta myterna också, det är att liksom Shakespeare inte ska samtidssköljas ordentligt. Det här, spela bara, det är ju ett så bra språk. Man går ju inte på teatern för att lyssna på ett bra språk, utan läsa och läsa om och sen liksom plocka fram en tematik. Vad händer med de här unga människorna egentligen, oavsett om man håller sig väldigt nära originaltexten? Och när man inte gör det, då blir det så här.
21: Det tycker alltså vår teaterkritiker Jenny Telemann om 13 dags afton på Stadsteatern i Göteborg, som spelas fram till 29 december. Men Jenny, jag vill prata om en teaterregissör som förändrade svensk scenkonst. I helgen kom ju nyheten att Richard Günther har gått ur tiden efter en kort tids sjukdom, och han blev 65 år gammal. Vem var han?
22: Ja, för mig är han en del av det här närmast mytologiska skimret runt teater Galeasen i Stockholm, som är en stor friscen. Där han var med och skapade den under tidigt 80-tal, och där finns det ett antal klassiska pjäser som jag var alldeles för liten för att se när de gick av stapeln, men som det har viskats lyckligt om under alla mina årtionden som kritiker. Den allra mest kända av dem är väl kanske Sakrament, som var ett stort genombrott för Richard Günther och för teatern Galeasen, som är en sorts Norén-bearbetning som var otroligt uttrycksfull. Och det är en stor förlust. Richard Günther har verkligen påverkat scenkonsten i Sverige på djupet. Så för mig var han väl en regissör som gjorde några magiska grejer som jag aldrig såg.
21: Och just Sakraments manus var ju borta ett tag, men återlämnades till Lars Noréns dotter under bokmässan. Det hörde vi i Kulturnytt lite tidigare idag. Och vi ska höra lite mer om regissören Richard Günther. Vår reporter Joakim Silverdahl ringde upp teaterkritiken Maria Edström, som minns en regissör som var mycket mer än sina tidiga skandalrubriker. Så här svarar hon på frågan om hur man känner igen en pjäs av Richard Günther.
1: Framför allt kunde man känna igen just hans val av dramatiker som alltid var speciell och hade något att säga. Det var ju Norén, det var ju Genet, det var Camus, det var Fassbinder, det var Coltesse. Men han hade också en förmåga att inte träda fram så jättemycket som regissör. Han jobbade också med skådespelarna på ett lyhört sätt, och det är också lite ovanligt. Och jag tror att det var därför som hans uppsättningar fick så långt liv. Jag menar, jag tänker spontant nu på är ju att han var ju först med att spela Tony Kushners Änglar i Amerika. redan i mitten på 90-talet. Och det blev ju en otrolig succé. Och det var ju otroligt i tiden. På den tiden så dog ju människor i AIDS. Och det var ju väldigt mycket hysch-hysch. Och det var väldigt, det var en helt annan tid. Och sånt där lyckades ju Günther ofta ta de här pjäserna som ringade in någonting i tiden på ett väldigt speciellt sätt. Alltså han jobbar ju med Lars Norén, Barbro Smed, Staffan Göte, Stig Larsson, Sara Stridsberg. Han var inte rädd för provokationen, men han sökte inte provokationen för provokationens egen skull. Så skulle jag vilja säga. Och han var ju väldigt... Alltså det är någonting med det sättet att regissera, att underkasta sig lite text och dramatiker och jobba med skådespelarna. Så det gjorde han ju ett intryck. Sen blev jag lite sorgsen faktiskt när jag ser hans verkslista, för att det är, nu är det betydligt kommersiellare och liksom lite så här mer att man sneglar hela tiden på samtiden lite ängsligt, och man dramatiserar romaner, och man ser på hans verkslista, det är en väldigt modiga val han gjorde, och han kunde göra dem då på 90-talet och 10-talet. Alltså det, tiden har förändrats. Det är tyvärr lite så, tycker jag det känns när jag ser allt han har gjort.
2: Så om framtidens dramatiker och nutidens dramatiker ska lära sig någonting av Richard Günther, så är det att våga vara lite smalare?
1: Ja, eller snarare tycker jag att dagens regissörer ska lära sig av Richard Günther. Inte dramatikerna i första hand, utan att regissörerna, för alla de här verken finns ju. De här dramatikerna finns ju. Det är snarare så att det är regissörerna som ska lära sig något av honom, tycker jag.
21: Det berättade teaterkritikern Maria Edström för vår reporter Joakim Silverdahl. Helt kort, Jenny Telemann, håller du med om att det Maria sa om att fler teaterregissörer borde inspireras av Richard Günthers sätt att arbeta på?
3: Nej, jag vet inte. Jag tror att alla måste vandra sin egen steniga, knaggliga väg fram till att hitta sitt eget språk.
21: Tack så mycket, Jenny Telemann, teaterkritiker här på redaktionen. Vi ska fortsätta med scenkonst, men inte den sorten som utspelas på en scen. I Riksteaterföreställningen Violetta tar bussen flyttas operan La Traviatas storslagna passionerade allvar in i en skitig och mer intim vardag på en riktig lokalbuss. Där två sångare och en musiker ensamma bär Verdis berättelse. I en omarbetning av operaplattformen Sad Girls, och vår reporter Anton Bennebrandt mötte upp librettisten och regissören Sanna Strandberg Kolling.
4: Det finns ju inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning såklart. Alltså så här, den rör sig, vi kan inte ha orkester, vi kan inte ha en kör, vi kan inte ha det ena med det andra. Så då fick vi titta på, om det här har vi, de här ställena kan vi röra oss på bussen, hur berättar vi den här berättelsen med de verktygen vi har?
23: Det sårlar förväntansfullt i den blå bussen som strax ska rulla från Hotell Bodensia. En operapremiär i Boden är ovanligt, och skulle vi ta kortaste vägen till närmsta operahus skulle vi få köra närmare 30 mil till Umeå. Men det behövs inte, för scenen är här i mittgången på bussen som under en timme ska snirkla runt stan på småvägar bland ängar och skjutfält och så tillbaka igen.
24: Jag vill berätta för er om Alfredo.
23: Och det var just på bussen som idén till föreställningen föddes.
4: Så satt jag på bussen på väg till jobbet och lyssnade då på den här liksom väldigt emotional, tunga operan. Och slogs av vad fint det var med mötet med det här liksom starkt emotionella och det vardagliga som svishade förbi utanför fönstret. Och tänkte så här, men det här vore kul att få göra en föreställning där vi alla är liksom i en gemensam fantasi tillsammans och tittar ut och ser vår egen stad som vi känner till liksom passera förbi. Så det är liksom grunden, och sen nu gör vi det helt enkelt.
23: På sätet längst fram, bakom chauffören, har sopranen Elisabeth Meyer smugit sig in i tråkbrun vinterjacka. Men den skalas snart av och visar en mörkblå klänning i spets, denim och siden skimmer. Alfredo, den amerikanske tenoren Daniel Rosenberg, möter hennes blick i midjekort kavaj från soffsätet längst bak. För var annars i bussen sitter en farlig förälskelse.

0: I Violetta tar bussen har Giuseppe Verdis 1800-tals musik arrangerats om för syntar, beats och gitarrer. Fått svensk text och blandats med nyskrivna melodier av Joel Jansson Johansen. Resultatet är både upphöjd opera, slarvig vardag och något slags rockkonsert. Verdi hämtade berättelsen om den tuberkulossjuka kurtisanen Violetta och hennes omöjliga kärlek till Alfredo från Alexandre Dumas, den yngres roman och pjäs Kameliadamen. Och även om formatet nu är mindre och omstöpningen rätt vågad, så är kärnan densamma, säger Sanna Strandberg-Kolling.
1: I grund och botten så är det ungefär samma berättelse med Violetta och Alfredos kärlek i centrum. Deras omöjliga kärlek, att de kommer från olika världar. Vi har placerat den här och nu. Violetta går på bussen och det, bussen är en buss. Det var liksom tidiga ledord jag och scenografen hade. Bussen är en buss och Violetta är på bussen. Alltså det är en lokal trafikbuss och hon är på väg hem, föreställer jag mig. Och hon möter Alfredo på bussen och de blir kära. Och ja, men i och med att vi har placerat den i nutid, i samtid, så jag tänker kanske inte att hon är sjuk i tuberkulos, utan att hon liksom lever ett slags hårt liv med destruktivitet och liksom många relationer och så, är på liksom en skör plats i livet, och det kanske är det också som gör att det slutar så olyckligt i våran variant också.
0: Spoiler alert, men ända sedan 1853 har Violetta dött och dött och dött på världens operascener. Rollen som Violetta är krävande, och när sångerskor som Maria Callas, René Fleming och Anna Netrebko gjort den, så har det alltid varit på en scen, på behörigt avstånd till publiken. Så blir det inte här. Och vid ett tillfälle när Elisabeth Meyer rör sig snabbt ner för mittgången, så får hon med sig både mitt mikrofonskydd och mina glasögon.
1: Man kommer väldigt nära sångarna, så fysiskt väldigt nära dem. Oftast är ju sångarna väldigt långt bort för till orkestern emellan och sådär. Och att de... att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och för, det är ju obegripligt för mig, det finns något magiskt i opera, tycker jag, med orkestern och spelar så här, och hur behåller vi det här? Och för mig tycker jag att när man får se de här, deras liksom operakroppar, när de sjunger sin, sättet att sjunga på, att komma nära det, det finns någonting i det. Så det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
0: På 25 ställen i landet ska Violetta nu få ta bussen. Och i Järpen, Leksand och Skillingaryd kanske möta publik som varken kan Verdi eller sett La Traviata i sin helhet. Men funkar det då? Kanske inte om man väntar sig en trygg och traditionell operaframställning, men varför skulle man göra det på en buss? Och för mig som växte upp med mer skramlig rock än Verdi, så finns det till och med något lite tryggt i den råa behandlingen av musiken.
1: Opera är fantastiskt. Alla borde lyssna på det, tycker jag, såklart. Men för mig, jag tror också rent de musikaliska valen vi gör, de konstnärliga valen vi gör, det är för jag och Joel skapar utifrån de vi är. Så här låter opera när vi två gör opera tillsammans. Och det för mig, det är där liksom min egen lust ligger i det. Och det, eftersom vi har de bakgrunder vi har, så attraherar det såklart andra personer, och som du säger, det kanske trösklarna blir andra än de vanliga. Och det i sig, om jag då reflekterar över det, så är ju det toppen såklart, för då gör det ju liksom att liksom opera händer på fler sätt, vilket kanske kan vara en bra grej. Sen får man väl se vad folk tycker om den operan jag och Joel gör.
0: Bussen rullar tillbaka mot Bodens centrum, förbi Stora Coop, bolag

0: Violetta, nu ombytt till jeans och en hoodie med emotional hardcore tryckt på bröstet, tar farväl av sina lyckliga drömmar. Och snart är vi tillbaks där vi började. Utanför bussen står Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg glada och lite svettiga efter premiären.
1: Det kändes bra, det var kul, det var fantastiska vyer och en ny vy för oss och nya människor. Så varenda föreställning är ju unik. Alltså vi vet ju inte heller vad som sker och mycket kan ske. Och rutten, idag var det väldigt guppigt, det var det inte där vi har åkt tidigare. Så det är bara att hålla i sig och hänga med. Och det är det med den här föreställningen, man får ju aldrig ta en paus. Man är ju i rollen och i sången hela tiden, hela timmen. Så att det är lite farligt att ta den där mikropausen för det har man inte råd och tid med.
0: Daniel Rosenberg säger att han gillar det oförutsägbara i spelplatsen. Att sjunga över bussens stigande och fallande ljud. Att som idag plötsligt rulla förbi en flock svanar på en åker. Och att behöva parera gupp i vägen just som Violetta och Alfredo ska få sin kyss.
2: It keeps us on our feet and it gives life to the performance. I want to sing on buses all the time.
0: Och varför skulle inte Verdi, vars opera också var en bearbetning, uppskatta att den fortsätter att utvecklas, säger han.
2: I think Verdi would really like it because first of all this is a story that he saw and loved and it had many versions before. It had a book and a play. And so this is his version is the third iteration of the same story. Here we're taking it to a totally different level with what we can physically accomplish and with technology that Verdi didn't have. So I think that he would be into the total artwork of it, for sure.
3: Det sa Daniel Rosenberg som gör Alfredo i Riksteaterns föreställning Violetta tar bussen som fortsätter rulla vidare och spelas i Järpen imorgon. Reporter var Anton Bennebrandt. Och här fortsätter vi med en indie-pop-artist som faktiskt har en bakgrund inom opera. Hon fick sitt stora internationella genombrott med sin andra singel och korades 2 år efter till framtidens artist på P3 Guldgalan 2023. Och nu är Gerd tillbaka med sitt andra album. Hey!

0: Låten Hurts, en av singlarna från Gerts nya album More Water Than Anything, som släpptes för bara några dagar sedan. Och nu sitter personen bakom Gert, Elin Lundgren, i vår studio i Stockholm. Hej och välkomna till P1 Kultur, Elin.
1: Hej, tack så mycket. Tack för att jag får här.
0: Hur bakis var du egentligen när du började skriva på Hurts?
1: En hel del. Jag försökte minnas lite vad det var vi gjorde dagen innan. Men ja, det var en sån här seg dag.
0: Men ändå produktiv?
1: Ja, alltså ibland, nu låter det som att det blir hemskt det här, men jag tror det, ibland så har man ju såna här tillfällen då vi liksom, jag undrar vad det var, men ja. Och så satt vi där liksom alla lite så trötta, men också jätteglada. Vi hade firat något som hade gått bra, tror jag. Och ja, då blir det ju någonstans att man orkar liksom inte konstla så mycket grejer, tänker jag. Att man bara går på ren känsla. Det kan vara bra.
0: Ja, och låten försöker ju fånga känslan man får precis innan något dåligt ska inträffa. När man känner på sig att det här kommer inträffa. Och du har ju själv liknat den känslan vid en ballerina som dansar på en lina över två djup som man inte vill hamna i. Hur ofta känner du den känslan själv?
1: Nej, men jag tror som liksom konstnär och kreatör så springer man ju alltid liksom rakt framåt och försöker driva på och utvecklas och pusha sig själv. Och det är klart att det kommer med nackdelar. Ibland så är jag dålig på att liksom stanna till och fundera två gånger, utan jag bara lite kör. Men ibland har man ju den där liksom överhängande känslan av att det är styr på båda sidor, och faller jag nu då vet jag inte vad vi gör.
0: Men jag tänker att du slog igenom 2021 med singeln Lies for a Liar, som uppmärksammades av en internationell väldigt känd musikjournalist och DJ och radiopersonlighet. Och kort därefter så stod du ju på Avicii Arena och framförde den här singeln. Och så har det bara gått i ett, eller hur?
1: Mm, ett full fart.
0: Gick det lite för snabbt, Elin?
1: Ja, men jag tror att jag pluggade ju natur liksom, och så pluggade jag statsvetenskap, och sen så hände allt det här. Och det var alltid en dröm att få ha den där karriären, men den kändes liksom väldigt svår att ta på och nästintill omöjlig. Och plötsligt så landade den i famnen. Så det var mycket som skulle ske på samma gång. Jag brukar säga det att jag hade tre uppträdanden. Först så var jag på hemmaplan i Värmland på Alsters herrgård för 16 personer uppträdde. Sen var det en musikgrej för 1000 personer i Stockholm, och sen var det Globen. Och det var liksom samma 2 månader, tror jag, var mellan där. Och det är klart att det är jättestora steg att försöka göra någonting liksom hållbart på.
0: Men fick du liksom hjälp med att processa detta?
1: Ja, men otrolig sambo. Sen så var jag ute i svampskogen. Det har varit min räddning. Jag går mycket där och funderar på grejer. Jag gillar ju skogen. Ja.
0: Det återkommer faktiskt när man läser intervjuer med dig. Alltså att du är ute och plockar svamp ganska ofta. Men sen släppte du ju ditt första album Meet Me in the Blue 2024. Mm. Men nu tänkte jag att jag och du skulle lyssna på några av låtarna från ditt andra album More Water Than Anything, som släpptes i fredags. Och vi har hört spår 1, så vi går vidare med spår 2, Love Economy.

0: Det är en rätt introspektiv skiva överlag, och i den här låten så hör man dig sjunga om att möta sidor av dig själv som du inte tycker om. Har du haft svårt att konfrontera de sidorna tidigare?
1: Jag tänkte mer när vi började skriva att jag ville skriva om dem på ett sätt som var... Alltså det är klart att tråkiga sidor är tråkiga. Det är ju inte alltid de som vi stoltserar med. Men att jag ville skriva om dem på något sätt som de nästan kunde liksom höja en. Att man kan... Alltså vi har ju alla våra dåliga sidor. Och någonstans så kändes det nästan som att jag bjuder in dem till fest här. Jag sätter dem vid ett bord och det finns ingenting som kan rädda mig från mig själv. Så det är bara att köra hela vägen. Och så är det fest.
0: din tidiga musik var ju också rätt personlig. Men du kallar musiken på den här skivan för den mest personliga någonsin.
1: Mm.
0: Kan du utveckla det?
1: Ja, men det känns ju som en sån... Det var någon som sa att det är sån PR-klisché och sen jag sa. Och det är all respekt för att man tänker så.
0: Ja.
1: Men jag tror som kreatör så försöker man hela tiden utvecklas. Och det är mycket utifrån som pockar på. Men så just för det här så kände jag, nej, men nu ska det inte vara som förra albumet var, att jag liksom var uppe i varv och gjorde 100 grejer samtidigt. Så nu åker jag ut till ön och så gräver jag lite i mig själv.
0: Mm.
1: Och det grävandet tar tid och är stundvis väldigt, väldigt svårt. Men det är också det som gör det... Ja, det är väldigt personliga rader i det här. Och det ligger mig väldigt mycket närmare på många sätt. För att jag har fått tid att sitta och gräva.
0: Vi ska återkomma till det där grävandet lite senare. Men först, alltså, artistnamnet Gerd. Du bodde i London. Britterna kunde inte uttala Elin. Så du tog en av dina mellannamn som du har fått efter din farmor.
1: Ja.
0: Gerd. Hur uttalade britterna det?
1: Gerd.
0: Gerd.
1: Mm.
0: Ah.
1: Så egentligen är det Gerd. Men sen så liksom, i den här raddan så blev det Gerd. Och så har jag liksom accepterat båda nu. Men Gerd överallt annat. Mm.
0: Och som vi hörde lite i låten Love Economy, så har du ju också en bakgrund inom musikal och opera. För låten, du sjunger på ett väldigt teatraliskt sätt. Vad bidrar det teatrala till en låt?
1: Oj, men jag älskar ju all typ av drama. Alltså det är ju dels liksom ett musikspråk, tänker jag. Att jag kanske drar mig mycket mot en orkester. Att jag inte blir rädd för liksom det här stora, liksom det pampiga. Utan jag tycker det är jättefett när vi får in så mycket som möjligt. Sen finns det ju såklart en sångteknik. Alltså min röst är ju klassiskt skolad. Och jag... har ju väldigt mycket att tacka därifrån. Alltså sättet jag tar noter på, hur jag sjunger, är ju från den världen. Så att jag kan också tänka att det, den här hybriden då mellan det elektroniska och det här lite mer teatraliska gör Gerd. Liksom.
0: Och Gerd, det har du

0: i min spelskiva faktiskt, jag berör musik, den är inte med riktigt här. Jag ska se om vi kan... Nej, det har blivit en miss där. Vi hoppar vidare till spår 8 och låten Crazy.
1: Oh.

0: Låten heter Crazy. Och här ska vi få följa med i hur det brukar låta i ditt huvud. Och du är kär i dig själv. Du har blivit kär i dig själv. Och du vill inte tumma på det för någon annans skull.
1: Nej, precis så.
0: Och jag vill höra, för att lite längre fram så kommer vi höra en kör. Och det är Mannhemkören från Karlstad som du har samarbetat med tidigare. Men vad symboliserar en 60-mannakör i ditt huvud?
1: De kanske är de här påhejande rösterna som liksom håller den lite på jorden, tänker jag. De kommer in som såna här lite varningar där början. Någonting är inte bra. Men sen driver de på när jag liksom börjar prata om min egen styrka och att jag måste få både vara kär i mig själv och en annan person.
0: Ja. Du har ju vuxit upp med musik hemifrån. Mm. Eller liksom fått med dig väldigt mycket. Och du har alltid sjungit. Jag hörde att din mamma kände till att du var hemma för att hon hörde dig sjunga, inte för att du sa att du var hemma. Men när insåg du att du verkligen hade en bra och stark röst?
1: Oj. Men jag tror vi hade något sånt uppspel i högstadiet. Och jag gjorde någon Eva Cassidy Fields of Gold på akustisk gitarr. Och efter det så kände jag så här att det blev så himla tyst och folk verkligen lyssnade och kom fram och tänkte, gud, jag kanske verkligen kan göra det här lite mer. Ja, det var nog ett sånt, en sån stund.
0: Och dina föräldrar har ju alltid uppmuntrat dig att låta som dig själv och hitta din egen röst. Samtidigt så envisas ju väldigt många med att likna din musik med Kate Bush eller Florence and the Machine. Är det störigt enligt dig?
1: Men ibland kan det vara det, men sen så, alltså det är otroliga kreatörer, så att jag tackar och bugar för det. Och jag förstår precis hur man tänker, och jag älskar ju dem, så att det är inga konstigheter. Men sen så tycker jag att vi är väldigt duktiga på generellt att sätta liksom, musik i små lådor. Och jag tror att vi skulle må bra av framförallt liksom musikutvecklingen om vi kunde liksom vara lite öppnare och inte kategorisera allting och jämföra hela tiden, utan försöka ta saker lite för vad det är och gå in i det.
0: Mycket av arbetet med ditt album har ju också handlat om att hitta tillbaka till skrivglädjen och lusten. Vad hade hänt med den?
1: Nej, men jag tror att det var en väldigt tuff period ett tag där, och jag kände att jag kanske, ja, men så här, stod i någon studio i Stockholm och tittade in i någon vägg och kände så här, men nu, det kommer liksom ingenting här nu som känns som mig själv. Och ett sätt att hantera det var ju då att åka ut till den här ön och ta in kören och hitta saker som kommer från min liksom musikaliska bakgrund och från musikkulturen hemma i Värmland, och hitta liksom, varför gör jag det här? Vad är det Gerd gör? Och hitta roten i det hela igen. Så då började grävandet.
0: Har du hittat ett svar nu då?
1: Jag tror aldrig jag kommer färdig med svaret, men jag känner att den här albumet som sagt ligger mig väldigt nära, och jag känner mig väldigt nöjd över att jag tog mig tiden att göra det för att det skulle bli rätt.
0: När man läser intervjuer där du pratar om ditt musicerande så kan man få intrycket att du är väldigt kompromisslös. Alltså du vill göra någonting, du har ett mål. Du gillade till exempel inte det du fick lära dig på musikutbildningen du gick på i London, när de ville att du skulle skriva mer så här låtar som hade en konventionell form. Och du vill åt det genuina, men samtidigt så är du ju väldigt öppen för att bjuda in andra i ditt konstnärskap. Du har jobbat med flera olika producenter på skivan. Och jag tänkte på så här, hur går det

0: ihop att vara väldigt kompromisslös med sitt eget och sen också jobba med så många andra?
1: Ja, men jag tror att när man blir inbjuden till Gärd så kommer inte jag stå där med någon pekpinne, utan alla kreatörer får verkligen göra sitt eget race. Men det enda jag brukar be om, det är att de ska våga, att det inte finns några ramar. Och, men jag har gjort ett tidigare samarbete med Jonossi som gjorde lite rock liksom, och nu är det en manskör från Värmland. Jag försöker att liksom utmana vad vi kan göra inom musik, för det är då det blir spännande. Och sen så har jag blivit någon typ av sån, jag vet inte, det pratas om att det är så det blir liksom lite revolution, men det är inte meningen, utan det är mer att det finns otroligt mycket häftiga möten vi kan göra när vi liksom vågar. Så jag tycker att man ska tänka mindre på vad det ska bli och göra på ren känsla och skapa lust liksom.
0: Tack så mycket, Elin Lundgren, aktuell med ny musik och sin första Sverige-turné som börjar 16 oktober i Göteborg, där det är allt från arkitekter som byggt scenridåer och masker av gymnasieelever och en speciell doft som ska locka publiken till de här konserterna.

0: låten Louder and Louder från Gerds senaste album More Water Than Anything. Och vi byter genre och vänder oss till litteraturen och romanen Perfektion som har varit väldigt omtalad sedan den släpptes på svenska i somras. Den har hyllats och beskrivits som en generationsroman och det handlar om digitala kreatörer i 2010-talets Berlin och jakten på mening och tomhet som det digitala livet kan skapa. Vår reporter Nora Makander har träffat den italienska succéförfattaren Vincenzo Latronico.
1: Every European under 40 either is someone or knows someone who moved to Berlin for no reason at all.
2: Varje europé under 40 har antingen flyttat till Berlin eller känner någon som gjort det, säger Vincenzo Latronico. Han är nedtonat välklädd i svart och bär ett par vita sneakers när vi möts på den danska litteraturfestivalen utanför Köpenhamn. Att han bott i Berlin i över ett decennium där hans roman också utspelar sig råder det ingen tvekan om.
1: Being there in those years, especially before Brexit, also felt like being part of what would become the cultural capital of the United States of Europe.
2: Han hade redan skrivit flera böcker och hade en vag idé om vad den kommande boken skulle handla om när den tyska huvudstaden blev hans hem. Latronico ville skriva om sociala medier och hur det formar människor. Och Berlin på 2010-talet var en bra plats för att berätta om det, säger han.
1: Since it's a place where so many people moved from abroad with no common cultural heritage, with no roots there, they had to invent. It's a community that invented itself from social media, which is the only thing that all those Italians and Portuguese and Swedes had in common.
2: Under pandemin startade Vincenzo Latronico för första gången ett Instagram-konto. Och det var då allt det där han hade försökt skriva om blev så tydligt.
1: I started noticing that everyone's apartment looked like my own. And everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
2: Hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
1: It's not that I thought I was original, but I was not on Instagram, so I was like, I shouldn't be influenced by these things. And then, of course, you realize that it's not, you don't need to have it to be influenced by it, because it's literally in the air you breathe.
2: Det fick honom att fundera på hur den digitala tekniken påverkar inte bara människors inredning, men också ens föreställning om vad som gör en bra relation eller ett meningsfullt liv.
1: And it turns out it's so much more and so much more deep. It's not just about how you furnish your apartment. It's about what's your idea of a good relationship? What's your idea of good sex? What's your idea of important political struggles? What's your idea of a meaningful life? All of these things are deeply impacted by the flow of information uninterrupted that we get through our phone in the pocket.
2: Perfektion följer paret Anna och Tom, två sydeuropeiska expats som bosatt sig i Berlin. De arbetar som frilansande digitala kreatörer, bor i en vacker billig lägenhet och visar upp sitt liv på sociala medier. Utåt sett ser Anna och Tom ut att leva ett perfekt liv, men bakom bilderna stiger tomheten. Boken inleds med just en ingående beskrivning av parets lägenhet. Här finns stuckatur, stora fönster, gröna frodiga växter, en rotad avokadokärna i en glasvas och en fåtölj i dansk design. Den skandinaviska inredningen som var trendig för några år sedan är lätt att känna igen och det har sin förklaring. Lägenheten som Vincenzo beskriver i sin bok är den som han och hans dåvarande svenska flickvän hyrde av en annan svensk.
1: That apartment with some changes is actually the apartment where one of us was together with was living at the time, and she's Swedish, and she was renting from a Swede. So maybe, I mean, you recognize it particularly also because of that.
2: Men det var först när han kom över Georges Perecs Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 60-talet som han hittade formen. Latronico skrev sin version i bokens marginaler och bytte ut detaljerna.
1: Oh well, instead of British handmade leather shoes, it could be natural wine.
2: Handgjorda läderskor blev till naturvin, säger han. Men medan Perec visade hur mycket han ogillade sina karaktärer och hur konsumtionen format dem, är Latronico mer förlåtande.
1: Derek didn't hide that he despised them. I had no moral or ideological ground to condemn Anna and Tom because I'm just like them. And my friends are just like them.
2: Han moraliserar inte över Anna och Tom, säger han. Kanske för att karaktärerna lånat drag från honom själv och människor i hans närhet.
1: Every single aspect of theirs is actually real and comes from somebody I know. Instead of having this kind of judgmental attitude, I just made a little fun of them. Like you would make fun of your friend who always buys expensive plants for his apartment and then is not good at keeping them alive. And so, you know, like it's something you can make fun of this person, but you would also say it in front of him.
2: När vi träffas i slutet av augusti är han ute på en slags författarturné. Perfektion är hans fjärde roman och har beskrivits som vår tids generationsroman. Men när den först publicerades på italienska 2022 fick den ett svalt mottagande. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev den internationell succé och nominerades till internationella Bookerpriset. Enligt författaren själv beror det på att synen på 2010-talet förändrats.
1: After a while, I think it kind of made appear clearly that the decade of the 2010s, that, and my book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine.
2: Min bok försöker i grunden fånga känslan av det där decenniet, säger han. Optimismen. Ja, jag flyttar till Berlin, jobbar från datorn och hyr ut på Airbnb. Allt kommer att bli bra. När boken kom ut på engelska stod det klart att allt det där var över. Nu ser många på de där åren med nostalgi.
1: When the book came out in English, it was clear that that was completely over. And then I think people were more receptive to a book that somehow tried to summarize the nostalgia for that years, because it was okay to feel nostalgic because we knew that that period had ended.
2: Nyligen släpptes hans femte bok i hemlandet Italien. Trots de internationella framgångarna tvivlade han på den nya berättelsen som kan ses som en uppföljare till succéromanen. Men här har den både riktiga karaktärer och en handling.
1: It has real characters, it has a plot. It's not like such an abstract book, but yeah, it's about a group of people who decide that life in the city is too expensive and they buy a farm in the countryside to move there together and live collectively and work remotely.
2: Den handlar om en grupp människor som tycker livet i stan är för dyrt och flyttar ut på landet. Det slutar inte bra, säger han och skrattar.
1: It doesn't end well.
0: Det sa författaren Vincenzo Latronico och reporter var Nora Makander. Och nu har det blivit dags för en radioessä från OBS. Den här veckan handlar essäerna i OBS om en varm dryck som väcker heta känslor. Och idag är det journalisten Hanna Eklund som tar oss tillbaka till 1700-talets kaffehus och en intellektuell revolution. För det kan väl inte vara en slump att kaffebördornas intåg i Europa sammanfaller med upplysningen.
3: När jag började jobba som reporter blev kollegorna förvånade över mina preferenser vad gällde varma drycker. Du kommer inte att bli långvarig i den här branschen, var standardkommentaren till mitt ständiga tryckande på knappen varm choklad vid kaffeautomaten. I 10 år framhärdade jag. Sen blev det för jobbigt och jag lärde mig att ta en kopp, eller fika som det också kallas. Inte långt därefter fick jag min första fasta anställning. Och jag är inte den enda genom historien som har dragit nytta av de svarta dropparna. Kaffe fick tidigt rykte om sig att göra den som dricker kvicktänkt, sällskaplig, lycklig och förnuftig. Filosofen James McIntosh gick så långt att han i slutet av 1700-talet hävdade att en människas förståndsförmågor står i direkt proportion till mängden kaffe hon dricker. Kanske är det inget konstigt att Voltaire sägs ha druckit minst 40 koppar om dagen. Han hade egentligen lika gärna kunnat dricka choklad, som påstås ha samma goda effekter, om det inte vore för risken det medförde. Bizarra och depraverade böjelser kunde nämligen vara en möjlig biverkning av varm choklad. Marquis de Sades favoritdryck. Den påstådda kopplingen mellan kaffe och förnuft har fått mig att fundera på i vilken mån koffeinhaltiga drycker kan ha haft betydelse för vår samhällsutveckling. Bönornas intåg i Europa och Sverige råkar nämligen, som av en tillfällighet, sammanfalla med upplysningen. Första gången en svensk berättar om kaffe är 1658. Claes Råland är på resa som kungligt sändebud i Turkiet när han blir bjuden på något helt nytt och sjudande hett, tillverkat av ett slags ärter från Egypten, skriver han, som förnäma turkar sörplar in mellan läpparna istället för brännvin i tron att det ska motverka inflammationer och uppstigande dunster från magen. Som så många gånger genom historien visade sig den nya medicinen vara lite beroendeframkallande. Och Karl den XII:s besök i Turkiet slutade med att han tog bönorna med sig hem och gjorde kaffet populärt i Sverige. Men det var inte förrän under industrialiseringen som fikat blev vardagligt och billigt och kanske ett måste för att orka med de nya fabrikstiderna. Innan kaffet slog igenom var öl den vanliga drycken i Sverige och stora delar av Europa, bland såväl kvinnor som män, även om det inte alltid låter så i den samtida litteraturen. Carl von Linné, som tyckte att kaffe enbart kunde bidra till slapp mage och en utmärglad kropp, skriver: "Karöl måste vara bäst. Kvinnfolk och kärringar, lägger han till, skola hava sött dricka." Den här idén återfinns också hos Bellman, som tycker att vi ska ge våra små mamseller vin och sviskon och karameller. Tanken på separatistiska dryckesvanor ska vi återkomma till, men tills vidare räcker det att konstatera att de allra flesta struntade i vad Carl von Linné ansåg. Och under hans levnad hade kaffehusen sedan länge börjat ta över andra delar av kontinenten. Tronskiftet från den bedövande alkoholen till den koffeinstinna varma drycken var en revolution som enligt historikern Daniel Berg skapade ett irritabelt upplysningssinne kritiskt till allt. Utom kanske till det förtryck som möjliggjorde europeernas nya mörka vanor. Även om vissa av kaffekolonialismens tidiga kritiker faktiskt kom inifrån industrin. Men i Europa blev kaffehusen en plats för affärer och intellektuell verksamhet. Här växte kapitalismen och den borgerliga offentligheten fram. Klasserna blandades och ett friare samtal var möjligt. I England kallades de penny universities, eftersom det gick att lyssna på tidens stora intellektuella till priset av en kopp java. Men om storleken på plånboken inte var så betydelsefull för att komma in på kaffehusen, var könet desto viktigare. För kvinnor var dörren oftast stängd. Så möttes också Londons invånare 1674 av Women's Petition Against Coffee, som hävdade att kaffe gör män impotenta, lika fruktsamma som öknarna de försmädliga bönorna kommer ifrån. Och när 1600-talets franska överklasskvinnor samlades i salonger för att kritisera äktenskapets slaveri, det som de i princip bara kunde lämna om maken var impotent, då valde de en annan koffeinhaltig dryck. Preciositeten har kallats en av historiens äldsta feministiska rörelser och gjorde motstånd genom att förlöjliga klassisk bildning och ägna sig åt förfining istället för manligt barbari. Med andra ord drack de te. Långt senare ska den svenska författaren Tekla Knös beskriva teet som salongskulturens essens, det som förverkligar dess pedagogiska idéer och förfinar smak och sinnen. Så verkar alltså te i någon mån ha blivit kvinnokampens dryck, medan kaffet blev den offentliga manlighetens brygd, bäsk och förnuftig och tillräckligt begärlig för att de törstande skulle strunta fullständigt i Carl von Linnés varningar. Begäret fekantat från 1730-talet. Den unga Lischen måste ha sitt livs sin far. Men bara tillfälligt, eftersom hon i hemlighet smyger in en rad i aldrig får hindra henne från den högsta njutningen att koka kaffe precis när hon vill. Samtidigt skriver politikern Carl Gyllenborg den första svenska komedin. En pjäs om den löjliga sprätthöken, representant för unga snobbiga adelsmän med oförblommerad förbläss för det franska. Han gör allt à la mode, rör sig vant på Stockholms kaffehus och skrattar åt lantisar som bränner sig på det svarta ölet. Med facit i hand var oron för franska influenser inte helt obefogad. Upplysningen ägde rum på kaffehus och i tesalonger, och vem vet om inte gnistan faktiskt låg i själva drycken. När journalisten Camille de Molin uppmanade massan att ta till vapen 1789 lär han i alla fall ha stått uppflugen på en stol, eller om det var ett bord, tillhörande Café de Feuille i Paris. Förmodligen hade han redan hunnit ta en kopp, eller två. Det är klart att kaffet blev ett ljus i mörkret också för nordborna. Och hade det inte varit för det nya koffeinberoendet skulle kaffehusen kanske inte blivit sociala rum för hattar och mössor, författare och upprorsmakare. I våra dagar är det inte många som skryter med 40 och koppar kaffe om dagen. Att dricka riktigt mycket kaffe anses inte helt sunt, och nordbor hånas ibland för sitt enorma koffeinintag. Samtidigt rankas Nordens länder som några av de bästa att bo i. Finland började för några år sedan inta en särställning genom att ha världens bästa skola, världens bästa rättsväsende, världens ärligaste befolkning, världens lyckligaste invandrare och, som av en ren slump, världens absolut största kaffekonsumtion.
0: Vi hörde journalisten Hanna Eklund i en radioessä som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1-kultur. Imorgon handlar det om den guldpalmsbelönade fjord som bygger på ett verkligt fall i Norge där 5 barn omhändertogs från en norsk-romänsk familj, och en film som skapat en stor debatt under hösten. Missa inte det. Producent idag var Karin Arpsjö, Sofie Ward var tekniker, jag heter Simon Bachteori och nu får du Kulturnytt.
4: Ett unikt teatermanus som i decennier trots vara försvunnet har nu återfunnits.
5: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem nu i somras, och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanuset original i en så här ICA-papperskasse.
4: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistorias mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
5: På den, det fanns ingen dator, utan det där har jag skrivit på maskin.

0: Och det är liksom Tippex. Men det är komplett, det är 80 sidor.
1: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser, Försteslickaren och Mantegna Portfolio.
0: Vi satt hemma hos mig och satt och liksom kollade igenom de här pjäserna för att hitta texter som var Lars Noréns repliker, men som vi liksom plockade.
1: Vad minns du? Hur var det? Vad minns du av hur det var?
0: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
1: Manuset ska bara ha funnits i ett enda exemplar. Under repetitionerna ska skådespelarna fått memorera pjäsen scen för scen. Den väckte starka reaktioner, bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
0: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag kan inte sitta och säga att det var något fel med det. Liksom. Att det var något fult eller fel med det kan jag inte säga. Jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs, helt enkelt. En bra föreställning. En sammanhållen konstnärlig estetisk liksom produktion.
1: Mina Benajsa, Kulturnytt.
2: Badorter och badturism i bildkonsten. Hur spännande låter det egentligen? Det är ju inte ett tema som kan mäta sig med till exempel Apokalyps, som Göteborgs konstmuseum ståtade med här om året. Och det börjar inte heller så bra på Nationalmuseum, där de första salarnas dammiga friluftsmåleri kunde hängt lite var som helst och nog sägas handla om både det ena och det andra. Och det är väl talande att den bästa målningen där, ett bolmande ånglok av Claude Monet, bara med rätt god vilja, kan klämmas in under strand- och badtemat. Men längre in så faller saker och ting bättre på plats, i ett underbart rum fullt med badande barn och nakna karar. Det är Eugen Jansson, det är Munk, det är Willumsen. Det är solljust som man måste kisa och det är en hängning där verken och färgen resonerar i varandra och i mig. Och sen så fortsätter det fint in i 1900-talet och ända fram till Omaha Beach och dagen D. Och ja, det låter kanske som man tänjer väl mycket på badtemat just där. Men längs med vägen har ändå smugits in så pass mycket oro i strandbilderna att det ändå känns följdriktigt. Tyske expressionisten Max Beckmann var inte direkt någon idyllskildrare, om man säger så. Men jag tror att ett grundproblem med den här och andra liknande utställningar ändå är själva tidsspannet. Från slutet av 1800-talet till andra världskriget genomgår samhället och konsten enorma omvälvningar. Och ändå försöker utställningsmakarna få till ett helhetsgrepp där alla experter ska få med sin epok, och då blir det som så ofta varken hackat eller malet. Utan istället, som här, helt okej, flera bra verk, några överraskningar och ganska roliga randiga badbyxor från förr. Men det är inte med några större insikter eller någon större förundran som jag går därifrån. Måns Hirschfeldt, Kulturnytt.
3: Det senaste från Kulturnytt hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Välj Kultur överst på startsidan för våra recensioner, reportage och nyheter.

0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
1: Ja, välkomna till riksdagen och riksmötets öppnande. Vi sänder direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och jag som guidar er heter Karin Runblom. Riksmötets öppnande markerar ju starten på det nya arbetsåret för ledamöterna i riksdagen, 349 stycken, som valts in i och med valet. Kungen kommer i vanlig ordning att tala och formellt öppna riksmötet. Det blir musik också, men det blir inte någon regeringsförklaring den här gången. Det kommer senare. Alla riksdagsledamöter är på plats. De står upp och väntar på kungaparet och prinsessan Victoria och prins Daniel som är något försenade den här gången. De går upp för trappan i det gamla riksdagshuset som är smyckad med rosa och röda blommor. Och här i kammaren är det helt fullsatt den här dagen. Det är fullt med folk på läktaren. Där sitter tidigare partiledare, det sitter diplomater ifrån utlandet, det sitter fullt med journalister och det sitter en lång rad inbjudna gäster av olika slag och väntar på att kungafamiljen då ska komma in i plenisalen, för det är ju kungen då som formellt sett öppnar riksmötet. Men i väntan på det kan jag ställa en fråga till Helena Isén som också sitter med, inrikespolitisk kommentator. Det blir ingen regeringsförklaring den här gången. Förklara, påminn oss om varför.
2: Nej, det beror ju då på att vi har ingen regering just nu, eller ja, det ska man ju inte säga. Vi har en övergångsregering helt enkelt. Men regeringsbildningen, processen är ju i full gång med talmansrundor och så vidare. Så att då är det så här att övergångsregeringen som leds av Ulf Kristersson och där alla ministrar finns kvar, den sköter förvaltningen av Sverige, den styr Sverige, men lägger inga egna politiska förslag. Och eftersom regeringsförklaringen är just en lång katalog över vad den kommande regeringen vill göra, alltså nya politiska förslag, så går det alltså inte att lägga fram en sån regeringsförklaring idag.
1: Och än vet vi inte när det kan komma en regering på plats, eller hur?
2: Nej, just nu så är ju läget väldigt låst i regeringsförhandlingarna. Igår så lämnade Magdalena Andersson tillbaka sonderingsuppdraget. Hon hade försökt i 10 dagar men inte lyckats med det. Och då har talman som valdes igår, omvaldes Andreas Norlén, bestämt sig för att imorgon hålla en ny talmansrunda. Alltså möten med samtliga partiledare för att höra deras syn på läget och hur de anser att processen ska föras vidare.
1: Kan man förvänta sig att någonting händer just imorgon?
2: Nej, bara att talmannen berättar hur han tänker.
1: Säger Helena Isén. Och nu kommer talman Andreas Norlén in först av alla tillsammans med kungen. Därefter kommer drottningen, går bredvid statsminister Ulf Kristersson och följt av prinsessan Victoria och några till personer som då, och alla riksdagsledamöter står upp i väntan då på att vi ska få höra kungen.

Nu blir det musikframträdande. Julia Lindgren, sångerska, ska framföra Ut i vår hage, ackompanjerad av Johan Ullén.

Det var Julia Lindgren tillsammans med Johan Ullén på piano som framförde Ut i vår hage, arrangemang Hugo Alvén. Och nu är det snart dags för kungen att hålla tal, med först Andreas Norlén som går fram till podiet och de andra vice talmännen. Där står även riksdagsdirektören som går upp på podiet.

Herr talman, ärade ledamöter. Sverige har genomfört ett val. Ni sitter nu i Sveriges riksdag och har fått mandatet att företräda svenska folket. Det är ett hedersuppdrag att vara med och forma den väg vårt land ska ta de kommande åren. Kära ledamöter, vi lever i en värld av osäkerhet och förändring. Rysslands brutala angrepp på Ukraina fortsätter, liksom det ukrainska folkets försvar av sin frihet, självständighet och rätt att leva i fred. Samtidigt ser vi geopolitisk oro i Mellanöstern med konsekvenser långt utanför regionens gränser. Det har blivit allt tydligare hur vår trygghet och vårt välstånd hänger samman med utvecklingen omkring oss. Internationella utmaningar behöver mötas med internationellt samarbete. Vår egen säkerhet ökar genom ett växande försvar och samverkan i det nordisk-baltiska området. Och medlemskap i EU, NATO och FN stärker vår gemensamma motståndskraft. Men utmaningar stannar inte vid säkerhet. Vi står mitt i en tid av brådskande klimatfrågor, ekonomiska omställningar och snabb teknologisk utveckling. Och därför behöver vi bygga vidare på det som alltid gjort Sverige starkt. Vår innovationskraft, framstående forskning och förmåga att tänka nytt. Sveriges framgångar och inflytande i omvärlden grundar sig även i det vi värnar om här hemma. Tilliten mellan människor, en stark rättsstat och förtroende för demokrati. Riksdagen är en central för att upprätthålla dessa värden. Här möts olika åsikter och erfarenheter och här fattas beslut som påverkar människors vardag och lägger grunden för kommande generationers möjligheter. Ärade ledamöter, vi bor i städer och på landsbygden. Vi är unga och gamla och våra erfarenheter ser olika ut. Men det som förenar oss alla är att strävan efter ett gott liv och en trygg framtid. Vi delar en förhoppning att vårt land styrs ansvarsfullt med hela folkets bästa för ögonen och med respekt för de demokratiska principer som bär vårt samhälle. Ni som är nya riksdagsledamöter kanske inte har tänkt på att Moder Svea står ovanför porten till riksdagshuset. Hon flankeras av de allegoriska figurerna vaksamhet och eftertanke. Det är en talande symbol för det uppdrag som vilar på var och en av er. Att vara vaksam inför vår tids utmaningar. Men också eftertänksam inför det beslut
som formar morgondagen. Att värna Sverige handlar om att agera i frågor som kräver omedelbar handling, men också om att se längre än till nästa debatt, budget eller mandatperiod. Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra, även när ni inte delar uppfattningar, och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Låt oss tillsammans bidra till ett samhälle av tillit och trygghet, där demokratin står stadigt och där optimism, framtidstro, får utrymme att växa. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.

Ja, nu är riksmötet öppnat och nu blir det mer sång här i P1. Vi sänder ju riksmötet direkt här i P1. Lars Kleveman ska framföra musik av Ragnar Altén. Och det är Land du välsignade och...

Det var Lars Kleveman och nu blir det mer musik. Lars Kleveman och Julia Lindgren ska tillsammans sjunga en duett ur La Bohème. Och det är alltså musik av Puccini som kommer härnäst.

Julia Lindgren och Lars Kleveman som framförde musik här under riksmötets öppnande, som ju kungen nu har öppnat. Nu är snart dags för nationalsången, och det här riksmötet börjar lida mot sitt slut. Det är ju lite kortare den här gången eftersom det inte är någon regeringsförklaring. De får stora applåder här från riksdagsledamöterna.

0: Ja, det var nationalsången där och nu är det uttågsmusik, så nu är det snart slut riksmötets öppnande och det börjar med att kungen tillsammans med talmannen reser sig upp och långsamt går ut ur kammaren, därefter följt av drottningen och prinsessan Victoria med flera som då går ut ur kammaren, och sen så är det dags för dem att mingla lite grann i ett särskilt rum här, bankhallen, medan andra riksdagsledamöter och inbjudna gäster får mingla runt på andra ställen här i riksdagen. Då har vi några minuter kvar att prata med Helena Isén som är inrikespolitisk kommentator. Riksmötet är alltså öppnande är klart. Det nya riksdagsarbetsåret har börjat. Men det är ju dramatik då i politiken, för vi har ju ingen regering och ingen ny statsminister. Och vi hann säga det kort innan mötet drog igång här att imorgon kommer talmannen träffa partiledarna. Vad förväntas hända då?
1: Ja, då kommer han att ha enskilda möten med var och en av de 8 partiledarna för att höra deras syn på läget nu och hur de tycker att han ska gå vidare. Och idag har vi fått veta hur vissa av partiledarna ser på saken. Då är det så här att Tidöpartiledarna, i alla fall Ulf Kristersson, Simona Mohansson och Jimmy Åkesson, anser att de tycker att stödet för Magdalena Andersson ska prövas skarpt i en statsministeromröstning i kammaren. Men hon lämnade ju tillbaka sitt sonderingsuppdrag i förtid enligt talman Andreas Norlén igår. Så att det är ju också möjligt att han ber henne försöka igen. Hans besked igår var att man kan inte utesluta någonting, utan han vill då tala med alla 8 partiledare innan han bestämmer hur han ska gå vidare. Magdalena Andersson anser att det är Ulf Kristersson som bör prövas nu. Och det har även Centerpartiets Tand Ringqvist sagt.
0: Vad tror du att talmannen kommer att göra?
1: Ja, det vet han ju inte själv än, utan, och inte jag heller, verkligen inte. Det är möjligt som sagt att han kanske ber Magdalena Andersson testa en gång till, fortsätta sina sonderingsförsök, att han prövar henne skarpt i kammaren, alltså att han leder henne till en första statsministeromröstning, eller också att han ger ett sonderingsuppdrag till Ulf Kristersson. Men då har Kristersson idag sagt att sist han kollade, som han uttryckte det, så fanns det inte stöd för en icke-socialistisk regering, så att säga. Han har uppenbarligen försökt prata med till exempel centerledaren Tand Ringqvist för att höra möjligheten att övertala henne att byta sida. Det skulle ju i så fall förutsätta att Sverigedemokraterna lägger sig platt och inte kräver någon form av inflytande, eftersom Centerpartiet inte vill helst befatta sig alls med Sverigedemokraterna. Det är ju en viktig hållning från deras sida.
0: Om han skulle ge ett sånt, nytt sonderingsuppdrag till Magdalena Andersson i det här läget som verkar så låst, vad skulle poängen vara med det, så att säga?
1: Ja, att det trots allt är så att de 4 rödgröna partierna samtliga vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Det har de ju gått till val på och deklarerat, och det vill de ju fortsatt. Hon själv har ju hamnat i konflikt med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det är ju efter att Vänsterpartiet igår då röstade fram en moderat talman. Det uppfattar Socialdemokraterna som ett stort svek. Men det är ju fortsatt så att Vänsterpartiet vill ha Magdalena Andersson som statsminister. Och därför så skulle det väl då vara teoretiskt möjligt att hon får i uppdrag att försöka igen.
0: Ja. Ja, det blir spännande, så alla som är intresserade får ju fortsätta följa nyhetsdygnet imorgon, för då kommer det bli många partiledare här i riksdagen som kommer och går, och kanske talmannen också ger något besked därefter vad som händer. Den här sändningen går mot sitt slut. Jag heter Karin Runblom. Helena Isén har suttit bredvid. Tekniker har varit Fabian Begnet och Erland von Heine.
2: Vi har ju möblerat om lite i tablån just denna eftermiddag. Norsken, svensken och dansken som vi brukar sända tisdags eftermiddagar vid den här tiden hör du i SR-appen. För vi sänder nu en bit ur lördagens naturmorgon som ägnade sig åt flyttande insekter. Programledare är Joakim Lindvall och fältreporter Helena Söderlund som sände från taket på ekologihuset i Lund tidig lördag morgon.
3: Ja, ekologihuset är alltså ett hus där det finns studenter och forskare som håller på med biologi och ekologi.

0: speciellt bra på att hitta om inte jag har en karta eller en kompass då. Är du bra på att hitta, Jocke?
1: Nej, jag är ganska dålig på att hitta, så att det är tur att jag inte är någon flyttmänniska. Jag är ganska fast sittande.
0: Och av alla de här sakerna som de använder för att navigera så är det nog bara solen som jag skulle kunna ha hjälp av.
1: Okej, då ska vi ge oss ut på denna flyttresa då, eller hur?
0: Ja, och här i, där vi är nu så ska ju de flesta ner till kontinenten i Europa. Och det blir ju åtskilliga mil, men kanske inte riktigt så långt som Bogongfjärilen i Australien. För den flyttar 100 mil enkel väg från många olika platser i sydöstra Australien. Och alla ska till samma ställe vid Australiens högsta berg. Och där tillbringar de sommaren och sen till hösten, då flyttar de tillbaka igen, var och en till den plats där de föddes för att para sig. Och det berättade Eric Warrant för mig häromdagen. Han är professor i zoologi här på Lunds universitet och han är uppvuxen i Australien men har jobbat här i Sverige i många år. Och jag träffade honom på hans tjänsterum här i biologihuset. Och så började med att be honom förklara hur en bogongfjäril ser ut.
2: Ja, de är inte alls så himla märkvärdiga att se på. De är som alla bruna noctuider. Det är familjen med jättemånga olika sorters nattfjärilar. Och de är typ 2,5 centimeter långa, ganska brunt och som de flesta nattfjärilar. Så det, jag kan skilja dem och jag tycker de är jättevackra. Men de flesta har svårt att se hur de skiljer sig från andra nattfjärilar.
3: Okej, men de flyttar då många från olika ställen just till den här platsen uppe i bergen och där ska de in till en grotta.
2: Ja, det stämmer. Vi känner till några grottor där uppe som de tar sig in till. De är ganska svala och vi förstår anledningen till att de gör det är att det är alldeles för varmt för dem i de här områdena runt om i sydöstra Australien under sommaren. Så de måste därifrån helt enkelt under våren. Och när de kommer upp till bergen, de tar sig in i grottorna och det finns miljontals i varje grotta. Och de är cirka 17 000 individer per kvadratmeter av grottväg.
3: Oj.
2: Jättemånga. Och sen går de i vila 3 månader. De ser ut som fiskfjäll.
3: Fiskfjäll,
2: Och de täcker som en filt.
3: Så där sitter de och bara bidrar sin tid tills det blir lite svalare igen. Och sen flyger de igen då?
2: Ja, de tar sig ut i början av hösten. Och sen de vänder sig och flyger tillbaka dit de själv föds i början av våren. Och när de kommer dit, de parar sig, lägger sina ägg och sen dör de.
3: Så att de bor på många olika ställen då när de föds och där de parar sig. Men de samlas för själva övervintringen.
2: Ja, det är det som de gör. Så de flyger i många olika riktningar från Queensland, västra Victoria, östra South Australia. De flyger i alla möjliga riktningar till det här stället i bergen med grottorna.
3: Just det. Och nu sa jag övervintring, men det är ju egentligen översomring då för att det är den här varma sommaren de ska klara. Jag tänker som i Sverige kanske det är mer att man tänker att man ska klara sig under den kalla vintern, men det är tvärtom.
2: Nej, det är tvärtom.
3: Men då vet vi hur de rör sig, men då är det ju alla de här frågorna man får. Alltså, hur hittar de?
2: Det är det som vi forskar på. Så vi är väldigt intresserade av att veta hur en liten insekt har möjlighet att flytta sig 100 mil i detta fall i en riktning till ett ställe där de aldrig har varit tidigare. Deras föräldrar har varit döda typ 2-3 månader, så det är ingen som har visat vägen. Allt som de har för resan finns i huvudet. Så vår fråga, och en av våra frågor har varit, hur vet de vilken riktning de ska flyga i? Och vi insåg ganska tidigt att de måste använda sig av någon sorts kompass för att flyga i den riktningen de har ärvt från sina föräldrar i huvudet. Och vi har upptäckt att de använder stjärnor och jordens magnetfält som kompasser för att hjälpa dem hitta rätt.
3: Och det har ni undersökt i experiment, att de faktiskt använder sig av stjärnhimlen till exempel?
2: Ja, det har vi. Så vi har byggt ett labb i Australien där vi har byggt en mini-planetarium kan man säga. Där vi har nattfjärilar flygande i en arena. Där vi håller dem i en liten hållare och sen låter dem flyga i vilken riktning de vill. Och sen har vi en projektor som projicerar natthimlen över dem. Och sen har vi sett att de flyger i rätt riktning med hjälp av stjärnorna. finns ingen magnetfält där inne, enbart stjärnorna. Mm. Om vi vrider hela natthimlen 180 grader, de vrider och flyger i precis motsatta riktningen. Om vi tar alla stjärnorna

0: och sen sprider de slumpmässigt över himlen över dem, då är de helt disorienterade, så de har ingen aning vad de är.
1: Det är alltså helt fantastiskt. Alltså denna insekts lilla ändå hjärna, den är inte stor, att den kan se någon slags bild då och hur de stjärnorna ska stå, i vilken ordning, ditåt ska jag.
0: Ja, så är det. Så de har en väldigt liten hjärna, men tillräckligt många neuroner i hjärnan att klura ut vad de tittar på i himlen och använda det som en kompass.
1: Ja. Och sen det här magnetsinnet, det använder de också då?
0: Ja, det har vi också gjort, använt samma uppställning. Så den här gången däremot har vi satt på jordens magnetfältet igen. Och sen har vi processerat istället de här helt slumpmässiga stjärnor. Så ingen riktig stjärnhimmel. Bara. Och sen har vi vridit magnetfältet nu och sett att de också flyger precis i rätt riktning. Och om vi vrider 180 grader, den här magnetfält, då vrider de sig och flyger i precis motsatta riktningen. Så vi har upptäckt faktiskt att de använder sig av två olika kompass. En stjärnkompass och en magnetkompass. Och det är jättesmart egentligen, för om en av dem skulle till exempel försvinna, om man har till exempel en helt molnig kväll och alla stjärnor försvinner, då har de som backup magnetfältet kvar.
1: Mm. Den här lilla fjärilen då, den kan känna av magnetfältet och den klarar att navigera efter stjärnorna, vilket jag absolut inte skulle kunna. Det är imponerande.
0: Mycket imponerande. Och visar faktiskt att insekternas nervsystem är ett fantastiskt skapelse, om man ska säga så, under evolution.
1: Och jag tänker bara, de är ju ganska kortlivade, de här organismerna. Och de är dessutom larv, puppa. De förändrar sig ju liksom. Det är bara som en stor sörja av celler och sen byggs de ihop.
0: Ja, det är ungefär ett år de lever från ägg till när de slutar leva i slutet av hösten.
1: Ja. Och så kan det också utvecklas de här intrikata systemen för att navigera under den tiden.
0: Ja, fjärilens genetik har sett till att allting händer på rätt tidpunkt och på rätt sätt, så att hela hjärnan byggs upp, beteendet byggs upp, och den har naturligtvis utvecklat genom evolutionen under miljontals år.
1: Mm. Det finns ju även insekter i Sverige som flyttar. Det finns ju amiralfjärilar och tistelfjärilar, och sen är det gammafly och större dagsvärmare och sådär.
0: Det är säkert så att de använder precis samma mekanismer som våra bögångfjärilar i Australien använder sig av, det vill säga stjärnorna och jordens magnetfält. Och under den här årstid, jag kan lätt tänka mig att det finns många kvällar där stjärnorna är inte så tydliga på grund av molntäcket. Så att magnetfältet är säkert mycket viktigt.
2: Det sa Eric Warrant, professor i zoologi vid Lunds universitet, som jag träffade honom häromdagen. Och han forskar alltså om hur bogongfjärilen i Australien flyttar.
3: Mm. Ja, men fascinerande, Helena. Men du, nu släpper vi väl fjärilarna för ett litet tag här, Helena. Men inte insekterna. För i somras var ju du tillsammans med Jenny Benson-Jurall, vår kollega, vid en å i nordvästra Skåne, i nämligen Rönneå då, som börjar i en sjö som heter Ringsjön och som cirka 8 mil senare rinner ut i Skäldeviken vid Ängelholm. Och det här är ju ett bra ställe om man vill se trollsländor.
4: Där sitter en blodröd ängstrollslända på bladet till älggräset. Oj, nu flög den.
5: Det här är Linda Birkedal, biolog och trollsländeexpert.
4: Och nu är den tillbaka. Det är typiskt. Det finns många sådana arter bland trollsländerna som är spanare. De letar upp en plats som är bra för att hålla utkik. Antingen efter något gott att äta, någon liten fluga eller något. Eller efter en hona.
5: Ser du den, Helena?
4: Ja, den är liksom...
1: Ja, nu flög den. Men nu är den uppe i luften.
4: Ja, det är den lilla.
1: Ja,
4: där,
1: och
5: letar efter något större. Nu ser jag den.
4: Ja,
5: den lilla röda flygaren sätter sig ett kort ögonblick på ett av löven i en klibbal. Nedanför flyter Rönneå stilla. Det är soligt och vindstilla i Skåne, så det är bra förutsättningar för att skåda trollsländor. Linda Birkedal förklarar för min kollega Helena Söderlund och mig vad som är arttypiskt för blodröd ängstrollslända.
4: Och den här är verkligen blodröd i färgen och ögonen.

0: hela den är väldigt röd. Det finns ju andra ängstrålsländer som också är röda, men jag skulle säga att den här är rödast.
1: Vad snabb den är. Mm. Och så flyttar den sig. Och så tillbaka. Vad sitter den och spanar efter?
0: Jag tror att den spanar efter både honor och mat samtidigt. Okay. Den kan ha två saker i huvudet.
1: Ja, det finns de som kan det.
0: Japp.
2: Vi står på en liten gångbro som går över ån. Uppströms mot utkiksplatsen Natthall till har ån precis slingrat sig förbi några betesmarker med kor. Här är grönskan fullkomligt vild av bladvass, igelknopp och vattenmärke. Och nere på vattnet som har god promenadfart flyter gul näckros och andmat. Och att ån är så varierad och har fint vatten, det är förklaringar till att man här kan få se så många olika arter, både egentliga trollsländor och flicksländor, berättar Linda Birkedal.
0: Om man tittar på Rönneå så finns här ju de allra flesta arterna av trollsländor som man kan hitta i rinnande vatten, men inte kungstrollslända, för den är lite för bred. Kungstrollsländan, den vill ha en smalare fåra, gärna i skogen med lite stenigt.
1: Hej, hej! Här kommer en kanot. Eller kanadensare.
0: Japp. Och där kommer en silverstreckad perlum och fjäril. Fjärilarna gillar ju verkligen hampflocken, men den har inte riktigt slagit ut än.
1: Vilken är det? Är det det här lite rosa?
0: Det är den rosa, ja. Som har i toppen så är där många rosa blommor.
1: Mm. Just det.
0: Mm. Och jag såg också här nere så såg jag flodflicksländan. Det är många flicksländer som är lite sådär ljusblå, men honorna, de är mycket blekare i färgen, nästan vita. Någon slags spökkänsla nästan på dem. Men nu vet jag inte. Där har vi dem. Och där, titta, nu får vi både honan och hanen där.
1: Ja, för där, de parar sig, va?
0: Inte riktigt än. Nej, det är förspelet. Det är hanen först, den ljusblå. Och sen så längst bak så är den vitaktiga, gulbleka honan. Och så flyger de runt så där i tandem. Som en lång linje ett tag. Och lär känna varandra. Och då har ju hanen längst bak liksom en klo, en tång. Som den griper tag bakom honans huvud i nacken. Och om det passar, ja då är det rätt art. Passar det inte som ett pussel så det är fel art. Det är en bra koll.
1: Där
0: så
1: kommer att, de.
0: Där är de igen,
1: lite
0: ja.
1: Lite tåg. Satte sig där på någon, är det nat? De stora.
0: Det, jag tror det är dyblad.
1: Ja, stort blad sitter de på. Men gud vilka smala små bakkroppar.
0: Ja, nej, de är jättesmala.
1: Mm.
2: Ja, ibland beskrivs flicksländer som tändstickor med vingar. Och här har vi alltså arten flodflicksländer. Och om hannen och honan passar ihop och allt stämmer så är det på just flytande växtdelar som honan lägger ägg. Larverna som kläcks kommer leva sitt liv nere i åns vatten. Och för just den här arten är den delen av livet ett eller kanske två år långt. Flicksländor hör till gruppen Zygoptera, de som har likformade vingar. Dit räknas också jungfrusländor. De metalliskt blå hannarna, ni kanske har sett dem, de är som flygande juveler och deras flykt är lite mer fjärilslik. Det finns två arter i Sverige och nu har Linda fått syn på blåbandade jungfrusländor.
0: Där fladdrar de blåbandade jungfrusländorna. De ser nästan kanske lite mer ut som fjärilar i flykten. Inte riktigt trollsländelika. Jag tycker de har ett väldigt vackert sätt att flyga. Och det brukar de ju också imponera, eller försöka imponera, på honorna med. Det är ju hanarna som har det här blå bandet på vingarna. Och honorna av båda jungfrusländarterna är lite mer anonyma. Om man nu kan vara det när man är liksom metalligt glänsande. Men åt det bruna eller gröna hållet beroende på vilken art det är.
1: Men väldigt Mycket blått och gnistrigt.
0: Ja, verkligen. Och de, här är ju ganska mycket vegetation i ån, näckrosblad. Och där kommer en häger. Oj!
1: Ja. Den ändrade kurs när den såg oss. Det kom mot bron medström, så bara, nej.
0: Nej, den ville inte prata med oss.
1: Vad sa du?
0: Ja, vad var jag? Jag vet inte riktigt. Men här är vegetation. Ju i alla fall, här är vegetation. Här är mycket vegetation. Och det är ju uppskattar flera trollsländarter. Och här är vattenmärken, den där vita, och hampflockel. Och där på älggräset sitter det en kartfjäril. Och egentligen är det ju då växterna som faktiskt har fötterna och rötterna på riktigt ute i vattenfåran som är det viktigaste för trollsländarna.
1: Varför det?
0: Därför att många så lätt, så då använder de vegetationen. Många har liksom ett äggläggningsrör som de kan skjuta in äggen i stammen.
2: Larvlivet under ytan är fascinerande, men vi lämnar det därhän för den här gången. Och istället fortsätter vi förundras över de här stora insekternas flygande liv. De stora facettögonen till exempel, som ger dem utmärkt syn åt alla håll. Och det är få rovdjur som har förmågan att lyckas fånga dem, så snabba är de. Lärkfalk är ett av undantagen. Linda har också skarp syn och nu har hon fått syn på en av de så kallade egentliga trollsländorna. Gruppen kallas Anisoptera, de som har olikformade vingar. Dit hör då till exempel den blodröda ängstrollsländan som vi såg för en stund sedan. För mig som är amatör är det inte riktigt formen på vingarna jag tänker på först. Utan nu ser jag en stor blå och snabb insekt. Och Linda pickar ut de artspecifika detaljerna.
0: Där är den ju.
1: Va?
0: Den spetsfläckade trollsländan. Och man ser fläckarna på vingen också. Och den har ju då blått på ögonen, den har blått på bakkroppen och sen så är det de här rökfärgade fläckarna på vingens spets. Wow! Och den här, den är numera ganska vanlig i Rönneå, men på andra håll så är det inte en vanlig trollslända det här. Så man blir riktigt glad när man får se den.
2: Ja, arten är ovanlig, den är nämligen känslig för dålig vattenkvalitet. Men på platser där vattnet blivit bättre blir också arten vanligare och den sprids pö om pö till nya landskap.
0: Oj,
1: oj. Jag lyfter den. Är du på vasstrået där eller?
0: Ja, och den gjorde så där som är typiskt för dem också. Den har valt det här strået, sitter den där och spanar och sen så är det något som händer och så gör den lite flygtur och sen kommer den tillbaka till samma strå igen.
1: Jag ser bara egentligen den i profil nu, så jag ser två stora ögon. Anar vingar, ser ingen färg från det här hållet. Men du har ju
0: Jag har en kikare. Ja. Den rör på huvudet.
1: Ja, jag ser det.
0: Och spanar i olika riktningar. Ja. Den har nog kommit fram till att vi inte är något farligt i alla fall.
1: Ja, det verkar så.
0: Och det har den ju rätt i. Dit ner bland nästlorna vill inte jag. Och det här med att de flyger snabbt, det är ju trollsländerna är ju rovdjur. De äter flugor och myggor och andra små insekter. Och just deras flygförmåga är ju väldigt viktig där. Att de kan flyga så snabbt och göra sådana här attacker, utfall. De kan flyga framlänges, baklänges. Som en tornfalk eller en helikopter så kan de stå alldeles stilla i luften. Och den här flygförmågan är ju det som gör att de är så framgångsrika.
3: Det berättade biologen Linda Birkedal för reporter Jenny Benson Djurvall när de var vid Rönneå i somras. Men vi håller fast vid trollsländorna och återknyter till morgonens tema, nämligen flyttande insekter. För även trollsländor kan flytta, och långt dessutom. En som forskar på detta är biologen Johanna Hedlund som jag pratade med häromdagen.
4: Den trollsländan som tog in mig på insektsmigrationsforskningen, den har inte riktigt något svenskt namn, men vi brukar kalla den för monsuntrollsländan. Och den håller faktiskt rekord i flyttning, liksom, när man inte stoppar.

0: säga nonstopflyttning av alla terrestriella djur. För att den, om man då tänker på storleken på den, för den flyttar över 10 000 kroppslängder från norra Indien via Maldiverna och till Afrika. Tyvärr har vi inte påträffat den i Afrika, men vi vet att den dyker upp på Maldiverna. Då har den flyttat över Indiska oceanen redan. Och sen försvinner de här stora svärmarna av monsuntrollsländer. Så att vi är ganska övertygade om att de är på väg till Afrika. För det är där nästa stora monsunregn kommer att falla. Och det är det de är ute efter. Det är där de vill lägga sina ägg i de här temporära monsunvattenpölarna.
1: Mm. Men alltså det är ju hundratals mil det handlar om då?
0: Ja, det är tusentals kilometer. Det är oerhörda sträckor. Och de klarar ju av det just för att de, just monsuntrollsländan har vindarna som finns i vissa delar av världen då. Och rida på dem, liksom sväva över Indiska oceanen med de här vindarna som kommer då blåsa åt det hållet där nästa stora regn kommer att ske.
1: Mm-hmm. Så de får liksom lite hjälp där med medvinden så att säga.
0: Ja, det är väldigt praktiskt liksom att man kan använda en vind för att ta sig någonstans och att den vinden även är den som kommer bära med sig regn. Så det är liksom en smart lösning på sitt liv, om man ska säga.
1: Verkligen. Men då gör en individ den resan så att säga. Det är inte så att de gör den i flera generationer, utan det är en individ som gör hela den där långa resan.
0: Ja, just i monsuntrollsländans fall så är det ju då en liksom individer som tar sig från, de kommer upp i vattnet då någonstans i nordöstra Indien, Bangladesh, någonstans där. Och sen tar de då till himlen och flyger. Men när de då, vi då misstänker, vi vet att de finns i Afrika, för det här är en av världens mest vanliga trollsländer. De är väldigt, väldigt vanliga där de finns, vilket ofta är lite varmare delar av världen. Men då när de anländer till Afrika så kommer de att lägga ägg och så kommer de att dö. Men nästa generation kommer då att kunna flytta inom Afrika. Och vi vet att det kommer oerhörda stora svärmar av just monsuntrollslända i Indien. Och då är ju teorin att det finns trollsländer från Afrika som avslutar liksom, kommer tillbaka till den platsen deras föräldragenerationer en gång tog sig ifrån. Så att de liksom gör en omflygning av Indiska oceanen, vilket är oerhört häftigt.
1: Okej, så att de kläcks då kanske i Indien, de här monsuntrollsländerna då, och blir flygande varelser. Och sen så flyger de över hela Indiska oceanen till Afrika. Och sen så dör den generationen så att säga. Men de hinner också lägga ägg och sen så kläcks de i Afrika och sen så flyttar nästa generation tillbaka till Indien.
0: Ja,
1: och följer monsunvindarna åt andra hållet så att säga.
0: Ja, precis. För att lämpligt nog så blåser vindarna den tiden på året åt andra hållet mot Indien. Och som vi många vet så faller det oerhörda regnmängder i Indien under vissa monsunperioder då. Så att det är ju perfekt att anlända där i tid till att det kommer nya vattenpölar över hela området att lägga sina ägg i.
1: Mm. Finns det några svenska exempel på trollsländer som flyttar?
0: Ja, vi har en art som faktiskt borde vara ute och flyga fortfarande. Det är höstmosaiksländan, en väldigt vacker slända som just kommer senare på sommaren och även då i höst, på hösten. Därav namnet höstmosaiksländan. Och den har vi i Sverige upp till ungefär Gävletrakten, tror jag. Och den vet vi flyttar i alla fall ut med kusten på den finska och baltiska sidan av Östersjön. För där fångas den i speciella stora nätfällor som är nästan 15 meter långa. Och de som formade som tunnlar. Och de här fällorna som kallas för Heligolandfällor, de sitter uppe för att man vill fånga fåglar. Men man får ofta trollsländer och även flyttande fjärilar i de fällorna. Och så där vet vi att höstmosaiksländan flyttar. Och även i Pyrenéerna, i bergspassen där, påträffas den ofta. Och den finns i Sverige. Men vi vet inte riktigt om den faktiskt flyttar i Sverige. För många insekter och även trollsländer är inte alltid sådana som alltid flyttar. Så en art kan både ha individer.

0: som flyttar och som inte gör det. Och det beror lite på vilken typ av året de föds eller ja, vilken typ av året som kommer upp i vattnet etc.
1: Det skulle man ju vilja följa på något sätt, de här höstmosaiksländerna då, vart de tar vägen om de flyttar.
0: Ja, verkligen. Ja, det är en av de sakerna jag skulle vilja ta reda på mer om. Liksom göra en karta över Europa och förstå riktigt hur populationerna liksom är länkade över hela Europa och Afrika och närliggande kontinenter. Se hur det ser ut, liksom. Vilka som flyttar var.
1: Mm. Ja, otroligt spännande.
0: Ja, det här är ett oerhört intressant ämne.
1: Ja, verkligen. Tusen tack, Johanna Hedlund.
0: Varsågod.
1: Ja, en entusiastisk Johanna Hedlund som alltså pratade med tidigare i veckan om flyttande trollsländer. Dags för en ny naturfråga där vi börjar med en ljudlig ledtråd. Så här låter den vi söker. Släktet vi söker finns bland annat i Alperna och ljudalstraren är mycket kvick att liksom slukas upp av jorden. Känner du att det gnager som en återkommande måndag kan du vara på rätt väg. Kan du svara så skickar du det till naturmorgon@sverigesradio.se eller naturmorgon 359 30 i Växjö. Nästa vecka här i Naturmorgon så ägnar vi hela programmet åt livet i jorden där amöbor är ute på jakt, svampar har revir och mullvaden lever ett ensligt liv i sina underjordiska gångar. Och så ska vi prata med en författare som testat livet som grävling. Och har du några frågor om livet i jorden eller vill du berätta om möten du har haft med underjordsvarelser, små som stora, hör av dig till naturmorgon@sverigesradio.se. Vi som har jobbat med programmet idag heter Helena Söderlund som både producerat och varit fältreporter och tekniker, det har Martin Tomolin varit. Jag heter Joakim Lindvall. Ha nu en härlig lördag. Här till ljudet av en nötkråka som vi pratade om tidigare i programmet så hörs vi igen om en vecka.
2: Och vi har alltså hört en bit ur lördagens Naturmorgon.
3: Framtiden.
4: Och jag längtar intensivt.
5: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
3: Det finns bara en sak att göra som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
6: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
2: Klockan är 3. Vi får nyheter.
7: Ekot börjar i riksdagen.
8: Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
7: Applåder för kungen i riksdagen där. Tidigare i sitt tal så sa kungen så här.
8: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Att ni lyssnar på varandra även när ni inte delar uppfattningar och söker gemensamma lösningar. Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter.
7: Kungen i sitt tal till riksdagens ledamöter idag. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av misstänkt valfusk. Det är Moderaterna som kallat till det här mötet, det rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden polisanmält. Ett fartyg i Hormuzsundet har blivit beskjutet, där uppger den brittiska sjöfartsövervakaren UKMTO. Det skriver flera nyhetsbyråer idag. Fartyget ska träffas av en projektil från okänt håll igår kväll. Där orsakade en brand ombord men den kunde släckas. Samtidigt så uppges medling pågå mellan Iran och USA. Det här då en iransk delegation deltagit på FN-mötet i veckan. Iran ska då ha föreslagit att sundet ska öppnas för trafik. Det här mot sanktionslättnader från USAs sida. Efter det uppmärksamma trippelmordet i Uppsala förra året så fastställer idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gyllich Brändling. Åklagare i det här målet är Anders Nyberg.
9: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
7: Själva motivet är fortsatt oklart, det här enligt hovrättens dom. Avslutar med att ge er en väderprognos. Och den säger att Götaland och södra Svealand ikväll kan få moln och enstaka skurar. I Norrland blir det dock mest klart väder, men i fjällen molnigt och byar av regn eller blötsnö. Imorgon så får Götaland och Svealand först molnigt samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig de här molnen norrut och Götaland följs då av uppklarning där. I Norrland mest soligt och än på morgonen en del dis eller dimma från dyga 20 grader på västkusten till 5 i norr. Ekot, Johan Westerberg.
10: Sporten fyller på med svenska fotbollsdamernas truppsläpp inför VM-playoff i oktober.
11: Nathalie Björn är tillbaka i det svenska damlandslaget i fotboll. Backstjärnan har saknats i närmare ett år på grund av skador. Hon gjorde comeback i klubblaget Chelsea för drygt en vecka sedan när hon byttes in i slutet av ligamatchen mot Birmingham. Och nu fanns alltså hennes namn med när förbundskapten Tony Gustafsson presenterade truppen till de kommande VM-playoff-matcherna mot Litauen.
12: Oerhört glädjande att Nathalie Björn är tillbaka. Jag hade förmånen att träffa henne i London här i samband med Champions League förra veckan och hon är supertaggad på att komma tillbaka till landslaget.
11: Uttagen är också Filippa Angeldal som kämpar med en muskelskada.
12: Våran match är ju inte förrän fredag nästa vecka så att det är ju en bit bort. Så jag hoppas och tror att hon kan vara redo. Sen om hon är redo för en full match och redo för start, det är lite för tidigt att säga.
10: Reporter Astrid Einarsson och hela truppen hittar du i appen Sveriges lag, Sveriges Radio. Landslagets väg mot VM 2027 hör du såklart i Sport Extra.
13: Här är P1, Sveriges Radio.
14: Nu har den öppnat, Sveriges riksdag.
15: Ja, det kändes verkligen som en skolstart. Folk var uppklädda, lite vilsna och nervösa. Och statsministern såg ut att vara nyklippt dagen till ära.
14: Flott. Ja. Även Ulf Adelsson la jag märke till. Han var ju med i talkshow igår. Han hade en otroligt bred färgglad slips med ett vitt hus på.
15: Ja, det var nog landskap såg jag.
14: Och så solglasögon ovanpå det.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med David Mehr och Catherine Zimmermann. Det var lite mysigt. Jag har gått ut och in ur den här sändningen.
1: Jag har bara gått in och inte gått ut.
0: Du fastnade. Var det inte lite som slow TV?
1: Jag tycker att det var... Ja, men dels, jag tyckte att det var typ lite rörande att det ändå är så högtidligt och att det är en... att det är någon typ av hyllning till demokratin och till att vi har fria val och att det här ändå är liksom den högsta divisionen i politiken. Och det tycker jag var märkbart. Men jag tycker också att det är lite kul att så här, Fouad Youssefi och... nu glömmer jag bort den andra killen.
0: Christopher Törnmalm.
1: Exakt. Som kommenterar det här. Det finns ju en typ av röst man har när man kommenterar olika Nobelfesten eller när man kommenterar kungabröllop. Det är ju en väldigt lugn och stillsam röst som man lägger till sig. Och där har vi sett Ulf Adelsson i en grön slips. Och även de, man brukar höra dem prata ganska mycket, men även de kom in i det där lugna kommenterandet. Så det var lite slow TV.
0: Ja, men jag tror att det var därför jag kände att det var som den stora ledamots vandringen. De gick från kyrkan i Gamla stan, Storkyrkan, ner mot själva riksdagsbyggnaden. Flaggor som vajade, orkester som spelade utomhus, livgardet, inomhus, någon ganska jazzig trio. Mm.
1: Mycket svenska tradjazzlåtar.
0: Ja, flera ledamöter som hade med sig sina barn.
1: Mm. Det var det, Ebba Busch bland annat. Mycket folkdräkter.
0: Mm. Romina hade med sig, Romina Pourmokhtari hade med sig bebisen.
1: Just det, jag såg flera barnvagnar. Det var ju gulligt, det är ju otroligt att som barn får vara med på en sån. Men det var ju väldigt mycket, jag reagerade på att kvinnorna ändå har en möjlighet att sticka ut estetiskt med sina plagg. Männen, det här är ju alltid ett scenario på, eller blir ju alltid så här på olika events, om det är Oscarsgalan, vad det än är. Män har på sig svart kostym. Mm. Det är liksom, man kan skoja och ha en fluga, men annars är det liksom svart kostym och sen, eller blå kostym, mörkblå kostym och sen en liten slips.
0: Man kan ju ha folkdräkt. Jimmy Åkesson har ju haft det förr, men jag såg att han i år hade svidat om till kostym.
1: Martin Ådahl hade sin Leksands folkdräkt på sig. Och faktiskt, den som stack ut mest var egentligen Gurkin Bakircioglu, som är miljöpartist. Han hade en kurdisk folkdräkt. Och den stack ut på
0: men
1: positivt sätt.
0: Jag tyckte även på kvinnosidan att det var ganska många som bar svart.
1: Ja,
0: på olika sätt. Ebba Busch, Simona Moamsson, Alice Teodorescu Måwe, för att nämna några, var alla så ganska formellt klädda i den bemärkelsen.
1: Jag noterade att liberala statsråd hade kavaj på sig.
0: Tror att de hade synkat?
1: Någon typ av, det kändes som att det fanns någon typ av liksom frihetsrörelsebehov i att ha kavaj på sig.
0: Eller så har det att göra med att Martin Melin en gång kom till riksdagens öppnande i chinos och jumpadojor.
1: Ja, det blev ju ett jäkla liv. Eller Birger Schlaug som en gång kom i kofta.
0: Så efter det kanske de har ett litet snack i Liberalerna, även om Birger Schlaug var miljöpartist. Men en som inte var där.
1: Ja.
0: Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vicepartiledare.
1: Inte mycket hon har tackat nej till den sista tiden.
0: Hon har ju varit med i SVT nästan varje kväll. Ja, är det inte Agenda så är det aktuellt.
1: Och igår kväll så var det, vi har sökt Socialdemokraterna, de har tackat nej. Vi har sökt Miljöpartiet, de har tackat nej. Men Ida, du är här.
0: Och kanske att det här har tagit ut sin rätt. För hon var inte med idag och skrev på X, citat, är för trött helt enkelt. Och min dotter behöver dessutom få se mig hemma och inte bara på TV.
1: Ja, det måste kosta på.
0: Mm. Man hade ju kunnat tänka sig att öppnandet av riksdagen skulle innebära en paus i snacket om regeringsbildning, men icke.
1: Nej, alla partiledare fick ju frågor om hur det ligger till. Och det är väl egentligen ett ypperligt tillfälle att mingla. Mm. Alla är där. Ingen kan ducka. Man kan inte ställa till med en scen.
0: Aftonbladet gjorde ju en grej av att Elisabeth Thand Ringqvist och Nooshi Dadgostar hamnade nästan bredvid varandra i Storkyrkan. Ja. Det var bara en person emellan. Men jag
1: det var ju Nooshis man.
0: Ja, jag såg när Nooshi Dadgostar fick frågor om det där att hon tyckte inte alls att det hade varit stelt.
1: Och nej, tvärtom tyckte Elisabeth, hon blev till och med komplimenterad för att hon sjunger så väl. Hon har gått i sångskola.
0: Nu släpper vi
1: okay,
0: den svenska politiken. Ja, Vi får väl se, vi kanske återkommer under programmet om det händer något. Men vi blickar ut i Europa. Det finns olika sätt, tänkte jag på i morse, att reagera på den ryska hybridkrigföringen som eskalerar. Mm. Polens utrikesminister har varnat för att Ryssland förbereder något stort. Men så hörde Finlands president Alexander Stubb i morse som föreslog att vi typ skulle chilla.
2: So the Finnish solution is cool, calm and collected. Take a sauna and a nice bath and deal with it.
0: Ta en bastu, ta det lugnt.
1: Ja, nej men alltså det är ju otroligt svårt att förstå vad och vem man ska tro på i det här läget. Alltså han har ju en enorm renommé och trovärdighet och hans land gränsar till Ryssland. Han har säkert hur mycket kunskap och nära kontakt med USA och allt vad det är. Men det är ju Polen också.
0: Ja.
1: De blir också, har blivit attackerade. Så att,
0: oj, oj, oj, så många gånger de har blivit det genom historien.
1: Men är det inte någonting också med... För jag reagerade på det när jag hörde det i Ekot i morse. Att det är något med att uttrycka sig så tvärsäkert om någonting som man verkligen inte vet. Och att det kan få... Jag menar inte att det kommer få liksom så här konsekvenser på något annat sätt än att han kan kommer få leva med det här citatet. Om... det skulle hända något.
0: Om polska utrikesministern har rätt.
1: Ja, och då det här citatet kommer spelas om och om igen som ett tecken på okunskap, arrogans, liksom, hur man nu tolkar det.
0: Eller så kan det bara placeras in i den här raddan av uttalanden kopplade till politiska ledare som borde chilla och ta en bastu. För han återkom ju till det, Alexander Stubb. Han tyckte när relationen mellan Zelensky och Trump var krisig för något år sedan, att de kanske skulle tina upp relationerna i en bastu. Han har skämtat om det när det har varit spänt mellan USA och Kanada kopplat till tullbråk, att de kanske borde ta lite bastubad även.
1: Det är en säljknep för finska bastu. Liksom
0: det är finska institutet som har bett honom att lyfta bastufrågan. Eller så är det hans go-to association när det är liksom ett jobbigt läge. Det kanske är otroligt välgörande och lugnande.
1: Nej, men jag kan tycka att det är lugnande, men om man känner en annalkande oro för ett nära förestående rysk attack så vet jag inte om det är bastu man finner tröst i.
0: Håller med. Till sist då vill jag bara uppehålla mig lite vid procentsatser.
1: Okay.
0: En uppgift som har cirkulerat mycket på senare tid är att det är typ 10% risk att avancerad artificiell intelligens kommer kunna utplåna mänskligheten.
1: Ja, det är grovt.
0: Den här avhoppade forskaren från Anthropic var det som bollade upp 10%. Alltså, hur värderar man 10% risk? Ja. Får du någon känsla?
1: Alltså, det är otroligt svårt. 50-50 fattar jag. Mm. Det finns en chans, men det finns också en chans.
0: Det är som att singla slant.
1: Ja. 99% känner mig ganska trygg med att det kommer bli av. Och 1% chans är att det inte. Men 10% är väldigt svårtolkat i ett sånt definitivt resultat.
0: Och jag kände mig lite bekräftad när jag hörde om den här podden där de refererade till forskare som just sa att människor har svårt. Vi kan hantera de här 5%-satserna. 0%, 1%,
1: just det.
0: Och så 99 och 100%. Och så det du sa då, 50%,
1: okay.
0: Slantsinglingen. Men däremellan, att jobba med att det är 12% sannolikhet att något ska hända.
1: Men det är intressant med typ 10 tycker jag att det är tvärtom. Ju mer specifik man är, desto mer trovärdigt är det. Om du säger att jag är 5 minuter sen, ja, men då vet jag att du kan vara här om 30 minuter eller om en minut. Säger att du är där om 6 minuter eller 3 eller 4 minuter, ja, då tror jag benhårt på att du är här om 4 minuter.
0: Mm. Om jag säger att jag är här 12% efter utsatt tid.
1: Då kommer jag sitta och snurra i mitt lilla dumma mattehuvud.
0: Bläddra tillbaka till lågstadiet. Gick vi igenom det här när vi gick igenom procentsatser?
1: Eller ska jag ringa min dotter och fråga vad det betyder, för hon vet bättre än mig.
0: Vi kanske ska kalla in, och jag vet inte om det är matematiker, om det är statistiker eller om det är en filosof som vi ska resonera om vår uppfattning och procentenheter och sannolikhet med. Ja,
1: det är roligt också att det handlar om AI. Som är, liksom om, det här förstår ju AI, men vi förstår inte, och det handlar om att AI kommer förgöra oss.
0: Man kanske kan applicera det här på allt möjligt annat också. Bohuslän är nästa stopp i vår resa här i Tågsjö. Låter det som att jag är med i På spåret?
1: Verkligen, du fick en väldigt loksk tonläge där.
0: Varje år tävlas det i VM i makrinmete i Fjällbacka nämligen. Göran och Filip Karlsson, som också är pappa och son, vill verkligen bli bäst i världen på att fiska makrill. De är också huvudpersoner i en ny dokumentär som kanske egentligen handlar lika mycket om gemenskap och uthållighet och passion. Bäst i världen heter den här filmen. Och nu finns ni här i studion, Göran och Filip. Varmt välkomna.
3: Ja, tackar, tackar.
4: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Den här kärleken till att fiska makrill, varifrån kommer den?
3: Ja, jag vet inte. Men jag började med farsan och sen min kompis Thomas Molin då, som är med i filmen också. Så vi har ju fiskat mycket. Nej, men vi som bor på västkusten åker ut med båt och fiskar makrill. Och, ja, det är ju nästan den enda fiskaren kan fiska där också. Men ja, det är ju sketskoj. Det är jätteskoj.
1: Men är det just meta man gör när man...
3: Nej, metar och kastar och häcklar och dörjar. Och, så det finns många olika sätt. Men meta är ju det roligaste med sill då.
1: Och varför det då? Varför det är så kul?
3: Nej, men det är känslan.
1: När det rycker i?
3: Ja, ja.
0: Vad är känslan när du får napp, Filip?
4: Ja, det är ju någonting så jäkla mysigt. Man känner det, man håller den runt fingret, vet du det, i tråden. Och så känner man lilla och så
3: Lina
4: drar man.
3: Filip, heter Lina Filip.
4: Lina, ursäkta mig. Jag är alltså, inte proffs.
0: Men, och det här...
1: Det här kom skattet.
4: Ja, Lina.
0: Vi måste återkomma till det där skrattet. Men för det där är också något som återkommer genom dokumentären, att du till din son håller på och ställer olika kontrollfrågor.
3: Jo, när vi tog med Filip i filmen där så var han en liten rocker där. Han
1: rocker. Men vadå, vi tog med? Var det var ni som beslutade att han skulle få hänga med i?
3: Nej, det var det väl inte. Men Filip vill ju känna på makrillivet, om man säger så. Så, ja.
0: Men Filip, den här filmen handlar ju också om er relation. Mm. Hur skulle du beskriva den och hur den har förändrats?
4: Alltså den har ju allt... Eller, jag flyttade till Island när jag var typ 25 eller 8 och så bodde jag där i typ 5 år. Sen när jag kom tillbaka och så började jag i asfalten några år efter det, ihop med farsan.
0: Och vi båda jobbar som asfaltsläggare.
4: Jajamän, jag jobbade som fortfarande. Jag ska jobba i morgon natt igen. Nej, men då bodde vi i husbil ihop och vi åkte runt och det blir ju ett band. Vi käkar ihop, vi pissar ihop, vi sover ihop. Ja, men det blir ju så. Dygnet runt blir det på veckorna. Och där blir det ett jäkla band. Så där blir ju bästa kompisar och farsa och son liksom.
3: Och sen har jag en pojk till, Robin, av brorsan naturligtvis då. Och han är ju också i asfalten då, i Peab Asfalt som vi har jobbat länge på. Så ja, det är ju skitskönt. Men nu har jag ju gått i pension, men ja.
1: Men Göran, hur känns det för dig att han har anammat ditt intresse, att du kan dela makrillsmetet med honom?
3: Ja, det är ju skitskönt. Det är ju jätteskönt. Så vi har haft... Ja, gud vad vi har roligt. Och så här resan med den här filmen då, som håller på i typ 4 år. Det är ju helt sjukt. Och så nu sitter vi här i radio och varit med i tv. Och jag tror inte sant själv.
4: Ja, det är mer intressant att jag tog efter det. Jag är i facket också.
3: Jajamän.
4: Han var väldigt facklig nu. Jag var facklig.
3: Ja. Och min pappa 90 då tog in mig i asfalten en gång i tiden. Och min farbror Gösta. Så det.
0: Vad är det som är så speciellt med det yrket då, att vara asfaltsläggare, om ni nu är tredje generationen?
4: Ja, det är ett speciellt liv. Vi åker på söndag kväll och så är man ett lag, 7-8 pers. Så bor man ute måndag eller söndag till torsdag typ, jobbar många timmar. Och, så man blir som man hänger med dem, med familjen hemma nästan. Det är ju till alla liv egentligen. Men det är något speciellt om man gör det ihop. Det kan regna, det kan ju vara sketväder. Och man vet att man ska jobba i 15 timmar. Alltså, så det stärker ju en grupp också. Så det är väldigt gruppstärkande. Alltså, ja, det är något speciellt med det. Alltså, när man är klar där, ska sova 3 timmar, man pissar och går lägger sig.
3: Ja, och det gäller ju att ha en bra fru då, alltså, hemma. Och, ja, som jag har ju... Ja, min fru har ju tagit hand om mina barn. Nej, sen är vi ju lediga på vintern då. från jul till 1 april. Så det är ju bra. Det är ju jättebra.
0: Vi måste ändå säga något om det här. Du har ett underbart skratt. Väldigt, väldigt eget.
3: Ja, jag börjar tröttna på mitt eget skratt, ska jag säga det.
0: Men du måste ju få reaktioner på det där.
3: Oh ja. Och det har jag fått i mitt liv.
1: Ja, men har du alltid haft det så? Har alltid låtit...
3: Ja, jag var född så är det. Ja, då.
0: Men det är ju också både att du har skrattat och att du verkar ha en väldigt förkärlek för att dra fräckisar eller liksom vitsar. Så att du skrattar ju också mycket.
3: Jag skrattar nog bäst av mina egna skämt.
1: Kan vi inte få höra det? Kan vi inte få höra ett av dina bästa?
3: Nej.
1: Har vi ett? Vill du höra ett då?
3: Ja, jag hör ett.
1: Jag har laddat ett här. Det är första gången jag drar en fräckis i P1. Så att, ribban är hög, jag har verkligen blivit inknuffad i det här fräckishörnet. Men det går så här. Vad är det för likhet mellan Liseberg och Viagra?
3: Nej.
1: Du får vänta en timme för en åktur på 2 minuter.
3: Det var bra. Det har jag aldrig hört faktiskt.
1: Det där är juniorskrattet.
0: Men har du haft det från födseln, Filip? Eller är det ditt tajta umgänge med din pappa som gör att du har börjat skratta?
4: Jag vet inte om det är något sånt kopierings när man var, alltså när jag var 3. Man hör, jag har ingen aning. Jag har ju skrattat så länge jag minns. Men det kan ju vara att man kopierar sin farsa när man är liksom 5. Jag har ingen aning, jag har alltid skrattat så också.
3: Ja, Wille är tvungen.
0: Det är någonting som blir hysteriskt när man hör i stereo på det här sättet.
1: Och när man hör i tvåstämmigt.
0: Ni måste ju ha varit i någon situation där någon har kommit fram eller påtalat. Eller?
4: Alltså pissoarer. Jag och farsan och 2-3 till. Någon skämtar. Och man står 5 gubbar och pissar. Och det är ju bara eko, stereo och hela pissoarer.
3: Och så börjar han. Alltså, det är inte bara vi som har konstigt skratt. Alla har ju sitt speciella skratt. Jag vet en gång jag åkte toalett på någon krog. Och jag drog kanske en historia och han skrattade som fan där och nu svärde jag. Ja, i alla fall så jag började skratta åt han och han skrattade åt mig. Ja, vi stod var typ en halvtimme och han skrattade. Jag hade så jävla ont i magen sen efteråt. Ja, det är ju jätteroligt naturligtvis.
0: Ja. Vi skrattar ju också hela tiden. Det spelar alltså ingen roll vad ni säger. Bara ni skrattar, det är så smittsamt. Men i den här filmen så växlar det ju faktiskt vid något läge. Det är mycket skratt i filmen. Och vi ska inte säga hur det går. Men vi kan säga så här, att i någon tävling som ni är med så går det inte riktigt som ni har önskat. Hur besviken blir du, Göran?
3: Jättebesviken. Det är ju aldrig roligt. Alltså, jag blir riktigt...
4: Tog hårdare på dig än på mig.
3: Deprimerad faktiskt.
0: Och varför tog du det så hårt?
3: Jag vet inte. Det var ju så stort att den skulle...
4: Ja, men filmteam och du
3: satsade. Ja, filmteam och jag skulle... Ja, jag vet inte. Men,
1: men är det så att man kan vara ruggigt bra på makrillmeter?
3: Jajamän.
1: Det är teknik.
3: Ja, så är det. Som Molle som är med i filmen. Han är ju riktigt grym alltså.
1: Hur bra är Filip då?
3: Rocky. Det är aldrig duktig. Vi får se filmen.
1: Exakt.
3: Jag går på Victoria ikväll. Tisdag, torsdag. Ja.
0: I Stockholm. Ja. Hur ska en makrill ätas på bästa sätt då?
3: Ja, jag tycker att den ska stekas. Men det går och rykt. Rykt makrill är jättefint också. Men stekt den och så stuva potatis och så färsk potatis. Stuva potatis. Stuva spenat menar jag naturligtvis.
4: Jag är inte lika mycket. Men inlagd tyckte jag var jäkligt gött. När de har lagt in den med rödlök och sen några månader. Den var riktigt fin. Nästan en liten julgrej.
0: Det var underbart att ni svängde förbi talkshow, Göran och Filip Karlsson.
4: Tack för att vi kom.
0: Tusen tack.
3: Ja. Tack själva, tack.
0: Ha så kul på filmpremiären ikväll.
1: Det var mycket snack om piss. Piss och pissoarer.
0: Ja. Men om det genererar sådana skratt så...
1: Ja, men jag har aldrig tänkt på pissoaren som det perfekta rummet för resonans.
0: Jag trodde du skulle säga för att dra skämt.
1: Men ja,
0: både och.
1: Ja, men det är ju, dra ett bra skämt i en pissoar så får du enorm resonans på ditt skratt.
0: Jag har inte alls de här referensramarna. Men jag är glad att du kan komma till de här
1: pissoar.
0: Insikterna.
1: Har du varit en pissoar?
0: Ja, men jag har smitit förbi någon gång när man ska in på vanliga toan eftersom det ofta är så otroligt lång kö på damtoan.
1: Modigt.
0: Då kan man ju bara glida in på här avdelningen och sen så försöker man att inte titta mot pissoaren och så bara går man rätt mot här toan helt enkelt.
1: Otippat att du är bekväm med det.
0: När jag är på krogen är jag bekväm med allt möjligt. Nu stänger vi ner det fönstret.
1: Men watch yourself inne på pissoar.
0: Jag vill testa några saker på dig nu, David. Om du är del av samma inredningstrend som väldigt många andra är just nu.
1: Okay.
0: Författaren till romanen Perfektion intervjuades i Kulturnytt i morse.
1: Mm.
0: Har du läst den?
1: Nej.
0: Beskrivs som en generationsroman, handlar om ett ungt par i Berlin som skapar en perfekt estetisk bubbla med alla de rätta inredningsdetaljerna. Och författaren fick idén till den här romanen när han hade skaffat Instagram och såg att samma estetik fanns i lägenheter över hela världen. Och då vill jag dra några grejer då som var gemensamma och så kan vi se om du har det här hemma hos dig. Den här växten, Monstera, med de stora, flikiga bladen.
1: Oh ja, jättestor.
0: Check på den. Handgjorda keramikskålar, som man till exempel kan äta ramennudlar ur.
1: Ja.
0: Fåtölj i dansk 50-60-tals design.
1: Nej.
0: Fiskbensmönstrad yllepläd. Eller bara en yllepläd.
1: Fiskben... Nej.
0: Klart du har.
1: Nej.
0: Har du inte en pläd i hela ditt hem?
1: Jo, men jag har inte den längre.
0: Väggmonterat hyllsystem i köket med glest utplacerade vaser och skålar och liknande.
1: Nej.
0: Vad känner du när du ändå inser att du kan ticka ganska många av de här inredningsboxarna?
1: Det är intressant att det väcker någon typ av mörka tankar i mig.
0: Avslaget?
1: Vad deppigt. Att jag är så förutsägbar. Och att den där känslan av att vilja vara unik är så stark. Det är faktum att någon tjonar i Berlin råkar ha samma ramenskål som jag gör mig mörk och ledsen.
0: Ja, och inte bara i Berlin utan överallt.
1: Ja,
0: när jag läste den här listan, jag som har missat hela den här perfektionsgrejen, alltså jag drabbades av sådana skamsköljningar.
1: För att du inte hade något av det?
0: För att jag hade allt möjligt av det. Jag vill kasta ut varenda pläd jag har hemma. De här två blommorna som jag har. Jag hade ingen aning om att jag var del i en ofattbart ooriginell trend som pågår på alla håll och kanter. Och sen i nästa led så var jag så här, okej, varför är det en sån jobbig tanke då? Att vara så ooriginell, det är ju inte som att jag tror att jag är originell i mina kläder.
1: Nej, exakt.
0: Det vet jag att jag inte
1: Nej.
0: Är. Varför kändes det så pinsamt? Att jag har den där pläden.
1: För att det är väl på ett sätt utstuderat. Att man har, möbler är ju någonting man köper en gång, sen står de där och sen är det ett typ ställningstagande. Det här är vackert tycker jag. Medan plagg är ju mer så här, ja det blev den idag och sen hade jag den ärvde jag. Kan det vara något med det? Att det är så här, jag har fattat det här beslutet och det är jättemånga som har fattat exakt likadant.
0: Mm.
1: Och det gör mig... mörk i blicken.
0: Alltså jag vill ju slänga ut de här pläderna. Jag säger bara det. De ska bytas ut mot vita virkade överkast eller något annat. Tarik Saleh sitter mitt emot oss nu, filmregissör. Hej!
5: Tjena.
0: Var är du i den här inredningstrenden?
5: Nej men jag har ingenting att säga till om hemma när det gäller inredning. Alltså min fru är inredningsarkitekt. Men jag,
0: finns det plädar?
5: Ja, det finns plädar. Det gör det. De andra grejerna är det inte check på. Men just pläden kände jag bara, det ska jag påpeka hemma.
1: Men är det ett fängelse eller frihet att inte fatta några beslut om hur det ska se ut hemma?
5: Både och. För jag har ganska starka åsikter. Men Jag tycker det är jättefint hemma. Alltså, fast inte i min smak. Alltså, förstår du? Ja, det är som att, nej, men det är lite som att bo på ett hotell. Man kommer in och bara, wow, någon har faktiskt tänkt till. Och, nej, men,
1: betyder det att ni har typ 10 kuddar på sängen också? Som du måste bädda av varje gång du ska gå
5: och lägga dig? Det är många kuddar. Men det är inte 10, det är inte 10. Jag ska, nej men alltså hon, nej men 3.
0: Men så,
5: det är liksom 2 för mycket.
0: Men om det mig. Är originellt eller inte, det är inte en grej för dig då i det avseendet?
5: Jag har röda linjer, det kan jag säga. Och det är vad som åker upp på väggarna. För att, där är ju liksom, jag betraktar mig själv som konstnär. Mina föräldrar är konstnärer. Alltså att sätta upp dekorativ konst på väggarna, då går topplocket på mig.
0: En Hilma av Klint-affisch skulle aldrig dyka upp på någon vägg hemma hos där.
5: Nej, men jag kan säga att jag föredrar posters framför dålig konst. Så att jag menar, för mig är ju liksom konst, det är någonting som också har växt fram, för jag hade skitfula grejer på väggarna när jag växte upp liksom, för jag, det är som en motreaktion. Men sen med åldern så har jag ju bara insett att liksom, okej, det är konst som gäller och det ska vara bra konst. Och det tyvärr, alltså jag är inte i den inkomst, jag är liksom inte, som sagt, jag äger inte ett techbolag så att jag kan köpa den dyraste konst. Men det finns ju massa spännande svensk konst som man kan köpa.
0: Och är det här kanske ditt sätt att leda in oss på det som du är inbjuden för att prata om? Mm. Det är nämligen så att du höll i en guidad tur på Bonnier konsthall i Stockholm i lördags på temat Motståndets estetik, som är en utställning som pågår där. Och som, vad kan man säga, tar avstamp i Peter Weiss. Han skrev ju en romantrilogi som heter just Motståndets estetik, som då kretsade kring bland annat, den här är väldigt lång, men kampen mot fascism

0: de säkra platser, men att de fortsatte att utöva sin konst. Och det som jag tycker är spännande med den konst som kom, det är att många av dem uttryckte inte, de liksom gjorde metaforer för det de hade sett eller varit med om. Och det kan jag känna ett enormt släktskap i, att man försöker bearbeta kanske till och med ens föräldrars trauma genom konst eller film.
1: Men jag var ju på din guidade tur då, ja. Och då pratade du om, för du berättade om att Peter Weiss, om det var när han kom till Auschwitz, förstod att det hade varit menat för honom. Mm. Och sen så drog du en parallell till ditt liv och hur 11 september-attackerna påverkade dig i...
0: Ja, ganska, eller jag skulle säga att 2003 april när jag besökte Guantanamo och jag gjorde en dokumentärfilm där, så och såg de här cellerna där de hade sprayat pilar som pekade mot Mecka, och jag förstod att liksom, det här är inte celler för vem som helst. Och när jag började förstå att det här lägret inte var ett fängelse utan ett läger där man skulle utvinna information, så, och när man hörde skriken av tortyr på nätterna. Och jag menar inte egentligen att dra en parallell till Auschwitz eller till förintelselägerna, för jag tror att varje era har sin fascism och sin skräck. Men jag känner ett släktskap och en förståelse för hans relation. För han besökte ju Auschwitz på 60-talet. Och jag tycker det är citat som träffar mig mer än att den här platsen var egentligen skapad för en sån som honom. Så tycker jag att det andra citatet han säger, det är att han säger så här att jag var tvungen att komma ut från mitt gömställe efter det. Och det träffar mig jättehårt, för det är precis så jag känner att vi kommer precis ur en valkampanj som har fokuserat väldigt mycket på muslimer. Och det är otroligt skrämmande. Om jag ska vara väldigt personlig så kan jag säga att jag har varit på en resa i Asien i 3 veckor och jag förtidsröstade då. Men då berättade de i skolan att min 8-åring hade börjat gråta och sagt att om SD vinner kommer pappa skjutas. Och jag menar, jag känner så att när samhällsklimatet har blivit så, när samtalstonen är på den nivån i ett av världens rikaste länder, ett land som, jag skulle säga att Sverige, vi har en historia som vi måste faktiskt vara medvetna om. Alltså vi vet att vi inte kan vara särskilt stolta över våran hållning under andra världskriget, och att då så snabbt glömma och börja att peka ut en grupp som faktiskt inte har någon makt i Sverige och börja prata om att de har avgjort valet. Vadå? För att de gick och röstade. Borde de inte ha gjort det? Alltså det är väl fantastiskt att de gick och röstade. Man behöver ju inte vara ett geni för att förstå att när Jomshof släppte den där boken så hoppades han på en annan reaktion än att de skulle rösta. Han hoppades på någon form av våld så att det skulle lyfta dem. Men det hände inte, utan istället gick folk och röstade.
1: Och vi vet ju inte vad han hoppades på. Jag har inte läst boken, så att jag vet inte hur han formulerade det. Jag vet,
0: men man behöver inte... det är där jag menar att vi har ju hamnat i en väldigt konstig situation i Sverige där vi liksom... Vi får inte säga något, vi får inte tänka något, vi får inte tycka något. Och jag tror att det farliga där, det som händer då, i det samhällsklimatet så tystnar vi istället. Och jag känner att jag kan inte vara tyst. Det fungerar inte.
2: Jag frågar, för du vet ju att det inte stämmer det där som din son hörde om att om SD vinner... din dotter, att om SD vinner så kommer... Ja. Du vet ju att det inte är sant. Nej. Hur pratar du med din dotter om det? Hur förklarar du?
0: Nej, jag är jättenoga med att säga att Det här är inte det. Jag försöker verkligen att lugna ner det och säga att nej, men det stämmer inte. Men det är också svårt eftersom att det är en massiv och det är en tystnad från de andra partierna och framförallt från då koalitionspartierna. De är tysta.

0: när de här ganska grova sakerna sägs. Och när budskapet hela tiden ropas ut att det är muslimer och islam det handlar om. Och om man gör bara det lilla testet och byta ut det mot judendomen och judar, då förstår man att det är inte en rimlig, det är inte ett rimligt samtalsklimat att ha. Vi kan inte göra religion till en höger- och vänsterfråga. En religionstillhörighet som du kanske inte ens har valt. Du kanske är ateist men råkar ha fötts in med det. Och det blir väldigt politiskt det jag säger nu. Och jag vet att det finns en väldigt stor rädsla för massa saker. Men jag menar att fascismen, den är på frammarsch i hela världen. Och för mig är det ofattbart. För idén har redan prövats och den fungerade inte. Den ledde till en katastrof på alla plan.
1: Men du sa ju också då på den här guidade turen att lekfullhet eller humor är ett sätt att bekämpa. Ja. Och då tänker jag, hur gör du det?
0: Nej, men det gör jag ju framförallt genom konst eller kultur. För jag är ju ingen ståuppkomiker så att jag kan ju inte dra något skämt här som kommer lätta upp stämning. Men man kan väl säga så här, att generellt så menar jag så här att om man liksom skrapar lite på ytan. För jag, bara för att vara helt neutral, vi är i Sveriges Radio, man måste säga att där tyvärr över nästan hela det politiska spektrat så pågår en sorts diskussion om vilka vi är i Sverige, hur vi är i Sverige. Och jag måste säga som medborgare född i Sverige, jag betackar mig för att någon politiker ska säga till mig hur jag ska vara svensk. Och jag utgår ifrån att de flesta, en majoritet av svenskarna, inte vill bli uppläxade av någon minister om hur jag ska bete mig, vad jag ska tänka, vad jag ska gilla för musik eller läsa för böcker. Varför då? Alltså, kom igen, nu säger vi ifrån. Och jag måste säga att valresultatet är en stor lättnad. För det är en sak det här valresultatet har visat, och då menar jag över hela spektrat, att politikerna borde ha pratat om något annat än islam. Något annat, de borde ha pratat om hur de kan göra våra liv bättre.
1: Och det är väl för all del jättemånga politiker som inte har pratat om islam i den här valrörelsen.
0: Nej, men för mig har det varit helt förvånande mycket som har handlat om det.
1: Men det är ju den politiska världen. I din värld, i kulturvärlden, så måste du ju möta att många ändå delar din syn på hur det ser ut i Sverige eller hur det ser ut i världen.
0: Nej,
1: så.
0: Det skulle inte jag säga. Jag tycker att det är en ganska, hur ska jag säga, en ganska stor mångfald i kulturvärlden och att folk tycker väldigt olika och så. Däremot så kan man säga att konst och kultur, nu pratar jag politik, jag pratar som Tariq Saleh, individen Tariq Saleh, vad jag liksom kommit ut ur den här turbulenta helt liksom. Men som konstnär så har jag inte den liksom. Om jag till exempel skulle göra en film som handlar om Donald Trump, tar vi nu. Då skulle ju inte jag kunna bara göra någon sorts karikatyr av honom. Jag skulle behöva förstå honom. Jag skulle behöva förstå hans rädsla, var han kommer ifrån, hur det känns att vakna upp på morgonen, liksom kamma över flinten, liksom tänka så här, fan, hela världen hatar mig. Och sen morska upp mig och säga, fan, nej, jag är bäst. Och sen gå ut och liksom, jag skulle behöva sätta mig in i. Det är det som är på något sätt konstens styrka, att även identifiera sig med människor som man inte tycker som. Och det är därför så är ju liksom konst och kultur och film, det är liksom en öppning på en dialog om empati. Och att förstå någon som inte är som en själv. Och jag menar att det är därför jag tycker att den här utställningen är så intressant. För att Peter Weiss, det var inte så att han pratade särskilt mycket om förintelsen och det trauma han själv hade varit med om. Han pratade ganska mycket om Vietnam och den tidens kamp. Och det finns någonting otroligt starkt med det. Att ta den ärvda erfarenheten och förståelsen och sedan applicera den i nutid och säga, vilka är det nu som behöver, vilka är det som inte har en röst, som jag behöver ge en röst?
1: Jag knöt ihop det. Alltså vi började i utställningen och vi slutade i utställningen. Tarik Saleh, via någon form av brandtal från dig.
0: Ja.
1: Tack så mycket för att du kom till talkshow. Eftersom vi är på väg genom Sverige.
2: Just det, vart är vi på väg?
1: Nu har vi ett nytt stopp.
2: Vart ska vi?
1: Det är Umeå.
2: Spännande.
1: Vi ska till.
2: 10 poäng.
1: Du minns i våras när det blev klart att Björklöven skulle få spela i högsta hockeyserien för första gången på 25 år.
2: Vet du vad jag minns mest? Jag minns, jag kommer inte ihåg vad han heter, men deras general manager. Som firade och festade i 5 nätter och såg sig som en rockstjärna. Mm. Kände sig väl kanske mer som en rockstjärna.
1: Ja, spelarna fick åka kortege på lastbilsflak. Rådhustorget var fullt av fans som firade. I lördags kväll var det dags för den första hemmamatchen i SHL, alltså högsta hockeyligan.
3: Redan innan spelarna kom ut på uppvärmningen så fanns det knappt en millimeter kvar att stå på där. Så det är en längtan och en väntan som är så tydlig i Umeå när vi nu säger välkommen till högsta ligan. Även på hemmais då för gröngula Björklöven.
1: En av dem som var på plats var Karl Sundström, sportjournalist på Västerbottenskuriren. Hallå!
4: Hejsan, hejsan!
1: Kan inte du beskriva känslan och stämningen när Björklöven åkte ut på isen i den där hemmapremiären?
4: Ja, nej men det var elektriskt. Bland det bästa jag någonsin varit med om i den ishallen. Och det som jag tyckte var väldigt coolt var att de hade ett tifo redan på uppvärmningen. Där de hade negativa rubriker från Björklövens senaste 25 år. Alltså den tid som de inte, sen de var uppe senast. Och sen inför matchen hade de ett tifo med 3 lyckade epoker i klubbens historia. Varav den senaste var 2026 när de gick upp. Jättehäftig stämning, jättebra drag. Så det var väldigt coolt att vara där.
1: Det känns nästan lite taskigt när du har beskrivit hur festligt och fullsatt det är att sen gå till resultatet. För Björklöven vann ju första matchen i Stockholm mot Djurgården.
4: Precis,
1: men här och sen i mötet med Färjestad så...
4: Ja, det blev inte bra. Och det var ju ett stort antiklimax såklart att det blev som det blev. Och att förlora mot Färjestad är ju ingen skam i sig. Det är ett jättebra lag som har imponerat stort. Men 5-0 i hemmapremiären och framförallt 3 mål emot sig efter bara 9 minuter var lite snopet för alla Löven-fans som var där.
2: Men kan det finnas något positivt i att kalibrera förväntningar på hur den här säsongen ska gå?
4: Ja, men kanske lite av en reality check får man ändå säga att det var. Och nog är Björklöven medvetna om att det kommer vara tufft mot topplagen och sådär. Men en liten nyttig läropeng skulle man väl kunna säga.
1: Vi ska också säga välkommen till Britta Zachary. Hallå!
5: Hej!
1: Hängivet Björklöven-fan just nu i Frankrike och spelar in nya avsnitt av din husreality. Men hur ser din kärlek till det här laget ut?
5: Min kärlek till laget, den började som ett störningsmoment, för att jag tränade konståkning när jag var liten. Så att, och då fick man träna klockan 8 på söndagmorgnar, för resten av istiderna var liksom upptagna av Lövenspelare. Så det var, jag tror att det var lite ett sätt att liksom, if you can't beat them, join them situation. Och sen så är det nog, jag tror att det blir viktigare nu när jag inte har bott i Umeå på ganska länge, så är det viktigare att känna tillhörighet. Och det tror jag att alla som var i Globen på den öppningsmatchen såg, därför att läktarna var ju då dominerades av Björklövens klack, alla exil Umeåbor som kommer att stötta sitt lag. Det blev ju riktigt dålig stämning då. Jag känner vissa Djurgårdsfans som tycker att så där ska det inte vara. Alltså, de ska inte få ta över på en borta match på det där sättet. Och det är ju, jag vet inte, det är väl det man gillar med Löven, att den här klacken, fansen, har krigat på i ganska många svåra år. Och det finns en sån, jag vet inte, det finns en otrolig kraft i klacken. Och det var ju väldigt tråkigt att det gick som det gick då på första hemmamatchen.
2: Vad är du mest orolig för? Ditt ruckel i Frankrike eller att Björklöven ska göra en usel säsong?
5: Alltså just nu så, alltså jag tror att Löven mår bra av och har det lite motigt. Jag tror nästan att det var kanske en effekt av att det gick för bra i början, jag vet inte. Jag känner mig mer orolig för rucklet. Just nu är jag väldigt nära att bara stänga dörren och sälja. Det är en svår tid just nu.
2: Man blir sugen på säsong 3.
5: Säsong 3 går ju nu på TV.
2: Okej, 4 då.
5: Ja, exakt. Den får vi se om den blir så många avsnitt vi har lovat SVT.
1: Men Carl, du är ju född på 90-talet så du har ju aldrig upplevt Björklövens storhetstid. Hur har legenderna låtit?
4: Ja, men det där tycker jag är intressant att jag och alla i min generation har ju bara fått höra berättelser om att Björklöven har varit framgångsrikt. Har man vuxit upp i min tid i Umeå då, så har Löven aldrig varit särskilt bra egentligen, och hela tiden påminnelsen om vad Björklöven borde vara. Man får höra det här om SM-guldet 87 och att de är på en plats nu där de inte borde vara, tycker folk, men samtidigt åren går, de är där år efter år. Så det har ju varit lite så här att det finns en bild av Löven som inte riktigt har stämt överens med det man har fått se, så att säga. Och det är intressant, för alla bra hockeyspelare som har vuxit upp i Umeå har ju lämnat staden i ganska ung ålder. Och då snackar vi liksom 90-talisterna. För att Löven inte har varit tillräckligt bra. Men nu har de börjat komma hem för att Löven är liksom på en bra plats igen. Och dagens talanger börjar stanna kvar lite sådär i klubben. Så det händer saker, och nu får ju liksom folk uppleva något de inte varit med om förut.
1: Du låter så glad.
4: Ja, men det är så efterlängtat för den här stan. Det har verkligen,
1: ja, men vad
4: saknats.
1: Betyder Björklöven för Umeå? Och nu då när Björklöven är högsta serien?
4: Ja, men jättemycket. Det är ett väldigt starkt varumärke. Det betyder, ja, men viktigt för liksom identifikationen för många sådär också. Och, ja, men Björklöven är liksom något som folk, det finns där och som folk kan beklaga sig över och nu på senare år även jubla en del över. Så det är väldigt viktigt för väldigt många här.
2: Jag tänker att det låter lite som när Sverige gick till VM i somras och vad det betydde för typ en hel ung generation killar och tjejer som förälskade sig i fotboll. Att ha den liksom akuta nära relationen till ett idrottsevenemang. Nu får de i Umeå växa upp med ett Björklöven i högsta ligan. Det är kanske samma effekt.
4: Ja, det kan det absolut vara. För det är ju som natt och dag nu, Björklöven av idag kontra för, ja, men säg för 10 år sedan. De är på en helt annan plats, och det tror jag gör ganska mycket om man växer upp här intresserad av hockey och sådär, att det verkligen kan påverka på ett väldigt positivt sätt.
1: Britta, när du går och kollar på Björklöven, står du i klacken då eller?
5: Alltså, om jag vågar, det, jag vet inte, jag känner mig också liksom lite så här, ja det gör jag väl.
2: Vad är du rädd för?
5: Med kompisar. Ja, men det är väl att, inte vet jag, att jag inte kan ramsorna och sådär så bra. Men det är såklart, alltså skulle jag se dem i Globen, absolut. Det, ja, 100%. Men det är ju jättetråkigt att vara här i Frankrike medan allt det där händer på hemmaplan. Det är också svårt att följa med. Men visst, det där, jag tycker det låter jättefint. Jag har ju faktiskt, for the record också, inte heller upplevt riktigt deras storhetstid. Men har hört, alltså jag gick i samma franska som en dotter till Sasha Beljavski som var, ja, men liksom en av våra största, och det fick man ju höra, hon fick höra det varenda dag nästan, alltså folk får som ett glitter i ögonen och det är liksom, det är nästan som en så här, en saga om när Lövens storhetstid. Så det är ju väldigt, framförallt det känns ju väldigt spännande att se vad det gör med stan. Det låter jättefint det där om att de unga talangerna stannar kvar, och som jag har fattat är det kanske 3 spelare som är uppvuxna på Teg rent, alltså typ bredvid isladan som arenan ju väl heter, hoppas jag, i folkmun fortfarande. Så,
2: du är livrädd, ja, för sig fel.
5: Det är något, ja. Men det är något väldigt romantiskt, och jag känner mig bara, men det kanske någon annan liksom kan säga bättre, men jag känner mig typ lite orolig för hur det ska, hur, vad Lövens identitet är liksom när det går bra. För att det har varit så länge liksom så där underdogs.
1: Vi kommer att höra av oss till er i slutet av säsongen om det har gått bra för Björklöven och stämma av vad deras identitet är. Tack för nu, Britta Zackari och Carl Sundström.
4: Tack.
1: Mattias Lidén, du får ge oss kulturnöt.
6: Det ska jag, och då ska jag berätta om ett unikt teatermanus som i decennier trots vara försvunnet. Det har nu återfunnits. Vi hör dramaturgen Karin Wiklund.
7: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus, det original, i en så här ICA-papperskasse.
8: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistorias mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
7: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex, men det är komplett, det är 80 sidor.
8: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Förstuslickaren och Mantegna Portfolio.
7: Som var Lars Noréns repliker, men som vi liksom plockade.
8: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
7: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
8: Den väckte starka reaktioner, bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
7: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.
6: Reporter här var Mina Benajsa. Och det här saknade manuset har nu tagits emot av Nelly Bonner, dotter till dramatikern Lars Norén.
8: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
9: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå. Och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regimagi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
10: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser sju skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
9: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
8: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
6: Reporter här var Vivica Blad. Och vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten till en rullande buss? Ja, det testar föreställningen Violetta tar bussen, aktuell hos Riksteatern.
11: Jag vill berätta för er om Alfredo.
12: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning.
6: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägknaster som del av ljudbilden.
12: Alltså så här, den rör sig, vi kan inte ha orkester, vi kan inte ha en kör, vi kan inte ha det ena med det andra. Så då fick vi titta på hur berättar vi den här berättelsen med de verktygen vi har.
6: I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-talsmusik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
12: Oftast är ju sångerna väldigt långt bort för till orkestern emellan och sådär. Och att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
13: Och det var Anton Bennebrand som åkte med på premiärturen av Violetta tar bussen i Boden. Föreställningen kommer annars närmast till Järpen och Sundsvall. Och vi fortsätter med musik, för Stevie Wonder har släppt 4 tidigare okända låtar från inspelningen av det ikoniska albumet Songs in the Key of Life. Det här banbrytande albumet fyller i dagarna 50 år. Ett jubileum som utöver de 4 nya låtarna som släpps på en EP då även firas med en världsturné som når Stockholm i oktober. Och hur låter de här nya låtarna då? Ja, vi tar ett litet smakprov av My Life Story of Love. It's my life story of love that never comes true. En av 4 nygamla Stevie Wonder-låtar som alltså släppts här i dagarna. Det var allt från Kulturnytt.
1: Tack så mycket, Mattias. Vi pratade ju om riksdagens öppnande i början av programmet och lite grann vad politikerna hade på sig och inte hade på sig. Och Birger Schlaug har mejlat oss.
2: Jaså?
1: Han skriver... Intressant att höra att jag hade en kofta under riksdagens öppnande. Kände jag inte till. Var har ni fått det ifrån, med vänlig hälsning?
2: Ja, det är en bra fråga. Det där är en originalkälla, får man ändå säga. Min källa är Kristoffer Törnmalm som kommenterade riksdagens öppnande för SVT. Han sa så här att Birger Schlaug vägrade kavaj, om det var under riksdagens öppnande 1988, och kom i kofta. Men koftan hade slag på ärmarna, så det godkändes som officiellt plagg. De har ju ganska strikta klädkoder i riksdagen. Den kom därefter att kallas med kofta med Schlaug.
1: Birger, ja. Du får bara fortsätta mejla om det här inte stämmer, så följer vi upp det i morgondagens program.
2: Ja, det känns som att vi borde lita på dig i det här fallet.
1: Ja, för idag är det slut på talkshow. Det producerades av Anna Åkerlund, Maria Stockhaus eller Jonas Gossland var det som var tekniker. Maja Åström och Ylva Lilja, Studio 1.
14: Ja, det är precis vad det är det. Riksdagen öppnar ju idag med pompa och ståt, men någon ny regering, det har vi inte.
15: När får vi det? Jag vet inte om vi får svaret just i Studio 1 i eftermiddag, men vi ska prata om vilka knutar som kan låsas upp och röda linjer som ska suddas ut. Vi ska också prata om ett nytt fenomen på TikTok. Barnboksfiguren Katten i hatten används för att skrämma barn och unga.
14: Och så är det låst läge i EU, där det är fortsatt läge då i förhandlingarna om EUs nästa budget.
15: Ja, strax Studio 1, men först nyheter från Ekot.
16: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
17: Jag kommer framföra till talmannen imorgon är att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
16: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
18: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister, och då borde det prövas och alla partier behöver bekänna färg.
16: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
19: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska pröva så när.
20: Hur skulle du uppfatta det om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom en vecka kanske?
19: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag har svårt att se det. Att se det scenariot framför mig.
16: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen, alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
21: Det här är P1, Sveriges Radio.
15: Och det här är Studio 1 tisdag.
14: Riksdagen öppnar idag, men någon ny regering, det har vi inte inom synhåll.
15: Kommer högern lyckas där Socialdemokraterna misslyckats? Efter fem har vi ett panelsamtal.
14: Och tidigare höjdhopparen Stefan Holm attackerade medieprofilen Emil Persson på bokmässan.
15: Och det har ju fått mycket uppmärksamhet. Vi pratar med en som försvarat och en som fördömt händelsen.
14: Och älgar ska vi prata om också, för de kan vara både försynta och kaxiga. Det visar ny forskning.
15: I studion Maja Åström och Ylva Lilja.

0: Ja, idag öppnar Sveriges riksdag med pompa och ståt.
1: Kungen förklarade riksmötet öppnat och de nyvalda riksdagsledamöterna var på plats.
0: Med oss nu har vi Karin Runblom, Ekots politikreporter. Du är på plats i riksdagen. Ge oss en bild av stämningen idag.
2: Ja, det är ju en ganska annorlunda stämning när riksdagen öppnar varje år. Det kan ju vara annars en ganska stillsamt och odramatiskt här i riksdagen en vanlig tisdag. Men en sån här dag, då är det musik i trapphusen, det är operasolister inne i plenissalen. Det är blomsterdekorationer och ledamöter som är uppklädda i folkdräkter och högtidsdräkter. Och kungen och drottningen dyker upp och gamla partiledare lika så. Och när riksmötet då är över så där strax efter 2:30 på eftermiddagen, då är det alltid mingel i det gamla riksdagshuset, i korridorer och stora salar där. Och det är väldigt mycket folk och det var så även idag.
1: Men igår då var det ju rätt anspänt. Särskilt mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet när de röstade på olika talmän. Och Magdalena Andersson gav upp sonderingsuppdraget. Märktes det någonting av det där idag?
2: Ja, utåt sett kanske inte så mycket. Jag minglade runt bland politiker från olika läger då efter att riksmötet var över och då så sa flera stycken, en sån här dag då lägger man regeringsförhandlingarna åt sidan och man pratar med varandra och man kanske har sin gamla mamma med sig, då blir det inte riktigt den typen av snack. En annan sa så här att det är lite spänt idag till skillnad från tidigare år, men samma person sa att ju lägre ner i den politiska hierarkin man är, desto gladare är man, sa den personen som tyckte då att de allra toppolitikerna var möjligtvis stelare än vad de andra var. Och någon annan från den rödgröna sidan påpekade att Centerpartiets och Vänsterpartiets partisekreterare minsann faktiskt hade hejat på varandra så helt. Det var i alla fall lite kontakter.
1: Okej, lite. Man håller god min när det är. När Sveriges riksdag öppnar. Men jag blev lite nyfiken när du sa att man kanske har sin gamla mamma med sig. Får man alltså ta med sig någon?
2: Ja, man får nog ta med sig en gäst eller två. Jag kan inte exakta reglerna, men så är det. Och det är lite barn här också med. Ett och annat barn såg jag faktiskt.
0: Hur är den här invigningsdagen jämfört med hur den brukar vara?
2: Det är ju i princip samma upplägg varje gång. Det är kungen som håller tal och förklarar riksmötet öppnat, alltså öppnar det nya riksdagsåret, arbetsåret. Och det skedde ju också i år, men i vanliga fall så brukar ju även statsministern hålla sin regeringsförklaring där han eller hon då redovisar vilken politik man tänker föra det kommande året. Och det är ju en ganska långt tal, det brukar vara uppåt en halvtimme, där statsministern redovisar för politikområde för politikområde och ibland kommer också nyheter där. Men det uteblev ju helt och hållet det här året och det har ju hänt tidigare. Men det beror ju på att vi inte har någon ny regering eller statsminister, så det finns ju ingen som kan redovisa det. Så att det kommer vid ett senare tillfälle när Sverige har fått en ny statsminister. Så i år var det helt ceremoniellt kan man säga.
0: Men vad säger politiker du pratar med om regeringsbildningen? Har du fått höra något?
2: Ja, just idag är det kanske inte dagen man pratar så där. Alltså här hör ju alla vad man säger runt omkring, men sammanfattningsvis just idag, komplicerat, låst läge, väl den korta sammanfattningen, ungefär det som har kommit ut i media från tidigare politiker, att lite sådär surt sa någon att det låsta läget var förväntat, vad skulle vi annars förvänta oss om liksom syftade på den rödgröna sidan, vad var det vi sa, flera som sa då från tidigare sidan, jag tycker att Andreas Norlén borde pröva stödet för Magdalena Andersson i en statsministerröstning, var flera som sa på eftermiddagen, liksom vissa partiledare har sagt. Från den rödgröna sidan, nu lägger vi det här bakom oss, nu ska vi vara konstruktiva. Oklart vad det betyder faktiskt.
1: Karin Runblom berättar det, Ekots politikreporter på plats i riksdagen. Vi hörde henne beskriva några politikers bild av regeringsbildningen. Vi ska höra vad väljarna tycker.
3: Det går väl dåligt om hon har slutat, Magdalena.
4: Hellre försöka komma i någon kompromiss än att bara bolla över ansvaret.
3: Beroende på hur man tänker på situationen så kan det väl vara positivt för vissa och negativt för andra.
5: Ja, jag tror att det kan gå nästan åt vilket håll som helst. Det kan till och med bli färgbyte. Risken eller chansen för att Centern flyttar.
6: Jag tycker de är lite för, alltså står för mycket på sin egen sida, alltså att man inte kan se någon annans argument och sådär. Och det är ju inte bra för Sverige, om man säger så. För vanliga medborgare.
3: Om man märker att de inte kan bilda en regering så kanske de inte är liksom kapabla till att kunna styra Sverige.
7: Vad skulle kunna vara en lösning då, tänker du?
8: Det skulle väl vara att man kommer överens mellan några partier och kan bilda en regering. Kanske inte just en blågul eller en rödgrön, utan kanske en rödblå istället. Ute i Tyresö där jag bor så är det ju de två som regerar, eller vad man ska kalla det. Och jag tycker det funkar rätt bra där ute, så varför inte testa liksom.
0: Och det var vår reporter Anna Iversen som pratat med väljare på stan. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Hur reagerade du på rösterna vi just hörde?
9: Det är klart att det kan vara svårt att förstå att det ska vara så svårt att bilda en regering och att det ska ta så lång tid. Och om det här blir som 2018 så blir det ju någonting, tror jag, som väldigt många människor kommer att fråga sig. Det var ju väldigt dominerande i nyhetsflödet på den tiden.
1: Mm. Gör det någonting för hur väljare ser på politiker eller förtroendet för de folkvalda? Det här att det tar tid?
9: Jo, men det kan det nog göra lite grann faktiskt. Förtroendet för politiker brukar faktiskt stiga valår. Det är väl för att folk följer mycket mer politik och så då. Men risken är ju såklart att om det här drar ut väldigt långt på tiden så kan det ju kanske den effekten kanske försvinner.
1: Mm. Just nu har vi ju en övergångsregering, samma regering som före valet. Hur funkar det där med en övergångsregering? Vad får de göra? Vad får de inte göra just nu?
9: Det styrs av en blandning av regler och tradition. Man kan väl säga att en övergångsregering ska sköta rutinärenden. Inte ta partipolitiska beslut, alltså kontroversiella beslut. Och om man måste göra något nytt som är mer politiskt, då kan den regeringen först stämma av med alla partierna. Mest speciellt är ju egentligen att om regeringsbildningen drar väldigt mycket ut på tiden, då blir det övergångsregeringen som lägger sin budget. Sen lär det bli ett spel i riksdagen efter det, men kontentan är ändå att även om det skulle bli en rödgrön regering så småningom så kan den tappa tid. Det är ju en väldigt viktig tillfälle att presentera sin politik och börja göra verklighet av sin ekonomiska politik i budgeten. Och det kan vara, man kan tappa tid där i början när det är så här utdraget.
0: Men imorgon så träffar talmannen partiledarna för att ge en av dem i uppdrag att sondera möjligen att bilda regering då. Vem får sannolikt uppdraget efter det som varit?
9: Ja, Ulf Kristersson är väl ändå mest troligt. Nu har vi ju hamnat i den här väldigt märkliga situationen där Moderaterna till exempel har visat att de tycker att det inte är Ulf Kristerssons tur. Magdalena Andersson borde pröva igen. Och andra blå politiker säger likadant. Mm. Så att vi är ju lite grann i läget nu att det här uppdraget är en slags svarta petter som ingen vill ha. Och frågan, och varför är det så då? Jo, men det är därför att nu verkar partierna väldigt inställda på att ingenting kommer hända i början. Ska man ha det här uppdraget så vill man ha det i slutet när ett nyval närmar sig. Partierna, det verkar liksom ha spritt sig väldigt mycket en inställning att det kommer inte hända någonting förrän ett nyval närmar sig. Och därför så vill han nog helst slippa, men jag tror inte man säger inte liksom nej till talmannen, det tror jag inte. Så att jag tror att han... Jag gissar att han kommer få det uppdraget ändå.
1: Och du tror att han tackar ja till att sondera?
9: Jag tror att det helt enkelt är svårt att tacka nej till talmannen i det här läget, även om man vill att det ser för illa ut.
1: Om det då blir Moderaten Ulf Kristersson, hur ser förutsättningarna ut just nu för den sidan att bilda en regering?
9: Dåliga, den lär misslyckas. Det är därför som inte Kristersson vill ha det här uppdraget nu. Utan det blir ju mer attraktivt när, om det börjar spridas en viss desperation bland partierna för att ett nyval närmar sig, ett extraval, och att någon kan tänka sig helt flytta sig. Då skulle kanske det kunna uppstå en lucka för Kristersson. Det är i alla fall vad den blå sidan hoppas. Så att, men det ser dåligt ut nu.
0: Om vi ska höra några väljares inställningar till om det skulle bli extraval, hur det låter?
3: Alltså om det hjälper och de kan bygga en regering då, då tycker jag ändå att det är bra då, tänker jag. Det kostar väl ganska mycket och det är väl negativt, men positivt om det kan hjälpa styret och göra så att det blir bättre, antar jag.
8: Det skulle ju inte vara någonting dåligt, tänker jag. För då kan ju folk tänka över sitt val ännu en gång.
4: Det hoppas jag inte på.
7: Vilken sida tror du skulle vinna på det?
4: Moderaterna och SD, tror jag.
5: Jag tror att de har plockat poäng på vänsterns fadäser.
1: Ja, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Vem eller vilka skulle vinna eller förlora på ett extraval?
9: Ja, det är ju en väldigt spännande fråga och det skulle ju vara otroligt spännande för alla forskare, inte bara för journalister. Det är ju väldigt oförutsägbart. Jag kan tänka mig att om ett enskilt parti uppfattas som en broms som skyldig till att det inte går att bilda en rödgrön regering, inom citationstecken skyldig, så kan det ju då framstå som meningslöst för rödgröna väljare att rösta på det partiet, så det skulle kunna straffas då. En annan sak som väl högst troligt skulle hända är att valdeltagandet skulle ju sannolikt sjunka. Därför att folk har väl ingen större lust att rösta en gång till. De tycker väl att nu har jag sagt vad jag tyckte och så är det politikernas jobb nu. Och det skulle ju nog kanske troligast slå mot partier som traditionellt är beroende av ett högt valdeltagande. Och det är framförallt Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Men att mandatfördelningen i riksdagen är ju väldigt jämn. 176 rödgröna sidan och 173 till Tidösidan. Vad kan det betyda för riksdagens, alltså för arbetet framåt?
9: Ja, 176-173 är ju inte så dåligt. Det hade Tidöregeringen också. Men med tiden så har vi ju sett att det brukar uppstå vildar. Och då kan det bli betydligt krångligare. Precis så var det ju förra mandatperioden. Att en betryggande majoritet i början, svajigt på slutet. Och det är precis det som kan hända. Och det blir ju viktigt då också det här som låter så tekniskt med kvittning. Det vill säga, finns det möjligheter för ledamöter att vara frånvarande utan att omröstningarna påverkas? Det blir ju också ganska avgörande för hur lätt eller svårt det blir att hantera en riksdag med 176-173.
1: Ja, hur tror du där att de kommer att göra med kvittningssystemet?
9: Ja, nu är det ju väldigt långt kvar. Det är ju 4 år nu som ska hanteras. Och så jag, även om partierna, det har varit ganska dålig stämning mellan partierna i den här frågan, så tror jag egentligen det ligger i bådas intresse. Det brukar underlätta för båda sidorna. Men det är egentligen allra viktigast för den sida som styr. Alltså just nu ser det ut som de rödgröna. Och det beror ju på att det är därifrån lagförslagen kommer komma som riksdagen sen ska hantera. Men det brukar egentligen vara till nytta för båda sidorna. Så att ja, det jag skulle väl bli förvånad om det åtminstone inte kommer igång en diskussion om det här systemet igen.
1: Nej, precis. Som man har haft ju för att behåller den politiska balansen om någon ledamot till exempel blev sjuk inför en omröstning. Kanske att de i alla fall tar en diskussion om det. Nu är det ju då inte dags för extravalen som vi pratar här om. Vi vet ju ingenting. Det är ju flera rundor och omröstningar kvar. Vad kan talmannen göra nu för att processen ska gå fortare så att vi får en regering?
9: Ja, talmannen har ju liksom ett par verktyg här bara, och det ena är ju det här med att ge sådana här sonderingsuppdrag, tidsbegränsade. Så att, och där har han ju redan sagt att han har lärt sig en läxa av 2018 att man fick för långa tidsfrister. Den andra är ju då att man kan efterhand då tvinga en kandidat att prövas i riksdagen, vare sig den vill eller inte. Och i takt med att de misslyckas så närmar sig ju då extravalet, och då är väl då den allmänna gissningen just nu att det kan hända saker då, kanske inte nu.
0: Mm. Men hur påverkar det nästa regering om det drar ut på tiden innan den blir vald?
9: Ja, den största effekten det är det här med budget skulle jag säga. Mm. Därför att man tappar ju tid. Det säger en ny regering nu som var på plats hade ju kunnat till exempel föreslå ändringar i inkomstskatten. Det vill ju 3 av de rödgröna. Men det är ju inte möjligt. Då missar man den chansen nu, då är det dröjer ett helt år till. Så att man tappar tid i att lägga fram sin ekonomiska politik.
1: Och vad betyder det för oss väljare att den ekonomiska politiken inte kommer på plats?
9: Ja, det betyder ju mindre för väljarna, måste man ju säga. Det har ju tidigare visat sig att i alla fall förra gången vi var i den här situationen så innebar det att regeringen i princip la fram den gamla budgeten en gång till. Vilket hade vissa bizarra konsekvenser, som att Ingmar Bergmans 100-årsjubileum firades även när han skulle fyllt 101. Men förutom det så hände det ju inte så mycket.
1: Tack Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Vi hörde också Karin Runblom från riksdagens öppnande idag. Hon är Ekots politikreporter.
0: Nu ska vi prata om en incident på bokmässan i Göteborg i helgen.
1: Den tidigare höjdhopparen och medarbetaren på Radiosporten, Stefan Holm, attackerade fysiskt medieprofilen Emil Persson på en takbar i lördags. En händelse där nu Stefan Holm är polisanmäld för misshandel.
0: Anledningen till den här incidenten var ett inslag i tv-programmet Breaking News för 8 år sedan, där Emil Persson testade sina fördomar på den före detta höjdhopparen Patrik Sjöberg. Och så här lät det.
10: Om du träffade Stefan Holm i en mörk och vittnesfri gränd, skulle du släcka hans liv?
11: Nej, ja. Det hade jag gjort för länge sedan i så fall. Det behöver inte vara en gränd för att göra det. Det om du hade varit intresserad.
12: Om det var bra, nästa då! Ja.
10: Om du träffade Stefan Holms son Melvin i en mörk och vittnesfri gränd, skulle du åtminstone snudda vid tanken på att släcka hans liv?
11: Absolut inte. Jag har aldrig träffat Melvin.
12: Det är Holms
11: höjdhoppare. Duktig höjdhoppare.
1: Ja, kort efter det här tv-inslaget för 8 år sedan så bad Emil Persson om ursäkt till Stefan Holm på sms.
0: Och helgens händelse har fått stor medial uppmärksamhet, där flera offentligt kritiserat Stefan Holm, men han har också hyllats för sitt agerande.
1: Stefan Holm själv har bett om ursäkt via ett inlägg på Facebook, och vi har sökt de båda, vi här på Studio 1.
0: Och med oss i studion nu har vi Jonathan Kärre, reporter på Mediehuset Kvartal, och Ann Heblin, kolumnist på Expressen, är med oss i studio i Malmö. Om vi börjar med dig, Jonathan Kärre. Efter att Stefan Holm attackerade så blev allmänt känt. Då gick du ut på X och försvarade honom. Varför gjorde du det?
13: Jag vet inte om jag i första hand försvarade honom, men jag skrev ju en sak som blev uppmärksammad. Jag skrev att så här ser han ut, mannen som Sverige behöver 2026 men inte förtjänar.
1: Vad menar du med det då?
13: Och lite annat. Ja, men jag tyckte att det var en spontan reaktion från soffan en lördagskväll. Och jag förstod nog direkt när jag läste nyheten att det här kommer att bli en debatt om huruvida han har gjort rätt eller fel. Och han var ju själv tydlig direkt med att han hade gjort fel som gick till attack. Och det tycker jag också att han gjorde. Men jag tyckte ändå att hans agerande var begripligt. Och det var där jag ville ta en position. Jag kunde förstå hans vrede som han kände.
1: På vilket sätt förstår du?
13: Alltså jag är pappa själv. Jag har precis fått ett till barn som är en månad gammal nu. Så att fadersinstinkterna kanske är lite extra starka. Men jag kan bara föreställa mig om någon hade tagit min sons namn i sin mun i den kontexten i tv. Kanske inte på bästa sändningstid, men nästan i alla fall. Jag hade blivit heligt förbannad, och jag förstår att Stefan Holm blev det också. Så det var det jag ville visa sympati för, hans faderliga reaktion i det läget.
1: Det kan man ju förstå, att man blir arg när någon säger någonting om ens barn, men att sen gå till fysisk attack, vad tänker du om det?
13: Nej, jag tänker att det är fel, och det var ju han också tydlig med. Och jag tycker det var rakryggat att han i den här intervjun direkt efteråt med SVT erkände att han hade gjort fel. Det tycker jag också var ett agerande som var värt att hålla fram.
0: Ann Heberlein, du är doktor i etik. Vad tänker du om formuleringen att Stefan Holms agerande är ändå förståeligt?
14: Nej, jag har svårt att förstå det faktiskt. Jag har också svårt att förstå Jonathan Kärres tweet att Stefan Holm är den man Sverige 2026 behöver men inte förtjänar eller något liknande. Alltså, i den tweeten så får man uppfattningen att Jonathan Kärre tycker att Stefan Holm är ett moraliskt föredöme. Och om man då funderar över vad Stefan Holms agerande ger uttryck för moraluppfattning, så handlar det om sådana saker som långsinthet, hämndgirighet, bitterhet och en bristande självkontroll. Och jag har svårt att säga att någon av de egenskaperna hos en person, oavsett kön, är föredömligt. Jag tycker nu att alla de här karaktärsdragen eller attityderna är ganska problematiska. Mm. Så att jag kan inte riktigt förstå på vilket sätt hans reaktion är varken begriplig eller föredömlig.
1: Vad säger du om det, Jonathan Kärre, när Ranni Heberlein pratar om hämndbegär och långsinthet? Mm, är det försvarbara, något som man ska vara ett föredöme för?
13: Alltså jag tycker inte att det här är några beteenden som man ska sätta på piedestal heller. Men det är alltså en svår situation, för att få höra ett skämt om sin son i kontexten att det sker ett mord på honom, det är ju inte heller någonting eftersträvansvärt. Så att Stefan Holm fick ju liksom bara gilla läget lite grann. Det var inte han som bad om den här situationen från början.
1: Hur menar du då han fick gilla läget?
13: Nej, men alltså han fick ju acceptera där hemma i tv-soffan när han kanske satt med sin fru och sitt barn. Oj, nu snackar de om sonen här bredvid i en kontext att han ska mördas. Det var ju inte något val han hade. Han fick det serverat i tvn tillsammans med alla andra tittare.
0: Vad säger du, Ann?
14: Nej, men alltså, det är ju en del i att vara en offentlig person. Och som jag skrev i en text i Expressen tidigare under dagen, så om detta är det värsta Stefan Holm har varit med om under sin tid offentlig, så är han väldigt lyckligt lottad. Jag är också en offentlig person. Jag är inte fullt så känd som Stefan Holm, men jag har fått höra diverse om mig själv och även mina barn har dragits in. Det har gjorts parodi på mig, det har gjorts satir på mig, det har skämtats om mig hos bland annat Filip och Fredrik och så vidare. Och det är inte roligt om man känner sig maktlös naturligtvis. För att jag har väldigt svårt att... Jag kunde inte gå i polemik till exempel när Sveriges Radio gjorde satir av mig nästan varenda söndag under en period i mitt liv. Utan det är någonting som man bara får acceptera. Och tycker man att det är för svårt så får man helt enkelt låta bli att vara en offentlig person. Så ser spelets regler ut. Och det är ju en maktobalans i detta som man faktiskt inte kan göra något åt. Att så är det bara.
0: Vad säger du, Jonathan Kärre, om att det handlar om humor?
13: Ja, det är det, och det bemöter också det som Ann precis sa här, att det jag ville göra tidigt, det var att ta en position för att jag vill puffa kulturen i den riktningen att jag vill inte att det ska anses vara okej humor att skoja om mord på andras barn i tv. Det var därför jag tog den positionen som jag gjorde. Jag tycker inte att det ska vara förbjudet, alltså jag är en yttrandefrihetsfundamentalist.
14: Men, alltså
13: men jag vill också, förlåt om jag får prata klart bara, jag ville ändå ta den här positionen för att markera att jag skulle önska att vår kultur gick i den riktningen att det inte ansågs okej, utan att det kanske var lite tabu. För att jag förstår vilka känslor man leker med när man skojar om andras barn på det sättet.
0: Ann Heberlein, vad tror du att det beror på att många har backat Stefan Holm på sociala medier?
14: Jag tror att det handlar om att man uppfattar Emil Persson som en vänsterjournalist och att det finns väldigt många, framförallt män till höger, som lever i någon slags konspiratorisk idé om att vänsterjournalister som Emil Persson och andra styr och ställer, och att de upplever att deras röster inte riktigt blir hörda. Så det här är någon slags resentimentsdriven reaktion, skulle jag vilja säga, att det är liksom en inte ringa grupp personer som uppenbarligen uppfattar att de inte blir tillräckligt hörda och respekterade. Och för dem är Stefan Holm en hjälte, för detta blir ju någon slags symboliskt slag mot den här liksom vänsterhegemonin i media som de föreställer sig finns.
1: Men jag tänker också på det som Ann Heberlein sa, Jonathan Kärre, att är man en offentlig person så kommer det skämtas om en eller kanske göras satir eller pratas om en i tv-program där man själv inte är med och kan svara på det. Så är det inte, det är något man får ta helt enkelt.
13: Jag tycker absolut att man ska ha en högre tolerans, men att skämta om offentliga personers barn i en kontext där de mördas, det tycker jag ändå är över gränsen.
1: Nu sa man inte direkt att barnet, hans son, skulle mördas.
13: Nej, förlåt om jag var otydlig, men alltså det är en kontext som går ut på ett scenario där sonen eventuellt mördas. Eller, håller du med? Ja. Och det tycker jag alltså är över...
1: Man kan inte skämta om allt.
13: Jag tycker att det är över en gräns vad man ska kunna förvänta sig som offentlig person. Men återigen, jag tycker inte att det ska vara förbjudet.
1: Nej. Mm.
13: Och jag har aldrig sagt heller att reaktionen var rätt, men jag förstår den. Jag förstår Stefan Holms frustration. Och vad jag kan utläsa av flödet och folks reaktioner, så är det många som förstår det. Och, ja, jag är inte förvånad.
1: Men just det där som Ann Heberlein också var inne på, att det är just Stefan Holm som attackerat Emil Persson. Vad har det för betydelse för reaktionerna? Vad säger du om det?
13: Ja, men det tycker jag var jätteintressant att höra Ann Heberleins tanke där. För att själv vi hade ingen aning om att Emil Persson var vänster, som hon säger, och jag är heller inte höger. Så att jag kan inte... Det där resonerar inte riktigt med mig. Men däremot, om jag bara fortsätter att förlåta...
14: Ja, jag vill gärna
13: kolla. Jag vill bara fullfölja meningen. Jag tror att det finns en konflikt mellan olika grupper. Och det är möjligt att andra har reagerat utifrån det här resentimentet som Heberlein nämner. Jag har inte gjort det, men däremot kan jag se att det finns en annan konflikt. Och det är ju att Emil Persson är ju en tv-elit. Han sitter i ett program med Fredrik och Filip som är jättekoola. Och Alex Schulman är ute i DN och försvarar honom. Så att det finns ju en sån att här sitter coola tv-gänget och mobbas. Och sen har du Stefan Holm som, jag vet inte, han kanske inte har ordets förmåga att kunna svara på det sättet. Han är en idrottskille. Han reagerar på ett annat sätt.
1: Jag ska säga bara att vad Emil Persson står politiskt, det vet vi ju ingenting om.
14: Nej, för jag sa verkligen inte att Emil Persson är vänster. Jag sa att han uppfattas som en representant för vänsterjournalistiken. Det finns en grupp människor i Sverige som tror att alla som är journalister är vänster. Och det tror jag att Jonathan känner till också. Och det är i den kontext man måste förstå det. Mm. Att jag tänker att det här är ett utslag av det här beklagliga kulturkriget som aldrig riktigt tycks ta slut. Så vad Emil Persson har för politiska åsikter, det vågar och vill jag inte uttala mig om.
1: Ann Heberlein, vad ser du för risker med att försvara en våldsutövare?
14: Ja, det är uppenbara. Liksom att någon slags personliga vendetter normaliseras, men också att man på något vis har överseende med våld och man tycker att den som blir utsatt för våldet är en tillräckligt beklaglig person, så att säga. Och så kan vi inte ha det. Jag ser ju också att människor tycker att det är tramsigt att Emil Persson har polisanmält. Och vi är ett civiliserat land. Liksom. Och i ett civiliserat land så låter man oberoende part sköta konflikter. Man går inte in och löser dem med knytnävar eller med örfilar, och det tycker jag att vi måste hålla fast i.
0: Samma fråga till dig då, Jonathan Kärre. Vad ser du för risker med att försvara en våldsutövare?
13: Ja, men det finns naturligtvis risker med det. Och jag gjorde ju en avvägning där baserat på vad det var för typ av våld. När den här nyheten briserade och jag reagerade spontant, då var det snack om att han drog i tröjan, kanske lite mer. Sen har det ju efteråt kommit nya uppgifter om att Emil Persson har bett om ursäkt för 8 år sedan till exempel. Det kom ju dagen efter. Det finns andra vittnesuppgifter som pekar på att det var ett större våld inblandat. Mm. Och det här får ju polisen utreda, men självklart så ser jag också risker med det. Och jag tror inte att det är någon som försvarar hans agerande där. Han sa själv att det är fel och det var fel.
1: Jonathan Kärre, reporter på Mediehuset Kvartal. Ann Heberlein, kolumnist på Expressen, doktor i etik. Vi har sökt Stefan Holm, vi har sökt Emil Persson. Ingen av dem hade möjlighet att vara med idag. Vi kanske ska förtydliga att i klippet sades, citat: om du träffade Stefan Holms son Melvin i en mörk och vittnesfri gränd, skulle du åtminstone snudda vid tanken på att släcka hans liv. Slut citat, sades till för detta höjdhopparen Patrik Sjöberg.
0: Producent idag Cecilia Tengmark, sändningskoordinator Helena Lander och tekniker Emilia Ström.
1: I takt med det ökade våldet på Västbanken ökar också spänningen mellan högerextrema israeler och människorättsaktivister.
0: Israeliska aktivister går bokstavligen emellan för att skydda palestinier från bosättarvåld. Samtidigt känner de sig allt mer utsatta, inte bara på Västbanken utan också i det israeliska samhället.
1: Det här berättar Naomi, en israelisk människorättsaktivist som arbetar med att skydda palestinska herdar i Jordandalen på Västbanken.
15: When settlers come, we will put our bodies between the settlers and the Palestinians.
16: När bosättare kommer försöker vi ställa oss mellan bosättarna och palestinierna. För om en palestinier blir attackerad av en bosättare kan han eller hon aldrig försvara sig. Det säger Naomi, en israelisk människorättsaktivist i 40 års åldern.
15: Because Palestinians can never, if they're attacked by a settler, they can never fight back. If they're hit and they hit back, they will immediately be accused of attack.
16: Om en palestinier slår tillbaka

0: Videor och rapporter från israeliska människorättsaktivister visar att bosättarvåldet och sammandrabbningar mellan israeliska aktivister och bosättare har blivit en del av vardagen på Västbanken. Naomi berättar att aktivisternas situation har förändrats efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Före den 7 oktober var bosättarna mindre benägna att använda våld när det fanns vittnen och dokumentation. Särskilt när vittnena inte var palestinier.
1: Settlers were more averse to doing violence basically when there's witnesses and documentation and non-Palestinian witnesses at that.
0: Även kontakten med militären var annorlunda. Som israeler kunde aktivisterna ifrågasätta soldaternas beslut, be att få se kartor och order och försöka förhandla med militären.
1: We asked to see the map, we asked to see the directive from the army commander, all the legal stuff.
0: Efter den 7 oktober har det utrymmet nästan försvunnit. Soldaterna lyssnar mindre på aktivisterna och vill allt oftare inte ens prata med dem. Vårt privilegium som israeler har blivit allt mindre, säger Naomi.
1: I will say that our privilege as Israelis has been diminishing over time.
0: Men pressen finns också inne i Israel. Aktivister riskerar trakasserier och att förlora sina jobb. Naomi berättar att lärare, vårdpersonal och universitetsanställda har hotats med att få sparken efter att ha kritiserat det som händer på Västbanken eller i Gaza. Även i privata inlägg i sociala medier.
1: We have it with teachers, we have it with people in the medical system and universities have been threatened with being fired.
0: Det är en av anledningarna till att Naomi inte vill framträda med sitt efternamn eller berätta vad hon arbetar med. I slutändan måste vi ju kunna försörja våra familjer, säger hon.
1: You know, and at the end of the day, we need to feed our families also.
0: Naomi tar upp hat- och hotkampanjen mot de israeliska filmskaparna bakom den prisbelönade dokumentären NASA som ett exempel på vad som kan hända israeler som kritiserar eller uppmärksammar Israels agerande i de ockuperade områdena.
2: Vad är NASA?
3: Nazik Agavi. כמות האנשים שהולכים למות בתקיפה.
0: Filmen handlar om Israels krig i Gaza och granskar bland annat hur den israeliska armén använder ett AI-system för att välja ut mål och hur många civila dödsoffer militären räknar med eller accepterar vid en attack mot en Hamas-medlem. Filmen har mötts av hårda reaktioner och starka fördömanden i Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att han vill kunna återkalla medborgarskapet för personer som enligt regeringen förtalar israeliska soldater eller staten. Demonstranter har också samlats utanför filmskaparnas föräldrars hem och ropat dödsstraff åt förrädarna.
1: Many parts of the society basically see us as traitors, right?
0: Många i samhället ser oss som förrädare, säger Naomi. På frågan om hon ändå förstår israelernas vrede efter Hamas-attacken den 7 oktober, som dödade omkring 1200 israeler, svarar Naomi.
1: The 7th of October was terrible, but the 7th of October does not happen in a vacuum, and that doesn't justify it.
0: 7 oktober var fruktansvärt och hände inte ur tomma intet. Det rättfärdigar inte det som hände. Men om vi lämnar människor utan hopp och utan någon framtid har de till slut ingenting att förlora, säger Naomi och tillägger att hennes engagemang inte bara handlar om rättvisa för palestinier utan också om kärleken till hennes land.

0: doing this out of a love for my country.
1: Naomi menar att Israels agerande på Västbanken, där bosättare stöds av staten och armén, inte gör israeler säkrare. Tvärtom, riskerar att skapa mer desperation och mer våld.
0: If you care about Israel and Israelis, you want the situation to stop.
1: Naomi efterlyser internationell press på Israel. Inte bara uttalanden, utan att andra länder faktiskt ingriper.
0: Not just by giving out statements, but like really intervening.
1: På frågan om ett regeringsskifte efter det israeliska valet den 27 oktober kan förändra synen på ockupationen och dess konsekvenser, svarar Naomi att det först krävs en förändring i hur människor tänker. Just nu ser jag inget politiskt ledarskap som kan förändra det, säger hon. Men Naomi är optimistisk och hoppas ändå på förändring.
0: I'm an optimist, so I'm gonna hope so.
1: Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.

0: Så här kan älgar låta. Älgar som kan vara både kaxiga och blyga. Ja, det har man kommit fram till i ny forskning.
1: Göran Eriksson, professor i viltekologi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Hej!
2: Hej, hej, hallå.
1: Ni har följt älgar som lever på en älgfarm. De här älgarna är ju alltså vana vid människor. Vad är det ni har kommit fram till?
2: Ja, vi har ju kommit fram till att vi ville testa de idéer som vi har sett ute i naturen. Att älgar verkar ha personlighet. Så det vi gjorde i älgfarmen var helt enkelt att observera dem under kontrollerade förhållanden. Och ja, för att prata lite valspråk, se om de hade några röda linjer i sitt beteende gentemot oss människor.
1: Hade de det då?
2: Ja, en del var ju ganska blyga och en del var ju lite mer järva. Men det intressanta är, om man gör det utifrån en mänsklig liknelse, är att med ålder och erfarenhet så flyttar de den här röda linjen och tolererar oss människor bättre och bättre. Mm.
1: Men hur ser man att en älg är blyg?
2: Ja, alltså, precis som många stora djur så kan de vara lite avvaktande. Och en blyg älg i din trädgård, den är som du aldrig ser, till exempel. Mm.
0: Alltså du menar den pågår där nattetid och sen är den borta dagtid?
2: Ja, den kanske har full koll på dig och dina hundar, men när du gör något ljud eller kommer ut, då gömmer den sig.
1: Okej. Men det här att älgar har personlighet, det var ju något som inte förvånade er?
2: Nej, det var ju väntat, men det vi vill försöka förstå det är hur man kan utnyttja den här personligheten för att till exempel i råd, som det exemplet när vi har älgar i vår villaträdgård, eller när vi har älgar som vi vill ska undvika att korsa våra vägar. Hur får vi älgar att reagera på nya objekt? Hur får vi älgar att faktiskt undvika det som är farligt för både oss och dem?
0: Ja, hur får man dem att göra det då?
2: Ja, det är ju att faktiskt jobba med att kanske inte släppa dem för nära oss alltid i vardagen. Om vi tar den här liknelsen vid en trädgård, genom att vi ger dem äpplen och mycket annat så kommer älgarna in i vår trädgård. Och om vi tidigare hade liksom markerat med ljud och andra skrämsel, då kanske de faktiskt inte lär sig att det är okej att vara inne i våra trädgårdar.
1: Mm. Men det där låter ju svårt, eftersom en blyg älg är en älg jag inte ser. Hur ska jag då veta att jag ska...
0: Att den ens är där?
1: Ja, men precis.
2: Nej, men grejen är genom att bete sig normalt och efter ett tag så har den här blyga älgen lärt sig att jag kan nog ta ett steg in i trädgården lite tidigare på morgonen, eller jag kan ta ett steg in i trädgården trots att du sitter på uterummet. Så den här blyga älgen, i och med att den lever flera år, har ju en förmåga att lära sig saker.
1: Just
2: så
1: det.
2: Om vi anpassar vårt beteende när de här blyga älgarna blir lite järvare, då kan vi faktiskt sätta en tydligare gräns.
1: Och de här olika personligheterna, vad får de annars för problem, den här, ja, de enskilda älgindividerna, de blyga och de kaxiga?
2: Ja, men om vi har en kaxig ung älg under älgjakten, den har ju större risk att bli skjuten. Och en älg som då nästan blir skjuten eller upplever obehag, till exempel om den träffar en människa eller en hund, den vet att nästa gång den är en liknande situation, då kommer den att undvika oss bättre och kanske ha större chans att överleva.
1: Men det här tycker inte älgjägare var så bra, att vi ska lära dem att undvika bössan.
2: Nej, men det är samma sak. En älg som nästan blir påkörd i trafiken av dig eller mig när vi färdas vår bil, den kommer att vara mer rädd nästa gång den ska ta sig över vägen. För de har en förmåga liksom att komma ihåg att det här var nog inte så positivt att nära kollisioner eller nära döden upplevelse. Mm.
0: Men om vi pratade om hur man då skulle kunna hjälpa dem att inte bli för närgångna. Menar du att vi ska sätta upp olika plingeling i trädgården och så vidare? Hur ska det gå till?
2: Ja, genom att faktiskt inte vara... Vi är lite naiva som människor med djur i vår närhet. Vi släpper gärna in dem, vi uppmuntrar dem att komma nära. Så jag tror att vi ska variera både ljud och ljus så att de inte vänjer sig vid den. För har vi samma typ av störning, samma typ av ljud, då lär de sig faktiskt att det här är helt okej att vara.
1: Men vad är det för störningar och ljud du pratar om? Måste jag liksom rigga upp någon slags...
2: Nej, det bör inte.
1: Pinaler?
2: Ja, nej, men också vara lite obekväm när djuren kommer in första gången och se hur de reagerar. Gör lite ljud, gör lite ljus. Och uppmuntra dem inte, mata inte djuren, för då kommer vi faktiskt få dem mycket närmare. De lär sig att det är helt okej att krypa in i vår vardag.
1: Göran Eriksson, professor i viltekologi vid SLU. I nästa timme efter ekonyheterna så kommer det bland annat här i studiet handla om att det är fortsatt låst läge i förhandlingarna när det handlar om EUs nya budget.
0: Och i Sydafrika så sprider en misstänkt seriemördare oro utanför Johannesburg.
1: Vi ska också prata om det här nya fenomenet på TikTok. Det handlar om barnboksfiguren Katten i hatten som används för att skrämma barn och unga. Vad handlar det här om och är det verkligen ett riktigt hot? Men nu nyheter.
3: Det här är Ekot kvart i fem. Riksmötet har under högtidliga former idag förklarats öppnat i skuggan av regeringsbildningen. Livstidsdomen fastställd efter trippelmordet i Uppsala förra året. Och i Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
4: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
5: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
6: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
5: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalerna Simona Mohamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
7: Så hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
5: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
8: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
5: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
9: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
5: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
10: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
5: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
11: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
3: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och med oss nu är Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, varför vill ingen försöka bli statsminister?
12: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extra val. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
3: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
12: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
3: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
12: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall bli, i princip bli en repris på den budget vi har haft här i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar. Men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. De tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige, den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt. Och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
3: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Vi lämnar politik nu. Efter det uppmärksammade trippelmordet på en frisörsalong i Uppsala förra året fastställde idag hovrätten livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylich Bredling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
13: Jag är nöjd över att hovrätten i likhet med tingsrätten kom fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
14: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Brändling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse. Och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
15: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelse av den här skytten.
14: Utöver skytten döms även i hovrätten ytterligare 2 personer för medhjälp till skjutningen i Uppsala respektive grovt skyddande av brottsling och grovt vapenbrott. Bägge nekar till brott. Dådet tros vara kopplat till nätverkskriminalitet i Uppsala, men motiv, måltavla och vem som beställt skjutningen är fortsatt oklart enligt hovrättens dom.
3: Reporter här Simon Andrén. Nu ska vi till Storbritannien. Där har landets premiärminister Andy Burnham just hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Och där finns vår London-korrespondent Nina Benner. Vad var Burnhams viktigaste budskap?
16: Ja, om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop. Det var också ett tal som var tydligt fokuserat på inrikespolitiken, får man säga, inte så mycket på utrikespolitik.
3: Och om vi pratar om omvärlden då, sa han något om den?
16: Jo, men han bekräftade lite kort att stödet till Ukraina ligger kvar. Också den nya Mellanösternpolitik som Labour presenterade här om veckan. Men så var det ju då den stora frågan om EU som många av oss väntade på. Där är hans inställning att Brexit har lämnat Storbritannien svagare. Det pågår ju förhandlingar sedan ett drygt år tillbaka om fördjupat samarbete på något sätt mellan Storbritannien och EU. Det blir ett toppmöte senare i år, bekräftade Burnham. Men han sa något som jag tolkar som att han vill se någon form av omtag här. Att han själv kommer lägga fram olika möjliga vägar framåt för Storbritannien, som han sa, i förhållande till EU, och sen försöka nå så stor konsensus som möjligt landet om vilken väg man ska ta. Hur den här konsensusen skulle uppnås, det sa han inget om, så det ska bli intressant att se framöver.
3: Han verkar ju haft något av en smekmånad som nytillträdd premiärminister Andy Burnham. Lite kort här, hur ser det ut nu?
16: Ja, men det finns vad man kallar för en Burnham bump, det vill säga att Labours opinionssiffror har gått upp och Burnham själv är ännu mer populär än vad hans parti är. Så att han rider på en popularitetsvåg just nu. Runt omkring med här ser kongressledamöter som just kommit ut från talet och allihopa ser påtagligt nöjda ut. Sen hur länge det håller, det får vi se.
3: Tack så mycket, vår London-korrespondent Nina Benner. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta. Kritiken handlar även om att man måste öva mer realistiskt på logistiken, alltså transportera soldater, mat och utrustning. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och ska göra förbättringar. I östra Polen växer oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
17: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
18: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
17: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
18: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
17: Yes, we are afraid.
18: Vi är helt enkelt rädda.
19: Reaktivna, polikilla på Polska.
18: Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
3: Spaniens regering vill förbjuda vräkningar av utsatta personer. Åtgärden kommer efter omfattande protester med anledning av bostadskrisen i landet. Stoppet för vräkningar som ska gälla fram till år 2030 är en del i ett omfattande paket mot bostadsproblemet som regeringen tagit fram. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Norgens verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
20: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
21: Sakrament, som består av repliker hämtade ur 2 av Lars Noréns pjäser, sattes samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
22: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
23: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
22: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
21: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regi, magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
24: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
21: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
20: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
3: Reportrar Kulturnytts Mina Benajsa och Vivica Blad. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söder ifrån. I Norrland mest soligt väder, på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Det får avsluta Ekot kvart i fem. Producent Alexander Ceylon Lund.
0: P1, Sveriges Radio.
1: Klockan är 5 och här är studiets andra timme.
2: Socialdemokraterna gav upp. Kan nu högern få ihop en regering?
1: Låst läge även i EU, där det är fortsatt dödläge i förhandlingarna om EUs nästa budget.
2: Och fenomenet katten i hatten hotar och skrämmer barn och unga på TikTok.
1: Och i Sydafrika sprider misstänkt seriemördare oro i utkanten av Johannesburg.
2: I studion Maja Åström och Ylva Lilja fram till 5:15.
1: Och vi börjar vår andra timme med att ställa oss frågan, får högern ihop en regering?
2: Magdalena Andersson lämnade ju igår tillbaka sonderingsuppdraget. Det betyder nya talmansrundor.
1: Gissningsvis kommer talman Anders Norlén imorgon onsdag ge moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att försöka bilda regering.
2: Men nu för att prata om förutsättningarna för en högerregering har vi en så kallad högerpanel. Kajsa Stålhammar med oss i en studio i Uppsala, Moderata Borås Tidning. Arvid Hallén finns med på länk, du är programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos. PM Nilsson i studion här i Radiohuset, vd marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och så Linda Järnek, ledarskribent, oberoende liberala Expressen. Välkomna.
4: Tack så mycket.
6: Tack.
2: Kajsa Stålhammar, om Ulf Kristersson får sonderingsuppdraget, kommer han ta det?
4: Troligtvis, men han måste inte. Sannolikt är väl att han säger ja och ger ett försök. Det ser ju lite märkligt ut utifrån om man får möjlighet att försöka bilda regering och då säger nej till det. Mm. Men så ska man komma ihåg att det är väldigt mycket strategi bakom det här. Men han har ju rätt, och flera andra också, att det vore ju rimligt att riksdagen först röstade om Magdalena Andersson. Det är ju trots allt hon som har haft ganska hög svansföring under valrörelsen och sagt att hon ska minsann kunna bilda regering. Men det är väl sannolikt att Andersson har tänkt att den här stafettpinnen ska gå fram och tillbaka och att hon hamnar sen i ett läge som är gynnsamt för henne. Så det sitter nog Moderaterna och räknar på nu också.
2: PM Nilsson, vad tror du? Kommer Kristersson ta uppdraget att försöka bilda regering?
25: Alltså jag tror att konstitutionellt så måste han ta det. Han har väl inget val. Om talmannen ger honom det här uppdraget så tar han det, och sen så sonderar han och sen så kommer han tillbaka och säger att det gick tyvärr inte därför att Centern bytte inte sida. Så tror jag ungefär det kommer spela ut. Mm. Jag ser inte att C bytte sida nu. Kanske så småningom efter några statsministeromröstningar. Men de gick ju till val på Andersson som statsminister, på en ny riktning för Sverige och på att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Och där har de stöd hos sina väljargrupper.
2: Så man säger inte nej till talmannen?
25: Jag tror inte det. Jag har aldrig hört talas om det. Utan man får uppdraget. Annie Lööf fick uppdraget. Kristersson fick det flera gånger då, 2018 va? Men sen kan man ju naturligtvis efter en sondering säga att jag ser inga förutsättningar.
1: Linda Järnek, ledarskribent, oberoende liberala Expressen. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist vill att M får sonderingsuppdraget. Hur tänker Centerpartiet nu, tror du?
4: Ja, det undrar hela Sverige. Hur tänker Centern egentligen? För det är ju de som är den stora proppen här som gör att läget är låst. I vanliga fall, i de flesta länder, är det så att det parti som befinner sig i mitten och som har mandat som behövs blir vågmästare.
5: och därmed förhandlar till vänster och höger och ser var får vi mest politik liksom, i utbyte. Och det laget väljer vi att samarbeta med. Och den rollen har Centerpartiet. Och de vägrar spela den. Utan säger istället, nej men vi tänker inte samarbeta med någon. Jag vet inte, kanske skulle hon få uppdraget då. Och att få sondera och se om hon lyckas liksom skapa det här som de drömmer om den breda mitten. Jag tror att det är ett dödfött projekt, tyvärr.
2: Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos. Sverigedemokraterna, vad tror du att de har för strategi nu?
6: Jag tror att de håller ganska låg profil. Det är inte deras jobb att få det här att funka nu. Utan de kommer sitta och se vad de andra gör. Och sen om Centerpartiet börjar ta bort sina röda linjer mot SD, då kanske man kan göra någon slags affär. Men de vill nog inte föregripa det, och de är nog inte det minsta stressade just nu.
2: Jimmy Åkesson har sagt i flera medier, bland annat till Ekot, att Magdalena Andersson bör ställas inför en statsministeromröstning i riksdagen.
7: Det jag kommer framföra till talmannen imorgon är att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
1: Arvid Hallén, att riksdagen röstar och prövar alternativet Magdalena Andersson som statsminister, skulle det gynna Sverigedemokraterna och Tide i det här läget, tror du?
6: Ja, det skulle det väl göra. Alltså, det är ju statsministeromröstningen som är katalysatorn för hela den här processen. Och det ligger ju i båda sidors intresse att bli den som inte prövas först. För då är det större sannolikhet att man är den som prövas sist i fjärde omgången. Och gör man det, då ställs ju hela riksdagen inför att antingen blir nyval eller att man släpper igenom den som kommer sist. Så man vill vara sist. Mm. Samtidigt så är det också viktigt att komma ihåg att om Centerpartiet bestämmer sig för att de kanske vill släppa igenom någon slags moderatledd regering, som gör dem nog bäst i att göra det första gången i den andra prövningen då, och inte vänta till den fjärde. För det är fullt möjligt att i den fjärde prövningen så trycker Sverigedemokraterna rött till en moderat regering för att just få ett nyval istället.
2: PM Nilsson, det låter ju klurigt det här. Kommer Ulf Kristersson lyckas kalla den så kallade icke-socialistiska majoriteten?
25: Nej, inte de första gångerna i alla fall, eftersom Centern har bundit sig så hårt vid den här masten som de seglade med under valrörelsen, nämligen ja till Andersson och nej till SD. Och då är det ju rimligt att de provar den konstellationen. Sen är det ju problem, det är lite grann det som Linda Järnek är inne på, att ett av problemen här är Centerns starka föreställningen om mitten. Och mitten kan ju bara uppstå om den har två flanker, och den ena flanken är SD, den vill de inte ha att göra med. Men utan att skjuta ut V så blir det ju ingen mitt. Så en mitt behöver ju två stycken hållpunkter för att hitta sin balanspunkt. Och då skjuter man ut V, men V är egentligen en naturlig samarbetspartner för Socialdemokraterna och för Miljöpartiet. MP vill ha med dem, och S har historiskt jobbat väldigt tätt med Vänsterpartiet och har lätt att komma överens i de viktiga stora frågorna som budget och synen på socialförsäkringar och sådär.
4: Får jag haka på det?
1: Ja, precis. Kajsa Stålhammar skulle precis ge dig ordet. Vad säger du om det här?
4: Härligt. Jo, det finns vissa saker där, absolut, som PM har, som jag kan hålla med om. Men jag tycker inte att man ska utesluta en variant där Centern får sonderingsuppdraget. Jag vet att väldigt mycket känns väldigt osannolikt i det här läget. Men när skulle vi hamna där när ett extra val flåsar partiledarna i nacken? Tänk så här. En regering som leds av Centerpartiet, där Moderaterna, KD och L ingår, som släpps fram av Socialdemokraterna. Ja, osannolikt, men i ett sånt läge så skulle det vara ganska svårt för Socialdemokraterna att förklara för sina väljare varför de skulle säga nej till en regering där SD inte ingår och där Socialdemokraterna skulle kunna få ett visst inflytande. För att Socialdemokraterna vill absolut inte ha ett extra val. Det skulle sannolikt missgynna dem. Mm. Så att många linjer kan suddas ut, men det är också många saker som känns osannolikt idag som inte skulle vara helt omöjliga längre fram.
2: Vad tror du om det, Linda Järnek, Expressen?
5: Jag tror att det där kommer aldrig någonsin att ske.
2: Varför inte?
5: Socialdemokraterna har ju fortfarande självbilden av att de är det statsbärande partiet. Att de överhuvudtaget ska stödja någon annans regering där de inte innehar statsministerposten, det tror jag är liksom helt otänkbart för socialdemokratin.
4: Ja, de har den självbilden, absolut.
5: Och jag tror inte de kommer att skriva om den på några månader. Jag tror att det är mer sannolikt i så fall att Centerpartiet kommer att behöva stryka någon av sina röda linjer. Och då tror jag att det mest sannolika tyvärr är att de väljer att gå vänsterut. Idag vill de ju inte samarbeta med vänstern vare sig i regering eller i riksdag. Och åtminstone i riksdagen kommer de ju att behöva närma sig Vänsterpartiet. Mm.
2: Varför håller de så hårt på sina röda linjer?
5: Därför att det är vad som håller ihop partiet. Det är bara logiskt utifrån ett internt perspektiv, inte för väljarna, att de har de här stenhårda röda linjerna åt alla håll. Men jag tror att det blir en väldigt jobbig svekdebatt för Elisabeth Thand Ringqvist, oavsett var hon landar.
1: Mm. Vad säger PM Nilsson?
25: Jag tycker det är intressant att S verkar ha förlorat sin regeringsbildande roll eller regeringsduglighetsroll. Man har ju gjort ett namn av det och man får gå tillbaka nästan ett kvarts sekel till 2002 för att hitta en socialdemokratisk regeringsbildare som skapade en stabil regering. Det var Göran Persson som gjorde det ihop med MP och V. Sen kom alliansregeringarna och sen så försökte då Löfven 2014, var superskakigt. Sen försökte han igen 2018, det var ännu skakigare. Och sen så försökte Magdalena Andersson 2021 och det var också väldigt skakigt. Och nu visas ju den skakigheten omedelbart, bara efter 10 dagar med Andersson som initiativtagare i processen efter valet, så är det så bräckligt. Så att jag är rädd för att den här mandatperioden kommer att präglas av precis det som vi genomlever nu, nämligen inga gemensamma mål för den politiska enhet som försöker styra landet och en outhärdlig bräcklighet.
2: Arvid Hallén, någon måste ta bort sina röda linjer och tänk om det blir så att Sverigedemokraterna föreslås att inte sitta i regering och inte få några ministerposter. Kommer SD gå med på att inte sitta i regering igen?
6: Jag tror att det är en helt öppen fråga. Alltså, de kommer ju absolut aldrig gå med på det om Centerpartiet skulle ingå i en sån regering. Men skulle de acceptera en MKDL-regering? Alltså, det är egentligen lite svårt att tro det här också. De har ju inte massor av förberedda reformer som de hade förra gången, en lång lista på allting de vill få gjort. Så att det är ganska svårt att föreställa sig en sån sak, men osvuret är väl bäst. Vem vet, vi kanske slutar med att det blir statsminister Simona Moamsson för en folkpartistisk enpartiregering.
2: Då skrattar alla när du föreslår det. Är det någon som tror på det?
4: Nej, det känns ju otroligt osannolikt. Men det ska bli intressant att se hur Moderaterna agerar här framöver. Det är intressant att de har legat ganska så lågt här nu ett tag. Och för att se då hur... Det har ju varit upp till bevis för Magdalena Andersson och hon har misslyckats. Och det är ju så också att Moderaterna har inte bråttom. Drar regeringsbildningen ut ganska mycket på tiden så kan det ju bli en budget som nästa regering måste regera på. Och det skulle ju gynna Moderaterna.
2: Men Moderaterna har ju lovat att Sverigedemokraterna det här med ministerposter. Vågar man bryta det löftet? Kajsa?
4: Ja, om det leder till tillräckligt mycket borgerlig politik så tror jag att de skulle kunna komma undan en svekdebatt. Och det är också det som Moderaterna måste tänka på. Inte främst hur många ministerposter det egna partiet får utan vilken sakpolitik är det som som deras agerande nu leder till.
1: Vad säger Arvid Hallén om det?
6: Ja, alltså man kan ju spekulera fram och tillbaka. Men anta att vi syr ihop någonting på något sätt. Och sen om 3-4 månader visar det sig att vi ändå måste göra om allting. Om det visar sig att valprövningsnämnden bestämmer att man måste göra om valet i Dalarnas riksdagsvalkrets. Så att det, kaos är väl vad jag ser framför mig här över, oavsett riktigt vad som händer.
2: PM Nilsson, de andra i Tidögänget, och vi var ju inne på det för eftersom Arvid slängde fram Simona Moamsson, Liberalernas ledare, som statsminister. Liberalerna till exempel, hur tänker de nu om det är så att sonderingsfrågan går till Ulf Kristersson?
25: Ja, jag tror att de tänker likadant, att det finns inga förutsättningar om inte C byter sida. Och så tror jag att de är i sjunde himlen fortfarande eftersom de klarade sig kvar i riksdagen med en sån fin marginal. Och deras riksdagsledamöter har samlats idag, så att jag tror att de är på en bra plats och de har inte bråttom. Och de är ju verkligen tydligt till höger. Det finns inte någon som helst antydan till att de skulle ingå i någon slags mittenregering ihop med S, utan de har ju väljare som verkligen vet att de är med högerlaget.
2: Sträckte inte de ut någon hand mot Vänsterpartiet häromdagen?
25: Hur då menar du?
2: Men låt oss ta en fika, eller vad det var Simona Mohamsson sa.
25: Ja, det kanske, ja. Ja, men fika kan man göra, men det finns inte på kartan. Nej. Utan de är liksom med Moderaterna nu och kommer inte gå någonstans.
2: Linda Järnek, hur tänker Kristdemokraterna nu?
5: Ja, du. Det flörtades ju en del med Socialdemokraterna innan valet, men den föreslagna då regeringen, som jag tror var faktiskt Socialdemokraternas förstahandsalternativ, att man skulle ha S med stöd av MP, C och KD, den har ju inte tillräckligt med många mandat. Och att ge sig in i någonting där man också ska ha med Vänsterpartiet, det är inte KD intresserat av.
2: Men just det här, en regering där Sverigedemokraterna då inte har några ministerposter, är det tillräckligt för att Centerpartiet ska sälla sig till Tidö-sidan?
5: Jag skulle personligen hoppas det, men det är väl mycket som talar för att den svekdebatten skulle bli värre för Centern. Att man har släppt fram då en regering som lutar sig mot SD, även om man stoppar SD-ministrar. En svekdebatten man skulle få för en regering som har med Vänsterpartiet. Så att det verkar väl inte supertroligt. Men man ser ju nu att de andra borgerliga partierna försöker ju verkligen locka över Centern. Ulf Kristersson har lovat att de får precis vad de vill i politiken. Och det är ju ett ganska sockrat bud.
25: Och Centerprofiler talar själva om den här ekonomiskt politiska högermajoriteten som samlar 56% av väljarna. Både partiledaren och partisekreteraren nämner det här flera gånger i veckan för att förstärka sitt förhandlingsmandat. Men det ligger ju någonting i det, att de ser skulle gå till den sidan, så får de lätt igenom sin politik. Ihop med MP och V blir det väldigt svårt.
1: Mm. Vad säger du, Kajsa Stålhammar?
4: Ja, att visst handlar det om vad de själva får igenom, och där är det ju troligt att de skulle få igenom jättemycket, men det blir svårt att förklara för väljarna om det är så att regeringen lutar sig mot SD, vilken politik det leder till. Men återigen, står vi i ett läge där det kan bli ett extra val, då kanske den svekdebatten inte skulle vara så farlig för Centern.
1: För vem skulle tjäna på ett extra val, säger du, Kajsa?
4: Centerpartiet skulle nog kunna göra det, för de behöver inte tänka på att det kostar jättemycket pengar till exempel. För Liberalerna vore ju helt katastrof, för de, ja, ekonomiskt, och också att de precis lyckades klamra sig fast i riksdagen. Centerpartiet har ju opinionsmässigt gått hyfsat för, så att de tror jag är de som kanske räds det minst.
1: Vänder samma fråga till Arvid Hallén. Vad säger du om vem som skulle vinna på ett extraval?
6: De som skulle vinna på ett extra val är Tidöpartierna, för de förlorade det ordinarie valet. Nu får de en chans att göra om och göra rätt. Jag tror inte att Liberalerna behöver oroa sig så himla mycket. Visst, de har inga pengar, men det hade de inte förr heller. Och nu har de en väljarkår som är van vid att stödrösta på dem. Så att, ja, som sagt, det är högern som har allt att vinna på ett extra val och vänstern som har allt att förlora.
2: Tror du också det, PM Nilsson?
25: Det har kommit en opinionsundersökning efter valet och där ökar V. De tycks helt immuna vad gäller Borlänge, utan de vinner på sin ståndaktighet här, och sen så ökar Moderaterna och SD. Och om den är representativ för någonting, det vet jag inte. Men rimligen så förlorar de som är ansvariga för det här debaclet, och det är än så länge de som har utropat sig som vinnare efter det första valet i september.
2: Linda Järnek, extra val.
5: Jag tror att det skulle betyda att Socialdemokraterna köpte sina tårtor på Coop alldeles för tidigt.
2: Man kan köpa tårtor på många olika ställen.
5: Ja, förlåt.
1: Säger vi då här i public service.
2: Kan Socialdemokraterna fortfarande lyckas bilda regering? PM Nilsson?
25: Ja, absolut.
2: Linda Järnek?
5: Ja, det tror jag är det mest sannolika.
2: Kajsa Stålhammar, vad tror du?
4: Ja, det tror jag också.
2: Arvid Hallén, vad tror du om det?
6: De kan det om det går som de vill.
2: Om det går som de vill. Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos. Kajsa Stålhammar, Borås Tidning Moderat. PM Nilsson, vd marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och Linda Järnek, ledarskribent oberoende liberala Expressen. Tack så mycket.
1: Ett annat låst läge handlar om nu, det är det fortsatta dödläget i förhandlingarna om EUs nästa budget.
2: Förslaget som ligger på bordet är den största budgeten i EUs historia. 2000 miljarder euro de kommande 7 åren. Det här påverkar ju såklart hur mycket Sverige och andra medlemsländer betalar till EU varje år.
1: Spara står mot satsa som vanligt. Alla 27 medlemsländer måste enas. Andreas Liljeheden, vår korrespondent i Bryssel. Det verkar svårare än någonsin. Varför?
8: Ja, detta är ju egentligen i grunden den svåraste av alla svåra EU-förhandlingar kan man säga. Och dels då för att det handlar om väldigt mycket pengar. Ni nämnde då det liggande förslaget, 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Men det handlar inte bara om pengar utan handlar också om vad EU ska satsa på för de kommande 7 åren. I och med att långtidsbudgeten som vi pratar om nu, det sätter de ekonomiska ramarna för hela EUs politik egentligen. Och därtill så har då de 27 medlemsländerna vetorätt allihopa, det vill säga alla måste komma över. Och alla ser om sitt eget hus. Alla vill tjäna så mycket det bara går för sin egen del så att säga. Så att det är ett otroligt svårt pussel att få ihop. Och det faktum att många EU-länder nu också har svaga nationella statsfinanser. Stora skulder, stora underskott gör det ju ännu svårare. Så att det här beskrivs nu som historiskt svårt. Och det är vissa källor här i Bryssel som pratar om att den kommande förhandlingen här, det kommer bli ett framtida blodbad.
1: Men varför behöver EUs budget bli så mycket större enligt EU-kommissionen?
8: Man brukar ju säga att EU utvecklas med kriser och då tenderar EU då att få större muskler eller få nya ansvarsområden. Det såg vi till exempel under coronapandemin. EU tog kliv in på hälsoområdet, sen har vi kriget i Ukraina. EU har tagit ett större ansvar när det gäller säkerhet och försvar och så vidare. Och det är inte så att EU tar sig den här makten utan det är ju så att medlemsländerna, Sverige och de andra medlemsländerna ger det här mandatet, uppdragen till EU. Så EU ska då göra allt mer och då menar EU-kommissionen och en hel del andra länder också som vi ser en större budget att det då krävs mer pengar. Det vill säga det korta argumentet är att du kan inte göra mer med mindre.
2: Sveriges ultimatum idag tillsammans med 5 andra länder är ju det här att allt måste göras om i grunden. Hundratals miljarder måste kapas. Vad händer annars?
8: Ja, det är en bra fråga. Det här är ju ett nytt inspel kan man säga från den så kallade frugala gruppen, alltså de mer sparsamma eller snåla länderna. Och det är Sverige, Danmark, Finland, det är Tyskland, Österrike och Nederländerna som är länder som är nettobetalare, det vill säga de betalar in mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av EU-stöd. Och det här brevet i sig, det är klart att det skickades idag, det är nytt, men innehållet det de skriver är inte alls nytt, utan det här är gamla ståndpunkter från de här länderna där de säger att det kommissionen har lagt fram, 2000 miljarder euro, det är på tok för mycket, som ni sa, totalen måste ner flera hundra miljarder euro. Och Sveriges regering har ju räknat på detta och säger att ja, men med det här förslaget som kommissionen lagt fram, det skulle öka Sveriges avgift 70-80% och det är då helt oacceptabelt. Och de menar då att ska man satsa på nya områden, då får man helt enkelt prioritera och skära ner på annat. Och det här brevet, det är skickat till Irlands Taoiseach, alltså Irlands premiärminister. Och anledningen är att det är Irland som just nu är ordförandeland i EU. Det är de som ansvarar för att lägga fram ett nytt kompromissförslag. Och det är på gång inom kort före nästa toppmöte då, som är om 2 veckor när ledarna ska diskutera långtidsbudgeten. Mm.
2: Men det här att Sveriges kostnader kan öka med 70-80%. Är det siffror som man kan tro på eller tar vi i här för att kunna ändra i budgetförhandlingarna?
8: Nej, jag tror att det är en ganska seriös beräkning som man har gjort från regeringskansliet. Sen är det ju väldigt många parametrar som är osäkra här. Till exempel har vi den svenska rabatten. Sverige och andra nettobetalare då har ju fått rabatt på sin avgift. Det vill säga att man har en avgift och sen så får man rabatt på den så det blir lite lägre. Den har ju, vill ju andra länder alltid ta bort och kommissionen har föreslagit att den ska tas bort. Och det är ju med i det här räkneexemplet så att säga. Men skulle det bli en ny rabatt för Sverige och andra nettobetalare, ja då skulle det bli lägre. Så att det är svårt att säga att det blir exakt de här 70-80%. Mm.
1: Hur långt är Sverige berett att dra sitt motstånd? Kan vi bara fortsätta säga nej, nej? Och så sabbar man hela EUs långtidsbudget.
8: Ja, det finns ju ett uttalat mål att man ska enas om långtidsbudgeten för årsskiftet. Sen har ju Sverige sagt hela tiden, alltså regeringen, att det viktiga är inte tidslinjen här eller deadline, utan att man ska ha en bra budget, det vill säga mer i linje med det som Sverige vill se. Och Sverige har då som största prioritet att få ner totalnivån, hålla ner Sveriges avgift. Det betyder inte att Sverige skulle sabba hela EUs budget, lika lite som något annat land som säger nej sabbar EUs budget, utan tar det här tid och att man inte då enas före årsskiftet eller det drar ut verkligen på tiden. Det är ju inte så att hela EU då står utan pengar, utan man kan ju i så fall rulla över dagens budget tills dess att man har enats, för förr eller senare så kommer man ju överens.
2: Ja, men kan det vara så att Sverige känner sig att vi kan inte betala så där mycket pengar?
8: Nej, men i slutändan så kommer det ju landa i en kompromiss, och det kommer absolut inte bli det som Sverige vill se, men inte heller kommer det bli det som andra länder som vill se en mycket större budget vill se heller, utan man kommer ju sannolikt hamna någonstans däremellan, och att det då skulle innebära en högre avgift i så fall för Sverige jämfört med idag, ja, det kanske inte är osannolikt, men att det skulle bli då den här farhågan som Sverige pekar på nu, 70-80%, ja, det kanske inte är så sannolikt.
2: För Spanien vill ju öka budgeten ännu mer. Varför?
8: Alltså Spanien sticker ju ut så tillvida att det är en ganska stor grupp av länder som kallar sig för sammanhållningens vänner, för de vill då bevara de traditionella stora budgetposterna som jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner i EU. Och de vill då hålla uppe budgeten, står fast vid kommissionens förslag. Spanien har ju gått ännu längre och lagt sig på en helt egen nivå och förordat en budget på ungefär 3000 miljarder euro som ett motbud, kan man säga, då till den frugala gruppen som Sverige tillhör. Men det här, just det spanska förbudet är nog inte riktigt förankrat i verkligheten, utan det ligger ju på så pass hög nivå som de allra flesta länder skulle nog säga att det är orimligt.
1: Kommer, om vi får en ny regering, en rödgrön regering till exempel, kommer den ha annorlunda inställning till den här frågan om budgeten?
8: Nej, absolut inte, utan den svenska hållningen som den svenska sittande regeringen, tidigare regeringen, har drivit, den har ju bred förankring i Sveriges riksdag och i riksdagens EU-nämnd, och det i princip alla partier tycker ungefär likadant, det vill säga att hålla nere Sveriges avgift, dra ner på de här stora budgetposterna, jordbruksstöd, sammanhållningsstöd, satsa gärna på nya områden, moderna områden som man kallar det, säkerhet, försvar, stärka konkurrenskraften och så vidare. Så det där kommer inte alls förändras i grunden, så att säga. Kommer inte det ske någon större förändring om Sverige får en ny regering.
2: Och tanken är ju då att budgeten ska vara klubbad för årsskiftet. Kanske inte blir så, eller?
8: Nej, jag har egentligen hela tiden varit ganska skeptisk till den tidsplanen. Och som läget är nu så ser jag ju inga tecken på att det... Ursäkta, men jag ser inga tecken på att det skulle att man går åt en uppgörelse vid årsskiftet. Men det är ju inget som säger att man inte kan fortsätta förhandla även efter, alltså en bit in på nästa år. Jag tror att den verkliga deadlinen här det är att man nog, de allra flesta länder vill enas om detta före det franska valet, och det är ju april. För där finns det ju en chans eller risk, beroende på vilket läge man tillhör, att Marine Le Pen skulle kunna bli fransk president. Och det vill nog de flesta undvika, att man skulle komma i en slutförhandling med henne som president i Frankrike.
2: Andreas Liljeheden säger det, Sveriges Radios Bryssel-korrespondent.
1: Och vi ska till Uppsala, där en skola mottagit hot om en svärdattack. Hotet kopplas till sociala medietrenden Katten i hatten, där den kända barnboksfiguren med samma namn nu sprider rädsla och oro runt om i världen.
2: Ja, i klipp syns en figur utklädd till katten i hatten, ofta stående i mörker eller ödsliga miljöer med hotfulla budskap som "tro inte att ni är säkra" och så en lista på städer eller skolor.
1: Med nu har vi Roger Lander, säkerhetsansvarig på utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun. När upptäckte ni det här?
9: Vi har ju sett den nationella och den internationella trenden liksom den senaste tiden, att de här fenomenen har dykt upp. I Sverige har det kommit de senaste veckorna, och vi har ju sett att våra grannar liksom i Stockholm och Västmanland har drabbats av den här typen av hot. Och så i Uppsala så uppdagades det första gången igår kväll på en av våra skolor.
1: Men vad är det för typ av hot då som kommer?
9: då är det den typen av hot, katten i hatten, där det då har publicerats på TikTok en text riktat mot den här skolan och ett visst datum då när det ska utföras någon form av våldshändelse riktat mot den här skolan.
2: Och hur har ni agerat efter det här hotet?
9: Vi tar ju alla hot oaktat vilken kontext de ställs i, alla hot på allvar, och kontaktar alltid polisen för att göra en bedömning av hotets allvarlighetsgrad och hur vi då ska kunna gå vidare med den här informationen vi har fått.
1: Vi har ju talat om en skola i Uppsala nu, men det här fenomenet har ju spridit sig över hela landet som du sa. Har du sett liknande hot eller inlägg fler i kommunen förutom mot den här skolan?
9: Vi har fått, de hoten kan se lite olika ut. Ibland är de som du säger riktad mot en kommun, ibland är de mot en specifik skola. Och i vissa fall har det hänt att det är vissa års, alltså klasser eller till och med elever som står nämnda i de här. Så att det kan ju se väldigt olika ut, och vi har ju tyvärr fått motta alla sorterna hos oss i Uppsala kommun.
1: Tack Roger Lander för att du var med oss här, säkerhetsansvarig på utbildningsförvaltningen vid Uppsala kommun. Tidigare idag var P4 Upplands reporter Cecilia Korfitsen på plats vid skolan och pratade med ett gäng elever om deras tankar kring det som har hänt.
10: Man borde ju ta det här på allvar, men man förstår ju så att de är inget illa med det. Det är ju ett skämt, men folk kan verkligen ta det på fel sätt.
11: Vad tänker du?
10: Ja, men alltså så här, det kan ju vara allvarligt, för vissa kan ju så här tänka att man ska göra något.
12: Jag tycker att det är väldigt farligt för kanske andra, för de kan tycka att det är väldigt seriöst, hotande. Jag tycker att det är inte så himla moget att göra det.
11: I det här inlaget så stod det ju att det skulle hända då något 1 oktober, vilket är på torsdag. Men så här, har du någon då oro kring att liksom gå till skolan på torsdag?
12: Ja. Jag har väldigt mycket oro eftersom det är fotografering. Men jag tror att det oftast var liksom ett skämt, så jag tror verkligen inte att det kommer hända. Jag tror att det är ingen fara. Men det kan oftast hända ändå.
2: Cecilia Korfitsen, P4 Uppland, pratade med skolelever där. Jack Werner har vi med nu, journalist och expert på vandringssägner och modern folktro. Jack, vad är det här för trend?
13: Jag skulle vilja beskriva det som en skräcklek på sociala medier, och att den därmed hör ihop med sånt som äldre lyssnare kanske känner igen som Svarta madam eller Anden i glaset eller Ojabräden. I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande, men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt, liksom vi hörde de här ungdomarna säga. Så det blir en möjlighet för de flesta barn och ungdomar som håller på med det här att, vad ska man säga, öva på vad de kanske i samtiden uppfattar som skarpa hot, men på ett sätt som ger dem, ja, där de vet att det inte är skarpt.
2: Katten i hatten, en välkänd och älskad barnbokskaraktär. Vad är det som gör den här figuren så skrämmande?
13: Det är en ganska klassiskt grepp det där inom nätets skräckberättande, att man tar en barnboksfigur eller en harmlös eller älskad figur, så inverterar man den i en typ av skräckspegel. Det har hänt många gånger förut, så jag skulle säga att det är det man gör här. Sen så är det fascinerande att det leder till den här typen av hot som alltså utav, ja, brett talat då, vuxenvärlden tas på allvar. Vissa gånger är det helt motiverat, som till exempel i Uppsala, där det jag har sett utav det där hotet, det var verkligen formulerat som ett skolhot. I andra fall så tror jag att det är, ja, på skalan mellan kontraproduktivt och smått ironiskt att tala om de exempel i den här trenden som just hot.
1: Varför använder man just den här karaktären, skulle du säga, nu?
13: Det är för att jag skulle vilja bredda det till lite grann hur man kan analysera den här trenden. Och för det tror jag att man måste göra. Jag tror att det blir som bäst om man förstår vad de här trenderna som dyker upp då och då, vad de egentligen kommenterar på. Och om man jämför med clownskräcken 2016 som låg väldigt nära i tid till flyktingkrisen 2015 och utspelade sin tid när det talades om medborgargarden på olika håll. Där tror jag att det var ett
14: socialt sanktionerat sätt att säga att man var rädd eller arg på vad man uppfattade som liksom främmande människor, och att man ville kanske till och med bruka våld för att beskydda dem, beskydda sig själv från dem. Alla hade tagit illa upp om man sa att man ville bruka våld mot människor. Däremot tar ingen illa upp om man säger att man vill bruka våld mot clowner. Och här har vi ju ett case där det alltså är skolor som hotas. Och det är ju för att skolor är under hot. Framförallt Fagerstadådet visade ju på att skolhot kan ta sin form.

0: att det är lite på lek. Och det är för att de kanske liksom har lite insyn i hur de här grejerna kommer till. Så att det är vi. Alltså, man ska nog titta sig själv i spegeln helt enkelt.
1: Det har ju inte bara dykt upp i Sverige. Var började det någonstans?
0: Min kollega och vän Fred Andersson har gjort en kartläggning av det som visar att det kan ha tagit sitt ursprung i en annons utav en dräkt som skådespelaren Michael Myers bad när han spelade Cat in the Hat i en film för något decennier sedan. Den där dräkten såg lite kuslig ut och blev föremål för skämtande och diskuterande om att den kunde se spöklig ut. Och vad det verkar ha lett till är då att på Irland i somras den här trenden tog sin föddes då. Och sen så har den spritt från Irland till andra engelskspråkiga länder i USA, men också till Sverige nu, alltså, sen i början av september typ. Mm.
2: Hur ska man veta om det finns något allvar bakom hoten?
0: Forskningen på skolhot visar på att det sällan är så att de dyker upp i ett vakuum. En person som ägnar sig åt skolhot har ofta, det finns varningstecken kring den personen i övrigt. I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok, utan att han också ingick i vad som kallas för true crime-nätverket, och därmed fanns det tydliga varningstecken. Så att det finns ofta liksom materiella tydliga skillnader mellan skarpa och mer skämtsamt eller inte allvarligt menade skolhot, som forskningen kan peka på ganska tydligt. Där kan man titta ganska mycket närmare om man vill.
2: Vad är det för skillnader?
0: Men det är ju det där med kontextuell kontext, det är med avsändarens historik, avsändarens sociala position, det är hur detaljerat det är. I det här fallet med Cat in the Hat, de här olika postningarna, vad de ofta gör är att de pekar ut en hel rad orter, skolor och ofta alltså kanske dussintals namn som nästa mål. Sällan är det några konkreta planer som skrivs i de här postningarna, utan det handlar mer om att nu kommer jag, säger då den här postaren bakom. Och det är ju ganska tydligt att det handlar om någon sorts lek, liksom, lek med det som skrämmer. När ett mer konkret skolhot skulle ju vara väldigt mycket mer tydligt riktat och mer konkret. Så att det finns tydliga skillnader, men det kan vara ganska detaljerat att gå in på alla.
1: Ja, och det är ju inte första exemplet på skrämmande internetfenomen. Du var inne på det också, clownskräcken 2016. Den spred sig på ett liknande sätt, men vad gjorde att det slutade?
0: Det är också en sån där sak som, om man tittar, som jag i min märkliga lilla karriär har gjort, om man tittar på många exempel på såna här skräcklekstrender, så finner man ganska snart att de självdör inom några veckor. Även sådant som fick så oerhört stor spridning som clownskräcken fick självdog efter ett tag. Och det handlar ju lite grann om vilka det är som håller på med det. Det är kids. Och kids har en ganska... det bäst föredatumet på när någonting inte längre är kul att leka med är ganska kort. Så att jag skulle säga att det här har någon eller några veckor kvar på sig. Sen kommer vi inte se mer av det. Och sen kommer det komma något nytt i det stället om... Ja, vi får se. Något år eller så.
2: Tack Jack Werner, journalistexpert på vandringssägner och modern folktro.
1: Vi ska till Sydafrika nu, där 12 kvinnor nu har mördats inom loppet av 2 månader, och det här i samma område.
2: Polisen misstänker en seriemördare, och nu sprider sig oron i utkanten av Johannesburg där morden då inträffat. Mona Ismailiama, Sveriges Radios korrespondent i Afrika. Vad vet vi om de här morden?
3: Ja, men det man vet är att det handlar om 12 kvinnor som de senaste 2 månaderna har hittats mördade i utkanten av storstaden Johannesburg i Sydafrika. Det ska handla om unga kvinnor mellan 20 till 30 år då, som har försvunnit efter till exempel en joggingtur och som aldrig har kommit tillbaka. Och det här menar polisen då att det finns flera likheter, att offren har hittats i vägkanter, det kan vara öppna fält eller vattendrag. Och de här kvinnorna har ju också varit helt eller delvis avklädda när de har hittats. Så att det här är ju liksom någonting som sätter skräck hos människorna, i synnerhet kvinnorna i Sydafrika. Och just det här med att de har hittats i samma område, alltså områden som ligger ganska nära varandra, östra delarna av Johannesburg, gör att polisen då inte utesluter att det finns en koppling.

0: koppling mellan de här morden.
1: Kommer alla kvinnor också från samma område?
0: Det vet vi inte ännu, utan några av dem har inte någon koppling till det här området, men ska ha då hittats mördade i de här östra delarna av Johannesburg.
2: Mm. Vad är det mer som gör att man tror att det är en och samma mördare?
0: Ja, men det finns flera saker som talar för det, skulle jag säga. Dels den geografiska närheten som jag nämnde, kvinnornas ålder, det vill säga det handlar om unga vuxna, och det skulle kunna tala då för att gärningspersonen har valt ut specifika offer. Sen sticker ju det specifika tillvägagångssättet också ut, att de här kvinnorna dumpats vid öppna fält till exempel, de har varit delvis nakna, och just det här också med att gärningsmannen har, det gäller tidsaspekten också, att man har hittat de här kvinnorna relativt nära tidsmässigt. Det är på kort tid de här morden ska ha inträffat. Det första fallet upptäcktes i juli och har nu fortsatt då i augusti och september nu.
2: Mm. 12 kvinnor har mördats inom loppet av 2 månader. Hur ovanligt är det här fallet för Sydafrika?
0: Ja, men både och, skulle jag säga. Det är extremt ovanligt att så här många kvinnor hittas mördade ganska tätt in på varandra. Men samtidigt är det som kallas för femicide, alltså mord som sker på grund av att en person har ett specifikt kön, då, i det här fallet kvinna, är inte ovanligt i Sydafrika. Det är utbrett problem på kontinenten också, skulle jag säga. Och även om Sydafrika historiskt sett har haft flera uppmärksammade såna här fall, seriemördare, är det ovanligt att polisen då, att man så tidigt skede som man nu gör aktiverar en specialenhet. Men som sagt, Sydafrika är ju ett av de värsta ställena att vara kvinna på. Dels på grund av de här morden på kvinnorna, och i genomsnitt så mördas 15 kvinnor varje dag. Och det här är en siffra då som sticker ut globalt.
1: Mm. Vad görs åt detta? Att det är så många som dör, mördas varje dygn i Sydafrika?
0: Ja, men det är ett stort problem. Polisen har inte rätt verktyg, dels att förebygga men också gripa personer när det här inträffar. En annan sak som är väldigt viktig i sammanhanget är att mord på kvinnor saknar en brottsrubricering. Såna här händelser eller mord, våld mot kvinnor, det går under vanligt mord. Och det här gör då att polisen inte kan föra statistik, man kan inte sätta in rätt åtgärder. Och så här ser det ut i flera afrikanska länder. Det är bara 2 länder, Gabon och Marocko, där mord på kvinnor eller femicide har en egen brottsrubricering.
1: Mm. Hur ser det ut i de övriga länder i Afrika? Du sa att det sticker ut 15 kvinnor per dygn som mördas.
0: Ja, men det sticker ut globalt, och Sydafrika är ju ett av de värsta länderna när det kommer till kvinnovåld. I Afrika skulle jag säga att det kanske det landet där flest kvinnomord sker. Men det här är ett utbrett problem. Vi har ju samma händelser här i Kenya också. Det är ett stort problem, och diskussionen brukar blossa upp när det sker uppmärksammade fall. Till exempel vad jag bevakade för 2 år sedan när OS-löperskan Rebecca Cheptegei mördades av sin man. Mm. Så att kvinnovåldet är överlag väldigt utbrett. Det är inte ovanligt att kvinnor hittas mördade. Vi hade också ett fall för ett tag sedan här i Kenya då 9 kvinnor hittades styckade vid en soptipp. Och det här problemet är något som afrikanska regeringar borde ta tag i. Men polisen jobbar ju också under svåra omständigheter. Man är till exempel underbemannad, man får inte tillräckligt med betalt, och i vissa fall saknar man polisutbildning. Så att det är ju, läget är ansträngt.
2: Och just det här fallet då i Sydafrika där 12 kvinnor har mördats inom loppet av 2 månader just i samma område där polisen misstänker en seriemördare. Hur går arbetet för polisen?
0: Ja, men polisens undersökningar fortsätter. Man har klassat händelsen som en nationell kris. Man har tillsatt en specialstyrka där landets bästa utredare ska finnas. Man har också sagt att man har gått ut med att man erbjuder 240 000 kronor då till den som kommer med information som leder till ett gripande. Och man har gjort vissa framsteg. Man har lyckats spåra gärningsmän som kopplas till 12 morden. Då. Man har lyckats gripa personer, till exempel en 36-årig man som kopplas till ett av morden då. Han ska flytta till en annan provins men senare har gripits. Så att det har gjorts vissa framsteg.
2: Vad vet man mer om mannen som har gripits?
0: Vi vet inte så mycket mer än det, att han är en 36-årig man som efter mordet då, i ett av fallen, flytt till en annan provins. Och att han, det är oklart om han har koppling till den här kvinnan eller inte. Det är det man försöker undersöka nu. Och det gör man i de flesta fall, att man försöker kartlägga kvinnornas rörelsemönster, vilka de umgicks med till exempel innan de här morden inträffade. Så att det är ett arbete som pågår hos polisen i Johannesburg.
1: Tack Mona Ismail Jama, Sveriges radiokorrespondent i Afrika.
2: Studio 1, tisdagsupplagan är snart slut. Producent idag Cecilia Tengmark och nyheter strax med Henrik Sell. Vad får vi höra hos dig?
3: Ja, det kommer bland annat handla om kommunernas låneskuld som nu överstiger 1000 miljarder kronor.
1: Sen 5:05, Europapodden om Ukraina som går mot ännu en kall vinter och vapenlagren som sinar och behovet av pengar växer.
2: Maja Åström, Ylva Lilja, önskar trevlig kväll.
3: Här är Ekot 17:15 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Regeringsbildningen i fokus under riksmötets högtidliga öppnande idag. I Polen växer oron vid gränsen mot Ukraina efter rysk upptrappning. Och så har ett borttappat manus till kultförklarad pjäs hittats efter decennier på vift. I studion Henrik Sell. Ja, nu är riksmötet igång, men frågan om regeringsbildningen tog snabbt över uppmärksamheten. Och det visar sig att ingen av statsministerkandidaterna vill få talmannens uppdrag att bilda regering just nu. Moderatledaren Ulf Kristersson vill istället att riksdagen prövar stödet för Magdalena Andersson i en omröstning.
4: Nu har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
5: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
6: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
5: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
7: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
5: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
8: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
5: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
9: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
5: Centerledaren Elisabeth Tandrin-Kvist.
10: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
5: Ja, annars var det fina kostymer, högtidliga tal och fanfarer som präglade riksmötets öppnande. Kungen höll det traditionella öppningstalet.
11: Min önskan är därför att detta riksdagsår präglas av lyhördhet, ärlighet och långsiktighet. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
3: Reportrar Ivan Garcia, Jonas Fredén och Pontus Mattsson. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om att ingen vill försöka bli statsminister just nu.
12: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
3: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
12: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesidan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
3: Vad får det för effekter om regeringsbildningen drar ut på tiden?
12: Ja, den viktigaste handlar egentligen om budgeten. Det vill säga att om det här drar ut mycket på tiden, då kan det bli Kristerssons övergångsregering som lägger budget. Det lär i så fall i princip bli en repris på den budget vi har haft för i år. Och det här lär i så fall leda till ett utdraget spel som man inte vet exakt hur det slutar, men kontentan är att de rödgröna skulle tappa tid. De tappar en chans att lägga sin egen ekonomiska politik. Och i praktiken så skulle det då kunna bli så att skattepolitiken i Sverige den fortsätter att vara blå under 2027. Och det här är ju ganska allvarligt såklart för en regering som vill lägga sin egen politik så fort som möjligt, och där budgeten är det kanske viktigaste instrumentet.
3: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och i samband med riksmötets öppnande hålls också en traditionsenlig konsert för de nya ledamöterna och speciellt inbjudna. Programmet är av tradition hemligt, men Mattias Lindén från Kulturnytt, du har fått reda på lite av vad som bjuds på scen. Vad kommer bjudas på?
13: Ja, inte det började med så är ju scenen som vanligt Konserthuset i Stockholm, och det är Kungliga Filharmonikerna som spelar. Men i övrigt så är meningen att publiken ska få se en överraskning. Så gästartisterna är nu hemliga, men vi vet att i publiken så kommer en stor del av Kungahuset att sitta. Och så har ju de här konserterna ändå alltid samma start, nämligen Kungssången, och samma avslutning med Nationalsången.
3: Vet vi något om musiken i övrigt?
13: Några detaljer vet vi trots allt. Det kommer att bli musik av John Williams som skrivit musik till många filmer. Allt från Star Wars till Harry Potter via Hajen och Schindlers List. Och så blir det musik av Hugo Alfvén med Värmlandsvisan, Ack Värmland du sköna. Och så utlovas klassikern Sakta vi går genom stan som ju Monica Zetterlund gjorde känd på 1960-talet. Vi kan väl lyssna hur den lät då.

0: Monica Zetterlund med Sakta vi går genom stan, där innan dess Kulturnytts Mattias Lindén. Vi lämnar politiken nu. Försvarsmakten får allvarlig kritik på flera punkter av Riksrevisionen. I två olika rapporter pekar granskningen bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger eller att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Petersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
1: Tittar man på krig och konflikter idag så är ju kostnadseffektivitet centralt i dagens säkerhetspolitiska situation.
2: Riksrevisionen släppte idag två olika rapporter om det militära försvaret. Den som handlar om hur de 175 miljarder kronorna som staten i år satsat pekar bland annat på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och att man heller inte kan visa att man är kostnadseffektiv. Carl-Johan Edström, som är chef på försvarsstaben, håller med om mycket av kritiken.
3: Vi har ju koll på ekonomin trots den intensiva upprustningen. Kritiken, och den mest allvarliga kritiken, är att vi inte tydligt nog kan visa vilken militär effekt varje krona ger. Och det här måste vi bli bättre på. För mer pengar ställer ju högre krav på oss, inte lägre.
2: Den andra rapporten handlar om försvarets logistik, alltså försvarets förmåga att transportera soldater, mat och utrustning. Något som pekas ut som en mycket viktig uppgift för Sverige i NATO. Här handlar kritiken om brist på personal och att det behöver övas mer realistiskt. Även här håller Försvarsmakten med om kritiken och lovar förbättringar. Stig-Olof Kroné är chef på Försvarsmaktens stödenhet.
4: Den innehåller ju inga större överraskningar, utan vi jobbar ju intensivt med alla de här områdena. Logistik och sjukvård har ju blivit en av de viktigaste delarna inom NATO och prioriterade områden när man nu förbereder sig för stor strid, kan man väl säga, i det här. Det är helt andra volymer som vi måste räkna med, men rapporten är bra.
0: Säger Stig-Olof Kroné, chef på Försvarsmaktens stödenhet, reporter Mikael Eriksson. I östra Polen växer oron för effekten av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
5: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
6: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
5: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
6: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
5: Yes, we are afraid.
6: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd.
7: To stay away from the glass, from the windows.
6: Och en av dem som just tog skydd är Jarek. Han äger en liten mataffär utanför Lublin och tog med sig både sina anställda och kunder till butikens källare för att hålla sig borta från glasfönstren.
7: The situation is escalation day after day.
6: Situationen eskalerar, säger han. Och jag tror att om bara några veckor eller ett år så kommer kriget att vara här i Polen.
7: I think in a couple weeks or year we don't gonna have a real danger from Russia. I mean the real war.
6: Felicia Hassan, Lublin.
0: Du lyssnar på Ekot. Klockan är 6:04 och nu ska det handla om avtalsrörelsen som närmar sig. Sveriges största fackförbund, Unionen, kommer att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning i den. Det säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
8: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
9: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
10: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer att förhandla om som alltid.
9: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
10: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
9: Arbetsgivarsidan avvisar också mer arbetstidsförkortning. Men det kravet är tvåa på unionens lista efter högre lön, säger Martin Westfelt.
8: Nummer två är att använda en del av det här löneutrymmet som skapas då till att korta arbetstiden genom att avsätta ytterligare tid till de systemen som vi då har på plats efter förra avtalsrörelsen.
9: Mer arbetstidsförkortning, där har ju vissa arbetsgivare uttalat sig att det blir inget mer nu.
8: Nej, och det sa de ju förra gången också. Nu vill vi fortsätta den här resan med successiva utbyggnader och förhandla det i våra branschförhandlingar i den vanliga avtalsrörelsen.
0: Som Martin Westfelt på Unionen, reporter Anders Hjelmin. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
11: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
12: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
11: Nu måste man renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
12: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025, motsvarande nära 6% till strax över 1000 miljarder kronor enligt Kommuninvest, som hade spått en hälften så stor låneökning. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emily Verja, chefsekonom på SKR.
13: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
12: Men vare sig Kommuninvest eller SKR ser något problem med skuldsättningen som de anser är nödvändig och som väntas öka med omkring 5% under 2026. Däremot vill de höja ett varningens finger för kommunernas generellt korta räntebindningstid. Vi hör Johan Grip igen.
11: Och om Riksbanken nu planerar flera räntehöjningar, ja, då kommer det här såklart slå på kommunsektorns räntebetalningar som blir högre.
0: Reporter Stina Ålila. Som titt på läget på börsen, i Stockholm stängde den på plus 0,1%, London backade med 0,5%, i Frankfurt stängde börsen oförändrad. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,6 och Nasdaq ner med 0,1. På valutamarknaden kostar en dollar 10 kronor och 1 öre och en euro 11 kronor och 35 öre. Den enda kopian av manuset till den kultförklarade pjäsen Sakrament har återfunnits efter att ha varit försvunnet sedan slutet av 80-talet. Manuset har nu lämnats till arkivet över dramatikern Lars Noréns verk, berättar hans dotter Nelly Bonner.
14: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
15: Sakrament, som består av repliker hämtade ur två av Lars Noréns pjäser, sattes samman av nyligen avlidna Richard Günther tillsammans med dramaturgen Karin Wiklund. Hon berättar för Kulturnytt att hon nyligen återfann manuset i en matkasse på en vind.
16: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex och... Men det är komplett, det är 80 sidor som var Lars Noréns repliker men som vi liksom plockade.
17: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
16: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
15: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det citat avantgard på hög nivå och Svenska Dagbladet såg citat sensationell regi magi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
18: Vi har inte haft några tankar i sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser sakrament är att de ser 7 skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
15: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
14: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
0: Reporter Kulturnytts Mina Belajsa och Vivica Blad. Nu Radiosporten med Patrik Ljunggren.
19: Och jag inleder med fotboll för Nathalie Björn är tillbaka i det svenska fotbollslandslaget efter ett skadefyllt år. Det här var en av nyheterna när den svenska truppen till kommande VM-playoff presenterades idag. Även Filippa Angeldal är tillbaka i truppen efter skadebekymmer. Sverige möter Litauen på vägen mot VM och den första matchen spelas den 9 oktober. Mer fotboll, för idag har vi fått reda på att ordförande i turkiska fotbollförbundets domarkommitté har gripits tillsammans med ytterligare 6 personer. Turkiet skakades ju i fjol av en spelskandal som ledde till att 149 domare stängdes av, anklagade för att ha varit inblandade i illegal betting. Så ishockey, Färjestads stjärnvärvning Marcus Johansson blev borta minst ett par månader på grund av den fotskadan och drog sig mot Rögle i SHL-hockeyn. Johansson, som spelat över 1000 matcher i NHL, kommer åter till spel först i december. Där skriver Färjestad på sin hemsida. Det var lite sportnyheter det.
0: Tack för det. Forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt. Enligt forskarna är skelettet 57 cm långt och delar av fjäderdräkten är bevarad. Analysen som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications tyder på att dinosaurien var minst 3 år gammal när den dog och att den hade en rad egenskaper som förknippas med att kunna flyga. Så en väderprognos. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder som med enstaka skurar. Under dagen rör sig månen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland mest soligt väder, på morgonen en del dis eller dimma. Temperatur från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund, nu fortsätter kvällen i P1 med Europa-podden.
20: Ukraina pressas allt hårdare av ryska attacker. Vapenlagren sinar och landet behöver akut mer pengar. Men vem ska betala? Alltså Andreas, blir det EU, enskilda länder som Sverige eller rent av Ryssland?
21: Ja, det där är ju den stora frågan, och EU har ju precis enats om lite mer finansiellt stöd till Ukraina, men grejen är att det där räcker ju inte på långa vägar.
22: We did it.
23: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
24: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
25: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
20: Och den hårda kylan och mörkret närmar sig ju, och Ukraina behöver nya miljarder. Både för att försvara sig mot Ryssland och för att hålla landet igång med el och värme här under vintern. Andreas Liljeheden, du är i Bryssel eller Belgien. Mm. Alltså du bokstavligen sitter på miljarder, kan vi väl säga.
21: Ja, det kan man säga. Inte just där jag sitter, men lite längre bort här så finns det ganska många miljarder som är Rysslands faktiskt.
20: Ja, det ska vi återkomma till. Lubna Elshanti, Ukraina-korrespondent, alltså med tanke på årstidsväxlingarna, Ukraina. Vad bävar du mest för inför vintern?
26: Ja, men delvis såklart kylan och attackerna mot energiförsörjningen. Men det är inte bara energiförsörjningen som är det stora problemet, utan också ekonomin.
20: Och så i studion har vi också Jakob Hedenskog, analytiker, Centrum för Östeuropa studier. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
20: Alltså, om du då minns tillbaka till hur det var förra vintern när du var i Ukraina.
1: Förra vintern var jag ovanligt kall, måste vi komma ihåg. Det var flera veckor med 10 minusgrader eller kallare. Och situationen, om man talar om Kiev, var också... Det skildes också ganska mycket, och man var liksom på högra stranden där alltså hotell och arbetsplatser och centrum ligger. Där rummade generatorer i varje gathörn nästan, och så där fanns det, var läget betydligt bättre än på vänstra stranden där i stora bostadsområden. Där kunde man se att det var kolmörkt på kvällar och nätter. Och sen fanns ju rätt många såna här oövervinnelighetspunkter, neslamnist heter det på ukrainska, hubbar där man kunde ladda mobilen och man kunde få te och kaffe, och det fanns möjlighet att få värme och så, och första hjälpen. Så att den infrastrukturen var oerhört viktig för att hålla igång liksom samhället och medborgarna.
20: Men Lumda, om vi börjar med situationen just nu, vi hör ju dagligen om attacker och intensiv rysk beskjutning. Alltså, hur har behovet förändrats om du jämför med hur det var för ett år sedan?
26: Ja, det Ryssland gör ju just nu är att man satsar väldigt mycket på kvantitet före kvalitet. Alltså man skickar allt man har i svärmar mot Ukraina, och framförallt de här nya eller nygamla jetdrivna drönarna som flyger väldigt fort och som är otroligt svåra för det ukrainska luftförsvaret att skjuta ner. Och man har idag ingen effektiv metod för att skjuta ner dem. Och därför lyckas Ryssland också slå mot en hel del ukrainsk infrastruktur, lager, fabriker, industrilokaler. Så det är det man försöker just nu lösa från Ukrainas sida. Hur man kan skjuta ner de här svärmarna av jetdrivna drönare på ett så billigt sätt som möjligt. För man har inte råd att skjuta med robotar som är mycket dyrare per styck. Så det är väl det som är det största problemet för Ukraina just nu.
20: När vi spelar in nu så är det ju morgon den 29 september. Och i morse så rapporterar ju du i Ekot om den rysk-ockuperade staden Oleski. Kan du inte ge oss en bild därifrån?
26: Ja, det är väldigt svårt att ge en bild därifrån, för att det enda man kan gå på är vittnesmål inifrån. Det är en stad som är helt isolerad i Kherson-regionen. På andra sidan så har man Ukraina bakom sig, och på flankerna så är man ockuperad av Ryssland. Och Ryssland använder den här staden för att beskjuta Ukraina, och Ukraina behöver också skjuta mot ryska positioner. Vilket gör att befolkningen är i en väldigt svår situation. Det är ungefär 2000 personer som inte har tillgång till mat, vatten, mediciner, el. Det finns inga ambulanser som ens kommer fram när det har skett attacker. Folk ligger på gatorna och förblöder och dör. Och det finns inte plats på bårhus. Och de bårhus som finns har inga kylrum. Eller kylrummen funkar inte, för det finns ingen el. Och nu kommer det också alarmerande uppgifter om att det inte finns någon mat. Och att folk har till och med svalt ihjäl. Och nu försöker Ukraina på olika sätt att skicka hjälp med hjälp av drönare till det här området. Så det är en katastrof som Ukraina också tog upp i FNs generalförsamling förra veckan.
20: Alltså, Jakob, inte bara den här rysk-ockuperade delen då, utan i stort Ukraina inför vintern. Alltså, hur förbereder man sig? Hur går det att förbereda sig?
1: Ja, premiärminister Serhii Koretsky, han säger att Ukraina är idag bättre förberett än förra året, och att det finns... Ja, många viktiga anläggningar är utrustade med reservkraftkällor och viktig infrastruktur bättre skydda. Men vi får väl se hur det ligger till med den saken när väl vintern är där. Men vad som är uppenbart i alla fall att det finns brist på luftvärnsmissiler. Och att Ukraina idag inte har alls i närheten av vad man skulle behöva för att kunna bekämpa de ryska attackerna med kryssningsmissiler och drönare.
20: Behovet är stort på många plan, och de 90 miljarder euro, det 90 miljarder stora EU-stödet blev alltså formellt klart i våras. Jag tror att många av oss kommer ihåg hur Ungerns Viktor Orbán gång på gång satte sig på tvären och blockerade det här stödpaketet. Men till slut, i samband med att Orbán förlorade vårens val, så släpptes det här lånet igenom. Alltså Andreas, de här 90 miljarderna, när det då väl gick igenom och skulle betalas ut, alltså uppstod det då en känsla från medlemsländerna att ja, men nu har vi löst den ukrainska finansieringen för ett tag, eller liksom, vad händer där?
21: Ja, i en del EU-länder så verkar det som att man ser det som att finansieringsfrågan är löst, och det i sig, det ses som ett stort problem i andra EU-länder, till exempel Sverige. Men om vi går tillbaka till, det var ju egentligen liksom förra årets sista toppmöte precis före jul, när EUs ledare, stats- och regeringscheferna, de träffades här på toppmöte i Bryssel och beslutade då om fortsatt stöd till Ukraina. Och där och då så beskrevs ju detta som det viktigaste beslutet på många år, som var avgörande inte bara för Ukrainas framtid utan också för hela Europas säkerhet. Och det var ju egentligen plan A att man skulle ta av de tillgångar som EU hade fryst för den ryska centralbanken. Och då pratar vi ungefär om 200 miljarder euro, och nästan hela summan finns hos ett enda företag här i Bryssel. Men Belgien sa då hårdnackat nej till att ta de här frysta pengarna, och då fick man till slut gå på plan B, det vill säga nya EU-lån. Så då tog man de här nya EU-lånen, EU lånade upp pengar och lånade ut vidare till Ukraina räntefritt. Tanken är att Ukraina ska bara betala tillbaka när Ryssland har ersatt Ukraina för kriget och så vidare. Och då tror jag det var, sen så tog det ett tag innan man fick det här formellt på plats, Orbán stretade emot, men på våren så började de här pengarna rullas ut, och då var det nog ganska många som andades ut, och man tänkte att ja, men nu har vi långsiktigt löst det här frågan om stöd till Ukraina för 2026 och 2027. Mm. Men grejen är att man sa ju redan från början egentligen från EU:s sida att de här 90 miljarderna som man skulle låna ut, det täcker bara 2/3 av Ukrainas finansiella behov, så att de räcker inte, utan ungefär 45 miljarder euro skulle komma från annat håll, och det har inte kommit från annat håll. Och vi hör hela tiden politiker från Sverige, de nordiska, baltiska länderna som konstant uppmanar andra EU-länder att de måste ge mer bilateralt nationellt stöd till Ukraina. För Norden och de baltiska länderna ger betydligt mer än andra. Så man kan väl säga att ja, en del EU-länder verkar gömma sig bakom EUs lånestöd.
20: Mm. Men alltså, behoven är ju fortsatt enorma som vi hör. Och i en ny beräkning som presenterades av Ukrainas finansminister så står Ukraina inför en finansieringsbrist på 68,2 miljarder euro inför 2027. Det här är betydligt mer än vad man tidigare trott. Och utöver det så behövs det ett stort militärt bistånd på nästan 40 miljarder nästa år. Alltså återigen, alltså, det är siffror som inte riktigt går att greppa. Men EU har ändå enats om ett nytt miljardstöd nu. Hur mycket väger det upp mot det här behovet?
21: Ja, det väger inte upp så jättemycket egentligen, och det kom ju för några dagar sedan här. Och det finns ju en fond som ligger utanför EUs budget som heter Fredsfaciliteten. Och där har också återigen Ungern blockerat utbetalning som ska gå då för att stötta Ukraina i flera år. I över 3 år så har Ungern blockerat detta, men nu har den här blockeringen till slut släppt. Men då pratar vi om mycket mindre belopp. Det är 6,6 miljarder euro. Mm. Så det är liksom inte ens i närheten av de här summorna som Ukraina säger att man har behov av. Och jag ska säga också det, den största delen av de här ungefär 6 miljarder eurorna, den går egentligen till EU-länderna själva för att de ska få ersättning för det militära stödet som de har gett till Ukraina.
20: Mm. Men alltså, Lubna, hur mycket kan Ukraina egentligen planera när stödet från EU och Europa kommer i olika paket med olika tidshorisont?
26: Alltså man kan inte planera. Problemet just nu är också att Ryssland satsar allt mer på att slå mot den ukrainska ekonomin. Nu när man redan har ett stort budgetunderskott så slår man mot lager, lokaler, mot fabriker, mot industrier. Man tvingar företag att stänga eller flytta sin verksamhet. Ukrainska staten förlorar intäkter. Man har mindre pengar att betala ut statliga löner, pensioner och så vidare. Så det är en väldigt, väldigt svår ekonomisk situation, och man är enormt beroende av EUs medel, IMF och alla andra liksom, som bidrar på olika sätt. Så det man gör för att planera är att man jobbar med olika budgetar från den ukrainska regeringen. Man jobbar med en budget utifrån läget just nu. Ifall läget blir värre, ifall läget blir så att man inte får några pengar. Så man jobbar parallellt med olika budgetar helt enkelt.
21: Mm. Och det där tror jag också blir en viss svårighet för EUs del. Det jag hör, det är ju att och jag tror att det finns en förståelse för att Ukraina inte kan säga exakt hur mycket pengar man faktiskt behöver. Men om man inte kan säga vilket det exakta behovet är, då är det också, blir det svårare för EU och europeiska politiker att säga, ja men då ska vi stötta med det här beloppet. Det kan vara svårare att fatta de besluten om man inte vet vad det exakta behovet är.
20: Vad ser du, Jakob?
1: Ja, nej men alltså pengarna räcker ju inte, det vi är inne på. Och bortsett från det här stora stödlånet då, på 90 miljarder och fredsfaciliteten på 6,6 miljarder så finns ju också en annan liten summa, vinterenergiplanen för att stabilisera Ukrainas drabbade energisystem. Och den är på bara 920 miljoner euro som går direkt för att reparera elnät och värmekraftverk och så vidare. Men det är ju en försumbar summa kanske. Men sen är det också viktigt att säga att EU-länderna betonar ju att det krävs också reformer från Ukraina, alltså antikorruptionsbekämpning och reformer för att de här pengarna ska kunna betalas ut enligt plan.
20: Mm. Och vad är svaret där från Ukrainas håll?
26: Ja, men det har verkligen påverkat de här senaste tidens korruptionsskandaler. Det menar flera ukrainska politiker och regeringsmedlemmar att det har bidragit till att EU är ibland tveksam eller mindre betalningsvillig på grund av de här korruptionsskandalerna.
20: Kan du inte påminna oss om några av de här skandalerna?
26: Ja, var ska man börja någonstans? Personer i president Zelenskis närmsta krets anklagades för att ha använt statliga medel på ett felaktigt sätt för att sko sig själva på olika sätt. En del av de här personerna, i alla fall en huvudperson, han lämnade landet och det pågår en rad utredningar mot andra personer. Och det här ledde till en stor skandal som också ledde till att flera personer i regeringen fick avgå.
20: Så det här kan då vara en del i ifrågasättandet av att komma med stöd till Ukraina?
26: Det menar i alla fall flera ukrainska bedömare.
20: Mm. Samtidigt, Andreas, som du sa, så argumenterar ju de nordisk-baltiska länderna, bland annat då Sverige, på att Europa måste göra mer. Vi kan väl lyssna på Robertas Kaunas, Litauens försvarsminister.
2: And let's be honest to ourselves. Neither we will help Ukraine defend itself today, or the rest of the Europe might need to defend itself tomorrow. This is very important to understand.
20: Ja, antingen så stöttar vi Ukraina idag eller så kommer vi behöva försvara oss imorgon. Alltså, Andreas, menar de här nordisk-baltiska länderna att de stora EU-länderna inte alls liksom riktigt förstår det här, eller?
21: Nej, men det är ju helt klart så att det är de nordiska och de baltiska länderna som ger mer nationellt stöd då till Ukraina än vad andra EU-länder gör, om man ser till i förhållande till landets ekonomiska storlek och sådär. Och jag tror att det som skiljer de här länderna åt, det är framförallt bedömning av hotnivån. Att de här länderna i Norden och Baltikum, de ligger betydligt närmare kriget och de känner hotet från Ryssland på ett annat sätt. Och det är därför som vi hörde då liksom Kaunas säga att ja, men stödet till Ukraina, det påverkar vår egen säkerhet helt enkelt. Om vi tar länder i Sydeuropa till exempel, rent geografiskt så ligger de längre bort från kriget och hotet från Ryssland. Och Spanien, om vi tar det som exempel, ligger ju geografiskt långt bort, men också av historiska skäl är inte lika hotat av Ryssland som till exempel Litauen. Och det är också länder i Sydeuropa som många av dem har svaga statsfinanser, de har stora statsskulder, de kämpar med budgetunderskott, och då blir ju ribban för dem att stötta Ukraina, ja men den blir högre. Helt enkelt. De känner inte på samma sätt som Litauen att Ukraina kämpar för deras egen säkerhet.
20: Mm. Jakob, som du var inne på tidigare, så handlar det ju inte bara om pengar. Ukraina har ju också ett stort behov av luftvärnsmissiler. Men vissa av de här missilerna finns ju helt enkelt inte tillgängliga.
1: Nej, och det finns ju inga offentliga och exakta uppgifter på hur mycket Ukrainas totala lager av luftvärnsmissiler är, men situationen är ändå liksom akut inför vintern här, det kan man säga. Och det är både en allvarlig brist, men det finns ju heller inga lager att ta ifrån, va? Zelenska har ju sagt att Ukraina behöver minst 300 Patriot-robotar, alltså de här luftvärnssystemen som kommer från USA i mesta fall.
20: Mm.
1: Och enbart för att skydda den mest kritiska infrastrukturen och klara den ryska vinteroffensiven. Och det skulle motsvara ungefär 5% av USAs totala lager. Men problemet är som sagt inte bara liksom bristen av finansiering, utan det är också att lagren sinar ju. USA har ju använt enorma mängder av Patriot-missiler i sitt krig i Iran. Man förbrukade ungefär på de första 3 dagarna av kriget var motsvarande vad Ukraina hade fått de första 4 åren. Mm. Och tillverkningen av de här är långsamma och omständig, så att det finns ingen snabb lösning på det.
20: Nej. Alltså, Lubna, med tanke då på det här, för Ukraina är det ju ett akut behov, och samtidigt så är det många länder som tänker på sin egen försvarsförmåga då på flera års sikt. Så krockar inte de här 2 perspektiven och leder till frustration för Ukraina?
26: Det gör det, men det Ukraina istället satsar på är sitt eget försvar och sin egen tillverkning av olika luftförsvarsmissiler och så vidare. Så vi ska komma ihåg att Patriot är säkert världens bästa luftvärnssystem. Problemet är att bara använda en robot kostar mellan 4 till 7 miljoner dollar. Alltså, och under en dag, en natt, så kan Ryssland rikta flera robotar om man behöver skjuta av flera Patriot-missiler. Så det är en enorma summor pengar som Ukraina behöver lägga på det här kriget. Och därför försöker man skapa mer effektiva sätt. Nu har man varit väldigt framgångsrik med de här interceptordrönarna, alltså luftvärnsdrönare som flyger i kapp de ryska Shahed-drönarna och skjuter ner dem i luften. Men nu har Ryssland tagit ett steg längre och uppfunnit de här snabbare drönarna, och Ukraina fortsätter att liksom följa upp och satsa på sin egen utveckling. Men det är väldigt svårt, för att det här kostar väldigt mycket pengar.
20: Mm. Men alltså, Jakob, hur mycket kan då den europeiska försvarsindustrin faktiskt göra här nu? Ukraina behöver missiler, men som du säger så tar det flera år att bygga ut de här produktionsbanorna. Alltså, vad gör man under tiden?
1: Ja du, vilken fråga. Det är den samlade kapaciteten att tillverka Patriot-robotar i Europa ligger på mellan 1500 och 2500 per år. Mm. Och då har man sagt att målet är över 10 000 robotar årligen av alla typer 2027, och det är ju nästa år. Så att, jag kan inte säga att det finns några snabba lösningar på det här. Och om dessutom hotuppfattningen är efter, helt enkelt, så det blir ju ännu svårare att få den här produktionen igång.
20: Men det verkar gå snabbare i Ryssland då?
1: Ja, det gör det. Jag har inga exakta siffror på, men de tillverkar betydligt fler.
20: Mm. Så lösning här och nu låter inte som att det riktigt finns?
1: Jag har den tyvärr inte.
20: Nej. Men de akuta problemen när det gäller finansiering, där finns det ju i alla fall en möjlig lösning. Du var ju inne på det tidigare, Andreas, de här ryska frysta tillgångarna i Belgien. Återigen stora summor, det handlar om omkring 210 miljarder euro. Om man ska förstå det här då rent fysiskt, vad är det här för pengar? Var finns de? Hur fungerar det? Det är liksom, man har ganska många frågor kring det här.
21: Ja, nej, men jag kan försöka ta er med dit om ni vill. Ja, nej, men det, om man tar sig ner till Bryssel centrum och den ganska sunkiga centrala shoppinggatan, ungefär motsvarande Drottninggatan i Stockholm, och så går man till ena änden av den, då kommer man till Bryssels finanskvarter. Och där finns det en boulevard som heter Albert II, efter den belgiska kungen som för övrigt var son till den svenska prinsessan Astrid. Så på den här boulevarden, Albert II nummer 1, där finns det en hög byggnad, stora glasfönster. Jag ska nog inte säga skyskrapa, men nästan. Mm. Och där finns då bolaget Euroclear, som det heter. Det är ett deponeringsinstitut som sitter på en väldigt stor del av den här summan som EU har fryst för den ryska centralbanken. Och bara i det här bolaget Euroclear så finns det då 185 miljarder euro. Oj. Från den ryska centralbanken. Och som sagt, det där var ju plan A, att man skulle ta de här pengarna på toppmötet i december förra året. Att använda de här pengarna för att stötta Ukraina med. Men Belgiens regering sa då nej. Och Belgien menar då att de skulle ta en enorm risk om man skulle använda de här pengarna. Det är ju självklart så att Ryssland skulle stämma bolaget och Belgien som stat. Och om det då inte håller i domstol, 185 miljarder är väldigt mycket pengar. Det är nästan en tredjedel av hela Belgiens BNP. Och det är också ett land med svaga statsfinanser som just nu kämpar med att få ihop en budget överhuvudtaget. De måste hitta 10 miljarder euro för att fylla akuta budgethål. Så det där är väldigt svårt för dem att ta den där risken själv. Sen har de sagt att vi kan väl dela på risken då. Om alla EU-länder säger att vi delar på den här risken, alla betalar om det skulle skita sig i slutändan. Men på toppmötet där i december så var det inte i alla fall tillräckligt många EU-länder som ställde sig upp de andra ländernas ledare och sa att ja, men visst, vi delar på risken. Belgarna tyckte inte de fick tillräckliga garantier, och dessutom så har man då pekat på att men det här kan slå mot det finansiella systemet i Europa. Det kan slå mot euron som valuta, det kan leda till kapitalflykt om andra länder då flyttar sina tillgångar från EU om man ser att de kan konfiskeras. Så hittills har man då valt att inte ta de här pengarna. De ligger kvar där på, hos Euroclear på den här kungens boulevard.
20: Men vi kan väl lyssna på hur Maxime Prévost, Belgiens vice premiärminister, då ställer sig till att använda de här pengarna.
3: We have repeatedly said that we consider the option of the reparations loan the worst of all, as it is risky, it has never been done before. It is not acceptable to use the money and leave us alone facing the risks.
20: Ja, risker må utmåla man ju här om pengarna skulle användas. Vilket scenario är det Belgien ser framför sig om man nu skulle öppna de här ryska guldkistorna?
21: Ja, nej, men jag ser inte egentligen att Belgien ser någon öppning för de här pengarna, och vi har också hört andra belgiska företrädare nyligen, till exempel försvarsministern, säga att den här dörren är definitivt stängd. Sen så har ju andra länder, till exempel Sverige, fört upp den här frågan på nytt. Det var några veckor sedan nu att man sa att ja, men nu behöver vi titta på den här frågan igen när man ser att Ukraina har ett större finansiellt behov än vad man tidigare trott. Ja, men då är det läge att titta på de här frysta medel. Igen.
20: Men Lubna, från Ukrainas håll då, alltså finns det en känsla av att Europa borde vara berett att ta större risker med de här pengarna än vad man hittills har gjort?
26: Ja, verkligen. Även om man försöker hålla sig väldigt diplomatisk i den här frågan, så finns det ju en besvikelse för att Ryssland har ju orsakat skador för hundratusentals miljarder dollar i Ukraina. Man har förstört infrastruktur, man har förstört städer, man har dödat människor. Och då framstår det som orimligt att Ukraina ska behöva låna pengar eller liksom vänta på nya stödpaket när det finns ryska tillgångar som förblir orörda. Sen så förstår man liksom att de här juridiska riskerna, men den risken Ukraina tar, menar man, är på en helt annan nivå och i helt andra proportioner. Och därför är det här lite mer så här, behu, stackars er för att ni behöver ta de här riskerna, men vi dör här. Det är väl det ukrainska perspektivet.
20: Mm. Så du möter ju människor när du är i Ukraina som har levt med kriget nu i flera år. Vad är det du hör? Vad börjar man bli mest frustrerad över?
26: Ja, men det är framförallt tröttheten. Man är frustrerad över att det är väldigt svårt att känna framtidshopp, framtidstro. Det är svårt att planera för framtiden. Och så känner ju många förstås en enorm maktlöshet. Att man har den grannen man har som bara fortsätter att föra det här brutala kriget mot landet. Och man gör allt man kan för att försvara sig. Och ändå så är det dödläge vi ser. Mm. Och den här oerhörda känslan av att det är så oerhört orättvist, det här kriget.
20: Och så här sa president Zelensky häromdagen.
4: Ukrainians understand that this winter could be very harsh for us. But in response we will have no choice but to make it painful for Russia too. And that's exactly why we say that de-escalation steps are important, are needed before winter.
20: Oro inför vintern där bland annat. Alltså Jakob, den här frustrationen som Lubna pratar om, hur pass mycket spiller den över på president Zelensky? Vi har ju sett att förtroendet för honom har minskat.
1: Ja, enligt opinionsundersökningar som görs regelbundet över olika potentiella kandidater i ett framtida presidentval. Det går ju inte att hålla under pågående krigslagar, men där har ju Zelensky hamnat på, han är ju ner på tredje, fjärde plats ibland. Det brukar ju toppas av tidigare försvarschefen Zaluzhny. Så att han har inte den positionen han hade precis i början av den storskaliga invasionen. I Europa hänger ju fortfarande den här bilden kvar över Zelensky som oerhört populär, men i Ukraina är man betydligt mer skeptisk till honom, och dels har det att göra med politiska utrensningar och instabilitet i makteliten som kommer sig av ständiga regeringsombildningar. Och särskilt i år var ju en sådan, och där han också avskedade den populära försvarsministern Mikhailo Fedorov. som man förmodar att Zelensky så att säga, ser de här populära och framgångsrika ministrarna och som politiska hot till honom helt enkelt. Att det är det som är drivkraften bakom de här regeringsombildningarna många gånger. Sen kan det ju handla också om hanteringen av korruption inom den inre politiska eliten. Där korruptionen har kommit liksom närmare presidenten och mycket tyder också på att Zelensky har avskedat personer som för korruption, men samtidigt finns det andra då som är mer oantastliga så att säga. Vi har också den här utsvängningen som han gjorde med antikorruptionsmyndigheterna förra året, förra sommaren, när han försökte att begränsa antikorruptionsbyråns och de särskilda antikorruptionsåklagarnas frihet. Man försökte sätta dem under riksåklagarens domän och det ledde till stora protester där man fick då ta ett steg tillbaka. Så att det finns olika skäl till att Zelensky idag är betydligt mindre populär i Ukraina än vad han är i många fall i Europa.
20: Mm. Alltså under de första året av kriget så tyckte jag att man hörde frågan dagligen, när tar det ett slut? Men jag tycker inte man hör den frågan lika ofta längre. Alltså finns det en uppgivenhet bland oss?
26: Nej, men alltså folk frågar mig också när tar det slut. Alltså det är omöjligt att svara på det just nu. Man tar liksom en dag i taget och nu tar man den här vintern och sen så får man se hur det utvecklar sig. Så på ett sätt så finns en uppgivenhet för att positionerna är extremt låsta. Ukraina kommer inte kompromissa om sitt territorium. Ryssland verkar inte ge upp kraven på att ta ukrainsk mark. Och så här håller man på tills någon ger sig.
1: Jo, det finns ju egentligen, om vi tar ett steg tillbaka, finns ett enkelt sätt att få slut på kriget, och det är att Ryssland drar sig tillbaka. Men Ryssland är väldigt skickliga på att vända på narrativet och på perspektivet. Om problemet är att Ryssland har angripit Ukraina, så säger Ryssland problemet är att Ukraina försvarar sig. Om problemet är att Ryssland är en diktatur som angriper Ukraina och hotar sina grannländer, så säger Ryssland istället att problemet är att Ukraina inte kan hålla presidentval. Och lägg där till att Ryssland har en förmåga att skrämma Europa med eskalering, alltså att kriget kan eskalera upp till kärnvapenkrig då och drabba hela världen. Så bidrar det till att européerna stöd till Ukraina är precis bara för att hålla Ukraina flytande, men inte för att besegra, alltså Ukraina ska kunna besegra Ryssland. Mm.
20: Och med den analysen börjar vi säga tack för idag. Jakob Hedenskog, Utrikespolitiska institutet, Lubbock.

0: på programledarstolen från och med nästa vecka. Varje tisdag kommer ju ett färskt avsnitt av Europapodden. Jag som heter Katarina Spore Gustafsson, tack och hej, hoppas vi hörs igen.
1: Och efter Europapodden så följer radiokorrespondenterna Mellanöstern.
2: Mr. President, before I begin, just a quick announcement. If there are any other moral cowards who haven't yet left this hall, please do so now. Thank you very much.
3: Finns det fler ynkryggar kan ni lämna nu, så började Benjamin Netanyahu sitt anförande inför FN. Han är van vid att delegater lämnar när han kliver fram. Utanför FN-skrapan fanns fler demonstranter men också anhängare.
4: October the 7th changed everything with regards to a two-state solution.
3: Netanyahu är en van talare inför FN, inte sällan i försvar för sitt land, och så också nu. Attacken mot Irans kärnanläggningar har räddat livet på oss alla, inklusive de FN-delegater som protestlämnade, sa han.
2: Because if we hadn't done it, we'd all be dead. Now you want to hear the ultimate irony? In defending itself, Israel is also defending many of the countries whose delegates just left this hall.
3: Ofta har hans tal också varit riktade mindre till omvärlden och mer till hemlandet, som nu står inför det val där han kan förlora makten. Och TV-kanalen Al Jazeera kommenterade.
5: He was talking at the UN delegates, but he was talking to the Israeli public. He wanted to show them how great of orator he is, how strong he is.
3: Så vad säger Netanyahus FN-tal om Israels ställning i världen och hans egen ställning i Israel? Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Lina Mahlers i Damaskus och Fredrik Meiton, chef för Mellanösternprogrammet på Utrikespolitiska institutet. Jag heter Lasse Johansson. Kanske ska vi ändå börja med Donald Trump. Han hade 15 minuters talartid inför FN, som alla andra, talade i 40 minuter, som många andra också gjorde. Och i den 11:e minuten tog han upp det stora Iran-beslutet han nu stod inför.
6: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Maybe one of the greatest in the Middle East or even the world? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again?
3: Att förinta eller förhandla, ett Hamlet-liknande dilemma för presidenten som man då framförde inför världsorganisationen som en gång ju bildades för att förhindra fortsatta krig. Lina, man har ju hört liknande saker från Trump förut. Vilka reaktioner fick det här?
7: Som du säger, Jury, absolut inte första gången, men att det är så krigslystet uttalande ändå från en världsledare i FN fick en del att reagera. En skribent i Guardian skrev att Trump kan ha överträffat sovjetledaren Khrushchev med den här aggressiva tonen att utplåna en annan FN-stat. Iran sa att de vägrar ge efter när Irans president i sitt tal dagen därpå höll tal, så sa han att Iran då inte skulle ge vika för amerikanska hot utan kämpa till sista andetag. Men eftersom Trump ju flera gånger har hotat med såna här uttalanden och sen ändå gått till förhandlingar, så tolkades de här orden av många som kanske inte att Trump faktiskt kommer att försöka utplåna Iran, utan att det är snarare ett sätt att försöka öka pressen.
3: För samtidigt så hölls det ju förhandlingsmöten i kulisserna ju, och Iran kom ju sen med ett förslag. Några punkterna i det här förslaget, kan du dra dem?
7: Ja, enligt det här förslaget så ska då Hormuzsundet öppnas i utbyte mot att USA ska då häva blockaden av iranska hamnar, frige 12 miljarder i iranska frysta tillgångar, 12 miljarder dollar, och också slopa sanktionerna mot oljan. Och som en förutsättning så kräver Iran ett 7 dagar långt eldupphör i hela Mellanöstern, inklusive i Libanon. Mm. Inga av de här villkoren är ju nya, utan det här är ett förslag som påminner mycket om den överenskommelse som länderna enades om i juni, som kollapsade med en snabbare tidsram.
3: Och på den sjunde dagen då skulle förhandlingar om kärnenergifrågorna starta.

0: startar då, också lite bibliskt nästan, sjunde dagen och så.
1: Innan så pratades det om månader. Mm. Nu föreslår Iran en vecka.
0: Men Trumps svar kom snabbt.
2: They want to make a deal and I think that's fine. I like making a deal too. But I'm not, that deal would not be acceptable. And what they want to do is immediately open the Hormuz Strait. You know why? Because they're dying.
0: Fredrik, var Trumps svar oväntat?
3: Nej, det var det inte. Det blir en bra PR-vinst för Trump att kunna peka på att iranierna kommer med det här erbjudandet. Det visar ju enligt honom på att den ekonomiska krigsföringen är effektiv. Mm. Sen så har han ju liksom inte samma incitament egentligen som han hade i juni att acceptera ungefär samma deal. Nu går ju ett antal skepp igenom Hormuzsundet då, genom amerikansk försyn. Det rör sig väl om 10-20 om dagen, så att blockaden är inte lika total för amerikanernas del som den var tidigare.
0: Så idag då, tisdagen den 29 september på förmiddagen, vad är det för läge vi är nu? Krig, inte krig, öppna sund, stängda sund?
3: Ja, precis. Ja, all of the above liksom. Ja. För Irans del så är det ju krig så att säga, inte i traditionell mening att det skjuts, men det ekonomiska läget är ju väldigt, väldigt illa och blir värre för varje dag som går. Mm. Den iranska valutan sjunker i värde mot dollarn, andra valutor, inflationen är skyhög och så vidare. Så det gör enorm skada på den iranska ekonomin och på vanligt folk i Iran. Och kanske inte lika mycket på regimen.
0: Felina, vi hörde hur Trump sa att Iran svälter, de har inga pengar. De har ju amerikanerna inlett den här Operation Economic Outcast sedan någon månad sedan eller vad det är. Vet man om det där har någon slags ökad effekt mot Iran?
1: Iran är ju redan otroligt hårt sanktionerad och var det innan det här nu senaste lagret som nu då ger ytterligare ekonomisk press. Vi har sett tydliga effekter i flyget där nu flera grannländer har stängt för iranska flygbolag. Vi hör om att oljeexporten har fallit kraftigt, åtminstone den de kan spåra. Som Fredrik sa, valutan faller och tillgången till hårdvaluta ska ha blivit också ett växande problem. Sen råder det brist på bensin. De har inga raffinaderier, men olja då. Men även om det är en ökad kraftig press som ju påverkar framförallt befolkningen, så den här ekonomiska kollapsen som Trump vill se verkar inte vara på gång, den totala.
0: Vi fortsätter med Benjamin Netanyahus tal då. Det var 14 eller 15 gången han talade som premiärminister live inför FN. Några eller någon gång har han talat via länk. Och även han då talar om kriget mot Iran.
4: With our great American friends, we crushed Iran's army, navy, air force and nuclear facilities.
0: Fredrik, vad var det här för tal? Hur skulle du beskriva det här allmänt?
3: Ja, men det var väl den typen av tal som man har blivit van att se från Netanyahu. Väldigt stridbar slugger som står och liksom för Israels talan inför det internationella samfundet. Han återkommer ju till troper som har funnits i israelisk propaganda sedan staten bildades. Att det är liksom ett bålverk mot barbariet ungefär då. Att Israel för liksom den västerländska civilisationens kamp mot civilisationens fiender.
0: Alltså många bedömare har sagt att det här var visserligen ett tal inför FN så att säga, men kanske framförallt riktat till hemmaplanen Israel. Vad menar de?
3: Ja, det stämmer. Och så har det väl i viss mån alltid varit. Israeliska ledare är ju framförallt intresserade av att vara populära på hemmaplan. Men Israel har också varit duktiga diplomatiskt. Och det har ju funnits flera väldigt kända israeliska diplomater som har varit stora namn på den internationella scenen. Och som har lyft fram Israel som en positiv förebild i regionen. Mellanöstern kända demokrati och så vidare. Mm. Men här väljer ju Netanyahu istället att gå ut ganska hårt mot alla som har kritiserat honom istället för att ställa sig ovanför det, vilket har traditionellt varit Israels strategi.
0: Han blev ju ganska hårt kritiserad då från flera håll, Netanyahu, för Gaza, för Västbanken, för Irankriget, men han var, som du konstaterade då Fredrik, ganska stridslysten.
4: Accusing Israel of genocide is the greatest lie of the century. It's only a matter of time that in Iran something incredible will happen. The power of the people will overcome the people in power.
0: applåder där för Netanyahu. Sen så vände han sig mot Storbritannien och Frankrike och grannlandet Syrien.
4: Oh, and Mr. Ashara, you should know the Jews have been on the Golan Heights since the days of Moses. You can read it in the Bible. They accuse Israel, tiny Israel, of colonialism. Some colonialism. And who's accusing us? Well, among them are people in Britain and in France. For God's sakes, they invented the term colonialism. Give us a break.
0: Give us a break. Lina, varför talar Netanyahu om Golanhöjderna?
1: Ja, han pratar om Golanhöjderna för att Syriens president Ahmad al-Shara dagen före då från samma talarstol i FN krävde att Golanhöjderna ska återlämnas till Syrien. Som vi hörde här så sa Netanyahu att de inte tänker ge upp Golanhöjderna. Det här, under det här året och sen regimen föll med två åren så har Israel utökat sin militära närvaro i Syrien. I också gränsområdet. Golanhöjderna tog ju Israel från Syrien 67 och annekterade senare. Men det här är ju ingenting som har erkänts av något annat land än USA och nu nyligen Colombia.
0: Så hur är relationen med nya Syrien från Israels håll?
1: Ja, men den är dålig. Efter det här maktskiftet som sagt så har ju Israel gått in i buffertzonen där mellan länderna, genomfört också en rad flyganfall. Här i Damaskus så ser man hur försvarsdepartementet är trasigt av israeliska attacker. Så det har varit spänt. Det är spänt mellan Syrien och Israel samtidigt som den nya syriska ledningen då ändå säger att de vill undvika konflikt och håller dörren upp för en säkerhetsuppgörelse med Israel.
0: Ja, hur allvarligt menad är den där att man vill ha en bättre relation med Israel? Går det att säga det?
1: Den syriska ledningen här har inget intresse av konflikt. De har precis gått igenom år av konflikt och att kämpa med att få kontroll över hela landet. Så det ligger inte i deras intresse att ha konflikt. Men nu ser de hur invånare från södra Syrien förs till Israel. Det är israeliska vägspärrar och militärbaser nere i södra Syrien. Så de vill heller inte att en del av deras land då försvinner.
0: Fredrik, Storbritannien och Frankrike, han talade Netanyahu om kolonialism också då. Varför ger han sig på dem?
3: Det senaste nu är väl att Macron gick ganska hårt på Israel i sitt FN-tal och beskrev ju bland annat den här vapenvilan, fredsprocessen i Gaza som ett spektakel som vi alla borde skämmas för. Mm. Och förra året så var ju han pådrivande för erkännandet av en palestinsk stat. Så att Macron är ju ingen favorit hos den nuvarande israeliska regeringen. Och i Storbritannien har man ju precis fattat beslut om att man ska bojkotta varor tillverkade på Västbanken och också kanske då sanktionera aktörer som möjliggör bosättningar.
0: Försvaret av Irankriget då, det är kanske inte så oväntat, men varför behövs det i tal mot hemmapubliken? För det har väl ändå en hyggligt stöd i Israel?
3: Ja, men det kanske är just därför det behövs, för det är ju väldigt hårt kritiserat internationellt och extremt impopulärt, får man väl säga, även i USA. I Israel är det ju inte det, i alla fall inte bland israeliska judar. Där finns ett ganska stort stöd för kriget. Och då är det viktigt att Netanyahu står på en sån här internationell scen och gör det caset. Sen klipps det här ihop till småklipp och så skjuts det ut i sociala medier riktat mot högerväljare i Israel. Så det är viktigt att se honom göra det här.
0: Och Lina, Västbanken och Gaza, motsatsen till folkmordet som skedde, sa Netanyahu. Är det viktigt också för hemmapubliken inför valet att liksom stå upp för vad som sker i Gaza och vad som sker på Västbanken?
1: Ja, att förmedla det här budskapet att Israel står upp och inte tänker backa vare sig det var i Gaza eller på Västbanken kan man ju använda den här FN-scenen för det. Och genom att ta upp Västbanken också och skicka en signal till sina egen då, högerkoalition och bosättarrörelsen att han då står upp för Israels politik.
0: Fredrik, New Yorks borgmästare fick också kritik. Mamdani, vad är vinsten för en israelisk premiärminister att ge sig på en amerikansk borgmästare?
3: Ja, det här är en saga som har pågått ett tag som jag tror är en fight som Netanyahu verkligen vill ta. För det är ju en fight om ingenting som låter honom prata om det istället för att prata om de här mycket mer allvarliga och bestickande anklagelserna som har dykt upp, till exempel att han har varnats upprepade gånger inför attacken 7 oktober. Mm. Och istället så får han någon sorts serietidningsfight mellan två personer som är väldigt dugliga på sociala medier. Soran Mandani, den första muslimska borgmästaren i New York, som många amerikanska judar och framförallt judar i New York är väldigt skeptiska mot. Inte alla, men många. Och så Netanyahu. Så det blir liksom en sån här, liksom någon sorts låtsasgräl som funkar för både Mamdani och Netanyahu utan att någonting egentligen står på spel just i det här.
0: Samtidigt har ju Mamdani liksom utmålat som en fiende i Israel i den här valkampanjen. Mm. Han är, finns med på affischer tillsammans med Hamas-ledare och allt möjligt annat. Vad är det för roll han ges där?
3: Ja, alltså det är väl, man får väl ändå säga, man anar ju någon typ av islamofobisk underton. Det är liksom den muslimska Mamdani tillsammans med Muller och Hamas-ledare och sådär. Han blir ju liksom en väldigt tacksam måltavla, tror jag.
0: Flyger det där i Israel? Ja, har du någon känsla av det?
3: Ja. Ja, det gör han ju verkligen. I Israel så tycker man ju, tror jag, allmänt ganska illa om woke, och man tycker ganska illa om den progressiva vänstern i USA som alltid har varit nära sambunden med den palestinska saken. Mm. Trump är ju inte lika populär idag, men fortfarande ganska populär, och Mamdani är ju liksom Trumps satsmotpart.
0: Vid tidigare tal i FN så har Netanyahu inte sällan haft med sig rekvisita. En gång en serieteckning av en bomb, en tänkt iransk bomb, där det fick jättestor uppmärksamhet då. Den här gången hade han med sig en personsökare.
4: We pummeled Hezbollah. You remember the beepers? Remember these things? Remember them? Yeah. Well, I can tell you this. Hezbollah certainly remembers them.
0: Alina, vad handlade det här om?
1: Den här personsökaren är en referens till den operation där Israel hade planterat sprängmedel inne i personsökare som användes då av Hezbollah. Och de här exploderade helt utan förvarning på gatorna i Libanon, på mataffärer, på kliniker. Det ledde till att många Hezbollah-medlemmar skadades, dödades, och att deras kommunikationsnätverk som de har använt slogs ut, men också till många civila offer. Det här har ju varit en underrättelseframgång i Israel, så har det ju väckt enorm kritik internationellt från FN och människorättsexperter och folkets jurister, just för att det var på civila platser och det var många som drabbades, så att det kan utgöra brott mot internationell rätt.
0: Så varför vill Netanyahu påminna om det här då?
1: Men det har ju blivit en symbol i Israel då för vilken fantastisk underrättelseförmåga den israeliska armén och underrättelsetjänsten har. Så det är ju ett sätt att signalera då till Iran och andra motståndare att de har en sån förmåga. Och att påminna om den här operationen, det är ett sätt att säga till Israels fiender att de kan förstå att Israel kan nå dem var som helst, när som helst, på ett oväntat sätt.
0: Fredrik, jag tänkte, efter attackerna mot Hezbollah så ökade ju Netanyahus popularitet i den israeliska opinionen. Hoppas han på samma sak nu?
3: Det gör han ju. Netanyahu gör ju ingenting så här i slutspurten inför ett val som han inte hoppas ska leda till större popularitet. Han är ju väldigt hårt pressad. Det ser ju ut nu som att det är precis lika mellan de här två blocken, hans egna och oppositionsblocket. Och han hoppas väl naturligtvis på att påminna, som den skickliga talare han är, så levererar han det här ju på ett väldigt snyggt sätt. Och det är säkert många högerväljare som får en liten varm känsla när de hör Netanyahu liksom håna Hezbollah på det här sättet.
0: Det fanns ju saker som han inte tog upp som flera bedömare också har noterat, exempelvis att internationella brottmålsdomstolen vill gripa honom då för misstänkta krigsbrott. Varför undviker han en sån sak?
3: Jag måste väl ha bedömt att det inte var retoriskt lika starkt, men det hade han ju också kunnat göra. Men samtidigt så har han ju ett problem, därför att Netanyahu är ju dels då Mr. Security, och dels så vill han ju liksom göra gällande att det bara är han som kan hålla Israel säkert genom sina goda internationella förbindelser. Och där tror jag väl inte egentligen att internationella brottmålsdomstolens efterlysning spelar så bra. Han vill ju inte framställa sig själv som internationell paria.
0: Nej, men samtidigt skulle ju det vara ytterligare en fiende att lyfta fram och peka på att attackera. Där skulle det kunna finnas en vinst i så fall.
3: Jag hade inte blivit förvånad om man hade gått på det spåret. Det hade mycket väl kunnat göra.
0: Fredrik, är det så att Netanyahu fortfarande går och väntar på att få stöd från Trump inför valet?
3: Jag tror det. När man läser israelisk press så delas det, även nära rådgivare till Netanyahu, de menar ju på att han inte är så intresserad av att ha starka band till Trump just nu, eftersom Trumps popularitet har dalat lite i den israeliska opinionen. Jag tolkar väl det som att man låtsas som att man ändå inte vill, därför att Trump inte är så villig att ge sitt stöd.
0: Ja.
3: Och samma när han, Netanyahu var i FN nu, att i vanliga fall så har han ju liksom en parad av viktiga möten med västerländska ledare. Och han fick inte till några, men jag tror att det var trots att hans team försökte.
0: Så hur populär är Trump i Israel nu för tiden? Du var inne på det förut.
3: Ja, det har gått ner en bit, men han är fortfarande ganska populär. Men man har ju dragit öronen åt sig när man upplever att amerikanska mål i Iran går på tvärs med Israels, och då gillar man liksom inte honom lika mycket, men han är fortfarande ganska poppis.
0: Mm. När jag har läst om Netanyahus tidigare tal inför FN så har kommentatorer nästan varje gång lyft fram hans perfekta engelska. Mm. Då. Vad betyder det i sammanhanget att han är så bekymmersfritt flytande språkligt?
3: Jätteviktigt, tror jag. Just det här att mycket av Netanyahus, vad som gör honom attraktiv för väljarna, är ju det här stora inflytandet han har internationellt. Att han är bundis med Trump och att han har liksom bra kompisar runt om i världen som hjälper Israel på olika sätt eller skyddar Israel på olika sätt. Och den där vassa engelskan som är nästan fläckfri, visar ju upp liksom hans stora förmåga att ta de här ledarna och röra sig i de här internationella finrummen.
0: Det är inte tänkbart att han skulle tala hebreiska inför FN.
3: Nej.
0: Varför?
3: Ja, precis det skälet, att han vill positionera sig som den här världsvana personen som kan ta internationella forum.
0: Samtidigt så skulle det ju markera att han är Israel.
3: Ja, men det har man andra för, tror jag. Mm. Och sen är han ju Israel, alltså, när man lyssnar på hans tal på hebreiska på hemmaplan så är de kanske ännu mer retoriskt fulländade än de här på engelska. Så han är ju en vansinnigt skicklig talare på hebreiska också.
0: Lina, bedömare på hemmaplan i Israel, vad sa man där om Netanyahus tal? Sätter man, vad ska man säga, poäng eller betyg eller liknande som i svensk politik, media?
1: Några nyhetskanaler beskrev det som stridslystet, eldigt, ett starkt försvar av landet. Tidningen Haaretz kallade det upprepande och tråkigt.
0: Okay.
1: Och kopplade det då till Israels växande internationella isolering. Men just det att så många länder gick ut innan talet, det väckte också en del uppmärksamhet. En israelisk tv-kanal kallade det en spottloska i Israels ansikte.
0: Är det många som följer de här talen i Israel när han håller det i FN?
1: Det skulle jag tro. Det kan Fredrik säkert svara bättre på. Men det skulle jag gissa. Jag såg någon opinionsundersökning innan vad folk tyckte om FN-talet. Hur viktigt det var. Då var det väl 38% som sa att det var viktigt för nationen. Och 15% som inte tyckte det.
0: Vad säger du, Fredrik? Jag såg någonstans att israelerna samlades i tv-sofforna för att se de här talen.
3: Visst. Har man inte bott i Israel och liksom sett landet inifrån så skulle man ju bli väldigt förvånad. Jag menar, vi bryr oss kanske inte alls lika mycket om när Ulf Kristersson talar i FN. Men det här är en stor tilldragelse i Israel. Det är väl liksom det och Eurovision liksom, som är de riktigt stora händelserna på året. Sådär.
0: Om då folk i salen reser sig och lämnar, hur landar det i Israel?
3: Inte toppen faktiskt, och inte minst då att samtliga av Israels grannländer lämnar. Och enligt rykte så placerar ju Netanyahu ut delar av sin stab då på borden runt omkring, så det skulle se lite mer befolkat ut, med instruktioner då om att hurra ljudligt. Så det är lite jobbigt. Samtidigt så har ju Israel alltid haft en kärv relation med FN. David Ben-Gurion, som var Israels första premiärminister och Israels landsfader, han avfärdade ju FN som omshmum. Om är FN då på hebreiska, och omshmum är liksom FN-shmeshem, eller vad man ska säga. Så det är alltid, man har alltid haft någon sån här vill in i värmen, men också säger att det är bara strunt och man är inte intresserad.
0: Omshmum, är det så Netanyahu ser på FN också?
3: Ja, det tror jag.
0: Det tror du. Tack så mycket, bägge två. 27 oktober är det val i Israel. Lina Mahlers är med oss från Damaskus och Fredrik Meiton från Utrikespolitiska institutet. Nytt avsnitt nästa vecka. Om du markerar din klockan där i appen så får du en påminnelse om när det finns på plats. Alla tidigare avsnitt av Radiokorrespondenterna Mellanöstern finns också i appen förstås. Producent är Jon Jeppsson, tekniker Jonas Gosland och jag heter Lasse Johansson.
5: Nyheter väntar i P1 och sedan får vi ett fullmatat P1-kultur. Men nu är klockan 7.
6: Här är Ekot. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade, inte minst när AI-modeller lär sig att själva utföra attacker. Nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Norberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
7: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
8: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Norberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
7: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
8: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
9: Angreppssidan kan automatisera hela flödet, medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
6: Reporter Karin Koljokrimpi. I Marocko utsåg idag kung Mohammed den VI Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser driver på oron. En man i 40-årsåldern har omkommit i en arbetsplatsolycka i Helsingborg, uppger polisen. Enligt larmet som kom under eftermiddagen ska en truck ha varit inblandad i olyckan. Vid 18-tiden meddelade polisen att mannen avlidit. Händelsen utreds som arbetsmiljöbrott och vållande till annans död. Och polisen har inlett en förundersökning om mord efter att en man har hittat död vid Skärma Brinks tunnelbanestation i södra Stockholm. Polisen vill inte uppge ålder på personen men säger att det rör sig om en vuxen man. Nu tittar man bland annat igenom material från kameror i området. Ingen är i nuläget gripen. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
10: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P1-kulturs tisdagssändning. Jag heter Saman Bakhtiari och om en liten stund får du reda på vad som händer när Verdi-operan La Traviatas storslagna passionerade allvar flyttar in på en riktig lokalbuss. Och så får du både möta artisten Gerd som korades till framtidens artist 2023 av Petre Guld och som är aktuell med ny musik, och den italienska författaren Vincenzo Latronico som skrivit en av årets mest omtalade romaner, Perfektion. Men vi ska börja programmet med Göteborgs stadsteaters uppsättning av Shakespeare-komedin 13-dagsafton. Ja. Ja, så här låter musiken när Stadsteatern i Göteborg sätter upp Shakespeares fjärde mest spelade pjäs. Detta efter Hamlet, Romeo och Julia och en midsommarnattsdröm. 13-dagsafton i regi av brittiska regissören Ellen MacDougall. Och medan andra var i Göteborg för att gå på bokmässan så var du, Jenny Tellman, teaterkritiker här på vår redaktion. Där för att gå på premiären av 13-dagsafton, eller hur?
12: Ja, så var det.
11: Berätta för mig, vad var det första du såg på scenen när ridån gick upp?
12: Ja, men det var ett maffigt skeppsbrott, för det här är ju 13-dagsaftons grunddrama. En båt går under i vågorna och så är det en tvilling som försvinner och en kravlar upp i främmande land. Och här såg man då liksom i kubikmeter av kolsyrerök så här svarta silhuetter i slow motion som går under mitt på scen. Och så står det en modern ambulans och du ser en bår och du vet en värmefilt i sån här prassligt folio. Blåa skuggor från saftblandarna på ambulansen. Så tankarna går liksom till katastrof, olycka, båtar på havet, förlust. Så då tänkte jag det, att nu ska samtiden bearbetas här i en av Shakespeares så kallade lyckliga komedier. Det var maffigt, maffig inledningsscen.
11: Det här med Shakespeares lyckliga komedier, vad betyder det egentligen?
12: Ja, men det där är lite kul. Man pratar ju om Shakespeares tragedier, komedier och krönikespel. Alltså finns det en bubblare i senare års forskning som kallas för sagospel. Och då är det att komedi är ju inte nödvändigtvis i den här bemärkelsen att allt måste vara jätteroligt hela tiden. Men det är positivt. Shakespeares lyckliga komedier, det ordnar sig. De har ett lyckligt slut. Och sen så har du liksom trasslig kärlek, ordlekar, det är en sorts dragkamp mellan förnuft och känsla, förväxlingar, wit, bus. Tänk ett lustspel. Så att smulkakelett knasintrig och så är det ett fint språk. Kanske en sorts här evig poetisk romance. Mm. Det är utgångspunkten om du ska se en Shakespeare-komedi. Så det måste man ju vara lite beredd på då.
11: När du berättade om första scenen så var det som att mina förväntningar gick upp på den här pjäsen. Var det så för dig också? Och hur blev det av dem i så fall?
12: Ja, precis. För liksom trots det här, eller egentligen på grund av det här jag beskrev med det lätta och att man vet hur det ska sluta, så behöver man ju så att säga samla sig runt någon form av tematik ändå när man sätter upp den igen. Vad finns det i det här som gör att den ska spelas igen, förutom Shakespeares språk? Men efter den här ambulansen då lämnar regin alla tankar på någon form av undertext. Det är liksom pang på, rakt upp och ner, förväxlingskomedi, vilket är lätt hänt när man sätter upp Shakespeare. Det är ett evigt springande fram och tillbaka med olika budskap till grevar och grevinnor. Och två unga skådespelare, Ombeye Simbise och John Nye, de kämpar, men de har liksom inte en spricka att jobba med. De blir pappkartonger fast de gör sitt allra bästa. Men i en Shakespeare-komedi så finns det, det hör också till, det finns liksom alltid en drös väldigt roliga biroller, underhållningsroller. Det är tjänstefolk och berusade adelsmän. Här heter de Tobias Rap och Baron Blekom Nosen, vilket blir väldigt roligt på svenska. Och det här gänget spelas av en oerhört erfaren gammal rävensemble med bland annat Fredrik Evers. Och då får de dra och dra och dra det här ganska långdragna spelet med sin komiska timing. Vilket liksom gör den här uppsättningen, om du kan förstå, till en ganska pryd, tråkig förväxlingshistoria med liksom öar av deras roliga sketcher mitt i när de tar över. Så att det blir väldigt konstigt med meningen. Varför tittar jag på detta?
11: När du som kritiker har varit och kollat på en pjäs som du uppenbarligen inte kanske har varit supernöjd med, vad tänker du på när du går hem därifrån sen?
12: Jo, men ja, jag kan tänka både det ena och det andra, ska jag säga dig. Men just i det här fallet så fortsatte kanske den tanken lite grann. Shakespeares komedier, vad är det man behöver göra för att de ska ha någon skapar någon mening just. Alltså tragedierna är ju så oändligt tacksamma med sina teman om hämnd och död och sorg och väldiga existentialism. Och jag är inte regissör, gudskelov. Men när man ser dem uppsatta nu på scenerna så tror jag faktiskt att det är liksom nödvändigt att ta hand om de här unga rollerna. Liksom hur ser oro och fara och sexsug ut för en nyuppspolad tonåring i killkläder i främmande land? Det går liksom inte att komma runt det. Jag tycker att en av de sämsta myterna också, det är att liksom Shakespeare inte ska samtidssköljas ordentligt. Det här spela bara, det är ju ett så bra språk. Man går ju inte på teatern för att lyssna på ett bra språk, utan läsa och läsa om och sen liksom plocka fram en tematik. Vad händer med de här unga människorna egentligen? Oavsett om man håller sig väldigt nära originaltexten. Och när man inte gör det, då blir det så här.
11: Det tycker alltså vår teaterkritiker Jenny Telemann om 13-dagsafton på Stadsteatern i Göteborg som spelas fram till 29 december. Men Jenny, jag vill prata om en teaterregissör som förändrade svensk scenkonst. I helgen kom ju nyheten att Richard Günther har gått ur tiden efter en kort tids sjukdom och han blev 65 år gammal. Vem var han?
12: Ja, för mig är han en del av det här närmast mytologiska skimret runt teater Galeasen i Stockholm, som är en stor friscen. Där han var med och skapade den under tidigt 80-tal, och där finns det ett antal klassiska pjäser som jag var alldeles för liten för att se när de gick av stapeln, men som det har viskats lyckligt om under alla mina årtionden som kritiker. Den allra mest kända av dem är väl kanske Sakrament, som var ett stort genombrott för Richard Günther och för teatern Galeasen, som är en sorts Norén-bearbetning som var otroligt uttrycksfull. Och det är en stor förlust. Richard Günther har verkligen påverkat scenkonsten i Sverige på djupet. Så för mig var han väl en regissör som gjorde några magiska grejer som jag aldrig såg.
11: Och just Sakraments manus var ju borta ett tag, men har återlämnades till Lars Noréns dotter under bokmässan. Det hörde vi i Kulturnytt lite tidigare idag. Och vi ska höra lite mer om regissören Richard Günther. Vår reporter Joakim Silverdahl ringde upp teaterkritiken Maria Edström, som minns en regissör som var mycket mer än sina tidiga skandalrubriker. Så här svarar hon på frågan om hur man känner igen en pjäs av Richard Günther.
13: Framför allt kunde man känna igen just hans val av dramatiker som alltid var speciell och hade något att säga. Det var ju Norén, det var ju Genet, det var Camus, det var Fassbinder, det var Comtesse. Men han hade också en förmåga att inte träda fram så jättemycket som regissör. Han jobbade också med skådespelarna på ett lyhört sätt, och det är också lite ovanligt. Och jag tror att det var därför som hans uppsättningar fick så långt liv. Jag menar, jag tänker, en som jag tänker spontant nu på är ju att han var ju först med att spela Tony Kushners Änglar i Amerika redan i mitten på 90-talet, och det blev ju en otrolig succé, och det var ju otroligt i tiden. På den tiden så dog ju människor i AIDS, och det var ju väldigt mycket hysch-hysch, och det var en helt annan tid. Och sånt där lyckades ju Günther ofta ta de här pjäserna som ringade in någonting i tiden på ett väldigt speciellt sätt. Alltså han jobbade ju med Lars Norén, Barbro Smed, Staffan Göte, Stig Larsson, Sara Stridsberg. Han var inte rädd för provokationen, men han sökte inte provokationen för provokationens egen skull, så skulle jag vilja säga. Och han var ju väldigt, alltså det är någonting med det sättet att regissera, att underkasta sig lite text och dramatiker och jobba med skådespelarna. Så det gjorde han ju ett intryck. Sen blev jag lite sorgsen faktiskt när jag ser hans verkslista, för att nu är det betydligt kommersiellare och liksom lite så här mer att man sneglar hela tiden på samtiden lite ängsligt, och man dramatiserar romaner, och man ser på hans verkslista, det är en väldigt modiga val han gjorde, och han kunde göra dem då på 90-talet och 10-talet. Alltså det, tiden har förändrats, det är tyvärr lite så tycker jag det känns när jag ser allt han har gjort.
14: Så om framtidens dramatiker och nutidens dramatiker ska lära sig någonting av Richard Günther, så är det att våga vara lite smalare.
13: Ja, eller snarare tycker jag att dagens regissörer ska lära sig av Richard Günther. Inte dramatikerna i första hand, utan att regissörerna, för alla de här verken finns ju, de här dramatikerna finns ju. Det är snarare så att det är regissörerna som ska lära sig något av honom, tycker jag.
11: Det berättade teaterkritikern Maria Edström för vår reporter Joakim Silverdahl. Helt kort, Jenny Telemann, håller du med om att det Maria sa om att fler teaterregissörer borde inspireras av Richard Günthers sätt att arbeta på?
12: Nej, jag vet inte. Jag tror att alla måste vandra sin egen steniga, knaggliga väg fram till att hitta sitt eget språk.
11: Tack så mycket, Jenny Telemann, teaterkritiker här på redaktionen. Vi ska fortsätta med scenkonst, men inte den sorten som utspelas på en scen. I Riksteaterföreställningen Violetta tar bussen flyttas operan La Traviatas storslagna passionerade allvar in i en skitig och mer intim vardag på en riktig lokalbuss. Där två sångare och en musiker ensamma bär Verdis berättelse. I en omarbetning av operaplattformen Sad Girls och vår reporter Anton Bennebrandt mötte upp librettisten och regissören Sanna Strandberg Kolling.
15: Det finns ju inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning såklart. Alltså så här, den rör sig, vi kan inte ha orkester, vi kan inte ha en kör, vi kan inte ha det ena med det andra. Så då fick vi titta på, om det här har vi, de här ställena kan vi röra oss på bussen, hur berättar vi den här berättelsen med de verktygen vi har?
16: Det sårlar förväntansfullt i den blå bussen som strax ska rulla från Hotell Bodensia. En operapremiär i Boden är ovanligt, och skulle vi ta kortaste vägen till närmsta operahus skulle vi få köra närmare 30 mil till Umeå. Men det behövs inte, för scenen är här i mittgången på bussen som under en timme ska snirkla runt stan på småvägar bland ängar och skjutfält och så tillbaka igen.
17: Jag vill berätta för er om Alfredo.
16: Och det var just på bussen som idén till föreställningen föddes.
15: Så satt jag på bussen på väg till jobbet och lyssnade då på den här liksom väldigt emotional, tunga operan. Och slogs av vad fint det var med mötet med det här liksom starkt emotionella och det vardagliga som svishade förbi utanför fönstret. Och tänkte så här, det här vore kul att få göra en föreställning där vi alla är liksom i en gemensam fantasi tillsammans och tittar ut och ser vår egen stad som vi känner till liksom passera förbi. Så det var liksom grunden, och sen nu gör vi det helt enkelt.
16: På sätet längst fram, bakom chauffören, har sopranen Elisabeth Meyer smugit sig in i tråkbrun vinterjacka. Men den skalas snart av och visar en mörkblå klänning i spets, denim och siden skimmer. Alfredo, den amerikanske tenoren Daniel Rosenberg, möter hennes blick i midjekort kavaj från soffsätet längst bak. För var annars i bussen sitter en farlig förälskelse.

0: I Violetta tar bussen har Giuseppe Verdis 1800-tals musik arrangerats om för syntar, beats och gitarrer. Fått svensk text och blandats med nyskrivna melodier av Joel Jansson Johansen. Resultatet är både upphöjd opera, slarvig vardag och något slags rockkonsert. Verdi hämtade berättelsen om den tuberkulossjuka kurtisanen Violetta och hennes omöjliga kärlek till Alfredo från Alexandre Dumas den yngres roman och pjäs Kameliadamen. Och även om formatet nu är mindre och omstöpningen rätt vågad så är kärnan densamma, säger Sanna Strandberg Kolling.
1: I grund och botten så är det ungefär samma berättelse med Violetta och Alfredos kärlek i centrum. Deras omöjliga kärlek, att de kommer från olika världar. Vi har placerat den här och nu. Violetta går på bussen och bussen är en buss. Det var liksom tidigare ledord jag och scenografen hade. Bussen är en buss och Violetta är på bussen. Alltså det är en lokal trafikbuss och hon är på väg hem, föreställer jag mig. Och hon möter Alfredo på bussen och de blir kära. Och ja, men i och med att vi har placerat den i nutid, i samtid, så jag tänker kanske inte att hon är sjuk tuberkulos, utan att hon liksom lever ett slags hårt liv med destruktivitet och liksom många relationer och så, är på liksom en skör plats i livet, och det kanske är det också som gör att det slutar så olyckligt i våra variant också.
0: Spoiler alert, men ända sedan 1853 har Violetta dött och dött och dött på världens operascener. Rollen som Violetta är krävande, och när sångerskor som Maria Callas, Renée Fleming och Anna Netrebko gjort den, så har det alltid varit på en scen, på behörigt avstånd till publiken. Så blir det inte här, och vid ett tillfälle när Elisabeth Meyer rör sig snabbt ner för mittgången så får hon med sig både mitt mikrofonskydd och mina glasögon.
1: Man kommer väldigt nära sångarna, så fysiskt väldigt nära dem. Oftast är ju sångarna väldigt långt bort för till orkestern emellan och sådär, och att de... Att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det är obegripligt för mig, det finns något magiskt i opera, tycker jag, med orkestern och spelar så här, och hur behåller vi det här? Och för mig tycker jag att när man får se de här, deras liksom operakroppar, när de sjunger sin sätt att sjunga på, att få komma nära det, det finns någonting i det. Så det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
0: På 25 ställen i landet ska Violetta nu få ta bussen. Och i Järpen, Leksand och Skillingaryd kanske möta publik som varken kan Verdi eller sett La Traviata i sin helhet. Men funkar det då? Kanske inte om man väntar sig en trygg och traditionell operaframställning, men varför skulle man göra det på en buss? Och för mig som växte upp med mer skramlig rock än Verdi, så finns det till och med något lite tryggt i den råa behandlingen av musiken.
1: Opera är fantastiskt. Alla borde lyssna på det, tycker jag, såklart. Men för mig, jag tror också rent de musikaliska valen vi gör, de konstnärliga valen vi gör, det är för jag och Joel skapar utifrån de vi är. Så att så här låter opera när vi två gör opera tillsammans. Och det för mig, det är där liksom min egen lust ligger i det. Och det, eftersom vi har de bakgrunder vi har, så attraherar det såklart andra personer, och som du säger, det kanske trösklarna blir andra än de vanliga, och det i sig, om jag då reflekterar över det, så är ju det toppen såklart, för då gör det ju liksom att liksom opera händer på fler sätt, vilket kanske kan vara en bra grej. Sen får man väl se vad folk tycker om den operan jag och Joel gör.
0: Bussen rullar tillbaka mot Bodens centrum, förbi Stora Coop, bolag

0: Violetta, nu ombytt till jeans och en hoodie med emotional hardcore tryckt på bröstet, tar farväl av sina lyckliga drömmar. Och snart är vi tillbaks där vi började. Utanför bussen står Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg glada och lite svettiga efter premiären.
1: Det kändes bra, det var kul, det var fantastiska vyer och ny vy för oss och nya människor. Så varenda föreställning är ju unik. Alltså vi vet ju inte heller vad som sker och mycket kan ske. Och rutten, idag var det väldigt guppigt, det var det inte där vi åkt tidigare. Så det är bara att hålla i sig och hänga med. Och det är det med den här föreställningen, man får ju aldrig ta en paus. Man är ju i rollen och i sången hela tiden, hela timmen. Så att det är lite farligt att ta den där mikropausen för det har man inte råd och tid med.
0: Daniel Rosenberg säger att han gillar det oförutsägbara i spelplatsen. Att sjunga över bussens stigande och fallande ljud. Att som idag plötsligt rulla förbi en flock svanar på en åker. Och att behöva parera gupp i vägen just som Violetta och Alfredo ska få sin kyss.
2: It keeps us on our feet and it gives life to the performance. I want to sing on buses all the time.
0: Och varför skulle inte Verdi, vars opera också var en bearbetning, uppskatta att den fortsätter att utvecklas, säger han.
2: I think Verdi would really like it because first of all this is a story that he saw and loved and it had many versions before. It had a book and a play. And so this is his version is the third iteration of the same story. Here we're taking it to a totally different level with what we can physically accomplish and with technology that Verdi didn't have. So I think that he would be into the total artwork of it, for sure.
3: Det sa Daniel Rosenberg som gör Alfredo i Riksteaterns föreställning Violetta tar bussen som fortsätter rulla vidare och spelas i Järpen imorgon. Reporter var Anton Bennebrandt. Och här fortsätter vi med en indie-pop-artist som faktiskt har en bakgrund inom opera. Hon fick sitt stora internationella genombrott med sin andra singel och korades 2 år efter till framtidens artist på P3 Guldgalan 2023. Och nu är Gerd tillbaka med sitt andra album.

0: Låten Hurts, en av singlarna från Gerts nya album More Water Than Anything, som släpptes för bara några dagar sedan. Och nu sitter personen bakom Gert, Elin Lundgren, i vår studio i Stockholm. Hej och välkomna till P1 Kultur, Elin.
1: Hej, tack så mycket. Tack för att jag får här.
0: Hur bakis var du egentligen när du började skriva på Hurts?
1: En hel del. Jag försökte minnas lite vad det var vi gjorde dagen innan. Men ja, det var en sån här seg dag.
0: Men ändå produktiv?
1: Ja, alltså ibland, gud, nu låter det som att det blir hemskt här. Men jag tror det, ibland så har man ju såna här tillfällen då vi liksom, jag undrar vad det var. Men ja, och så satt vi där liksom alla lite så trötta men också jätteglada. Vi hade firat något som hade gått bra, tror jag. Och ja, då blir det ju någonstans att man orkar liksom inte konstla så mycket grejer, tänker jag. Att man bara går på ren känsla. Det kan vara bra.
0: Ja, och låten försöker ju fånga känslan man får precis innan något dåligt ska inträffa. När man känner på sig att det här kommer inträffa. Och du har ju själv liknat den känslan vid en ballerina som dansar på en lina över två djup som man inte vill hamna i. Hur ofta känner du den känslan själv?
1: Nej, men jag tror som liksom konstnär och kreatör så springer man ju alltid liksom rakt framåt och försöker driva på och utvecklas och pusha sig själv. Och det är klart att det kommer med nackdelar. Ibland så är jag dålig på att liksom stanna till och fundera två gånger, utan jag bara lite kör. Men ibland har man ju den där liksom överhängande känslan av att det är styr på båda sidor, och faller jag nu då vet jag inte vad vi gör.
0: Men jag tänker att du slog igenom 2021 med singeln Lies for a Liar, som uppmärksammades av en internationell väldigt känd musikjournalist och DJ och radiopersonlighet. Och kort därefter så stod du ju på Avicii Arena och framförde den här singeln. Och så har det bara gått i ett, eller hur?
1: Mm, ett full fart.
0: Gick det lite för snabbt, Elin?
1: Ja, men jag tror att jag pluggade ju natur liksom, och så pluggade jag statsvetenskap, och sen så hände allt det här. Och det var alltid en dröm att få ha den där karriären, men den kändes liksom väldigt svår att ta på och nästintill omöjlig. Och plötsligt så landade den i famnen. Så det var mycket som skulle ske på samma gång. Jag brukar säga det att jag hade tre uppträdanden. Först så var jag på hemmaplan i Värmland på Alsters herrgård för 16 personer uppträdde. Sen var det en musikgrej för 1000 personer i Stockholm, och sen var det Globen. Och det var liksom samma 2 månader, tror jag, var mellan där. Och det är klart att det är jättestora steg att försöka göra någonting liksom hållbart på.
0: Men fick du liksom hjälp med att processa detta?
1: Ja, men otrolig sambo. Sen så var jag ute i svampskogen. Det har varit min räddning. Jag går mycket där och funderar på grejer. Jag gillar ju skogen. Ja.
0: Det återkommer faktiskt när man läser intervjuer med dig. Alltså att du är ute och plockar svamp ganska ofta. Men sen släppte du ju ditt första album Meet Me in the Blue 2024. Mm. Men nu tänkte jag att jag och du skulle lyssna på några av låtarna från ditt andra album More Water Than Anything, som släpptes i fredags. Och vi har hört spår 1, så vi går vidare med spår 2, Love Economy.

0: Det är en rätt introspektiv skiva överlag, och i den här låten så hör man dig sjunga om att möta sidor av dig själv som du inte tycker om. Har du haft svårt att konfrontera de sidorna tidigare?
1: Jag tänkte mer när vi började skriva att jag ville skriva om dem på ett sätt som var... Alltså det är klart att tråkiga sidor är tråkiga. Det är ju inte alltid de som vi stoltserar med. Men att jag ville skriva om dem på något sätt som de nästan kunde liksom höja en. Att man kan... Alltså vi har ju alla våra dåliga sidor. Och någonstans så kändes det nästan som att ja, men jag bjuder in dem till fest här. Jag sätter dem vid ett bord och det finns ingenting som kan rädda mig från mig själv. Så det är bara att köra hela vägen. Och så är det fest.
0: din tidiga musik var ju också rätt personlig, men du kallar musiken på den här skivan för den mest personliga någonsin.
1: Mm.
0: Kan du utveckla det?
1: Ja, men det känns ju som en sån... Det var någon som sa att det är sån PR-klisché och sen jag sa. Och det är all respekt för att man tänker så.
0: Ja.
1: Men jag tror som kreatör så försöker man hela tiden utvecklas. Och det är mycket utifrån som pockar på. Men så just för det här så kände jag, nej, men nu ska det inte vara som förra albumet var, att jag liksom var uppe i varv och gjorde 100 grejer samtidigt. Så nu åker jag ut till ön och så gräver jag lite i mig själv.
0: Mm.
1: Och det grävandet tar tid och är stundvis väldigt, väldigt svårt. Men det är också det som gör det... Ja, det är väldigt personliga rader i det här. Och det ligger mig väldigt mycket närmare på många sätt. För att jag har fått tid att sitta och gräva.
0: Vi ska återkomma till det där grävandet lite senare. Men först, alltså, artistnamnet Gerd. Du bodde i London. Britterna kunde inte uttala Elin. Så du tog en av dina mellannamn som du har fått efter din farmor.
1: Ja.
0: Gerd. Hur uttalade britterna det?
1: Gerd.
0: Gerd.
1: Mm.
0: Ah.
1: Så egentligen är det Gerd. Men sen så liksom, i den här raddan så blev det Gerd. Och så har jag liksom accepterat båda nu. Men Gerd överallt annat. Mm.
0: Och som vi hörde lite i låten Love Economy, så har du ju också en bakgrund inom musikal och opera. För låten, du sjunger på ett väldigt teatraliskt sätt. Vad bidrar det teatrala till en låt?
1: Oj, men jag älskar ju all typ av drama. Alltså det är ju dels liksom ett musikspråk, tänker jag. Att jag kanske drar mig mycket mot en orkester. Att jag inte blir rädd för liksom det här stora, liksom det pampiga. Utan jag tycker det är jättefett när vi får in så mycket som möjligt. Sen finns det ju såklart en sångteknik. Alltså min röst är ju klassiskt skolad. Och jag... har ju väldigt mycket att tacka därifrån. Alltså sättet jag tar noter på, hur jag sjunger, är ju från den världen. Så att jag kan också tänka att det, den här hybriden då mellan det elektroniska och det här lite mer teatraliska gör Gerd. Liksom.
0: Och Gerd, det har du sagt att det är lika mycket en person som en plats. Hur skulle du beskriva den här platsen?
1: Jag beskriver det som en öppen och inkluderande plats med en gnutta mystik och med mycket så känsla för att plantera frön för att vi ska liksom göra någonting positivt tillsammans. Det är väl det jag försöker att Gerd ska vara. Men att det ska vara så inspirerande så att vi känner att vi kanske ibland kan få lite avkoppling från den tråkiga vardagen.
0: Vi ska hoppa fram till spår 4 på albumet.
1: Mm.
0: Lonely Phone People, som jag faktiskt ser här nu i min spelskiva. Faktiskt, jag börjar med musik, den är inte med riktigt här. Jag ska se om vi kan... Nej, det har blivit en miss där. Vi hoppar vidare till spår 8 och låten Crazy.
1: Oh.

0: my heart keeps on breaking. Låten heter Crazy. Och här ska vi få följa med i hur det brukar låta i ditt huvud.
1: Mm.
0: Och du är kär i dig själv. Du har blivit kär i dig själv. Och du vill inte

0: och du har alltid sjungit. Jag hörde att din mamma kände till att du var hemma för att hon hörde dig sjunga, inte för att du sa att du var hemma. Men när insåg du att du verkligen hade en bra och stark röst?
1: Oj. Men jag tror vi hade något sånt uppspel i högstadiet. Och jag gjorde någon Eva Cassidy Fields of Gold på akustisk gitarr. Och efter det så kände jag så här att det blev så himla tyst och folk verkligen lyssnade och kom fram och tänkte att jag kanske verkligen kan göra det här lite mer. Ja, det var något sånt, en sån stund.
0: Och dina föräldrar har ju alltid uppmuntrat dig att låta som dig själv och hitta din egen röst. Samtidigt så envisas ju väldigt många med att likna din musik med Kate Bush eller Florence and the Machine. Är det störigt enligt dig?
1: Men ibland kan det vara det. Men sen så, alltså det är otroliga kreatörer så att jag tackar och bugar för det. Och jag förstår precis hur man tänker och jag älskar ju dem så att det är inga konstigheter. Men sen så tycker jag att vi är väldigt duktiga på generellt att sätta liksom musik i små lådor. Och jag tror att vi skulle må bra av framförallt liksom musikutvecklingen om vi kunde liksom vara lite öppnare och inte kategorisera allting och jämföra hela tiden utan försöka ta saker lite för vad det är och gå in i det.
0: Mycket av arbetet med ditt album har ju också handlat om att hitta tillbaka till skrivglädjen och lusten. Vad hade hänt med den?
1: Nej, men jag tror att det var en väldigt tuff period ett tag där och jag kände att jag kanske stod i någon studio i Stockholm och tittade in i någon vägg och kände så här, men nu det kommer liksom ingenting här nu som känns som mig själv. Och ett sätt att hantera det var ju då att åka ut till den här ön och ta in kören och hitta saker som kommer från min liksom, musikaliska bakgrund och från musikkulturen hemma i Värmland och hitta liksom, varför gör jag det här? Vad är det Gerd gör? Och hitta roten i det hela igen. Så då började grävandet.
0: Har du hittat ett svar nu då?
1: Jag tror aldrig jag kommer färdig med svaret, men jag känner att den här albumet som sagt ligger mig väldigt nära och jag känner mig väldigt nöjd över att jag tog mig tiden att göra det för att det skulle bli rätt.
0: När man läser intervjuer där du pratar om ditt musicerande så kan man få intrycket att du är väldigt kompromisslös. Alltså du vill göra någonting, du har ett mål. Du gillade till exempel inte det du fick lära dig på musikutbildningen du gick på i London när de ville att du skulle skriva mer så här låtar som hade en konventionell form. Och du vill återgenuina, men samtidigt så är du ju väldigt öppen för att bjuda in andra i ditt konstnärskap. Du har jobbat med flera olika producenter på skivan. Och jag tänkte på så här, hur går det ihop att vara väldigt kompromisslös med sitt eget och sen också jobba med så många andra?
1: Ja, men jag tror att när man blir inbjuden till Gerd så kommer inte jag stå där med någon pekpinne utan alla kreatörer får verkligen göra sitt eget race. Men det enda jag brukar be om det är att de ska våga, att det inte finns några ramar. Men jag har gjort ett tidigare samarbete med Jonossi som gjorde lite rock liksom, och nu är det en manskör från Värmland. Jag försöker att liksom, utmana vad vi kan göra inom musik. För det är då det blir spännande. Och sen så har jag blivit någon typ av sån, jag vet inte, det pratas om att det är så det blir liksom lite revolution, men det är inte meningen utan det är mer att det finns otroligt mycket häftiga möten vi kan göra när vi liksom vågar. Så jag tycker att man ska tänka mindre på vad det ska bli och göra på ren känsla och skapa lust liksom.
0: Tack så mycket Elin Lundgren, aktuell med ny musik och sin första Sverige-turné som börjar 16 oktober i Göteborg. Där det är allt från arkitekter som byggt scenridåer och masker av gymnasieelever och en speciell doft som ska locka publiken till de här konserterna.

Låten Louder and Louder från Gerds senaste album More Water Than Anything. Och vi byter genre.

0: och vänder oss till litteraturen och romanen Perfektion som har varit väldigt omtalad sedan den släpptes på svenska i somras. Den har hyllats och beskrivits som en generationsroman och det handlar om digitala kreatörer i 2010-talets Berlin och jakten på mening och tomhet som det digitala livet kan skapa. Vår reporter Nora Makander har träffat den italienska succéförfattaren Vincenzo Latronico.
1: Every European under 40 either is someone or knows someone who moved to Berlin for no reason at all.
2: Varje europé under 40 har antingen flyttat till Berlin eller känner någon som gjort det, säger Vincenzo Latronico. Han är nedtonat välklädd i svart och bär ett par vita sneakers när vi möts på den danska litteraturfestivalen utanför Köpenhamn. Att han bott i Berlin i över ett decennium, där hans roman också utspelar sig, råder det ingen tvekan om.
1: Being there in those years, especially before Brexit, also felt like being part of what would become the cultural capital of the United States of Europe.
2: Han hade redan skrivit flera böcker och hade en vag idé om vad den kommande boken skulle handla om när den tyska huvudstaden blev hans hem. Latronico ville skriva om sociala medier och hur det formar människor. Och Berlin på 2010-talet var en bra plats för att berätta om det, säger han.
1: Since it's a place where so many people moved from abroad with no common cultural heritage, with no roots there, they had to invent. It's a community that invented itself from social media, which is the only thing that all those Italians and Portuguese and Swedes had in common.
2: Under pandemin startade Vincenzo Latronico för första gången ett Instagram-konto. Och det var då allt det där han hade försökt skriva om blev så tydligt.
1: I started noticing that everyone's apartment looked like my own. And everywhere in the world, the same plants, the same furniture.
2: Hans lägenhet såg ut som alla andras. Överallt i världen såg han samma växter och samma möbler.
1: It's not that I thought I was original, but I was not on Instagram, so I was like I shouldn't be influenced by these things. And then of course you realize that it's not, you don't need to have it to be influenced by it because it's literally in the air you breathe.
2: Det fick honom att fundera på hur den digitala tekniken påverkar inte bara människors inredning, men också ens föreställning om vad som gör en bra relation eller ett meningsfullt liv.
1: And it turns out it's so much more and so much more deep. It's not just about how you furnish your apartment, it's about what's your idea of a good relationship, what's your idea of good sex, what's your idea of important political struggles, what's your idea of a meaningful life. All of these things are deeply impacted by the flow of information uninterrupted that we get through our phone in the pocket.
2: Perfektion följer paret Anna och Tom, två sydeuropeiska expats som bosatt sig i Berlin. De arbetar som frilansande digitala kreatörer, bor i en vacker billig lägenhet och visar upp sitt liv på sociala medier. Utåt sett ser Anna och Tom ut att leva ett perfekt liv, men bakom bilderna stiger tomheten. Boken inleds med just en ingående beskrivning av parets lägenhet. Här finns stuckatur, stora fönster, gröna frodiga växter, en rotad avokadokärna i en glasvas och en fåtölj i dansk design. Den skandinaviska inredningen som var trendig för några år sedan är lätt att känna igen och det har sin förklaring. Lägenheten som Vincenzo beskriver i sin bok är den som han och hans dåvarande svenska flickvän hyrde av en annan svensk.
1: That apartment with some changes is actually the apartment where one of us was together with was living at the time, and she's Swedish and she was renting from a Swede. So maybe, I mean, you recognize it particularly also because of that.
2: Men det var först när han kom över Georges Perecs Tingen från 1965 om ett ungt par i Paris på 60-talet som han hittade formen. Latronico skrev sin version i bokens marginaler och bytte ut detaljerna.
1: Oh well, instead of British handmade leather shoes, it could be natural wine.
2: Handgjorda läderskor blev till naturvin, säger han. Men medan Perec visade hur mycket han ogillade sina karaktärer och hur konsumtionen format dem, är Latronico mer förlåtande.
1: Perec didn't hide that he despised them. I had no moral or ideological ground to condemn Anna and Tom because I'm just like them. and my friends are just like them.
2: Han moraliserar inte över Anna och Tom, säger han. Kanske för att karaktärerna lånat drag från honom själv och människor i hans närhet.
1: Every single aspect of theirs is actually real and comes from somebody I know. Instead of having this kind of judgmental attitude, I just made a little fun of them, like you would make fun of your friend who always buys expensive plants for his apartment and then is not good at keeping them alive. And so, that, you know, like it's something you can make fun of this person, but you would also say it in front of him.
2: När vi träffas i slutet av augusti är han ute på en slags författarturné. Perfektion är hans fjärde roman och har beskrivits som vår tids generationsroman. Men när den först publicerades på italienska 2022 fick den ett svalt mottagande. 3 år senare när den gavs ut på engelska blev det en internationell succé och nominerades till internationella Bookerpriset. Enligt författaren själv beror det på att synen på 2010-talet förändrats.
1: After a while, I think it kind of made appear clearly that the decade of the 2010s that and my book is basically tries to capture the vibe of that decade, like the way it felt, you know, the optimism. Oh yeah, I'll move to Berlin, I'll work with my laptop, I'll rent out an Airbnb, everything's gonna be fine.
2: Min bok försöker i grunden fånga känslan av det där decenniet, säger han. Optimismen. Ja, jag flyttar till Berlin, jobbar från datorn och hyr ut på Airbnb. Allt kommer att bli bra. När boken kom ut på engelska stod det klart att allt det där var över. Nu ser många på de där åren med nostalgi.
1: When the book came out in English, it was clear that that was completely over. And then I think people were more receptive to a book that somehow tried to summarize the nostalgia for that years, because it was okay to feel nostalgic, because we knew that that period had ended.
2: Nyligen släpptes hans femte bok i hemlandet Italien. Trots de internationella framgångarna tvivlade han på den nya berättelsen, som kan ses som en uppföljare till succéromanen. Men här har den både riktiga karaktärer och en handling.
1: It has real characters, it has a plot. It's not like such an abstract book, but yeah, it's about a group of people who decide that life in the city is too expensive and they buy a farm in the countryside to move there together and live collectively and work remotely.
2: Den handlar om en grupp människor som tycker livet i stan är för dyrt och flyttar ut på landet. Det slutar inte bra, säger han och skrattar.
1: It doesn't end well.
0: Det sa författaren Vincenzo Latronico och reporter var Nora Makander. Och nu har det blivit dags för en radioessä från OBS. Den här veckan handlar essäerna i OBS om en varm dryck som väcker heta känslor. Och idag är det journalisten Hanna Eklund som tar oss tillbaka till 1700-talets kaffehus och en intellektuell revolution. För det kan väl inte vara en slump att kaffebördornas intåg i Europa sammanfaller med upplysningen.
3: När jag började jobba som reporter blev kollegorna förvånade över mina preferenser vad gällde varma drycker. Du kommer inte att bli långvarig i den här branschen, var standardkommentaren till mitt ständiga tryckande på knappen varm choklad vid kaffeautomaten. I 10 år framhärdade jag, sen blev det för jobbigt och jag lärde mig att ta en kopp, eller fika som det också kallas. Inte långt därefter fick jag min första fasta anställning. Och jag är inte den enda genom historien som har dragit nytta av de svarta dropparna. Kaffe fick tidigt rykte om sig att göra den som dricker kvicktänkt, sällskaplig, lycklig och förnuftig. Filosofen James McIntosh gick så långt att han i slutet av 1700-talet hävdade att en människas förståndsförmågor står i direkt proportion till mängden kaffe hon dricker. Kanske är det inget konstigt att Voltaire sägs ha druckit minst 40 koppar om dagen. Han hade egentligen lika gärna kunnat dricka choklad, som påstås ha samma goda effekter, om det inte vore för risken det medförde. Bizarra och depraverade böjelser kunde nämligen vara en möjlig biverkning av varm choklad. Marquis de Sade's favoritdryck. Den påstådda kopplingen mellan kaffe och förnuft har fått mig att fundera på i vilken mån koffeinhaltiga drycker kan ha haft betydelse för vår samhällsutveckling. Bönornas intåg i Europa och Sverige råkar nämligen, som av en tillfällighet, sammanfalla med upplysningen. Första gången en svensk berättar om kaffe är 1658. Claes Roland är på resa som kungligt sändebud i Turkiet när han blir bjuden på något helt nytt och sjudande hett, tillverkat av ett slags ärter från Egypten, skriver han, som förnäma turkar sörplar in mellan läpparna istället för brännvin i tron att det ska motverka inflammationer och uppstigande dunster från magen. Som så många gånger genom historien visade sig den nya medicinen vara lite beroendeframkallande. Och Karl den XII:s besök i Turkiet slutade med att han tog bönorna med sig hem och gjorde kaffet populärt i Sverige. Men det var inte förrän under industrialiseringen som fikat blev vardagligt och billigt och kanske ett måste för att orka med de nya fabrikstiderna. Innan kaffet slog igenom var öl den vanliga drycken i Sverige och stora delar av Europa, bland såväl kvinnor som män. Även om det inte alltid låter så i den samtida litteraturen. Carl von Linné, som tyckte att kaffe enbart kunde bidra till slapp mage och en utmärglad kropp, skriver: "Karöl måste vara bäst. Kvinnfolk och kärringar, lägger han till, skola hava sött dricka." Den här idén återfinns också hos Bellman, som tycker att vi ska ge våra små mamseller vin och sviskon och karameller. Tanken på separatistiska dryckesvanor ska vi återkomma till, men tills vidare räcker det att konstatera att de allra flesta struntade i vad Carl von Linné ansåg. Och under hans levnad hade kaffehusen sedan länge börjat ta över andra delar av kontinenten. Tronskiftet från den bedövande alkoholen till den koffeinstinna varma drycken var en revolution som enligt historikern Daniel Berg skapade ett irritabelt upplysningssinne kritiskt till allt. Utom kanske till det förtryck som möjliggjorde europeernas nya mörka vanor. Även om vissa av kaffekolonialismens tidiga kritiker faktiskt kom inifrån industrin. Men i Europa blev kaffehusen en plats för affärer och intellektuell verksamhet. Här växte kapitalismen och den borgerliga offentligheten fram. Klasserna blandades och ett friare samtal var möjligt. I England kallades de penny universities, eftersom det gick att lyssna på tidens stora intellektuella till priset av en kopp java. Men om storleken på plånboken inte var så betydelsefull för att komma in på kaffehusen var könet desto viktigare. För kvinnor var dörren oftast stängd. Så möttes också Londons invånare 1674 av Women's Petition Against Coffee, som hävdade att kaffe gör män impotenta, lika fruktsamma som öknarna de försmädliga bönorna kommer ifrån. Och när 1600-talets franska överklasskvinnor samlades i salonger för att kritisera äktenskapets slaveri, det som de i princip bara kunde lämna om maken var impotent, då valde de en annan koffeinhaltig dryck. Preciositeten har kallats en av historiens äldsta feministiska rörelser och gjorde motstånd genom att förlöjliga klassisk bildning och ägna sig åt förfining istället för manligt barbari. Med andra ord drack de te. Långt senare ska den svenska författaren Tekla Knös beskriva teet som salongskulturens essens. Det som förverkligar dess pedagogiska idéer och förfinar smak och sinnen. Så verkar alltså te i någon mån ha blivit kvinnokampens dryck. Medan kaffet blev den offentliga manlighetens brygd. Bäsk och förnuftig och tillräckligt begärlig för att de törstande skulle strunta fullständigt i Carl von Linnés varningar. Begäret parodieras i Johann Sebastian Bachs kaffekantat från 1730-talet. Den unga Lischen måste ha sitt livs elixir, ljuvligare än 1000 kyssar, minst 3 gånger om dagen, och förargar sin far. Först när pappan hotar med att inte låta Lischen gifta sig går hon med på att sluta med kaffet. men bara tillfälligt, eftersom hon i hemlighet smyger in en rad i äktenskapsförordet om att den blivande maken aldrig får hindra henne från den högsta njutningen, att koka kaffe precis när hon vill. Samtidigt skriver politikern Carl Gyllenborg den första svenska komedin, en pjäs om den löjliga sprätthöken, representant för unga snobbiga adelsmän med oförblommerad förbläss för det franska. Han gör allt à la mode, rör sig vant på Stockholms kaffehus och skrattar åt lantisar som bränner sig på det svarta ölet. Med facit i hand var oron för franska influenser inte helt obefogad. Upplysningen ägde rum på kaffehus och i tesalonger, och vem vet om inte gnistan faktiskt låg i själva drycken. När journalisten Camille de Molin uppmanade massan att ta till vapen 1789 lär han i alla fall ha stått uppflugen på en stol, eller om det var ett bord, tillhörande Café de Feuille i Paris. Förmodligen hade han redan hunnit ta en kopp eller två. Det är klart att kaffet blev ett ljus i mörkret också för nordborna. Och hade det inte varit för det nya koffeinberoendet skulle kaffehusen kanske inte blivit sociala rum för hattar och mössor, författare och upprorsmakare. I våra dagar är det inte många som skryter med 40 och koppar kaffe om dagen. Att dricka riktigt mycket kaffe anses inte helt sunt, och nordbor hånas ibland för sitt enorma koffeinintag. Samtidigt rankas Nordens länder som några av de bästa att bo i. Finland började för några år sedan inta en särställning genom att ha världens bästa skola, världens bästa rättsväsende, världens ärligaste befolkning, världens lyckligaste invandrare och, som av en ren slump, världens absolut största kaffekonsumtion.
0: Vi hörde journalisten Hanna Eklund i en radioessä som producerades av Olof Åkerlund och som avslutar dagens P1-kultur. Imorgon handlar det om den guldpalmsbelönade Fjord som bygger på ett verkligt fall i Norge där 5 barn omhändertogs från en norsk-rumänsk familj. En film som skapat en stor debatt under hösten i vårt grannland. Missa inte det. Producent idag var Karin Arpsjö. Sofie Ward var tekniker. Jag heter Samon Bakhtiari och tack för att du har lyssnat.

0: Innan nyheterna, ett tips om serien som startade i måndags.
1: Katarina Wikars och Rickard Dinter gör programserien I vardagsrummet.
2: Det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden, efter 60, och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk. Och så vi bestämde oss för att göra en serie som man kan kalla någon slags vardagspsykologi. Och temana är de långa äktenskapen, skilsmässorna och åldrandet.
3: Vi börjar med det första programmet, handlar om halvgamla äktenskap. Och då frågar vi ju folk som har levt halva livet tillsammans. Så här, vad är det som har gjort att ni har hållit ihop så här länge? För det undrar ju vi. Och då säger någon så här att jag är fortfarande ohjälpligt kär i frugan.
4: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge.
1: Den här serien består av 3 program som vi sänder i radion måndagar 11:30 på förmiddagen med start 28 september. I P1 alltså, och i appen Sveriges Radio. I vardagsrummet.
0: Nu är klockan 8.
5: Här är Ekot. Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, det uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA, misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill just nu ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Det står klart efter riksdagens öppnande idag. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
6: Ja, nu är det ju lite som att uppdraget att bli statsminister är Svarte Petter, något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats 4 gånger.
7: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
6: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
5: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Zell. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien har accepterat en uppgörelse om att få flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Ett högt uppsatt befäl inom terrorstämplade Hamas dödades under natten till dag i en attack, enligt uppgifter från den israeliska militären. Mannen var befälhavare för Hamas väpnade gren Al-Qassam-brigaderna i norra Gazaremsan. Det avslutar Ekot, i studion Johan Hellström.
0: P1, Sveriges Radio.
8: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
9: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
8: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
10: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
8: Hur menar du då?
10: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
8: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
9: Tyvärr så är det här slut nu, men...
8: Jag vet.
9: Kommer vi lägga till nästa.
8: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i vår app.
0: Och apropå politiska turer, det här spelades in i förmiddags.
9: En vecka av politisk kalkylering på hög nivå. Hur mår egentligen team Magdalena Andersson? Det här är det politiska spelet. Hej och välkomna ska ni vara till det politiska spelet. Ett nytt avsnitt denna tisdag. Parisa Höglund heter jag. Hej Monica Saarinen och Pontus Mattsson.
11: Tjena oss. Hej.
9: Det är den 29 september idag. En högtidlig dag. Riksmötets öppnande, Pontus. Du är ju finklädd.
12: Det är jag. Jag ska åka dit alldeles strax sen.
9: I år står ju inte, är ju inte festligheterna direkt i fokus. Det är en tisdag idag efter en overkligt intensiv politikmåndag när det kändes som att allt kunde hända. Ett avbrutet sonderingsförsök, talmansomröstning och ett möjligen ännu sämre läge för de rödgröna att komma överens. Och det började med att Magdalena Andersson kallade till blixtinkallad pressträff igår måndag.
13: Jag kommer senare idag att meddela den nya talmannen, eller nygamle då, som det ser ut, att jag lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. Och skälet är ju enkelt. I Sveriges riksdag så är det största partiet i regeringen som innehar rollen som talman. Och under helgen så har jag fått besked av Vänsterpartiet att de avser att stödja Moderaternas kandidat till talman. Och därmed har det ju bildats en ny konstellation i riksdagen av vänsterpartister och moderater.
9: Magdalena Andersson alltså som lämnade tillbaka sonderingsuppdraget, och det blev som hon sa, Vänsterpartiet röstade för Andreas Norlén till talmansposten igen. Hans tredje omgång blev det. Vi börjar lite enkelt. Hur mår den rödgröna vinnarsidan? Vad säger du, Monica?
11: Ja, inte som vinnare tror jag. Kontrasten till det här tårtkalaset som Socialdemokraterna hade på Sveavägen 68 i högkvarteret kan ju inte vara större. Jag skulle säga att det kanske är tårtning som pågår nu då i bästa fall.
12: Det mår ju inte bra alls, och framförallt så är det ju Vänsterpartiet som har blivit utpekade som skurkar nu. Magdalena Andersson var ju tydlig med det på sin pressträff. Hon fick ju gott eldunderstöd sen under dagen också av både Centerpartiet och Miljöpartiet.
9: Magdalena Andersson då, när hon lämnade tillbaka det sonderingsuppdraget, vad var hennes syfte med det? Varför gjorde hon så?
12: Ett, sätta press på Vänsterpartiet. Att visa att vi accepterar inte att ni bryter mot det som vi kallar praxis i det här sammanhanget, och det här är en förolämpning mot Socialdemokraterna. Sen kan det också vara så att om bollen nu går till Ulf Kristersson så får ju han visa korten på hans planer på att få över Centerpartiet på Tidösidan. Det har ju spekulerats och antytts att det skulle kunna vara en lösning på det hela, och vilket som sen i sin tur bygger på att Sverigedemokraterna släpper sina krav på att ha ministerposter i en sån konstellation. Nu får det här prövas lite mer skarpt och inte bara vara någon sorts teori som skvalpar runt och är ett möjligt alternativ men som aldrig ens testas.
11: Jag tänker att det är ganska logiskt egentligen och till och med rationellt att hon kastar in handduken och gör det så pass tidigt, även om hon säkert gjorde det i vredesmod. Men hon har ju haft 4 år på sig, som många har påpekat, att få ihop de rödgröna partierna till ett lag, och den tiden verkar hon ju inte ha använt helt enkelt, utan sitter här nu med inför fullbordat faktum där de här röda linjerna är ju det som alla har sett och fattat för länge sedan. De är oförenliga och någonting måste hända, och kanske är det här hennes sätt att då få bollen framåt i rörelse så att det händer någonting. Det här kanske inte ens räcker, det kommer säkert fler dramatiska besked innan partierna eventuellt börjar släppa lite på, flexa lite på de här skarpa gränserna som de har mot varandra, Centern och Vänsterpartiet.
9: Just det, för en kritik då under måndagen var ju att det här sonderingsförsöket, det var ju dödfött redan från början eftersom hon inte hade lyckats få ihop C och V under de här åren innan, inför. Det handlar inte bara om de här 10 dagarna utan det var tiden inför. Men Magdalena Andersson, det var ju kul för hon upprepade ju gång på gång med eftertryck att det finns en ny konstellation i riksdagen nu, då kan väl de få gå ihop och försöka sig på det. det var ju väldigt få personer som såg det som en ny konstellation i riksdagen att liksom Vänsterpartiet skulle gå ihop med Tidö.
12: Nej, och det gör ju inte Socialdemokraterna heller. Det här är ju ett sätt att skoja med eller förolämpa Vänsterpartiet. Och då lyfta fram ett socialdemokratiskt perspektiv på hur orimligt Vänsterpartiets agerande det är. Mm. Alla vet ju att Vänsterpartiet och Moderaterna har inte mycket politiskt gemensamt, och det är det hon vill understryka.
9: Är det besvärligt för Vänsterpartiet när Socialdemokraterna pratar om en ny konstellation?
12: De kan ju skaka av sig det, och det gör de nu, för de har ju sina argument klara, och varför de väljer Norlén och varför de är så istadiga med att kräva att sitta med i regeringen. Och jag tror att ganska många väljare förstår det argumentet och att det har landat hyfsat hos väljarna, så därför så blir inte det här så utmanande. Men det är ju känt sen att Socialdemokraterna har ju i decennier i olika skarpa lägen satt igång en kraftfull kampanj mot Vänsterpartiet och anklagat dem för olika saker, att riskera röda eller rödgröna regeringar och att gå borgerlighetens ärenden genom att inte gå med på socialdemokratiska krav. Ledarsidor, partifunktionärer uttalar sig vitt och brett om hur oansvarigt det är från Vänsterpartiet att kräva det här med att sitta med en regering. Vad vill de ha istället? Vill de ha en borgerlig regering? Inte minst var det där tydligt när Vänsterpartiet valde att fälla Stefan Löfven 2021, när de då tillsammans med de borgerliga partierna, som det ju hette i socialdemokratiska versionen av beskrivningen, fällde regeringen, och att de gick samman med dem. Det kan vara en otrolig kanonad av åsikter som kommer från Socialdemokraterna i ett sånt läge, och det där är rätt tufft för Vänsterpartiet och har varit det genom åren.
9: Det där har liksom lämnat djupa sår hos Socialdemokraterna. De kan inte lita på Vänsterpartiet, och nu blev det väl ytterligare ett bevis på att de känner att de inte kan, eller åtminstone kan de säga det, att vi kan inte lita på Vänsterpartiet som då väljer en moderat talman. Vänsterpartiets argument var ju att man väljer Andreas Norlén inte för att han är moderat, utan trots att han är moderat och så otroligt kompetent då. Okej, vi ska komma in lite grann på det där om talmannen som en liksom bricka i det här spelet. Men vad trodde Vänsterpartiet skulle hända när de gjorde det här, när de backade Andreas Norlén? Visste de att det här skulle bli motdraget då?
11: De är ju inte dumma. Det är klart att de visste att det här skulle vara otroligt provocerande och en krigsförklaring. Och det var precis det blev ju. De låtsas ju nu från Vänsterpartiets sida att det här med talmansfrågan och regeringsfrågan, det hänger ju absolut inte alls ihop, men de ville ge Socialdemokraterna en näsbränna och verkligen visa att vi menar allvar. Vi vill ha de här ministerposterna, men det är ju ett besked som gäller just nu kanske då, eller rättare sagt, de säger ju båda att de vill ha ministerposter. Magdalena Andersson är vår enda statsministerkandidat, men samtidigt så vill de då skicka de här nålsticken. Och Vänsterpartiet, Ida Gabrielsson som är deras vice ordförande, hon har ju haft kaffehurran på här nu ända sedan valet. Jag antar att de kanske har stängt av den nu då, för det är ju ingen som vill komma på fika och lära känna möte med Vänsterpartiet. Utan Simona Mohansson som jag såg igår sa att jag kommer gärna och fika, så kan vi göra upp.
9: Simona Mohansson känns också sugen på att träffas överlag. Hon känns liksom som en peppad person just nu. Hon är social.
11: Hon ville göra upp om den personliga assistansen. Det var där hon hade sett att de hade beröringspunkter tydligen.
9: Ja. En dryg veckas sondering blev det hur som helst för Magdalena Andersson. Om ni bara skulle sammanfatta det, hur långt kom hon?
12: Ja, så vitt känt ingenstans alls, eftersom partiledarna har inte träffats än. De har ju gjort upp om så kallad kartellbildning i riksdagen, det vill säga hur man ska fördela utskottsplatser. Där har de fyra partierna gjort upp. Men det är också då en helt annan sak än regeringsförhandlingar som de beskriver det.
9: Mm.
12: Men när det gäller då regeringsförhandlingar så har de rödgröna inte träffats. Elisabeth Handringqvist, Centerpartiets partiledare, sa igår att vi har pratat med partier, men det sker helt bilateralt, så någon gemensam träff har inte ägt rum.
9: Mm. Fortsatt låst läge alltså på Magdalena Anderssons sida av politiken. Det kan ju inte ha förbättrat den här grannsämjan i hennes lag att Vänsterpartiet också anklagas för valfusk då i Dalarna, och hela den historien är ju inte utredd och klar än. Men det är såklart en försvårande detalj. Vi kan väl lyssna på Andreas Norlén i alla fall när han var nyvald som riksdagens talman. Och han lät munter.
14: Min ambition är ju att vi inte ska hålla på i 134 dagar den här gången. Och sen har jag ju varit, tror jag, tydlig med att säga att 2018 så gav jag kanske lite för långa frister till en början. Samtidigt så ska man inte ge så korta frister och driva på så hårt att meningsfulla förhandlingar riskerar att haverera.
9: Munter, optimistisk. Han kanske lät munter för han fått löneförhöjning.
11: Ja, han tjänar ju ganska bra. Lika mycket som statsministern. Vad är det? 212 000 tror jag i månaden.
9: Lagom. Men han var i alla fall optimistisk och ändå lite mer bestämd över att det här ska inte ta så himla lång tid som 2018. Hur kan han veta det? Kan han bestämma det?
12: Han kan ju utlysa statsministeromröstningar. Och efter fyra stycken, om det blir nej i dem, då blir det ett extra val.
9: Mm.
12: Så att på så sätt så kan han ju då veta det inom citationstecken. Men han vill ju säga då att han vill ju inte stressa på meningsfulla förhandlingar, så att det är en balansgång som han ska gå.
11: Det här är ju en svår uppgift han har nu, för han är ju liksom inte någon gruppterapeut eller terapeut överhuvudtaget, inte någon medlare. Det är ju inte hans jobb att se till att partierna kommer överens, utan det jobbet måste de ju göra själva nu. Det han fick göra 2018 var ju att han fick också hitta på lite olika lösningar. Han la ju då till exempel fram två statsministerkandidater, eller föreslog två statsministrar för riksdagen som också röstades ner. Det var både Ulf Kristersson och Stefan Löfven som röstades ner. Och det, vad jag förstår, det har aldrig hänt förut att en talman har lagt fram ett förslag som hen då inte vet faktiskt också godkänns av riksdagen.
9: Mm.
11: Så att han har varit tvungen att uppfinna lite regler, eller så att säga lite nya metoder eller verktyg för att få processen att gå framåt. Så det blir ju spännande att se nu då vad han använder sig av för erfarenheter från 2018. För det liknar ju väldigt mycket när det gäller låsningar.
12: Han gav ju också då Annie Lööf, dåvarande centerledaren, i uppdrag att sondera vid ett tillfälle, vilket hon då inte klarade av. Men det är efter att både Löfven och Kristersson hade misslyckats, så fick hon vid ett tillfälle uppgiften då att försöka få ihop en regering. Men hon lämnade tillbaka det uppdraget.
11: Ja, hon kastade in handduken.
9: För att dra liksom händelserna väldigt långt i förväg, det är fyra omröstningar man har innan det blir ett extra val. Men hur många sonderingsförsök kan det vara? Finns det någon sån begränsning? Nej, det kan vara hur många.
12: Det kan vara hur många som helst.
11: Förra gången var det 7 talmansrundor, och förutom det så hade han då 4 gruppvisa möten där han, de olika konstellationerna fick träffas. Då var han kanske lite gruppterapeut ändå.
9: Ja,
11: men
12: han har ju redan sagt då att inför träffen imorgon på onsdagen så ska det inte bli vare sig kakor eller tomater, utan då blir det bara ett glas vatten, för det gäller att få fart på det hela.
11: Han tänker inte ställa sig in, utan nu jädrens är det verkstad.
9: Nu är det ny sheriff i stan. Kan man yes.
12: Ny gammal.
9: Ny gammal.
12: Ny taktik.
9: Och han orkar inte fika. Nej, det är bara vatten. Okej, det finns ju en viss analys av att Magdalena Andersson kastade in handduken just igår, för att hon räknade då ut att det skulle bli Andreas Norlén som blev talman, och att Andreas Norlén skulle ha foten på gasen och skynda på processen, och att hon inte skulle hinna sammanföra V och C, att det lika gärna var, då kunde man ge upp lika gärna. Så det har betydelse vem som blir talman helt enkelt?
12: Ja, det har det. Den talmannen har betydelse för vilken fart en sån här process har. Sen ska ju talmannen inte agera utifrån sitt partis intressen, men det finns ju alltid i politikens värld misstankar från motståndarna i alla fall att folk agerar utifrån politiska intressen. Och talmannen är ju en riksdagsledamot som blir vald. Så den har ju alltid en politisk hemvist.
9: Då är det ju extra intressant att Vänsterpartiet och Ida Gabrielsson så sent som på måndagen gick ut och sa att de inte ville se en socialdemokrat som talman, för att den inte skulle kunna vara opartisk.
12: Men samtidigt så en socialdemokratisk talman i det läget där Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet möjligen drar åt ett håll och Vänsterpartiet åt ett annat håll i de här förhandlingarna mellan de rödgröna partierna, så kan det ju kännas lite utlämnande för Vänsterpartiet att då ha en socialdemokratisk talman.
11: Men visst är det ändå så att talmannen är ju inte enväldig riktigt på det sättet, utan talmannen brukar ju också rådgöra med de vice talmännen. innan hen, eller han i det här fallet, då går framåt. Så att det är klart att en socialdemokrat kanske inte riktigt kunde göra vad som helst. Jag vet inte hur öppna de där diskussionerna är i det här presidiet, talmanspresidiet.
12: Jag vet att Andreas Norlén i alla fall brukar rådgöra i känsliga frågor med vice talmännen. Men jag är osäker på exakt vad som måste göras och inte göras. Det här är ju oprövad mark, den här typen av regeringsbildningar är inte vanliga i Sverige.
11: Nej, vi skriver väl lite historia igen, politisk historia just nu.
9: Att talmannen blev en bricka så här i regeringsbildningen, det var ju lite oväntat, eller det är väl framförallt väldigt ovanligt?
12: Ja och nej, för att det har förekommit tidigare den här typen av dragkamp, vem som ska bli talman. Efter förra valet så ville Sverigedemokraterna, som då var det största partiet på Tidösidan, ha en sverigedemokratisk talman. Men då fick de andra borgerliga partierna stöd av Socialdemokraterna som stöttade Andreas Norlén. Efter valet 2018 så var Socialdemokraternas största parti och ville ha talmansposten. Men då bestämde sig Sverigedemokraterna för att stötta de borgerliga partierna och rösta fram Andreas Norlén. Så han har blivit vald tre gånger nu på lite ovanligt sätt, kan man säga.
9: Okej, så talmän brukar inte vara en bricka i spelet, men Andreas Norlén är alltid en bricka i spelet.
11: Ja, så verkar det vara faktiskt.
9: Det är hans lott i livet. Sen fortsatte ju spelteorin när första, andra och tredje vice talman skulle väljas. Och det blev som följer. Johanna Haraldsson, socialdemokrat, blev första vice. Julia Kronlid, sverigedemokrat, blev andra vice. Och Kerstin Lundgren, centerpartist, blev tredje vice talman. Hur ska man förstå de här valen då? Vill ni guida oss igenom?
11: Ja, det enda som var lite kontroversiellt här var väl egentligen tredje vice talman, och den posten skulle ju egentligen storleksmässigt ha tillfallit Vänsterpartiet. Mm. Men nu hade ju de då stött Andreas Norlén, så då tyckte väl Socialdemokraterna att nu ger vi igen lite här för gammal eller ny ost, om man ska säga. Så att då stöttade de Kerstin Lundgren som Centerns kandidat då till tredje vice talman. Och det där verkade Centerpartiet och Socialdemokraterna ha gjort upp på förhand, lät det som. Centerpartiet påstod också att Vänsterpartiet hade varit med om en uppgörelse där Socialdemokraterna skulle få talmansposten. Men det förnekar då Vänsterpartiet. Så nu blev det så här, de missade den posten helt enkelt.
12: Det var lite intressant hur argumentationen var där. När Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen, Samuel González Westling, då talade för Håkan Svenneling, som var Vänsterpartiets kandidat till tredje vice talman, då sa han att det var en praxis då att man ska ha i storleksordning, och därför så ska Svenneling då få den här posten. Sen kom Lena Hallengren, Socialdemokraternas gruppledare i riksdagen, upp och sa att vi skulle gärna så snabbt som möjligt bara gå tillbaka till praxis, men nu när läget är som det är så stöttar vi Kerstin Lundgren istället och Centerpartiet i den här omröstningen. Så att praxis och regler är en sak, partipolitiska intressen och vad man själv anser var bäst för egna partiet i ett visst läge är en annan sak.
9: Mm. Blev en hel del spel här också, men det man kan säga, Kerstin Lundgren och Julia Kronlid har ju båda suttit som talmän i olika, på olika stolar.
11: Mm. Och det tyckte jag också faktiskt var intressant, att Julia Kronlid, som kommer från Sverigedemokraterna, hon blev vald med acklamation. Mm. Alltså det var bara ett rungande ja från kammaren på valet av henne. Det visar ju också något att Sverigedemokraterna har på något sätt ändå accepterats av kammaren på ett sätt som de inte gjorde 2014 när Björn Söder fördes fram som kandidat till vice talman. Då var det ju ett himla hallå och slutna omröstningar och allting.
9: Och Julia Kronlid har väl en mycket mer dold roll i Sverigedemokraterna. Mm. Alltså Björn Söder har ju rört upp känslor i åren.
11: Ja, hon är betydligt mycket mer nedtonad.
9: Okej, det var en dag fylld av strategi och kalkylering i alla fall då. Det kan vi ju slå fast. Alltså den som säger att alla bara bryr sig om spelet. Jag vet inte. Igår var det ju faktiskt, det var så mycket spel. Kände jag. Känner ni inte det?
12: Det finns ju spel, men det handlar ju också med slutändan om vilken politik det blir. Sitter Vänsterpartiet med i regeringen så har man ju anledning att tro att det blir en mer vänsterorienterad politik än om de inte gör.
9: Mm.
12: Och då tar man de tillbudstående medel som finns för att driva igenom den politik som de vill ha.
9: Okej, till syvende och sist så undrar man ju hur det här landar hos väljarna, allt som pågår. Vi som bevakare kanske reagerar lite annorlunda än vanliga väljare som ser det här på nyheterna på kvällen. Nooshi Dadgostar la ju upp en bild på sin riksdagsgrupp på Facebook igår och skrev där att hon var tacksam över att väljarna hade givit henne förtroendet, eller partiet förtroendet, att förvalta de här mandaten som Vänsterpartiet nu har i riksdagen. Och under den här bilden så var det allt annat än klang och jubel när man läste kommentarerna. Folk var rätt irriterade på hur Vänsterpartiet agerat. Säger inte att det finns irritation bara hos vänsterpartistiska väljare, det finns säkert inom andra partier också. Men vad säger ni om det där? Hur landar allt det här hos väljarna? Vad tror du, Pontus?
12: Jag tror att de flesta väljare så snart som möjligt, åtminstone om man har röstat på de rödgröna partierna, vill ha någon form av regering som driver en rödgrön politik. De tycker att det här blir jobbigt, stökigt. De har röstat. Nu bör politikerna fixa det här.
11: Ja, det kostar till slut för mycket för partierna att dra ut på den här processen också, skulle jag tro. Vi får väl se nu om de tar sig samman och börjar samarbeta, eller om det, ja, till slut kanske till och med landar i ett extra val. Det är väl väldigt få som tror det, eftersom kostnaden för det skulle vara väldigt stor hos väljarna. Det skulle nog väljarna uppfattas som ett misslyckande för partierna.
9: Just det, och där pratades det ju nu om att kommande opinionsmätningar kommer kanske visa att, ja, men Vänsterpartiet kanske straffas för det här, och då vill man väl absolut inte gå till ett extra val om det skulle sluta med att man får ett sämre resultat till och med. Nu kanske Ulf Adelsson är lite arg på oss förresten.
11: Varför då?
9: Den gamle moderaten. Jag hörde honom i P1 igår. Han tyckte att det var onödigt att prata om Vänsterpartiets sociala medier i det här läget. Det fanns viktigare saker att prata om. Men nu har vi gjort det.
11: Precis. Och det är ju inte ens säkert att det är vänsterpartister som har skrivit de där kommentarerna hos Nooshi Dadgostar. Så att det vet man ju inte om man kan lita på att det inte är socialdemokrater egentligen.
12: Jag tyckte mig ana ett väldigt socialdemokratiskt narrativ, åtminstone hos flera av de där kommentarerna.
9: Var så? Ja, men det kan det säkert vara. Det hela irritationen kommer sig av att mitt i brinnande kaos, början av kaoset, då dök det upp en bild på Nooshi Dadgostars Instagram på en delfin.
11: Två delfiner.
9: Två delfiner och en regnbåge. Mm. Det var helt tondövt. Det inlägget var tondövt. Och då fick Ida Gabriel som kommenterade det och sa att det var någon stab någonstans.
11: En kommunikatör.
9: Sociala medieransvarig. Mm. Det jag tänkte på var att igår då, mitt i brinnande kaos, då lägger Nooshi Dadgostar eller någon kommunikatör upp en bild på Ida Gabrielsson och uppmanar folk att följa henne.
11: Jaha.
9: Det tyckte jag var spännande.
12: Men hon har ju blivit talespersonen för dem nu i den här, under den här tiden. Hon är ju den som är ute alltid och ger partiets bild av saker och ting. Ibland med en röd blus, ibland med en grön blus under den svarta kofta som hon ofta brukar ha.
9: Okej då, det blev en ovanlig upplaga av en annars väldigt formell och inramad händelse i svensk demokrati. Riksdagens öppnande idag, alltså talmansomröstningen igår. Någonting annat som var lite ovanligt i riksdagen under måndagen var ju alltså att ålderspresident Anders Ygeman, socialdemokraten, som höll hela talmansomröstningen, han citerade Lars Winnerbäck.
15: Och någonstans finns ett breddlag på ett litet frostigt konstgräs som drömmer om att komma bort,
16: som tränar på passaren.
15: Och någonstans i reslokal,
16: inte varstans men någonstans,
15: med ett glattigt gammalt PA, med massa hittills ohörd musik.
9: Ja, herregud.
11: Kan man göra så?
9: Kan man göra så? Och till den uppmärksamma lyssnaren vill jag bara säga att nej, Anders Ygeman spelade inte musik i riksdagens kammare, utan det är musik som vår producent Mattias Dellert har lagt till i efterhand.
11: Det var första gången, tror jag, Lars Winnerbäck apostroferades i riksdagen. Eller kanske inte, det har jag ju ingen aning om.
9: Ha riksdagens öppnande idag då. Pontus har som sagt på sig sin kavaj och sin skjorta. Vad ser du fram emot idag?
12: Jag ser fram emot att höra kungens tal och sen också prata med riksdagsledamöter efteråt, för de kommer att vara där. Kanske har de något viktigt att säga och berätta om vad som ska hända nu.
9: Och eftersom det är en övergångsregering då som sitter nu, så blir det inte ett vanligt tal av statsministern som det brukar.
12: Nej.
9: Och efter dagens festligheter, då är det bara dags för Andreas Norlén att vika upp skjortärmarna och och dra igång med talmansrundorna igen? Och det blir väl Ulf Kristersson som får det?
12: Det återstår att se.
9: Ja.
11: Det vet man ju inte. Nej. Det kan ju bli Magdalena Andersson igen eller Elisabeth Tander-Ingqvist eller vem vet. Mm.
9: Hoppas
11: det blir spännande.
9: Hoppas de äter innan bara. För det blir inget
11: fika. Ja, det blir bara vatten. Ja.
9: Yes. Vi får sätta punkt för dagens avsnitt här ändå. Och det är med ett visst vemod som jag avslutar det här tisdagsavsnittet. För det är nämligen vårt sista tisdagsavsnitt. Alltså regelrätta tisdagsavsnitt. Vi har ju hela våren och ja, men, en bit in på sommaren och sen hösten haft våra tisdags-DPS. Nästa vecka återgår det politiska spelet till ett avsnitt i veckan igen. Alltså på torsdagar. Monica Saarinen, du som har varit vår ledsagare genom denna vår och höst och så.
11: Ja, på tisdagar, ja. Nu säger jag tack och hej. Leverpastej.
9: Det har varit väldigt roligt att ha dig här.
11: Ja, tack.
9: Regelbundet på det här viset.
11: Det har varit jättekul att vara med faktiskt.
9: Och du återgår till ditt. Du kommer inte sluta höras i radio.
11: Nej, jag går till Studio 1. Börjar där nästa vecka.
9: Vi hoppas att du är med fler gånger i podden förstås. Pontus, du har ju också varit med regelbundet. Kanske inte lika mycket som Monica, men ändå. Det har varit väldigt roligt att ha dig med också. Ja,
12: tack för det. Och du, det är en ära att få vara med.
9: Du ska också vara med, tycker jag, i framtiden. Men du ska hålla på med lördagsintervjun.
12: Det ska jag göra på halvtid efter jul.
9: Det är inte fy skam det. Som tur är så kommer ett nytt politiska spel på torsdag. Och då tar vi tempen på allt som har hunnit hända mellan idag och då. Monica Saarinen och Pontus Mattsson har ni hört. Mattias Dellert har producerat. Parisa Höglund heter jag. Vi hörs.
15: Inte varstans, men någonstans.

0: Halv nio är klockan. Det betyder Vetenskapsradion i P1.
1: Samer i Sverige har på flera områden en hälsa som liknar eller till och med är bättre än majoritetsbefolkningens. Men det finns också tydliga varningssignaler, inte minst när det gäller erfarenheter av diskriminering och psykisk ohälsa bland unga. Samtidigt är forskningen svår att göra eftersom Sverige inte registrerar etnicitet. Så vad vet forskarna egentligen om samers hälsa? Och vad vet de inte? Du lyssnar på Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Jon Petter Stor, du är psykolog och biträdande universitetslektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet. Välkommen.
2: Tack så mycket, Annika.
1: Samer är ju det enda urfolket i EU. Och i ett internationellt perspektiv har många urfolk en ganska dålig hälsa jämfört med majoritetsbefolkningen. Men hur ser det ut i Sverige?
2: Jag skulle säga att för ett par år sedan så hade vi flera kunskapssammanställningar som liksom inte, de kunde inte landa, för vi saknade så mycket kunskap. Men sista 5 åren kan man säga att vi har byggt på det ganska mycket. Och om jag ska säga någonting brett om det, så tror jag att samernas hälsa i Sverige är i stort likvärdig med svenskars hälsa i allmänhet. Och vore det på något annat sätt så skulle vi ha sett det i våra data.
1: Jag träffade tidigare i veckan 26-åriga sjuksköterskan Anna Edmundsson. Och så här sa hon om varför många samer ändå mår bra.
3: Att vara same är en ganska stor skyddsfaktor om jag bara går och utgår från mig själv. Att det ger mig väldigt trygghet i min identitet.
1: Vad är det som gör att det är en skyddsfaktor?
3: Att veta att man har sitt samiska samhälle runt sig som stöttar. Och närheten till naturen och tryggheten i det. Och så skulle jag säga att familjen och arvet också ger en stor trygghet. Man känner att man har en stark bakgrund liksom.
1: Jon Petter Stor, när jag tittade på era forskningsresultat så blev jag ändå ganska förvånad, för de gick på tvärs delvis mot vad man brukar se i folkhälsoundersökningar. För där är det ofta att personer med lägre lön och kortare utbildning har sämre hälsa. Men här bland samer tycktes det för mig åtminstone som att det var tvärtom. Vad tror du att det kan bero på?
2: Jo, men det vi undersökte var om det att kunna tala samiska hängde samman med god psykisk hälsa, och det var vad vi fann. Och den skillnaden, den positiva skillnaden med att kunna tala samiska, den bestod även när vi korrigerade för så att säga relativ fattigdom, utbildningsnivå och så. Vilket ju betyder att den här att kunna tala samiska är en så starkt skyddande faktor att den faktiskt också kan tolkas som att den slår ut en del andra sociala bestämningsfaktorer för hälsa, som vanligen ju påverkar i negativ riktning.
1: Men kan man säga att det verkligen är språket som orsakar god hälsa?
2: Vi tror ju inte att det är att kunna tala samiska i sig självt, utan vi tror ju att det är det som är förenat med att kunna tala samiska. Och det kan vara många olika saker. Trygg samisk identitet, starka samiska nätverk. Det kan vara en mängd olika saker som hänger samman så att säga med att kunna tala samiska, och som totalt sett gör att det slår igenom som en starkt skyddande faktor.
1: Samer ska då erbjudas likvärdig vård som majoritetssamhället i Sverige. Och det innebär bland annat att ett kunskapsnätverk har bildats i 4 regioner, Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Härjedalen och Dalarna. Men det är inte alltid lätt att kunna ge kulturkompetens även om man besitter den. Anna Edmundsson, den 26-åriga sjuksköterskan i Umeå, hon berättar hur hon tänkte när hon jobbade som ambulanssjuksköterska.
3: Jag funderade där om jag skulle ha en samisk namnskylt, att det står sjuksköterska på samiska och så mitt namn. Men det finns ju också en rädsla i vissa jobb, att som exempelvis på ambulansen, man träffar folk som kanske inte uppskattar det samiska. Att det finns liksom en hotbild. Och jag tycker det är hemskt att man ska behöva tänka på det.
1: Men var det något ni resonerade om i ambulansgruppen?
3: Nej, utan det utgick jag mest från mig själv, att jag tyckte det skulle kännas obehagligt om man exempelvis stötte på väldigt fulla eller drogpåverkade personer och de verkligen hade jättestort hat mot samer. Så det tycker jag skapar lite av en rädsla liksom för mig, att jag undvek att ha det då.
1: Vad tänker du, Jon Peter Stor, när du hör det här att man besitter kulturkompetens som vårdpersonal men inte alltid känner att man kan använda den?
2: Sorgligt. Sannolikt förenat med att det samiska fortfarande är så pass osynligt också i våra hälso- och sjukvårdssystem. Vi tror ju att det är en väldigt vanlig strategi bland samer att man väljer att dölja sin identitet av rädsla för hur den kan uppfattas.

0: lite grann bredda begreppen. Om vi talar om till exempel kulturkompetens, så får man lätt för sig att det då ska vara någonting ganska statiskt, alltså att man så att säga lär sig hur samerna är, hur samisk kultur är och så vidare, att man kan förhålla sig till det. Men så ser ju ingen kultur ut, så att det krävs ju också ett mera dynamiskt förhållande, så att säga att läsa de 700 sidorna, visst vore det bra, men det krävs ju att man också kontinuerligt uppdaterar sig, tror jag.
1: Och man kan läsa delar av den, tänker jag också. Väldigt lättläst, skulle jag säga. Där visar ni då, vad det gäller forskning, att mer än en fjärdedel upplever att de har blivit kränkta de tre senaste månaderna. Vad lägger ni då i ordet kränkt?
0: Ännu bättre fråga kanske är vad våra deltagare lägger i ordet kränkt. Och det vet vi ju faktiskt inte. Det är en väldigt bred fråga, så vi kan inte riktigt besvara vad det är de har för typer av upplevelser. Den undersökning som finns om diskriminering mot samer, den enda som finns i Sverige, den är gjord 1998. Så att det är så att säga 30 år gamla data om hur samer upplevde det då. På den tiden så var det en ganska vanlig upplevelse att man hade blivit kallad lappjävel till exempel. Men vi vet ju inte om är det står för idag också, eller är det andra typer av upplevelser. Det vet vi inte.
1: Även om man då inte vet exakt vad det här att känna sig kränkt som samer, vad det står för, vet ni något om sambandet mellan sådana erfarenheter och hälsa? Går det att säga något om orsak och verkan?
0: Mm. Jo, vi har tittat på det, och det är tydligt att att uppleva sig kränkt eller diskriminerad, utsatt för rasism bland samer, det är ju förenat också med sämre psykisk hälsa. Vi kan inte säga någonting om att det är orsak och verkan där, men vi vet ju från den breda internationella forskningen att uppleva sådana saker är förenat med sämre hälsoutfall, och att det finns en kausalitet i det, så att det ena orsakar det andra. Men samtidigt är det inte så enkelt. Det kan också gå åt andra hållet. Det vill säga att må dåligt psykiskt kommer ju innebära att man också liksom läser av sin omvärld på ett annat sätt. Och kanske också tenderar att känna sig kränkt oftare än andra. Så att det är en komplex bild. Men det är klart att allt annat lika, att utsättas för diskriminering eller rasism eller bli kallad lappjävel, det är ingen som blir glad av det, så att säga.
1: Sjuksköterskan Anna Edmondsson, hon skrev uppsats om psykisk ohälsa, och då upptäckte hon något speciellt när hon ville sammanfatta studien på lulesamiska i det som kallas ett abstract.
2: Jag tror inte det fanns något ord för psykisk ohälsa, och det är ett väldigt använt begrepp annars.
1: Vad tänker du om det, att det inte finns ett ord för psykisk ohälsa?
2: Jag tänker att det visar lite grann på att man inte har pratat så mycket om psykisk ohälsa inom det samiska innan. Jag tror att det väldigt mycket har varit, och det visar ju viss forskning också, att man ska, där att man ska klara sig själv och varje familj ska klara sig själv. Och jag tänker att det här är lite ett tecken av det.
1: Det var ju också lite speciellt med din uppsats, för att den blev underkänd just för att du hade med sammanfattning på samiska.
2: Ja, precis. Den blev underkänd för det. Det var svårt för dem att hitta någon översättare till just lulesamiska.
1: Kändes det diskriminerande?
2: Ja, det skulle jag ändå säga. Vi skrev ju den här uppsatsen för att också kunna förenkla för samer att kunna visa på de problemen som finns. Och då är det otroligt tråkigt att det liksom blev underkänt på grund av att vi ville inkludera fler.
1: Vad hände sen?
2: Vi skickade in den igen som den var, och så fick vi godkänt andra gången. Och sa att vi tycker vi ska ha kvar det här abstractet, så då fick vi det.
1: Då hade de hittat en översättare.
2: Jag vet inte riktigt vad som hände, men det blev godkänt. Det var det viktiga.
1: Vad tänker du när du hör den här berättelsen, Jon Petter Store, lektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet?
0: Ja, alltså det är väl, ligger nära till hands att tänka att det här blir liksom en del av den, ska vi kalla det, strukturell osynliggörande av det samiska, som säkerligen också finns i våran akademi. Det samiska i Sverige, inklusive de samiska språken, är väldigt mycket mer osynliga än till exempel hur det samiska är i Norge. Jag var tidigare i veckan så var jag i Tromsö på det arktiska universitetet där. Och där är ju alla skyltar finns på nordsamiska också, bredvid norska och engelska. Och så ser det ju inte ut i svenska universitet heller i Norrland, så att säga. Så att det hänger väl samman.
1: I en studie som nyligen

0: publicerades här i augusti så visar ni nämligen särskilt oroande resultat för unga samiska kvinnor. Jämfört med suicidförsök hos unga tjejer i majoritetssamhället så är den väldigt mycket högre hos samiska tjejer i den här studien. Och den har ökat sedan den senaste mätningen för nästan 20 år sedan. Då var den jämförbar med svenska tjejer, men nu har den hos samiska tjejer ökat från 7% till 17%. Vad är det för möjliga förklaringar som ni diskuterar i den här studien?
1: I studien så kan vi utesluta att det beror på de, så att säga, igen då, de vanliga sociala bestämningsfaktorerna. Att den här skillnaden den består till exempel även när vi korrigerar för sånt som lägre utbildningsnivå och inkomst och så. I studien så spekulerar vi att det skulle kunna hänga samman med andra faktorer som vi också visat har varit vanligare bland unga samer tidigare. Och det är till exempel att utsättas för hot om våld vanligare bland unga samiska kvinnor än bland unga kvinnor i Sverige i stort. På våran fråga om det, man har upplevt det under det senaste året. Det är också vanligare med att ha ekonomiska bekymmer. Det skulle också kunna hänga samman med det.
0: Blev du förvånad över det här resultatet?
1: Lite överraskad blev jag, det får jag säga.
0: Vad tror du att det kan bero på att det har kunnat svänga så här då på 20 år?
1: Det mönster som finns när det kommer till suicid, det är ju att kvinnor oftare rapporterar större problem med självmordstankar, självmordsförsök och så vidare. Medan det oftare är män som dör i suicid och Då vänder det lite grann perspektiven och vi måste tänka att det här handlar inte bara om unga samiska killar utan det handlar lika mycket om unga samiska tjejer. De ska inte heller behöva ha en sådan livssituation att man överväger självmord eller till och med gör försök.
0: Jag frågade också 26-åriga sjuksköterskan Anna Edmundsson som också jobbar med hälsofrågor i det samiska ungdomsförbundet Saminora om vad hon tänker om att så många tjejer har försökt ta livet av sig.
2: Först vill jag lyfta att det är otroligt viktigt och bra också att det här faktiskt syns. Förut har vi liksom inte haft de möjligheterna. Vi har inte haft forskningen som har sagt att det är en skillnad i mående.
0: Känner du själv personer som lever i en sån här situation med suicidförsök?
2: Ja, men det gör jag. Och jag tror att de flesta unga samer gör det i samhället idag. Vi hade samtal, jag tror det var 2 år sedan kanske på vårt årsmöte, där man fick sitta i mindre grupper och prata. Och när en person började våga prata om det här, då kom alla de andra på. Ja, men jag känner också någon. Och ja, men jag har en nära anhörig eller så. Så det är ett väldigt utbrett problem i det samiska samhället.
0: Vad behöver göras då för att förbättra situationen för unga samer?
2: Det behövs ett nationellt ansvar för den samiska hälsan. I Norge så finns det ett centrum som kallas SANKS där man jobbar mycket med de här frågorna på norsk sida och jag tycker att det behövs någonting liknande i Sverige. Sen tycker jag också att utbildning och kulturellt tillgänglig vård är superviktigt. Att det kommer öka tryggheten vid vårdbesök både för vårdpersonal och för patienter. Och sen tycker jag också rättigheter. Att när jag pratar med ungdomar så är det väldigt många som mår dåligt för att de kanske känner att sin röst inte är lika mycket värd som liksom en svensk röst.
0: Vad säger du, Jon Petter Stor, som psykolog? Finns det risk att resultaten misstolkas som att samiska tjejer mår dåligt i allmänhet när det egentligen handlar om en ganska specifik grupp i en viss studie? Här var det 227 samiska tjejer som hade svarat och då är det 17% av dem som har sagt att de har haft suicidförsök.
1: Vi är ganska säkra ändå på att det här är så att säga ett genuint fynd. Det är inte slumpen som är ett upphov till detta, men igen så vet vi inte, vi vet inte orsakerna bakom det nödvändigtvis, utan vi ser det här mönstret i våra data då. Jag skulle säga att all typ av folkhälsovetenskap löper den här risken, därför att det vi egentligen gör är ju att vi förenklar verkligheten lite grann när vi studerar det här på gruppnivå för att kunna beskriva verkligheten. Och sen är det ju dessutom så att just särskilt för sådana här minoriteter som samerna så tenderar faktoider, vad man ska säga, att klumpa fast vid identiteten. Och det här är ju någonting som, håller på att säga, alla samer är medvetna om det. Själv kommer jag ihåg när jag var ung så skulle jag aldrig låta mig liksom bli sedd iklädd liksom traditionella kläder med en ölflaska i handen, därför att man var så rädd att det här liksom skulle förstärka andras fördomar. Så att den risken finns ju absolut. Men det enda sättet att egentligen motverka det är att hela tiden försöka sprida en nyanserad bild av det samiska, försöka se till att människor får mer information, faktabaserad information och så vidare. Så att till sist så att säga fylla ut den här tomma kroppen som vi laddar med stereotyper, så att den blir en mer nyanserad och hel bild av hur verkligheten ser ut.
0: Ett problem då när det handlar om att forska kring samer, det är ju att i Sverige och i övriga nordiska grannländer så finns inte någon etnisk registrering. Uppskattningsvis så tror man nog att det finns mellan 20 till 40 000 samer i Sverige. Och när ni har forskat så har ni utgått ifrån de som finns med i röstlängden till Sametinget. Och där får man vara med om till exempel det har talats samiska i hemmet för två generationer sedan. Och om man uppfattar sig som same. Det här tänker jag borde ställa till problem för er forskare, Jon-Petter Stor. Bland annat för att det bara är omkring 20% som pratar samiska av det samiska folket. Ni löser det då med att komplettera sökningen med vilka som äger ett renmärke eller får inkomst via rennäringen. Men lyckas ni få med alla samer då? Eller hur tänker ni?
1: Ja, nej, jag skulle kanske inte säga att vi löser det problemet, för det gör vi inte. Utan vi undersöker den samiska grupp som vi har klarat att nå ut till. Och det är genom de här administrativa registren, röstlängdsregistret och register som kan kopplas till renskötsel. Men det finns ju absolut samer som varken röstar i sametingsval eller har koppling till renskötsel. Och de når vi inte ut till, och de vet vi inte vilka de är heller. Så att vi kan inte riktigt säga att våra resultat med bestämdhet är representativa för alla samer i Sverige.
0: Att man inte vill ha register på samer, vad beror det på?
1: Det är ju den europeiska historien som spökar. Även om jag har inte sett den svenska staten motivera det på det sättet, men norska statistiska centralbyrån, när de då efter andra världskriget slutade registrera ras, då sa de ju uttryckligen att det här handlar om att ras har blivit så misskrediterat under kriget. Och det är väl lite grann att man har kastat ut barnet med badvattnet när man också så att säga har strukit etnicitet.
0: Men hur menar du att man skulle kunna samla kunskap om samer på ett sätt som då samer har förtroende för?
1: Det är väl förtroende som är nyckelordet där. Alltså man måste bygga upp ett system som samer kan lita på håller och som samer kan lita på inte kan användas mot en så att säga. Det måste kännas tryggt att kunna delta i forskning, precis som det ska kännas tryggt att delta i all annan typ av forskning. Och där är det ju det stora så att säga tillitsglappet mellan många samer och vår statsapparat.
0: Nu då, vad förväntar du dig utav sanningskommissionen när det handlar om forskning om samisk hälsa?
1: Jag hoppas att sanningskommissionen ser att det faktum att Sverige har erkänt samerna som ett urfolk i landet också måste innebära att vi måste ha kunskap om hur urfolkets livssituation är i landet. Och hälsa är ju en av de allra mest centrala delarna i det.
0: Den som säger det är Jon-Petter Stor, psykolog och biträdande universitetslektor i urfolkshälsa vid Umeå universitet. Producent Lars Broström, tekniker David Hellgren och jag heter Annika Östman.
3: Och Karin Ahlqvist är det som ger oss kvällens tankar för dagen.
4: Nu ska vi gå ut idag, mitt lilla face och jag. Så sa alltid min mormor när hon låste ytterdörren. Hon hade sminkat sig med mascara, ögonskugga och rouge. Nu var hon redo. När hon kom in i hissen vände hon sig mot spegeln, rättade till håret, fuktade läpparna, spärrade upp ögonen lite och sa tyst för sig själv, ja, det får duga. Den där strofen om fejset kommer från en låt som Lill Lindfors sjöng på 60-talet. Jag minns att jag tyckte det var en skojig sång. Titta på mitt bleka fejs, bäst jag smetar på något grejs. Helt plötsligt en morgon när jag slog igen ytterdörren hörde jag mig själv säga: "Nu ska vi gå ut idag, mitt lilla Fejs och jag." De där orden dök plötsligt bara upp. Så märkligt med minnen som ligger och ruvar och som plötsligt bara kan ge sig till känna. Att jag ens mindes den där strofen, var hade den legat någonstans och gömt sig i alla år? Och i samma stund som jag själv uttalade orden förstod jag varför mormor alltid sa dem. Ibland krävs det helt enkelt ett face för att orka med det som finns utanför. Ansiktet är skört och känsligt, facet mer robust. För min mormor var det ofta en kraftansträngning att lämna hemmet och gå ut och möta andra. Hon gillade inte det. Om det inte skulle låta så slitet och klyschigt så hade jag velat säga att hon levde och trivdes bäst i den lilla världen. Hemma hos oss behövde hon inte sätta på sig något fejs. En stor mening med livet måste väl vara att sträva efter att få hamna på platser och i sammanhang där det finns fler ansikten än fejs. När jaget inte längre behöver vara snyggt, det är då det händer saker, mellan och i människor. Det är min absoluta förvissning. Vi vet alla att det finns tillfällen i livet då vi inte kan hålla upp fejset. Det krackelerar och sårbarheten sipprar ut. Vi tvingas blotta det nakna och ömtåliga. Inte en helt skön känsla helt ärligt. Men är det så farligt? Nej, inte om man får tro forskningen. Den visar att när vi blottar vår sårbarhet så blir vi inte dömda så hårt av omgivningen som vi tror vi ska bli. Helt klart dömer vi vår egen sårbarhet hårdare än när vi ser den hos andra. En forskargrupp vid Mannheims universitet i Tyskland har undersökt detta i flera olika studier som visar att andras sårbarhet kan vi se som något positivt. Att det kan finnas något fint med att blotta sig. Att det kan vara modigt, mänskligt och till och med sympatiskt. Det hade ju varit bussigt minst sagt om vi kunde börja med att betrakta vår egen ofullkomlighet med ungefär samma vänlighet och överseende som vi betraktar andras. Och sen är det väl inte helt otroligt att vi också går runt och skyddar en version eller ett face av oss själva som andra människor faktiskt inte kräver av oss eller ens vill ha. Omgivningen är inte så hård och dömande som vi tror. Något att tänka på idag när vi låser ytterdörren och ska gå ut och gå med våra små face.

0: Journalisten Karin Ahlqvist var det som gav oss sina tankar för dagen. Och så är klockan 8:05. Det betyder det här är P1.
1: Nu är det dags för klartext nyheter på ett enklare sätt. Idag hölls riksmötets öppnande i Sveriges riksdag. Det betyder att det är första arbetsdagen för riksdagens ledamöter efter sommaren och att ett nytt riksdagsår börjar. Det är många nya ledamöter från olika partier som ska börja jobba i riksdagen för första gången. Sveriges kung Carl den 16 Gustav höll tal där han sa att han vill att ledamöterna lyssnar på varandra fast de tycker olika. Och så lät det så här.
2: Att ni visar det ledarskap som människor har rätt att förvänta sig av sina folkvalda representanter. Jag önskar er valda ombud för Sveriges folk kraft, mod och visdom i ert viktiga arbete. Härmed förklarar jag 2026-2027 års riksmöte öppnat.
1: Det sa alltså Sveriges kung i riksdagen idag. Mia Kajvings dotter har autism och hon behöver taxi till skolan. Sen Mia separerade från dotterns pappa bor dottern varannan vecka i Gävle och varannan vecka i Älvkarleby. Nu får dottern inte längre skolskjuts när hon bor med sin pappa i Gävle trots att hon har haft det förut.
3: Hon har ju haft taxi hela tiden. Hennes behov är ju exakt likadant.
4: Mia Kajving berättar att hennes dotter har svårt att åka vanlig buss och tåg.
3: Hon kan inte åka kollektivtrafik. Det är alldeles mycket intryck. Det skulle liksom sätta stopp på dagen innan den har börjat. Det är kämpigt nog att vara i skolan.
4: Ann-Katrin Noreliusson jobbar på Attention Hudiksvall. De arbetar för att fler ska förstå hur det är att leva med NPF-diagnoser som autism och ADHD. Hon tycker att det är dåligt att barn som har föräldrar i olika kommuner inte kan få skolskjuts varje dag fast de behöver det. Hon säger att det kan göra att barn mår sämre i skolan.
5: Det är så många som hamnar utanför systemet alldeles för tidigt.
4: Lagen säger att man bara får vara skriven på en bostadsadress i myndigheternas papper. Mias dotter är skriven i Älvkarleby. Gävle kommun skriver till P4 Gävleborg att barn som är folkbokförda i en annan kommun inte får skolskjuts av dem. Eva Gustafsson jobbar som utbildningschef på Älvkarleby kommun. Hon säger att barn förlorar sin skolskjuts eftersom lagen ser ut som den gör.
6: Det är ett strukturellt problem och vi måste ju gå utifrån de regler som finns.
1: Och reporter var Jonathan Westling på P4 Gävleborg. Det är aldrig för sent att börja träna, det säger Britta Vendén i Skellefteå. Hon började träna på gym när hon var 85 år gammal.
7: Det ger mig jättemycket. Jag tycker alla ska gå på gym, äldre. För det, man träffar andra människor och man mår bra av det.
8: Britta Vendén är 87 år och försöker hålla igång. Hon brukar gå i trappor istället för att åka hiss och hon tränar vattengympa. Och för 2 år sedan började Britta också styrketräna på gym för att må bättre och slippa ha ont.
7: Ja, det är för att träna lårmusklerna genom min artros som jag har i knäna. Så är det väldigt bra att träna.
8: På Brittas gym är det gratis att träna för personer som fyllt 85 år. Det var det som gjorde att hon vågade börja träna där. Och hon märker att hon mår bra av att styrketräna på gym.
7: Jag märker att jag får mindre ont i benen. Helst om man gör det regelbundet. Det är det som är det viktigaste.
9: Men så säger jag, så det är aldrig för sent att börja träna? Då.
7: Det är aldrig för sent. Nej, nej. Börja. Idag.
1: Reportrar var Jonathan Stålhös, P4 Västerbotten och Laila Karlsson Klartext. Och jag som läst Klartext heter Amanda Mån och önskar trevlig kväll.
10: Efter det uppmärksammade trippelmordet i Uppsala förra året fastställde hovrätten idag livstidsstraffet för 22-årige Fredrik Gylich Brändling. Åklagare i målet är Andreas Nyberg.
11: Jag är nöjd över att hovrätten, likhet med tingsrätten, kommer fram till slutsatsen att om vem som är Uppsala-skytten helt enkelt. Det har varit en knäckfråga för oss från dag ett.
12: I april förra året sköts tre personer till döds inne på en frisersalong i Uppsala, en 15-årig kille, en 16-årig kille och en 20-årig man. 22-årige Fredrik Gylich Brändling greps kort efter dådet och knöts då till ytterligare en skjutning i Eslöv 2 veckor tidigare. I maj i år dömdes han i tingsrätten mot sitt nekande till livstidsfängelse och idag fastställer alltså Svea hovrätt livstidsdomen. Hovrättsråd Ann Wartin.
13: Det är ju ett indiciemål, men det finns en rad olika bevis som talar för att det är den här personen som är skytten. Det finns till exempel DNA. Man kan väl också säga att målet som gäller i Uppsala är ju väldigt tungt av muntlig bevisning. Det finns mycket vittnesuppgifter som har gjort iakttagelser av den här skytten.
10: Reporter Simon Andrén. AI-sektorn är långt ifrån lönsam. Enligt en rapport från konsultföretaget Bain & Company så behöver sektorn dra in 6 000 miljarder dollar årligen för att gå jämnt ut. Men idag kan AI bara dra in mellan 1200 och 1800 miljarder. Det saknas alltså över 4 000 miljarder dollar. Enligt konsultbolaget så finns det 4 områden där intäkterna kan öka. AI-modeller som ersätter sökmotorer, självstyrande fordon, fysisk AI samt nya produkter. Forskare har hittat ett ovanligt välbevarat fossil av en liten fjäderklädd dinosaurie. Fyndet ger nya ledtrådar till hur förmågan att flyga kan ha utvecklats. Fossilet hittades i nordöstra Kina och uppskattas vara omkring 100 miljoner år gammalt. Skelettet är 57 cm långt och delar av fjäderdräkten är bevarad. Enligt analysen som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications tros dinosaurien ha varit minst 3 år gammal när den dog och så hade den en rad egenskaper som förknippas med att kunna flyga. Priset på delikatessen Goliat musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så sålde svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som den får i Japan. Ekot Johan Hellström.
14: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
15: Framtiden.
16: Och jag längtar intensivt.
17: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
15: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
18: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Och vi spanar bakåt, men också framåt, när vi nu återutsänder förmiddag i P1.
19: Människan har länge varit fascinerad av sitt ursprung. Var kom vi ifrån egentligen? Det har förklarats på olika sätt genom historien. Först med myter och berättelser. Och så småningom har vi fått fler och fler vetenskapliga svar. Men det finns fortfarande en del vi inte vet. –2010 kunde den svenska forskaren Svante Päbo och ett internationellt forskarlag visa att en del människor bär på spår av neandertalare. Vi har inte bara levt samtidigt, vi har fått barn ihop, som i sin tur fått barn i ungefär 40 000 år. Du som lyssnar på det här har med stor sannolikhet neandertalar-DNA i dig. Nyare forskning visar dessutom att Homo sapiens kanske fått bidrag från okända släktingar. Så hur blev vi till egentligen? Varför dog tidigare människoarter ut? Och kan vi till och med utvecklas till en ny art långt in i framtiden? Välkomna till Förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark.

0: Hej och välkommen Mattias Jakobsson.
1: Tack. Hej Nicke.
0: Du är professor i genetik vid Uppsala universitet och internationellt ledande forskare om människans genetiska historia. Först undrar man ju, hur kom det sig att det här ämnet intresserade dig från början?
1: Ja, jag vet egentligen inte hur lång tid tillbaka i tiden det går, men jag har en minnesbild tidigare än, alltså innan jag kunde läsa, när jag sitter och bläddrar i böcker hemma i föräldrahemmet, där det är böcker med bilder på fossil och på rekonstruktioner av just tidiga former av människa. Mm. Och sen har det lett vidare då till ett biologiintresse, och sen hamnade jag på Lunds universitet och pluggade matematik och historia, och via en stund i USA, en del års arbete där, så landade jag att jag kunde starta en forskargrupp, och då var ju det givna målet att kunna jobba med människans evolution.
0: Och det är det vi ska ägna det här programmet åt att prata om, just människans ursprung. Jag tänker att vi behöver börja med, ja, men jag skulle vilja veta vad Homo sapiens äldsta kända släkting är som vi sedan utvecklats ifrån.
1: Ja, Nicke, då tror jag att du egentligen vill att vi ska prata om ganska nära släktingar, men vad vi vet är att med största sannolikhet så kommer allt liv på jorden att ha en gemensamt ursprung. Så skulle vi liksom dra det till de äldsta släktingarna, så kommer vi ner till en encelliga organismer. Men om vi tar liksom avstamp istället vår närmaste släkting, nu levande släkting, så är det schimpans och dvärgschimpans. Yeah. Och sen kan vi följa den linjen framåt, och då måste vi hamna på fossilen, för det är det som finns. Mm. Och då finns det en del sådana här berömda fossil som pekar på intressanta tidigare människoformer. Kanske Lucy är en av de mest kända.
0: Ja.
1: Och hon var en representant av en grupp som har fått namnet Australopithecus.
0: Okej, okay. Och det är därifrån som våran gren så att säga har fortsatt, den här släktet Homo, som har utvecklats i flera olika arter, eller hur?
1: Ja, det stämmer delvis, för att antagligen så representerar Lucy då kanske mer en sidogren.
0: Ah.
1: Och de flesta av de här fossilen som vi hittar, de är antagligen inte direkt i linjen bakåt till oss människor, utan de är små sidospår här och var som ger oss spår om att vi har haft gemensamma föregångare, antagligen också med Lucys förfäder.
0: Just det. Men när det här släktet Homo då utvecklas, det går ju till på något sätt. Och det är det här jag känner att jag inte riktigt fattar. Alltså hur kan en art utvecklas sen till en ny art? Förstår du hur jag menar?
1: Ja, alltså då har vi ju basala evolutionära principer. Och då man tänker sig att man har en art som existerar, så finns det en viss mängd genetisk variation hos de individerna i den arten. Och sen kan det vara så att det finns vissa genetiska varianter som ger en fördel för att kunna överleva eller få fler barn. Och om man drar den processen i sin extrem eller under en ganska lång period, så kan du få utveckling av nya arter. Det kan bero på isolering av grupper, det kan bero på att man hittar en ny plats eller ett nytt sätt att leva.
0: Mm. Och om jag tänker då att nu finns ju Homo sapiens i miljarder på jordklotet. Och vi har ju massa olika genetiska uppsättningar liksom. Men förändras vi? Pågår den här förändringen liksom i realtid, fast vi ser den inte riktigt? Förstår du vad jag menar?
1: Ja, det gör den säkert. Det är bara det att vi lever i ett väldigt, väldigt, väldigt kort ögonblick. Mm. Så för att de här processerna ska liksom bli synliga för oss, eller för liksom ur ett evolutionärt perspektiv, så behöver vi tänka i tusentals generationer.
0: Okej. Okay. Ja, vi ska ju våga oss på att blicka framåt till och med längre fram i programmet då. Men om vi backar tillbaka då igen till historien. Vilka arter av Homo fanns då precis innan Homo sapiens? Och hur kommer det sig att vi uppstår?
1: Ja, det finns ett samlingsbegrepp som ofta får liksom namnet Homo heidelbergensis. Och om det är en art eller ej, det kan forskningssamhället diskutera. Det är nog snarare så att det är en samling fossil som ser rimligt lika ut. Mm. Men om vi tänker oss den här formen, så är det nog föregångaren till oss, sapiens, men också föregångare till neandertalare och denisova-människan.
0: Okej. Okay. Och hur går det då till när vi uppstår? Det är ju en stor fråga, det inser jag ju. Men kan du hjälpa mig lite grann?
1: Ja, då kan man tänka sig att vi har en grupp av de här tidiga formerna, om vi är tillbaka sig 600 000 år sedan, som vandrar ut från Afrika och blir då föregångare till neandertalare och denisova. Men en grupp stannar kvar. Och då kanske det fanns speciella förutsättningar i de livsbetingelserna i Afrika då, som gör att vi människor utvecklas åt en viss riktning. Vissa genetiska varianter blir mer vanligt förekommande. Och då leder det fram till oss, Homo sapiens, kanske för 300 000 år sedan.
0: Mm. Och det här, du var inne på det, men Homo sapiens uppstod alltså i Afrika för 300 000 år sedan, eller?
1: Ja, det är de bästa gissningarna vi har. Alltså, vi vet att Homo sapiens uppstår i Afrika. Det säger fossilen väldigt tydligt. Där finns det ganska mycket kontinuitet i södra Afrika, i östra Afrika och även i Nordafrika. Men mer precis är svårare att säga. Sen har vi ett par hållpunkter när det gäller tid. Alltså, vi vet att de djupaste förgreningarna bland oss som lever idag, och om man då också räknar in en del fossilfynd som levde för individer som levde för några tusen år sedan, så hamnar vi i storleksordningen 300 000 år. Och det sätter som en undre gräns för när vi måste ha varit biologiskt, alltså funktionellt Homo sapiens.
0: Mm. Och om jag nu försöker röra till det här kanske, förlåt, men neandertalarna, fanns de före Homo sapiens?
1: Nej, antagligen inte, utan de utvecklas ur den grenen, om man tänker sig den här Homo heidelbergensis som vi pratade om, så är det en annan separat gren som går parallellt med utvecklingen av sapiens.
0: Och om jag då vill snurra det här ännu mer, liksom, hur kan det komma sig att det ur på något sätt samma stam, kan man säga så, samma liksom släkte, utvecklas åt två olika håll? Vad är det som gör att Homo sapiens blir liksom en del och neandertalarna en annan del? Går det att prata om?
1: Ja, det finns ju liksom enkla principer om att det blir anpassningar till olika miljöer, och vi vet att neandertalare levde i en annan miljö och utvecklades i en annan miljö jämfört med sapiens som utvecklas i Afrika. Så det kan vara de skillnaderna. Sen finns slump är också en faktor, och så finns det en massa andra saker som kan påverka de här processerna.
0: Mm. Om du fick tänka lite fritt här på något sätt, vad är det som gör att neandertalarna blir neandertalare då? Alltså, vad är det då kanske i deras miljö som gör att de blir annorlunda?
1: Alltså den traditionella förklaringsmodellen är ju att man tänker sig att det är en kallare miljö, att det finns en annan typ av villebråd i den miljön utanför Afrika vid de här tidpunkterna när neandertalare utvecklas.
0: Och det, var är vi någonstans på jordklotet då?
1: Ja, då är vi i Eurasien, alltså Europa och Asien.
0: Ja, okej. Okay. Om vi då går tillbaka till de allra första Homo sapiens då i Afrika. Går det på något sätt att måla upp en bild av vad det var för värld de levde i?
1: Ja, alltså de finns på öppna landskap, eller i semiöppna landskap. Så de använder nog olika former av jakt på villebråd som finns på de här stora ytorna. Så att det är typiskt att utnyttja områden som inte är tät regnskog.
0: Mm. Vet vi om de allra första Homo sapiens använde eld?
1: Ja, det gjorde de definitivt. Det finns många föregångare i homosläktet som använder eld.
0: Mm. Fascinerande, och då är vi alltså flera hundratusen år tillbaka i tiden.
1: Ja.
0: Okej, Mattias, det här är förmiddag i P1 och vi ska fortsätta prata med dig. Du är professor i genetik och nu drar vi igång en lite mer komplicerad bild om människans ursprung. Ja, men vi har ju varit inne på det här att det samtidigt som Homo sapiens utvecklades så utvecklades också till exempel neandertalaren och också Denisova-människan, eller hur?
1: Mm, stämmer.
0: Och hur hade vi uppfattat de här två människoarterna om vi hade, ja, men du vet, om de hade, vi hade sett dem på stan idag och satt oss ner och pratade?
1: Ja, vi hade nog inte sett så stor skillnad. Alltså rent fysiskt påminner de ju väldigt mycket om oss. Så hade de gått runt i vanliga kläder och liksom klippt håret på samma sätt som vi gör, så tror jag inte vi hade ens noterat dem. De kanske hade haft lite extremare drag, alltså klassiska, de här kraftiga ögonbrynsbågarna hos neandertalarna. Men antagligen hade vi inte märkt någonting.
0: Det där går liksom emot den bilden, jag får ju blotta mina fördomar här, liksom, som jag har haft av neandertalare som mycket mera, ja, men kraftigare och kanske, ja, men som du säger, lite gorilla liknande sådär. Att jag borde ju upptäcka en sån direkt om jag såg dem på stan.
1: Ja, de hade nog varit lite kraftiga och lite muskulösa, men antagligen inom normalspektrat av människor som går runt på stan idag.
0: Hmm. Det här är ju väldigt intressant. Vet vi någonting om hur de kommunicerade? Alltså hade vi kunnat prata med dem?
1: Alltså, det är ganska säkert att neandertalare hade någon form av språk. Om de hade samma språk som oss, alltså ett röstbaserat språk, det kan vi inte riktigt veta. Men att de hade språk, det kan vi nog anta. Så att hade de levt i dagens samhälle så hade de säkert pratat precis samma språk som vi pratar.
0: Och om du fick föreställa dig lite grann, alltså hur hade ett möte sett ut mellan en homo sapiens och en neandertalare?
1: Alltså i dagens samhälle så hade det inte stuckit ut på något sätt. Sen kan man ju alltid spekulera om hur de här mötena var när sapiens kommer till Europa och det finns väldigt många neandertalare som bor där.
0: Om jag skulle gärna höra dig spekulera.
1: Ja, alltså för det första vet vi inte, men vi kan tänka oss att det är liksom som en ny grupp som dyker upp och det är inte säkert att de betraktar dem som någonting annorlunda, utan det är mycket möjligt att det bara var en annan grupp människor och att de inte gjorde speciellt stor skillnad på de olika grupperna som fanns vid den tiden.
0: Nej, och att det då istället var liksom olika, ja men som du säger, grupper, klaner som stöter på varandra helt enkelt.
1: Ja, och om en neandertalklan stöter på en annan neandertalklan eller en sapiensklan, det spelade kanske inte så stor roll för den gruppen.
0: Nej, antingen, men vet vi någonting om vi samarbetade på något sätt, alltså levde ihop?
1: Nej, det vet vi ju inte så mycket om. Vad vi vet är att vi har fått barn med dem, så att det antagligen så har vi också samarbetat i olika konstellationer.
0: Ja, det där är ju intressant och som jag nämnde i inledningen då ändå relativt ny kunskap att vi faktiskt har fått barn tillsammans med neandertalare och denisova-människor. Alltså vet vi någonting om under hur lång tid och hur vanligt det var?
1: Ja, alltså vi vet att de här två grupperna träffas på kanske för 60 000 år sedan för första gången och sen så finns den här kontakten fram till för kanske 40 000 år sedan i den storleksordningen. Och vi vet också att det finns ett antal sådana här tillfällen när neandertalare och sapiens har fått barn. Det är inte bara den här, ska vi säga, den som har bidragit till de 1-2% genetiskt material som finns hos människor med icke-afrikanskt ursprung.
0: Jag hänger inte med. Hur menar du?
1: Jo, det finns fossilfynd på individer som levde för 40 000 år sedan som har träffat på en annan neandertalare. Inte den neandertalaren som har gett DNA till dig och mig, utan det är en annan bit DNA som det här fossilet har i sig. Så vi vet att det har hänt flera gånger de här mötena och de har fått barn ihop.
0: Ah, så det kan vara så att en homo sapiens och en neandertalare får ett barn. Och det barnet i sig kan få ett barn med en neandertalare eller en sapien.
1: Ja.
0: Ah, så det kan ha korsats fram och tillbaka under tusentals år egentligen.
1: Ja, och det har skett flera gånger. Vi vet också att denisova-människan och neandertalaren fick barn ihop till exempel.
0: Just det. Det blir så här liksom vidgande för min hjärna det här. Det kan liksom ha gått omkring tre olika människor och arter samtidigt på samma del av planeten och träffats.
1: Ja, det stämmer. Och skulle de levt idag skulle vi nog inte kallat dem andra arter, utan vi bara skulle kallat dem en del av mänskligheten, och då skulle det kanske vara den del av mänskligheten som har de djupaste grenarna.
0: Är det så? Alltså jag tänker att vi människor är ju idag i alla fall snudd på besatta av att dela in människor i olika grupper på olika sätt och vis.
1: Ja, alltså artkonceptet är ett rätt så komplicerat koncept inom biologin, men liksom om man tar de här klassiska sakerna att vi kan få barn ihop och fertil avkomma, så funkar det ju hur bra som helst med neandertalare och denisova människor.
0: Så du menar att eftersom vi kunde få barn tillsammans med varandra så skulle vi inte ha sett på dem som egentligen särskilt annorlunda?
1: Nej, troligen inte. Det är svårt att veta. Sen finns det regioner i vårt DNA, framförallt på X-kromosomen, där vi inte hittar något neandertal-DNA i oss som lever idag. Så det kan också finnas regioner som har varit, vad ska vi säga, inkompatibla. Men de varianterna eller de regionerna försvinner fort när man har många generationer med fortsatt barnafödande.
0: Och det där skulle vara då så att säga regionalt baserat?
1: Ja, regionalt i genomet. Alltså att det är en viss gen kanske, så funkar inte neandertal-varianten så bra med sapiens-varianten. Och då försvinner en av de två varianterna ganska fort. Men nu är vi inne på ganska komplicerad populationsgenetik.
0: Ja, men vi har tid att prata om det också, tycker jag. Finns det någonting som tyder på att det var svårare för en sapiens och en neandertalare att få barn?
1: Ja, det är just de här regionerna att man kan tänka sig att det har funnits just kombinationer av genetiska varianter på vissa platser i vårt genom som har sänkt fertiliteten hos då barnen hos när de har en neandertal och en sapiens förälder.
0: Okej. Okay. Ja, nu ska jag komma in på en liten annan del av det här, för jag undrar verkligen vad det beror på att de här andra människoarterna, om jag nu får kalla dem för det bara för att vi förstår vad vi pratar om i alla fall, neandertalare och denisova-människan, hur kom det sig att de dog ut?
1: Ja, det här är någonting som forskare har funderat på ganska länge, och liksom den traditionella förklaringsmodellen är att försöka hitta någon, ska vi kalla det, mekanistisk förklaring eller någonting som har att göra med att vi säger att vi människor, vi var smartare, vi var bättre på att samarbeta eller någonting annat. Mm. Men det blir ofta efterkonstruktioner. Så att det är väldigt svårt att veta varför de dog ut. För att de försvann, det är uppenbart. Men man kan också, och nu tar jag kanske en ganska kontroversiell ståndpunkt, man kan också tänka sig att neandertalarna har faktiskt inte dött ut. Utan det finns mer neandertal-DNA på vår planet idag än vad det någonsin har funnits tidigare. På grund av de här få procenten som finns hos många människor idag.
0: Fascinerande. Alltså på totalen menar du, så finns det mer neandertal-DNA på jorden just nu än vad det gjorde för 40 000 år sedan?
1: Precis, för att vi är väldigt, väldigt många fler människor som bär på en liten bit neandertal-DNA. Och då kan man tänka sig att egentligen så om man har en stor grupp, eller en förhållandevis stor grupp neandertalare, men man tar en jättestor grupp med sapiens och blandar upp de här neandertalarna med, så är det så att neandertalarna egentligen inte dör ut på det här traditionella sättet att de blir utkonkurrerade av någon anledning, utan de blir assimilerade och lever vidare som en liten del i den stora sapienspopulationen.
0: Intressant. Men du, då kommer jag att tänka på, skulle det gå att skapa en neandertalare idag?
1: Kanske inte just idag, men tekniken finns på väg att utvecklas. Så det finns företag till exempel som vill återskapa mammutar och så vidare. Och ja, i princip det. Så skulle man kunna använda samma tekniker. Det vore högst oetiskt, men biologiskt, tekniskt så skulle det vara möjligt.
0: Mm. Men vi skulle ju lära oss väldigt mycket om vi gjorde det, skulle vi inte det?
1: Det skulle vi, men det finns så många etiska saker som skulle slå in här. Alltså skulle vi då skapa ett foster och geneditera detta foster, så ja, vi skulle korsa väldigt många etiska röda linjer.
0: Ja, men jag inser ju det såklart. Men okej, det är ju en intressant teori du har där, att de kanske inte har dött ut. Men den andra teorin då, som skulle vara att de har dött ut, vad skulle vara orsaken då?
1: Ja, då kan man tänka sig att de kanske inte hade samma färdigheter som sapiens har. Och det finns ett antal olika hypoteser. Det finns de som påstår att neandertalarna var sämre på att samarbeta. De verkar ha levt i lite mindre grupper än vad sapiens har gjort. De verkar också, om man tittar på det genetiskt, så verkar de ha varit ganska isolerade grupper. Mm. Och sen var de helt enkelt färre också. De levde under en tidsperiod när istiden härjade. Det var inte helt lätta förhållande utanför Afrika. Så de var nog inte så jättemånga.
0: Nej. Och det kan inte ha varit så att vi, Homo sapiens, rent av har tagit koll på dem?
1: Ja, på ett eller annat sätt så har vi gjort det. Om vi har liksom sugit upp dem, assimilerat dem eller kanske tagit deras villebråd, så blir resultatet liknande.
0: Ja, i och för sig, det har du rätt i. Men nu ska vi gå in på det här som är lite nyare då, forskning som visar att förutom DNA från neandertalare och denisova så har vi kanske visst DNA idag, ja, vi har kommit fram till det, från okända släktingar. Vad vet du om det?
1: Ja, det finns ganska många studier som försöker titta då på vad som är gemensamt för alla oss sapiens över hela världen idag. Och så försöker man räkna på vad finns det för tecken på att vi har varit en grupp eller flera grupper om vi går långt tillbaka i tiden, alltså bortom 300 000 år tillbaka i tiden. Mm. Och då finns det en del studier som pekar på att ja, den enklaste förklaringsmodellen att det skulle vara en homogen grupp verkar inte riktigt fungera här. Och då brukar man liksom förklara det med att men det kanske har varit en okänd släkting, en arkaisk form eller en tidig form av människor som då typiskt har levt i Afrika, som kanske har förgrenat sig ut och sen så blandat ihop sig igen med det som blir sapiens.
0: Okej. Men om du berättar lite mer, vad är det vi behöver svar på för att veta mer vad det här okända är för någonting?
1: Alltså drömscenariet skulle ju vara att vi hittar fossil som vi kan få ut DNA ifrån, men nu är vi i Afrika och vi är ett par hundratusen år tillbaka i tiden, så det är högst osannolikt att det kommer att gå. Så att vi är nog begränsade till att räkna baklänges på det genetiska material som finns idag. Men sen finns det ju ett antal potentiella kandidater. Vi pratade lite om Heidelbergensis tidigare. Det finns berömda fossilfynd från Zimbabwe som skulle kunna vara just någonting Homo heidelbergensis. Och man kan tänka sig att de har bidragit till en liten del till det som blir oss sapiens senare.
0: Mm. Skulle det kunna vara så att det här okända DNA kommer från någon ytterligare annan art av Homo?
1: Ja, vi vet inte riktigt vem som skulle vara den mest sannolika kandidaten. Jag kan dra ett exempel. Det finns ett väldigt spännande fynd som hittades bara för några år sedan i Sydafrika av en art som har fått namnet Homo naledi. Och de tänker man sig, om man tittar på dem skelettutseendemässigt, så ser de ut som de har ungefär en fjärdedel av vår hjärnvolym. De har fötter som oss och de gick upprätt, men de har händer som en schimpans. Mm. Och de skulle man kunna tänka sig att de levde för 1,5 miljoner år sedan. Men det visade sig när man daterade de här att de levde för 300 000 år sedan. Så de levde samtidigt som vi människor också levde i södra Afrika. Men de är nog så pass avvikande så att det skulle vara osannolikt att de har bidragit på något sätt till oss sapiens.
0: Ja.
1: Men då finns det andra sådana här kandidater av, vad ska vi säga, från homosläktet som är närmare besläktade med oss.
0: Vad är det för några då som vi känner till?
1: Ja, då är det just den här formen från Zimbabwe som nog egentligen är det bästa exemplet. Det ser ut som en tidig neandertalare, men den är inte speciellt lik neandertalfossilen i sig.
0: Nej. Rent teoretiskt, skulle det kunna finnas fler människoarter som vi helt enkelt inte har hittat?
1: Oh ja, och med största sannolikhet så finns det. Det finns säkert en massa former som vi aldrig kommer att hitta fossil av.
0: Och vi kommer inte heller genom DNA-forskningen att kunna förstå det riktigt?
1: Det ska man inte säga. Där har vi, DNA-forskningen har fantastiska möjligheter att hitta sådana här okända former på olika sätt. Vi kanske inte kommer få ett fossil som kan visa hur de har sett ut utseendemässigt. Men då kan man ju dra parallellen till exempel till Denisova-människan, där det först bara kom DNA från ett lillfinger. Mm. Sen har det matchats mot ett antal olika fossil, så idag har vi en bättre bild av hur de såg ut rent skelettmässigt.
0: Okej. Okay. Det är ju jättespännande det här med att vi Homo sapiens då har DNA från det jag har kallat för andra arter som du lite grann skruvar på där. Men på vilket sätt har det påverkat oss att vi har annan DNA i oss? Alltså har det gett oss några fördelar eller nackdelar rent evolutionärt?
1: Ja, vi vet ganska mycket från det DNA som kommer från neandertalare till exempel. Alltså det blev ganska välkänt under covid-pandemin till exempel att det finns genetiska varianter som vi har fått från neandertalare som skyddade eller de minskade risken för död i covid till exempel. Mm. Men det fanns också genetiska varianter som vi har fått från neandertalare som ökade risken för död i covid.
0: Spännande. Man har antingen tur eller otur i det lotteriet då, kan man säga.
1: Ja, och antagligen så har de här varianterna haft andra funktioner och nu är vi inne i immunförsvaret, så att de har liksom skyddat mot andra infektioner som har funnits kanske när neandertalarna levde eller senare.
0: Ja. Finns det något annat tydligt som du tänker att det har varit fördelar för Homo sapiens att ha det DNA från neandertalare?
1: Ja, det är de tydligaste exemplen är just på immunförsvaret, och det finns från Denisova-människan också exempel på genetiska varianter som har att göra med immunförsvar. Sen finns det lite andra varianter som inte är riktigt lika konkreta, och där verkar det snarare vara så att det har inte varit speciellt viktigt att ha de här varianterna.
0: Nej. Och nackdelar då? Finns det några sådana tydliga?
1: Ja, det är egentligen vi hamnar i immunförsvaret att det finns varianter som har tydligt ökat risken för vissa sjukdomar. Och här finns det mycket forskning kvar att göra. För vi tittar ofta på enkla varianter, alltså bara en gen. Och vad vi tror är att många av de egenskaper vi har så är det kanske hundratals eller till och med tusentals genetiska varianter. Mm. Så det här är ett aktivt forskningsfält som många försöker att bena ut.
0: Jag tänkte ju så här då att om man har neandertalar-DNA så kanske man har, du vet, starkare eller bättre motstå kyla eller någonting sånt, men det är inget som man kan se då, eller?
1: Nej, jag känner inte till några studier som har lyckats hitta något sånt exempel.
0: Nej, okej. Ja, jag pratar alltså med Mattias Jakobsson, professor i genetik vid Uppsala universitet, och vi ska strax gå in på vad som gör just Homo sapiens speciell. Det här är Förmiddag i P1.

0: Ja, Mattias, om du skulle få summera lite grann, alltså utifrån allt vi vet och inte vet om vårt ursprung, hur skulle din berättelse om hur vi blev till låta?
1: Ja, men då skulle jag nog beskriva det som kanske mer liknande ett floddelta, där du tänker dig att du har olika former av människor och så hamnar vi på homosläktet och så har vi olika floddeltan och ibland går de här olika grenarna isär och ibland går de ihop. Och sen finns det också såna här sidoskott som leder iväg och som kanske inte bidrog till den grupp som vi är idag.
0: Nej. Ett av de där sidoskotten, du var inne på den, att Naledi var en mindre, en släkting till oss, men mindre än oss, va? Eller hur?
1: Ja, stämmer.
0: Och dog ut. Vad beror det då på att vissa av de här helt enkelt dog ut? De som inte, vi har ju pratat om neandertalarna och Denisova där, men de här andra, vad berodde det på?
1: Ja, alltså det är svårt eftersom vi inte kan, hade vi kunnat resa tillbaka i tiden så hade vi kunnat ta reda på det. Men vi får ju spekulera och då, det är liksom det, den enklaste förklaringsmodellen är att det finns sapiens vid den här tiden, eller de tidigaste formerna av sapiens för 300 000 år sedan. Och de har egenskaper, kognitiva egenskaper, de är helt enkelt smartare som gör att de kanske har lättare att överleva och konkurrera ut de här andra grupperna som finns.
0: Just det. Och då tänkte jag komma in på det nu. Alltså, vad är det som gör att Homo sapiens liksom tar fart och utvecklas mer än de tidigare arterna? Eller samtida också. Men vi då, de kanske vi har så att säga avlat in i oss själva, som du var inne på.
1: Ja, och där vi vet inte riktigt vad om sapiens i sig har någonting unikt. Så man skulle kunna tänka sig att hade sapiens försvunnit från Afrika så hade neandertalarna eller någonting annat utvecklats på det sättet som vi har gjort. Men vad vi också vet är att vi koloniserar väldigt stora områden. Så vi har ett par egenskaper som verkar vara unika. Och det är liksom nyfikenhet och den här förmågan att hantera sin miljö och förändra sin miljö. Mm. Sen hur mycket det handlar om biologi eller om det handlar om, vad ska vi säga, kulturell evolution, att vi blir många, vi kan samla kunskap och sprida den kunskapen, det är inte helt glasklart.
0: Jag har ju också läst tidigare att vi har en fantastisk förmåga att kunna kommunicera i stora grupper, tro på gemensamma berättelser och sådana saker. Vad tror du om det som framgångsfaktor?
1: Ja, alltså det är ju också sådär, det finns väldigt många spännande sådana idéer som man kan tänka sig att det stämmer bra på sapiens. Men om vi ska testa det på något vetenskapligt sätt så skulle vi behöva en stor grupp, till exempel neandertalare, för att kunna jämföra det. Och vi skulle nog behöva dem i liksom i vuxen form för att kunna göra de här jämförelserna.
0: Det går inte bara att liksom titta på en neandertalares hjärna och därigenom dra slutsatser om hur duktiga de var på kommunikation till exempel.
1: Nej, alltså det har försökts att leta efter genetiska varianter som skulle kunna ha att göra med någon form av högre kognition. Och oftast så finns det idéer och hypoteser om detta, men de brukar liksom falla ganska platt när man väl tittar på det genetiska materialet.
0: Det känns som när jag lyssnar på dig och du berättar det här så låter det lite grann som att Homo sapiens nödvändigtvis inte är så himla speciell som vi kanske vill känna oss.
1: Så skulle man kunna säga, ja.
0: det är bara hacka i sig. Det är lite jobbigt att ta det där att vi inte är så himla speciella kanske.
1: Alltså vi är speciella på många, många sätt, men att tro att vi är någon form av kronan på verket eller något sånt där, dit är det långt att vandra så att säga.
0: Ja, jag tänkte att vi ska avsluta snart genom att blicka lite framåt, men först så vill jag ändå bara höra, vad är det för frågor om vårt ursprung som du tror att vi kommer att få svar på då inom rimlig framtid? Alltså finns det någonting kvar att veta?
1: Det finns jättemycket kvar som vi inte vet. Vi har ju egentligen berört det här idag, och det är ju hur utvecklas vi människor från det att vi kanske skiljer oss från neandertalare och denisova. Finns det såna här spökgrupper eller okända grupper? Och sen vet vi inte heller riktigt var vi utvecklas. Vi säger ofta Afrika, men vi vet inte om det är södra Afrika eller östra Afrika eller norra Afrika. Och jag har många kollegor som tror att det är på många platser, och sen att det är kombinationen av de här olika grupperna som skapar oss sapiens. Så här är många sådana frågeställningar som vi kanske kommer få svar på om de närmsta 10-20 åren.
0: Och du kommer att fortsätta jobba med det?
1: Ja, verkligen.
0: Ja, vad spännande. Vi kanske gör ett nytt program då om 10 år strax innan jag går i pension. Och apropå framtid så skulle jag bara vilja höra dig fundera lite grann kring den här frågan om, skulle vi då, Homo sapiens, kunna utvecklas till en helt annan art på på något sätt i en avlägsen framtid då?
1: Ja, alltså rent biologiskt så finns det liksom inga hinder för det. Men sen har vi har ett helt annat samhälle idag jämfört med hur det var för 100 000 år sedan. Så man bara går tillbaka till

0: men vi har ju klimatförändringar vi kanske behöver hantera så småningom, eller tänker jag tokigt?
1: Ja. Nej, det är en jättebra tanke, för då kan man tänka sig att ja, men vi kanske skulle vara mer anpassade till varmare klimat.
0: Ja.
1: Men då kommer den frågan igen. Är det så att de som skulle vara anpassade till varmare klimat skulle få fler barn eller större chans att överleva? Och i dagens samhälle så är nog svaret på den frågan nej. Att vi är så duktiga på att hantera vår miljö på olika sätt.
0: Mm.
1: Så att vi har andra principer för att överleva och för att få barn.
0: Det här är en jättespännande, men vi hinner inte mer. Tack så hemskt mycket Mattias Jakobsson som är professor i genetik vid Uppsala universitet. Producent för dagens program Mats Jonsson och jag heter Nicke Nordmark. Du som lyssnar, vill du höra av dig till oss så går det jättebra att mejla. Då är adressen formiddagip@sverigesradio.se. Och i appen Sveriges Radio finns det mängder av spännande program av Förmiddag i P1. Om du gillar det här programmet så kanske du vill lyssna på ett program med Olle Wiberg som handlar om hur vi redan nu faktiskt försöker påverka vår arts framtida gener.
2: Och vi hänger kvar för en stund i tisdagsförmiddagen i P1. Då lät det också bland annat så här.
3: Hej och välkommen till en kort repris av tisdagens Ring P1. Jag heter Jack Lans och först hör vi Stina Myrman i Ludvika som vill prata om möjligheterna att bilda en samlingsregering.
4: Jag har varit med om andra världskriget. Jag är ju så gammal. Och jag kommer ihåg alltså hur fruktansvärt rädda både föräldrar och barn var, för vi trodde ju säkert att vi skulle dras in i det där. Och jag var ju gammal nog att komma ihåg den där skräcken.
5: Nej, men om vi talar just om samlingsregeringen, det här var ju någonting som du säger precis som man gjorde under andra världskriget i Sverige. Hur tycker du att det blev?
4: Ja, det blev ju bra alltså. Men man fick ju slingra sig fram, det är ju inte lätt. Och hålla sig utanför, och efteråt så fick de ju kritik. Men det var ju alltså, krig är ju det värsta som finns, både miljömässigt, mänskligt och ekonomiskt, tycker jag.
5: Mm. Man kan ju förstå att i en sån situation så vill man lägga andra frågor åt sidan och allesammans gå tillsammans för att lösa de riktigt stora problemen. Men vad tror du om en sån lösning idag, nu när vi inte har krig, åtminstone inte i Sverige?
4: Jo, det är just det jag tycker, att som det är nu i Sverige så har det varit sandlådenivå på valet i Sverige. Det var ynkligt att höra på hur de tre stora partierna gick lös på varann, och inget samarbete och ingen så glad ut och ingen kom med något positiv. För jag tycker att vi är ett litet pluttland med storhetsvansinne, och vi ska inte hålla på och bråka inbördes, utan låt de där stora länderna slåss inbördes. Så tröttnar de väl på det, men de ska ju inte slåss i vårt land.
5: Du tycker det att de svenska stora partierna, de borde kunna försöka komma överens lite bättre alltså?
4: Ja, det borde alla partier. Jag menar de där som säger jag sitter inte i regeringen om inte de är med. Är inte det mobbning och sandlådenivå? Det går ju aldrig att få ihop ett parti när de låser sig på det sättet. Man kan absolut inte säga jag leker inte med den. Det är ju hur barnsligt som helst, tycker jag.
5: Ja. Hur ska man då göra om man till exempel är ett parti som tycker att ja, men det här andra partiet, deras politik är så långt ifrån det jag tror på, så att vi kan inte få ihop ett bra samarbete. Hur ska man tänka då?
4: Ja, det är bara så att har vi en samarbetsregering så är de tvungna och samarbeta. De begriper det inte själva, men då måste de samarbeta för att det här yttre hotet är så mycket större att det blir världskrig.
5: Mm. Ja, du tänker att situationen är så pass allvarlig så du tänker att nu liksom då under andra världskriget så borde vi gå samman i politiken.
4: Exakt.
5: Mm. Och

0: Men hur ska man, om det nu är så redan nu, vad ska man då ta till för medel om det verkligen blir krig?
1: Ja, det är det jag menar. Jag tror inte de kommer att vakna upp, de där kära politikerna, för det är fullt krig att NATO och ryssarna slåss i Lappland. Då tror jag att då vaknar de upp, men det är så dags då, eller hur?
0: Vi får verkligen hoppas att vi inte hamnar där. Men
1: Ja, det hoppas jag
0: ja.
1: med.
0: Men tack Stina Myrman för att du ringde och för att vi fick höra dina erfarenheter. Det är inte så ofta vi har någon som kan minnas och berätta om politiken under andra världskriget, så det tackar jag mycket för. Ha det så
1: Ja.
0: fint Stina och ha en trevlig dag.
1: Tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Men låt oss lämna regeringsbildningen för en sekund. Sören Thomassen i Kristinehamn, god morgon på dig.
2: Ja, Thomsen är mitt rätta efternamn.
0: Ja, då rättar jag mig själv genast här. Sören Thomsen
2: Ja.
0: ska det vara.
2: Ja, nu har vi hamnat i Värmland.
0: Ja, från rumpmasarna i Ludvika till Värmland. Hur du, vad vill du prata?
2: Dalmasarna i Ludvika till Värmland.
0: Jo du, vad vill du prata om?
2: Jo, jag tycker det här med vintertid och sommartid, som ni vet så ska vi ställa om klockan en timme om en månad.
0: Ja, det stämmer. Det var den 25, om inte jag minns fel. 28 oktober.
2: Ja, men det får bli slut på det här daltandet fram och tillbaka här nu. För jag tycker att nu borde EU lagstifta om det här med sommartid, vara eller inte vara. Ska vi ha vintertid eller sommartid permanent? Och det tycker jag att det är dags att man lagstiftar om det nu. För att det hon pratar om, sandlådenivå, det är ju EU-länderna som har den här nivån i sandlådan som inte kan bestämma sig hur vi ska ha det. Ska vi
0: Ja.
2: ha vintertid eller inte?
0: Ja, det där har varit en lång debatt. Vad tycker du själv?
2: Ja, jag föredrar vintertid.
0: Varför då?
2: Därför att det är ett sånt himla rantande och krånglande fram och tillbaka. För man vet ju inte, folk som ska upp och jobba, liksom, ja, de hinner inte med i tidsrytmen kan man säga.
0: Ja, men tanken med det här är ju att man ska få maximalt med soltimmar. Hur tycker du att det
2: Jag
0: funkar?
2: föredrar vintermörkret. Jag föredrar mörka kvällar faktiskt.
0: Ja, varför då?
2: Därför att om man tittar på en film till exempel, om det är sommarkväll, då får man ju solen i ögat.
0: Ja.
2: Det är ett sånt himla rantande fram och tillbaka varenda år. Nu får de faktiskt ta och bestämma sig, EU-länderna. Antingen så ska vi ha vintertid eller sommartid permanent, eller så får EU gå in och lagstifta, för nu får det bli slut på det här velandet fram och tillbaka här nu.
0: Då får vi se om detta hörsammas. Tack så mycket Sören för att du hörde av dig.
2: Ja.
0: Ha det fint, hej.
2: Nej.
0: Ja, sätta ner foten om sommartiden. Det har skjutits upp år efter år, så vi får väl se om det blir sista gången vi sätter om klockan nu den 25 oktober. I Uppsala nu har vi med oss Paul Wern. God morgon på dig.
3: Hej, god morgon.
0: Hej, vad vill du prata om?
3: Jag skulle vilja tala om personval till riksdagen och hur det har använts och missbrukats allt mer i det här valet och i flera val innan.
0: Ja, använts och missbrukat, säger du. Vad tänker du på då?
3: Jo, när vi röstar till riksdagsvalet så röstar vi på partier fortfarande. Vi har ju inte personval, så, utan vi röstar på parti, dess åsikter och partiprogram. Nu kan du ju då som är med att kryssa på valsedlarna välja ut vilka du vill ha med personligen och inte vill ha med. Men det där har ju satts i system sedan några val tillbaka. Det finns många exempel på det. Naturligtvis den senaste i Borlänge. Där personer utanför det hela använde sig av möjligheten och så i det här fallet med honom så räckte det med 600 röster för att få en människa in i riksdagen. Och just med honom så var det en människa som ganska nyetablerad svensk medborgare, har ingen som helst erfarenhet naturligtvis av föreningsliv, politisk verksamhet eller något sånt. och han ska sitta i riksdagen. Det är ju inte meningen med vårt valsystem.
0: Ja, han säger ju själv att han har varit aktiv i politiken inom Vänsterpartiet, Mohammed Ali här. Du vet ju också
3: att Vänsterpartiet visste ju inte om vem han var.
0: Ja, det var några som inte visste det och några som visste. Men det finns ju en principiell fråga i det här som är intressant.
3: Ja, precis. Han är inte den enda.
0: Nej, precis. Och räcker med så få röster. Det beror ju på att det är så pass få fortfarande som använder den här personröstningen. Mm. Så att det räcker i det här fallet då med lite drygt 600 röster så kommer man in i riksdagen. Hur ska man ändra på det där, tycker du?
3: Jag tycker man ska ta bort möjligheten, för att vi, till riksdagen så röstar vi inte på personer i första hand, utan vi röstar på parti och dess åsikter. Mm. Och dessutom, sen flera riksdagsval tillbaka, så har vi sett vad som händer med sådana här människor som inte är politiskt förankrade på samma sätt. Det föder ju ett politiska vildar. Vi hade flera stycken sista valet, Kakabav och sådana, som då säger att nej, Det här beslutet kan inte jag ställa mig bakom, så att då hoppar jag av partiet. Mm. Det var ju heller inte meningen med systemet. Det skapar ju bara oreda.
0: Ja, det är ju ännu ett ganska ungt system. Jag tänker att en tanke med det kan vara att vitalisera demokratin, att fler ska få vara med och bestämma om vilka som kommer in och inte bara partitopparna, så att säga. Vad tänker du om den ambitionen?
3: Det tycker jag nog, det är lätt att säga att det är en bra idé, men det är ju inte det i praktiken när det kan missbrukas så lätt. På kommunalval och på kanske regionval också, alldeles utmärkt, för där är ett lokalt engagemang en helt annan sak. Vildarna har ju skapat bara kaos och kommer fortsätta göra det när vi har så mycket personval.
0: Tack, Paul Wern.
3: Tack själv.
4: Du har just lyssnat till en kort repris av tisdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du onsdag morgon 9:30. Vilket ämne vill du ta upp? Ring 020 22 10 10 till Ring P1.

0: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
1: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
0: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
2: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
0: Hur menar du då?
2: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
0: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
1: Tyvärr så är det här slut nu, men...
0: Jag vet.
1: Kommer vi lägga till nästa.
0: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18.05 i P1 eller när du vill i våra...
3: Så klockan 10.10, det betyder ett land- och sjöväder från SMHI. God afton.
4: God afton, och här på SMHI finns Maria Svedestig. Och ett högtryck rör sig österut över landet och ger under natten klart väder över främst Norrland. En gammal front släpar över södra Sverige med moln och lokalt lite regn, och den försvagas. Sydlig vindar för upp varm luft, och även imorgon samt på torsdag kan Götaland få upp temperaturerna kring 20 grader. Och det är inga varningar utfärdade, och prognosen gäller till imorgon kväll. Södra Götaland och Öland. Först molnigt och lokalt lätt regn, men under natten klarnar det delvis upp med början från sydväst. 11-15 grader. Imorgon klart till halvklart med solsken och temperaturer mellan 17 och 21 grader. Byig ostlig vind. Norra Götaland, Gotland och sydvästra Svealand. Under natten molnigt, över fastlandet kan lättare regn passera. 11-14 grader. Imorgon först molnigt och lokalt något regnstänk, men det klarnar delvis upp söderifrån under eftermiddagen och kvällen. 15-20 grader med vind omkring ost. Östra och nordvästra Svealand. I natt omkring halvklart, men ökad molnighet söderifrån. I östra Svealand 6-10 grader, i nordvästra Svealand 1-5. Imorgon halvklart mulet väder och lokalt något kortvarigt lätt regn, men mest uppehåll. 12-17 grader, men i västra Dalarna lägre med 7-11. Ostlig till sydostlig vind. Hela Norrland. I natt mest klart väder. Lokalt södra och mellersta Norrland lokala dimbankar. -2 till +5 grader. Imorgon allmänt soligt väder, men till kvällen då börjar dimmor bildas i söder och de letar sig vidare upp längs kusten. På eftermiddagen 10-16 grader, lite lägre i norra fjällen. Vind mellan sydost och syd, i fjällen med friska vindbyar. Och natten mot torsdag bildas dimmer på många håll, och över delar av Norrland kan de få svårt att lätta sen fram på torsdagen och bli kvar nästan hela dagen, men medan övriga landet får en solig dag med sydliga vindar. Och på fredag då rör sig en front in västerifrån med ökad molnighet, och i väster kanske lite lättare regn. Under veckoslutet högtrycksbetonat väder, men i fjällen mycket moln och regnskurar, är resten av landet blandad molnighet. Nu till dagens temperaturuppgifter. Och Stockholm har haft 17 grader, Göteborg 19, Malmö 21 på decimalen 21,5, vilket är landets högsta notering. Karlskrona 20, Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats 14, Norrköping 19, Karlstad och Gävle 16 grader, Mora 17, Sundsvall 16, Östersund 12, Storlien, Storvallen 11, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15, Jokkmokk 14, Kiruna 11 och Kattejokk 8. Och i Europa så har Oslo haft 16 grader preliminärt, Helsingfors och Riga också 16, London och Paris 28, Nice 25, Berlin 26, Wien 25, Warszawa 21, Kiev 19, Moskva 15 och Malaga varmast i Europa med 34,1 grader. Rom 26, Belgrad 27 och Aten 24. Så går vi över till en nederbördssammanställning. Och det senaste dygnet har ju en front med regn dragit bort från norra Sverige, och den huvudsakliga nederbörden föll under natten. Lite skurar under dagen fallit i norra fjällen, i övrigt mest uppehåll. Och de lätta skurar vi har över Götaland nu, de kommer med på morgondagens rapport. I Götaland har Hallands Väderö fått 1,5 mm och Ljungby 1,1. I övrigt ringa mängder. I Svealand har Stora Sponsberget fått 1,5, Västerås 1,3, Mora Gustavsfors 1,1 och övrigt mindre mängder. Från södra Norrland tar vi de fem högsta noteringar och där rapporterar Västmarkum 7,2, Klövsjöhöjden 6,2, Härnösand 5,8, Dravagen 5,5 och Torpshammar 5,1. Topp 5 i norra Norrland så rapporterar Haparanda 11,5, vilket är landets högsta notering. Ylönenjärvi 6,9, Luleå Kallax flygplats 6,0, Storön 5,8 och Rödkallen 5,4. Allt under natten och flera stationer har också fått mindre mängder. Och idag på dagen kan nämnas Katti också har fått 2,8 mm. Och då går vi över till sjörapporten. Och ett högtryck över Skandinavien rör sig sakta österut. Ett omfattande lågtrycksområde sträcker sig från Irland till Island. Och det är inga varningar utfärdade. Utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, sydost 8-12 meter per sekund. Imorgon eftermiddag avtagande i södra delen. God sikt, men imorgon kväll regn i väster med måttlig sikt. Fiskebankan och sydutsida. Sydost 11 till kuling 16 på sydutsida upp till kuling 20. God sikt, någon skur. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydost 8 till 13, god sikt, men någon skur. Vänern, ost 5 till 10, mest god sikt, någon skur. Södra och sydöstra Östersjön. Syd eller sydost 3 till 8. Imorgon eftermiddag sydost 6 till 11, god sikt. Mellersta Östersjön. Ost 3 till 8, imorgon sydost. Mest god sikt, någon skur. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet. Nordost 3 till 8. Imorgon ost eller sydost 5 till 9. Mest god sikt, nattetid risk för dimma. Rigabukten, växlande 0 till 5. Imorgon kväll ost 3 till 6. Mest god sikt, även här nattetid risk för dimma. Finska viken, nord vridande till nordost 2 till 7. Imorgon ost, mest god sikt och nattetid risk för dimma. Bottenhavet, omkring nord 3 till 6, vridande i natt till ost 1 till 6. Imorgon kväll sydost 3 till 7. God sikt, nattetid risk för dimma. Norra Kvarken och Bottenviken, nordväst 5 till 9.

0: I natt avtagande, i morgon förmiddag växlande 0-5. Till kvällen syd 2-6. Mest god sikt. Och fram till torsdagen så kommer alla farvatten att ha vindar mellan sydost och syd 7-12 meter per sekund. Men på Bottenviken där vrider vinden mot sydväst under eftermiddagen. Då går vi över till aktuella observationer från klockan 21. Torsminde, ost 9 meter per sekund. Oxöj 4, nordost 11. Skagen, ost 9. Nordkoster och Väderöarna, ost 6. Måseskär rapporterar ingen riktning men 9 meter per sekund. Pålgrunden, ost 7. Naven, ost 2. Vinga, ost 5. Nidingen, nordost 5. Anholt, ost 5. Hallands Väderö, sydost 3. Drogden, sydost 8. Falsterbo, ost 7. Arkona, ost 6. Skillingen, nordost 3. Hammerodde, lugnt. Hanö, ost 9. Utklippan, nordost 6. Ölands södra udde, nordost 4 och dålig sikt. Ölands norra udde, nordost 4 och dimma. Harstena, ost 4. Hoburg, ost 3. Östergarnsholm, ost 4. Fårösund, nordost 5. Gotska Sandön, nordost 3. Landsort, ost 7. Skarpö, nordost 3. Svenska Högarna, nord 5. Söderarm, nordost 5. Finska Ute och Nyhamn, båda nord 4. Märket nord 10. Örskär nordost 6. Äggegrund nordost 2. Kuggören väst 3. Brämen nordväst 3. Lunge är ingen uppgift. Skagsudde väst 3. Järnesklubb sydväst 3. Holmen väst 3. Bjureklubb väst 8. Peter Örnskär väst 3. Rödkallen väst 7. Kemi 4, väst 10 och Storön väst 9. Det var allt från SMHI. Jag önskar er en god natt.
1: Här är Ekot. Under det högtidliga öppnandet av riksdagen idag så tog snabbt frågan om regeringsbildningen över uppmärksamheten. Och nu vill ingen av statsministerkandidaterna ha talmannens uppdrag att bilda regering. Moderatledaren Ulf Kristersson vill att riksdagen röstar om stödet för Magdalena Andersson först.
2: Då har vi ett resultat och då är det ju helt logiskt att de fyra partier som på valnatten sa att de var vinnare av valet, att de prövar sina möjligheter att också skapa den regering som behövs.
3: Imorgon onsdag kommer talmannen Andreas Norlén att ha enskilda samtal med partiledarna. Han vill höra hur de ser på det nya läget efter det att Magdalena Andersson gav på måndagen upp försöken att bilda regering. Ett av alternativen är ju att be moderatledaren Ulf Kristersson att sondera förutsättningarna att bilda en moderatledd regering. Men Kristersson anser alltså att riksdagen först borde pröva Magdalena Anderssons stöd. Magdalena Andersson tycker inte det. Nu borde Kristersson få uppdraget att sondera, säger hon.
4: Givet att vi hade en ny majoritet i Sveriges riksdag igår när Vänsterpartiet valde att rösta på en moderat talman istället för en socialdemokratisk talman, så är det väl rimligt att den majoriteten då får möjlighet att sondera.
3: Både Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Liberalernas Simona Moamsson ställer sig bakom Ulf Kristerssons linje. Vi hör Jimmy Åkesson.
5: Så hon har sagt hela valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
3: Miljöpartiets Amanda Lind håller inte med.
6: Det vi har sagt är väl att vi tycker inte att det är väl rimligt att Magdalena Andersson får det, utan att det prövas gentemot någon annan.
3: Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar säger så här.
7: Alltså för att lösa grundfrågan så behöver Centerpartiet bestämma sig för om de vill gå med vänsterpartierna eller om de vill gå med de högernationalistiska partierna. Vi kommer inte runt den frågan och det är det allting handlar om.
3: Centerledaren Elisabeth Tandrindqvist.
8: Vänsterpartiet vill inte ha en fika. Vänsterpartiet vill ha en förhandling. Det är viktigt att vi sätter oss ner så att vi kan bestämma att vi ska med i regering.
1: Och reporter där var Ivan Garcia. Ja, varken Magdalena Andersson eller Ulf Kristersson vill alltså ha det så kallade sonderingsuppdraget för att försöka bilda regering. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach förklarar varför.
9: Det är Svarte Petter något som ingen vill ha. Nej, det är ju egentligen så att både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson vill, men nu är läget låst och därför vill de inte nu. Det är som att många i svensk politik har intecknat att ingenting kommer hända i regeringsbildningen innan man har haft ett par misslyckade statsministeromröstningar och närmar sig ett extraval. För det blir ju ett sånt om man har misslyckats fyra gånger.
10: Och om uppdraget skulle gå till Ulf Kristersson då, vad har han för chanser att lyckas?
9: De är väldigt små eller obefintliga. Centern vill ju inte släppa fram honom så länge som han stöder sig på Sverigedemokraterna. Och det är också därför som flera politiker på Tidesödan inte vill att han ska ha uppdraget nu, som vi hörde, utan att han ska ha det först senare. Det vill säga, det handlar om taktik. Att invänta en tidpunkt när kanske vissa partier börjar bli desperata och möjligen börjar röra på sig och stryka i sina röda linjer.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach till Henrik Zell. Försvarsmakten fick idag allvarlig kritik på flera punkter i två granskningar från Riksrevisionen som bland annat pekar på att försvaret behöver bli bättre på att prioritera var de 175 miljarder som staten satsat i år gör mest nytta någonstans. Försvarsmakten håller med om mycket av kritiken och utlovar förbättringar. I östra Polen så växer nu oron för effekterna av Rysslands krig mot Ukraina. Ryssland har trappat upp sina attacker mot västra Ukraina bara kilometer från den polska gränsen.
11: Listen, this is situation is not good for people from Poland because attack.
12: Situationen är inte bra just nu, säger Peter som bor i en liten by bara 15 kilometer från den ukrainska gränsen.
11: For example, 5 o'clock in the morning and we not sleep, we hear airplane. It's not good for our life.
12: Vi kan inte sova längre när flyglarmen ljuder allt oftare och våra egna stridsplan nästan varje natt tvingas lyfta för att patrullera luftrummet över våra hem.
11: Yes, we are afraid.
12: Vi är helt enkelt rädda. Så sent som igår ljöd flyglarmen här i Lublin-regionen i östra Polen när Ryssland alltså återigen attackerade mål i västra Ukraina. Den här gången bara 2 kilometer från Polens gräns. NATO-stridsflyg lyfte i förebyggande syfte och drygt 2 miljoner invånare uppmanades att söka skydd. Felicia Hassan, Lublin.
1: Polisen har inte hittat några sprängmedel i de 3 skåpbilar som undersökts efter att 5 personer gripits misstänkta för terrorbrott utanför en flygbas i Storbritannien. Däremot hittades en mängd bensin, uppger brittisk antiterrorpolis nu ikväll. Det var i söndag som 5 brittiska män greps i närheten av flygbasen som även används av USA misstänkta för ett planerat terrorbrott. Männen släpptes igår mot borgen men är fortsatt under utredning. Och vi stannar kvar i Storbritannien för där har landets premiärminister Andy Burnham idag hållit sitt linjetal på Labours kongress i Liverpool. Vår London-korrespondent Nina Benner följde talet på plats och säger så här om Burnhams viktigaste budskap.
13: Om man söker efter värdeord så var det hopp och att alla ska med ungefär. Men det politiska budskapet som lite mer substans handlar om att han målar upp mer grundläggande förändringar av det brittiska samhället. Att det offentliga ska ta tillbaka kontroll över saker som vattenverk, tågbolag och annat som privatiserades under Thatcher-åren på 80-talet. Han vill se en omfattande vårdreform och också en översyn av det brittiska valsystemet. Allt det här är ju långsiktiga planer eller visioner kanske som kommer att kräva mycket politiskt arbete och också att Burnham och Labourpartiet skulle vinna även nästa val här om 3 år. Han utmanade också de regionala ledarna i Wales, Skottland och Nordirland som här om veckan gick samman och talade om att de landsändarna vill se självständighet inom rätt kort framtid. Burnham sa att han ser ett Storbritannien som håller ihop.
1: Sa vår London-korrespondent Nina Benner. Den 87-åriga kvinna som vräkts från sitt hem i Spanien

0: har accepterat en uppgörelse om att flytta hem igen. Det här uppger hennes advokat enligt nyhetsbyrån AP. Maria del Carmen Abascal vräktes efter att hennes hyra mångdubblats av ett fastighetsbolag som köpt huset där hon bott i över 70 år. Vräkningen utlöste stora protester mot både bostadsbrist, kraftiga hyreshöjningar och vräkningar. Spaniens regering arbetar nu med ett förslag som förbjuder vräkning av utsatta personer. Sveriges största fackförbund Unionen kommer nu att prioritera högre löner och arbetstidsförkortning. Det här säger fackets förhandlingschef Martin Westfeldt.
1: Det allra viktigaste det är att vi kan fortsätta ge reallöneökningar. Och där är ju vår bedömning att svensk konkurrenskraft är förhållandevis god och stark och att det finns därmed förutsättningar att vara på ungefär samma löneökningstakt som vi är nu.
2: Hur mycket som facken ska kräva i löneökningen ska industrifacken lägga fram gemensamt om drygt en månad. Men samma nivå som idag skulle innebära en löneökningstakt på drygt 3% per år. Men enligt arbetsgivarna inom industrin skulle inte det fungera.
3: Vår utgångspunkt är ju att det inte kommer att göra det. Sen är det självfallet så att det är en sak vi kommer förhandla om som alltid.
2: Det sa Marcus Dahlsten som är förhandlingschef på Teknikföretagen.
3: Vi ser ju ett tydligt behov av nedväxling i förhållande till den löneökningstakt som vi nu har haft ett par avtalsrörelser.
0: Och reporter där var Anders Hjelmin. Priset på delikatessen Goliat-musseron, som också kallas för världens dyraste svamp, har nått nya rekordnivåer. På en auktion i Japan så såldes svampen nyligen för 335 000 kronor kilot. Trots att Goliat-musseronen är vanlig i Sverige och växer i norrländska skogar så får den inte samma uppmärksamhet här som i Japan. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder samt enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland följer uppklarning söderifrån. I Norrland blir det mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 grader i de norra fjälltrakterna. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund. I studion Johan Hellström.
4: Här är det sporten med en sammanfattning som börjar med fotboll. För Premier League bekräftar idag att Manchester City fälls för de flesta fall av anklagelser som riktats mot storklubben gällande brott mot ligans finansiella regler. Förra veckan rapporterade ju flera medier att City funnits skyldigt, men varken klubben eller ligan har bekräftat det här förrän nu. I utredningen står det att Manchester City på konstgjord väg har ökat sina intäkter och minskat sina kostnader motsvarande närmare 12 miljarder kronor under perioden 2009-2018. Det här för att framstå som att klubben håller sig till ligans finansiella regler. Senast fredag så måste klubben överklaga när utredningen. Bordtennis Mattias Karlsson, tidigare Falk, missar med största sannolikhet EM som spelas om 2 veckor. Karlsson, som bland annat vunnit VM-silver i singel, har skadat ett ledband i fingret. Bakgrunden till den här olyckan är speciell. För Radiosporten berättar Mattias Karlsson att skadan uppstod när han skulle bädda sängen. I kvällens SHL-hockey så var det derby i norr mellan Skellefteå och Luleå. Skellefteå vann med solklara 6-1. En tung start för Luleå med bara en vinst på de 4 första matcherna. Och det var en besviken Jesper Sellgren efter matchen.
5: Ja, men besvikelse och frustration. Vi kom inte upp som vi vill, som jag har snackat om. Vi sätter oss själva i för många dåliga situationer. Ge inte varandra möjligheten att kunna göra någonting bra.
4: Peter Sundqvist intervjuade. Björklöven var mot HV71 4-2. Första hemmasegen för Björklöven på 25 år i SHL. Brynäs var mot Timrå med 1-0. Tredje raka vinsten för Brynäs som går upp på tredje plats i tabellen. Björklöven 4 och Skellefteå 5. Timrå Luleå hittar vi i botten. Och från basketligan noterar vi att högst på överraskande besegrade mästarlaget Borås. Sporten Patrik Ljunggren.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Här här i Studio 1 kväll. Trump tog emot företrädare för de största AI-bolagen i Vita huset. Mer om det mötet strax. Här i Sverige öppnade riksdagen idag. Och fenomenet katten i hatten hotar och skrämmer barn och unga på TikTok. Och älgar kan vara både försynta och kaxiga, visar ny forskning. Jag heter Annika Nordin. Välkomna till kvällens program. I Vita huset i USA har president Donald Trump haft ett möte med företrädare för de största AI-bolagen. Och med nu direkt från USA är vår korrespondent Simon Isaksson. Ja, Simon, vad handlade det här mötet om?
8: Ja, det här var ett lunchmöte mellan, eller i Vita huset då, mellan Trump och delar av regeringen och ledare för stora AI-företag. Jag såg Elon Musk där, Jensen Huang från Nvidia, Mark Zuckerberg från Meta till exempel. Och i grund och botten så tror jag man försökte adressera den här oron som finns i USA just nu kring AI inför mellanårsvalet, där väljare i USA går runt och har många olika funderingar, dels om hoten från AI, alltså larmen som kommit om hot mot hela mänskligheten i princip. Och sen också oron som finns bland boende runt om i USA som hamnar nära de här energi- och vattenslukande datacentren som byggs i landet. Och Trump och republikanska talmannen Mike Johnson, de har sagt här under en presskonferens utanför Vita huset tillsammans med de här företagstopparna nu då, att AI-företagen lovat att ta ansvar både för säkerheten när det kommer till AIs utveckling och att företagen ska hjälpa familjer och samhällen som hamnar nära sådana här datacenter. Det är lite oklart än så länge vad för typ av löften det här är, hur det ska funka. Trump kallar det för moraliskt bindande och... Ja, han tog också upp en annan grej under det här mötet som verkade nästan viktigast av allt. Det han nämnde flest gånger. Och det är då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI, officiellt då i USA. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
9: We're going to be signing a document today at about 5 o'clock, renaming artificial intelligence, because it's not artificial. We all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
7: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
8: Ja, det är en snabb och väldigt uppmärksammad utveckling som det pratas mycket om. Dels de här varningarna från de stora AI-företagen som vi hört om senaste tiden, hot mot mänskligheten och så vidare. Också en oro i USA bland väljare, även bland republikaner, om vad som kommer hända med jobben i USA, om AI börjar plocka folks jobb och också då själva energi- och vattenförbrukningen som AI och de här datacentren tar. Så att det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man också från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man gör ett namnbyte, det skapar uppmärksamhet. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar och försöker visa då en enad front att man kommer ta säkerheten på stort allvar. Men man kommer inte från Trumps administrations sida att försöka komma med några former av regleringar. Det är man fortfarande emot. Det har kommit krav om regleringar i USA när det kommer till säkerhet kring AI. Men det senast idag då har Trump sagt att inte är aktuellt, utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själva.
7: Och förra veckan så var ju Kinas president Xi Jinping på besök i USA, och där diskuterades ju bland annat AI. Vad kom ut av det mötet då?
8: Ja, det är inte så mycket som många hoppats att det skulle finnas någon form av gemensam utveckling mellan USA och Kina när det kommer till säkerheten och någon form av gemensam stoppknapp i princip. Utan det som har diskuterats, det är någon form av kontaktväg då mellan Washington och Peking för att kunna uppdatera varandra då om man identifierar säkerhetsrisker. Men Trump har ju idag då gått ut igen och sagt att han inte han är inte alls intresserad av något form av närmare samarbete mellan USA och Kina när det kommer till AI. Han menar ju att USA leder över Kina just nu. Det här är en kapplöpning. Det handlar om att vinna det här racet. Och då kan man inte börja dela hemligheter eller information med Kina genom något form av partnerskap. Det finns ingen liksom andra plats som är aktuell, utan USA måste vinna den här tävlingen mot Kina, och därför vill Trump då inte att man ska börja samarbeta för mycket då, eller helst alls då, med Kina kring AI.
10: Vi kan ju lyssna på vad han sa just om det.
11: We're leading by a lot and we don't want to mix it up too much either. You know, somebody said, "Oh, let's do a joint venture. Let's work together with China." But if we do that, we're going to be giving a lot of secrets that we have that they just would want to have, or anybody else.
10: Ja, om man tänker då relationen mellan länderna då?
8: Den är mellan Kina och USA just nu, så har ju Trump beskrivit det under statsbesöket. Xi Jinping kom ju med pompa och ståt till Washington förra veckan, och Trump beskrev relationen som att den aldrig varit bättre, och Xi Jinping blev väldigt väl omhändertagen av Trump under det här Washington-besöket också. Men sen kommer också sådana där andra uttalanden från Trump då, om att man inte vill samarbeta med Kina och att man ser det som en tävling och så vidare. Så att, ja, det finns olika sidor av den här relationen.
10: Och två kinesiska pandor som nu har kommit till USA verkar spela en viktig roll just nu, eller hur?
8: Precis, exakt. De här två pandorna, det är en del av Kinas mjuka diplomati. Kanske den allra mjukaste och fluffigaste. Alltså pandadiplomatin som man använt sig av sedan mitten av 1900-talet ungefär. Och där man då skickar kinesiska pandor till länder som man har något form av viktigt samarbete med. Och det ses ju som någon slags temperaturmätare då, hur bra relationen är med det landet. Och nu har då två stycken nya pandor flugits till Atlanta med ett specialchartrat flygplan. De har landat där nu, Ping Ping och Fu Shuang, och kommer så småningom då visas upp på djurparken i Atlanta. Så det är väl då ett tecken från kinesiskt håll då att man tar ett steg mot lite mer tillit till USA.
10: Och hur tas det här då emot i USA då? Den här gesten.
8: Jo, men, ja, men än så länge så har det tagits emot väl. Man vill, det har ju funnits sådana här pandasamarbeten till och från USA, och redan nu så fanns det sedan innan då ett par i San Diego och ett annat par i Washington också. Så nu finns det totalt 6 pandor, kinesiska sådana, på amerikansk mark. För ett decennium sedan fanns det 15 stycken, så att där är man ju inte ännu rent diplomatiskt så att säga. Men det kan ju ändå ses som ett steg mot ett litet närmare samarbete när man då får två nya pandor då på ett 10-årslån. Det är så det funkar. Det är inte en gåva som varar för evigt.
10: Så vad kan äventyra då att de inte får vara kvar i USA?
8: Ja, det blir ju, det är klart att det skulle vara symboliskt om pandor lämnar USA. Jag vet att det sågs som ganska så här stark symbolik när pandor lämnade Japan tillbaka till Kina för ett tag sedan, efter att det hade blivit lite skärningar där mellan Japan och Kina. Så det är klart att om man nu väljer att se de här pandorna som en temperaturmätare, så är det ju positivt då, relationen mellan USA och Kina, om de stannar kvar och inte skickas hem.
10: Säger vår korrespondent Simon Isaksson i USA. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens program.

0: idag öppnar Sveriges riksdag med pompa och ståt.
1: Kungen förklarade riksmötet öppnat och de nyvalda riksdagsledamöterna var på plats.
0: Med oss nu har vi Karin Runblom, Ekots politikreporter. Du är på plats i riksdagen. Ge oss en bild av stämningen idag.
2: Ja, det är ju en ganska annorlunda stämning när riksdagen öppnar varje år. Det kan ju vara annars en ganska stillsamt och odramatiskt här i riksdagen en vanlig tisdag. Men en sån här dag, då är det musik i trapphusen, det är operasolister inne i plenissalen. Det är blomsterdekorationer och ledamöter som är uppklädda i folkdräkter och högtidsdräkter. Och kungen och drottningen dyker upp och gamla partiledare likaså. Och när riksmötet då är över så där strax efter 2:30 på eftermiddagen, då är det alltid mingel i det gamla riksdagshuset, i korridorer och stora salar där. Och det är väldigt mycket folk och det var så även idag.
1: Men igår då var det ju rätt anspänt. Särskilt mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet när de röstade på olika talmän. Och Magdalena Andersson gav upp sonderingsuppdraget. Märktes det någonting av det där idag?
2: Ja, utåt sett kanske inte så mycket. Jag minglade runt bland politiker från olika läger då efter att riksmötet var över och då så sa flera stycken, en sån här dag då lägger man regeringsförhandlingarna åt sidan och man pratar med varandra och man kanske har sin gamla mamma med sig, då blir det inte riktigt den typen av snack. En annan sa så här att det är lite spänt idag till skillnad från tidigare år, men samma person sa att ju lägre ner i den politiska hierarkin man är, desto gladare är man, sa den personen som tyckte då att de allra toppolitikerna var möjligtvis stelare än vad de andra var. Mm-hmm. Och någon annan från den rödgröna sidan påpekade att Centerpartiets och Vänsterpartiets partisekreterare minsann faktiskt hade hejat på varandra så helt... det var i alla fall lite kontakter.
1: Okej, lite. Man håller god min när det är... När Sveriges riksdag öppnar. Men jag blev lite nyfiken när du sa att man kanske har sin gamla mamma med sig. Får man alltså ta med sig någon?
2: Ja, man får nog ta med sig en gäst eller två. Jag kan inte exakta reglerna, men så är det. Och det är lite barn här också med. Ett och annat barn såg jag faktiskt.
0: Hur är den här invigningsdagen jämfört med hur den brukar vara?
2: Det är ju i princip samma upplägg varje gång. Det är kungen som håller tal och förklarar riksmötet öppnat, alltså öppnar det nya riksdagsåret, arbetsåret. Och det skedde ju också i år, men i vanliga fall så brukar ju även statsministern hålla sin regeringsförklaring där han eller hon då redovisar vilken politik man tänker föra det kommande året. Och det är ju en ganska långt tal, det brukar vara uppåt en halvtimme, där statsministern redovisar för politikområde för politikområde och ibland kommer också nyheter där. Men det uteblev ju helt och hållet det här året och det har ju hänt tidigare. Men det beror ju på att vi inte har någon ny regering eller statsminister så det finns ju ingen som kan redovisa det. Så att det kommer vid ett senare tillfälle när Sverige har fått en ny statsminister. Så i år var det helt ceremoniellt kan man säga.
0: Men vad säger politiker du pratar med om regeringsbildningen? Har du fått höra något?
2: Ja, just idag är det kanske inte dagen man pratar så där. Alltså här hör ju alla vad man säger runt omkring, men sammanfattningsvis just idag, komplicerat, låst läge är väl den korta sammanfattningen, ungefär det som har kommit ut i media från tidigare politiker, att lite sådär surt sa någon att det låsta läget var förväntat, vad skulle vi annars förvänta oss om liksom syftade på den rödgröna sidan, vad var det vi sa, flera som sa då från tidigare sidan, jag tycker att Andreas Norlén borde pröva stödet för Magdalena Andersson i en statsministerröstning, var flera som sa på eftermiddagen, liksom vissa partiledare har sagt. Från den rödgröna sidan, nu lägger vi det här bakom oss, nu ska vi vara konstruktiva. Oklart vad det betyder faktiskt.
1: Karin Runblom berättar det, Ekots politikreporter på plats i riksdagen. Vi hörde henne beskriva några politikers bild av regeringsbildningen. Vi ska höra vad väljarna tycker.
3: Det går väl dåligt om hon har slutat, Magdalena.
4: Hellre försöka komma i någon kompromiss än att bara bolla över ansvaret.
3: Beroende på hur man tänker på situationen så kan det väl vara positivt för vissa och negativt för andra.
5: Ja, jag tror att det kan gå nästan åt vilket håll som helst. Det kan till och med bli färgbyte. Risken eller chansen för att Centern flyttar.
6: Jag tycker de är lite för, alltså står för mycket på sin egen sida, alltså att man inte kan se någon annans argument och sådär. Och det är ju inte bra för Sverige, om man säger så. För vanliga medborgare.
3: Om man märker att de inte kan bilda en regering så kanske de inte är liksom kapabla till att kunna styra Sverige.
7: Vad skulle kunna vara en lösning då, tänker du?
8: Det skulle väl vara att man kommer överens mellan några partier och kan bilda en regering. Kanske inte just en blågul eller en rödgrön, utan kanske en rödblå istället. Ute i Tyresö där jag bor så är det ju de två som regerar, eller vad man ska kalla det. Och jag tycker det funkar rätt bra där ute, så varför inte testa liksom.
0: Och det var vår reporter Anna Iversen som pratat med väljare på stan. Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Hur reagerade du på rösterna vi just hörde?
9: Ja, men det är klart att det kan vara svårt att förstå att det ska vara så svårt att bilda en regering och att det ska ta så lång tid. Och om det här blir som 2018 så blir det ju någonting, tror jag, som väldigt många människor kommer att fråga sig. Det var ju väldigt dominerande i nyhetsflödet på den tiden.
1: Mm. Gör det någonting för hur väljare ser på politiker eller förtroendet för de folkvalda? Det här att det tar tid?
9: Jo, men det kan det nog göra lite grann faktiskt. Förtroendet för politiker brukar faktiskt stiga valår. Det är väl för att folk följer mycket mer politik och så då. Men risken är ju såklart att om det här drar ut väldigt långt på tiden så kan det ju kanske den effekten kanske försvinner.
1: Mm. Just nu har vi ju en övergångsregering, samma regering som före valet. Hur funkar det där med en övergångsregering? Vad får de göra, vad får de inte göra just nu?
9: Det styrs av en blandning av regler och tradition. Man kan väl säga att en övergångsregering ska sköta rutinärenden. Inte ta partipolitiska beslut, alltså kontroversiella beslut. Och om man måste göra något nytt som är mer politiskt, då kan den regeringen först stämma av med alla partierna. Mest speciellt är ju egentligen att om regeringsbildningen drar väldigt mycket ut på tiden, då blir det övergångsregeringen som lägger sin budget. Sen lär det bli ett spel i riksdagen efter det, men kontentan är ändå att även om det skulle bli en rödgrön regering så småningom så kan den tappa tid. Det är ju en väldigt viktig tillfälle att presentera sin politik och börja göra verklighet av sin ekonomiska politik i budgeten. Och det kan vara, man kan tappa tid där i början när det är så här utdraget.
0: Men imorgon så träffar talmannen partiledarna för att ge en av dem i uppdrag att sondera möjligheten att bilda regering då. Vem får sannolikt uppdraget efter det som varit?
9: Ja, Ulf Kristersson är väl ändå mest troligt. Nu har vi ju hamnat i den här väldigt märkliga situationen där Moderaterna till exempel har visat att de tycker att det inte är Ulf Kristerssons tur. Möjligen Andersson borde pröva igen. Och andra blå politiker säger likadant. Mm. Så att vi är ju lite grann i läget nu att det här uppdraget är en slags svarta petter som ingen vill ha. Och frågan, och varför är det så då? Jo, men det är därför att nu verkar partierna väldigt inställda på att ingenting kommer hända i början. Ska man ha det här uppdraget så vill man ha det i slutet när ett nyval närmar sig. Partierna, det verkar liksom ha spritt sig väldigt mycket en inställning att det kommer inte hända någonting förrän ett nyval närmar sig. Och därför så vill han nog helst slippa, men jag tror inte man säger inte liksom nej till talmannen, det tror jag inte. Så att jag tror att han, jag gissar att han kommer få det uppdraget ändå.
1: Och du tror att han tackar ja till att sondera?
9: Jag tror att det helt enkelt är svårt att tacka nej till talmannen i det här läget, även om man vill att det ser för illa ut.
1: Om det då blir Moderaterna Ulf Kristersson, hur ser förutsättningarna ut just nu för den sidan att bilda en regering?
9: Dåliga, den lär misslyckas. Det är därför som inte Kristersson vill ha det här uppdraget nu. Utan det blir ju mer attraktivt när, om det börjar spridas en viss desperation bland partierna för att ett nyval närmar sig, ett extraval, och att någon kan tänka sig helt flytta sig. Då skulle kanske det kunna uppstå en lucka för Kristersson. Det är i alla fall vad den blå sidan hoppas. Så att, men det ser dåligt ut nu.
0: Om vi ska höra några väljares inställningar till om det skulle bli extraval, hur det låter.
3: Alltså om det hjälper och de kan bygga en regering då, då tycker jag ändå att det är bra då, tänker jag.
10: Det kostar väl ganska mycket och det är väl negativt. Men positivt om det kan hjälpa styret och göra så att det blir bättre, antar jag.
8: Det skulle inte vara någonting dåligt, tänker jag. För då kan ju folk tänka över sitt val ännu en gång.
4: Det hoppas jag inte på.
7: Vilken sida tror du skulle vinna på det?
4: Moderaterna och SD, tror jag.
5: Jag tror att de har plockat poäng på vänsterns fadäser.
1: Ja, Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Vem eller vilka skulle vinna eller förlora på ett extraval?
9: Ja, det är ju en väldigt spännande fråga och det skulle ju vara otroligt spännande för alla forskare, inte bara för journalister. Det är ju väldigt oförutsägbart. Jag kan tänka mig att om ett enskilt parti uppfattas som en broms som skyldig till att det inte går att bilda en rödgrön regering inom citationstecken skyldig, så kan det ju då framstå som meningslöst för rödgröna väljare att rösta på det partiet, så det skulle kunna straffas då. En annan sak som väl högst troligt skulle hända är att valdeltagandet skulle ju sannolikt sjunka. Därför att folk har väl ingen större lust att rösta en gång till. De tycker väl att nu har jag sagt vad jag tyckte och så är det politikernas jobb nu. Och det skulle ju nog kanske troligast slå mot partier som traditionellt är beroende av ett högt valdeltagande. Och det är framförallt Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.
0: Men att mandatfördelningen i riksdagen är ju väldigt jämn. 176 rödgröna sidan och 173 till Tidösidan. Vad kan det betyda för riksdagens, alltså för arbetet framåt?
9: Ja, 176-173 är ju inte så dåligt. Det hade Tidöregeringen också. Men med tiden så har vi ju sett att det brukar uppstå vildar. Och då kan det bli betydligt krångligare. Precis så var det ju förra mandatperioden. Att en betryggande majoritet i början, svajigt på slutet. Och det är ju precis det som kan hända. Och det blir ju viktigt då också det här som låter så tekniskt med kvittning. Det vill säga, finns det möjligheter för ledamöter att vara frånvarande utan att omröstningarna påverkas? Det blir ju också ganska avgörande för hur lätt eller svårt det blir att hantera en riksdag med 176-173.
1: Ja, hur tror du där att de kommer att göra med kvittningssystemet?
9: Ja, nu är det ju väldigt långt kvar. Det är ju 4 år nu som ska hanteras. Och så jag, även om partierna har varit ganska dålig stämning mellan partierna i den här frågan, så tror jag egentligen det ligger i bådas intresse. Det brukar underlätta för båda sidorna. Men det är egentligen allra viktigast för den sida som styr. Alltså just nu ser det ut som de rödgröna. Och det beror ju på att det är därifrån lagförslagen kommer komma som riksdagen sen ska hantera. Men det brukar egentligen vara till nytta för båda sidorna. Så att ja, det jag skulle väl bli förvånad om det åtminstone inte kommer igång en diskussion om det här systemet igen.
1: Nej, precis. Som man har haft ju för att behålla den politiska balansen om någon ledamot till exempel blev sjuk inför en omröstning. Kanske att de i alla fall tar en diskussion om det. Nu är det ju då inte dags för extraval än som vi pratar här om. Vi vet ju ingenting. Det är ju flera rundor och omröstningar kvar. Vad kan talmannen göra nu för att processen ska gå fortare så att vi får en regering?
9: Ja, talmannen har ju liksom ett par verktyg här bara. Och det ena är ju det här med att ge sådana här sonderingsuppdrag, tidsbegränsade. Så att, och där har han ju redan sagt att han har lärt sig en läxa av 2018 att man fick för långa tidsfrister. Den andra är ju då att man kan efterhand då tvinga en kandidat att prövas i riksdagen, vare sig den vill eller inte. Och i takt med att de misslyckas så närmar sig ju då extravalet, och då är väl då den allmänna gissningen just nu att det kan hända saker då, kanske inte nu.
0: Mm. Men hur påverkar det nästa regering om det drar ut på tiden innan den blir vald?
9: Ja, den största effekten det är det här med budget skulle jag säga. Mm. Därför att man tappar ju tid. Det säger en ny regering nu som var på plats hade ju kunnat till exempel föreslå ändringar i inkomstskatten. Det vill ju 3 av de rödgröna. Men det är ju inte möjligt. Och missar man den chansen nu, då är det dröjer ett helt år till. Så att man tappar tid i att lägga fram sin ekonomiska politik.
1: Och vad betyder det för oss väljare att den ekonomiska politiken inte kommer på plats?
9: Ja, det betyder ju mindre för väljarna måste man ju säga. Det har ju tidigare visat sig att i alla fall förra gången vi var i den här situationen så innebar det att regeringen i princip la fram den gamla budgeten en gång till. Vilket hade vissa bizarra konsekvenser, som att Ingmar Bergmans 100-årsjubileum firades även när han skulle fyllt 101. Men förutom det så hände det ju inte så mycket.
1: Tack Fredrik Furtenbach, Ekots inrikespolitiska kommentator. Vi hörde också Karin Runblom från riksdagens öppnande idag. Hon är Ekots politikreporter.
0: Ett annat låst läge handlar det om nu, det är det fortsatta dödläget i förhandlingarna om EUs nästa budget.
1: Förslaget som ligger på bordet är den största budgeten i EUs historia. 2000 miljarder euro de kommande 7 åren. Det här påverkar ju såklart hur mycket Sverige och andra medlemsländer betalar till EU varje år.
0: Spara står mot satsa som vanligt. Alla 27 medlemsländer.

0: många EU-länder nu också har svaga nationella statsfinanser. Stora skulder, stora underskott gör det ju ännu svårare. Så att det här beskrivs nu som historiskt svårt, och det är vissa källor här i Bryssel som pratar om att den kommande förhandlingen här, det kommer bli ett framtida blodbad.
1: Men varför behöver EUs budget bli så mycket större enligt EU-kommissionen?
0: Man brukar ju säga att EU utvecklas med kriser, och då tenderar EU då att få större muskler eller få nya ansvarsområden. Det såg vi till exempel under coronapandemin. EU tog kliv in på hälsoområdet, sen har vi kriget i Ukraina. EU har tagit ett större ansvar när det gäller säkerhet och försvar och så vidare. Och det är inte så att EU tar sig den här makten, utan det är ju så att medlemsländerna, Sverige och de andra medlemsländerna, ger det här mandatet, uppdragen till EU. Så EU ska då göra allt mer, och då menar EU-kommissionen och en hel del andra länder också, som vi ser en större budget, att det då krävs mer pengar. Det vill säga, det korta argumentet är att du kan inte göra mer med mindre.
2: Sveriges ultimatum idag tillsammans med fem andra länder är ju det här att allt måste göras om i grunden. Hundratals miljarder måste kapas. Vad händer annars?
0: Ja, det är en bra fråga. Det här är ju ett nytt inspel kan man säga från den så kallade frugala gruppen, alltså de mer sparsamma eller snåla länderna. Och det är Sverige, Danmark, Finland, det är Tyskland, Österrike och Nederländerna som är länder som är nettobetalare, det vill säga de betalar in mer till EUs budget än vad de själva får tillbaka i form av EU-stöd. Och det här brevet i sig, det är klart att det skickades idag, det är nytt, men innehållet det de skriver är inte alls nytt, utan det här är gamla ståndpunkter från de här länderna där de säger att det kommissionen har lagt fram, 2000 miljarder euro, det är på tok för mycket, som ni sa, totalen måste ner flera hundra miljarder euro. Och Sveriges regering har ju räknat på detta och säger att ja, men med det här förslaget som kommissionen lagt fram, det skulle öka Sveriges avgift 70-80%, och det är då helt oacceptabelt. Och de menar då att ska man satsa på nya områden, då får man helt enkelt prioritera och skära ner på annat. Och det här brevet, det är ju det är skickat till Irlands Taoiseach, alltså Irlands premiärminister, och anledningen är att det är Irland som just nu är ordförandeland i EU. Det är de som ansvarar för att lägga fram ett nytt kompromissförslag, och det är på gång inom kort före nästa toppmöte då, som är om 2 veckor när ledarna ska diskutera långtidsbudgeten. Mm.
2: Men det här att Sveriges kostnader kan öka med 70-80%, är det siffror som man kan tro på, eller tar vi i här för att kunna ändra i budgetförhandlingarna?
0: Nej, jag tror att det är en ganska seriös beräkning som man har gjort från regeringskansliet. Sen är det ju väldigt många parametrar som är osäkra här. Till exempel har vi den svenska rabatten. Sverige och andra nettobetalare då har ju fått rabatt på sin avgift. Det vill säga att man har en avgift och sen så får man rabatt på den så det blir lite lägre. Den har ju, vill ju andra länder alltid ta bort, och kommissionen har föreslagit att den ska tas bort. Och det är ju med i det här räkneexemplet så att säga. Men skulle det bli en ny rabatt för Sverige och andra nettobetalare, ja, då skulle det bli lägre. Så att det är svårt att säga att det blir exakt de här 70-80%. Mm.
1: Hur långt är Sverige berett att dra sitt motstånd? Kan vi bara fortsätta säga nej, nej, och så sabbar man hela EUs långtidsbudget?
0: Ja, det finns ju ett uttalat mål att man ska enas om långtidsbudgeten före årsskiftet. Sen har ju Sverige sagt hela tiden, alltså regeringen, att det viktiga är inte tidslinjen här eller deadline, utan att man ska ha en bra budget, det vill säga mer i linje med det som Sverige vill se. Och Sverige har då som största prioritet att få ner totalnivån, hålla ner Sveriges avgift. Det betyder inte att Sverige skulle sabba hela EUs budget, lika lite som något annat land som säger nej sabbar EUs budget, utan tar det här tid, och att man inte då enas före årsskiftet eller det drar ut verkligen på tiden. Det är ju inte så att hela EU då står utan pengar, utan man kan ju i så fall rulla över dagens budget tills dess att man har enats. För förr eller senare så kommer man ju överens.
2: Ja, men kan det vara så att Sverige känner sig att vi kan inte betala så där mycket pengar?
0: Nej, men i slutändan så kommer det ju landa i en kompromiss, och det kommer absolut inte bli det som Sverige vill se, men inte heller kommer det bli det som andra länder som vill se en mycket större budget vill se heller, utan man kommer ju sannolikt hamna någonstans däremellan, och att det då skulle innebära en högre avgift i så fall för Sverige jämfört med idag. Ja, det kanske inte är osannolikt, men att det skulle bli då den här farhågan som Sverige pekar på nu, 70-80%, ja, det kanske inte är så sannolikt.
2: För Spanien vill ju öka budgeten ännu mer. Mm. Varför?
0: Alltså Spanien sticker ju ut så tillvida att det är en ganska stor grupp av länder som kallar sig för sammanhållningens vänner, för de vill då bevara de traditionella stora budgetposterna som jordbruksstöd och sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner i EU. Och de vill då hålla uppe budgeten, står fast vid kommissionens förslag. Spanien har ju gått ännu längre och lagt sig på en helt egen nivå och förordat en budget på ungefär 3000 miljarder euro som ett motbud kan man säga då till den frugala gruppen som Sverige tillhör, men det här, just det spanska förbudet är nog inte riktigt förankrat i verkligheten, utan det ligger ju på så pass hög nivå som de allra flesta länder skulle nog säga att det är orimligt.
1: Kommer, om vi får en ny regering, en rödgrön regering till exempel, kommer den ha annorlunda inställning till den här frågan om budgeten?
0: Nej, absolut inte, utan den svenska hållningen som den svenska sittande regeringen, tidigare regeringen, har drivit, den har ju bred förankring i Sveriges riksdag och i riksdagens EU-nämnd, och det i princip alla partier tycker ungefär likadant, det vill säga att hålla nere Sveriges avgift, dra ner på de här stora budgetposterna, jordbruksstöd, sammanhållningsstöd, satsa gärna på nya områden, moderna områden som man kallar det, säkerhet, försvar, stärka konkurrenskraften och så vidare. Så det där kommer inte alls förändras i grunden så att säga. Kommer inte det ske någon större förändring om Sverige får en ny regering.
2: Och tanken är ju då att budgeten ska vara klubbad för årsskiftet. Kanske inte blir så, eller?
0: Nej, jag har egentligen hela tiden varit ganska skeptisk till den tidsplanen. Och som läget är nu så ser jag ju inga tecken på att det... Ursäkta, men jag ser inga tecken på att det skulle att man går åt en uppgörelse vid årsskiftet. Men det är ju inget som säger att man inte kan fortsätta förhandla även efter, alltså en bit in på nästa år. Jag tror att den verkliga deadlinen här det är att man nog, de allra flesta länder vill enas om detta före det franska valet, och det är ju april. För där finns det ju en chans eller risk beroende på vilket läge man tillhör att Marine Le Pen skulle kunna bli fransk president. Och det vill nog de flesta undvika, att man skulle komma i en slutförhandling med henne som president i Frankrike.
2: Andreas Liljeheden säger det, Sveriges Radios Bryssel-korrespondent.
1: Och vi ska till Uppsala där en skola mottagit hot om en svärdattack. Hotet kopplas till sociala medietrenden Katten i hatten. Den kända barnboksfiguren med samma namn nu sprider rädsla och oro runt om i världen.
2: Ja, i klipp syns en figur utklädd till katten i hatten. Ofta stående i mörker eller ödsliga miljöer med hotfulla budskap som tro inte att ni är säkra. Och så en lista på städer eller skolor.
1: Med nu har vi Roger Lander, säkerhetsansvarig på utbildningsförvaltningen i Uppsala kommun. När upptäckte ni det här?
3: Vi har ju sett den nationella och den internationella trenden liksom den senaste tiden, att de här fenomenen har dykt upp. I Sverige har det kommit de senaste veckorna, och vi har ju sett att våra grannar liksom i Stockholm och Västmanland har drabbats av den här typen av hot. Och så i Uppsala så uppdagades det första gången igår kväll på en av våra skolor.
1: Men vad är det för typ av hot då som kommer?
3: Då är det den typen av hot, katten i hatt, där det då har publicerats på TikTok en text riktat mot den här skolan och ett visst datum då när det ska utföras någon form av våldshändelse riktat mot den här skolan.
2: Och hur har ni agerat efter det här hotet?
3: Vi tar ju alla hot oaktat vilken kontext de ställs i, alla hot på allvar, och kontaktar alltid polisen för att göra en bedömning av hotets allvarlighetsgrad och hur vi då ska kunna gå vidare med den här informationen vi har fått.
1: Vi har ju talat om en skola i Uppsala nu, men det här fenomenet har ju spridit sig över hela landet som du sa. Har du sett liknande hot eller inlägg fler i kommunen förutom mot den här skolan?
3: Vi har fått, de hoten kan se lite olika ut. Ibland är de som du säger riktad mot en kommun, ibland är de mot en specifik skola. Och i vissa fall har det ju hänt att det är vissa års, alltså klasser eller till och med elever som står nämnda i de här. Så att det kan ju se väldigt olika ut, och vi har ju tyvärr fått motta alla sorterna hos oss i Uppsala kommun.
1: Tack Roger Lander för att du var med oss här, säkerhetsansvarig på utbildningsförvaltningen vid Uppsala kommun. Tidigare idag var P4 Upplands reporter Cecilia Korfitsen på plats vid skolan och pratade med ett gäng elever om deras tankar kring det som har hänt.
4: Man borde ju ta det här på allvar, men man förstår ju så att de är inget illa med det. Det är ju ett skämt, men folk kan verkligen ta det på fel sätt.
5: Vad tänker du?
6: Ja, men alltså så här, det kan ju vara allvarligt, för vissa kan ju så här tänka att man ska göra något.
7: Jag tycker att det är väldigt farligt för kanske andra, för de kan tycka att det är väldigt seriöst, hotande. Jag tycker att det är inte så himla moget att göra det.
5: I det här inlaget så stod det ju att det skulle hända då något 1 oktober, vilket är på torsdag. Men så har du någon då oro kring att liksom gå till skolan på torsdag?
7: Ja, jag har väldigt mycket oro eftersom det är fotografering. Men jag tror att det oftast var liksom ett skämt, så jag tror verkligen inte att det kommer hända. Jag tror att det är ingen fara. Men det kan oftast hända ändå.
2: Cecilia Korfitsen, P4 Uppland, pratade med skolelever där. Jack Werner har vi med nu, journalist och expert på vandringssägner och modern folktro. Jack, vad är det här för trend?
8: Jag skulle vilja beskriva det som en skräcklek på sociala medier, och att den därmed hör ihop med sånt som äldre lyssnare kanske känner igen som Svarta madam eller Anden i glaset eller Ojabräden. I vår tid tar de här ofta form som en typ av sociala medietrender som frammanar någonting läskigt, skrämmande, men som också går att genomskåda som egentligen inte på riktigt, liksom vi hörde de här ungdomarna säga. Så det blir en möjlighet för de flesta barn och ungdomar som håller på med det här att, vad ska man säga, öva på vad de kanske i samtiden uppfattar som skarpa hot, men på ett sätt som ger dem, ja, där de vet att det inte är skarpt.
2: Katten i hatten, en välkänd och älskad barnbokskaraktär. Vad är det som gör den här figuren så skrämmande?
8: Det är en ganska klassiskt grepp där inom nätets skräckberättande, att man tar en barnboksfigur eller en harmlös eller älskad figur, och så inverterar man den i en typ av skräckspegel. Det har hänt många gånger förut, så jag skulle säga att det är det man gör här. Sen så är det fascinerande att det leder till den här typen av hot som alltså utav, ja, brett talat då, vuxenvärlden tas på allvar. Vissa gånger är det helt motiverat, som till exempel i Uppsala, där det jag har sett utav det där hotet, det var verkligen formulerat som ett skolhot. I andra fall så tror jag att det är, ja, på skalan mellan kontraproduktivt och smått ironiskt att tala om de exempel i den här trenden som just hot.
1: Varför använder man just den här karaktären, skulle du säga?
8: Det är för att jag skulle vilja bredda det till lite grann hur man kan analysera den här trenden. Och för det tror jag att man måste göra. Jag tror att det blir som bäst om man förstår vad de här trenderna som dyker upp då och då, vad de egentligen kommenterar på. Och om man jämför med clownskräcken 2016, som låg väldigt nära i tid till flyktingkrisen 2015 och utspelade sin tid när det talades om medborgargarden på olika håll, där tror jag att det var ett socialt sanktionerat sätt att säga att man var rädd eller arg på vad man uppfattade som liksom främmande människor, och att man ville kanske till och med bruka våld för att beskydda sig själv från dem. Alla hade tagit illa upp om man sa att man ville bruka våld mot människor. Däremot tar ingen illa upp om man säger att man vill bruka våld mot clowner. Och här har vi ju ett case där det alltså är skolor som hotas. Och det är ju för att skolor är under hot. Framförallt Fagerstadådet visade ju på att skolhot kan ta sin form i den här typen av plojskoj på TikTok. Så att det här är ju en möjlighet för tror jag, barn och unga att lajva mötet med det hot som de faktiskt är satta under i vardagen.
2: Men hur ska man förstå vilka eller vem som är avsändaren här?
8: Det är ett klassiskt, jag vill inte kalla det feltänk, men det är klassiskt så att man börjar fundera på det. Att så här, finns det någon typ av avsändare man kan misstänkliggöra här när det handlar om vandringssägner eller folktro? När det oftast bara är att det är en massa människor som deltar i det. Helt vanliga människor, i det här fallet skulle jag säga helt vanliga barn och ungdomar. Så som vi också hörde på de ungdomarna som var intervjuade, att de tar inte på riktigt på allvar. De vet att det är lite på lek, och det är för att de kanske liksom har lite insyn i hur de här grejerna kommer till. Just så att det är vi. Alltså, man ska nog titta sig själv i spegeln helt enkelt.
2: Det har ju inte bara dykt upp i Sverige. Var började det någonstans?
8: Min kollega och vän Fred Andersson har gjort en kartläggning av det som visar att det kan ha tagit sitt ursprung i en annons utav en dräkt som skådespelaren Michael Myers bad när han spelade Cat in the Hat i en film för något decennier sedan. Den där dräkten såg lite kuslig ut och blev föremål för skämtande och diskuterande om att den kunde se spöklig ut. Och vad det verkar ha lett till är då att på Irland i somras den här trenden tog sin föddes då. Och sen så har den spritt från Irland till andra engelskspråkiga länder i USA, men också till Sverige nu, alltså, sen i början av september typ.
1: Hur ska man veta om det finns något allvar bakom hoten?
8: Forskningen på skolhot visar på att det sällan är så att de dyker upp i ett vakuum. En person som ägnar sig åt skolhot har ofta, det finns varningstecken kring den personen i övrigt. I Fagersta kunde vi ju se hur inte bara den här personen plojskojade på TikTok, utan att han också ingick i vad som kallas för true crime nätverket, och därmed fanns det tydliga varningstecken. Så att det finns ofta liksom materiella tydliga skillnader mellan skarpa och mer skämtsamt eller inte allvarligt menade skolhot, som forskningen kan peka på ganska tydligt. Där kan man titta ganska mycket närmare om man vill.
1: Vad är det för skillnader?
8: Men det är ju det där med kontextuell kontext, det är med avsändarens historik, avsändarens sociala position, det är hur detaljerat det är. I det här fallet med Cat in the Hat, de här olika postningarna, vad de ofta gör är att de pekar ut en hel rad orter, skolor och ofta alltså kanske dussintals namn som nästa mål. Sällan är det några konkreta planer som skrivs i de här postningarna, utan det handlar mer om att nu kommer jag, säger då den här postaren bakom. Och det är ju ganska tydligt att det handlar om någon sorts lek, liksom, lek med det som skrämmer. När ett mer konkret skolhot skulle ju vara väldigt mycket mer tydligt riktat och mer konkret.
1: Tack Jack Werner, journalistexpert på vandringssägner och modern folktro.

0: Mm. Så här kan älgar låta. Älgar som kan vara både kaxiga och blyga. Ja, det har man kommit fram till i ny forskning.
1: Göran Eriksson, professor i viltekologi vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Hej!
2: Hej, hej, hallå.
1: Ni har följt älgar som lever på en älgfarm. De här älgarna är ju alltså vana vid människor. Vad är det ni har kommit fram till?
2: Ja, vi har ju kommit fram till att vi ville testa de idéer som vi har sett ute i naturen, att älgar verkar ha personlighet. Så det vi gjorde i älgfarmen var helt enkelt att observera dem under kontrollerade förhållanden. Och ja, för att prata lite valspråk, se om de hade några röda linjer i sitt beteende gentemot oss människor.
1: Hade de det då?
2: Ja, en del var ju ganska blyga och en del var ju lite mer järva. Men det intressanta är om man gör det utifrån en mänsklig liknelse är att med ålder och erfarenhet så flyttar de den här röda linjen och tolererar oss människor bättre och bättre.
1: Mm. Men hur ser man att en älg är blyg?
2: Ja, alltså, precis som många stora djur så kan de vara lite avvaktande. Och en blyg älg i din trädgård, den är älg som du aldrig ser, till exempel. Mm.
0: Alltså du menar den pågår där nattetid och sen är den borta dagtid?
2: Ja, den kanske har full koll på dig och dina hundar, men när du gör något ljud eller kommer ut, då gömmer den sig.
1: Okej, okej. Men det här att älgar har personlighet, det var ju något som inte förvånade er.
2: Nej, det var ju väntat, men det vi vill försöka förstå det är hur man kan utnyttja den här personligheten för att till exempel ge råd, som det exemplet när vi har älgar i vår vilda trädgård, eller när vi har älgar som vi vill ska undvika att korsa våra vägar. Hur får vi älgar att reagera på nya objekt? Hur får vi älgar att faktiskt undvika det som är farligt för både oss och dem?
0: Ja, hur får man dem att göra det då?
2: Ja, det är ju att faktiskt jobba med att kanske inte släppa dem för nära oss alltid i vardagen. Om vi tar den här liknelsen vid en trädgård, genom att vi ger dem äpplen och mycket annat så kommer älgarna in i vår trädgård. Och om vi tidigare hade liksom markerat med ljud och andra skrämsel, då kanske de faktiskt inte lär sig att det är okej att vara inne i våra trädgårdar.
1: Mm. Men det där låter ju svårt eftersom en blyg älg är en älg jag inte ser. Hur ska jag då veta att jag ska...
0: Att den ens är där?
1: Ja, men precis.
2: Nej, men grejen är genom att bete sig normalt och efter ett tag så har den här blyga älgen lärt sig att jag kan nog ta ett steg in i trädgården lite tidigare på morgonen, eller jag kan ta ett steg in i trädgården trots att du sitter på uterummet. Så den här blyga älgen, i och med att den lever flera år, har ju en förmåga att lära sig saker.
1: Just
2: så
1: det.
2: Om vi anpassar vårt beteende när de här blyga älgarna blir lite järvare, då kan vi faktiskt sätta en tydligare gräns.
1: Och de här olika personligheterna, vad får de annars för problem, den här, ja, de enskilda älgindividerna, de blyga och de kaxiga?
2: Nej, men om vi har en kaxig ung älg under älgjakten, den har ju större risk att bli skjuten. Och en älg som då nästan blir skjuten eller upplever obehag, till exempel om den träffar en människa eller en hund, den vet att nästa gång den är en liknande situation, då kommer den att undvika oss bättre och kanske ha större chans att överleva.
1: Men det här tycker inte älgjägare var så bra, att vi ska lära dem att undvika bössan.
2: Nej, men det är samma sak. En älg som nästan blir påkörd i trafiken av dig eller mig när vi färdas vår bil, den kommer att vara mer rädd nästa gång den ska ta sig över vägen. För de har en förmåga liksom att komma ihåg att det här var nog inte så positivt att nära kollisioner eller nära döden upplevelse. Mm.
0: Men om vi pratade om hur man då skulle kunna hjälpa dem att inte bli för närgångna. Menar du att vi ska sätta upp olika plingeling i trädgården och så vidare? Hur ska det gå till?
2: Ja, genom att faktiskt inte vara lite... Vi är lite naiva som människor med djur i vår närhet. Vi släpper gärna in dem, vi uppmuntrar dem att komma nära. Så jag tror att vi ska variera både ljud och ljus så att de inte vänjer sig vid det. För har vi samma typ av störning, samma typ av ljud, då lär de sig faktiskt att det här är helt okej att vara.
1: Men vad är det för störningar och ljud du pratar om? Måste jag liksom rigga upp någon slags...
2: Nej, det bör inte.
1: Pinaler?
2: Ja, nej, men också vara lite obekväm när djuren kommer in första gången och se hur de reagerar. Gör lite ljud, gör lite ljus. Och uppmuntra dem inte, mata inte djuren, för då kommer vi faktiskt få dem mycket närmare. De lär sig att det är helt okej att krypa in i vår vardag.
1: Göran Eriksson, professor i viltekologi vid SLU.
3: Och studiet kväll är tillbaka igen efter nyheterna. Då hör vi mer om det politiska läget bland annat.
4: Här är Ekot. Försvarsmakten får idag allvarlig kritik på en rad punkter av Riksrevisionen. Granskningen pekar bland annat på att försvaret inte kan visa vilken effekt varje krona ger och man kan heller inte visa att man är kostnadseffektiv. Riksrevisionens Marcus Pettersson har lett granskningen på ekonomiområdet.
5: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
4: Ja, det var tyvärr fel ljud som gick igång där. Jag beklagar det, men vi måste fortsätta med andra nyheter. Igår så meddelade Magdalena Andersson att hon avslutar försöken att bilda regering efter att Vänsterpartiet röstat på Tidöpartiernas talmanskandidat. Men Anderssons beslut kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets ambitioner i förhandlingarna. Det säger Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling.
6: Vänsterpartiets röst på en moderat talman, det kan ju ses som ett sätt att öka deras förhandlingsutrymme. Och ett sånt här drag från en part, det innehåller alltid någon form av information. Andersson valde ju istället då att avbryta förhandlingen och då förlorar man ju möjligheten att ställa sig just den här frågan. Vad är det Vänsterpartiet egentligen vill uppnå med sitt agerande? Den här informationen hade man kunnat förvalta i en fortsatt förhandlingsprocess då.
7: Vänsterpartiets röda linje för att stödja en regering är att själva få ingå i den. Samtidigt har Centerpartiet gjort klart att partiet inte stödjer en regering där Vänsterpartiet ingår. Det innebär alltså att två partier som skulle behöva samarbeta i en regering under Magdalena Anderssons ledning ställer krav som går rakt emot varandra. Men Åge är övertygad om att partiledarna kommer att hitta former för samarbete. Det som krävs är mer tid, säger han.
6: Det är mycket lättare att sälja in på en presskonferens till media och väljarna om det har gått tid, om man visar att det här har kostat blod, svett och tårar. Så tveklöst så kommer vi att befinna oss i en situation en dag där vi får en överenskommelse.
4: Reporter Bashir Kavak. I Marokko utsågs idag kung Mohammed den sjätte. Nej, han utsåg Fatima Essara El Mansouri till landets första kvinnliga premiärminister, det rapporterar Reuters. Utnämningen sker efter att hennes mittenliberala parti gått segrande ur parlamentsvalet den 23 september. De amerikanska konsumenternas förtroende för landets ekonomi är nu nere på den lägsta nivån sedan 2014 enligt den månatliga Conference Board-mätningen. Indexet ligger nu på 81,9, klart lägre än föregående månads 88,6. Höga levnadsomkostnader och inte minst höga drivmedelspriser ligger bakom oron. Kommunernas låneskuld växte mer än väntat under förra året och överstiger nu 1000 miljarder kronor. Det här visar en ny rapport från Kommuninvest där Johan Grip är forsknings- och utbildningschef.
8: Investeringarna har gått från att det har varit väldigt befolkningstillväxtdrivet, alltså att man bygger nytt för att klara av en större befolkning, till att bli mer fokuserat på att ta hand om det man har.
9: Ja, det är alltså investeringarna som kommunerna gjorde på 50-, 60- och 70-talet i exempelvis gator, energi och vatten och avlopp som nu kräver lånefinansierad renovering och som stod för nära hälften av kommunernas investeringar under förra året, enligt Johan Grip.
8: Nu måste man renovera renovera dem. Även om man är en liten kommun eller om man är en kommun med krympande befolkning så är det dags att ta tag i det här nu.
9: Och faktum är att skulden ökade mest i mindre och medelstora kommuner. Den totala låneskulden ökade med 55 miljarder kronor under 2025. Och rapporten får nu Sveriges kommuner och regioner, SKR, att reagera på bland annat belåningen till upprustningen av vatten och avlopp. Vi hör Emelie Värja, chefsekonom på SKR.
10: Det här behovet kan vi behöva statligt stöd i att säkra till exempel likvärdigheten mellan kommunerna.
4: Och reporter Stina Ollila. Cyberattacker med hjälp av AI blir allt mer avancerade. Och nu ska Finansinspektionen granska hur väl bland annat svenska banker står emot angreppen. Marcus Norberg är forskare inom cybersäkerhet på Högskolan i Skövde.
11: Vi lever ju i en värld där förmågan i attackerna ändras egentligen nästan dag för dag. Bara för några månader sedan så blev de här modellerna oerhört mycket mer kraftfulla. Men jag tror inte man ska se detta som ett skräckscenario eller ett mardrömsscenario, utan det är en ovanligt snabb utveckling och som också kräver att vi ovanligt snabbt skalar upp.
12: De senaste månaderna har flera rapporter kommit in om AI-agenter som genomfört cyberattacker på egen hand. Attacken ökar både med den tekniska utvecklingen och omvärldsläget. Och enligt Norberg kommer finanssektorn alltid att locka angripare eftersom att det är där pengarna finns.
11: Om vi tittar på hotet att man blir angripen så ska jag säga att det är nästan till en 100% risk att man kommer bli angripen. Däremot så innebär ju inte det att angriparen kommer att lyckas.
12: Erik Wingstrand på Finansinspektionen menar att AI har lättare att attackera än att försvara.
13: Angreppssidan kan automatisera hela flödet medan på försvarssidan så är man fortfarande beroende av mänsklig inblandning.
4: Reporter Karin Koljuk Rimpi. Imorgon får Götaland och Svealand inledningsvis molnigt väder och enstaka skurar. Under dagen så rör sig molnen norrut och i Götaland klarnar det upp söderifrån. I Norrland mest soligt men på morgonen en del dis eller dimma. Från drygt 20 grader på västkusten till mellan 5 och 10 längst i norr. Ekot Johan Hellström.
14: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
3: Här i Studio 1 kvälls andra timme. Socialdemokraterna gav upp. Kan nu högern få ihop en regering? En panel ska strax diskutera förutsättningarna. Israeliska aktivister är allt mer utsatta både på Västbanken och i det israeliska samhället. Hör med om det i ett reportage om en stund. Och med det lämnar vi över till eftermiddagens program med Maja Åström och Ylva Lilja.
0: Och vi börjar vår andra timme med att ställa oss frågan, får högern ihop en regering?
1: Magdalena Andersson lämnade ju igår tillbaka sonderingsuppdraget. Det betyder nya talmansrundor.
0: Gissningsvis kommer talman Anders Norlén imorgon onsdag ge moderatledaren Ulf Kristersson uppdraget att försöka bilda regering.
1: Men nu för att prata om förutsättningarna för en högerregering har vi en så kallad högerpanel. Kajsa Stålhammar med oss i en studio i Uppsala, Moderata Borås Tidning. Arvid Hallén finns med på länk, du är programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos. PM Nilsson i studion här i Radiohuset, vd marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och så Linda Järnek, ledarskribent, oberoende liberala Expressen. Välkomna.
15: Tack så mycket.
16: Tack.
1: Kajsa Stålhammar, om Ulf Kristersson får sonderingsuppdraget, kommer han ta det?
15: Troligtvis, men han måste inte. Sannolikt är väl att han säger ja och ger ett försök. Det ser ju lite märkligt ut utifrån om man får möjlighet att försöka bilda regering och då säger nej till det. Mm. Men så ska man komma ihåg att det är väldigt mycket strategi bakom det här. Men han har ju rätt, och flera andra också, att det vore ju rimligt att riksdagen först röstade om Magdalena Andersson. Det är ju trots allt hon som har haft ganska hög svansföring under valrörelsen och sagt att hon ska minsann kunna bilda regering. Men det är väl sannolikt att Andersson har tänkt att den här stafettpinnen ska gå fram och tillbaka och att hon hamnar sen i ett läge som är gynnsamt för henne. Så det sitter nog Moderaterna och räknar på nu också.
1: PM Nilsson, vad tror du? Kommer Kristersson ta uppdraget att försöka bilda regering?
16: Alltså jag tror att konstitutionellt så måste han ta det. Han har väl inget val. Om talmannen ger honom det här uppdraget så tar han det och sen så sonderar han. Och sen så kommer han tillbaka och säger att det gick tyvärr inte. Därför att Centern bytte inte sida. Så tror jag ungefär det kommer spela ut. Mm. Jag ser inte att C byter sida nu. Kanske så småningom efter några statsministeromröstningar. Men de gick ju till val på Andersson som statsminister, på ny riktning för Sverige och på att inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Och där har de stöd hos sina väljargrupper.
1: Så man säger inte nej till talmannen?
16: Jag tror inte det. Jag har aldrig hört talas om det. Utan man får uppdraget. Annie Lööf fick uppdraget. Kristersson fick det flera gånger då, 2018 va? Men sen kan man ju naturligtvis efter en sondering säga att jag ser inga förutsättningar.
0: Lida Jannik, ledarskribent, oberoende liberala Expressen. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist vill att M får sonderingsuppdraget. Hur tänker Centerpartiet nu, tror du?
17: Ja, det undrar hela Sverige. Hur tänker Centern egentligen? För det är ju de som är den stora proppen här som gör att läget är låst. I vanliga fall, i de flesta länder, är det så att det parti som befinner sig i mitten och som har mandat som behövs blir vågmästare. Och därmed förhandlar till vänster och höger och ser var får vi mest politik liksom, i utbyte. Och det laget väljer vi att samarbeta med. Och den rollen har Centerpartiet. Och de vägrar spela den, utan säger istället, nej men vi tänker inte samarbeta med någon. Jag vet inte, kanske skulle hon få uppdraget då, och att få sondera och se om hon lyckas liksom, skapa det här som de drömmer om den breda mitten. Jag tror att det är ett dödfött projekt, tyvärr.
1: Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos. Sverigedemokraterna, vad tror du att de har för strategi nu?
18: Jag tror att de håller ganska låg profil. Det är inte deras jobb att få det här att funka nu. Utan de kommer sitta och se vad de andra gör. Och sen om Centerpartiet börjar ta bort sina röda linjer mot SD, då kanske man kan göra någon slags affär. Men de vill nog inte föregripa det och de är nog inte det minsta stressade just nu.
1: Jimmy Åkesson har sagt i flera medier, bland annat till Ekot, att Magdalena Andersson bör ställas inför en statsministeromröstning i riksdagen.
19: Det jag kommer framföra till talmannen imorgon är att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
0: Arvid Hallén, att riksdagen röstar och prövar alternativet Magdalena Andersson som statsminister. Skulle det gynna Sverigedemokraterna och Tide i det här läget, tror du?
18: Ja, det skulle det väl göra. Alltså, det är ju statsministeromröstningen som är katalysatorn för hela den här processen. Och det ligger ju i båda sidors intresse att bli den som inte prövas först. För då är det större sannolikhet att man är den som prövas sist i fjärde omgången. Och gör man det, då ställs ju hela riksdagen inför att antingen blir nyval eller att man släpper igenom den som kommer sist. Så man vill vara sist. Mm. Samtidigt så är det också viktigt att komma ihåg att om Centerpartiet bestämmer sig för att de kanske vill släppa igenom någon slags moderatledd regering som gör dem nog bäst i att göra det första gången i den andra prövningen då och inte vänta till den fjärde. För det är fullt möjligt att i den fjärde prövningen så trycker Sverigedemokraterna rött till en moderat regering för att just få ett nyval istället.
1: PM Nilsson, det låter ju klurigt det här. Kommer Ulf Kristersson lyckas kalla den så kallade icke-socialistiska majoriteten?
16: Nej, inte de första gångerna i alla fall, eftersom Centern har bundit sig så hårt vid den här masten som de seglade med under valrörelsen, nämligen ja till Andersson och nej till SD. Och då är det ju rimligt att de provar den konstellationen. Sen är det ju problem, det är lite grann det som Linda Jernick är inne på, att ett av problemen här är Centerns starka föreställningen om mitten. Och mitten kan ju bara uppstå om den har två flanker. Och den ena flanken är SD, den vill de inte ha att göra med. Men utan att skjuta ut V så blir det ju ingen mitt. Så en mitt behöver ju två stycken hållpunkter för att hitta sin balanspunkt. Och då skjuter man ut V, men V är egentligen en naturlig samarbetspartner för Socialdemokraterna och för Miljöpartiet. MP vill ha med dem och S har historiskt jobbat väldigt tätt med Vänsterpartiet och har lätt att komma överens i de viktiga stora frågorna som budget och synen på socialförsäkringar och sådär.
15: Får jag haka på det?
0: Ja, precis. Kajsa Stålhammar skulle precis ge dig ordet. Vad säger du om det här?
15: Härligt. Jo, det finns vissa saker där, absolut, som PM har, som jag kan hålla med om. Men jag tycker inte att man ska utesluta en variant där Centern får sonderingsuppdraget. Jag vet att väldigt mycket känns väldigt osannolikt i det här läget. Men när vi, skulle vi hamna där när ett extra val flåsar partiledarna i nacken? Tänk så här. En regering som leds av Centerpartiet, där Moderaterna, KD och L ingår, som släpps fram av Socialdemokraterna. Ja, osannolikt, men i ett sånt läge så skulle det vara ganska svårt för Socialdemokraterna att förklara för sina väljare varför de skulle säga nej till en regering där SD inte ingår och där Socialdemokraterna skulle kunna få ett visst inflytande. För att Socialdemokraterna vill absolut inte ha ett extra val. Det skulle sannolikt missgynna dem. Mm. Så att många linjer kan suddas ut, men det är också många saker som känns osannolikt idag som inte skulle vara helt omöjliga längre fram.
1: Vad tror du om det, Linda Järnek, Expressen?
17: Jag tror att det där kommer aldrig någonsin att ske.
1: Varför inte?
17: Socialdemokraterna har ju fortfarande självbilden av att de är det statsbärande partiet. Att de överhuvudtaget ska stödja någon annans regering där de inte innehar statsministerposten, det tror jag är liksom helt otänkbart för socialdemokratin.
15: Ja, de har den självbilden, absolut.
17: Och jag tror inte de kommer att skriva om den på några månader. Jag tror att det är mer sannolikt i så fall att Centerpartiet kommer att behöva stryka någon av sina röda linjer. Och då tror jag att det mest sannolika tyvärr är att de väljer att gå vänsterut. Idag vill de ju inte samarbeta med vänstern vare sig i regering eller i riksdag. Och åtminstone i riksdagen kommer de ju att behöva närma sig Vänsterpartiet. Mm.
1: Varför håller de så hårt på sina röda linjer?
17: Därför att det är vad som håller ihop partiet. Det är bara logiskt utifrån ett internt perspektiv, inte för väljarna, att de har de här stenhårda röda linjerna åt alla håll. Men jag tror att det blir en väldigt jobbig svekdebatt för Elisabeth Thand Ringqvist, oavsett var hon landar.
0: Mm. Vad säger PM Nilsson?
16: Jag tycker det är intressant att S verkar ha förlorat sin regeringsbildande roll eller regeringsduglighetsroll. Man har ju gjort ett namn av det och man får gå tillbaka nästan ett kvarts sekel till 2002 för att hitta en socialdemokratisk regeringsbildare som skapade en stabil regering. Det var Göran Persson som gjorde det ihop med MP och V. Sen kom alliansregeringen och sen så försökte då Löfven 2014, var superskakigt. Sen försökte han igen 2018, det var ännu skakigare. Och sen så försökte Magdalena Andersson 2021 och det var också väldigt skakigt. Och nu visas ju den skakigheten omedelbart, bara efter 10 dagar med Andersson som initiativtagare i processen efter valet, så är det så bräckligt. Så att jag är rädd för att den här mandatperioden kommer att präglas av precis det som vi genomlever nu, nämligen inga gemensam mål för den politiska enhet som försöker styra landet och en outhärdlig bräcklighet.
1: Arvid Hallén, någon måste ta bort sina röda linjer och tänk om det blir så att Sverigedemokraterna föreslås att inte sitta i regering och inte få några ministerposter. Kommer SD gå med på att inte sitta i regering igen?
18: Jag tror att det är en helt öppen fråga. Alltså, de kommer ju absolut aldrig gå med på det om Centerpartiet skulle ingå i en sån regering. Men skulle de acceptera en MKDL-regering? Alltså, det är egentligen lite svårt att tro det här också. De har ju inte massor av förberedda reformer som de hade förra gången. En lång lista på allting de vill få gjort. Så att det är ganska svårt att föreställa sig en sån sak. Men osvuret är väl bäst. Vem vet, vi kanske slutar med att det blir statsminister Simona Mohamsson för en folkpartistisk enpartiregering.
1: Då skrattar alla när du föreslår det. Är det någon som tror på det?
15: Nej, det känns ju otroligt osannolikt. Men det ska bli intressant att se hur Moderaterna agerar här framöver. Det är intressant att de har legat ganska så lågt här nu ett tag. Och för att se då hur... Det har ju varit upp till bevis för Magdalena Andersson och hon har misslyckats. Och det är ju så också att Moderaterna har inte bråttom. Drar regeringsbildningen ut ganska mycket på tiden så kan det ju bli en budget som nästa regering måste regera på. Och det skulle ju gynna Moderaterna.
1: Men Moderaterna har ju lovat Sverigedemokraterna det här med ministerposter. Vågar man bryta det löftet? Kajsa?
15: Ja, om det leder till tillräckligt mycket borgerlig politik så tror jag att de skulle kunna komma undan en svekdebatt. Och det är också det som Moderaterna måste tänka på. Inte främst hur många ministerposter det egna partiet får, utan vilken sakpolitik är det som, som deras agerande nu leder till.
0: Vad säger Arvid Hallén om det?
18: Ja, alltså man kan ju spekulera fram och tillbaka. Men anta att vi syr ihop någonting på något sätt. Och sen om 3-4 månader visar det sig att vi ändå måste göra om allting. Om det visar sig att valprövningsnämnden bestämmer att man måste göra om valet i Dalarnas riksdagsvalkrets. Så att det, kaos är väl vad jag ser framför mig här över, oavsett riktigt vad som händer.
1: PM Nilsson, de andra i Tidögänget, och vi var ju inne på det, för eftersom Arvid slängde fram Simona Moamsson, Liberalernas ledare, som statsminister. Liberalerna till exempel, hur tänker de nu om det är så att sonderingsfrågan går till Ulf Kristersson?
16: Jag tror att de tänker likadant, att det finns inga förutsättningar om inte C byter sida. Och så tror jag att de är i sjunde himlen fortfarande, eftersom de klarade sig kvar i riksdagen med en sån fin marginal. Och deras riksdagsledamöter har samlats idag, så att jag tror att de är på en bra plats och de har inte bråttom. Och de är ju verkligen tydligt till höger. Det finns inte någon som helst antydan till att de skulle ingå i någon slags mittenregering ihop med S. Utan de har ju väljare som verkligen vet att de är med högerlaget.
1: Sträckte inte de ut någon hand mot Vänsterpartiet häromdagen?
16: Hur då menar du?
1: Men låt oss ta en fika, eller vad det var Simona Moamsson sa.
16: Ja, men fika kan man göra. Men det finns inte på kartan. Utan de är liksom med Moderaterna nu och kommer inte gå någonstans.
1: Linda Järnek, hur tänker Kristdemokraterna nu?
17: Ja, du. Det flörtades ju en del med Socialdemokraterna innan valet. Men den föreslagna då... regeringen, som jag tror var faktiskt Socialdemokraternas förstahandsalternativ, att man skulle ha S med stöd av MP, C och KD, den har ju inte tillräckligt med många mandat. Och att ge sig in i någonting där man också ska ha med Vänsterpartiet, det är inte KD intresserat av.
1: Men just det här, en regering där Sverigedemokraterna då inte har några ministerposter, är det tillräckligt för att Centerpartiet ska sälla sig till Tidösidan?
17: Jag skulle personligen hoppas det, men det är väl mycket som talar för att den svekdebatten skulle bli värre för Centern. Att man har släppt fram då en regering som lutar sig mot SD, även om man stoppar SD-ministrar. En svekdebatten man skulle få för en regering som har med Vänsterpartiet. Så det verkar väl inte supertroligt. Men man ser ju nu att de andra borgerliga partierna försöker ju verkligen locka över Centern. Ulf Kristersson har lovat att de får precis vad de vill i politiken. Och det är ju ett ganska sockrat bud.
16: Mm. Och Centerprofiler talar själva om den här ekonomisk-politiska högermajoriteten som samlar 56% av väljarna. Både partiledaren och partisekreteraren nämner det här flera gånger i veckan för att förstärka sitt förhandlingsmandat. Men det ligger ju någonting i det, att om C skulle gå till den sidan så får de lätt igenom sin politik. Ihop med MP och V blir det väldigt svårt.
0: Mm. Vad säger du, Kajsa Stålhammar?
15: Ja, att visst handlar det om vad de själva får igenom, och där är det ju troligt att de skulle få igenom jättemycket, men det blir svårt att förklara för väljarna om det är så att regeringen lutar sig mot SD, vilken politik det leder till. Men återigen, står vi i ett läge där det kan bli ett extra val, då kanske den svekdebatten inte skulle vara så farlig för Centern.
0: För vem skulle tjäna på ett extra val, säger du, Kajsa?
15: Centerpartiet skulle nog kunna göra det, för de behöver inte tänka på att det kostar jättemycket pengar till exempel. För Liberalerna vore ju helt katastrof, för de, ja, ekonomiskt, och också att de precis lyckades klamra sig fast i riksdagen. Centerpartiet har ju opinionsmässigt gått hyfsat för, så att de tror jag är de som kanske räds det minst.
0: Vänder samma fråga till Arvid Hallén. Vad säger du om vem som skulle vinna på ett extra val?
18: De som skulle vinna på ett extra val är Tidöpartierna, för de förlorade det ordinarie valet. Nu får de en chans att göra om och göra rätt. Jag tror inte att Liberalerna behöver oroa sig så himla mycket. Visst, de har inga pengar, men det hade de inte förr heller. Och nu har de en väljarkår som är van vid att stödrösta på dem. Så att, ja, som sagt, det är högern som har allt att vinna på ett extra val och vänstern som har allt att förlora.
1: Tror du också det, PM Nilsson?
16: Det har kommit en opinionsundersökning efter valet och där ökar V. De tycks helt immuna vad gäller Borlänge, utan de vinner på sin ståndaktighet här, och sen så ökar Moderaterna och SD. Och om den är representativ för någonting, det vet jag inte. Men rimligen så förlorar de som är ansvariga för det här debaclet. Och det är än så länge de som har utropat sig som vinnare efter det första valet i september.
1: Linda Järnek, extra val.
17: Jag tror att det skulle betyda att Socialdemokraterna köpte sina tårtor på Coop alldeles för tidigt.
1: Man kan köpa tårtor på många olika ställen.
17: Ja, förlåt.
0: Säger vi då. Här är public service.
1: Kan Socialdemokraterna fortfarande lyckas bilda regering? PM Nilsson?
16: Ja, absolut.
1: Linda Järnek?
17: Ja, det tror jag är det mest sannolika.
1: Kajsa Stålhammar, vad tror du?
15: Ja, det tror jag också.
1: Marvid Hallén, vad tror du om det?
18: De kan det om det går som de vill.
1: Om det går som de vill. Arvid Hallén, programansvarig på konservativa tankesmedjan Oikos. Kajsa Stålhammar, Borås Tidning Moderat. PM Nilsson, vd marknadsliberala tankesmedjan Timbro. Och Linda Järnek, ledarskribent oberoende liberala Expressen. Tack så mycket. I takt med det ökade våldet på Västbanken ökar också spänningen mellan högerextrema israeler och människorättsaktivister.
0: Israeliska aktivister går bokstavligen emellan för att skydda palestinier från bosättarvåld. Samtidigt känner de sig allt mer utsatta, inte bara på Västbanken utan också i det israeliska samhället.
1: Det här berättar Naomi, en israelisk människorättsaktivist som arbetar med att skydda palestinska herdar i Jordandalen på Västbanken.
20: When settlers come, we will put our bodies between the settlers and the Palestinians.
21: När bosättare kommer försöker vi ställa oss mellan bosättarna och palestinierna. För om en palestinier blir attackerad av en bosättare kan han eller hon aldrig försvara sig. Det säger Naomi, en israelisk människorättsaktivist i 40 års åldern.
20: Because Palestinians can never, if they're attacked by a settler, they can never fight back. If they're hit and they hit back, they will immediately be accused of attack.
21: Om en palestinier slår tillbaka, blir han eller hon, enligt Naomi, omedelbart anklagad för att ha attackerat bosättaren. Och det kan sluta med att palestinier grips eller skjuts av militären eller bosättare. FN beskriver bosättarvåldet på Västbanken som historiskt högt. Under årets första 8 månader dokumenterades mer än 1600 attacker, nästan 7 om dagen. Det kan handla om att bosättare sätter eld på hus, misshandlar människor och förstör vattenförsörjning och jordbruksmark. Våldet har bidragit till att tusentals palestinier tvingas lämna sina hem och sin mark.
22: Nej! Madhusin! Nej! Nej! Madhusin, där får vi på!
21: Videor och rapporter från israeliska människorättsaktivister visar att bosättarvåldet och sammandrabbningar mellan israeliska aktivister och bosättare har blivit en del av vardagen på Västbanken. Naomi berättar att aktivisternas situation har förändrats efter Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Före den 7 oktober var bosättarna mindre benägna att använda våld när det fanns vittnen och dokumentation. Särskilt när vittnena inte var palestinier.
20: Settlers were more averse to doing violence basically when there's witnesses and documentation and non-Palestinian witnesses at that.
21: Även kontakten med militären var annorlunda. Som israeler kunde aktivisterna ifrågasätta soldaternas beslut, be att få se kartor och order och försöka förhandla med militären.
20: We asked to see the map, we asked to see the directive from the army commander, all the legal stuff.
21: Efter den 7 oktober har det utrymmet nästan försvunnit. Soldaterna lyssnar mindre på aktivisterna och vill allt oftare inte ens prata med dem. Vårt privilegium som israeler har blivit allt mindre, säger Naomi.
20: I will say that our privilege as Israelis has been diminishing over time.
21: Men pressen finns också inne i Israel. Aktivister riskerar trakasserier och att förlora sina jobb. Naomi berättar att lärare, vårdpersonal och universitetsanställda har hotats med att få sparken efter att ha kritiserat det som händer på Västbanken eller i Gaza. Även i privata inlägg i sociala medier.
20: We have it with teachers, we have it with people in the medical system and universities have been threatened with being fired.
21: Det är en av anledningarna till att Naomi inte vill framträda med sitt efternamn eller berätta vad hon arbetar med. I slutändan måste vi ju kunna försörja våra familjer, säger hon.
20: You know, and at the end of the day, we need to feed our families also.
21: Naomi tar upp hat- och hotkampanjen mot de israeliska filmskaparna bakom den prisbelönade dokumentären NASA som ett exempel på vad som kan hända israeler som kritiserar eller uppmärksammar Israels agerande i de ockuperade områdena.
2: Vad är NASA?
5: NASA Kagavi. Kamuta enashim sholchim lamut pa...
21: Filmen handlar om Israels krig i Gaza och granskar bland annat hur den israeliska armén använder ett AI-system för att välja ut mål och hur många civila dödsoffer militären räknar med eller accepterar vid en attack mot en Hamas-medlem. Filmen har mötts av hårda reaktioner och starka fördömanden i Israel. Premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att han vill kunna återkalla medborgarskapet för personer som enligt regeringen förtalar israeliska soldater eller staten. Demonstranter har också samlats utanför filmskaparnas föräldrars hem och ropat dödsstraff åt förrädarna.
20: Many parts of the society basically see us as traitors, right?
21: Många i samhället ser oss som förrädare, säger Naomi. På frågan om hon ändå förstår israelernas vrede efter Hamas-attacken den 7 oktober, som dödade omkring 1200 israeler, svarar Naomi.
20: The 7th of October was terrible, but the 7th of October does not happen in a vacuum, and that doesn't justify it.
21: 7 oktober var fruktansvärd och hände inte ur tomma intet. Det rättfärdigar inte det som hände. Men om vi lämnar människor utan hopp och utan någon framtid har de till slut ingenting att förlora, säger Naomi och tillägger att hennes engagemang inte bara handlar om rättvisa för palestinier utan också om kärleken till hennes land. Naomi menar att Israels agerande på Västbanken där bosättare stöds av staten och armén inte gör israeler säkrare. Tvärtom riskerar att skapa mer desperation och mer våld.
20: If you care about Israel and Israelis, you want the situation to stop.
21: Naomi efterlyser internationell press på Israel. Inte bara uttalanden, utan att andra länder faktiskt ingriper.
20: Not just by giving out statements, but like really intervening.
21: På frågan om ett regeringsskifte efter det israeliska valet den 27 oktober kan förändra synen på ockupationen och dess konsekvenser, svarar Naomi att det först krävs en förändring i hur människor tänker. Just nu ser jag inget politiskt ledarskap som kan förändra det, säger hon. Men Naomi är optimistisk och hoppas ändå på förändring. Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
3: Det här var U eftermiddagens program som leddes av Ylva Lilja och Maja Åström. Och producent för Studio 1 ikväll, det var Madeleine Fensby. Tekniker Heinz Wennin, jag heter Annika Nordin. Och i kvällens program har vi bland annat pratat om AI-utveckling i USA och Trumps möte med företrädare för de största AI-bolagen i Vita huset tidigare ikväll. Mer om det här kan du förstås höra i appen Sveriges Radio Play. Vi tackar för ikväll och närmast blir det dagens Ekopodden.
6: Ring P1 och prata om det som engagerar just dig.
7: Jag tycker att vi är ett litet pluttland med storhetsvansinne. Och vi ska inte hålla på och bråka inbördes.
8: Ska man höja skatten och då kan de som tjänar mer betala. Varför ska de det? Det är väl inte fult att tjäna pengar?
6: Måndag till fredag klockan 9:30. 020 22 10 10 är numret till Ring P1.
23: Nina, varför har Prince Harry och Meghan flyttat tillbaka till Storbritannien egentligen?
24: Det vet vi inte, men eftersom det handlar om en brittisk kunglighet så finns det gott om åsikter i alla fall om hur hög eller låg profil de bör hålla nu när de är tillbaks.
25: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om Harry och Meghans plötsliga comeback och hur paret kallas pseudokungligheter.
26: We have some breaking news to bring you relating to the Duke and Duchess of Sussex and the news last week that they are returning to the UK.
23: Det är i slutet av augusti 2026 när BBC:s hovreporter berättar att en flytt som det ryktats om nu verkligen är på väg att ske.
26: Well, we now know that Harry and Meghan and their two children Archie and Lilibet will be back in the UK today. BBC understands that they are flying in privately with their children to start this new phase of their life.
23: Enligt BBC:s källor ska paret bosätta sig någonstans i Cotswolds. Men exakt varför den här flytten sker, det är oklart.
26: Harry will expand his program of public engagements. We're going to see a lot more of him out and about, particularly with those charities.
23: Det som är tydligt enligt hovreporten, det är att Harry vill reparera relationen till sin familj. Och att det brittiska folket nu kommer få se mycket mer av honom. Men planerna på mer offentlighet leder också till en sällsynt markering från kung Charles.
27: The letter from a senior Buckingham Palace official on behalf of the king makes clear that Harry and Meghan are still private citizens, not working royals, and they should not be called their royal highness.
23: Ett brev med en påminnelse om vad som gäller efter att paret med buller och bång lämnade landet år 2020.
25: Gäst är Nina Benner, Sveriges Radios London-korrespondent.
23: Och ja, Nina, vi har ju att göra med ett par här som rört upp mycket känslor i Storbritannien, men också då kanske satt fingret på en del mer principiellt intressanta frågor som handlar om det här med att tillhöra eller inte tillhöra det arbetande kungahuset. Men jag tänker, vi kanske ändå måste börja här med liksom en liten påminnelse för den som inte hängt med i alla svängar om det här paret, Meghan och Harry.
24: De träffades 2016 och de blev snabbt ett par. Och Meghan Markle sa redan tidigt till sina vänner, har hon sagt efteråt, att de varnade henne, inte för prinsen utan för de brittiska tabloidtidningen, att de kan vara helt obarmhärtiga. Men de gifter sig i alla fall 2018 och de ses av många som en möjlig nytändning för det brittiska kungahuset. Ett modernt par, ett engagerat par.
28: Will you take Meghan to be your wife?
29: I will.
30: I will.
24: Meghan Markle har en egen framgångsrik skådiskarriär och prins Harry, som ju haft en rätt röjig ungdom periodvis, verkar ha hittat hem, och det är det många som är glada för.

0: difficult.
1: Och framför allt Meghan Markle får betydligt mycket mer negativ press än sin kollega prinsessan Kate. De får också sitt första barn, en pojke som heter Archie, och de är restriktiva med hur mycket bilder som får tas av den här lilla bebisen, och det väcker också kritik.
2: It's astonishing. It's momentous. It has no precedent in modern times. The golden couple have decided they're quitting.
1: Så i januari 2020 så meddelar Harry och Meghan på Instagram att de tänker träda tillbaks som seniora medlemmar av kungafamiljen. Och det här är ju något som ingen har gjort på det sättet tidigare. Kungahuset ska enligt uppgift ha blivit tagna på sängen av att paret gick ut med det här offentliggörandet.
2: There is talk of disappointment. There is talk of senior members of the royal family being hurt by the statement.
1: Och Harry och Meghan verkar ha velat se någon slags hybridplan då, att de både skulle kunna fortsätta jobba som kungliga ibland, men också med privata kommersiella intressen, med samarbeten. Men det här, det krockar helt med hovets och drottningens idé om hur saker ska funka.
3: Det är lite både äta kakan och ha den kvar, som det heter, eller?
1: Ja, men precis så beskrivs det av många, att de vill ha både och. Och det finns ju liksom ingen manual här om hur man gör när man träder tillbaks men ändå på något sätt är en del av kungahuset.
3: Mm-hmm.
1: Så det hålls ett möte på Sandringham som är ett av kungafamiljens slott.
4: The historic royal crisis talks are making international headlines.
1: Och resultatet av det mötet blir det som kallas för Sandringham-överenskommelsen.
5: It was clearly felt by senior members of the royal family that this idea of a role that was a hybrid, half in, half out, just wasn't viable.
1: Och den sätter stopp för alla tankar på att paret skulle kunna vara till hälften in och till hälften ute, så att säga.
5: That means no more public money. They won't have the HRH, his and her royal highness titles.
1: De får inte heller använda varumärket Sussex Royal som de redan hade hunnit registrera. Men också deras polisskydd blir betydligt mindre omfattande. Och just det där är en fråga som kommer komma tillbaka och också väcka ilska och irritation framöver.
3: Men den här planen då, eller vad man ska säga, om att ha någon slags, liksom, vi är kungliga men lite light-versionen, den spricker här då, låter det som.
1: Ja, den spricker. Och så småningom så flyttar paret till Kalifornien med sin son. Där så fortsätter Harry med olika engagemang i välgörenhetsorganisationer som han är kopplad till.
6: The world needed to be reminded of the power of the human spirit.
1: Och just välgörenhet är ju en otroligt viktig del av den kungliga rollen i Storbritannien.
3: Mm-hmm.
1: De startar produktionsbolag, de får uppmärksammade kontrakt med Netflix och med Spotify.
7: Hi, I'm Meghan, and this is Archetypes, my podcast about the labels and tropes that try to hold women back.
1: Och de får också sitt andra barn, en dotter som heter Lilibet.
3: Men relationen till familjen där, kungafamiljen hemma i Storbritannien, vad händer med den då?
1: Ja, den går väl så där.
8: Do you think you would have left or ever stepped back were it not for Meghan?
6: No, the answer to your question is no.
8: You would not have.
6: I wouldn't have been able to, because I myself was trapped.
1: 2021, efter flytten till USA, så gör paret en lång intervju med Oprah Winfrey där de talar väldigt öppet om den ansträngda relationen till kungafamiljen och inte minst till hovet.
9: I went to the institution and I said that I needed to go somewhere to get help, and I was told that I couldn't, that it wouldn't be good for the institution.
1: Och här i Storbritannien är det många som blir rätt chockade över den där intervjun. En del tar deras parti, men många andra tycker att de verkar självupptagna och rätt illojala mot kungafamiljen.
3: Mm-hmm.
1: Harry släpper boken Spare 2023, alltså Reserven, där han berättar väldigt mycket och väldigt öppenhjärtigt, och bland annat om relationen till hans storebror William.
6: He grabbed me by the collar, ripping my necklace, and he knocked me to the floor. I landed on the dog's ball, which cracked under my back. The pieces cutting into me.
1: Att de ska börja slåss i ett bråk om Meghan, skriver han, och efter att den här boken kommer ut så är det helt tydligt att de här bröderna har brutit kontakten, att där är det iskyla.
3: Mm.
10: Royal Highness, have you had a chance to read your brother's book at all? Have you had a chance to read your brother's book at all, Your Royal Highness?

0: I maj förra år, 2025, så signalerar Harry i en intervju som han gör med BBC att han ändå skulle vilja återförenas med sin familj.
1: I would love reconciliation with my family. I've there's no point in continuing to fight anymore. As I said, life is precious.
0: Men att konflikterna som är kring det här indragna polisskyddet för honom och hans familj står i vägen för det.
1: I can't see a world in which I would be bringing my wife and children back to the UK at this point.
0: Och just det här med polisskydd är en känslig fråga, bland annat utifrån det som hände hans mamma, prinsessan Diana. Hon hade ju inga egna säkerhetsvakter på slutet. När hon dog i en bilkrasch efter en kapplöpning med fotografer så var föraren i bilen berusad. Och den här bakgrunden gör den här frågan väldigt känslig för prins Harry. Men i juli i år så kommer hela familjen för första gången sen flytten på besök till Storbritannien. Och bland annat så lägger Meghan upp en bild där familjen besöker prinsessan Dianas barndomshem. Mm-hmm. Och de besöker också kungen och drottningen tillsammans med barnen. Det är första gången som de här barnen träffar sin farfar på 4 år i vad som då officiellt kallas för en privat familjeträff. Och så i slutet av augusti så rapporterar flera medier att The Sussexes kommer flytta tillbaka till Storbritannien. Kanske inte permanent, men i alla fall för vad som kallas för en längre period.
2: So they are arriving back today in the UK.
3: Do we know where their new base is going to be here in the UK, Daniel?
2: We don't exactly, but we're expecting it to be in the Cotswolds area.
4: Och då kommer vi alltså då också till alla funderingar kring varför.
2: For Meghan, the focus will be on settling her family, but she's also looking to expand her as ever lifestyle brand and also of course working towards that return to acting.
0: Ja, vi vet ju inte, men prins Harry har ju då flera gånger talat om att han vill se en återförening. Han vill spendera tid med sin pappa som är sjuk i cancer och får regelbunden behandling. Och Harry har också sagt att han vill att hans barn ska lära känna sin brittiska släkt. De här barnen ska också börja skolan vid det här laget. Och sen så finns det också spekulationer om att den där amerikanska drömmen som de hade kanske inte gick så bra som de hade hoppats.
5: Spotify not renewing Meghan's podcast Archetypes, which yielded just 12 episodes in the 2.5 years of their contract.
0: En del av de här väldigt lukrativa avtalen som de tecknade i början har löpt ut och inte förnyats.
6: There's really no activity on any of their projects happening with Netflix. And maybe Netflix just isn't into $64 candles anymore.
0: Och kanske att den här tillvaron som inte riktigt kungliga men inte vanliga kändisar så att säga utan någonting annat, att den kanske har varit svår att navigera i USA.
4: Och då innebär ju det också, jag menar, att de måste, som alla som flyttar, på något sätt börja om och bygga sig ett nytt liv här då, i Storbritannien igen. Alltså, vad blir det för slags liv?
0: Ja, men pressen låter dem faktiskt vara i fred. Vi vet till exempel inte riktigt var de bor. Och medan Meghan håller en rätt låg profil jämförelsevis enligt uppgift mest ägnar sig åt just att få familjen på banan här, så börjar däremot prins Harrys kalender rätt snabbt se ut rätt mycket som om han hade en officiell roll. Mm-hmm. Det är framförallt planerade besök vid olika välgörenhetstillställningar. Brittiska The Times kallar det här för pseudokungliga framträdanden som ibland också krockar i tid med kronprinsparet William och Kates agenda.
4: Aha, det blir någon slags konkurrens här, vem som får liksom uppmärksamheten då.
0: Ja, och alltså rätt snabbt så hamnar de ju i den här diskussionen. Alltså, vad är det för sorts djur vi har här? Mm. Prins Harry är prins, men han ska inte kallas kunglig höghet. Han gör offentliga uppträdanden, men han har ändå dragit sig tillbaks från sina uppdrag i kungafamiljen. Och bara knappt 2 veckor efter det att han och Meghan har landat i Storbritannien så skickar kungen genom sin högsta hovtjänsteman ut ett brev som är adresserat till myndigheter och andra berörda. Det landar i en av mina WhatsApp-grupper också.
4: Okay. Uh-huh.
7: The interesting part of all this is perhaps not just the content of the letter but the fact that it was made public by the palace on the expectation that if they didn't it might leak.
0: Där han påminner om att paret är privata medborgare som de skriver, att de inte är en aktiv del av kungahuset Ja, så att Sandringham-uppgörelsen fortfarande gäller, kort sagt.
7: It's been sent to government officials, the military, and to the Lord Lieutenants. They're the representatives of the monarch in each of the counties of England, Wales, and Scotland. And it's a reminder to them that if Harry and Meghan are doing an engagement in your area or on your patch, they're not royal, and please do not treat them as such.
4: Och varför gör kungen så, tror du? Skickar ut ett sånt här meddelande?
0: Ja, men förmodligen för att försöka räta upp linjerna, för att påminna om att man inte kan vara både och. Harry och Meghan i sin tur, de uttrycker förvåning över det här brevet. Enligt källor skulle de gärna ha kallats för offentliga personer istället för privata medborgare. Så det är ju någonting här som fortfarande skaver uppenbarligen.
4: Mm-hmm.
0: Och om kung Charles hade tänkt sig att det där brevet skulle dämpa intresset för paret, då har han ju fel. För få saker triggar brittisk press så mycket som att man nosar upp något som liknar ett bråk inom kungafamiljen.
4: Det är torsdag den 17 september och det nyinstiftade priset Invictus Spirit Award ska delas ut i London. En rödhårig man med smokingjackan fylld av medaljer får väntande Londonbor att ropa hans namn. Det här är prins Harrys första publika framträdande sedan han tagit med familjen tillbaka till Storbritannien. Under middagen, arrangerad av välgörenhetsorganisationen som han själv grundade som prins, som ska hylla och stötta skadade och sjuka militärveteraner, håller han ett tal.
8: The achievements that matter most aren't always the ones that make the headlines. Sometimes victory is getting out of bed or asking for help.
4: Harry pratar om de små segrarna i att orka gå upp på morgonen, be om hjälp eller återknyta relationen med sin familj.
8: Reconnecting with your family.
4: Och när tidningen Hello frågar honom hur hans första tid tillbaka varit, svarar Harry kort.
1: Look, the last 2 weeks has been it's been eventful.
4: Händelserik. Så Nina, på många sätt är det ju som du varit inne på här, misstänkt likt kungliga aktiviteter som Harry ägnar sig åt. Och kan det på riktigt vara så nu då att man på något sätt håller på att få lite två konkurrerande kungahus i Storbritannien här?
0: Alltså, det går långt att säga att det skulle vara två kungahus. Det reguljära kungahuset, så att säga, är ju en enorm institution med mycket muskler och makt på olika sätt.
4: Mm-hmm.
0: Men det är en sorts maktkamp, kan man väl säga, där det här paret som utmanade normerna på gott och ont är tillbaka i landet. Och de tar ju återigen väldigt mycket av syret från det reguljära kungahuset. Inte minst då från kronprinsparet William och Kate, som är väldigt populära bland befolkningen men som inte får särskilt mycket uppmärksamhet nu för sina framträdanden, som ju ligger lite mer i den traditionella fåran, så att säga.
4: Mm-hmm. Det låter ju komplicerat alltihop. Jag menar, det skulle det ju varit för en vanlig familj allt det här. Men när vi pratar om kungligheter så här, alltså, säger hela den här historien någonting om vilken situation den brittiska monarkin befinner sig i nu, skulle du säga?
0: Jag tänker att det visar på en dubbelhet i vad monarkin har för roll. För kungafamiljen är ju en del av statsskicket här. Kung Charles har blivit ett allt viktigare diplomatiskt verktyg för regeringen, framförallt i kontakten med Donald Trump, som uppskattar kungahuset mycket.
4: Mm-hmm.
0: Men de är ju också behandlas som influencers kanske. Och den där rapporteringen, den intensiva rapporteringen om familjeproblem, berättigas ju också av att de är en del av statsapparaten, mm-hmm, av deras officiella roller. Men det vi ser, det är ju att det ena har en tendens att gå ut över det andra. Som till exempel, kungen hade ett möte om AI med ledande amerikanska företagsledare som var influgna hit. Det kallades för ett toppmöte till och med. Men det krockade då med att prins Harry gjorde sitt första framträdande. Och det krockade också med en ny skandalbok som är skriven av prinsessa Dianas bror, som beskriver hur kungen reagerade efter hennes död och som kungahuset såg sig tvunget att gå ut och bemöta. Och vips så försvann ju allt intresse för det så kallade toppmötet om AI. Så den där rollen som ett diplomatiskt verktyg för Storbritanniens bästa i lite tyngre samtidsfrågor, den är kanske inte så robust i de där lägena som det ser ut. Och det enda man kan säga med säkerhet vad gäller Harry och Meghan och deras förhållande till kungahuset är väl att fortsättning följer.
4: Tack så mycket, Nina.
0: Tack.
4: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
9: Programledare var Robin Olin och gäst Nina Benner. Producerade gjorde Kim Hessius och Ulrika Lindqvist. Och vill du komma i kontakt med oss, skriv då till dagenseko@sverigesradio.se.
4: Och du får gärna hjärtmarkera Dagens Eko i Sveriges Radio-appen, så missar du aldrig när vi släpper ett nytt avsnitt.
10: Och här i P1, strax före midnatt, så följer efter Dagens Eko i vanlig god ordning dagens dikt.
11: Något har kommit in via skorstenen och tvekar. Ett tidigare okänt utrymme mellan våningar. Eller duggregnet som droppar ner på askan. Något självdör i decimeterdjupt vatten bland multnade höstlöv. Ömsade ormskinn. Eller rödhakens småsnackande för sig själv. Och dess andetag. Rökmoln som kristalliseras med ett tunt sprakande i granhäcken intill. Långsamma inandningar i hålrummen mellan trädets rötter. Eller undervattensströmmen som passerar 50 meter åt öster. Störningar i elledningarna från ovädret. Eller klockan över källardörren. Eller hasselmusens tassar på sovrumsmattan. Knackningarna fortplantas i forsytians rotsystem. Ekorren rusar på den frusna telefonledningen. Istapparna vibrerar och faller med ett lågfrekvent dån.

0: Den här dikten finns med i Johannes Heldéns nya diktsamling som rör sig mellan övernaturligheter och havererad teknik. Simon Reitner läste ur Modern mytologi. Sen hörde vi pianisten Facil Say-Frédéric spela Chopins nocturne nummer 20 i cis-moll.
1: Och det berättade redaktören för dagens dikt Katarina Wikars. Och motståndets estetik, den hör vi om i talkshow om några minuter. Hur ser den ut idag och när blir det plakatdikt, om man får använda det ordet? Tarik Saleh gästar studion.
2: USAs president Donald Trump och ledare för de största amerikanska AI-bolagen har skrivit under ett gemensamt dokument om att branschen själv ska reglera att teknikutvecklingen är säker. Trump kommer också att officiellt byta namn på AI i USA, säger vår korrespondent Simon Isaksson.
3: Då att AI från och med idag inte längre kommer kallas för AI, artificiell intelligens, utan då för superintelligens, SI. Och att Trump gör det här namnbytet för att han tycker att artificiell intelligens låter för konstgjort och inte klingar lika bra som superintelligens då, det nya.
4: Because it's not artificial, we all agree on that. And we're going to be renaming it superintelligence, officially renaming it.
5: Sa Trump då återigen idag. Ja, Simon, hur ser utvecklingen kring AI ut i USA just nu då?
3: Det är en väldigt livlig diskussion i USA just nu kring AI, och jag tror också att det är därför man från Vita husets sida nu lyfter upp frågan. Man har olika uttalanden och syns tillsammans nu med AI-toppar, men man kommer inte från Trumps administrations sida att försöka komma med några former av regleringar. Utan istället då så litar man på att företagen kommer lösa det här själv.
2: Simon Isaksson intervjuad av Annika Nordin. I Frankrike har fler än 400 personer gripits efter att tusentals elever blockerat skolor runt om i landet. Filmer från nyhetsbyrån Reuters visar studenters och ropar slagord framför kravallutrustad polis. Protesterna handlar bland annat om storleken på klasser och lärarbrist. I Gävle har en man blivit skjuten i foten i stadsdelen Sätra. Mannen har förts till sjukhus men har inte livshotande skador. Det säger polisen till TT. Det avslutar Ekots nyheter vid midnatt. Jag heter Katja Magnusson.
6: P1, Sveriges Radio.
1: Välkommen till fortsatt lyssning på P1 denna onsdag, den sista i september. Kristina Höglund heter jag som presenterar programmen fram till morgonen. Och vi gör som vi brukar, vi backar direkt tillbaks till eftermiddagen.
7: Nu har den öppnat, Sveriges riksdag.
8: Ja, det kändes verkligen som en skolstart. Folk var uppklädda, lite vilsna och nervösa. Och statsministern såg ut att vara nyklippt dagen till ära.
7: Flott. Ja. Även Ulf Adelsson la jag märke till. Han var ju med i talkshow igår. Han hade en otroligt bred färgglad slips med ett vitt hus på.
8: Ja, det var nog landskap såg jag.
7: Och så solglasögon ovanpå det.

0: Välkomna till Talkshow i P1 med David Mehr och Catherine Zimmermann. Det var lite mysigt. Jag har gått ut och in ur den här sändningen.
1: Jag har bara gått in och inte gått ut.
0: Du fastnade. Var det inte lite som slow TV?
1: Jag tycker att det var... Ja, men dels, jag tyckte att det var typ lite rörande att det ändå är så högtidligt och att det är en... Ja, men att det är någon typ av hyllning till demokratin och till att vi har fria val och att det här ändå är liksom den högsta divisionen i politiken. Och det tycker jag var märkbart. Men jag tycker också att det är lite kul att så här, Fouad Youssefi och... nu glömmer jag bort den andra killen.
0: Christoffer Törnmalm.
1: Exakt. Som kommenterar det här. Det finns ju en typ av röst man har när man kommenterar olika Nobelfesten eller när man kommenterar kungabröllop. Det är ju en väldigt lugn och stillsam röst som man lägger till sig. Och där har vi sett Ulf Adelsson i en grön slips. Och även de, man brukar höra dem prata ganska mycket, men även de kom in i det där lugna kommenterandet. Så det var lite slow TV.
0: Ja, men jag tror att det var därför jag kände att det var som den stora ledamot vandringen. De gick från kyrkan i Gamla stan, Storkyrkan, ner mot själva riksdagsbyggnaden. Flaggor som vajade, orkester som spelade utomhus, livgardet, inomhus. Någon ganska jazzig trio. Mm.
1: Mycket svenska tradjazz-låtar.
0: Ja, flera ledamöter som hade med sig sina barn.
1: Mm. Det var det. Ebba Busch bland annat. Mycket folkdräkter.
0: Mm. Romina Pourmokhtari hade med sig bebisen.
1: Just det, jag såg flera barnvagnar. Det var ju gulligt. Det är ju otroligt att som barn att få vara med på en sån. Men det var ju väldigt mycket. Jag reagerade på att kvinnorna ändå har en möjlighet att sticka ut estetiskt med sina plagg. Männen, det här är ju alltid ett scenario på, eller blir ju alltid så här på olika event, om det är Oscarsgalan, vad det än är. Män har på sig svart kostym. Mm. Det är liksom, man kan skoja och ha en fluga, men annars är det liksom svart kostym och sen, eller blå kostym, mörkblå kostym och sen en liten slips.
0: Man kan ju ha folkdräkt. Jimmy Åkesson har ju haft det förr, men jag såg att han i år hade svidat om till kostym.
1: Martin Ådahl hade sin Leksands folkdräkt på sig. Och faktiskt, den som stack ut mest var egentligen Gurkin Bakircioglu, som är miljöpartist. Han hade en kurdisk folkdräkt. Och den stack ut på ett positivt sätt.
0: Men jag tyckte även på kvinnosidan att det var ganska många som bar svart.
1: Ja,
0: på olika sätt. Ebba Busch, Simona Moamsson, Alice Teodorescu Måwe, för att nämna några, var alla så ganska formellt klädda i den bemärkelsen.
1: Jag noterade att liberala statsråd hade kavaj på sig.
0: Tror du att de hade synkat?
1: Någon typ av, det kändes som att det fanns någon typ av liksom frihetsrörelsebehov i att ha kavaj på sig.
0: Eller så har det att göra med att Martin Melin en gång kom till riksdagens öppnande i chinos och jumpadojar.
1: Ja, det blev ju ett jäkla liv. Eller Birger Schlaug som en gång kom i kofta.
0: Så efter det kanske de har ett litet snack i Liberalerna, även om Birger Schlaug var miljöpartist. Men en som inte var där.
1: Ja.
0: Ida Gabrielsson, Vänsterpartiets vice partiledare.
1: Inte mycket hon har tackat nej till den sista tiden.
0: Hon har ju varit med i SVT nästan varje kväll. Ja, är det inte Agenda så är det Aktuellt.
1: Och igår kväll så var det, vi har sökt Socialdemokraterna, de har tackat nej. Vi har sökt Miljöpartiet, de har tackat nej. Men Ida, du är här.
0: Och kanske att det här har tagit ut sin rätt. För hon var inte med idag och skrev på X, citat, är för trött helt enkelt. Och min dotter behöver dessutom få se mig hemma och inte bara på TV.
1: Ja, det måste kosta på.
0: Mm. Man hade ju kunnat tänka sig att öppnandet av riksdagen skulle innebära en paus i snacket om regeringsbildning, men icke.
1: Nej, alla partiledare fick ju frågor om hur det ligger till. Och det är väl egentligen ett ypperligt tillfälle att mingla. Mm. Alla är där. Ingen kan ducka. Man kan inte ställa till med en scen.
0: Aftonbladet gjorde ju en grej av att Elisabeth Thand Ringqvist och Nooshi Dadgostar hamnade nästan bredvid varandra i Storkyrkan. Ja. Det var bara en person emellan. Men
1: det var ju Nooshis man.
0: Ja, jag såg när Nooshi Dadgostar fick frågor om det där att hon tyckte inte alls att det hade varit stelt.
1: Och när tvärtom tyckte Elisabeth, hon blev till och med komplimenterad för att hon sjunger så väl. Hon har gått i sångskola.
0: Nu släpper vi
1: Okay.
0: den svenska politiken.
1: Ah,
0: Vi får väl se, vi kanske återkommer under programmet om det händer något. Men vi blickar ut i Europa. Det finns olika sätt, tänkte jag på i morse, att reagera på den ryska hybridkrigföringen som eskalerar. Mm. Polens utrikesminister har varnat för att Ryssland förbereder något stort. Men så hörde jag Finlands president Alexander Stubb i morse som föreslog att vi typ skulle chilla.
2: So the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
0: Ta en bastu, ta det lugnt.
1: Ja, nej men alltså det är ju otroligt svårt att förstå vad och vem man ska tro på i det här läget. Alltså han har ju en enorm renommé och trovärdighet och hans land gränsar till Ryssland. Han har säkert hur mycket kunskap och nära kontakt med USA och allt vad det är. Men det är ju Polen också.
0: Ja.
1: De blir också, har blivit attackerade. Så att,
0: oj, så många gånger de har blivit det genom historien.
1: Men är det inte någonting också med... För jag reagerade på det när jag hörde det i Ekot i morse. Att det är något med att uttrycka sig så tvärsäkert om någonting som man verkligen inte vet. Och att det kan få... Jag menar inte att det kommer få liksom så här, konsekvenser på något annat sätt än att han kan kommer få leva med det här citatet. Om... det skulle hända något.
0: Om polska utrikesministern har rätt.
1: Ja, och då det här citatet kommer spelas om och om igen som ett tecken på okunskap, arrogans, liksom, hur man nu tolkar det.
0: Eller så kan det bara placeras in i den här raddan av uttalanden kopplade till politiska ledare som borde chilla och ta en bastu. För han återkom ju till det, Alexander Stubb. Han tyckte när relationen mellan Zelensky och Trump var krisig för något år sedan, att de kanske skulle tina upp relationerna i en bastu. Han har skämtat om det när det har varit spänt mellan USA och Kanada kopplat till tullbråk, att de kanske borde ta lite bastubad även...
1: Det är en säljknep för finska bastu liksom
0: organisationer. Det är finska institutet som har bett honom att lyfta bastufrågan. Eller så är det hans go-to... association när det är liksom ett jobbigt läge. Det kanske är otroligt välgörande och lugnande.
1: Nej, men jag kan tycka att det är lugnande, men om man känner en annalkande oro för ett nära förestående rysk attack så vet jag inte om det är bastu man finner tröst i.
0: Håller med. Till sist då vill jag bara uppehålla mig lite vid procentsatser.
1: Okej. Okay.
0: En uppgift som har cirkulerat mycket på senare tid är att det är typ 10% risk att avancerad artificiell intelligens kommer kunna utplåna mänskligheten.
1: Ja, det är grovt.
0: Den här avhoppade forskaren från Anthropic var det som bollade upp 10%. Alltså, hur värderar man 10% risk? Ja. Var det någon känsla?
1: Alltså, det är otroligt svårt. 50-50 fattar jag. Mm. Det finns en chans... Men det finns också en chans.
0: Det är som att singla slant.
1: Ja. 99% känner mig ganska trygg med att det kommer bli av. Och 1% chans är att det inte. Men 10% är väldigt svårtolkat i ett sånt definitivt resultat.
0: Och jag blev ändå, jag kände mig lite bekräftad när jag hörde om den här podden där de refererade till forskare som just sa att människor har svårt. Vi kan hantera de här 5%-satserna. 0%, 1%,
1: just det.
0: Och så 99 och 100%. Ja. Och så det du sa då, 50%, okay. Slantsinglingen. Men däremellan, att jobba med att det är 12% sannolikhet att något ska hända.
1: Svårt. Men det är intressant med typ 10 tycker jag att det är tvärtom. Ju mer specifik man är, desto mer trovärdigt är det. Om du säger att jag är 5 minuter sen, ja, men då vet jag att du kan vara här om 30 minuter eller om 1 minut. Säger att du är där om 6 minuter eller 3 eller 4 minuter, ja, då tror jag benhårt på att du är här om 4 minuter.
0: Mm. Om jag säger att jag är här 12% efter utsatt tid...
1: Då kommer jag sitta och snurra i mitt lilla dumma mattehuvud.
0: Bläddra tillbaka till lågstadiet. Gick vi igenom det här när vi gick igenom procentsatser?
1: Eller ska jag ringa min dotter och fråga vad det betyder? För då kommer hon veta bättre än mig.
0: Vi kanske ska kalla in, och jag vet inte om det är matematiker, om det är statistiker eller om det är en filosof som vi ska resonera om vår uppfattning och procentenheter och sannolikhet med. Ja,
1: det är roligt också att det handlar om AI. Som är, liksom om, det här förstår ju AI, men vi förstår inte, och det handlar om att AI kommer förgöra oss.
0: Man kanske kan applicera det här på allt möjligt annat också. Bohuslän är nästa stopp i vår resa här i Tågshow. Låter det som att jag är med i På spåret?
1: Verkligen, du fick en väldigt loksk tonläge där.
0: Varje år tävlas det i VM i makrillmete i Fjällbacka nämligen. Göran och Filip Karlsson, som också är pappa och son, vill verkligen bli bäst i världen på att fiska makrill. De är också huvudpersoner i en ny dokumentär som kanske egentligen handlar lika mycket om gemenskap och uthållighet och passion. Bäst i världen heter den här filmen. Och nu finns ni här i studion, Göran och Filip. Varmt välkomna.
3: Ja, tackar, tackar.
4: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Den här kärleken till att fiska makrill, varifrån kommer den?
3: Ja, jag vet inte. Men jag började med farsan och sen min kompis Thomas Molin då, som är med i filmen också. Så vi har ju fiskat mycket. Nej, men vi som bor på västkusten åker ut med båt och fiskar makrill. Och, ja, det är ju nästan enda fiskaren kan fiska där också. Men ja, det är ju skitskoj. Det är jätteskoj.
1: Men är det just meta man gör när man...
3: Nej, metar och kastar och häcklar och dörjar. Och, så det finns många olika sätt. Men meta är ju det roligaste med sill då.
1: Och varför är det då? Varför är det så kul?
3: Nej, men det är känslan.
1: När det rycker i?
3: Ja, ja.
0: Vad är känslan när du får napp, Filip?
4: Ja, men det är ju någonting så jäkla mysigt. Man känner det, man håller den runt fingret, i tråden. Och så känner man lilla och så drar man.
3: Lina,
4: ursäkta mig. Jag är alltså, inte det, proffs.
0: Men, och det här... Ja.
1: Där kom skattet.
4: Ja, Lina.
0: Vi måste återkomma till det där skrattet. Men det där är också något som återkommer genom dokumentären, att du till din son håller på och ställer olika kontrollfrågor.
3: Jo. Men när vi tog med Filip i filmen där så var han en liten rocker där. Han
1: Rocky. Men vadå, vi tog med? Var det var ni som beslutade att han skulle få hänga med i?
3: Nej, det var det väl inte. Men Filip vill ju känna på makrillivet, om man säger så. Så, ja.
0: Men Filip, den här filmen handlar ju också om er relation. Mm. Hur skulle du beskriva den och hur den har förändrat?
4: Alltså den har ju alltid... Eller, jag flyttade till Island när jag var typ 25 eller 8 och så bodde jag där i typ 5 år. Sen när jag kom tillbaka och så började jag i asfalten några år efter det, ihop med farsan.
0: Och vi har båda jobbat som asfaltsläggare.
4: Ja, och jag jobbade som fortfarande. Jag ska jobba i morgon natt igen. Nej, men då bodde vi i husbil ihop och vi åkte runt och det blir ju ett band. Vi käkar ihop, vi pissar ihop, vi sover ihop. Ja, men det blir ju så. Dygnet runt blir det på veckorna. Och där blir det ett jäkla band. Så där blir ju bästa kompisar och farsa och son liksom.
3: Och sen har jag en pojk till, Robin, av brorsan naturligtvis då. Och han är ju också i asfalten då, i Peab Asfalt som vi har jobbat länge på. Så ja, det är ju skitskönt. Men nu har jag ju gått i pension, men ja.
1: Men Göran, hur känns det för dig att han har anammat ditt intresse, att du kan dela makrillsmetet med honom?
3: Ja, det är ju skitskönt. Det är ju jätteskönt. Så det är, ja, vi har att... Ja, gud vad vi har roligt. Och så här resan med den här filmen då, som håller på i typ 4 år. Det är ju helt sjukt. Och så nu sitter vi här i radio och varit med i tv. Och jag tror inte sant själv.
4: Ja, det är mer intressen jag tog efter det. I facket också.
3: Jajamän.
4: Han var väldigt facklig nu. Jag var facklig.
3: Ja. Och min pappa 90 då tog in mig i asfalten en gång i tiden. Och min farbror Gösta. Så det,
0: vad är det som är så speciellt med det yrket då, att vara asfaltsläggare, om ni nu är tredje generationen?
4: Det är ett speciellt liv. Vi åker på söndag kväll och så är man ett lag, 7-8 pers. Så bor man ute måndag eller söndag till torsdag typ, jobbar många timmar. Och, så man blir som man hänger med dem, med familjen hemma nästan. Det är ju till alla liv egentligen. Men det är något speciellt om man gör det ihop. Det kan regna, det kan ju vara sketväder. Och man vet att man ska jobba i 15 timmar. Alltså, så det stärker ju en grupp också. Så det är väldigt gruppstärkande. Och så, ja, det är något speciellt med det. Alltså, när man är klar där, ska jag sova 3 timmar, man pissar och går lägger sig.
3: Ja, och det gäller ju att ha en bra fru då, alltså, hemma. Och, ja, så jag har ju... Ja, min fru har ju tagit hand om mina barn. Nej, sen är vi ju lediga på vintern då. från jul till 1 april. Så det är ju bra. Det är ju jättebra.
0: Vi måste ändå säga något om det här. Du har ett underbart skratt. Väldigt, väldigt eget.
3: Ja, jag börjar tröttna på mitt eget skratt, ska jag säga det.
0: Men du måste ju få reaktioner på det där.
3: Oja. Och det har jag fått i mitt liv.
1: Ja, men har du alltid haft det så? Har alltid låtit...
3: Ja, jag var född så är det. Ja.
0: Men det är också både att du har skrattet och att du verkar ha en väldigt förkärlek för att dra fräckisar eller liksom vitsar. Så att du skrattar ju också mycket.
3: Jag skrattar nog bäst av mina egna skämt.
1: Kan vi inte få höra det? Kan vi inte få höra ett av dina bästa?
3: Nej.
1: Har vi ett? Vill du höra ett då?
3: Ja, jag hör ett.
1: Jag har laddat ett här. Det är första gången jag drar en fräckis i P1. Så att, ribban är hög, jag har verkligen blivit inknuffad i det här fräckishörnet. Men det går så här. Vad är det för likhet mellan Liseberg och Viagra?
3: Nej.
1: Du får vänta en timme för en åktur på 2 minuter.
3: Det var bra. Det har jag hört faktiskt.
1: Det där är juniorskrattet.
0: Men har du haft det från födseln, Filip? Eller är det ditt tajta umgänge med din pappa gör att du har börjat skratta?
4: Jag vet inte om det är något sånt kopierings när jag var 3. Man hör, jag har ingen aning. Jag har ju skrattat så länge jag minns. Men det kan ju vara att man kopierar sin farsa när man är liksom 5. Jag har ingen aning, jag har alltid sett det så också.
3: Ja, vi lär tvungen.
0: Det är någonting som blir hysteriskt när man hör i stereo.
1: Och när man hör i tvåstämmigt.
0: Ni måste ju ha varit i någon situation där någon har kommit fram eller påtalat. Eller?
4: Alltså pissoarer, jag och farsan och 2-3 till, någon skämtar. Och man står 5 gubbar och pissar. Och det är ju bara eko, stereo, hela pissoarer.
3: Och så börjar han, alltså det är inte bara vi som har konstigt skratt. Alla har ju sitt speciella skratt. Jag vet en gång av toaletter på någon krog. Och jag drog kanske en historia och han skrattade som fan där och nu svärde jag. Ja, i alla fall så jag började skratta åt han och han skrattade åt mig. Ja, vi stod i typ en halvtimme och han skrattade. Jag hade så jävla ont i magen sen efteråt. Ja, det är ju jätteroligt naturligtvis.
0: Ja. Vi skrattar ju också hela tiden. Det spelar alltså ingen roll vad ni säger. Bara ni skrattar, det är så smittsamt. Men i den här filmen så växlar det ju faktiskt vid något läge. Det är mycket skratt i filmen. Och vi ska inte säga hur det går. Men vi kan säga så här, att i någon tävling som ni är med så går det inte riktigt som ni har önskat. Hur besviken blir du, Göran?
3: Jättebesviken. Det är ju aldrig roligt. Alltså, jag blev riktigt...
4: Tog ju hårdare på dig än på mig.
3: Deprimerad faktiskt.
0: Och varför tog du det så hårt?
3: Jag vet inte. Det var ju så stort att den skulle...
4: Ja, men filmteam har du satsat.
3: Ja, filmteam och jag skulle... Ja, jag vet inte. Men
1: men är det så att man kan vara ruggigt bra på makrillmete?
3: Jajamän.
1: Det är teknik.
3: Ja, så är det. Som Molle som är med i filmen. Han är ju riktigt grym alltså.
1: Hur bra är Filip då?
3: Rocky. Det är alldeles duktigt. Vi får se filmen.
1: Ja, exakt.
3: Den går på Victoria ikväll. Ja. Tisdag, torsdag. Ja.
0: I Stockholm. Ja. Hur ska en makrill ätas på bästa sätt då?
3: Ja, jag tycker att den ska stekas. Men det går rökt. Rökt makrill är jättefint också. Men stekt den och så stuva potatis och så färskpotatis. Stuva potatis. Stuva spenat menar jag naturligtvis.
4: Jag är inte lika mycket. Men inlagd tyckte jag var jäkligt gött. När de har lagt in den med rödlök och sen några månader. Den var riktigt fin. Nästan en liten julgrej.
0: Det var underbart att ni svängde förbi talkshow, Göran och Filip Karlsson.
4: Tack för att vi kom.
0: Tusen tack.
3: Tack själva, tack.
0: Ha så kul på filmpremiären ikväll.
1: Det var mycket snack om piss. Piss och pissoarer.
0: Ja. Men om det genererar sådana skratt så...
1: Ja, men jag har aldrig tänkt på pissoaren som det perfekta rummet för resonans.
0: Jag trodde du skulle säga för att dra skämt.
1: Men det
0: också, både och.
1: Ja, men det är, dra ett bra skämt i en pissoar så får du enorm resonans på ditt skratt.
0: Jag har inte alls de här referensramarna. Men jag är glad att du kan komma till de här pissoar. Insikterna.
1: Har du varit en pissoar?
0: Ja, men jag har smitit förbi någon gång när man ska in på vanliga toan eftersom det ofta är så otroligt lång kö på damtoan.
1: Modigt.
0: Då kan man ju bara glida in på här avdelningen och sen så försöker man att inte titta mot pissoaren och så bara går man rätt mot herr toan helt enkelt.
1: Otippat att du är bekväm med det.
0: När jag är på krogen är jag bekväm med allt möjligt. Nu stänger vi ner det fönstret.
1: Men watch yourself inne på pissoar.
0: Jag vill testa några saker på dig nu, David. Om du är del av samma inredningstrend som väldigt många andra är just nu.
1: Okay.
0: Författaren till romanen Perfektion intervjuades i Kulturnytt i morse.
1: Mm.
0: Har du läst den?
1: Nej.
0: Beskrivs som en generationsroman, handlar om ett ungt par i Berlin som skapar en perfekt estetisk bubbla med alla de rätta inredningsdetaljerna. Och författaren fick idén till den här romanen när han hade skaffat Instagram och såg att samma estetik fanns i lägenheter över hela världen. Och då vill jag dra några grejer då som var gemensamma och så kan vi se om du har det här hemma hos dig. Den här växten, Monstera, med de stora, flikiga bladen.
1: Oh ja, jättestor.
0: Check på den. Handgjorda keramikskålar som man till exempel kan äta ramennudlar ur.
1: Ja.
0: Fåtölj i dansk 50-60-tals design.
1: Nej.
0: Fiskbensmönstrad yllepläd. Eller bara en yllepläd.
1: Fiskben... Nej.
0: Klart du har.
1: Nej.
0: Har du inte en pläd i hela ditt hem?
1: Jo, men jag har inte den längre.
0: Väggmonterat hyllsystem i köket med glest utplacerade vaser och skålar och liknande.
1: Nej.
0: Vad känner du när du ändå inser att du kan ticka ganska många av de här inredningsboxarna?
1: Det är intressant att det väcker någon typ av mörka tankar i mig.
0: Avslaget?
1: Men av vad deppigt. Att jag är så förutsägbar. Och att den där känslan av att vilja vara unik är så stark. Det är faktum att någon tjonare i Berlin råkar ha samma ramenskål som jag gör mig mörk och ledsen.
0: Ja, och inte bara i Berlin utan överallt. Ja, när jag läste den här listan, jag som har missat hela den här perfektionsgrejen, alltså jag drabbades av sådana skamsköljningar.
1: För att du inte hade nått av det?
0: För att jag hade allt möjligt av det. Jag vill kasta ut varenda pläd jag har hemma. De här två blommorna som jag har. Jag hade ingen aning om att jag var del i en ofattbart ooriginell trend som pågår på alla håll och kanter. Och sen i nästa led så var jag så här, okej, varför är det en sån jobbig tanke då? Att vara så ooriginell, det är inte som att jag tror att jag är originell i mina kläder.
1: Nej, exakt.
0: Det vet jag att jag inte är. Varför kändes det så pinsamt att jag har den där pläden?
1: För att det är väl på ett sätt utstuderat. Att man har, möbler är ju någonting man köper en gång, sen står de där och sen är det ett typ ställningstagande. Det här är vackert tycker jag. Medan plagg är ju mer så här, ja det blev den idag och sen hade jag den ärvde jag. Kan det vara något med det? Att det är så här, jag har fattat det här beslutet och det är jättemånga som har fattat exakt likadant.
0: Mm.
1: Och det gör mig mörk i blicken.
0: Alltså jag vill ju slänga ut de här pläderna. Jag säger bara det. De ska bytas ut mot vita virkade överkast eller något annat. Tarik Saleh sitter mitt emot oss nu, filmregissör. Hej!
5: Tjena.
0: Var är du i den här inredningstrenden?
5: Nej, men jag har ingenting att säga till om hemma när det gäller inredning. Alltså min fru är inredningsarkitekt, men jag...
0: Finns det plädar?
5: Ja, det finns plädar. Det gör det. De andra grejerna är inte check på, men just pläden kände jag bara... Det ska jag påpeka hemma.
1: Men är det ett fängelse eller frihet att inte fatta några beslut om hur det ska se ut hemma?
5: Både och. För jag har ganska starka åsikter. Men jag, alltså, Jag tycker det är jättefint hemma. Alltså, fast det inte är min smak. Alltså, förstår du? Ja, det är som att, nej, men det är lite som att bo på ett hotell. Man kommer in och bara, wow, någon har faktiskt tänkt till. Och, nej, men,
1: betyder det att ni har typ 10 kuddar på sängen också? Som du måste bädda av varje gång du ska gå
5: lägga dig? Det är många kuddar. Men det är inte 10, det är inte 10. Jag ska, nej men alltså hon, nej men 3.
0: Men så,
5: det är liksom 2 för mycket.
0: Men om det är originellt eller inte, det är inte en grej för dig då i det avseendet?
5: Jag har röda linjer, det kan jag säga. Och det är vad som åker upp på väggarna. För att, där är ju liksom, jag betraktar mig själv som konstnär. Mina föräldrar är konstnärer. Alltså att sätta upp dekorativ konst på väggarna, då går topplocket på mig.
0: En Hilma av Klint affisch. Nej, men det skulle liksom aldrig dyka upp på någon vägg hemma hos där.
5: Nej, men jag kan säga att jag föredrar posters framför dålig konst. Så att jag menar, för mig är ju liksom konst, det är någonting som också har växt fram, för jag hade skitfula grejer på väggarna när jag växte upp liksom, för jag, som en motreaktion. Men sen med åldern så har jag ju bara insett att liksom, okej, det är konst som gäller och det ska vara bra konst. Och det, tyvärr, alltså jag är inte i den inkomst, jag är liksom inte, som sagt, jag äger inte ett techbolag så att jag kan köpa den dyraste konst. Men det finns ju massa spännande svensk konst som man kan köpa.
0: Och är det här kanske ditt sätt att leda in oss på det som du är inbjuden för att prata om? Mm. Det är nämligen så att du höll i en guidad tur på Bonnier konsthall i Stockholm i lördags på temat Motståndets estetik, som är en utställning som pågår där. Och som, vad kan man säga, tar avstamp i Peter Weiss. Han skrev ju en romantrilogi som heter just Motståndets estetik, som då kretsade kring bland annat, den här är väldigt lång, men kampen mot fascismen runt andra världskriget. Du sa att du känner släktskap med honom.
5: Ja, verkligen. Och Peter Weiss, han... Ja, men jag känner ett stort släktskap med hela den generationen av konstnärer och filmregissörer som på många sätt, både barnen till, men även de som flydde från Europas skräck, eller man ska säga, när fascismen slog till. Och när judar och romer och homosexuella och folk, bara man var annorlunda i princip, så hamnade man liksom i korshåret. Och de var tvungna att hitta liksom säkra platser, men att de fortsatte att utöva sin konst. Och det som jag tycker är spännande med den konst som kom, det är att många av dem uttryckte inte, de liksom gjorde metaforer för det de hade sett eller varit med om. Och det kan jag känna ett enormt släktskap i, att man försöker att bearbeta kanske till och med ens föräldrars trauma genom konst eller film.
0: Men jag var ju på din guidade tur, ja. Och då pratade du om, för du berättade om att Peter Weiss, om det var när han kom till Auschwitz, förstod att det hade varit menat för honom. Mm. Och sen så drog du en parallell till ditt liv och hur 11 september-attackerna påverkade dig i...
5: Ja, ganska, eller jag skulle säga att 2003 i april när jag besökte Guantanamo och jag gjorde en dokumentärfilm där, så, och såg de här cellerna där de hade sprayat pilar som pekade mot Mecka, och jag förstod att liksom, det här är inte celler för vem som helst. Och när jag började förstå att det här lägret inte var ett fängelse utan ett läger där man skulle utvinna information, så, och när man hörde skriken av tortyr på nätterna. Och jag menar inte egentligen att dra en parallell till Auschwitz eller till förintelselägerna, för jag tror att varje era har sin fascism och sin skräck. Men jag känner ett släktskap och en förståelse för hans relation, för han besökte ju Auschwitz på 60-talet. Och han, han beskrev, jag tycker det är citat som träffar mig mer än att den här platsen var egentligen skapad för en sån som honom. Så tycker jag att det andra citatet han säger, det är att han säger så här att jag var tvungen att komma ut från mitt gömställe efter det. Och det träffar mig jättehårt, för det är precis så jag känner att vi kommer precis ur en valkampanj som har fokuserat väldigt mycket på muslimer. Och det är otroligt skrämmande. Om jag ska vara väldigt personlig så kan jag säga att jag har varit på en resa i Asien i 3 veckor och jag förtidsröstade då. Men då berättade de i skolan att min 8-åring hade börjat gråta och sagt att om SD vinner kommer pappa skjutas. Och jag menar, jag känner så att när samhällsklimatet har blivit så, när samtalstonen är på den nivån i ett av världens rikaste länder, ett land som jag skulle säga att Sverige, vi har en historia som vi måste faktiskt vara medvetna om. Alltså vi vet att vi inte kan vara särskilt stolta över våran hållning under andra världskriget, och att då så snabbt glömma och börja att peka ut en grupp som faktiskt inte har någon makt i Sverige och börja prata om att de har avgjort valet. Vadå? För att de gick och röstade. Borde de inte ha gjort det? Alltså det är väl fantastiskt att de gick och röstade. Man behöver ju inte vara ett geni för att förstå att när Jomshof släppte den där boken så hoppades han på en annan reaktion än att de skulle rösta. Han hoppades på någon form av våld så att det skulle lyfta dem. Men det hände inte, utan istället gick folk och röstade.
0: Och vi vet ju inte vad han hoppades på. Jag har inte läst boken, så att jag vet inte hur han formulerade det. Jag vet, men
5: man behöver inte... det är där jag menar, att vi har ju hamnat i en väldigt konstig situation i Sverige där vi liksom... Vi får inte säga något, vi får inte tänka något, vi får inte tycka något. Och jag tror att det farliga där, det som händer då, i det samhällsklimatet så tystnar vi istället. Och jag känner att jag kan inte vara tyst. Det fungerar inte.
1: Jag frågar, för du vet ju att det inte stämmer det där som din son hörde om att om SD vinner... din dotter, att om SD vinner så kommer... Ja. Du vet ju att det inte är sant. Nej. Hur pratar du med din dotter om det? Hur förklarar du?
5: Nej, jag är jättenoga med att säga att det här är inte... Det jag försöker verkligen att lugna ner det och säga att nej, men det stämmer inte. Men det är också svårt eftersom att det är en massiv... och det är en tystnad från de andra partierna och framförallt från då, koalitionspartierna. De är tysta när de här ganska grova sakerna sägs. Och när budskapet hela tiden ropas ut att det är muslimer och islam det handlar om. Och om man gör bara det lilla testet och byta ut det mot judendomen och judar, då förstår man att... det är inte en rimlig, det är inte ett rimligt samtalsklimat att ha. Vi kan inte göra religion till en höger- och vänsterfråga. En religionstillhörighet som du kanske inte ens har valt. Du kanske är ateist men råkar ha fötts in med det. Och där nu det blir väldigt politiskt det jag säger nu, och jag vet att det finns en väldigt stor rädsla för massa saker. Men jag menar att fascismen, den är på frammarsch i hela världen. Och för mig är det ofattbart. För idén har redan prövats. Och den fungerade inte. Den ledde till en katastrof på alla plan.
0: Men du sa ju också då på den här guidade turen att lekfullhet eller humor... är ett sätt att bekämpa. Ja. Och då tänker jag, hur gör du det?
5: Nej, men det gör jag ju framförallt genom konst eller kultur. För jag är ju ingen ståuppkomiker så att jag kan ju inte dra något skämt här som kommer lätta upp stämning. Men man kan väl säga så här, att generellt så menar jag så här att om man liksom skrapar lite på ytan. För jag, bara för att vara helt neutral, vi är i Sveriges Radio, man måste säga att där tyvärr över nästan hela det politiska spektrat så pågår en sorts diskussion om vilka vi är i Sverige, hur vi är i Sverige. Och jag måste säga som medborgare född i Sverige, jag betackar mig för att någon politiker ska säga till mig hur jag ska vara svensk. Och jag utgår ifrån att de flesta, en majoritet av svenskarna, inte vill bli uppläxade av någon minister om hur jag ska bete mig, vad jag ska tänka, vad jag ska gilla för musik eller läsa för böcker. Varför då? Alltså, kom igen, nu säger vi ifrån. Och jag måste säga att valresultatet är en stor lättnad. För det är en sak det här valresultatet har visat, och då menar jag över hela spektrat, att politikerna borde ha pratat om något annat än islam. Något annat, de borde ha pratat om hur de kan göra våra liv bättre.
0: Och det är väl för all del jättemånga politiker som inte har pratat om islam i den här valrörelsen.
5: Nej, men för mig har det varit helt förvånande mycket som har handlat om det.
0: Men det är ju den politiska världen. I din värld, i kulturvärlden, så måste du ju möta att många ändå delar din syn på hur det ser ut i Sverige eller hur det ser ut i världen.
5: Nej,
0: så.
5: Det skulle inte jag säga. Jag tycker att det är en ganska, hur ska jag säga, en ganska stor mångfald i kulturvärlden. Och att folk tycker väldigt olika och så. Däremot så kan man säga att konst och kultur

0: även identifiera sig med människor som man inte tycker som. Och det är där, därför så är ju liksom konst och kultur och film, det är liksom en öppning på en dialog om empati och att förstå någon som inte är som en själv. Och jag menar att det är därför jag tycker att den här utställningen är så intressant, för att Peter Weiss, det var inte så att han pratade särskilt mycket om förintelsen och det trauma han själv hade varit med om. Han pratade ganska mycket om Vietnam och den tidens kamp. Och det finns någonting otroligt starkt med det. Att ta den ärvda erfarenheten och förståelsen och sedan applicera den i nutid och säga, vilka är det nu som behöver, vilka är det som inte har en röst, som jag behöver ge en röst?
1: Jag knöt ihop det. Alltså, vi började i utställningen och vi slutade i utställningen. Ja. Tarik Saleh, via någon form av brandtal från dig.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Tack. För att du kom till talkshow. Eftersom vi är på väg genom Sverige.
2: Just det, vart är vi på väg?
1: Nu har vi ett nytt stopp.
2: Vart ska vi?
1: Det är Umeå.
2: Spännande.
1: Vi ska till.
2: 10 poäng.
1: Du minns i våras när det blev klart att Björklöven skulle få spela i högsta hockeyserien för första gången på 25 år.
2: Vet du vad jag minns mest? Jag minns, jag kommer inte ihåg vad han heter, men deras general manager som firade och festade i 5 nätter och såg sig som en rockstjärna. Mm. Kände sig väl kanske mer som en rockstjärna.
1: Ja, spelarna fick åka kortege på lastbilsflak. Rådhustorget var fullt av fans som firade. I lördags kväll var det dags för den första hemmamatchen i SHL, alltså högsta hockeyligan.
3: Redan innan spelarna kom ut på uppvärmningen så fanns det knappt en millimeter kvar att stå på där. Så det är en längtan och en väntan som är så tydlig men när vi nu säger välkommen till högsta ligan. Även på hemmais då för gröngula Björklöven.
1: En av dem som var på plats var Karl Sundström, sportjournalist på Västerbottenskuriren. Hallå!
4: Hejsan, hejsan!
1: Kan inte du beskriva känslan och stämningen när Björklöven åkte ut på isen i den där hemmapremiären?
4: Ja, nej, men det var elektriskt. Bland det bästa jag någonsin varit med om i den ishallen. Och det som jag tyckte var väldigt coolt var att de hade ett tifo redan på uppvärmningen, där de hade negativa rubriker från Björklövens senaste 25 år. Alltså den tid som de inte, sen de var uppe senast. Och sen inför matchen hade de ett tifo med 3 lyckade epoker i klubbens historia, varav den senaste var 2026 när de gick upp. Jättehäftig stämning, jättebra drag, så det var väldigt coolt att vara där.
1: Det känns nästan lite taskigt när du har beskrivit hur festligt och fullsatt det är att sen gå till resultatet. För Björklöven vann ju första matchen i Stockholm mot Djurgården.
4: Precis.
1: Men här och sen i mötet med Färjestad så...
4: Ja, det blev inte bra. Och det var ju ett stort antiklimax såklart att det blev som det blev. Och att förlora mot Färjestad är ju ingen skam i sig. Det är ett jättebra lag som har imponerat stort. Men 5-0 i hemmapremiären och framförallt 3 mål emot sig efter bara 9 minuter var lite snopet för alla Löven-fans som var där.
2: Men kan det finnas något positivt i att kalibrera förväntningar på hur den här säsongen ska gå?
4: Ja, men kanske lite av en reality check får man ju ändå säga att det var, och nog är Björklöven medvetna om att det kommer vara tufft mot topplagen och sådär, men en liten nyttig läropeng skulle man väl kunna säga.
1: Vi ska också säga välkommen till Britta Zachary, hallå!
5: Hej!
1: Hängivet Björklöven-fan just nu i Frankrike och spelar in nya avsnitt av din husreality, men hur ser din kärlek till det här laget ut?
5: Ja, men min kärlek till laget, den började som ett störningsmoment, för att jag tränade konståkning när jag var liten, så att, och då fick man träna klockan 8 på söndagmorgnar, för resten av istiderna var liksom upptagna av Lövens spelare. Så det var, jag tror att det var lite ett sätt att liksom, if you can't beat them, join them situation. Och sen så är det nog, jag tror att det blir viktigare nu när jag inte har bott i Umeå på ganska länge.

0: är det viktigare att känna tillhörighet. Och det tror jag att alla som var i Globen på den öppningsmatchen såg. Därför att läktarna var ju då dominerades av Björklövens klack. Alla exil Umebor som kommer att stötta sitt lag. Det blev ju riktigt dålig stämning då. Jag känner vissa Djurgårdsfans som tycker att så där ska det inte vara. Alltså, de ska inte få ta över på en borta match på det där sättet. Och det är ju, jag vet inte, det är väl det man gillar med Löven, att den här klacken, fansen, har krigat på i ganska många svåra år. Och det finns en sån, jag vet inte, det finns en otrolig kraft i klacken. Och det var ju väldigt tråkigt att det gick som det gick då på första hemmamatchen.
1: Vad är du mest orolig för? Ditt ruckel i Frankrike eller att Björklöven ska göra en usel säsong?
0: Alltså just nu så, alltså jag tror att Löven mår bra av och har det lite motigt. Jag tror nästan att det var kanske en effekt av att det gick för bra i början, jag vet inte. Jag känner mig mer orolig för rucklet. Just nu är jag väldigt nära att bara stänga dörren och sälja. Det är en svår tid just nu.
1: Man blir sugen på säsong 3.
0: Säsong 3 går ju nu på TV.
1: Okej, 4 då.
0: Ja, exakt. Den får vi se om den blir så många avsnitt vi har lovat SVT.
2: Men Carl, du är ju född på 90-talet, så du har ju aldrig upplevt Björklövens storhetstid. Hur har legenderna låtit?
3: Ja, men det där tycker jag är intressant, att jag och alla i min generation har ju bara fått höra berättelser om att Björklöven har varit framgångsrikt. Har man vuxit upp i min tid i Umeå då, så har Löven aldrig varit särskilt bra egentligen. Och hela tiden påminnelsen om vad Björklöven borde vara. Man får höra det här om SM-guldet 87 och att de är på en plats nu där de inte borde vara, tycker folk. Men samtidigt, åren går, de är där år efter år. Så det har varit lite så här att det finns en bild av Löven som inte riktigt har stämt överens med det man har fått se, så att säga. Och det är intressant, för alla bra hockeyspelare som har vuxit upp i Umeå har ju lämnat staden i ganska ung ålder. Och då snackar vi liksom 90-talisterna. För att Löven inte har varit tillräckligt bra. Men nu har de börjat komma hem, för att Löven är liksom på en bra plats igen. Och dagens talanger börjar stanna kvar lite sådär i klubben. Så det händer saker, och nu får ju liksom folk uppleva något de inte varit med om förut.
2: Du låter så glad.
3: Ja, men det är så efterlängtat för den här stan. Det har verkligen,
2: ja, men vad
3: saknats.
2: Betyder Björklöven för Umeå? Och nu då när Björklöven är högsta serien?
3: Ja, men jättemycket. Det är ett väldigt starkt varumärke. Det betyder, ja, men viktigt för liksom identifikationen för många sådär också. Och ja, men Björklöven är liksom något som folk, det finns där och som folk kan beklaga sig över och nu på senare år även jubla en del över. Så det är väldigt viktigt för väldigt många här.
1: Jag tänker att det låter lite som när Sverige gick till VM i somras och vad det betydde för typ en hel ung generation killar och tjejer som förälskade sig i fotboll. Att ha den liksom akuta nära relationen till ett idrottsevenemang. Nu får de i Umeå växa upp med ett Björklöven i högsta ligan. Det är kanske samma effekt.
3: Ja, det kan det absolut vara. För det är ju som natt och dag nu, Björklöven av idag kontra för, ja, men säg för 10 år sedan. De är på en helt annan plats, och det tror jag gör ganska mycket om man växer upp här intresserad av hockey och sådär, att det verkligen kan påverka på ett väldigt positivt sätt.
2: Britta, när du går och kollar på Björklöven, står du i klacken då eller?
0: Alltså, om jag vågar, jag vet inte, jag känner mig också liksom lite så här, ja det gör jag väl.
1: Vad är du rädd för?
0: Med kompisar. Ja, men det är väl att, inte vet jag, att jag inte kan ramsorna och sådär så bra. Men det är såklart, alltså skulle jag se dem i Globen, absolut. Ja, 100%. Men det är ju jättetråkigt att vara här i Frankrike medan allt det där händer på hemmaplan. Det är också svårt att följa med. Men visst, det där, jag tycker det låter jättefint. Jag har ju faktiskt, for the record också, inte heller upplevt riktigt deras storhetstid. Men har hört, alltså jag gick i samma franska som en dotter till Sasha Beljavski som var liksom en av våra största. Och det fick man ju höra, hon fick höra det varenda dag nästan. Folk får som ett glitter i ögonen och det är nästan som en så här, en saga om när Lövens storhetstid. Så det är ju väldigt, framförallt det känns ju väldigt spännande att se vad det gör med stan. Och det låter jättefint det där om att de unga talangerna stannar kvar, och som jag har fattat är det kanske tre spelare som är uppvuxna på Teg rent, alltså typ bredvid Isladan som arenan ju väl heter, hoppas jag, i folkmun fortfarande. Så,
1: du är livrädd för att säga fel.
0: Det är något, ja. Men det är något väldigt romantiskt. Och jag känner mig bara... det kanske någon annan liksom kan säga bättre, men jag känner mig typ lite orolig för vad Lövens identitet är liksom när det går bra. För att det har varit så länge liksom så där underdogs.
2: Vi kommer att höra av oss till er i slutet av säsongen om det har gått bra för Björklöven och stämma av vad deras identitet är. Tack för nu, Britta Zackari och Carl Sundström.
3: Tack.
2: Mattias Lidén, du får ge oss kulturnöt.
4: Det ska jag, och då ska jag berätta om ett unikt teatermanus som i decennier trots vara försvunnet. Det har nu återfunnits. Vi hör dramaturgen Karin Wiklund.
5: Jag tittade hemma, jag kunde inte hitta någonting. Men sen var jag i mitt barndomshem och då hittade jag faktiskt det här sakramentmanus, det original, i en så här ICA-papperskasse.
6: Karin Wiklund var dramaturg, regiassistent och den som skapade det skandalomsusade verket Sakrament, en av svensk teaterhistorias mest banbrytande pjäser, tillsammans med nyligen avliden regissören Richard Günther på friteatern Teater Galeasen i slutet av 1980-talet.
5: Det där har jag skrivit på maskin och det är liksom tippex, men det är komplett, det är 80 sidor.
6: Sakrament bygger fritt på Lars Noréns båda pjäser Förstuslickaren och Mantegna Portfolio.
5: Som var Lars Noréns repliker, men som vi liksom plockade.
6: Hur var det? Vad minns du av hur det var?
5: Vi drack mycket vin, det kan jag säga. Och det blev sena nätter och det var väldigt inspirerande.
6: Den väckte starka reaktioner, bland annat på grund av det råa scenspråket och sexuella innehållet.
5: Det var någon som liksom lossade avsugning för att provocera mellan två män. Liksom. Men jag tror inte att Sakrament blev en sån succé för att det var naket och brutalt på scen, utan för att det var en väldigt bra pjäs.
4: Reporter här var Mina Benajsa. Och det här saknade manuset har nu tagits emot av Nelly Bonner, dotter till dramatikern Lars Norén.
7: Och nu har jag ju äntligen fått tag på det här, letat länge, jag skulle säga några år.
8: När pjäsen sattes upp 1987 beskrevs den i kvällstidningarna som en chockpjäs. Dagens Nyheter kallade det, citat, avantgarde på hög nivå. Och Svenska Dagbladet såg, citat, sensationell regimagi. I programmet Teaterkikaren i april 1987 om 80-talets nya teatergeneration beskrev Richard Günther pjäsen så här.
9: Vi har inte haft några tankar i Sakrament vart vi vill nå med det här. Vad publiken ser när de ser Sakrament är att de ser sju skådespelare som offrar sitt liv. Och sen kan man ju börja tänka på vad man själv offrar i sitt liv. Det är ju kanske en sak.
8: Nu adderas manuset till arkivet med Lars Noréns verk som ägs av Lars Natten Norén AB där Nelly Bonner är vd.
7: Det börjar bli komplett. Det finns inte originalmanus till allting. Det är bara några få. Men jag skulle nog säga att det mesta finns nu på plats. Vi försöker också digitalisera allting så att det finns digitalt, inte bara i pappersform. Mm. Så det ska finnas för eftervärlden. Så det känns väldigt, väldigt roligt.
4: Reporter här var Vivica Blad. Och vad händer med operan La Traviatas tragiska kärlekshistoria om de älskande Violetta och Alfredo flyttas ut i verkligheten till en rullande buss? Ja, det testar föreställningen Violetta tar bussen, aktuell hos Riksteatern.
10: Jag vill berätta för er om Alfredo.
11: Det finns inget härligare än att skapa med begränsningar, och bussen är ju en begränsning.
12: Sanna Strandberg-Kolling är librettist och regissör för föreställningen som kommer till 25 platser i landet och spelas i bussens mittgång med både motor och vägknaster som del av ljudbilden.
11: alltså så här, den rör sig. Vi kan inte ha orkester, vi kan inte ha en kör, vi kan inte ha det ena med det andra. Så då fick vi titta på, om hur berättar vi den här berättelsen med de verktygen vi har.
12: I Violetta tar bussen har operaplattformen Sad Girls arrangerat om Giuseppe Verdis 1800-tals musik för syntar, beats och gitarrer. Den har fått svensk text och blandas med nyskriven musik. Och även om berättelsens kärna är densamma så får publiken här en unik närhet till de två sångarna Elisabeth Meyer och Daniel Rosenberg.
11: Oftast är ju sångerna väldigt långt bort för till orkestern emellan och sådär. Och att de, att få vara så nära operakroppen, det finns något lite heligt i att sjunga på det viset. Och det tänker jag är någonting som liksom kanske utmärker den här föreställningen.
4: Och det var Anton Bennebrand som åkte med på premiärturen av Violetta tar bussen i Boden. Föreställningen kommer annars närmast till Järpen och Sundsvall. Vi fortsätter med musik, för Stevie Wonder har släppt 4 tidigare okända låtar från inspelningen av det ikoniska albumet Songs in the Key of Life. Det här banbrytande albumet fyller i dagarna 50 år, ett jubileum som utöver de 4 nya låtarna som släpps på en EP då även firas med en världsturné som når Stockholm i oktober. Och hur låter de här nya låtarna då? Ja, vi tar ett litet smakprov av My Life Story of Love. It's my life story of love that never comes true. En av 4 nygamla Stevie Wonder-låtar som alltså släppts här i dagarna. Det var allt från Kulturnytt.
2: Tack så mycket, Mattias. Vi pratade ju om riksdagens öppnande i början av programmet och lite grann vad politikerna hade på sig och inte hade på sig. Och Birger Schlaug har mejlat oss.
1: Jaså?
2: Han skriver... Intressant att höra att jag hade en kofta under riksdagens öppnande. Kände jag inte till. Var har ni fått det ifrån med vänlig hälsning?
1: Ja, det är en bra fråga. Det där är en originalkälla får man ändå säga. Min källa är Kristoffer Törnmalm som kommenterade riksdagens öppnande för SVT. Han sa så här att Birger Schlaug vägrade kavaj- om det var under riksdagens öppnande 1988 och kom i kofta. Men koftan hade slag på ärmarna så det godkändes som officiellt plagg. De har ju ganska strikta klädkoder i riksdagen. Den kom därefter att kallas med kofta med Schlaug.
2: Birger, ja. Du får bara fortsätta mejla om det här inte stämmer så följer vi upp det i morgondagens program.
1: Ja, det känns som att vi borde lita på dig i det här fallet.
2: Ja, för idag är det slut på talkshow. Det producerades av Anna Åkerlund, Maria Stockhaus eller Jonas Gosland var det som var tekniker. Phones are fucked.
4: No one knows where we are. I höst i P1 sänder vi nya programserien I vardagsrummet med Katarina Wikars och Rickard Dinter. Vad är det här för serie?
13: Ja, men det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden efter 60 och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk. Och så vi bestämde oss för att göra en serie som man kan kalla någon slags vardagspsykologi. Och temana är de långa äktenskapen, skilsmässorna och åldrandet.
4: Vilka är vi hör i serien utöver er?
14: Ja, för först så är det några halvgamla äktenskap.
15: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge.
13: Vi pratar ju med en man som skiljer sig och eftersom han inte får tag i en lägenhet så får han flytta hem till sina gamla, mer eller mindre döende föräldrar. Och vad det kan innebära. Liksom.
14: Vi träffar också någon som eldar upp en soffa i skogen.
13: Ja, som hämnd.
14: Sen så intervjuar vi människor som är mycket äldre än vad vi är, som börjar närma sig 80 eller är över 80. 80 är inte det nya 60.
16: Det kan jag ge på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
4: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
14: Ja, de kan man lyssna på i P1. Från och med måndagen den 28 september klockan 11:30 på förmiddagen med någon repristid på helgen. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
4: Katarina Wikars och Rickard Dinter som alltså gör programserien I vardagsrummet nu i höst. I P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Jag missar inte den här serien. Efter det här tipset så får vi nu nyheter. Klockan är 1.
1: I Strömsund i Jämtland är E45 avstängd för trafik efter att Strömsundsbron skadats allvarligt i en olycka. Joakim Kastemyr, regional insatsledare vid räddningstjänsten.
2: Vi har haft en lastbil, en tung transport med transportledare som skulle passera bron. Och när de kör över bron så händer ju någonting med bron som flyttar den ur sitt läge. Vi har lastbilen kvar uppe på bron, övrigt inga fordon och det är inga personer kvar på bron heller. Varken i lastbilen eller övrigt.
3: Flyttad ur sitt läge, vad menar du med det?
2: Någonting har hänt med bron, både i höjdled och sidled. Har ingen riktig uppfattning just nu i storleksordning i stort hur mycket den har flyttat sig. Men den har tydligt flyttat ur sitt läge.
1: Joakim Kastemyr intervjuades av Oskar Hansson. Trafikverket tror att Strömsundsbron kommer att vara avstängd en längre tid och trafiken ska ledas om. I Florida i USA har en 77-årig morddömd man avrättats med en giftinjektion, skriver nyhetsbyrån AP. Han blev den 16:e personen som avrättats i delstaten hittills i år, vilket gör Florida till den amerikanska delstat som avrättat flest i år. Senare idag planerar delstaten Tennessee att avrätta en kvinna, vilket om det sker skulle vara första gången på 200 år i den delstaten. Förra året avrättades fler personer i USA jämfört med året före. En man har blivit skjuten i foten i Gävle. Mannen som är i 30-årsåldern har förts till sjukhus men har enligt polisen inte livshotande skador. Han är tidigare känd av polisen. Skjutningen skedde i ett skogsområde i stadsdelen Sätra och händelsen utreds som grovt brott. Ekot med Katja Magnusson.
4: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
0: Andreas Almgren, löparen, är veckans gäst i söndagsintervjun hos Martin Wiklin. En inspirerande person som kan berätta om att gå från att vara en skadedrabbad kortdistanslöpare på dekis till att vara den hetaste långdistanslöparen i världen just nu. Vad kan vi andra lära av hans resa? Det hör vi nu.
5: Vi sitter ju hemma hos dig nu. Var är alla medaljer, undrar jag?
6: De flesta medaljer är hemma hos mina föräldrar. Jag är ganska nyinflyttad här och har inte orkat ta tag i allting i både liksom när man har varit i träningen och all förberedelse och sånt. Så att jag lägger lite flyttkartonger här i bakgrunden och har tänkt att köpa in ett liksom vitrinskåp i så här vid sidan.
5: Okay.
6: Där de förmodligen kommer få ta plats.
5: Just
6: det. Men jag har inte orkat ta den rundan än.
5: Nej. Jag har hört att det är din syster som har mer tänkt hur du ska ha den än du.
6: Det är framförallt var väl min förra lägenhet, där fick hon köpa in allting mer eller mindre. Men det är väl lite så här att om jag inte får godkänt av henne när det gäller lägenheten, då känner jag liksom att då går jag inte vidare med det.
5: Nej, du litar mer på hennes omdöme än ditt eget.
6: Väldigt, väldigt, väldigt mycket mer.
5: Ja.

0: Han är löparen som efter nästan ett decennium av skador var, för att använda hans egna ord, på väg att bli talangen som försvann. Men med en revolutionerande träningsfilosofi lyckades Andreas Almgren ta sig upp på prispallen igen. Och han har nu nått nivåer han tidigare inte ens vågat drömma om. Han har krossat svenska och europeiska rekord. Och den här hösten så har han tagit EM-guld på 10 000 meter och blivit världsmästare i halvmaraton. Som den första icke-afrikanska löparen på 30 år. För Andreas Almgren är det aldrig bara löpningen i sig som tilltalat. Istället är det det mätbara. Att kunna slå sig själv och andra. Att vara bäst. Är det en förutsättning för att ta sig upp bland världseliten? Och vad gjorde det med honom att gång på gång misslyckas under vad han kallar de mörka åren? Men vi börjar intervjun på Andreas Almgrens riktiga hemmaplan, i löpningen och på toppen.
1: Välkommen till söndagsintervjun i P1, Andreas Almgren. Det har ju varit och är fascinerande att följa dig och din resa under den här hösten. Hela du verkar gå på moln. Hur är det att vara Andreas Almgren just nu?
2: Det är kul. Det är mycket, kort och gott. Det är väldigt fyllda dagar. Om man jämför med hur det var innan EM så var det ju mycket träning. Men däremellan så var det liksom bara liksom ligga och återhämta sig eller umgås med kompisar, familj och sådär. Men nu är det mycket att träna och sen är det det mötet, det åtagandet, träning igen och sen försöka förbereda sig för nästa dag. Så jag njuter och det är väldigt kul, men det är också mycket att ta tag i.
1: Men du, hur är känslan i det? För att du är ju en makalös form och väldigt stark. Hur är det att känna sig så stark? Hur är det att vara i den fasen?
2: Det är det som är lite så här speciellt med långlöpningen, för att när du är i din absolut bästa form så är det liksom inte uppenbart hela tiden att du är i väldigt bra form. När jag sprang 800, då kunde du verkligen känna på träningspassen att shit, nu är jag snabb eller nu är jag stark. Liksom, att, ja, men jag behöver inte ta i, men jag springer ändå de här 200-ringarna, alltså jättesnabbt utan att ta i. Ja. Men på lång distans då är det helt enkelt liksom att ja, okej, nu har jag kört ett långpass och ja, nu har jag sprungit en mil under 30 minuter och det gick lätt. Men det är inte någon så här, det är att du måste göra så mycket under lång tid och sen bara kan du känna att okej. Men det kändes inte som att jag sprang så snabbt. Så det är ingen tydlig känsla.
1: Du känner inte att du har den här turbomotorerna i kroppen och att du studsar till mataffären?
2: Nej, lite så. Det är helt enkelt bara liksom att du springer och sen kollar på klockan och säger aha, jag sprang så snabbt alltså.
1: Och det kändes inte?
2: Det kändes inte så farligt.
1: Ett exempel på det där ostoppbara som jag känner att du utstrålar är ju när du får frågor om New York Marathon som väntar den 1 november. Du har aldrig sprungit längre än 33 kilometer. Det här maraton är ju 4,2 mil. Det är något helt nytt och dessutom världens största maratonlopp. Och när du får frågan då i Sveriges Television om vad du ser framför dig så låter det så här.
2: Alltså avslutningen på New York så springer du på det som kallas för Billionaire's Row. Längs den södra kanten av Central Park och sen springer in i Central Park. Och jag tänker ju att jag är liksom med alltså, ledarna och att man drar liksom spurten där för att vinna. Det är, liksom, det är den målbilden som jag har just nu. Jag ser inte som helt orealistiskt att jag ska vara en av dem som är starkast.
1: Som gör upp om och vinna den.
2: Nej, precis. Ja. Och sen så vet man ju inte hur allting utvecklar sig och allt sånt där. Men jag känner ju att jag är väldigt stark och att det verkar som att den här typen av träning och lopp, det passar mig.
1: Just det. Hur spelar det där självförtroendet som du måste känna när du är ute och springer? Hur spelar det över på annat i livet?
2: Ja, men det blir ju på något sätt liksom att du får alltid någon form av bekräftelse. Alltså, jag var ute och gick. Alltså, jag var ute på stan 2 dagar sedan liksom. Man hade lite ärenden, skulle käka lunch med kompisar och sånt. Och att man får stanna och ta selfies 4 gånger under den tiden, det är någonting nytt. Så det blir liksom att man lite... Alltså, jag gillar uppmärksamheten i grunden. Så det blir liksom att man liksom, det ser upp här, ja, bra, jag har gjort något bra här. Så det blir väl lite på något sätt att man gör allting med lite extra självförtroende. Kanske man inte vad säger, man kanske inte alltid tar den här extra rundan och tänker och börjar tvivla, utan att allt känns bara bra.
1: Och hur har det här kändiskapet som du har fått den här hösten, även om du har varit stor i löparkretsar i flera år, så har det ju någonting hänt.
2: Ja.
1: Hur märker du av det?
2: Nej, men det är just sånt där. Det var efter VM i Tokyo förra året, så var det väl liksom så här första steget. Det var sällan som jag hade liksom blivit stoppad på stan på något sätt. Därefter så började folk ändå känna igen, börja prata, gratulera och sådär. Men sen efter EM nu så har det varit liksom på en helt annan nivå.
1: Mm.
2: Det är liksom kul, första joggen jag gjorde tillbaka efter Birmingham här utanför. Alltså sprang jag längs Valhalla vägen bort mot Gärdet. Och det liksom var någon form av liksom, vad ska man säga, segertåg nästan, folk som stannade och applåderade och ropade bra Almgren och sånt där. Det har jag liksom aldrig varit med om tidigare.
1: Nej, du ser glad ut när du berättar det.
2: Ja, men det är ett roligt minne. Det är sån här, mycket av det som jag upplever just nu, det är att jag tänker att om 20 år när jag är klar med karriären och allt sånt där, så kommer jag ju tänka tillbaka till den här tiden och känner liksom att det här saknar man på något sätt.
1: Mm.
2: Så jag försöker liksom att hela tiden, även om man alltid tänker hela tiden nästa mål, nästa lopp, så vill man försöka stanna och njuta lite av det.
1: Ja, är du bra på det eller? På att fånga den känslan som du upplever då just nu?
2: Ja, alltså jag tycker det. Det blir lite så här, när du är löpare så det går liksom inte riktigt att, om man säger, hårt fira varje framgång, eftersom jag vill inte bli sjuk och liksom att vara inne kanske i en så här festmiljö med folk som är runt den hela tiden. Så att det går liksom inte att fira på det sättet. Så det har blivit mycket bättre på att liksom försöka på djupet njuta av det istället.
1: Just det. I några av de första artiklarna som jag har läst om dig så framkommer att prestation alltid varit centralt för dig. Att du har definierat dig själv utifrån prestationen. Hur kommer det sig att det är så?
2: Det är väl någonting som jag har liksom försökt att få, liksom ändra genom åren. Och det är väl framförallt på grund av att jag hade så mycket skadeproblem under liksom de tidiga åren i min karriär. Jag fick ett ganska snabbt genombrott och sen så var det många skadeår där.
1: Just det.
2: Och innan så var det väl mycket att man definierade vem man var beroende på hur snabbt man sprang, mer eller mindre. Att det var väldigt viktigt för mig hela tiden att både vara bäst men också liksom prestera. Och det har varit så med allting, liksom att när man började få betyg i grundskolan, då var det liksom att det räckte inte med att få, det var ju MVG då, utan jag skulle ha alla rätt på proven också och så vidare. Mm. Men sen så var det väl, det är väl en sån sak som varit bra med de här tuffa åren jag hade varit. Jag gjorde ju så många dåliga resultat och man märkte ju att det påverkar ju inte mig i grunden. Alltså, mer än att jag är arg och besviken över att jag sprang dåligt, så är det fortfarande att jag är kvar med mina vänner, min familj, de skiter ju fullständigt i. Liksom, det är klart de vill att jag ska springa bra, men det är inte så att de definierar att jag är en bättre människa för att jag sprang fort.
1: Nej, just det. Men du definierar dig själv som en bättre människa när du sprang fort. Du skriver så här i din bok, Spring snabbare, från i våras. Jag hade länge svårt att separera mig från mina resultat. Ju bättre tid jag sprang, desto bättre människa var jag. Hur kunde det ta sig uttryck rent konkret?
2: Alltså det var väl lite det här med, alltså när det gick dåligt för mig, om man tar liksom tvärtom, så var det liksom att jag blev lite mer apatisk. Alltså jag tyckte inte att jag kände liksom samma glädje, eller så känsloyttringar åt något håll egentligen, att jag blev liksom lite avstängd. Medan som jag, när jag sprang bra, så var det mer att det var normaltillståndet och då kunde liksom känna allting och ha hela spektrat liksom. Men när det var tufft och jag sprang dåligt, eller när jag körde, när jag var skadad och inte kunde springa, då var det väl liksom mer att man stängde av lite.
1: Mm.
2: Så det är väl den liksom största grejen där liksom.
1: Just det. Du har ju beskrivit som en vinnarskalle sen tidiga år. Att inte stå på prispallen är i principen en förlust. Är det så, man tänker sig här utifrån ett hälsoperspektiv, hur hälsosamt är det att vara så?
2: Alltså, om man, i grunden så kan vi säga att elitidrott är ju inte hälsosamt. Det är inte friskvård direkt. Men sen är det bara liksom, jag är bara naturligt så att jag ville vinna i allting jag gjorde. Det var så liksom mina föräldrar var liksom, spelade man sällskapsspel, var det nästan att man funderade på om man skulle lägga sig för att jag blev så arg om jag inte vann liksom. Och det var ju någonting som jag fick jobba mycket med. Mm. Det är fortfarande att man i princip känner samma känslor när det går dåligt.
1: Vad är det för känslor då? Kan du beskriva?
2: Alltså inte mer att det liksom nästan fysiskt gör ont. Alltså, jag är ett dåligt lopp. Eller att det liksom känns som att jag liksom inte har presterat som jag ska. Eller liksom. Jag ska också säga att jag har blivit mycket bättre på att känna liksom att jag har gjort ett dåligt lopp eller att jag inte vann. För om jag känner att jag har gjort det bra, men det var bara någon annan som var bättre. Då kan jag liksom acceptera det på ett bättre sätt. Men om jag känner att jag har gjort det dåligt taktiskt eller att jag av någon anledning inte sprang på min topp, så blir det liksom mer liksom, ja, då gör det ont på något sätt. Och då känner jag liksom att det här vill jag aldrig uppleva igen på något sätt.
1: Och hur lång tid sitter den smärtan i?
2: Normalt sett brukar jag försöka släppa det efter liksom en dag. Alltså att jag får känna det resten av kvällen eller whatever. Ska man sova och sen så nästa dag ska jag försöka släppa det. Mm. Men typ på VM förra året då, när jag alltså sprang riktigt dåligt på 5000. Det är liksom, det släppte inte på en vecka. Alltså, det blev liksom att helt plötsligt hade jag några fria dagar i Tokyo. Det är liksom drömresan för väldigt många. Men jag var liksom, första dagen jag bara var inne på mitt hotellrum och tjurade. Jag ville bara åka hem så fort som möjligt. Och det var liksom inte förrän jag liksom ordentligt kom hem och kunde börja förbereda mig ordentligt för halvmaran så det började släppa ordentligt.
1: Just det, när du hade nästa fokus.
2: Ja.
1: I podden Drömlabbet om Karlstad Grand Prix så säger du: jag är ganska bra på att hålla minen in public, men på hotellrummet bröt jag ihop.
2: Ja, det är mycket sånt för mig liksom att jag blir lite bra på just det här pokerfacet, att när det känns bra, eller när det inte känns bra på grund av en förlust eller någonting i den stilen, så kan jag hålla det ganska bra. Men sen när jag är liksom ensam så brukar jag liksom släppa lösa lite.
1: Ja, och vad händer då?
2: Ja, men där var det ju, om man går tillbaka hela vägen där, så är det 2018. 2015 så, som 19-åring hade jag kommit fyra på inomhus-EM. Jag var nära svenska rekord, jag sprang VM och allt sånt där. Så det var liksom väldigt bra. Sen liksom 2016 var jag skadad hela året. 2017 var lite så här comeback-året för mig. Och jag var skadad ett år, så man gör ju inte, kommer inte göra bra första året liksom. Och sen började jag känna liksom under 2018 att nu börjar jag hitta tillbaka. Och sen drog jag på mig en ny skada. Fick en kass förberedelse inför året. Och sen då var Karlstad GP ett av de första loppen som jag sprang det året. Och jag sprang jättedåligt. Och så är det liksom också då att en av mina bästa vänner, Andreas Kramer, som blev den liksom som då hade tagit över 80 metersrollen. Han kom in där och slog svensk rekord i samma lopp liksom, och jag var ju knappt inne på upploppet när han gick i mål, känns det som. Men så där var det liksom att jag låg i sängen, grät. Jag kunde liksom inte somna ordentligt den natten. Att liksom, jag släckte väl lampan runt 11 kanske på kvällen liksom, somnade väl framåt 4:30 på morgonen eller någonting i den stilen. Man bara liksom, när man inte grät så var liksom, man låg och stirrade upp i taket och funderade, vad håller jag på med? Är det någon mening att fortsätta? Liksom sådär. Men sen går det ju då dagen efter, och då är det liksom att ja, det är klart jag ska fortsätta. Liksom. Så det är inte så att det var något så här seriöst, men man funderar på riktigt vad man håller på med. Mm.
1: Du nämner ju de här åren, 2016, 2017, 2018, 2019. Du kallar det för de mörka åren. Mm. För ditt stora genombrott, det kommer ju ganska sent i livet för att vara en löpare. Efter en lång tid, eller flera år då, av de här motgångarna. Skulle du kunna ta med mig, beskriv, hur var den där tiden för dig?
2: Det var väldigt tungt. Men det är också som jag skrev där och liksom i boken var ju att jag hade ju bra träningsperioder under den tiden. Men så var det ofta liksom någonting som blev fel precis inför säsongen, när man skruvade upp intensiteten och hårdhet på passet, som gjorde att jag ofta blev skadad just övergångarna från grundträningen till den tävlingssäsongen. Som gjorde att jag liksom aldrig riktigt fick ut det jag skulle under själva säsongerna. Så det var ju liksom frustrerande på det sättet att jag kände att jag blir ju bättre, men jag får liksom inte ut det. Men sen var det också då att under hösten 2017 så började jag ju plugga på universitet också samtidigt. Så jag kände, där blev det lite att man på ett bättre sätt också kunde, när det inte riktigt funkade med löpningen så kunde du ändå koppla bort på ett annat sätt. För då hade du någonting annat att fokusera på. Så att när det var tungt och allt sånt där så kände jag ju aldrig liksom att jag hade någon... Det var inte så att jag var nära någon gång en så här depression eller någonting. Och det säger jag bara liksom för att jag inte vill bagatellisera de som faktiskt har depression på riktigt.
1: Ja, just det.
2: Utan jag kände, jag funkade ju helt normalt i vardagen och allt sånt där liksom.
1: Mm.
2: Så att där... Jag hade liksom ändå ett... Jag hade ändå ett liv, en vardag som jag trivdes med liksom.
1: Just det. Du doppar tårna kan man säga lite i vad ett vanligt liv skulle kunna innehålla. Du pluggar industriell ekonomi på KTH.
2: Mm. Ja, precis. Jag pluggar på KTH. Jag jobbade deltid också som riskanalytiker på finansbolag. Dataanalytiker på ett sportteknikbolag. Så att man fick testa ganska mycket. Ja. Och det, liksom, det var inte
1: allt. Han blev att det där kanske blir mitt nya liv istället.
2: Ja, alltså, då kände jag liksom att alltså, det är inte så fel på något sätt. Alltså, jag trivdes, jag hade ju bra arbetskamrater och allt sånt där. Det är ju, men sen var det ju någonstans där runt 2022 som det började vända lite mer ordentligt för mig.
1: Mm. Och vad är det som händer då? Jag har förstått att det är liksom, du lägger om din träning till en helt annan modell.
2: Det var ju då framförallt alltså, slutet av 2019 så ändrade jag träningen. Och då var det så att med den här norska familjen Ingebrigtsen som hade då liksom blivit duktiga inom då medeldistans framförallt i Europa men också på, liksom nu globalt. Äldsta brorsan hade han tog EM-guld 2012, mellanbrorsan tog EM-guld 2016 och VM-brons 2017 och sen kom ju då supertalangen Jakob som var på väg att bli bäst i världen. Och vi har ju varit på mycket träningsläger på samma platser som dem och sett och hört hur de tränar och så. Och då var det en av mina bästa kompisar, Kalle Berglund, som tänkte att jag testar det här sättet att träna. Och sen tog det väl ungefär 1,5 år och sen var han i VM-final på 1500 meter.
1: Mm.
2: Och då kände jag liksom, när han var i finalen så satt jag hemma på en rehabcykel för att jag hade fått en ny stressfraktur.
1: Mm.
2: Kände jag att då är det väl lika bra att jag testar också.
1: Just det. Och man ska lägga sig på en lite mer filosofisk nivå eller lite zooma ut och försöka förklara den här utan att bli för teknisk.
2: Mm.
1: Hur skulle du sammanfatta, vad är det den här nya träningen går ut på som revolutionerar? Ja. Blir det en revolution för dig?
2: Det handlar om att du ska träna mer, men mer kontrollerat. Du ska inte springa så att du blir helt slut varje pass.
1: För det hade du gjort då?
2: Ja, så att man kollar antalet kilometer som jag sprang i veckan så var det ju nästan att jag ökade med nästan 50% eller någonting i den stilen. Men samtidigt väldigt mycket mer kontroll.
1: På alltså långsammare?
2: Långsammare. Man kan säga att för alla som inte har sprungit någon gång så kan man ju ofta, och man är hyggligt då tränad så att det inte är en plåga att första löpsteget, så kan man ofta känna att det finns en nivå man springer där det är ganska bekvämt. Men sen så behöver det bara öka lite och helt plötsligt blir det väldigt mycket jobbigare. Om man ligger precis på den gränsen så kan du då träna mycket men samtidigt återhämta ifrån det. Och på sikt då så höjer du den gränsen så du kan springa fortare och fortare utan att få den här enorma tröttheten. Så det är mycket det baseras på.
1: Du får en större mängd träning på en vecka.
2: Precis. Större mängd träning. Du får många snabba kilometrar, men du får inte de här enormt snabba kilometrarna där du drar på dig max mjölksyra. För det är ofta de typen av pass som gjorde att jag blev skadad helt enkelt. Och jag kunde liksom inte återhämta mig tillräckligt bra efter passen. Men så då körde jag på det här då. Jag började i slutet av 2019 då när jag kom igång med skadan. Tränade på i 2,5 månader och sånt. Och sen bestämde jag mig för att springa 3000 på inomhus SM. En sträcka som jag då aldrig hade sprungit tidigare. Och så slog jag svensk rekord i första loppet. Och då kände man liksom att okej, det här har någonting.
1: Mm.
2: Men sen blev ju hela 2020 förstört på grund av pandemin som sen kom.
1: Men hur var det där ögonblicket då efter alla dessa år av mörker liksom när det gäller resultatet och då har varit på det och så plötsligt göra 3000 meter och...
2: Det finns ju en ganska kul video där när jag står och pratar med några precis vid målgång Och man säger, du är nära svensk rekord. Det är liksom runt där. Och man bara, vad har hänt? Och sen hör man bara hur de säger i spiken. Och liksom, svensk rekord av Andreas Almgren. Så liksom bara ropar, var det svensk rekord? De bara, ja! Och då ser man ju bara springer därifrån. Och så liksom är det bara runt... Ja, men runt arenan där då liksom. Det kändes på något sätt att nu ska det släppa.
3: Officiellt har inte kommit än. Höga 48! Det är helt jävla galet.
4: Närbilder på Andreas Almgren.
5: Det känns rekord!
1: Du, Andreas Almgren, du äter ofta middag med dina föräldrar i föräldrahemmet, har jag förstått, med Ingrid och Leif.
2: Ja, det blev väl ännu mer när jag bodde i Sollentuna nära, ja. Men jag försöker ju absolut träffa dem så ofta det går.
1: Vad betyder den platsen för dig, det där barndomshemmet?
2: Ja, men alltså, det är väl kul att det fortfarande är samma hus som jag växte upp i. Man känner, kan ju det utan och innan, man säger så. Men ja, det är såklart väldigt viktigt för mig att behålla den liksom, relationen. De har ju varit otroligt viktiga för mig, liksom, inte bara för, liksom, för löpningen utan bara för liksom, vem jag är och att jag har fått en sån fin uppväxt. Och sådär.
1: Mm. Hur har de stöttat dig genom de här svåra åren?
2: Alltså det är liksom, under de här svåra åren är det liksom bara att vara där. Alltså... någon väldigt bra balans mellan liksom att vara stöttande och inte för påflugna, man ska säga. Mm. För många gånger när du känner dig, när det känns tungt och sådär, så vill man kanske inte ha någon som är på en för mycket. Utan du ibland vill bara vara ensam. Men jag vet ju vad man har byggt upp den relationen under lång tid. Att jag vet ju att när jag väl behöver det så kommer de alltid vara där. Och det är väldigt skönt att veta. Mm.
1: Det här prestationsinriktade i dig, du berättade om när du var liten att du skulle ha bra bäst betyg i skolan och bra på alla träningar, så att du har en sån duktighetsgrej över dig. Kommer det från dem på något sätt? Eller?
2: Alltså inte att det är uppmuntrats på det sättet. Men sen så har det är ju klart att det har en familj där väldigt många har varit liksom högpresterande, jag ska säga, i olika grejer. Men det är inte så att jag har matats med att jag måste få högsta betyg eller att jag måste uppnå det här inom sporten eller någonting, utan det är någonting som har varit självdrivet på det sättet.
1: Men var kommer det där drivet i dig ifrån då?
2: Det har jag absolut ingen aning om. Det har bara funnits där. Jag tror väl i grunden det är bara liksom att jag älskade att vinna sen jag var liten. Mm. Och så fick man bara lära sig att om jag jobbar hårdare så är det större chans att jag vinner. Mm.
1: När märkte du det första gången?
2: Alltså, man kan säga att alltså, just vinnarskallen så var det ju just det här med att alltså, spela fotboll och vann jag inte så sprang upp i skogen och var arg. Jag spelade ju fotboll då i en lokal klubb i Sollentuna och sen året jag skulle fylla 13 så bytte jag till AIK och deras akademi. Och där märkte jag ganska snabbt att ja, men jag var snabb, jag var uthållig, jag var stark. Men jag var ganska svag tekniskt jämfört med många där. Och då bestämde jag bara att det här ska jag förbättra. Så när jag gick i sjuan då så gick jag upp tidigare innan skolan. Jag stod och övade på kicka bollen då utanför. Jag sparkade lite där, vad säger man, Björn Borg-aktigt mot husväggen. Liksom jag övade på att ta mottagningar. Jag tog med bollen till skolan. Jag övade på rasterna. Ja, men lekte med dem på vägen hem och så vidare och så vidare.
1: Vad tänker du om det där? Det är nästan ett litet maniskt drag det där. Det där slitsamma, gå upp tidigt, träna hela tiden, öva hårt.
2: Ja, jag tror att det är på något sådär en vad ska man säga, självuppfyllande profetia. För att det var liksom folk sa liksom... Jag vet att jag hade någon lagkompis som sa någon gång att man vet ju att om du inte kan ett trick så kommer du bara öva på det tills... du kan det, liksom, att du kommer inte gå in för dörren innan du har liksom, lärt dig. Och det, var liksom, ja. Det är väl lite så, och tycker de så om mig, ja, men då måste jag leva upp till det också. Men någon form av mani är ju, och jag vet inte om det är supernyttigt, eller var supernyttigt, men jag tycker att jag har blivit mycket bättre nu på att kunna koppla ifrån och faktiskt verkligen fokusera på vad som betyder någonting.
1: Mm. Men det här kanske är en förutsättning för framgång.
2: Ja, ja. Ja, men jag tror ju på alltså, många av de som blir allra mest framgångsrika i, oavsett vilket ämne det är, de har ju någon form av driv eller mani som driver dem till dem att göra de här extra timmarna helt enkelt. Och jag har väl någon släng av det helt enkelt.
1: Jag hörde att ibland, du var ju både, du var i AIKs akademi som fotbollsspelare och du tävlade i löpning. Att det ibland krockade, så att det var liksom löptävlingar samma dag som det skulle vara AIK-match.
2: Mm.
1: Hur löste du det?
2: Ibland fick man ju bara välja. Ibland lyckades jag lösa så jag kunde köra båda. Det var ju någon gång när jag var 15, tror jag det var. Så var det var en sån här skol-SM hette det då. Jag tror inte om det finns kvar längre. Men skol-SM i friidrott som var då uppe i Uppsala, tror jag att det var. Nej, Västerås. Västerås var det. Så sprang jag det där 800 metersloppet. Sprang, tror jag var en av de bästa tiderna en 15-åring i Sverige har gjort. Och sen åkte jag bara direkt tillbaka till Solna. Och sen så spelade jag en match i då Sankt Erikscupen. Våran ASS-tränare, de ska säga, som då fick hålla i den matchen, sa liksom, ja, så skulle gå igenom, och så ja, men Almgren gjorde jag sist där. Men Almgren, han var ju i Västerås. Så, ja, han var här. Men det var liksom, ja, men där var det tillräckligt långt avstånd för att vi skulle kunna köra båda helt enkelt.
1: Och han återhämtade dig på vägen?
2: Tillräckligt. Ja.
1: Men den här fruktansvärda vinnarskallen och dåliga förloraren som springer upp i skogen och är arg. Hur funkade det socialt när du växte upp?
2: Nej, men det var ju det. Jag försökte liksom träna bort det ganska tidigt. Alltså att det här var ju framförallt kanske när jag var 7-8 år gammal. Och då är det väl inte speciellt många som är mogna. Men det var ju då mer liksom när kanske, jag ska säga, när jag kanske var 10-11, så blev man ju mycket bättre på att fokusera på vad är det liksom viktigt att fokusera på. Blir jag kullad på en idrottslektion, det är liksom, det är inte hela världen. Utan liksom lägg energin där det faktiskt betyder någonting. Och det fick jag ju, märkte man väldigt mycket under den här sen AIK-perioden då, när jag blev nästintill manisk med den här med liksom teknikträningen och allt sånt. Att om jag bara blev arg och frustrerad varje gång jag inte lyckades med någonting, så skulle jag inte få någonting gjort. Så man blev ju mycket bättre på att liksom, att ta liksom djupa andetag och sen försöka igen tills man då lärde sig det. Men som jag sa, det är inte så att jag har slutat att känna den här smärtan av förlusten inom en, utan det är mer bara att jag blivit bättre på att hantera den och dölja den lite.
1: Mm. Jag tänker på en sak, jag har sett i intervjuer tidigare och även nu när du sitter framför mig här nu, att du kan liksom, vi pratar om en oerhörd, ett oerhört fokus på prestation, på att vinna, på att liksom ta dig dit, att du ändå samtidigt när du beskriver det skrattar åt dig själv. Det är som att du ser dig själv utifrån och liksom skrattar åt mängden träning du har ägnat dig åt, eller liksom den här maniskheten.
2: Ja. Nej, men alltså jag vet ju att det inte är normalt och det är, det är någonting som är liksom i grunden konstigt med det jag gör. Jag tycker att allting blir bara mycket roligare om man inte tar sig själv på för stort allvar. Det är liksom jag springer snabbt, startar på en plats och går i mål på typ samma plats liksom. Jag vet inte, jag tycker det är liksom bara att tar man sig själv för stort allvar, så får man något konstigt, man får inget hållbart förhållande till det man gör.
1: Men du tar det ju på extremt stort allvar ju.
2: Absolut, men också att kunna se det sjuka i det på något sätt. Mm. Alltså, det är så här, jag är liksom nästintill besatt av att jag ska bli så bra som möjligt med det liksom, utifrån de förhållanden jag har. Men samtidigt så vet jag att det är en konstig jakt i grunden. Och jag tycker att det är som man måste kunna skratta åt.
1: Just det. Du lever ju ett liv där allt ska mätas och kontrolleras. Varje kalori, varje steg, varje röd blodkropp i kroppen. Du har 6 vilodagar på ett år. När släpper du kontrollen och bara lever, ger dig hem, liksom förlorar dig?
2: Alltså jag mäter inte allt, utan jag mäter det som jag upplever är värt att mäta. För det känns som att nu för tiden kan du få hur mycket dataströmmar som helst och då kan du bara bli överväldigad. Utan Jag tar liksom med det som jag tycker är värt att ha. Men sen så blir det alltså att efter säsongens sista lopp så tar jag 2-3 veckor där jag liksom bara gör vad jag vill.
1: Kan du ta med mig till de där veckorna? Hur är livet då?
2: När man tar förra året så jag sprang in i sista lopp i Valencia, en halvmaraton, och slog jag Europarekord där. Då hade jag några kompisar som var nere i Valencia, så de stod och väntade där med en champagneflaska vid målgång och sprutade ner mig och körde, liksom, började köra på där. Och sen när man gjort dopingkontrollen, liksom duschat och käkat, då mötte man upp det och så hade man liksom en... Det började väl med att det var El Clasico samma dag som man stod och kollade då på någon bar någonstans. Och sen så hade man ju en rolig kväll natt där innan jag var hem igen. Drog till New York en lång weekend. Hade kul där, avslutade liksom med en resa till Palma. De hade väldigt kul också. Och det är inte så att jag inte tränar, men det är att jag inte har ett program. Det är liksom, känner jag för att gå ut och jogga, då gör jag det. Känner jag för att vila, då vilar jag. Men sen så tycker jag, i grunden så handlar det... Det är inte så att jag bara vill att jag ska träna 50 veckor om året för att jag ska ha kul två. Utan allting handlar ju i grunden om att du ska bygga upp ett liv som gör att allt känns värt det på något sätt. Så att det är kul. Jag tycker att jag vill inte komma i ett läge där liksom hela min karriär har varit avgörande om jag vinner ett OS-guld eller inte. Utan att jag vill att känna att jag har haft det tillräckligt bra för att det ska ha känts värt det även om jag inte vinner ett OS-guld.
1: Jag har hört dig säga att egentligen är det inte så att du älskar att springa eller älskar löpning, utan att en stor del av det här handlar om att det är mätbart och möjligt att kontrollera framgångar, att träna på ett visst sätt, att se resultaten, att det är en stor del av lockelsen. Vi lever ju också i ett samhälle där det har blivit allt mer möjligt att kontrollera sådana saker. Jag har en klocka på mig som mäter allt möjligt i min kropp, som väldigt många har. Ditt liv handlar ju väldigt mycket om kontroll och att bemästra kroppen. Finns det någonting i dig som söker kontrollen? Eller är det bara ett resultat av den här satsningen du gör på att bli bäst?
2: Jag har inte allt planerat i detalj. Utan jag gillar att i grunden har det, men sen har liksom ändå något form av svängrum till att kunna göra grejer spontant om det dyker upp. Men jag vill liksom inte ha en hel vardag där allting är liksom... Ja, bara spontant.
1: Nej. Hur känns det liksom i dig?
2: Alltså jag skulle säga att det är mer av att det känns normalt och att när kontrollen inte finns så blir man stressad.
1: Ja, hur känns det då?
2: Jag tycker det är lite jobbigt då liksom att man inte riktigt vet i alla fall liksom i grova drag hur någonting ska se ut. Alltså jag skulle inte riktigt tycka om att komma till ett träningspass och inte veta vilka intervaller jag ska springa. Men sen så är jag också mycket medveten om att dagsformen kan avgöra om jag ska ändra passet. Men jag vill ändå ha en ganska tydlig plan av vad jag ska göra.
1: Just det. Men du, i hela den här satsningen med allt vad det innebär för kontroll och rutiner, är det möjligt att ha relationer?
2: Ja.
1: Vänskapsrelationer, kärleksrelationer?
2: Ja, absolut. Alltså, allt handlar ju bara liksom om med rätt person. Alltså, i grunden alla som jag har som nära kontakt med, nära vänner och relation och sånt, det ska ju vara, alltså, de är förstående. Och det är liksom att man då ses i de konstellationer och möjligheten som går. Och man vet ju att när de kommer fram till mig, ja, men då går de inte in och gör en kram det första de gör, för att de vill inte chansa med att jag ska bli sjuk, utan det är liksom man säger hej och sen så frågar man typ om status och sen så liksom ja men det är lugnt, vi kör en kram här liksom.
1: Men jag tänkte på det, för när jag kom in här så vi undvek ju att hälsa. Jag tänkte att det är väl onödigt att vi tar varandra i handen med tanke på hur en förkylning skulle kunna påverka dig. Du var inte på din systers barns dop. Hon vägrade låta dig komma dit. Hon ville inte ha på sitt samvete att du skulle bli sjuk. Hur är det att alla tassar runt dig på det där sättet som en ömtålig skör?
2: Det som han, där är ju mycket liksom att det är inte såret om. Dopet var liksom det var 3 dagar innan jag skulle åka till VM i Tokyo. Nu har jag äntligen fått 1 år med bra träning efter alla mina problem. då är man inte chansen att bli sjuk då. Men så större delen av året så är jag ändå ganska liberal med det där liksom.
1: Ganska normal?
2: Ja, en ganska normal person.
1: Ja. Men hur är det just det där att andra känner så starkt att det, någon slags skuld, det får inte hamna på dem, på oss, om du skulle liksom bli sjuk och inte kunna vara med i...
2: Men i grunden så fattar ju både jag och dem att de inte vill

0: Det ena var att jag gjorde ett Excel-ark och så skrev jag upp 14 september 2025, för det var VM-finalen för på 10 000 året efter. Liksom att nu ska jag liksom planera för att jag ska vara bra där. Andra grejen jag gjorde, det var att jag kollade upp hur gammal Mo Farah var vid OS i Rio. Och det var liksom då, för de som inte vet, så dominerade han 5 och 10 000 meter under många år. Och han tog ju då sitt sista OS-guld när han var 33. Och det är liksom exakt så gammal då som jag kommer vara i Los Angeles. Så jag känner liksom att ja, nej, det går att fortfarande springa fort i den åldern.
1: Just det. Återigen den här kontrollen.
0: Mm, precis. Nej, liksom, man vill bara känna liksom så här, ja, men sannolikheten är inte kört på något sätt.
1: Mm.
0: Så att det är ju definitivt något som jag ser fram emot väldigt mycket. Det är ju att jag har ju alltid dragit på mina skador, eller många skador då just samband med OS. 2016 så fick jag en fraktur i båtbenet, 2021 så var det ju menisken och sen 2024 stressfraktur i skenbenet. Så trots att jag har varit liksom aktuell i 3 OS så har jag fortfarande inte stått på startlinjen.
1: Mm.
0: Så att där i Los Angeles kommer det vara, det är viktigt för mig.
1: Det är antagligen det sista OS du ställer upp i.
0: Definitivt på bana. Min långsiktiga tanke är ju att efter 2028 så kommer jag släppa banlöpningen. Sen vet man ju aldrig om man gör något kortare gästinspel och sådär. Men i grunden släpper det som fokus och sen då fokuserar mer mot maraton. Och skulle det funka bra så ser man ju kanske liksom Brisbane 2032 som en möjlighet också. Mm. Då är jag ju 37, vilket ändå funkar för maratonlöpare.
1: Just det.
0: Men det är liksom svårt att planera för det.
1: Mm. Det har varit spännande att lyssna på det och tänka så här, vad utifrån din stora investering du gör i tid och engagemang i löpningen, vad av det som i de här framgångarna och sättet att lägga upp det som är översättningsbart till livet i stort. Vad man kan ta med sig.
0: Mm.
1: Är det något sista sån tanke du vill skicka med?
0: Det är bra att ha något form av mål att jobba mot. Alltså för oss som löper så är det så otroligt tydligt. Men det gör att det blir väldigt mycket lättare att bygga upp en plan. Och, liksom. Och det märker man ju liksom i arbetslivet också. Att du har ju någon leverans och så måste du liksom arbeta för det. Det såg jag ju tydligt såklart när jag arbetade också. Och jag tror det här med löpningen gör att du blir väldigt disciplinerad. För det är ju som jag sa, det är inte så att jag känner en njutning varje gång jag går ut och springer. Det var ju roligare att spela fotboll. Men du skapar en disciplin som gör att du, och du vet att i slutändan så kommer det här kommer bli bra utav det. Så det tror jag liksom är en stor del att ta med sig i allting.
1: Just det. Och den här hösten så får du ju verkligen uppleva en slags belöning för den här, all den ansträngning som du lägger på det här.
0: Mm.
1: Det är en intensiv tävlingshöst för dig.
0: Ja, alltså det är extremt kul. Det är ju på något sätt att hela det här året så hade jag ju laddat upp för EM, att det är liksom den stora höjdpunkten, att allt fokus har legat på det. Och då vet jag liksom att det kan ibland kännas lite svårt att motivera sig att gå tillbaka till det normala. Jag hade liksom såklart inte haft några problem med att springa Diamond League och allt sånt där. Men det här med att göra någonting nytt med maraton och landsvägen, så här, det triggade igång mig på ett annat sätt. Att se lite utmaningen att få utforska. Liksom man blev nyfiken på ett annat sätt.
1: Mm.
0: Så liksom, det är en så här period som jag liksom är väldigt så här, exalterad över att få genomföra. Och inte bara för själva loppet utan för själva resan dit också.
1: Mm. Det är dags att avrunda, men du sa att det är inte alltid du känner att det är så njutbart att gå ut och träna. Du ska ju gå ut och träna nu här, köra dagens andra pass. Vad är känslan?
0: Alltså det här är verkligen bara ett pass i mängden. Det är liksom en onsdag i november där jag bara ska gå och beta av arbetsdagen på något sätt. Jag har ju ett tufft pass imorgon, så idag handlar det bara om att liksom få in lite mängd och känna sig tillräckligt fräsch imorgon. Så det här är liksom ett pass helt utan prestationskrav eller vad man ska säga. Jag ska ut och springa 12 kilometer liksom helt oberoende av fart.
1: Just det, men det kommer gå ganska fort.
0: Ja, liksom
1: ändå.
0: Det, det,

0: Tänker
1: där känner man sig lite så här smådryg hela tiden varje gång. Jag säger, jag ska ut och springa lite lätt. Ja, men vad springer då? Ja, men det är strax under 50 minuter på 12:an. Så liksom 4:00 per kilometer ungefär.
0: Just det. Vet du hur snabbt jag springer milen på?
1: Nej.
0: En timme och en kvart.
1: Ja, nej, så då...
0: Vad gör det med dig?
1: Ja, nej, det är... Det blir en bit över 6 minuter per kilometer där, så det... Men det är väl det som är så här, det är väl också en av grejerna som man, när jag pratat om att det är kul att det är mätbart med löpningen. Det är ju att även om man är väldigt, väldigt långt ifrån att vinna ett lopp, så kan du liksom ändå vinna mot dig själv på ett annat sätt. Så du inte kan ju allting där inte är mätbart.
0: Just det.
1: Så att springer du på milen på en timme och en kvart, men du gör det under 1:10 nästa gång, då kan du fortfarande känna den här persglädjen.
0: Just det, känna mig som en vinnare.
1: Ja, men precis. Och det kan du inte göra i alla idrotter.
0: Ja. Andreas Almgren, ska vi säga så?
1: Tycker det låter bra.
0: Ja. Stort tack för att du var med i söndagsintervjun i P1.
1: Tack för att jag fick vara med.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun med löparen Andreas Almgren. Vi som arbetat med det här programmet är programledare Martin Wiklin, producent Filip Bom, research Tilda Evertsson, presentatör Jenny Hellström och ljudmix Fredrik Nilsson. Söndagsintervjun är en produktion av 3D Statsmakten Media för Sveriges Radio.

0: En hyllning till de körkortslösa och kollektivtrafiken i Berlin med några rader stulna rakt av dessutom från en dikt av Jim Morrison, en av Iggy Pops egna, inspirerats av beatpoeten Jack Kerouacs På drift. The Passenger med Iggy Pop och med en lallande David Bowie i refrängen från 1977. Och missa inte senaste klassiken i P1, för den handlar om just den här låten. Och du hittar den i SR-appen. Sök på klassiken. I P1 nu, ord till tröst.
1: Prästen Ingrid Holmgren från Vårdnäs utanför Linköping hörs i andakten i P1 den här veckan. Och idag har andakten rubriken Välsignelse över dig som är rädd.
2: Vad drömmer du om, mamma? Med festis i mungipan och nyfiken blick frågade min 6-åring mig detta på en strand i somras. Vi skulle tälta på platsen. Jag hade följt upp med att sortera tältpinnar när frågan oväntat gavs till mig som en gåva. För jag insåg där och då att jag saknade intet. Att alla mina personliga drömmar stillnat till ett enda stilleben av denna stund. Med honom, hans badande syskon och tältpinnekaos här vid sjön. Samtidigt kan jag inte blunda för knuten i magen som drogs åt av min plötsliga insikt att jag lever min dröm. Lyckans skrämmande flyktighet. Vi vet ju så lite om morgondagen. Hur den kommer forma oss och allt vi är rädda att mista. När knuten i magen stramar åt är det lätt hänt att det också påverkar våra händers rörelser. Med vitnade knogar går vi då, försöker hålla i allt med all vår kraft, kontrollera och behärska alla de gåvor vi får ta emot. Glömmer att allt och alla är gåvor vi får ta emot. Istället för att tacka Gud, alla goda gåvors givare, håller vi allt hårdare om det vi fått till låns. En bra praktik för den som är rädd, så rädd att själens knogar vitnar, är att gå i mässan. Här blir vi handgripligen påminda om den öppna, tomma handens väg. På den vägen får vi öva oss på att långsamt öppna våra liv inför Gud. Finger för finger, lossa varje knut av illusion om kontroll, härska strategier och duktighet. Allt som binder oss till rädslor. Nästan allt i mässan kan bli prestation, till och med vår bön. Men den tomma öppna handen är ingenting, och allting. Det är ju först när handen är tom som jag kan ta emot. Kristus, en bit av honom bruten för mig, som länkar mig samman med himlen och jorden och med alla andra tomma öppna händer omkring mig. Ja, också de knutna. I kyrkan där jag tjänstgör finns en stor altartavla där bilden föreställer stunden då Jesus tar med sina lärjungar Petrus, Jakob och Johannes upp på ett berg. När människor går upp på berg i Bibeln kan vi vara säkra på att det kommer hända grejer. Och det gör det sannoliken i denna scen. Jesus förvandlas inför dem. Det berättas hur hans ansikte lyser som solen och hans kläder blir vita. Händelsen återges som Kristi förklaring eller förhärligande. Den som sover över i kyrkan och vaknar upp i gryningen kan verkligen få se Jesu ansikte lysa som solen när det tidiga morgonljuset letar sig in genom det lilla fönstret bakom tavlan. Trots att tavlan är vacker hade jag länge svårt att beröras av eller relatera till den lysande.

Det Kristus på berget. Till dess jag i somras förstod att det är ju jag som är Petrus. Den lärjunge som går och samlar tältpinnar. Som vill ge denna härliga stund ett tak, väggar, golv. Inreda med stolar och bord så att vi kan bo här, leva här, stanna här på berget. Petrus blir så begeistrad över Jesu förvandling att han föreslår detta väldigt konkret. Låt oss bygga hyddor här, Herre. Jag förstår hur han känner. Det är frestande att vilja stanna kvar där allt är härligt och förklarat. Där det känns tryggt. Dra igen blixtlåset i tältduken och knäppa händerna tills knogarna vitnar.

Men den öppna tomma handens väg manar till en annan rörelse. Den säger, höj dina öppna händer mot himlen. Tacka Gud. Minns att allt är en gåva. Du med. Gå ner från berget. Denna välsignelse är menad att vara i rörelse. Den reser med dig när du återvänder till marken. Den är menad att förvandla, inte behärska, bäraren av den. Den vill ge ljus åt vägen, räckas ut till den som går i mörker, till den som är mycket rädd. Den är ödmjukande smörjmedel för hårda, knutna händer. Den är inget mindre än en del av världens förvandling genom dig. Välsignad är du som samlar tältpinnar och bygger hyddor åt dem du älskar, dem du är rädd att mista. Välsignad är du som just nu håller så hårt om livet att knogarna vitnar. Välsignad är du som längtar efter att våga släppa lite på taget och börja leva lite mer öppen och orädd. Öppna ditt hjärta för Gud och ta emot Guds välsignelse i det som varit. Mitt i det som är och i det som ska komma. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andens namn.

0: Du har hört andakten i P1 med prästen Ingrid Holmgren. Producent är jag, Lina Hedmark.
1: Nyheter får vi nu i P1. Klockan är 2.
2: Senare nu under onsdagsmorgonen inledde talmannen nya så kallade talmansrundor. Det sker efter att Socialdemokraternas Magdalena Andersson avslutade försöken att bilda regering efter Vänsterpartiets stöd till Tidöpartiernas talmanskandidat. Men det beslutet kan ha stängt dörren till värdefull information om Vänsterpartiets förhandlingsambitioner, det säger Lars-Johan Åge, professor i